0: Папуша, значить, лялька. Спиняються мужчини. Красунечки такої іще не бачив світ. Така розкішна лялька з печальними очима. Танцює і ворожить, і учить алфавіт. Під школою стояла, питала у дівчаток, смаглявими руками допавши букваря. Оце велике слово, а де його початок? Для чого букві хвостик? Як пишеться зоря?
1: Одна з найталановитіших ромських поеток Броніслава Вайс мала творче ім'я Папуша, у перекладі з ромської «лялька». Вона навчилася читати і писати самотужки, і її вірші про ромське життя отримали широке визнання. Проте Папуша зазнала осуду з боку своєї громади. Її поезію вважали зрадою. Цій жінці присвятила поему Ліна Костенко «Циганська муза».
0: Неписаний закон циганського народу віків не ворушити, бо буде каламуть. Вітчизни в них нема, тому і поетів зроду немає. Не було і не повинно бути. Кибиток кочових ребристі халабуди, старого вожака гартоване лице. Циганську маяту виносити на люди, будь проклятий навік, хто зважився на це. Сережками трясти, співати гарно й досить. Панка приворожити, здурить когось, не гріх. А літери писать тебе ніхто не просить. Поезія? Народ? Ти що, проти своїх?
1: Циганську музу Ліни Костенко ромською переклала українська поетка ромського походження Рані Романі. Її переклад став своєрідним містком між українською та ромською культурами. Адже вперше твір такої знакової української авторки зазвучав мовою ромів. Сама Рані Романі у 2008 році випустила поетичну збірку віршів під назвою «Мірі Дрога Мануша». Письменниця не стала у 2023 році, проте вона залишила по собі внесок у ромську культурну спадщину.
2: А ще люблю я гомін, жарти, сміх, без них не уявляю днів своїх. Лунає спів, тривожиться душа, вона неначе пісня прагне волі. Мене циганський сум не полиша, чи діждемось кращої ми долі? Чи буде щастя у мого народу, окрім дороги, пісні, небосхилу? Дорога і коні, пісні і сльоза, і вічні мандри по чужих теренах. Хурделиця і вітер і гроза – все викарбувалось у циганських генах. І сонця промінь, і зелень віть, і хмари білі, і небеса блакить.
1: Відомих ромських поеток об'єднує не лише талант, а й непрості життєві шляхи. Вони народились у спільнотах, де жінці було складно здобути освіту і право на власний голос, а зовнішній світ дивився крізь упередження. Їхні долі позначені боротьбою за можливість писати і бути почутими, часто ціною конфліктів із власною громадою або відчуження з боку суспільства. Та водночас ці жінки надихали інших.
3: Культурна спадщина.
1: Хоча традиційна роль жінки у ромських громадах має глибокі історичні корені, з часом звичаї змінюються. Картина неоднорідна. В одних громадах традиційні звичаї залишаються сильними, в інших вони поступово відходять. Зокрема, завдяки тому, що в Україні існують ініціативи і програми, які допомагають ромським жінкам усвідомлювати свій потенціал, розповідає Земфіра Контур.
4: Я пам'ятаю, коли ми починали лише програму ромських медіаторок в Україні, то програма спочатку була розроблена лише для ромських жінок, для того, щоб посилити роль ромської жінки в родині, в громаді, щоб дати можливість їй працювати, розвиватися і посилювати себе от для самовпевненості жінок, для їхнього розвитку. І ті жінки, які прийшли тоді до нас, це був в 2010 рік на навчання, вони були прям дуже з традиційних родин, з дуже традиційних громад. І тоді для них було дуже важливо, що вони мали приділяти велику частину часу свого на приготування їжі, на там побут, прибирання, таке інше. І потім я просто побачила, що з часом якби їхня певна роль в родині і в громаді вона змінилася. Змінилася яким чином? Що вони приділяли вже набагато більше часу і уваги тому, як вони допомагають іншим. Вони проводили багато різних зустрічей, вони проводили набагато більше часу поза межами свого дому, і в них не вистачало вже того часу на приготування, наприклад. І тоді вже допомагали, там і чоловіки включалися, і допомагали, і діти включалися, і рідні. І тобто таким чином певні зміни відбувалися в родинах. І ці жінки, вони навчалися, вони стали дуже впевненими, вони почали проводити зустрічі з мерами своїх міст, з депутатами, з представниками місцевих органів влади і на національному рівні.
1: Ромські медіаторки та медіатори – це професія особливого типу. Своєрідні мости між громадою та державними структурами. Їм довіряють, їх знають і приймають, бо вони добре обізнані з традиціями, культурою і мовою. При цьому вони зберігають нейтральність і допомагають людям отримати підтримку від працевлаштування і оформлення документів до доступу до освіти, медицини чи вирішення конфліктів. Та й самі жінки, які стають медіаторками, можуть докорінно змінити своє власне життя.
4: У нас була ромська жінка, яка звільнилася з міста Несвободи, і вона шукала роботу, тому що вона не хотіла знову повертатися туди і робити щось таке, за що б вони її могли знову покарати. І ми вирішили спробувати дати їй можливість працювати. Вона пройшла навчання, і вона стала медіаторкою. Це була Донецька область. І оце дійсно дуже змінило її життя і життя її родини, тому що це люди, які ніколи ніде не працювали, бо в них не було освіти, знань і можливостей, і плюс така певна дискримінація за їхньою етнічною ознакою. І от коли саме ця жінка почала працювати, отримувати зарплату, робити корисні речі для людей в громаді, і коли я до них приїхала в гості в певний час, це було задовго до повномасштабного вторгнення і 2014 року, вони мені тоді сказали, що ти не уявляєш, наскільки ця робота змінила наше уявлення про те, що можна чесно працювати і заробляти кошти, і не боятися за своє життя. Що потрібно щось придумувати і робити щось незаконне. І тоді вони почали, і її сестра пішла працювати, і її брат. Тобто це змінило прям всю родину. І це такий дуже потужний приклад. Звичайно, всі ті медіатори і медіаторки, які працюють з 2010-2011 років, вони вже зовсім мають інше життя, інший стиль життя. І вони є прикладами для людей в громадах.
1: Жінки, які скористалися можливостями та отримали освіту, стають прикладом для молодих дівчат у своїх громадах. Вони демонструють, як можна зберігати традиції, але й одночасно з тим будувати інше життя, інвестувати у власний розвиток і відкривати нові перспективи для себе та своєї спільноти.
4: Молоді дівчата, вони казали, я хочу бути як там пані Люба, або пані Дарина, або пані Рада. Це, насправді мені було дуже приємно бачити ці зміни і те, наскільки в їхніх родинах члени їхніх родин включилися в те, щоб допомагати. І вони вже не вимагали від жінки, щоб вона обов'язково стояла і готувала, і займалася всіми тими хатніми справами, тому що вони розуміли, що вона робить щось більше і щось дуже корисне для людей.
1: Попри ці зміни, бар'єри у доступі до освіти для ромських дівчат і жінок, звісно, все ще існують. Десь це фінансові чи інфраструктурні труднощі, мовний бар'єр, десь упередження суспільства або брак підтримки всередині громади.
4: Зараз ми можемо бачити певну різницю в доступі до освіти ромських дівчат, які проживають в великих містах, ромських дівчат, які проживають в закритих ромських поселеннях, і в залежності теж від території або географічного розташування так само тих ромських поселень. Якщо це закриті ромські поселення, то, на жаль, ця проблема залишається дуже серйозною. Це доступ до якісної освіти всіх ромських дітей, і хлопчиків, і дівчат. Але, звичайно, в таких традиційних закритих ромських поселеннях перевага, звичайно, надається в отриманні продовження освіти після 5 класу, саме для хлопчиків. Якщо це такі громади, які проживають в містах, вже більш такі сучасні, які більш вже, ну скажімо, вони хочуть дати певну освіту своїм дітям і змінити життя своїх родин, своїх дітей, то намагаються давати дівчатам хоча б завершити, отримати повну середню освіту. І не всі йдуть в вищі учбові заклади, в університети, в інститути. Також дехто у зв'язку з економічним становищем родин.
1: Та є й інший бік проблеми. Навіть коли навчальні можливості існують, не всі дівчата можуть ними скористатись. У деяких родинах їх не хочуть відпускати на навчання, бо бояться зміни традиційного образу життя.
4: Дуже хочуть зберігати, ну, і ранні шлюби, і те, щоб дівчата не виходили за певні рамки ромських традицій. Є іноді у деяких родин є певний страх, що якщо дівчина буде навчатися в університеті і буде мати певних подруг, да, не ромських, то, можливо, вона буде забувати певні ромські традиції. Наприклад, у нас не прийнято дівчатам ввечері, наприклад, да, виходити з подружками гуляти. Вона має бути обов'язково в супроводі братів або там чоловіків або старших жінок. У нас не прийнято дівчатам зустрічатися з хлопцями, ну, особливо до весілля. Вони не можуть залишатися наодинці з такими хлопцями. Тобто є певні такі традиції, яких дотримуються родини, і, ну, не всі, і вони в певній мірі обмежують дівчат в тому, що вони могли би дізнаватися або бути в соціумі з іншими своїми однолітками і проводити певний час або навіть і розвиватися.
1: Згадує про свою родину правозахисниця, представниця правозахисного ромського центру в Одесі, юристка Віра Дрангой. Її історія успіху почалась з того, що мама, яка сама навіть не вміла читати, спонукала дівчинку до навчання та вірила у її потенціал.
3: У моїй сім'ї 5 дітей. Тобто ми така середньостатистична ромська родина, де дуже багато дітей. Моя мама є ромкою, вона говорить на кишинівському діалекті, тому що її родина мігрувала саме з Молдови. Моя мама не мала змоги ходити до школи. Вона не закінчила навіть 3 класів через дуже важку таку свою долю. Вона втратила дуже рано свою маму, тобто мою бабусю, через що вони стикнулися з дуже великими, тобто, проблемами і в сім'ї, тому що моєму дідусеві дуже важко приходилось. В них в сім'ї було 4 дітей. Ніякої підтримки від держави тоді вони не відчували, її не було. І коли вони не мали змоги ходити до школи, на жаль, ніхто через це не переймався. Тому моя мама сама вчилася так покроково читати і писати, коли ми почали ходити до школи. Тобто мама разом з нами, як ми почали ходити до школи, навчалась разом з нами потихеньку читати і писати. Вона дуже цього соромиться через те, що вона не може досконально читати. Це дуже забирає багато часу в неї, аби щось прочитати. І базово вона може там написати чи своє прізвище, там ім'я. Якщо потрібно звертатися за якимись послугами, це означає писати якісь певні заяви, звернення і таке інше, що додає дуже багато складнощів в доступі до цих послуг. Ось, і якщо говорити про моїх навіть родичів жінок, вони також в такій ситуації, що багато з них не вміють читати і писати, і тому, коли звертатися за якимись послугами, чи там за відновленням документів, чи ще щось інше, це прям дуже великий страх для них, і вони зазвичай можуть і відмовитись, тому що вони можуть посоромитися і запитати про допомогу. І через традиційне вбрання і колір шкіри дуже часто їм можуть відмовити в допомозі. Тобто це те, з чим нам доводиться сьогодні працювати, це те, з чим стикалась моя мама. І я зрозуміла, що Саме це стало для мене мотивацією піти і вивчати права людини, аби захищати свою сім'ю, щоб ніхто з моїх членів родини більше не міг сказати, що нас не чують, що ми ніхто, ми не маємо захисту. І мені хотілося бути самій тим захистом для своєї родини. Да. Я насправді не така сентиментальна.
1: Успіхи та здібності Віри теж намагались знецінити. Саме через такі випадки багато талановитих дівчат змушені боротися не лише за свої знання та кар'єрні шанси, а й за право бути просто почутою.
3: До прикладу, коли був коронавірус, всіх просили чекати в коридорі, але тільки мою маму попросили чекати на вулиці, коли було дуже холодно. І так дуже багато ситуацій, коли тільки на тебе подивляться, і це я кажу і про себе. Коли я пішла працювати в суд, і мені абсолютно те ж саме сказали, про те, що в тебе будуть певні там складнощі. Тобто мені давали зрозуміти, що я не така ж сама, як інші, і що мені доведеться важче. Це, м'яко кажучи, незважаючи на те, як вони прямо про то говорили, що... Ти там дуже грубо говорили, я навіть не хочу то повторювати. І я розуміла, що мені завжди потрібно робити більше, ніж я можу, аби довести свою ось цю повноцінність.
1: Віра Дрангой не стримує сльози, коли говорить про сім'ю. Та жоден випадок дискримінації по відношенню до її родини та до неї особисто не став на заваді рухатись вперед та досягати своїх цілей.
3: Я дуже часто насправді чую про те, що роми ліниві, роми самі не хочуть ходити в школу, працювати, але ніхто не говорить і навіть не задумується про те, скільки бар'єрів і складнощів у нас є, через які нам доводиться проходити. Просто не кожен настільки може бути сильним, аби йти проти і системи, і проти суспільства, аби довести і самому собі, що ти можеш. Це дуже важко. І я ламалась дуже часто, коли... Розуміла, що я здаюсь, але моя мама, вона була для мене тим прикладом, що все можливо. Тобто вона дуже мене підтримувала, мої батьки, мої сім'я, тобто мої молодші, вони вже, ось я для них була приклад. І вони постійно в школі там казали, що я їхній приклад. І як тут можна здатися? Я вже ніколи не здамся.
1: Схожу історію має й асистентка координатора правозахисного ромського центру Валентина Халайчук. Але ця дівчина з суворої традиційної ромської родини. Її життя змінив ретрит про жіноче лідерство.
5: Взагалі, я народилася в селищі Любашівка. Я росла в багатодітній родині, а нас семеро мами. У нас була така більш проста родина, консервативна. А мені забороняли багато чого робити, не могла носити штани, а мені там забороняли виходити вже коли потемніло. Просто одного чудового дня мене запросили на ретріт, який був влаштований цією організацією. Але батьки спочатку вони дозволили, а потім батьки в останній момент сказали, що я нікуди не їду. Я дуже тоді була розчарована, в мене тоді взагалі не було настрою. Але я почала, тоді показувати своє «я», якось, що я хочу, що я буду, що я поїду все одно, навіть якщо ви мені будете забороняти. І я поїхала на ретрит. Дня 3-4 там нам розказували про лідерство, як бути лідеркою, як проявляти себе. За ті 4 дні мені так то сподобалося, що я просто тоді не хотіла їхати додому. Але ж в мене не було вибору. Я повернулася додому. Після ретриту я вже почала шукати свою роботу якусь. І я влаштувалася на роботу в магазин в нас в селищі. Продавцем-консультантом я була там, да. На початку, як я влаштовувалася на цю роботу, мені зробили попередження по типу, що ти циганка, дивись акуратно, щоб ти нас нічого не вкрала. Якщо ти щось крадеш, ми все зумітимо. А до цього я також хотіла влаштуватися на роботу. Там недалеко від нас був магазин. Я прийшла, я її питаю, а вона до мене з таким насмішком. Ти хочеш на роботу? А всі знають в селищі, що я циганка. І так мене не взяли тоді на роботу. Недавно у нас була така ситуація. Зайшли в магазин з моєю сестрою, а вона там собі хотіла щось купити, а мені стало недобре, і я вийшла того, що щось. А продавщиця до моєї сестри говорить, а чого ця дівчинка себе так дивно повела? Просто постояла, покрутилась і вийшла. Вона, може, щось взяла? Да. І вона мені, сестра моя, приходить, говорить це. Ну, я йду і питаю її. Типа, чого ви так подумали? Чому, типа, так ви вирішили? Я кажу, із-за того, що у нас не такого кольору шкіра, як у вас, і за це ви так вирішили. А вона, да, ми завтра подивимось камери і все вирішимо з приводу цього. Ну, я кажу, добре, подивимось камери.
4: Агадаянда Мінді.
6: І це про нас.
1: З низьким рівнем освіти і ранніми шлюбами у громадах ситуація все ж таки поступово змінюється, розповідає Земфіра Кондор. За її словами, дедалі більше родин погоджуються дати донькам шанс здобути освіту, відкласти ранні шлюби і розвивати власний потенціал, зберігаючи при цьому повагу до культурних традицій.
4: Тому що ті молоді батьки, які отримали освіту і хочуть бачити інше життя своїх дітей, вони все ж таки намагаються давати дітям і дошкільну освіту, і віддавати в хороші школи, і якби забезпечувати освіту своїм дітям, бо вони розуміють, що це їхнє майбутнє. І також дуже приємно те, що вік одруження, якби ж ранніх шлюбів, він все ж таки змінюється, і це пов'язана теж з певними змінами життя ромських громад. І вже таких прям зовсім ранніх шлюбів вже не так багато, як було раніше.
1: Традиція ранніх шлюбів – це не лише культурна практика, а й порушення прав дитини. Саме тому громадські організації та ромські медіатори проводять численні зустрічі з громадами, як з жінками, так і з чоловіками. Пояснюють, чому ранні шлюби небезпечні для здоров'я, розвитку і майбутнього дітей.
4: Було дуже багато різних дискусій з цього приводу. У нас нещодавно в рамках таскфорс ромських жінок проводили таку зустріч з ромськими жінками, щоб почути їхні думки з приводу ранніх шлюбів. От саме, чи вони бачать певні зміни, чи вони все ж таки хочуть, щоб ця традиція залишалась. І було дуже цікаво почути, що більшість жінок, які брали участь у зустрічі, вони сказали про те, що сьогодні, звичайно, вони бачать, що дівчата все ж таки хочуть отримувати освіту, вони можуть бачити, наскільки це змінює життя людей, які можливості освіта дає. І коли у людей є розуміння і доступ до певних можливостей, то вони більш широко бачать своє майбутнє. Якщо це ізольовані ромські поселення, то вони не бачать цих можливостей і тоді в них не залишається вибору, як лише виходити заміж і створювати родину. Тобто вони просто не знають, що можна жити по-іншому.
1: Окрему категорію вразливості становлять багатодітні мами. Вони поєднують турботу про велику родину з постійною економічною і соціальною нестабільністю та часто не мають доступу до підтримки і ресурсів, необхідних для розвитку та навчання. Саме для таких жінок особливо важливі програми допомоги, інформаційна підтримка і можливість отримати нові знання.
4: Звичайно, от ми думали, яким чином така жінка, яка має 5 дітей, має знайти час, наприклад, прийти оформити якісь документи. Тобто вона має стояти в черзі, да? Вона має там зрозуміти щось, куди її нести, віднести і таке інше заповнити. Коли в неї 5 дітей, ну це дуже складно, тому що залишити їх немає на кого. Іноді буває, що в них немає коштів на транспорт, щоб доїхати кудись. Багато проблем виникає, і, на мою думку, саме через те, що з самого початку в них немає оцієї можливості розвиватися і вчитися, і далі якби будувати своє життя.
1: При цьому ромські жінки стикаються з подвійною дискримінацією, як жінки і як представниці національної спільноти. Це означає, що їм часто доводиться долати не лише гендерні бар'єри, а й упередження, пов'язані з етнічним походженням. Тому ініціативи підтримки і просвітницькі програми для ромських жінок такі важливі. Вони дають змогу не тільки відстоювати свої права, а й стати рушійною силою змін у громадах.
4: Ромські жінки, вони стикаються, ну не всі, не будемо говорити всі, а певні є випадки, коли ромські жінки стикаються з такою певною подвійною дискримінацією, як і жінка, як і ромська жінка. І це, звичайно, дуже складна така тема, тому що Є багато ромських громадських організацій, які пояснюють ромським представникам і представницям, що вони можуть робити в таких випадках, куди вони можуть звертатися. Але саме для ромських жінок, які не мають освіти, воно все дуже пов'язано, розумієте? Якщо в тебе немає освіти, в тебе немає роботи. Ти не можеш прочитати там або довести свої, захистити свої права. Ти не можеш допомагати дітям під час навчання. Ну, якби ти не можеш жити повноцінним життям. У нас є дуже багато ромських жінок, які не мають документів, і вони не можуть оформити свідоцтво про народження своїм дітям. І коли вони входять в цю процедуру оформлення своїх перших там паспортів, не маючи певної освіти, ну, їм дуже важко проходити цю процедуру. Тоді якби на допомогу їм приходять ромські медіатори або громадські організації.
6: І це про нас.
1: Рушійною силою змін у громадах та прикладом для інших стають сучасні ромські жінки. Наша співрозмовниця Земфіра Контур – відома правозахисниця. З-поміж іншого, у 2015 році вона стала першою ромською жінкою, яка обійняла посаду заступниці голови міжвідомчої координаційної групи з ромських питань при Кабінеті міністрів України. З 2019 року – посланниця толерантності про ООН України. Але і вона долала наслідки дискримінації за етнічною ознакою.
4: Насправді, ми дуже довгий час жили в ромському ну, це не поселення було, а вулиця, де жили роми. І в школі завжди мені занижали якби оцінки, тому що я ромка, і я не могла вчитися краще, ніж інші діти. Коли вже пізніше ми переїхали в інше місто, і ми жили серед, якби, ну скажімо, не серед ромів, то була одна викладачка, яка вважала, що ромська дівчина не може навчатися в університеті, і мене там не має бути. І вона прям дуже докладала зусиль, щоб я не продовжувала своє навчання. Але в неї нічого не вийшло. І от це про певні стереотипи і про те, наскільки от ромські діти можуть мати певний доступ до якісної освіти. Навіть якщо ти навчаєшся в інтегрованій, несегрегованій школі, це не означає, що тебе будуть приймати і тебе будуть достойно відповідно до твоїх знань оцінювати.
1: З подібним ставленням вже через роки довелось зіткнутися і сину правозахисниці.
4: Колись у мого сина, він народився в Києві і він вчився в гімназії з першого класу до дев'ятого з одним класом, якби він не переходив нікуди. Він завжди говорив, що він ром, якби дуже відкрито. І коли вже от сьомий, з сьомого по дев'ятий клас, ну такий вік, от коли діти починають керуватися більше певними стереотипами, да, такий підлітковий вік, і вони його прям почали буліти за те, що він ром. Конфлікти виникали у нього з його однокласниками. Ну, ми намагалися вирішити це питання, розмовляючи із дітьми, і з класною керівницею, яка ніколи нічого не бачила, і з директоркою школи, яка була дуже здивована тим, що відбувається. Хоча в тій школі навчався ще один хлопчик, теж певної етнічної групи, і теж його дуже переслідували і били, але чомусь вчителі якби цього не бачили. Тоді от я прийшла з пропозицією в школу, що давайте я буду проводити для вас абсолютно безкоштовно в свій вільний час уроки такої певної толерантності, розповідати дітям про різні культури, що є різні народи, етнічні групи і таке інше. Вони мене впустили, я провела декілька таких занять, дітям було дуже цікаво. Потім, коли діти почали писати, от я їх просила на листочку писати, чого їм не вистачає в школі, або чого, що їм не подобається. Ну і коли от я потім прийшла до директорки школи і сказала їй про те, що пишуть діти, ну потім вже ж мене вже не запрошували проводити такі заняття, тому що якось, ну, напевно, забагато інформації виходило про те, наскільки дітям не приділяється такої уваги і які є проблеми в школі.
6: А що сьогодні?
1: Множинна дискримінація ромських жінок – явище, що досі присутнє в Україні. Про це говорять не тільки наші героїні, але й численні звіти міжнародних організацій, а також дані ромських громадських організацій. Ця дискримінація проявляється одночасно і у гендерних бар'єрах, і в етнічних упередженнях. Як наслідок, для жінок ускладнений доступ до освіти, медицини, працевлаштування та інших базових прав. Саме тому робота ініціативи з підтримки ромських жінок є критично важливою для подолання цих перешкод, наголошує менеджерка Ради Європи Земфіра Кондор.
4: Нещодавно Рада Європи затвердила таку рекомендацію щодо саме посилення захисту прав ромських жінок, і там прописані певні положення, наприклад, і про участь жінок в прийнятті рішень, і про доступ до якісної освіти, і про доступ до медичних послуг, і багато інших дуже важливих аспектів.
1: А ще важливу роль у змінах відіграє ромський жіночий рух. Через курси, тренінги і навчальні програми жінки отримують нові знання і навички, що допомагають розвиватись, реалізовувати свій потенціал та впливати на життя громади. Такі ініціативи створюють можливості, які раніше були недоступні, і поступово змінюють уявлення про роль жінки у суспільстві.
4: Ромський жіночий рух в Україні було започатковано в 2000 році, і з того часу були і різні конференції, постійно проводяться тренінги, навчання, семінари, певні програми підтримки, ну, таких стартапів для ромських жінок, якщо вони хочуть розпочати свій малий бізнес. Є можливості розвиватися, проходити за підтримки ромських громадських організацій певні курси, які оплачуються ромськими громадськими організаціями саме для жінок. І навіть навчання, от в Мукачеві, наприклад, проводяться курси саме української мови для тих ромських жінок, які не володіють українською мовою. Були і курси англійської мови, були і курси шиття або курси там б'юті-індустрії для того, щоб жінки могли далі працювати і відкривати якийсь свій маленький бізнес. Тобто є певні можливості, але в більшій мірі вони надаються саме громадськими організаціями за підтримки певних донорів.
1: Підтримка та інтеграція – це частина шляху до справжньої рівності. Саме тому важливо слухати голоси ромських жінок, визнавати їхній досвід, давати можливості для освіти, розвитку та участі у культурному і громадському житті. Це робить наше суспільство толерантнішим та сильнішим.
4: Сосикюса конік тутер ніліла.
1: Більше про культурне різноманіття слухайте у наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо та Радіо Черікло. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі.
6: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Хітова музика. Для відбивання ритму пальцями. На громадському радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
2: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
3: Відсутність медичного забезпечення, направлення на ВЛК, тривале перебування на позиціях, блокування переведення між військовими частинами. 6 тисяч скарг від військових за 100 днів роботи отримала уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин Ольга Решетилова. Люди в однострої – ті, хто зараз має найбільше обов'язків перед державою, але часто вимушені захищати власні права. Більшість проблем системні. Як їх вирішити?
1: Я чую інших. На Громадському радіо.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене – справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка працює з темою військових і війни з 2014 року.
4: Олю, дуже дякую, що погодилася прийти до нас. Для нас це честь.
3: Ольга Решетилова – уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин. Ольга у правозахисті понад 10 років. У 2014-му стала співзасновницею фонду «Повернись живим», а в 2016-му долучилась до започаткування медійної ініціативи «За права людини» – неурядової організації, яка займається документуванням злочинів і порушенням прав людини через російську агресію.
4: Зразу скажу, що ми не ти, тому що ми давно вже одне одного знаємо. Так само, як і Даша, давно з тобою знайома. Нехай наша шановна аудиторія не дивується цьому. Передусім, ми чули, хто сьогодні наша гостя, але в мене перше питання. А як правильно, офіційно називається твоя посада і на основі яких, як це кажуть, нормативних документів, тобто які офіційні підстави для твоєї роботи, відповідно?
6: Наразі я є уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Дію на підставі положення Офісу президента про уповноважених радників і на підставі указу президента, здається, від 30 грудня 2024 року. Очікування наші, і ми сподіваємося, що найближчим часом це стане реальністю, що буде інституція військового омбудсмена і буде прийнятий закон про військового омбудсмена. І тоді я або хтось інший, тому що це буде видно по факту, буде призначений військовим омбудсменом.
3: 8 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про військового омбудсмена. Далі розгляд законопроєкту у парламенті.
4: Тобто, фактично, зараз ти на рівні радника президента.
6: Так, є перелік посад в Офісі президента, деякі з них радники уповноважені, і є окрема посада уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців.
4: Я просто чому про це питаю? Дуже часто я зустрічав питання, можна прочитати, як це так, військовий омбудсман, якщо немає закону про військового омбудсмана, якщо омбудсман призначається радником, ну, словом, оці всі незрозумілі речі, тому я не міг про це не спитати, але оскільки розмова про необхідність призначення військового омбудсмана почалися давно, коли, власне кажучи, з'явилася новина про те, що ти на оцій посаді, я дуже зрадів. Ну, тому що мені важко уявити, це не як бажання зробити компліменти, мені важко уявити людину, яка більш була би віддана справі захисту прав військовослужбовців, членів їхніх родин. Але у мене одразу неминуче, крім тривоги за величезне, напевне, навантаження, яке на тобі зараз, з'явилося наступне питання. А які твої повноваження? Тобто, що ти можеш зробити от в своїй теперішній функції?
6: Де-факто чи де-юре? Тому що це дуже... Ну, насправді...
4: Де-факто
6: я є уповноважений Верховного Головнокомандувача. І жоден військовослужбовець не може не зреагувати на мене. Це якщо та де-факто. Де-юре уповноважений президента має вичерпний перелік повноважень. Це координація різних державних органів, моніторинг ситуації, доповіді президенту, підготовка заходів. Там є в положенні, в принципі, є виписані всі ці функції. Але наразі маю повноваження по опрацюванню звернень, ну, звернень громадян, які до мене надходять. Ми працюємо в рамках закону про звернення громадян, але я намагаюся робити це все трохи більше з душею, м'яко кажучи. Та? Тобто ми намагаємося, ми розподілили звернення за рівнями. У нас є червоний рівень, це те, де той рівень, коли військовослужбовцю загрожує або його здоров'ю є загроза. Є менш нагальні питання, але які потребують такого серйозного включення. І є ті, які можна переслати за належністю. Ну, скажімо, я до них відношу там питання нагородження, наприклад, військовослужбовців або квартирного обліку. Ну, якісь такі соціальні питання, які, ну, потребують тривалої системної роботи, і тоді ми вже там або включаємося для системних змін, або пересилаємо компетентним органам за належністю. Це, якщо так в загальному, в чому полягає наша робота, на практиці це виглядає так, що я о 6 ранку беру телефон, і там уже з кілька десятків скарг, звернень, криків про допомогу іноді, і десь починаючи з 7 ранку я вже на зв'язку з усіма там військовою службою правопорядку, командирами, командувачами родів і видів, заступниками з психологічної підтримки персоналу, службою ЦВС, цивільного військового співробітництва, Міноборони, Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців. Тобто і так от триває цілий день, окрім нарад, якихось зустрічей з родинами і так далі. Це паралельно відпрацювання скарг. Ті, хто зі мною працюють, звичайно, плачуть, стогнуть, скаржаться, говорять про те, що не можна так включатися в кожен індивідуальний кейс, бо це там шкодить системній роботі. Але вони не можуть на мене не реагувати. У них немає такої опції, тому ні, ну я звичайно жартую, хоча не зовсім, бо там деякі люди, мені здається, що коли я їм телефоную, у них вже починає сіпатись око. Але насправді це мої герої, які в будь-який час доби, в будь-якій ситуації відповідають, реагують, розбираються. Деякі менш з ентузіазмом підходять до моїх прохань, скажімо так. Але є люди, і вони є в кожному командуванні і в кожній військовій частині, на яких я можу покластися. І тут особливість саме військового омбудсмана в тому, що ти дуже сфокусований, ну, майбутнього, та, військового омбудсмана, ти дуже сфокусований на цій роботі, і ти розумієш кожен підрозділ, відчуваєш його природу, і розумієш, що, наприклад, в цьому підрозділі тут там командир-мікроменеджер, та, і це точно треба до нього. А в цьому підрозділі, там, наприклад, командир роти – реальний авторитет. І він може там в усій бригаді вирішити питання. А тут там багато покладається на службу цивільно-військового співробітництва. І коли ти розумієш природу кожного підрозділу, ти вже знаєш, де до кого звертатися, хто реально може вирішити питання.
4: А це означає, що тобі треба знати всі сили оборони України?
6: Ну, з мене сміються, як я розбираюся в цих ВЧА-00, ну, там скількись.
7: Ти розбираєшся в цьому з 14-го року.
6: Так, але я реально розбираюся, знаю, намагаюся, там, де не розбираюся, намагаюся розібратися, тому що сили оборони зараз дуже динамічні. І це одна з причин, мабуть, чому ворог нас не може перемогти, тому що ми самі часто не можемо розібратися у цих змінах. От, але ну я жартую, звісно, дуже динамічно все розвивається, дуже багато змін щодня. Одні бригади переходять з одних родів військ до інших, змінюються підрозділи, передаються там до різних військових частин. В цьому всьому треба орієнтуватися, знати і жити цим фактично.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
7: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви можете коментувати нам це відео, писати про свої враження. Якщо ви військовослужбовець, напишіть нам, чи стикались ви з порушенням своїх прав. І підпишіться на канал Громадського радіо, коментуйте, стежте за нами. І в мене будуть такі питання, можливо, більш точкові. Наприклад, ти говориш про командирів, де тобі треба, з якими тобі треба налагоджувати співпрацю. Часто військові скаржаться на командирів, і ну це для тебе не нова якась тема. Ти досліджуєш цю тему вже давно, справді. Чи можеш ти повпливати на зловживання владою, наприклад, певних командирів? Чи наскільки ефективно можуть діяти механізми, коли військовий, наприклад, він хоче поскаржитися, але він боїться, тому що він розуміє, що рапорт не там не рапорт, а якась заява піде не туди, командир покарає. Як з цим боротися і що робити?
6: З цим я борюся кожен день. Фактично, от буквально перед тим, як приїхала до вас на ефір, розбиралися, як військовослужбовця убезпечити, тому що він поскаржився мені, я передала скаргу в ВСП і вже про це дізналася в бригаді. І треба його убезпечувати. Для цього я працюю з відповідними службами, структурами, для того, щоб забезпечити фізичну безпеку військовослужбовця, що часто, ну не часто, але досить на регулярній основі ми робимо. Разом з тим, якщо командир знає, що ситуація на моєму контролі, вони не ризикують уже далі робити якісь необережні кроки.
7: Вони тебе побоюються, скажімо?
6: Побоюються, тому що вже неодноразово я просто писала доповідь писала на Верховного Головнокомандувача або на профільного заступника керівника Офісу Президента.
7: Тобто якісь міри приймаються щодо цих командирів?
6: Так, я просто не хочу про це говорити публічно багато, тому що це внутрішня робота, і це, мабуть, те, де я не виправдовую очікувань суспільства, тому що вони, знаючи мене як журналістку, як правозахисницю, звикли до того, що я публічно розповідаю про якісь кейси. Зараз я зовсім в іншому становищі, коли мені не потрібен публічний розголос, коли в межах там своїх повноважень або повноважень відповідальних осіб я можу вирішувати питання, мені для цього розголос не потрібен.
7: Але військові повинні знати, що на це є реакція, наприклад.
6: Так, військові повинні знати, і мені здається, що, можливо, ми тут десь не докомуніковуємо, але я завжди зв'язуюсь особисто, якщо я бачу, що військовому щось загрожує, розповідаю, хто я, що все під мої гарантії, і, ну, здебільшого вони мені довіряють.
4: А продовжуючи, власне, це питання, тут мова йде про те, що людина, військовослужбовець може побоюватися, що після скарги буде безпідставне покарання. Ну, тому що це не підстава. Взагалі механізми захисту від безпідставного покарання підлеглих, наскільки вони ефективні, ті, які в нас є? Крім
7: дзвінка від Ольги.
4: Да,
6: формально все прописано ефективно, все прописано в статутах, і є відповідні правоохоронні органи, які повинні на це реагувати, і є військовослужба правопорядку. В реальності, знову-таки, ситуація настільки динамічна, стільки всякого відбувається, що проконтролювати все неможливо, і особливо, якщо підрозділ перебуває десь на передовій.
4: Звісно.
6: І те, що там відбувається на позиціях, куди практично ніхто не має доступу, це окрема історія. І тут треба добиратися аж туди. Я фізично туди мене не пускають, нікого не. Да? Тому що там і самі військовослужбовці туди заходять, можливо, не з першого разу. Але я намагаюся, якщо в мене скарга прямо звідти, то ну тут теж є певні інструменти реагування, і ми або намагаємося вивести військовослужбовців з цих позицій, якщо є така можливість для того, щоб розібратися. І було в одному з підрозділів, у нас реально була скарга, коли військовослужбовці одного підрозділу побили військовослужбовців, прикомандированих до них. І це було прямо на позиціях в Курській області, розумієте? Ось, ну, просто треба розуміти, що і ситуація там настільки напружена, коли у людей просто ну нерви іноді здають.
4: Так,
6: ну, і
4: звісно.
6: Плюс є різні питання взаємодії. Ось, ну, доводилось включати командування, командирів, витягувати цих військовослужбовців. Потім вони, поки ми їх витягнули, вони вже всі помирилися, і вони вже там всі стали рідними один одному, але ну буває, коли доводиться і так включатися.
7: Але ви зреагували, і це...
6: Ми зреагували, класно, я так. Приїхала в Суми вже, коли ну от їх відвели, і ми зустрілися з цими двома військовослужбовцями, я рідним переслала фото, вони
7: всі
6: задоволені життям були і вже не мали скарг.
4: А взагалі, от інформація про порушення, яка надходить до тебе, звернення, чого найбільше? З чим звертаються найчастіше? І що в тебе в пріоритеті?
6: Це дуже хороше питання, тому що іноді мені здається, що я в такому розфокусі, мені дуже не вистачає, по-перше, ну, я одна поки що, як такої команда є тільки
4: серед так. От у мене було
6: серед,
4: питання
6: так.
4: про команду, ну, так.
6: Так, тоді я залишу це на потім, і я кожен день собі ставлю питання, що зараз має бути в пріоритеті. Тобто ти ніби намагаєшся зосередитися. Ну, для мене зараз пріоритет номер один, і мені здається, це він завжди має бути номер один, це цінність життя і як вберегти життя людей, як убезпечити їх від тривалого перебування на позиціях, тому що ну, люди, які вже понад 4-5 місяців перебувають на позиціях, не виходячи, коли їм скидають з дронів там їжу, воду, це вже не бойові одиниці, вибачте за це слово, після повернення вони потребують тривалого відновлення і навряд чи вони вже будуть готові ще раз зайти, тому тут питання, окрім гуманізму, та, ще й питання ресурсності та, цих людей і де ми стільки наберемо, якщо ми будемо так витрачати ресурс до кінця та обнуляти його фактично, ресурс цих людей маю на увазі, де ми будемо набирати йому поповнення. Тому для мене це питання зараз, мабуть, номер один, воно не має однозначного рішення. Я розмовляю з командувачами, прошу їх подумати, давайте разом подумаємо, як убезпечити від цієї ситуації. Тобто є ж приклади окремих підрозділів, які можуть забезпечувати ротації навіть в суперскладних умовах. І, очевидно, приклади цих підрозділів нам треба вивчати. Тому питання цінності життя, мені здається, це суперпріоритет, надпріоритет, над яким ми працюємо. А вже від цього там йдуть різні розголошення, як це робити.
4: Як правозахисник маю сказати, що мені так приємно чути представницю держави, яка каже, що пріоритет номер один – це цінність життя. Ну, я розумію, що це тому, що представниця держави теж правозахисниця, в усякому разі, в нещодавньому минулому. А з чим найчастіше звертаються?
6: Перший час в мене було там визначених 3-4 пункти з найчастішими зверненнями, і я на кількох інтерв'ю навіть про це говорила. Це питання переміщення, питання ненаправлення на ВЛК, не звільнення з підрозділів, коли військовослужбовець стає непридатним, і від сімей зниклих безвісти військовополонених. Зараз, коли ми зняли таку найгострішу проблему з переміщеннями, ми, я маю на увазі, разом з Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, з командуваннями, з Генеральним штабом, вона ще дуже гостро стоїть, але вже не настільки, як було, коли я починала працювати, я би сказала, що звернення стали більш різноманітними. І зараз я вже бачу велику кількість звернень по тривалому перебуванню на позиціях. І не виведенню з позицій там протягом певного часу. Бачу велику кількість звернень по нестатутних, по нестатутних відносинах. Це не обов'язково питання там командир-підлеглий, а там може бути між безпосередньо самими військовослужбовцями. І бачу проблему, ми зараз активно зайнялись навчальними центрами і питанням бойової підготовки, але з точки зору прав людини, та? Тобто те, що відбувається в навчальних центрах. І ми побачили, що там є теж велика кількість порушень, але вони пов'язані навіть не з самою системою бойової підготовки, а з якістю мобілізації. На жаль, ось ця система мобілізації, яка на сьогоднішній день існує, вона перекладає велику кількість проблем на начальників навчальних центрів і потім уже командирів військових частин, коли мобілізовані незаконно, або, наприклад, у них не були оформлені всі документи, які давали би їм законне право на відстрочку. Але, ну, відповідно, вони були мобілізовані. Ну, скажімо, тяжка хвороба, але немає жодних медичних документів про це. І з точки зору ТЦК мобілізація такої людини є законною. ВЛК, оцінюючи поточний стан там і медичні документи, теж визнають людину придатною або там умовно обмежено придатною. І зрештою всі ці проблеми виникають уже у людини на етапі проходження базової військової підготовки. І тут ми от в навчальних центрах зараз побачили велику кількість цих проблем, з якими ми намагаємося зараз працювати. Зокрема, з моєї ініціативи тепер маємо такий полегшений режим та фізичної підготовки для тих, хто придатний до служби в так званих тилових підрозділах, тобто в ТЦК та СП, в підрозділах забезпечення і інших. Тобто працюємо ще з цим, так.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
4: Майже кожна твоя відповідь у мене зразу породжує наступні запитання. Мені теж. Аж шкода, що у нас обмежений час.
7: В мене, так як Макс каже, виникають ще питання. І один з твоїх останніх постів на твоїй сторінці про переведення між підрозділами. І я, коли готувалась до нашої розмови, я закинула такі якби гачок до своїх знайомих військових, щоб вас цікавило. І у нас розділились думки, бо в мене є одне питання, яке цікавить мене, як людину з родини військових, а військових цікавить інше. Почну з того, що цікавить їх, тому що це теж стосується питання переводу. Наприклад, що рапорти можуть бути протерміновані. Типу, командир не підписує рапорт на переведення, відповідно, військовий залишається там, де і був. Що з цим робити? А моє питання, я не знаю, чесно, чи воно прямо до тебе, чи ні, воно стосується термінів служби взагалі. Я розумію, що це дуже болюче питання, і ми це рідні задають, напевно, більше, тому що мої військові, вони готові робити роботу, аби це було нормально, без порушень їхніх прав. То от два таких в одному питанні. Що робити з тим, що просрочується рапорт? Командир винен з переведенням, і відповідно переведення наламується. І що робити з термінами служби? Як заспокоїти рідних в цьому питанні?
6: Перше, це якщо є розпорядження Генерального штабу про переміщення, та то у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Тобто, давайте спочатку, військовослужбовець подає рапорт через Армія Плюс. До речі, класний дуже інструмент, який полегшив життя, і велика кількість переведень через Армію Плюс були здійснені. Ми говоримо про тисячі. Але є певні обмеження. По-перше, якщо військовослужбовець переводиться там з однієї бойової частини в іншу бойову частину, то це потребує погодження командира. Якщо командир погодив або протермінував термін погодження, тоді цей рапорт військовослужбовця автоматично йде на кадровий центр Генерального штабу, де приймається рішення. Якщо документи в порядку, то автоматично видається розпорядження головкома про переведення військовослужбовця, переміщення військовослужбовця з однієї частини в іншу. Далі у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Здебільшого, якщо вже є таке розпорядження, то командири його виконують. Але бувають різні обставини, наприклад, коли командир не може у зв'язку з бойовою обстановкою виконати це розпорядження, або командир вирішив, що він тут цар і бог. І зараз в мене є така проблемна одна бригада, де командир, для нього не є показником не рішення ЦВЛК, наприклад, про непридатність військовослужбовця, і він його не звільняє, ні рішення суду про звільнення, він його теж не виконує, ні розпорядження Генерального штабу. Ми зараз з цим командиром дискутуємо дуже сильно, я йому пояснюю, що командир бригади не може оцінювати рішення інших державних інституцій. Він мені каже, що я на нього тисну. Нещодавно у нас навіть на нараді в офісі президента була з ним коротка перепалка, він на мене скаржився. Але я думаю, що ми додискутуємо до того, що він змушений буде визнати, що все-таки не в його компетенції оцінювати і інші рішення. Але така проблема, на жаль, існує. Ми намагаємося, тобто, коли до нас надходять скарги, ми просто звертаємося до вищого командування, яке вказує командиру про те, що він порушує. Існує ще один у нас орган, якому я дуже вдячна, який провів перевірку переведень через Армія Плюс, це Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Вони зробили, не пам'ятаю точно, але понад 8 тисяч запитів для того, щоб проаналізувати всі переведення. І там доволі цікаві цифри. Більшість переведень такі виконані були через Армію Плюс, а ті, які не виконані, от по кожному ми розбиралися, в чому проблема. І от ці невиконання зараз по командирам там або складаються протоколи, або намагаємося в ручному режимі вирішити. Це не тільки стосується переведень, а загалом дуже багатьох інших питань. Я намагаюся виробити у командирів, знаєте, такий рефлекс, тому що я їм телефоную, задовбую, виношу мозок, і вони рано чи пізно, я думаю, що вони прийдуть до того, що їм легше не порушити, виконати, ніж вона буде дзвонити і виносити мозок, оце витрачати на неї час, розмовляти з нею.
7: Щось пояснити.
6: Тобто ми намагаємося виробити такий рефлекс, що все-таки така інституція існує, зараз уповноваженої президента, а колись буде військовим омбудсмена, яка все одно прийде і буде задовбувати. Ми ж не каральний орган. Ось ми не будемо. Ну це вже крайній випадок, коли я от сідаю і пишу доповідь. Таких випадків було два наразі, але ну там вже де були дуже серйозні порушення, і треба було притягати командира до відповідальності. Але так ми пробуємо таким дуже гуманними методами переконувати командирів у тому, що краще не порушувати, бо ну все одно буде потім неприємно і краще криштилова не дзвонить.
7: А щодо термінів служби щось можеш сказати?
6: Так, друге питання. І воно значно складніше. По-перше, воно не зовсім в моїй компетенції. І я розумію, що загалом право на визначеність, якщо ми можемо так сказати, та, на визначеність в житті, це дуже, тут навіть це не питання навіть права, а питання психологічної потреби. Навіть якщо ти нам не збираєшся звільнятися, коли то в тебе буде така можливість знати, що в тебе є така
4: є
6: можливість.
4: Така можливість, так.
6: Це зовсім, ну, це життєво важливо для людини. Могти щось планувати. І це навіть не тільки стосується термінів служби, а всього в армії.
7: Всього.
6: Так, тому що я кажу, що іноді невизначеність – це синонім нашого життя. От, але це важливо. Я розумію, наскільки це важливо. Питання в тому, які є спроможності у держави. На жаль, на сьогоднішній день таких спроможностей немає. Я знаю, що розробляються в Міністерстві оборони і в Офісі президента варіанти, опції, як досягнути цієї можливості на чіткі терміни служби, але на сьогодні ми не можемо собі цього дозволити. Я вже неодноразово про це казала. Ворога більше, можливостей у нього більше. І я розумію, що і ми закінчуємося в тому числі і тому, що люди живуть в цій невизначеності, тому що вони не витримують, ідуть в СЗЧ. І я все це прекрасно розумію. Розумію, прошу про розуміння родини, суспільство, для того, щоб дати. Ми над цим працюємо, скажімо так. Але не можу вам сказати точно, коли ми прийдемо до якогось рішення.
7: Але те, що ви над цим працюєте, це вже дає якусь краплинку надії родинам, тому що, я ж кажу, військові, вони впряглись і вони готові, бо в них є мета доробити цю справу до кінця, які б вони не були, ну, здебільшого, виснажені. А родинам це дає краплинку надії.
6: Але тут я дуже часто говорю і дружинам, і родинам про те, що ви маєте бути достойними своїх воїнів. І бути, ну, просто повинна у воїна, у його сім'ї повинна бути спільна мета. Тобто, якщо він йде до своєї мети, ми їх маємо в цьому підтримувати. Чи вона, чи він.
1: Я чую інших.
4: У тебе величезна кількість от звернень і запитів. Чи є щось, з чим до тебе не варто звертатися, тому що є механізми інші, які можуть допомогти, але люди все одно, знаючи, що о, військовий омбудсман, давайте зразу от ми її напишемо. Ну, наприклад, я як військовий, тепер колишній військовий, не на актуальній службі, ну, в мене є там проблема з тим, що мене було мобілізовано на початку повномасштабного вторгнення до не тієї частини, в якій я потім проходив службу. Несподівано, це створило проблеми у мене з оформленням відносин подальших з банком, тому що не можна було проставити дату початку служби. Або, скажімо, мій взвод, або командиром взводу, не отримав, звісно, виплат за перші бойові на Київщині, тому що не було журналу ведення бойових дій, в новоствореній частині
6: напишіть
4: не було
6: нам
4: нічого. От. На жаль, декого з хлопців моїх уже в цьому світі нема, дехто мобілізувалися, дехто продовжують воювати, і ми з ними на контакті. Але я розумію, що ці питання, в принципі, можна вирішити якось інакше. Скільки таких звернень, от, що люди просто рефлекторно реагують на наявність військового омбудсмана, тоді як краще
7: давайте
4: було б...
7: Давайте все в неї дізнаємося.
4: Да,
6: є велика кількість таких звернень. До мене можна звертатися з усім, що стосується проходження військової служби. Тобто невиплати, неправильне оформлення. Так, звичайно, є інші шляхи. Можна йти через командування військової частини, через командування роду військ, там, Міністерство оборони, і вони теж будуть реагувати. Просто в моєму випадку, чому люди йдуть до мене, у мене це швидше набагато, плюс я намагаюся включатися в кожне звернення. Я розумію, що для вас це звучить страшно, ну там їх, не знаю, я вже перестала рахувати.
7: Тебе тисячі звернень, просто це
6: я думаю,
7: дивно,
6: на сьогоднішній день до 7 тисяч. Але,
4: до 7 тисяч.
6: Але ясно, що є такі там типові, на які в нас вже є типові відповіді і типовий алгоритм дій. Якщо це щось нетипове, я намагаюся включитися і розібратися, і кажуть, і через це так від мене плачуть інші, тому що я набираю. Починається з того, що там не до якогось командира, я до вас тільки проконсультуватися, а потім, а давайте подумаємо, як це зробити, а потім зробіть, будь ласка. Та? Тобто виходить так, що я намагаюся включитися в усе, що стосується військової служби. З чим до мене не треба звертатися, якщо ви не оновлювали облікові дані, ховалися від мобілізації, і тут вас раптом мобілізували, ну, питання, вибачте, військовозобов'язаних, це не моє питання. І в мене тут конфлікт інтересів. Тому, коли у вас вже є наказ про зарахування, і у вас є якісь проблеми з проходженням військової служби, без питань, приходьте до мене. До наказу про зарахування я з військовозобов'язаними не займаюся. Наприклад, є такі питання, от була скарга ветерана на один зі спортивних клубів, які є в програмі «Ветеранський спорт», там, та, і щось там, якась дискримінація і так далі. Ну, питаннями ветеранів у нас є ціле міністерство, да, дуже ефективне, і я дуже поважаю їхню роботу, і я якби тоді переспрямовую на них. Але, в принципі, намагаємося реагувати більш-менш на все.
4: Ну, і от, якщо ми вже говоримо про такий обсяг роботи, те, про що ми вже згадували раніше, а крім тебе, хто твоя команда, якої, вочевидь, в повному розумінні ще немає? Так трошки за лаштунки, можна?
6: Так, в штаті Офісу Президента немає передбачених людей, які там якийсь відділ забезпечення, уповноваженої чи ще щось, такого немає. Є люди, які от прямо в перші дні після мого призначення написали про те, що вони готові допомогти.
7: Добровільно? Прийшли.
6: Спочатку вони, так, добровільно, ці люди до березня взагалі абсолютно безкоштовно волонтерили і допомагали. Ясно, що ну, є певні обмеження, вони не мають доступу до певної там службової інформації і всього іншого. Потім я попросила кілька громадських організацій просто там через одного з донорів. І у нас є через дві громадських організації 4 ставки. От, тому у нас фактично 5.
4: Ну, таке от цивільно-військове співробітництво, точніше, державне громадське.
6: Так, так, але без цього ми би не вижили, тому я так хочу, щоб швидше був поданий законопроект в парламент, і нардепи нас підтримали. Це для мене дуже важливо, тому що як мінімум мені потрібен штат, як максимум алгоритм дій і статус. Ось, ну і інституція. Інституція, яка буде повноцінно вже займатися цими справами.
7: 5 людей працює. Ти ще 4, так?
6: Так.
7: Ти кажеш, що звертатись можна по усіх питаннях, які стосуються військових. Як до вас писати на пошту, писати тобі повідомлення, кому писати і куди військові можуть звертатись, власне?
6: Люди роблять одну велику помилку, вони думають, що якщо у них є мій номер або вони можуть напряму написати в Фейсбуці, це буде швидше і ефективніше.
7: Я завжди так роблю. Пишу тобі.
6: На жаль, ні. І я думаю, що ті, хто звертались, розуміють, тому що в мене така кількість повідомлень, що вони губляться. Якщо ви пишете на пошту нашу офіційну zpv@apu.gov.ua, вона є скрізь, то тут є гарантія того, що лист буде зареєстрований Офісом Президента, і він від мене нікуди не подінеться. І я 100% мушу його опрацювати. Тому що там, якщо на WhatsApp, от за 10 хвилин у мене там повідомлення опускаються вниз на некілька. Я просто до них можу не дійти. І іноді там на мене люди ображаються, що ж ти не відповідаєш, фізично неможливо. Тому, а якщо є офіційний лист, ця пачка роздрукована паперу лягає мені на стіл, наприклад, або в електронному вигляді, і в мене немає варіантів, як його не опрацювати.
7: Тобто, наприклад, питання невиплат якогось грошового забезпечення або не включення в бойове розпорядження на лінії бойових зіткнень. Військовий має написати офіційного листа.
6: Так, і причому, якщо військовий, по-перше, ми гарантуємо конфіденційність, якщо військовий про це вкаже. Тобто, прошу не повідомляти там. І ми гарантуємо, ми не повідомимо, не перешлемо, а будемо займатися таким чином, щоб це не впало потім на військовослужбовця. По-друге, я дуже прошу, якщо військовослужбовці на зв'язку, якщо з ними все гаразд, щоб зверталися безпосередньо вони, не рідні. І це величезна проблема зараз, з якою я зіткнулася, коли рідні намагаються щось вирішити за військовослужбовця.
7: Не будучи в контексті повноцінно, так?
6: Так, і у нас буквально нещодавно сталася трагедія, коли рідні з одного села, там в одному з батальйонів, вони переконували і накручували військовослужбовців відійти з позиції, тому що вам там небезпечно. І частина військовослужбовців піддалася під ці там переконання дружин, і вони відійшли з позиції без наказу, і угу. вся ця група була розстріляна росіянами. А ті, хто залишилися на позиціях, ну, досі живі, і все з ними нормально, ведуть оборону. І при тому, що я цих дружин благала, вони там відео публікували, намагалися там підняти Бучу, я їх просто в прямому сенсі благала заспокоїтись і не накручувати своїх рідних, ну, на жаль, не послухалися. Тому чомусь дружини, мами, рідні, вони дуже часто вважають, що їм обов'язково всі брешуть. Що от якщо зараз немає можливості відійти з позиції, то це обов'язково брехня, просто нас всі хочуть знищити і все інше. Це неправда. Слухайте своїх же ж рідних військовослужбовців, які дуже часто набагато краще знають контекст. Плюс ми самі знаємо, що коли ти перебуваєш в епіцентрі подій, все виглядає не так страшно, коли там збоку спостерігаєш. Тому будьте підтримкою, а не якимось баластом, який ну, призводить до гірших наслідків.
7: А взагалі, чи це в твоїх повноваженнях спілкування з рідними, чи ти, ну, бо це та, ж не вистачить на всіх
6: військових? Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їх сімей.
7: А в чому саме ти допомагаєш чи підтримуєш родини військових?
6: Наприклад, по питаннях зниклих безвісти військовополонених загиблих військовослужбовців ми взяли на себе частину налагодження комунікації між родинами і військовою частиною. А зараз розвивається система служб супроводу, так званих патронатних служб, і це дуже класна історія, коли ця важка місія буде перекладена на патронатні служби, тому що дуже часто доводиться командирам брати це на себе, це дуже відволікає, це морально, емоційно важко. Але поки ці служби супроводу ще розвиваються, ми регулярно проводимо зустрічі онлайн, дзвінки родин з командуванням військових частин. Я намагаюся бути таким буфером, який бере на себе ось цей тягар емоційний спілкування з родинами для того, щоб ну трошки розгрузити військові частини, пояснювати родинам, чому. Ну, бо дуже часто звинувачення падають на командира військової частини, що так сталося. Ми часто забуваємо, в чому перша причина, та, mm-hmm. що вбивають росіяни, а не командири. Я намагаюся бути таким от комунікатором, і коли я бачу, що є проблемна військова частина, яка не може налагодити комунікацію з родинами, я тоді включаюся, ми проводимо спільний дзвінок, я переконую військову частину, що це дуже важлива функція комунікації, підтримки родин. Переконую родини, що не командир тут винен у тому, що сталося, і що він справді намагається робити все, що в його можливостях, щоб там провести пошукові заходи і все інше. Ось тому, ну, це як одна з частин роботи. Бувають звернення, ну, вони поодинокі, їх небагато, коли, наприклад, дружину військовослужбовця там незаконно звільняють з роботи, і військовослужбовець з позиції звертається, щоб захистити родину. Бували випадки, коли погрожували родині військовослужбовця і треба було включатися.
4: Так.
6: Але родини – це невід'ємна частина війська. Вони є підтримка, вони є забезпечення, тил, тому ми не можемо це розділяти.
4: Звісно. Отже, шановні наші глядачки і глядачі, ви почули, як звертатися до військового омбудсмана. Ну, назвемо це так, неформально. Про конфіденційність в разі потреби такого звернення і, власне, як краще контактувати. Будь ласка, робіть це у разі потреби. І лайкайте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо і коментуйте. Ти згадала про полонених. Як колишній військовополонений, звісно, я особливу увагу на це звернув. У питаннях військовополонених, з чим до тебе звертаюся і чи часто взагалі звертаються? Ну, тому що у нас є кілька інших інституцій, і я знаю, що особливо у рідних полонених, у них не завжди гарно вибудовується комунікація, м'яко скажу, з нашими державними органами.
6: Ну, загалом моя позиція така, що якщо є певна інфраструктура державних органів і певні компетенції у державних органів, краще не лізти туди, де працює. І насправді в Україні, як би там не було, але налагоджена ця робота по збору інформації, по комунікації з родинами, обмінні процеси, як бачимо, вони активізувалися. І тут, чесно кажучи, моя роль мінімальна. До мене звертаються після обмінів, наприклад, якщо військовополонені незадоволені питанням реінтеграції, реабілітації.
4: Так, це дуже важливе тема. Так,
6: на жаль, такі випадки бувають, тому що не завжди їхній стан дозволяє пройти той інтенсив, який передбачає реінтеграція, обстеження після полону і так далі. Але загалом я вам хочу сказати, що в Офісі Президента це на контролі. Ірина Верещук проводить там регулярні наради з різних питань і підготовки до обмінів, і після обмінних процесів. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює. Можна там по-різному оцінювати цю роботу, але це унікальний досвід України взагалі. По тому, наскільки налагоджена ця робота, там діджиталізована, тому що є електронний кабінет військовополоненого. Є питання, наприклад, у рідних є питання зміни статусу. Наприклад, військовослужбовець вважався зниклим безвісти. Координаційний штаб не хоче оновлювати дані після того, як родина, наприклад, побачила фотографію на телеграм-каналах. І тут доводиться вже включатися, комунікувати. Десь координаційний штаб хоче портретну експертизу, тому що не зрозуміло, чи це та людина. Та? Десь вони вважають, що це може бути застаріле фото або відео. Тут уже ми включаємося і в ручному режимі реагуємо, вирішуємо ці питання. Але загалом я дуже мінімально дотична до цього процесу, оскільки все-таки є інфраструктура по роботі з родинами військовополонених. Знову-таки, я включаюся тоді, коли потрібна комунікація з військовими частинами, або є якісь точкові індивідуальні питання.
4: До тих питань, які болючі і які періодично знаходять вихід, спершу з'являючись в соціальних мережах, потім до медіа. От порівняно нещодавно почали з'являтися матеріали про умови перебування новомобілізованих, ну тих, власне кажучи, новобранців перед ще тим, як вони спрямовуються до навчальних центрів. І часто кажуть чи повідомляють про те, що умови є абсолютно незадовільними для киян. Киянок, напевно, відомо про місце на ДВРЗ і про умови утримання там. Чи вдається якось реагувати на цю ситуацію і чи взагалі має з таким сенс до тебе звертатись?
6: Так, звісно. Це вже після того, як ТЦК видає наказ про зарахування військовослужбовця, вони потрапляють у збірні пункти, чим є оце славно звісне ДВРЗ. Це збірний пункт в одному з районів Києва. Я там була кілька місяців тому, десь невдовзі після мого призначення, тому що вже тоді з'являлися скарги. Причому скарги на, власне, побутові умови. Справді, в жахливому стані була у нас казарм, там останній ремонт робився в 68-му році. В жахливому стані було укриття, там санвузли і так далі. Ми порушили це питання і через одного з заступників керівника Офісу Президента Микити, через Микиту Віктора, через КМДА ми це питання зрушили з місця, бо були виділені кошти, кошторис, і там розпочалися ремонтні роботи. Це що стосується побутових умов. Що стосується ставлення до військовозобов'язаних, чи вже новобранців, так, з цим є проблеми. Я найближчим часом от якраз збираюся туди знову їхати з перевіркою.
4: Але... Все, там вже почули, ти розумієш, що там вже почули.
6: І там, хай чують, хай готуються, але будуть готові, мусять бути готові, що в будь-який момент ми можемо приїхати. Ось, тут є проблематика. Проблема в тому, що ті люди, які ухиляються від мобілізації тривалий час, вони дуже добре готуються до моменту цього мобілізації. Їх, вони вчаться, якщо ви подивитесь, є спеціальні телеграм-канали, як розказувати про порушення своїх прав. І от дуже часто вони, ці відео між собою схожі. Якщо ви подивитесь, як вони розказують про те, як там все жахливо, коли ти приїжджаєш на місце. Я не кажу, що такого не буває, звісно. Але ну, дуже часто це просто підготовка попередня. І це проблема. Проблема в тому, що люди не готові до мобілізації, хоча мало би бути. До речі, поєднуючи з попереднім питанням, я вчора спілкувалася з одним зі звільнених військовополонених, який казав, що коли їм почали включати пропаганду Соловйова, і Соловйов почав розказувати, що в Україні відбувається насильницька мобілізація, вони сміялися і казали, оце то пропаганда придумала. В Україні такого бути не може, кожен буде свій дім захищати. Ну, люди, які 3 роки в полоні. Коли вони повернулися сюди і зрозуміли, що це, ну, ця пропаганда, мабуть, десь має місце, були дуже здивовані.
4: Я підтверджую. підтверджую, до речі, тому що в нас було те саме, коли ми ще перебували в полоні. Я нагадаю, я звільнився під час обміну у жовтні 24-го минулого року. Те саме було ставлення, коли ми слухали про цю бузифікацію, так звану. Ми тоді, та ладно. А потім ми повернулися.
6: І дуже дивно, як ми до цього прийшли. Та? Для мене це до певної міри загадка. Хтось каже, що провалена інформаційна політика, не було достатньої пропаганди. Моя позиція в тому, що на українців пропаганда ніколи не вплине. Чим більше буде пропаганди, тим більше буде спротиву цій пропаганді. Питання в тому, що, мабуть, десь в якийсь момент щось пішло не так, а, можливо, справді критична маса тих, хто хотіли захищати свій дім, пішли його захищати. І тут моя задача зараз зробити цей адаптаційний період для людей, які не з власної волі йдуть у військо, якомога більш гуманним. І ми працюємо зараз із ТЦК. Перше, це право на захист забезпечити у ТЦК. Я мала зустріч з адвокатами безоплатної правової допомоги, організувала таку координаційну зустріч Міністерства оборони, командування сухопутних військ, які відповідально на мобілізацію, і адвокатів Асоціації правників України і безоплатної правової допомоги. Тому що всі практично люди, які не з власної волі потрапляють до ТЦК, вони йдуть через адмінзатримання. Адмінзатримання передбачає надання первинної правової допомоги силами, це згідно з законом, силами безоплатної правової допомоги. Адвокатів потрібно допускати до ТЦК. І зараз наша задача роз'яснити це юристам ТЦК. В ТЦК є юристи, щоб ви розуміли. Так. Також через обласні військові адміністрації ми попросили обладнати кімнати для конфіденційності побачень в ТЦК. Тобто ми поступово над цим працюємо, але ще треба працювати над питанням готовності суспільства все-таки до служби. І потім питання ось цього адаптаційного періоду. Ми цей адаптаційний період запустили зараз в навчальних центрах, щоб люди, які ще на етапі відторгнення того, що вони вже у війську, мали можливість до прийняття цього. Mm-hmm. І ми от перед початком базової військової підготовки, ми зараз в експериментальному порядку в деяких навчальних центрах, а потім на постійній основі пропонуємо проведення триденного адаптаційного курсу, під час якого військовослужбовцям будуть викладатися цивільні. Тут важливий момент, що це будуть цивільні люди, які будуть їм викладати історію України з мотиваційним компонентом, фінансову грамотність, тому що це дуже потрібно військовослужбовцям, питання військового права, захисту прав військовослужбовців і міжнародного гуманітарного права. Насправді це просто період адаптації, який їм дає можливість усвідомити себе у війську і зрозуміти, ну, тобто це усвідомлений перехід, та? Ми даємо їм можливість цього усвідомлення, тому що так, як відбувається без адаптаційного курсу, людина приїжджає, перевдягається в форму, оформлює документи, а далі нульовий день. А нульовий день – це така психологічна смуга перешкод з, ну, дуже серйозним пресингом. І от, наприклад, командування ДШВ ні в яку не погоджується, щоб нульовий день був після адаптаційного курсу. Вони вважають, що прийшовши військовослужбовець, повинен пройти цей пресинг, та? Тобто, ну, це такі дуже серйозне там фізичне навантаження.
7: Бо вони ж десантники.
6: Так, тому що вони десантники, і тому що вони вважають, що так приходить усвідомлення того, що ти вже в нових обставинах, і урівняння всіх. Тому що люди приходять з дуже різним бекграундом. Хтось там власники бізнесів, та? А хтось, тобто, з різними соціальними статусами. І ось це нульовий день, він урівнює всіх, робить рівними, поміщаючи їх в рівні умови. В ДШВ це буде відбуватися у нас трохи інакше. Спочатку нульовий день, потім адаптація. Але в сухопутних військах ось таким чином ми пішли.
4: У мене ще лишилося чимало запитань, але, на жаль, наш час обмежений. Тому, будь ласка, шановні наші глядачки, глядачі, якщо у вас ще лишились питання, або якщо у вас враження від тих відповідей на питання, які ви почули, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо, ставте лайк.
7: І коментуйте епізод з уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців Ольгою Решетиловою. Напишіть в коментарях свої думки.
4: Дякую дуже, Олю. Дякую. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
7: Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
2: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
3: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
2: Просто слухайте. Музика на Громадському радіо.

0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
1: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

тісний простір у землі, висне небо, це пелі, червень. Ми тіснились, як могли, захлиналися в землі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: 118-ту бригаду ЗСУ внесли до Книги рекордів України за оборону Малої Токмачки. Про ситуацію на Запорізькому напрямку та бої на цій ділянці фронту у 8.30 говоритимемо з начальником відділення комунікації бригади Дмитром Пелихом. Шахраї клонують голоси українців за допомогою щита, видають себе за родичів. Як працюють діпфейк-атаки та як від них захиститися – у 8.45 говоритимемо з експертом із цифрової безпеки Павлом Білоусовим.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте.

0: Milletinin kuçu eğer onun halkının medeniyetindedir.
1: Так кримсько-татарською мовою звучить фраза «сила нації в культурі кожного її народу». І це про нас.

0: все про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: У кожній серії ми розповідаємо про різні етноси українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я через найрізноманітніші культурні коди – літературу, мистецтво, кухню та традиції. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і цей випуск присвячений кримським татарам – корінному народу Криму.
0: Знаю з дитинства.
2: Те, що я пам'ятаю свого дитинства, це завжди мені бабуся розповідала легенду про Аліма Айдамака. Це був такий розбойник серед кримських татар у 19 столітті. Він був реальною персоною, можна сказати. Аліма Айдамак – це таке, якщо ми проведемо реалії з Олесем Довбушем. І він, як то кажуть, брав у багатих, віддавав бідним. Але насправді він кинув до російських помещиків. І він полював на російських помещиків. І він, до речі, він дуже був дружен з Іваном Айвазовським, художником кримським, так? Насправді айвазяном, який був з кримських верменів. І вони товаришували.
1: Історію, яку пам'ятає з дитинства, розповідає історикиня кримсько-татарського походження, журналістка Гульнара Абдулаєва. Загалом культура її народу багата на казки, легенди, приказки та пісні. Бо історія кримських татар сягає 13 століття.
0: Це про нас.
1: Кримські татари – корінний народ України тюркського походження, що сформувався на Кримському півострові та у Степовій Україні.
2: Поширювався довгі роки стереотип, хто такі кримські татари. І цей стереотип нам був нав'язаний нашим сусідом, Московією. Так? І я можу сказати, що це роками цей наратив ширився, що кримські татари прийшли на півострів в 13 столітті, що вони є нащадками ординців. Насправді це не зовсім так, тому що кримські татари тисячоліттями формувалися на Кримському півострові. Кримський півострів, я можу сказати, можна його так представити образно, як такий великий плавільний котел, в якому дуже багато плавалось народів, які були автохтонами, які приходили в різні часи на Кримський півострів. Наприклад, таври, вони є автохтони, і вони є таким початковим началом тих народів, які формувалися в Криму. І, звичайно, це потім вже скіфи, кімірійці, готи, гуни, алани, а на якомусь етапі в 3-му тисячолітті до нашої ери це еліни.
1: Кримські татари, як і інші корінні народи України, століттями формувались під впливом інших культур, які асимілювались, щось запозичували, а вже наприкінці 13 століття сформувались три корінні народи Криму – це кримчаки, караїми та кримські татари.
2: Кримські татари, вони зараз, точніше буде сказати, вони зараз офіційно розділяються на три субетноси. Це Ногай, степна частина, то там дійсно, там ординці більші вплинули, і тому там 10% монголоїдності є присутні. А також є південнобережні, це Яли-Бойлю. Вони мешкали на побережжя моря. І є гірські або предгірні кримські татари Орта-Йолак, а це більш бахчисарайські або севастопольські бахчисарайські регіони. І всі ці субетноси і кримські татари, взагалі, вони дуже різні. Вони різні по типажу, по своїм деяким таким внутрішнім традиціям.
1: Потужним часом розвитку кримських татар як народу став період Кримського ханства – держави, яка існувала на півострові від 1441 до 1783 років. Цей період називають «золотою колискою» або «золотою добою в історії народу».
2: Тому що це державність. І ми зараз можемо в сучасній Україні впевнено говорити, що після Київської Русі в нас була державність, це було Кримське ханство, яке було на теренах сучасної України.
1: Та з цим періодом пов'язаний і один з переломних моментів в історії кримських татар – перша анексія.
0: Варто знати.
1: У 1783 році Кримський ханат анексувала Російська імперія. Як результат, чимало представників народу виїхали на територію Османської імперії наприкінці 18-го, початку 19-го століття. Розповідає кандидат історичних наук, викладач Києво-Могилянської академії, дослідник Криму та кримських татар Мартін Олександр Кислий.
3: 19 століття, чорна доба в історії народу, напівпримусова міграція кримських татар з півострова внаслідок утисків, внаслідок дискримінації, внаслідок появи на півострові російських поміщиків, земельної реформи, внаслідок якої селяни втрачають землю, релігійні утиски, звичайно ж, досить масова міграція за межі Криму на терени тодішньої Османської імперії, це і власне Туреччина, і Добруджа.
1: Вже на початку ХХ століття кримські татари знову активно боролися за свою державність. У 1917 році була навіть проголошена Кримська Народна Республіка, яку очолив Номан Челебіджіхан. Він виступав за рівноправ'я всіх народів, що живуть в Криму. Проте влада більшовиків не визнала кримсько-татарський уряд і досить швидко поклала край існуванню молодої республіки. Поступово радянська політика ставала ще репресивнішою. Влада почала знищувати кримсько-татарську інтелігенцію.
2: Коли в 1938 році, 17 квітня, була буквально вся інтелігенція розстріляна за 3 дні. Тобто треба було знищити всі людей, які впливали на думку народу.
1: А потім 1944 рік. Пострубикон кримсько-татарської історії. Депортація – один з найстрашніших прикладів злочинів радянської влади. Тоді, протягом кількох діб до Центральної Азії та деяких північно-східних регіонів Росії, депортували понад 190 тисяч людей.
3: Це те, з чого починається будь-яка розмова про історію, будь-яка розмова про минуле. Неважливо, хто це буде кримськотатарський політик, чи це буде якась біташка в глухому селі десь в північному Криму.
1: За різними підрахунками, внаслідок депортації загинуло від третини до майже половини тогочасного кримсько-татарського населення Криму. Загиблих навіть не давали поховати. Ті, хто вижили, опинилися у так званих спецпоселеннях, які швидше нагадували трудові табори. Депортованих використовували як дешеву робочу силу. А в перші роки після переселення кримські татари вмирали від голоду, виснаження і хвороб.
4: Наївна, вічна віра матері. Всі вони вірять, що діти проведуть їх в останню путь, а вони самі не побачені та й мертвими. Такий закон. Закон життя. Матері йдуть, діти залишаються. Але в той рік одвічний закон був порушений. Ніжні і беззахисні діти не зуміли вистояти проти лавинних хвороб, породжених голодом і брудом. Рік вигнання все змішалося. Діти щогодини йшли з життя, а матері й батьки рили їм могили.
1: Це рядки з оповідання «Рік вигнання» письменника, політв'язня Григорія Олександрова. Головна героїня Арзи поховала в перший рік депортації 5 дітей і чоловіка. І, на жаль, це не остання тяжка сторінка в історії кримсько-татарського народу. Дев'яності роки і початок нульових – це ще один нелегкий період в історії кримських татар. Повернення додому, в Крим, спроби адаптуватися, проблеми із землею, непорозуміння з місцевими, релігійні утиски тощо.
3: Але, на думку наших інформантів, десь наприкінці нульових ситуація почала покращуватись. Очевидно, змінилося покоління, з'явився якась стабільність. Ті, хто мали можливість, ті, хто будувалися, вони побудувалися. Народ потроху почав відбудовуватися, відроджуватися культурно. З'явився телеканал, з'явилося радіо, з'явилося ще щось. Воно почало давати свої плоди, якби не 14-й рік. І з ким вони говорили, вони всі акцентували увагу на тому, що 14-й рік відкинув спільноту, народ, націю далеко-далеко назад.
1: 2014 рік. Окупація Криму Росією. Кримські татари чинили активний спротив окупантам.
2: З Спочатку, дійсно, ну, кримські татари сприйняли це дуже негативно, тому що я також ще в 14-му році мешкала в Криму, і ми дуже багато, ми кожен день виходили на мітинги проти окупації, ми виходили з українськими прапорами, з кримськотатарськими, ми виходили проти окупації. Але, на жаль, це було сломлено, і, звичайно ж, російські методи, вони не змінюються ні століттями, ніяк.
5: Як результат, кримські татари знову зіштовхуються з депортацією. Тепер вже гібридною. Гібридною, бо вона не відбувається під конвоєм і вагонами, як у 44-му, але люди змушені виїжджати. Інакше – утиски, переслідування, арешти та кримінальні провадження.
3: Друга аналогія, яка приходить, спадає на думку, це, власне, міграція, яка відбувалася в 19 столітті, коли народ був вимушений виїжджати з власної батьківщини. Це той процес, який ми спостерігаємо в 22-му році в Криму, коли була оголошена мобілізація.
0: Це про нас.
5: Попри все, культура кримських татар не тільки збереглась, вона живе та розвивається.

0: Музика, література, живопис, одяг, кухня – все це має свої неповторні риси. Тож, уявімо запах прянощів та спецій.
1: В нас дуже багато так страв, дійсно, і в нас є кримськотатарські кафе і ресторани, в яких готують. Але так, наприклад, мені дуже подобається бурма. Бурма – це такий рулет з гарбузом, який натертий, і там дуже є моменти такі, як замішувати тісто. Звичайно, всі тісто як тісто замішуються, як там на рулет, так? Обичне пресне тісто. Але там додається трошки, все ж таки, сік від цього гарбуза. Додається сік в тісто, і тому тісто потім появляється жовте, такий красивий колір приймає. І мені дуже подобається. Бурма печеться в духовці, воно дуже смачне.
0: Цікаво, що бурму кримські татари традиційно їдять тільки з осені по березень, бо вважається, що гарбуз найкращий і найкорисніший саме в цей проміжок часу. Загалом кримсько-татарська кухня – це багато м'яса та тіста. Так говорять самі представники народу. З давніх давен кримські татари жили в степах, горах та на узбережжі Чорного моря. В основу їхніх страв увійшло м'ясо – конина, яловичина, баранина, але не свинина. Свинина для мусульман під забороною. Шишки-баб, чебуреки, янтики, сарма, кобяте, плов – цей список можна продовжувати довго. Серед напоїв популярними є кисломолочні, як-от язма чи айран. Смачна і колоритна кримсько-татарська кухня стала невід'ємною частиною української кулінарної спадщини. До їжі кримські татари завжди ставилися шанобливо. У культурі вважається обов'язковим почастувати гостей. Шанобливе ставлення також обов'язкове до старших людей і в цілому до своїх традицій.
1: Так як ми дуже маленький народ, у нас зараз всього 350 тисяч, тому ми зберігаємося, в нас таке є, щоб ми одружувалися один на одному. І є таке дуже велика повага до людей похилого віку. Це, напевно, у всіх є народів, але ж у кримських татар це дуже-дуже к цьому відноситься. Серйозно відноситься, к традиціям в сім'ї дуже відноситься так ретельно, тому що, наприклад, є такі моменти, коли це кримські татарські традиції, кажуть, що ми дуже гостеприємні, так, і ми дуже полюбляємо приймати гостей до себе. Напевно, і в українцях також це є.
2: Це про нас.
0: Культуру та традиції кримсько-татарський народ зміг зберегти до сьогодення, незважаючи на постійні спроби знищити їхню ідентичність, асимілювати, пригнічити, переписати історію, а ще нав'язати стереотипи. Тож, як вдалося не втратити? Щоб зрозуміти унікальність культури та традицій кримських татар, варто зазирнути в родинне коло.
3: Що зберігалося в депортації, це те, що мало можливість зберегтися в вузькому родинному колі. А ті ж самі родинні практики, вони були повністю перенесені в родинне коло, бо насправді те ж саме місцеве населення узбеки, вони не дуже той мали можливість ходити в мечеть за радянської влади. Тому, наприклад, такі релігійні свята збереглися. Найголовніше – це Ураза Байрам, Курбан Байрам, головний пост. Рок Рамадан, його закінчення, Роза Курбан, Байрам. Вони святкувалися в родинному колі. Звичайно, якщо хтось зі старшого покоління в цій місцевості залишався в живих ще, то він міг бути малою, але це був малай, який приходив додому або збиралися там десь в узькому колі вірян. Важливу роль в цьому проговорюванні, акцентуванні власної релігійної ідентичності займали щоденні практики, як, наприклад, весілля і поховання. Це те, що владі було важко контролювати. І це ті щоденні практики, в яких цей релігійний елемент залишався сильним, окрім релігійного, ще й національний. У моєму спілкуванні з інформантами, кримськотатарами, я постійно чув про те, як узбеки захоплювалися тим, як кримські татари справляють свої національні свята, як вони дотримуються якихось традицій, те, як узбекам подобалося кримськотатарське весілля з величезною кількістю музик. Мабуть, музика – це одна з тих небагатьох речей, які досить добре збереглися внаслідок депортації.
2: Це про нас.

0: Так звучить азам – заклик на молитву. Релігія кримських татар – іслам. Але цікаво, що вплив інших культур додав до релігійних звичаїв щось особливе.
1: В кримськотарському ісламі існує дуже багато впливів сторонніх, зокрема до ісламських. Наприклад, в додепортаційний період серед кримськотарської спільноти в Криму було поширене ідея, вірування у духів. Те, що ми називаємо домові, тому подібне, да, що є злі духи, добрі духи. Тобто абсолютно не пов'язана з ісламом річ, але вона існувала. Те ж саме стосується, наприклад, ставлення до природи і навколишнього ландшафту. Да? Є дуже багато речей, які походять до ісламського періоду. І, наприклад, свято весни Дервіза. Абсолютно не мусульманське свято. І ці традиції, вони більш-менш є живими. Звичайно, може, вони дуже популярними серед молоді, але воно існує. Цим віруванням, як і загалом релігії, кримськотарській, ісламу, кримському, звичайно, великої шкоди завдала радянська антирелігійна політика і вигнання, в якому релігійні практики були під забороною. І після повернення батьківщини, після появи цієї релігійної свободи, виникла друга загроза. Поява великої кількості релігійних активістів з усього світу, які намагалися навчити кримських татар правильній релігії. Це є місіонери з Туреччини і з країн арабських, і навіть з Казані. Це, звичайно, завдало певної шкоди, бо в цей період відродження, коли народ як губка був готовий смоктувати знання, і народ, якому кажуть, ви все забули, там ваша релігія не є правильною, це спричинило певні наслідки, звичайно.
0: Загалом вплив інших культур на формування звичаїв народу – питання складне. Тут існує дві думки, говорить дослідник Криму.
1: Перше, що внаслідок депортації було зруйновано абсолютно все, що можна було зруйнувати, починаючи там від архітектури, малих архітектурних форм, мечеті, цвинтарів, закінчуючи культурою, мистецтвом, побутом, якимись побутовими практиками, пов'язаними з обрядовістю чи з релігією. Власне, релігійні вірування народу зазнали трансформації. А інша думка полягає в тому, що так, народ справді втратив, але народ змінився. Народ не асимілювався у вигнанні. Більше того, те, що народ набув внаслідок вигнання і перебування на чужині, можливо, і не є йому властивим. Я тут говорю про середньоазійську культуру. Але це вже є його частиною. Відкидати це не варто, а варто це осмислювати і варто це робити своїм.
2: А що ж сьогодні?
0: Сьогодні через агресію Російської Федерації ми багато втратили. Стосується це і культурної спадщини окупованого Криму. Ми до кінця не знаємо, що з артефактами та цінностями, архітектурою та літературою, яка зберігалась на півострові. В українських музеях артефактів обмаль, говорять історики. До того ж, багато культурної спадщини кримських татар було втрачено і за часів Радянського Союзу.
1: Якщо говорити про артефакти, то це величезна трагедія в тому, що сімейні реліквії були загублені під час депортації. З декількох причин люди не мали можливості зібратися, не мали можливості зібрати речі, бо ми чудово знаємо про ці 10-15-20 хвилин на збори. Якщо їх давалося щось взяти, воно губилося по дорозі, або в іншому випадку воно мінялося на їжу в місцях вигнання. Тому якщо ми говоримо про фізичні об'єкти, ці мені реліквії, які могли передаватися з покоління в покоління, маючи в собі цінність і символізм, прив'язку до культурної спадщини, минулого, тут ситуація критична. Цих об'єктів вкрай мало. Якщо ж ми говоримо про культуру як якийсь набір практик і уявлень, то теж ситуація є непростою, бо і в самій спільноті панує таке уявлення, і серед моїх респондентів, з якими спілкувалися, про те, що молодше покоління, воно запозичує чужі культури, на жаль. Наприклад, щодо танців, є певні ознаки національних кавказьких танців, які запозичуються молоддю, якщо ми говоримо, там, наприклад, про весілля. Те саме стосується музики та інших мистецтв. Тобто тут існує певний, можливо, не дуже яскраво артикульований, але конфлікт поколінь, так.
0: Проте зацікавленість у відродженні та осучасненні унікальної культури кримських татар в Україні зараз відчувається як ніколи.
1: Окупація Криму була тією подією, яка привернула увагу до загалом Кримського півострова. І справді, протягом останніх років відбулося, 9 років, мали місце низка досить яскравих і корисних культурних проєктів, відголоси яких, мені здається, можна пошукати в інтернеті, познаходити, якщо вони належним чином збережені. Це і виставкові проєкти, і музичні проєкти, і видавничі проєкти. Щодо музики, тут важко буде не згадати останній альбом Джамали, який є абсолютно національним за духом і просто прекрасно відтворює оцю ментальну мапу, ментальну географію Криму. Джеміль Каріков, чудовий композитор кримськотарський. Джеміля Гаці не тим, що він не просто є композитором, а він ще й грає на старовинних музичних інструментах кримськотарських. Ініціативи є, вони існують, їх багато. Той самий Рустем Скібін і його діяльність, її важко переоцінити абсолютно. Це сподвижницька діяльність. Але завжди недостатньо, завжди хотілося б більше, завжди б хотілося б якоїсь справді ґрунтовного переосмислення, а не лише відтворення.
2: Це про нас.
0: До слова, у наступній серії «Це про нас», про мистецтво і культуру, ми говоритимемо із відомим кримським митцем, керамістом Рустемом Скибіним. Та загалом розкажемо про сучасну кримсько-татарську музику і інші культурні проєкти, які розвиваються в Україні. Говоримо про особливості сучасного мистецтва народів українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я, бо сила нації в культурі кожного її народу. І це про нас. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос», а також фрагмент пісні з альбому «Крим» співачки Джамали. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Це про нас. Громадське радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо.

0: Озброєні фактами.
1: Коли правда захищає.
2: В рамках рубрики «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, ведуча громадського радіо, розбираємося разом з фактчекеркою StopFake Оленою Чурановою у тому, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і наскільки ефективними є маніпуляції ворога.
1: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
2: Що поширюють росіяни для дискредитації українських військових? Це якісь неоковирні фейки чи все ж таки маніпуляції більш тонкі на кшталт того, що прилітає туди, де поруч є ЗСУ, або внаслідок удару українською ракетою щось там зруйноване?
3: Ти знаєш, поширюють, звісно, і те, і інше, і відверті фейки, так, і дуже багато різноманітних маніпуляцій, які основані на якихось таких інформації, яку складно перевірити, тому що ми розуміємо, що під час війни загалом не усе можна верифікувати. Тому найголовніше це те, що цієї всієї інформації дуже-дуже багато різноманітної вкидується через телеграм-канали, через різні коментарі записуються людей, які вже окупували території і одразу використовують мешканців цих окупованих територій, щоб вони розказували про так звані свідчення зверств ВСУ. Тому цього контенту дуже багато. От з останнього, що ми дивилися, і якщо дивитися про тимчасово окуповані території, про прифронтові території, то акцент йде, звісно, на різні теракти, які влаштовує саме ЗСУ. І, звісно, це все стосується мирного населення або навіть дітей. І ось нещодавно поширювалася інформація, що у Васильівці Запорізької області, що начебто на дитячому майданчику знайшли пристрій вибуховий. І таким чином українські військові хотіли влаштувати теракт і саме на дитячому майданчику. Ну і, звісно, вони сказали, Росія сказала, що ми знайшли цей пристрій, ми його знешкодили, ми попередили страшний злочин, але розкатали всю цю історію так, що начебто ось ще, це ще один приклад, що саме українські військові не шкодують місцевих, не шкодують саме дітей в першу чергу, на дітей активна увага. Або це різні такі вкиди, на жаль, це не можна назвати вкиди, це різні трагічні історії, тому що ми знаємо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, як люди там повністю позбавлені прав, ну і взагалі знаходяться в дуже жорстких, складних умовах виживання. Це якщо ми скаржимося на відсутність опалення, електрики, то це те саме в ще більш складних умовах, і тобі ніхто не може допомогти, в тебе немає доступу до ліків, до нормальної їжі тощо. І тебе ще обстрілюють дронами. І ось, власне, вони ці всі випадки, коли місцевих вбивають дронами прицільно, ми знаємо, що саме цим займається російська армія, вони це все представляють, що начебто це роблять українці і показують, як люди їхали кудись, везли хліб, і цю машину було розстріляно з дрону. Хоча, ну, ми розуміємо, що там жодного доказу того, що це було зроблено з ЗСУ, немає, що це повністю окупована територія. І самі, якщо ми можемо отримати інформацію звідти, то вони, наприклад, от це був кейс з Голої пристані, і та інформація, яка є звідти, нещодавня, вона свідчить про те, що люди там повністю, усі дороги там заміновані, їм не дозволяють виїжджати, вони в дуже складних умовах. Ну, тобто, і це все подається, що це все також робить саме ЗСУ, а не Росія.
2: Да, це просто жах, і мені тут одразу пригадуються численні YouTube-канали. Ми тут Telegram здебільшого обговорюємо, але я бачила і на YouTube, і що мене здивувало, що якщо мова йде про таких махрових кремлівських пропагандистів на кшталт Соловйова-Кисельова, то періодично їхні канали з YouTube, їхні відео видаляються. Вони потім, звісно, мігрують, копіюються, але вони баняться Ютубом. Водночас оці канали квазі-республік проросійських, російських де-факто бойовиків, вони чомусь не баняться, і там так само ти можеш побачити в заголовку, що от вам відео звірств Збройних сил України, при тому, що там жодних доказів немає, але от все складається з таких маніпулятивних заголовків, коли ти просто дивишся якусь страшну, жахливу картинку, і що мене особисто нереально дивує, що це не баниться Ютубом, хоча напряму порушує правила спільноти. Певні показуються там тіла, останки і так далі, і підпис, що це насправді там зробили українці і так далі. І от це також той момент, на чому, як на мене, ми маємо акцентувати в нашій програмі, можливо, нас почують можновладці, що все-таки ми потребуємо свого офісу соцмереж, зокрема Ютубу, в Україні.
3: Ну, у нас же ж, власне, ну, Ютуб – це Google, і у нас є представники Гугла, і насправді робота з Ютубом тут ведеться. І ти ж, ну, сама кажеш, що канали блокуються, тобто все ж таки саме там якась чистка відбувається, на відміну від Телеграму, який,
2: ну, да, Телеграм
3: ніяк взагалі не реагує ні на що. Ну, звісно, були декілька випадків, коли декілька телеграм-каналів, вони все ж таки закрили, і українці, ми не можемо відкрити ці, побачити, що там за контент. Але в цілому, ну, це просто капля в морі, і в Ютубі дійсно проводиться ця робота. Просто це досить, ну, ми розуміємо, кількість контенту на Ютубі, вона нереальна, кількість цих блогів, які відкриваються. І треба, щоб Ютуб свого боку заблокував цілий канал. Це треба, ну, зібрати там певну доказову базу, пояснити, в чому саме відбуваються оці всі порушення. Тому, ну, ця робота проводиться, ну, ми розуміємо, да, що це така боротьба Давида з Голіафом. Треба все ж таки також поруч із тим проводити і інформаційну кампанію, і вчити людей, як розрізняти, що варто дивитися, що не варто дивитися, підписуватися, поширювати і так далі. Тобто це така комплексна робота.
2: Я просто чому акцентую на Ютубі? Я пам'ятаю, коли я, працюючи в Інституті масової інформації, працювала з оцим блокуванням YouTube-каналів, і тоді ми зверталися до Центру протидії дезінформації при РНБО, збирали доказову базу, а вони намагалися вже там по своїм каналам щось зробити. Тому що, на жаль, якщо ти не тюкнеш, грубо кажучи, когось саме з представників YouTube, вони це або роблять повільно, або не роблять. Тобто ти маєш прийти, тобі це потрібно, і показати їм, але, ну, знов таки, мені дивно, коли я бачу там дійсно тіла загиблих, там рани страшні, крупним планом тобі показують тіло, і тим не менше воно досі перебуває на Ютубі, хоча ми знаємо, що там варто на Ютубі щось не запікати, певні слова, якими ми називаємо ворога, хоча вони є історичними, і, на жаль, це нічого не робиться. Але мене ще цікавить в контексті теми, чи ти бачила в українських медіа приклади, коли українських військових стигматизують як групу?
3: Ну, звісно, бачила неодноразово, і ми також, наприклад, в нашій школі журналістики на курсі з етики теж говорили про те, як у нас медіа люблять клікбейт, і робити все для того. Клікбейт – це от сенсаційність, і коли журналісти роблять все, щоб ви перейшли за лінком, клацнули, збільшили кількість переглядів. І в даному випадку ми розуміємо так, що ми перебуваємо у війні, і будь-які новини про військових, вони привертатимуть увагу, але, звісно, привертатимуть увагу також якісь неоднозначні випадки, або там якісь щось про конфлікти, те, що стосується, те, що завжди цікавить людей. І тут, на жаль, медіа українські можуть грішити, коли вказують у цей статус людини, що вона є військовою, тоді, коли це, в принципі, не має значення. І я практично от нещодавно побачила новину, що через неструмлення військовий у Києві прийшов пограти ігри на комп'ютері у Макдональдс. Ну, тобто...
2: Ну, а навіть якщо і так, то що?
3: Ну, тобто, чому тут акцентувати взагалі на цьому? Або вбивство поліцейських на Черкащині вогонь відкрив колишній військовий. І це, ну, порівняно з першим кейсом, це дійсно серйозний випадок, тому що ми розуміємо, що злочини відбуваються кожного дня, їх здійснюють абсолютно різні люди, які є колишніми, я не знаю, водіями автобусів або лікарями.
2: Або нинішніми,
3: да,
2: теж нічого.
3: Тобто, немає значення, да, але коли ми акцентуємо на тому, що вбивство здійснив колишній військовий, ми ще раз власне працюємо на оцю стигматизацію, на укріплення в суспільстві цього стереотипу, що військовий означає якась небезпека, що всі військові, наприклад, там всі обов'язково з ПТСР, хоча ми знаємо, що це абсолютно не так. І да, на жаль, тут треба все ж таки нагадувати, що якщо ми хочемо написати новину про військових, ми маємо розуміти, чи тут релевантно про це згадати, чи ні, в цій новині, чи ні. Чи варто тут використовувати якісь узагальнення і використовувати саме такі заголовки. Ну і якщо це дійсно стосується якихось... Якщо йдеться про травму, йдеться про ПТСР, то, звісно, завжди треба звертатися до спеціалістів, брати коментар психологів, тих експертів, які уповноважені це прокоментувати, щоб пояснити, чому це відбувається, як це не можна позбутися, як має діагностуватися, як відбувається лікування, щоб не збільшувати оці всі жахи, лякалки у суспільстві.
2: Так, і я би навіть акцентувала ще на тому, що важливо, що ми не розуміємо, коли бачимо про новини про якісь конфлікти, де фігурують військові, ми також не бачимо суцільної повної картинки, як це все розвивалося. Тому що легко заклеймити людину, сказати, що от в цього військового чи цивільного ПТСР, хоча знов-таки клеймити за ментальне здоров'я, за його стан, це окремий вид дичини, тим не менше легко заклеймити, не знаючи, чи людину дійсно якось не провокували і так далі. Тобто тут з цим треба бути обережним. І на додачу до того, що ти сказала, я ще нагадаю нашій аудиторії, що ми минулого випуску, ви можете послухати, якщо пропустили, на нашому сайті громадського радіо, говорили про те, як росіяни прагнуть зірвати процес мобілізації в Україні, і, зокрема, як вони для цього висвітлюють певні інциденти з ТЦК, і, на жаль, це, мабуть, працює, тому що За результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг» влітку 25-го року 94% респондентів схвалювали діяльність Збройних сил України, тоді як діяльність ТЦК не схвалювали 68% опитаних. І для розуміння, схвалення ТЦК отримали тільки 24% українців. Тобто, знову таки, зміщення понять, коли ТЦК виділяють як окрему групу якихось злих людей, тоді як ТЦК, в ТЦК працюють військові. Тому так. І одна з проблем, на якій також акцентують самі українські військові, внаслідок оцієї пропаганди російської, що місцеві часто або подеколи не бажають здавати квартири захисникам та захисницям через певні страхи, зумовлені пропагандою. І є, звісно, норма закону, якою можна було би оперувати військовим, але ми розуміємо, що тут так чи інакше мова йде про примус. Чи можна якимось чином попрацювати з місцевими, з їхньою свідомістю, щоб для них українські військові асоціювалися дійсно з захистом, ніж з ризиками?
3: Ну, в першу чергу, я думаю, що не треба, дуже важливо не наголошувати на тому, що це йдеться про якийсь примус. І ми маємо розуміти, що звідки у людей все це взялося, тому що над цим також активно працює ворог. І щоб усі ці наративи про те, що саме українські військові притягують обстріли, а не Росія, яка почала цю війну і яка прицільно обстрілює цивільну інфраструктуру, прицільно обстрілює житлові будинки, і вони, звісно, працюють над тим, щоб змістити оці акценти. Тому ну, важливо по-людськи пояснювати. Ну, звісно, так, є норми законодавства, але тут звичайна людська робота з поясненням, що саме з українською армією захист буде навпаки вищий, ніж без неї. Там, де українські військові, ну, дійсно більший шанс, що захист буде вищим. Звісно, тут мають бути якісь прозорі договори, прозорі механізми, як взагалі це процес винаймання відбувається. Хоча я думаю, що він так чи інакше, принаймні, так як я маю дуже багато і чоловіка військового, і родичів, я, в принципі, розумію, як цей процес відбувається. Так, тому знову ж таки, якщо ми говоримо про медіа, теж показувати, як військові допомагають громадам, в яких вони перебувають, як вони там ремонтують пошкодження, як вони приносять волонтерів, допомагають, приносять їжу. Ну, тому що це дійсно...
2: А тварин рятують.
3: Рятують тварин, тому що це все і так відбувається. Але іноді ця вся інформація, вона залишається тільки на сторінках оцих або військових, або там фондів, які це все роблять з військовими. Тому та, теж акцентувати на такі речі. Якось так. Тобто не акцентувати на тому, що це якийсь примус. Ну і знову ж таки, ми знаємо, які у нас військові насправді хазяйновиті. Всі знають, в які в нас можуть перетворити умови, там, звичайний якийсь окоп, або ці всі житлові будинки, які вже навіть, ну, тому що не завжди це якесь, ну, не завжди, а практично завжди це не якесь там виселення когось, а це використовування якихось порожніх вже будівель, з яких вже хтось поїхав. І військові, коли туди заселяються, вони навпаки там навіть роблять ремонти і роблять цей будинок ще кращим, ніж він був до того.
2: Абсолютно. І перед тим, як ми продовжимо, я хочу, щоб ми послухали аудіокоментар Романа Лихачова, адвоката, який спеціалізується на захисті прав військовослужбовців. І ми з ним оговорили якраз оцей аспект, коли військовим не хочуть здавати житло, або коли у прифронтових містах завищені ціни на квартири. Давайте послухаємо.
1: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
0: Закон про правовий режим воєнного стану, він говорить про те, що фактично в Україні є певна недопрацьована норма квартирної повинності. Що ми тут маємо на увазі? Безпосередньо органи влади місцевого самоврядування на місцях, особливо при фронтових громадах, повинні надавати сприяння військовослужбовцям, розміщенні, всьому іншому. Тут постає основне питання, чому воно недопрацьоване. Що, наприклад, людина їде з прифронтової території, будинок її залишається. Формально ця людина залишається власником. Випадки бувають різні, не можна сказати про те, що всім військовослужбовцям за великі гроші здають в оренду житло. Я дуже багато випадків, знаєте, нереальну кількість навіть, що навіть за комуналку не беруть грошей з військових. Не просто там, що здають житло. І досить в гарних умовах, насправді. Треба вносити в законодавство зміни. Це перший момент. А друге – наладити механізм при фронтових громадах передачі житла військовим. Досить часто ми розуміємо, навіть в тому ж Бахмуті вже доходила лінія, коли до оборони, але військовим здавали житло. Хоча в майбутньому це житло просто було зруйноване. Тому оце тимчасове забезпечення військ, воно, скажімо так, повинно бути механізм розроблений на рівні держави. І він повинен ідеально і практично бути розроблений. Тобто, як бачу це я і частина там юристів, наприклад, проводиться інвентаризація при фронтовій громаді, хто з людей виїхав, хто проживає. Бо у нас, скажімо так, це питання не тільки по військових, воно і по переселенцях виникає. У нас багато покинутих будинків, власники там не зрозуміло, де взагалі знаходяться. Але механізму, яким чином та ж військова адміністрація може там відкрити двері покинутого будинку, як визначити, що він дійсно покинутий, а ще немає. Тобто у нас така ділема досить часто буває, там покинутий будинок, в нього заселяються військові, і приходить поліція їх виганяти через те, що вони неправомірно зайшли в будинок якоїсь людини. Такі випадки є. В першу чергу це повинен бути складений фонд інвентаризації майна безпосередньо на рівні військових адміністрацій. Цим не повинні займатися військові частини. Це перший момент. Тобто інвентаризація майна на рівні громади. Тобто по кожному будинку повинна бути інвентаризація. Хто власник, де цей власник знаходиться. Може виїхав, може помер, може це майно вже покинуте давно. Другий – створити механізм заселення військових. Тобто яким чином без власника укладати договір оренди. Тобто у нас досить сире законодавство. Це перша проблема. Друга проблема по ріелторах, якщо вони там діють, говориться недобросовісно. Але це фактично це ринок все одно. Не тільки ж військові орендують у краматорське житло. Давайте будемо про реалії говорити. І багато і цивільних. І не прописується, що там що військовим за там таку-то суму здамо, цивільним за таку-то. Просто власник ставить свою ціну на житло. У нас є випадки, коли власники здають кімнати в Краматорську, наприклад. Тобто він живе, дві кімнати здає. Як можна заборонити здавати? Неможливо. І сам встановлює якусь ціну. Знову ж таки, і тут досить важко говорити про ціну ріелторів або власників. Чому військові звертаються до ріелторів? Тому що у ріелтора є та база власників, яка є у держави. Повинна бути точніше. Тобто, чому я говорю, що інвентаризацію повинні провести військові адміністрації? Бо на даний час не зрозуміла по майну ситуації. І тому, оскільки військові приїжджають, наприклад, для розміщення, звертаються там до голови громади, а він розводить руками, каже, я не знаю, куди вас заселяти. Вони починають шукати через ріелторів, через знайомих-знайомих, через об'яви, через оголошення. Вони намагаються шукати ці місця. Ну і найпростіше, звичайно, у ріелтора, який займається в цьому населеному пункті, у нього є база. Ту, яку повинна створити держава. Тому тут питання до держави, до військових адміністрацій теж, ну, хоча з моральної сторони, звичайно, питання до ріелторів. Але саме що ріелтор порушив, тобто він пропонує свої

0: те, що і укласти договір, а в свою чергу вже військова адміністрація контролювала, щоб там оплачувалась комуналка, щоб там не накрутив хтось по лічильнику сотні тисяч гривень по електроенергії, а прийде рахунок власнику, який ну, потім задасть питання. Тобто у нас немає механізму чіткого, по якому, якщо, наприклад, укладений договір, то власник на цей період звільняється від оплати комунальних послуг. У нас є інше в законодавстві, що власник спочатку повинен заплатити за електроенергію, за тих, кого він заселив, а далі йому там умовна квартирна експлуатаційна служба військової частини компенсує. Ну, власник не завжди готовий на такі умови. Я думаю, що було б правильно якісь там мораторії робити, механізм договорів оренди, в яких прописана ця умова, і вона погоджена з тим же Обленерго.
1: Озброєні фактами, коли правда захищає.
2: От щойно ми прослухали коментар адвоката Романа Лихачова з приводу певних хиб, які є у нашому законодавстві, певних прогалин, і говорили, зокрема, про закон України, про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану. Олено, давай підсумуємо нашу розмову. Наскільки впливовими є фейки і маніпуляції про українських військових на прифронтових територіях? Чи тут цільовою аудиторією росіян є все ж жителі тимчасово окупованих територій?
3: Я б сказала, що Росія тут працює на різні аудиторії, як на жителів прифронтових територій, так і на тимчасово окуповані території, тому що ну всюди в неї у росіян є своя певна мета, яку вона намагається зреалізувати. Зокрема, якщо ми говоримо про прифронт, то вони таким чином, поширюючи всі ці фейки, хочуть зруйнувати довіру до військових, хочуть посіяти ці конфлікти, щоб знову ж таки не хотіли здавати житло, не хотіли там давати доступ до інфраструктури тощо, якось перешкоджали. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, то там посилюють ці всі наративи для того, щоб показати українських військових як загрозу, щоб пояснити, що ось таким чином ми і проводимо це все, так би мовити, освобождення, хочемо вас тут захистити ще більше і також, знову ж таки, ось побачити, які жахливі українські військові, їм ні в жодному разі не треба допомагати. Ну і також вони це усіма цими фейками працюють і загалом на українську, і на міжнародну аудиторію, щоб показати, що українські військові небезпечні, що Україні не треба допомагати, і що, ну, загалом країна якогось хаосу.
2: Я вже не знаю, куди більше нас освобождати після того, як стільки території просто стерті з обличчя землі, але тим не менше, так, російська брехня просто не має меж, а наша задача висвітлювати оці випадки фейків, пояснювати певні маніпуляції. І на завершення я хочу наголосити для всіх українських медіа, що, будь ласка, не підігруйте ворогу, не стигматизуйте військових як групу. Це вкрай важливо.
1: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
2: Це була розмова з Оленою Чурановою, фактчекеркою StopFake. Ми обговорювали, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і як не потрапити на гачок брехні.
1: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: 118-ту бригаду ЗСУ внесли до Книги рекордів України за оборону Малої Токмачки. Про ситуацію на запорізькому напрямку та бої на цій ділянці фронту у 8:30 говоритимемо з начальником відділення комунікації бригади Дмитром Пелихом. Шахраї клонують голоси українців за допомогою щі та видають себе за родичів. Як працюють діпфейк-атаки та як від них захиститися – у 8:45 говоритимемо з експертом із цифрової безпеки Павлом Білоусовим.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 – той самий ранок на Громадському радіо.
3: Погода на Громадському радіо.
4: Прогноз погоди на 28 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у четвер до України пошириться порція холодного повітря зі Скандинавії, витісняючи тепло в південні регіони, тож температура повітря знизиться. В полі зниженого тиску та впливу атмосферних фронтів майже скрізь очікується хмарна дощова, а вдень ще й вітряна погода. Вдень у більшості областей пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря 17-22 градуси. Вночі на півдні та сході, вдень в Україні, крім південних областей Закарпаття та Прикарпаття, короткочасні дощі, місцями грози. У Києві вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Температура повітря вночі 8-10 градусів, вдень близько 15.
3: Погода
0: на Громадському радіо.
5: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
6: Підтримка. Слава Україні!
5: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
7: Героям слава!
5: Підтримуйте рідних і близьких.
8: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
5: Підтримуйте себе.
6: Себе.
5: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
6: Слухайте.
8: Думайте.
5: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
9: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
10: Є загроза удару?
11: Є загроза удару.
10: Трамп заявив.
12: Кому знайомого точно знає.
9: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
13: Перевіряємо чутливі теми.
9: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
13: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
9: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
14: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
1: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
15: Вашингтон запровадив санкції проти кубинських урядовців. Що відбувається у стосунках Сполучених Штатів Америки та Куби, розповідає Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Станом на зараз, як ви взагалі оцінюєте ситуацію в Кубі? Наскільки це є критичним? Ну, тобто, такі заяви звучать, ніби ми ще й будемо спостерігати протистояння Куби та Сполучених Штатів Америки. Чи це домисли?
6: Насправді такий ризик існує. Просто такий ризик існує з тої простої причини, що Трампу потрібні перемоги. Бажано легкі, бажано швидкі, бажано такі, що не витрачатимуть за багато його і американського ресурсу. Себто Трампу потрібно зараз показати, що всі його обіцянки американців, які там втомляться перемагати, це не просто обіцянки, а це реально те, що він готовий втілити. Тим паче на фоні абсолютно невдало кампанії, ну, на даному моменті невдалої кампанії на Близькому Сході і в регіоні Затоки, на фоні того, що зустріч із Сі Цзіньпінем, як жартують самі американці, могла просто бути обміном емейлами, на фоні того, що йому не вдається врегулювати внутрішньополітичні, економічні питання, Трампу потрібно показувати результат. А коротка, стрімка і потенційно дієва операція в більш рідному і зручному регіоні Латинської Америки – це якраз те, що в такому випадку могло б його врятувати. Тому насправді всі ці розмови, хоча і дійсно можуть залишитися просто розмовами, бо багато що з того, що обіцяє Трамп, залишається дійсно просто обіцянками. Але в той же момент, з точки зору трампівської логіки, з точки зору трампівської стратегії, такий хід був би ну достатньо логічним, особливо зважаючи на те, що так чи інак, але його авантюра у Затоці скоро може підходити до свого логічного завершення.
15: Для Куби які можуть бути критичні наслідки? Ну, по-перше, те, що стосується ресурсів, нафта, звісно, і економічний стан, який наразі в країні, що може змінитися найближчим часом?
6: Це складне питання, але ми розуміємо, що перед повноцінним вторгненням, якщо воно все-таки буде відбуватися, навіть якщо це буде короткострокова операція на кшталт тієї, що американці проводили в Венесуелі, треба пам'ятати, що ті операції передувала достатньо жорстка і достатньо тривала блокада. Тобто давайте не забувати, що декілька тижнів, можливо, навіть десь близько місяця, американці блокували все узбережжя Венесуели, вони знищували всі суда, які намагалися вийти звідти, вони не давали проходження танкерами, заарештовували і затримували ті, які намагалися все-таки в Венесуелу прорватися. Тому ситуація така, що Кубу при мінімальному навіть розкладі очікує ось подібна блокада і очікують от саме такі дії Сполучених Штатів. Навіть якщо вони все-таки вирішать не застосовувати фінально військовий сценарій, якщо вони вирішать не застосовувати операцію по знищенню або зміні режиму, вони все рівно будуть готуватися до ось такого типу впливу, тобто безпосередньо організації повноцінної військової і економічної блокади.
15: Я думаю, що у великої кількості людей зараз може наївно постати запитання, а навіщо валити режим? Це що? Це просто намагання з боку Америки показати, хто зверху, хто тут найсильніший і, по суті, контролювати Латинську Америку чи що?
6: Тут декілька аспектів. Дійсно, контроль над Латинською Америкою – це зараз наскрізна така наративна тема цього президентства Трампа, тому що це його нова доктрина. Це те, що сам Марко Рубіо під час інтерв'ю для Fox News назвав новою доктриною Донро. Ну, по суті, зробивши портманто із ім'я Дональд і доктрини Монро, яка керувала американською зовнішньою політикою стосовно Латинської Америки протягом століть. І ця доктрина передбачає те, що Америка є умовним захисником Латинської Америки, мається на увазі США, і захисником Латинської Америки. Вони не допускають туди, ну, в 19 столітті це було європейські сили, зараз це розширено до, в принципі, будь-які позарегіональні сили. І це не стільки контроль, скільки певне оберігання, ну, з точки зору американців, з точки зору будь-кого завгодно, це дійсно такий певний неоімперіалізм. Коли і ресурси цих країн, їх нові угоди, їх контакти з зовнішнім світом мають проходити певну верифікацію зі сторони Сполучених Штатів. Куба в цьому плані якраз та країна, яка не співпрацює, яка повністю протистоїть американцям і історично, і на даному етапі, і яка в той же момент є достатньо вагомою, скажімо, базою для капіталу і для військових, і для політичних представників, що Китаю, що що Російської Федерації. Тобто, мало того, що Куба сама по собі не підкорялася Америці весь цей час, вона ще дозволяла американським опонентам на глобальній арені по суті почувати себе в регіоні Латинської Америки спокійніше і мати на рівні з Венесуелою в регіоні Латинської Америки базу. Тому це ще й питання великого геополітичного протистояння по видворюванню із Латинської Америки, що росіян, що китайців і що всіх фірм, які з ними готові співпрацювати. Тому тут не тільки і не стільки оцей трампівський неоімперіалізм, скільки, в принципі, чіткий розрахунок того, хто кому є ворог, хто кого підтримує і кому дозволяє доступ до власних портів.
7: От якраз говорячи і про Росію, і про Китай, і взагалі про можливі стосунки країн Латинської Америки і того прагнення Сполучених Штатів Америки, які наразі фіксуємо, є ще одна оптика, яку я також фіксую серед аналітиків, і вони висловлюють думку, що, мовляв, так, це навіть і добре, тому що в такий спосіб Америка просто намагається дати дуже чітко зрозуміти Китаю, що тут ми тут зараз формуємо порядок денний, ми тут регулюємо, контролюємо все, і це, так би мовити, просто більш чітке розподілення сил і розуміння, хто в якому таборі, грубо кажучи. Якщо на це дивитися так, наскільки це впливає тоді на загальну картинку, як гадаєте?
6: Мені здається, що, як би це дивно не звучало, але насправді це трохи повертає Америку до її більш нормального, більш агресивного по відношенню до ворогів, а не тільки європейських партнерів, положення в світі. Тому що все-таки все, що робиться зараз проти Китаю, все, що робиться проти Росії, це є позитив для всіх ворогів Китаю і Росії. Тобто, відповідно, це є позитив для нас, це позитив для наших європейських партнерів, а тому, незважаючи на те, що це, ну, прямо скажемо, все-таки порушення міжнародного права, тому що на це не було санкцій ООН, це не було підтримано більшістю держав світу, це не було якимось чином підтримано навіть союзниками Сполучених Штатів, але так чи інакше це елемент послаблення присутності Китаю. Це елемент певного взаємного такого контролю зі сторони двох великих держав, і тому з такої точки зору все, що Америка буде робити з Кубою, все-таки має сприйматися саме в контексті великої геополітичної гри, яку наразі покине Вашингтон продовжують вести. Тому в кожному негативі все-таки варто шукати ті сторони, які в цьому контексті допомагають і нам, і нашим партнерам. Також варто тут не забувати, що на рівні з Північною Кореєю Куба була державою, яка надіслала в російську армію найбільшу кількість найманців. І фактично, якщо ми говоримо про десятки тисяч північнокорейських солдат, кубинських солдат, за інформацією української розвідки, на стороні РФ воювало і наразі воює близько 14-18 тисяч. Тобто, насправді, Куба в цьому плані також є для нас ворогом. Так само, як і Росія, так само, як КНДР, так само, як Іран. Куба зацікавлена в нашій поразці, і тому послаблення опонента нашого ключового ворога – це завжди буде для нас певний позитив. Себто, також треба розуміти, що це не просто зміна парадигми Сполучених Штатів, тобто, що Штати стають сміливішими проти своїх ворогів, Штати готові їх зупиняти в будь-якій частині світу. Це, в принципі, ну, знову ж таки, зміна мислення самого Трампа. Бо ви пам'ятаєте, після його великих зовнішньополітичних перемог він стає дійсно набагато більш рішучим. Скажімо, після операції в Венесуелі успішної ми побачили вперше за все його друге президентство ідею про те, що, ну, взагалі-то треба посилити санкції на Росію, взагалі-то треба більше зброї вливати в програму PRL. Це був якраз той момент, коли американські спецпризначенці захоплювали танкери під російськими прапорами, що Трамп робив абсолютно спокійно і без жодних задніх думок. Тому, можливо, із особисто президентської точки зору і з точки зору великої геополітичної гри, не й банально просто з точки зору того, хто є нашим ворогом, хто є нашим другом, операція на Кубі або блокування Куби, або будь-які елементи впливу, які Америка може здійснити проти Куби, вони, хоча і є порушенням, хоча і є неприйнятними, вони в той же момент можуть зіграти нам на руку в стратегічному сенсі.
7: Ну, таке дуже неоднозначне відчуття маю зараз всередині, коли ми про це говоримо. Я розумію вашу точку зору. Втім, знову ж таки, коли ми говоримо про порушення, то класифікація того, що щось є порушенням, напевно, таким має зберігатися. Втім, якщо зараз припустити варіант розвитку подій, ми взагалі можемо прорахувати, а що, чи може статися щось таке, що американський план, американське такий намір не вдасться з приводу Куби, наприклад? Як, чи є тут щось, якісь важелі впливу, які може застосувати Куба, наприклад, піти з кимось об'єднатися, наприклад, і чинити опір, і не давати цього верховенства Америки в цій частині?
6: Ну, дійсно, ми тут скоріше можемо з вами говорити просто про певні зовнішні важелі, зовнішні каталізатори, які можуть спровокувати або те, або інше рішення зі сторони Сполучених Штатів. Тобто, визначальна відповідь так або ні в плані вторгнення і чиєїсь перемоги ми дати не можемо. Ну, звісно, треба розуміти, що сама по собі Куба не володіє ресурсами і здатностями опиратися повноцінній операції зі сторони Сполучених Штатів. Тобто, навіть якщо порівняти це з операцією, яку веде зараз Америки проти Ірану. Іран все-таки величезна країна з 90-мільйонним населенням, з величезною вибудованою мережею підпільної економіки, яка працювала там десятиліттями під санкціями, яка може жити в умовах такої абсолютної блокади, маючи співпрацю близьку, причому територіально близьку, із Китаєм, із Росією, маючи свої проксі-сили в регіоні, які їй допомагають. Куба, хоча також достатньо довгий час жила під санкціями, але є і географічно, і політично віддалена від всіх тих, хто зараз може їй допомогти. Тобто, дійсно, геймчейнджером могло б бути повноцінне втручання Китаю в цю гру. І дійсно були вже повідомлення про те, що, мовляв, невелику партію із, якщо не помиляюся, 100 дронів вже чи то передали, чи то планують передати Кубі якраз від Китаю, від Росії і від Ірану, точніше. Китай сам розміщає там більше своїх військових радників, тобто активність певна йде. Але ця активність так само робилася і в Венесуелі буквально за декілька тижнів до американської операції. І ми побачили, що воно не спрацювало від слова взагалі. Тому і в цьому випадку єдине, що може якимось чином змінити ситуацію на Кубі і довкола Куби, це якраз залучення третіх сторін, тобто Китайської Народної Республіки, Російської Федерації, Ірану. І якщо вони будуть зацікавлені в тому, щоб повноцінно обороняти Кубу і стати частиною цього протистояння, оце дійсно може не те, що там навіть змусити американців перерахувати і перепланувати власну стратегію. Це, в принципі, може зупинити будь-яку їх активність в цьому регіоні і конкретно проти Куби. Але поки що такий сценарій, ну, м'яко кажучи, не прослідковується.
15: Ви слухали розмову з Олександром Краєвим, експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма». При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
16: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
17: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
15: Що з рівнем ВВП в Україні та чи загрожує нам рецесія? Говоримо з Іваном Усом, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Дуже цікава ситуація сьогодні, я її принаймні спостерігла в новинних заголовках і взагалі в тих новинах, які є в стрічці, і дещо у мене постали запитання. Звісно, можливо, це мій суб'єктивний погляд, який ви зараз спростуєте і поясните щодо чого, але бачимо новину про те, що нам повідомляє Юлія Свириденко, прем'єр-міністрка, яка каже про те, що після падіння в першому кварталі цього року вже в квітні економіка України почала відновлення. Вона зазначає про зростання ВВП на 0,9%. Далі там перераховує також ті галузі, котрі надалі працюють і ростуть. Це внутрішня торгівля, добувна переробна промисловість, зокрема оборонна галузь, виробництво продукції для відновлення енергетики, харчова промисловість. І разом з тим я бачу матеріали в, знову ж таки, в тих чи інших засобах масової інформації, де аналітики ставлять питання, фактично, а чи не загрожує раптом Україні зараз рецесія? З таким натяком, що, мовляв, загрожує. Поясніть, будь ласка, розкажіть про свою оптику, як ви бачите станом на зараз ось ситуацію в країні?
6: Пані Єлизавета, ну насамперед, чому з'явились подібні заяви? Тому що перший квартал у нас дійсно було негативне від'ємне ВВП 0,5% порівняно до першого кварталу минулого року. І, власне, це створило підґрунтя для заяв, що ой, у нас рецесія, у нас падіння економіки. Але, ну, скажімо так, дані, які пані Юля Свіриденко наводила, це дані квітня місяця, тобто четвертого місяця. Виходить, що 0,5% падіння за підсумками кварталу, але не цілих 0,9% зростання. Це квітень до квітня минулого року. Тут дійсно треба подивитись, як ми пройдемо травень і червень, тобто закриємо перше півріччя, і яка буде цифра фінальна нашого валового внутрішнього продукту, верніше динаміки ВВП, адже, в принципі, тут ця інформація щодо падіння ВВП на 0,5%, це ж інформація, яка ґрунтувалась на тому, що ми повинні, скажімо так, що у нас були проблеми з постачанням нашої продукції, проблеми з логістикою, і тому, власне, мало місце падіння. А що буде в першій половині? Ну, перший місяць 0,9+, як пройде травень? Ну, ще травень триває, і червень також, але слід розуміти, що, в принципі, то, як на мене, взагалі той факт, що після падіння 22-го року ми мали плюси, це вже гарний результат. І логічно, що на певному кварталі буде мінус. Інше питання, щоб цей мінус не був тривалим.
7: Як ми можемо зараз порадити нашій аудиторії зберігати рівновагу, тому що ось ви зараз це пояснюєте, я як людина, котра не є фахівчиною, взагалі дуже далеко від економіки, очевидно, що заспокоююсь, і мені це виглядає як дуже такий виважений розклад, і все зрозуміло. Але разом з тим я припускаю, що можуть підключатися абсолютно різні візії, оптики і сили, зокрема, з бажанням розхитувати ситуацію всередині суспільства. І очевидно, що питання економіки і навіть просто оцієї загальної ситуації з подорожченням, з курсом, тощо-тощо, це одразу тисне на оці наші больові точки, ми починаємо панікувати. От те, що стосується ВВП і взагалі загального стану, оцих страшних слів рецесія, тощо-тощо. Якщо ми щось таке бачимо і починаємо хвилюватися, на що ми маємо звернути увагу, аби привести себе до норми, і які, можливо, питання собі поставити, читаючи ті чи інші матеріали?
6: Пані Єлизавета, насамперед, чи є у нас ресурси купувати те, що нам потрібно? Тобто, знаєте, рецесія, ну, буває. Це не найгірший варіант, є ще депресія, нагадую. Тому, в принципі, в західній літературі дуже навіть був колись таке висловлювання «заборонена D-word, E-word». Тобто забороняли використовувати депресія та рецесія, тому що, знаєте, ну, в Національному інституті стратегічних досліджень, я пам'ятаю період там після 2008 року, після тієї кризи, коли дуже часто доповіді називались депресивному стані, депресія, депресія, і тоді в літературі писали, що не використовуйте ці слова, тому що люди дійсно панічно реагують на них. Тобто треба дивитись, наскільки у вас є можливість купувати те, що вам потрібно. І я б згадав дуже гарне порівняння тоді, після кризи 2008 року, що кажуть, депресія – це, згадайте, кінець 20-х, початок 30-х років, 1900, коли дуже багато було людей озлоблених, які не мали роботи, і це було, як то кажуть, загальна картина в Америці того періоду. Оце депресія. У людей є робота, ну, на жаль, не у всіх, але все рівно є. Чи є гроші купувати певні товари? В принципі, є. Тобто ми, в принципі, розуміємо, що потрібно, скажімо так, у людей поки є можливість нормально жити, як на мене, проблем нема. Що буде далі? Ну, буде залежати від, власне, можливості всіх наших громадян, і, відповідно, реагувати це треба на це.
7: Також ще на сам кінець маємо кілька хвилин. Я хочу все одно звернутися до пояснення ось цього терміну рецесія, тому що значно простіше працювати з своєю тривогою і якимись, можливо, маніпулятивними матеріалами, якщо ти розумієш сенс понять і значення їхнє. Отже, що це за явище і, власне, як воно може починати проявлятися, наприклад, в нашому випадку?
6: Пані Єлизавета, рецесія – це падіння ВВП держави в порівнянні до минулого року, року підкреслюю. Тобто, коли протягом 4 кварталів цього року, порівняння до попередніх 4 кварталів минулого року, у вас валовий внутрішній продукт скоротився. Тобто це стосовно держави. Якщо, от чому я кажу, що треба дивитись на власне благополуччя. Тому що якщо у вас є можливість купувати, що вам потрібно, то все не так погано. В державному плані рецесія – це дійсно, коли держава виробляє менше продукції. Але треба дивитися на якість ВВП, треба дивитися на дуже багато інших параметрів. Тобто це такий загальнодержавний показник протягом одного року. Тобто не один квартал чи півроку, а саме року. Тому один рік, тобто 12 місяців. І ось тому, якщо є падіння, є рецесія. Якщо нема падіння, відповідно, рецесії нема.
15: Це була розмова з Іваном Усом, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
18: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
19: ОСББ виходять на енергоринок. Скільки можуть заробити будинки із сонячними панелями, розповідає Станіслав Донцов, керівник одного з об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. У студії працює Євген Саватєєв. Розкажіть нам, будь ласка, про це детальніше. От ми бачимо, що ОСББ можуть, власне, встановлювати певні потужності, наприклад, сонячні панелі, і користуватися тією електроенергією, яку вони виробляють, і далі щось робити з тією електроенергією. Як це працює в вашому об'єднанні?
20: Так, ви абсолютно праві, і в Києві вже це не поодинокі випадки. В Києві ми маємо близько 100 багатоквартирних будинків, які мають системи резервного живлення і сонячні панелі на даху для власної генерації. Мова йде про те, що законодавство дозволяє надлишки згенерованої електроенергії не просто споживати для власного використання, а віддавати або, іншими словами, продавати в мережу, таким чином зменшуючи власні рахунки за електроенергію. Саме таким шляхом пішли ми, і в 2024 році, в жовтні, 1 жовтня 2024 року, набули статус активного споживача, і ми маємо право абсолютно легально віддавати непотрібні нам надлишки згенерованої сонячної енергії назад в мережу і отримувати ринкову компенсацію за віддану електроенергію і, відповідно, трішки на цьому заробляти. Звичайно, це так дуже голосно звучить, гравець на енергоринку, але зменшити власні рахунки ми можемо суттєво.
19: Ну, голосно, але, по суті, ви можете продавати електроенергію. А скільки квартир в вашому ОСББ?
20: У нас 75 квартир і 4 нежитлові приміщення, офіси на першому поверсі, тобто невеликий будинок.
19: Наскільки просто, складно вам було переконати, або, можливо, не треба було переконувати всіх або більшість піти цим шляхом?
20: Дивіться, переконувати насправді було не складно, тому що ми вирішили йти цим шляхом під час першої важкої зими опалювального сезону 22-23 року, коли були масові відключення, і тоді багато будинків шукали рішення, в першу чергу в царині генераторів, але ми все ж таки вирішили ризикнути і побудувати сонячну електростанцію. І запит на це масовий був тоді, і запит на це масовий є і зараз. Тому в будинках, особливо, де є організовані співвласники у вигляді ОСББ, це не так складно. Є на це запит з боку співвласників доволі масовий.
19: Але ось ви сказали, що досить небагато, всього лише 100 багатоквартирних будинків мають такі панелі.
20: Ну, я мав на увазі власну генерацію 100. Якщо ми говоримо за інвертор, наприклад, акумулятори у вигляді резервного живлення без генерації, то таких будинків під 1000, а це майже 10% від житлового фонду міста Києва. Але справа в тому, що будемо відверті, це ж доволі масштабний проєкт, і проєкт, який вимагає організаційних і фінансових ресурсів.
19: Яких?
20: Тому, ну, ми можемо говорити, що побудувати невеличку власну сонячну станцію може коштувати приблизно 1 мільйон гривень.
19: Так,
20: звичайно, звичайно, є місцеві і є державні програми підтримки для ОСББ, які значно полегшать ваш фінансовий тягар, і половину, можливо, навіть більше, зможе компенсувати вам місто та уряд. Але тим не менше, організаційно, фінансово, все рівно це такі доволі суттєві цифри. Як правило, їх немає на поточних рахунках. І потрібно додатково дозбирати, прийняти рішення про додаткове фінансування з боку співвласників. Оце, власне, і є найбільшою перепоною, що для організації сонячної станції потрібно додатковий фінансовий ресурс.
19: Це, тобто, одна квартира мала б скинутись поскільки?
20: Це залежить від будинку насправді. Якщо ми візьмемо медіану, таку практику по Києву, то в середньому це зараз там приблизно 50 гривень з метра квадратного. Оскільки у нас будинок невеликий, то у нас було більше в районі 80 гривень з метра квадратного. Однокімнатна квартира там приблизно 4 тисячі гривень, а там трьохкімнатна, наприклад, це могло бути там 9 тисяч, 10 тисяч гривень.
19: І як швидко ці гроші окупились? Чи ще поки ні?
20: Це таке питання дуже умовне. Поясню вам чому. Тому що ОСББ апріорі організація, яка не про прибуток, не про окупність, і, власне, і має статус неприбуткової організації. Тому в багатоквартирному будинку вести мову про окупність, про інвестиційну там привабливість проєктів – це не зовсім коректно. Я в таких випадках жартую і кажу, яка інвестиційна привабливість ліфта? Одні збитки від цих ліфтів.
19: Гарно.
20: Тому, власне, мова йде про інше. Мова йде про те, що це резервне джерело живлення, яке забезпечує електроенергію під час відключень. Мова йде про те, що це певна економія коштів співвласників за електроенергію, і ми можемо перенаправити цей ресурс на поточні, можливо, навіть якісь капітальні ремонти. Але якщо все рівно ви будете просити від мене цифру, то орієнтовно це зараз 9-10 років.
19: Ну, хоча в деяких країнах є платні ліфти, але це не підказка для Київської міської державної адміністрації щось робити в цьому напрямку. Також от наостанок хотів вас спитати, власне, ваше рішення було в жовтні 24-го року, як ви цю зиму пережили, тобто наскільки ви відчули себе більш енергозахищеними?
20: Ну, я поправлю, в жовтні 2024 року ми почали продавати електроенергію, а сонячну станцію ми побудували ще в 23-му році для власного споживання. Тобто це вже буде третя зима, яку ми пройшли з своєю системою резервного живлення, сонячною станцією. І, звичайно, маючи таку систему, ми пройшли цю зиму значно комфортніше, ніж сусідні будинки чи будинки на лівому березі, тому що наша система забезпечувала нам резервне живлення по 15-16, а один раз навіть 22 години під час блекаутів так званих. Тому, ну, будемо відверті, звичайно, це комфортно, коли у тебе теплі батареї, коли у тебе є освітлення в під'їзді, коли є водопостачання, коли є можливість спуститися, наприклад, на перший поверх і підзарядити гаджет, і коли є працюючий ліфт, це значно краще, якщо цього всього немає.
19: Про те, наскільки ОСББ вигідно встановлювати сонячні панелі, говорили зі Станіславом Донцовим, керівником одного з об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте, дійте.
2: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
21: Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
19: Про спільні ядерні навчання двох диктатур – білоруської та російської – говоримо з військовим експертом Павлом Нарожним. У студії працює Євген Саватєєв. Ранок починаємо з новин про ядерні навчання двох диктатур. Наскільки, на ваш погляд, те, що відбувається зараз, справедливо було би назвати безпрецедентним викликом?
4: Тут треба спочатку розуміти, що відбувається і чому це так важливо. Що таке, ядерна зброя, ми це все уявляємо, як там велика ядерна бомба чи ракета падає, там знищує повністю.
19: А як ми її, до речі, уявляємо? От справді, от ми постійно в новинах чуємо, ядерна зброя, часто чуємо, а от як це виглядає?
4: Як це виглядає? Це те, що я вам описав, це стратегічна ядерна зброя. Це там таким чином запускається там ракета міжконтинентальна, з неї там розкривається велика кількість боєголовок, випадає, і вона дійсно може знищити місто масштабу Києва, наприклад, і залишиться буквально нічого на цьому місці. Буде дійсно ядерний попіл, як росіяни люблять про це розповідати. Тут мова йде про тактичну ядерну зброю. Це трішечки інша зброя. Смисл є такий: вона запускається або з артилерійського снаряду, це вже доволі застарілі методи, або більш ймовірно з крилатої ракети, або з авіаційної бомби. І це невеличкий заряд, який вимірюється там декілька кілотон, 5-10 кілотон. І що він робить? Він робить один великий вибух, і він від нього утворюється така вирва. Там приблизно декілька сотень метрів, і це вони вважають, росіяни, що це невеликий удар. Все одно залишається величезне забруднення, все одно наслідки такого удара вони будуть дуже значні з точки зору екології. З точки зору військової, що це може бути? Це може бути знищення, наприклад, якогось американського авіаносця, якщо вона туди долетить, якщо вона в нього влучить. Якщо мова йде про сухопутну війну, це буде знищення ротного опорного пункту. Це РОП називається на військовій мові. І це буде на ділянці фронту, така дірка розміром приблизно 1-2 кілометри, на якій не залишиться ніяких захисників. Тобто з військової точки зору такий удар буде мати дуже мало сенсу. Тому що уявим в наших реаліях нашого фронту, наприклад, якщо це станеться там десь на конкретно якісь ділянці фронту на Донбасі, вони наносять такий удар. Ми відходимо на 3-5 кілометрів назад. Якщо це саме худший сценарій, якщо це дійсно так станеться, і продовжуємо утримувати лінію фронту. Для них що це буде означати? Це буде означати застосування ядерної зброї на полі бою, це величезне забруднення, це величезні міжнародні проблеми. Сі відкритим текстом, він декілька разів на цьому наголошував, це головний партнер Росії, це Китай, що будь-яке використання ядерної зброї неприпустиме. Але у союзників наших, у європейців під боком з'являється диктатор, який маніпулює Путін, на якого тисне Путін, який на 100% залежить від Путіна, в руках якого є ядерна зброя. І суть цієї ядерної зброї така, що дивиться, в мене є дуже небезпечна зброя. Це меседж Лукашенка міжнародної спільноті. І якщо ви будете мене чіпати, я її застосую. Я настільки хворий на голову, що я це можу зробити. Те саме, такий самий меседж видає всьому світу Іран. Такому у нього ще є, в них ще ядерної зброї немає, але вони роблять все, щоб її отримати. Там у них всі ці центрифуги працюють, там ядерні реактори працюють для того, щоб отримати цей плутоній військової якості. Те саме на цьому шляху стоїть Кім Чен Ін, який також робить спроби отримати ядерну зброю, хоче отримати підводні атомні човни для того, щоб нести таку загрозу всьому світу. І саме тому це є настільки важливою новиною, про яку йде розмова. Наскільки це безпрецедентна історія? Я не можу згадати, щоб в руках у диктатора когось, крім Радянського Союзу, опинилася така зброя. І коли в руках Радянського Союзу була така зброя, тоді мова не йшла більше про тактичні боєприпаси. Тоді загрожувало всьому світу більше стратегічною зброєю. На території України стояли ці шахти стратегічного ракетні війська стратегічного призначення РСВН, вони називалися так, якими саме загрожували всьому світові. Ракети знаходились на пускових установках мобільних і так далі. Але от, ну, саме про тактичну ядерну зброю на кордоні з Європейським Союзом я такого згадати не можу.
19: От ви говорили, мені згадався одна з історій, давніх дуже історій, або навіть це, можливо, міф, про те, як Олександр Македонський нам погрожував одній території, Спарті, здається, і надіслав такого дуже грізного листа, грізний меседж. Я раджу вам здатись без волікань, якщо моє військо там увійде у ваші землі, я все знищу, зрівняю місто з землею і так далі, і так далі. Відповідь була, складалася з одного слова на цей лист, слово «якщо». От і ви теж багато разів говорили це слово «якщо». Є якісь для вас знаки, символи, що цього разу це знову буде історія про якщо, тобто саме про залякування?
4: Ну, задача диктатора – це утримувати владу, а не наносити удари. От Лукашенко, він сидить в своїй Білорусі, він утримує владу, він живе своє життя і робить все, щоб цю владу утримати. Ну, які знаки цього є? На початку широкомасштабного вторгнення через територію Білорусі заходили війська, там вони використовували цю територію і так далі. Але коли Лукашенко усвідомив, що це не на три дні, що це швидко якоїсь перемоги не буде, він поставив на всьому ділі хрест, і зараз він все, що тільки може, він робить, щоб не використовувати Білорусі, щоб для Білорусі загрози не буде. Бо він розуміє, що Росія загрузла в цій війні, що у Росії вони несуть величезні втрати, і будь-яких перспектив на захоплення немає. Давайте згадаємо цю атаку безпілотниками, коли безпілотники облітали повітряний простір Білорусі, щоб, не дай Бог, Україна не образилась і не почала бомбити Білорусь. Ну, в першу чергу наносить удари по їхнім економічним і військовим об'єктам. Тому це виглядає саме як залякування. Тому що якщо дійсно буде такий удар тактичної ядерної зброї, то у наших союзників є величезна кількість можливостей, навіть у України є величезна кількість можливостей для того, щоб засобів, для того, щоб знищити економіку Білорусі, ну, просто на корню.
19: Нещодавно президент України говорив про нові дані від розвідки, про те, що Росія повторює свої спроби переконати, один диктатор намагається переконати іншого диктатора все-таки повністю долучитися до збройної агресії. Це звучало як така важлива новина в той день. Навіть було заявлено про те, що відомі деталі цих перемовин між диктатурами. І тоді виникало враження, що йдеться про щось нове, хоча ми добре знаємо поведінку Олександра Лукашенка, він найкраще торгує саме от сподіваннями. Як вам здається, цього разу він робить те саме, тільки просто підвищує ставки, так?
4: Ну, звісно, так, да. Якщо Путін дійсно протиснув Лукашенка, якщо дійсно він це зробив, то що б ми побачили? Ми побачили на полі бою білоруські штатні війська. Да, вони там невеличкі, але вони є. І вони, ну, відносно там більш-менш боєздатні, там декілька бригад вони могли б, я думаю, виставити доволі швидко. Але цього чомусь не відбувається. Чому не відбувається? Ну, це вже поговорили. Тому що Мозорський НПЗ знаходиться на відстані 40 кілометрів від державного кордону з Україною, тому що його з великою ймовірністю білорусів кинули воювати на білоруському напрямку, ну, тобто наступати на Чернігівську область. А Чернігівська область – це ліси, болота, невеличкі дороги, ну, по яким дуже важко буде пройти. І вони всі ці білоруські війська там би всі і залишились би протягом перших там 2-3 місяців, ну, такого теоретичного такого наступу. І Лукашенко це розуміє. І він цього не робить, і тому, ну, мова йде саме про те, що він залякує, торгує. Він каже: дивіться, наскільки в мене тече моя стеля, що я от, в мене вже ще ядерна бомба в мене в руках невеличка. От, і, будь ласка, не чіпайте мене, щоб я жив в своїй Білорусі своїм диктаторським життям.
19: Угу. Повертаючись до відповіді МЗС України, ефективна відповідь на російське білоруське брязкання зброєю поблизу кордонів НАТО має включати в себе різке збільшення санкційного тиску на Москву та Мінськ, суттєве збільшення підтримки України, яка безпосередньо стримує обидва режими від подальшої експансії в Європу, нарощування присутності союзників на східному фланзі НАТО та поглиблення безпекової взаємодії з Україною. От щодо санкційного тиску, зараз, здається, навпаки, Білорусь все позбавляється санкцій. Вона виходить, вийшла з деяких американських санкцій. Чи реально тут користуватись цим важелем?
4: Ну, звісно, так. Ну, з точки зору, якщо порівняти Росію і Білорусь, то там деякі росіяни їдуть в Білорусь, бо для них це, ну, якісь оаза, де
19: Європа.
4: Немає санкцій. Європа, да, де вони можуть користуватися інтернетом, де у них там працює там Google Pay, здається, там, ну і так далі. Всі ці застосунки, де більш-менш все спокійно, де можна купувати в магазинах там західні товари і все інше. І на це треба тиснути. Ну, тобто Лукашенка не можна залишати, ну, в якомусь такому режимі оази і з огляду на те, що він продовжує військове співробітництво. Це військове співробітництво, це не тільки передача тактичної ядерної зброї. Вони виготовляють зброю, вони роблять там корпуси для танків, вони роблять приціли для танків, ну там багатий цілий спектр, чого вони виробляють у себе на території Білорусі і продають це в Росію. Це відбувається, ну так, не помпезно, не з перерізання стрічок, але цей процес іде і, на жаль, це працює проти.
19: Про спільні ядерні навчання Росії та Білорусі говорили з військовим експертом Павлом Нарожним. При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте, дійте.
18: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
19: За умов крихкого миру 56% українських біженців залишаться в Європі. Про це свідчать результати дослідження ООН. Говоримо про це з Андрієм Гайдуцьким, експертом з міграційної політики, доктором економічних наук. При мікрофоні Євген Саватєєв. За умов, в лапках взято, крихкого миру, 56% українських біженців залишаться в Європі. Такі дані Організації Об'єднаних Націй, яка провадила відповідне дослідження. 56% за умов крихкого миру. Мені цікаво, ваша думка, багато-мало ви очікували яку цифру?
3: Ну, я думаю, що десь воно так і є, тому що в першу чергу повернуться пенсіонери, в другу чергу повинні повернутися ті, хто закінчить освіту, тобто або школярі, або студенти, кому цікаво і хочеться тут працювати. Найменша частка повернеться так званих трудових мігрантів, в кого цілі по досягненню певних заощаджень, по досягненню нового досвіду, по отриманню нових контактів. Тобто з роками ця частка буде зростати, окрім тих, хто асимілюється. Але це вже залежить від нас, від України, наскільки ми будемо підтримувати зв'язок з українцями за кордоном. А найкраща форма підтримки такого зв'язку – це стимулювання надсилання грошових переказів в Україну. Адже якщо українець, який працює за кордоном, буде переказувати всі заощадження в Україну, то після завершення свого міграційного циклу, після завершення досягнення своїх цілей за кордоном, в нього не буде лишатися мотиву залишатись в країні працевлаштування, тому що він тут паралельно придбає житло, сформує заощадження, можливо, відкриє невеличкий бізнес. Тому це, такий досвід є найкращим у світі, він характерний для країн Південно-Східної Азії.
19: А ви почали з того, що першими повернуться пенсіонери. А ми знаємо, скільки, який відсоток, яка кількість серед всього числа біженців пенсіонерів?
3: Я думаю, що до третини всіх біженців є пенсіонерами. З одного боку, є батьки дітей, які працюють за кордоном, відповідно, за цими дітьми мають дивитися люди старшого віку. З другого боку, приймаючі країни досить активно підтримують українських пенсіонерів. З третього боку, дуже багато українських пенсіонерів виїхало з регіонів, які зазнали пошкоджень. Відповідно, в них або немає житла, або воно пошкоджено. Тобто умови перебування в Україні можуть бути значно гіршими, ніж в країнах перебування за кордоном.
19: Потім ви назвали школярів і студентів, ну, точніше людей, які закінчили школу або університет і здобули освіту. Чому ви переконані, що отримавши початкову або вищу освіту, тобто середню або вищу освіту, людина от прийме це рішення?
3: Вона може прийняти це рішення, тому що навіть з сусідньою країною у нас різний менталітет, чи то з Польщею, чи то з Угорщиною. Відповідно, дуже багато людей не хочуть асимілюватися за кордоном, тому що вони звикли до інших стандартів спілкування, до інших стандартів життя. Когось тягне сюди до батьків, когось до друзів, когось до того способу життя, який в нього був до війни. Тому багато років займаючись міграцією, я читаю дослідження, які показують, що в цілому, залежно від країни, регіону, а також цілей, які ставить перед собою країна, як приймаюча, країна відправляюча, повертається від 30 до 70% населення будь-якої категорії. Чи то дорослі, чи то студенти. Це нормальна, звичайна практика.
19: Якщо повернутися до цього дослідження, то тут респондентам пропонувались різні сценарії. В одному зі сценаріїв моделюється варіант, за якого Росія зберігає де-факто контроль над тимчасово окупованими територіями, рівень інвестицій на підконтрольних українському уряду територіях залишає

0: Верненням окупованих територій до кінця цього року. Кількість біженців може скоротитися до 32%. Тобто тільки третина залишиться таким чином в Європі. Навіть от якщо брати цей третій сценарій, третина приймає рішення залишитися в Європі. Ця третина, це дорівнює тим трудовим мігрантам?
1: Ну, в значній мірі так. Але ж потрібно не забувати, що міграція – це постійний процес. Навіть в останні два роки з України щороку чистий виїзд 400 тисяч людей. Тобто і в 26-му році буде приблизно 400 тисяч вийде. Але частина повернеться. Тому переважно це буде трудова міграція. Якщо ми подивимося на загальносвітові цифри, в світі в цілому 92% всіх мігрантів – це трудові мігранти. І лише 8% – це так звані біженці, утриманці і так далі, тому подібне. Тому, ну, як ви знаєте, українці, які перебувають в країнах ЄС, вони не класифікуються як біженці. Вони класифікуються під окремим статусом. І переважна частина з них – це люди працездатного віку, так звані трудові мігранти.
0: Да, і хочу розвернути зараз цю тему трошки в інший бік. Нестача трудових мігрантів, нестача робочої сили в Україні. І от останні ці TikTok різні новини про трудових мігрантів, бо про це говорили в контексті російської пропаганди в Drive Time на минулому тижні. На ваш погляд, мабуть, ви бачили ці ролики карикатурні, такі дуже якісь, ну, очевидно, зроблені за допомогою штучного інтелекту, часто це не приховано карикатурні. Вони якби грають на користь тієї точки зору, що Україні не треба приймати трудових мігрантів, потрібно розраховувати на власні сили. Чи куди намагаються спрямувати дискусію ті, хто цю інформаційну кампанію запускають?
1: Ті, хто її запускають, грають на так звані незрілісті українського суспільства, яке не зіштовхувалось з великою кількістю мігрантів, які не зіштовхувалися з інформацією про те, що в країнах Європи є структурна проблема в демографічній сфері, що в середньому одна жінка народжує менше двох дітей, і як наслідок ми потребуємо велику кількість робочої сили. Крім того, 30% населення в Україні є пенсіонерами. Цих пенсіонерів потрібно якось утримувати за рахунок податкових платежів більш молодого віку. А в нас зараз на одного пенсіонера припадає один працюючий. А треба було б, щоб хоча б двоє, а то і троє. Ключова проблема, що влада не спілкується з суспільством і не пояснює, навіщо нам залучення іноземців. А в першу чергу воно потрібно під бізнесу. Тому що якщо бізнес не зможе вирішувати проблему нестачі сили за рахунок залучення іноземців, а за рахунок українців це вже неможливо вирішити, то є великий ризик, що такий бізнес закриється. І як наслідок з'являється нова хвиля безробітних, а як наслідок з'являється нова хвиля емігрантів. Тому робота над залученням іноземців дозволяє бізнесу вижити, бути прибутковими, розширювати свою діяльність, таким чином, в тому числі, утримувати українців від подальшої еміграції. Крім того, як і в будь-якому суспільстві, в будь-якій групі суспільства, серед мігрантів особливо, найбільш активно буде з'являтися кількість нових підприємців. А ці нові підприємці, в тому числі, будуть залучати на роботу українців. В Польщі вже є тренд про те, що українці вибиваються, як то кажуть, можна сказати, в люди. В них швидшими темпами ростуть доходи, вони вже йдуть в банк, беруть кредит, відкривають якийсь маленький бізнес і вже беруть поляка на роботу. Тому ми це саме маємо пройти.
0: Про дослідження ООН, згідно якого за умов крихкого миру 56% українських біженців залишаться в Європі, говорили з Андрієм Гайдуцьким, експертом з міграційної політики, доктором економічних наук. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 28 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у четвер до України пошириться порція холодного повітря зі Скандинавії, витісняючи тепло в південні регіони, тож температура повітря знизиться. В полі зниженого тиску та впливу атмосферних фронтів майже скрізь очікується хмарно-дощова, а вдень ще й вітряна погода. Вдень у більшості областей пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря 17-22 градуси. Вночі на півдні та сході, вдень в Україні, крім південних областей Закарпаття та Прикарпаття, короткочасні дощі, місцями грози. У Києві вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози, температура повітря вночі 8-10 градусів, вдень близько 15.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: 118-ту бригаду ЗСУ внесли до Книги рекордів України за оборону Малої Токмачки. Про ситуацію на Запорізькому напрямку та бої на цій ділянці фронту о 8.30 говоритимемо з начальником відділення комунікації бригади Дмитром Пелихом. Шахраї клонують голоси українців за допомогою щі та видають себе за родичів. Як працюють діпфейк-атаки та як від них захиститися, о 8.45 говоритимемо з експертом із цифрової безпеки Павлом Білоусовим.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
6: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
7: Пане Тихановської в Україну. Його прокоментують колишній посол Польщі в Білорусі Маріуш Машкевич та представниця місії білоруських демократичних сил в Україні Світлана Шатіліна. Відтак, запропонуємо вашій увазі декілька економічних тем. Зокрема, дізнаємося про погіршення ситуації на ринку праці в Польщі, уповільнення промисловості, а ще про економічні перспективи і ризик інвестування польського бізнесу в Україну під час війни та в контексті майбутньої післявоєнної відбудови. А вже зараз запрошуємо на інформаційний випуск. У студії Тарас Андрухович з найважливішими повідомленнями.
8: Це сигнал для ворогів Польщі і Великобританія посилюють військову співпрацю. У Польщі різко скоротилась кількість українців, які користуються лікуванням за публічні кошти. Канада орієнтується на оборонний досвід Польщі. Прем'єр-міністр Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармар підписали у середу угоду про посилення співпраці у сфері безпеки та оборони. Документ передбачає спільну роботу над системою ППО, масштабні військові навчання та координацію протидії російським гібридним загрозам. Ця угода є важливим сигналом як для ворогів, так і для союзників, наголосив заступник міністра національної оборони Польщі Станіслав Джондак.
9: Ми об'єднуємо сили, створюємо можливості для використання всього оборонного потенціалу Європейського Союзу. Хоча Велика Британія не входить до ЄС, вона залишається нашим союзником у спільних діях. Британці підтримують нас. Коли до Польщі залетіли дрони, вони одразу прибули з прямою допомогою та підтримкою.
8: За словами Вжонтика, угода також передбачає інтеграцію оборонних промисловостей Польщі та Великої Британії. Водночас експерт з питань безпеки професор Пьотр Міцкевич з Гданського університету пояснив, що з поглядів інтересів Польщі двостороння угода, яка визначатиме принципи співпраці, обміну технологічними рішеннями, продажу та спільного виробництва озброєння, а також військовий потенціал Великої Британії, доповнює те, чого Польща не зможе самостійно створити через високі витрати.
10: Велика Британія фактично є другою після Сполучених Штатів країною зі значним військовим потенціалом, особливо у тих сферах, де ми недостатньо підготовлені. Йдеться про кібербезпеку, моніторинг повітряного простору, супутникову розвідку. Така угода дозволить нам компенсувати наші обмеження. І ще один важливий компонент – морський потенціал Великої Британії.
11: Плюс ще останній компонент, чи потенціал морський Великої Британії.
10: Це вже чергова стратегічна угода, підписана польським урядом останнім часом. Понад рік тому подібне порозуміння Польща уклала з Францією у квітні, з Південною Кореєю та Японією. У червні передбачається підписання такої угоди між Польщею та Німеччиною. Також тривають переговори щодо двосторонніх договорів з Італією та Канадою. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив під час оборонної виставки «Канцек» в Отаві, що польсько-канадські відносини ніколи не були такими сильними, як сьогодні. Очільник Міноборони Польщі підкреслив, що Канада змінює підхід до озброєння та військового виробництва, орієнтуючись на польський досвід.
12: Канада на польський взор.
10: Канада за польським зразком, про це ми сьогодні чули неодноразово від прем'єра Канади та міністра оборони, інвестує в оборону. Ми чули це вчора під час двосторонніх зустрічей з міністром Маквіном, що Польща є прикладом для Канади. Польщу сьогодні на КАНСЕК, найбільших канадських оборонних виставках, часто подають як модель для наслідування. Ми зміцнюємо польсько-канадські відносини. Це абсолютний пріоритет. Він додав, що про розвиток польських компаній у Канаді свідчить, зокрема, нещодавня угода між компанією WB Electronics і канадськими партнерами, а також підписаний на політичному рівні лист про наміри між міністерствами обох країн. На виставці КАНСЕК Польща мала статус провідної країни. Свою продукцію представили компанії польської групи озброєнь ПГЗ, а також приватні оборонні підприємства. У лютому понад 32 тисячі громадян України у Польщі користувалися лікуванням у публічній системі охорони здоров'я, тоді як у березні їхня кількість впала до менш ніж 7 тисяч. За даними Національного фонду здоров'я, це стало наслідком згортання положень так званого спецзакону про допомогу громадянам України. Від 5 березня безкоштовне лікування в Польщі зберігається лише для окремих категорій українців – дітей, вагітних жінок та жертв катувань. Інші особи, які прибули до Польщі через війну, повинні самостійно сплачувати медичне страхування, щоб користуватися державною системою. Польський міграційний форум попереджає, що частина важкохворих і літніх людей опинилася без доступу до необхідного лікування. На підтримку для них зібрано приблизно 1 мільйон 800 тисяч злотих. Водночас Національний фонд здоров'я повідомляє, що у 2025 році громадяни України сплатили на систему охорони здоров'я більше, ніж коштувало їхнє лікування. 4,2 мільярда злотих внесків проти 2,5 мільярдів злотих витрат на медичні послуги. Після початку поступового згортання спецзакону різко зросла і кількість людей, які змушені самостійно оформлювати страховку. Водночас, за оцінками експертів, сотні тисяч українців у Польщі залишаються без медичного страхування, попри право частини з них на доступ до системи охорони здоров'я.
7: Випуск новини підготував Тарас Андрухович. З вами «Польська версія», спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Тепер запрошуємо на рубрику «Сьогодення». У студії вже її авторка Дар'я Юр'єва.

0: Цього тижня лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська відвідала Київ з першим офіційним візитом, під час якого зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. «Ми всі підтримуємо прагнення народу Білорусі позбутися російського втручання і знаємо, що Росія намагається зараз ще більше втягнути Білорусь у цю війну проти України», – написав Зеленський у телеграмі після зустрічі з лідеркою білоруської опозиції. Президент України подякував білорусам, які підтримують Україну у війні проти Росії. Він також висловив переконання, що в майбутньому між Україною та Білоруссю знову будуть добросусідські відносини, засновані на справжній незалежності обох держав від Росії. Коментатор наголошує, що це важливий, але все ж запізнілий візит. З цим погоджується і колишній посол Польщі в Республіці Білорусь Маріуш Машкевич.
1: Моїм зданням це було дуже важливе споткання.
2: На мою думку, це була дуже важлива зустріч з огляду на те, що Світлана Тихановська представляє демократичну частину Білорусі і є певною формою представництва білоруського суспільства. Це людина, яка має суспільний мандат, отриманий на виборах 2020 року, і тому її слід сприймати як особу, що представляє значну частину білоруської громадської думки. Стосовно режиму, вона виконує роль своєрідного представництва, так само, як, наприклад, Польща мала таке представництво в період холодної війни. Йдеться про представників уряду у вигнанні. Лондонський уряд, який мав передусім символічне значення і практично не мав реального політичного впливу. Однак варто пам'ятати, що у 1990 році, після обрання президентом Леха Валенси, відбулося урочисте передання всіх президентських атрибутів новому голові держави. В певному символічному сенсі Тихановська прагне бути тією особою, яка в момент падіння режиму Лукашенка зможе забезпечити білоруському народові можливість демократичного вибору та формування нової законодавчої і виконавчої влади. Дуже добре, що президент Зеленський прийняв Тихановську, розпочав діалог із цією частиною білоруського суспільства. Добре, що він перестав вірити в усі ті чари, які Лукашенка намагався створити, удаючи нейтральність і непричетність до війни. Ми ж прекрасно знаємо, що він бере участь у цій війні, допомагає Росії та фактично є співучасником воєнних злочинів.
1: Знаний за збродняжа воєнного.
0: Нещодавно Володимир Зеленський говорив про те, що Росія готує плацдарм для можливого наступу з півночі на Україну. Крім того, командир українських сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді назвав Лукашенка мінським гауляйтером. Тобто, протягом останнього часу у публічному просторі знову почало з'являтися багато заяв і коментарів щодо Білорусі. І на цьому тлі маємо першу зустріч Зеленського зі Світланою Тихановською. Продовжує Маріуш Машкевич.
1: Дуже важливе.
2: Так, дуже важливо, що ця зустріч відбулася. Я вважаю, що це крок у напрямку підтримки білоруських демократичних сил, білоруської опозиції та білоруського суспільства у прагненні досягти головної мети – справжньої незалежності білоруської держави.
1: Незалежність панства білоруського.
0: Для демократичних сил Білорусі зустріч Тихановської з Зеленським є підтвердженням їхньої легітимності. А що Україна хотіла досягти цією зустрічю?
1: Видається, що то є натиск на...
2: Йдеться про тиск на Лукашенка, щоб він не долучався до військових приготувань, які зараз тривають на білоруському боці. Ми знаємо, що Білорусь дуже активно допомагає російським військам. Наскільки безпосередньо в це залучена білоруська армія, можемо лише здогадуватися. Ця інформація має переважно військовий характер, і ми не маємо політичних звітів, які повністю показували масштаби такої залученості. Володимир Зеленський та українське керівництво роблять усе можливе, щоб максимально нейтралізувати цю загрозу. Це позитивний аспект візиту Світлани Тихановської до Києва.
1: Позитивні аспекти візиту Світлани Тихановської в Києві.
0: Якщо говорити про практичний вимір, що сьогодні реально може зробити білоруська опозиція в еміграції? Відповідає експосол Польщі в Білорусі.
2: Білоруська опозиція має багато чого показати світові – сучасну, молоду, динамічну Білорусь. Саме ту Білорусь, представники якої сьогодні працюють і фактично підсилюють економіки сусідніх держав. Треба пам'ятати, що сотні тисяч білорусів працюють у Польщі, Литві та інших країнах Європейського Союзу. Це і є майбутнє Білорусі. Я вважаю, що важливою роллю перехідного кабінету та команди Світлани Тихановської є також демонстрація білоруської відмінності. Йдеться про руйнування стереотипів про так званий «русський мір». Мовляв, Білорусь – це те саме, що Росія. Це неправда. Білорусь – зовсім інша країна, з іншою культурою, традиціями та прагненнями, і цю роль не варто недооцінювати. Люди Світлани Тихановської, а також багато організацій і фондів, які діють у країнах ЄС, у сусідніх державах і в Україні, показують, що ця динаміка може принести зміни і в самій Білорусі. Роль Тихановської – бути політичним координатором підготовки до великих змін, які, сподіваюся, незабаром відбудуться в Білорусі.
3: Зміни, яка, мам надію, на Білорусі недуго наступить.
0: Я також адресувала Маріушу Машкевичу питання про те, як у Польщі сприйняли пожвавлення діалогу між українською владою та білоруськими демократичними силами. Після зустрічі Тихановської з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою пролунала цікава заява. Сибіга сказав, що хотів би бачити Білорусь у Люблінському трикутнику разом з Україною, Польщею та Литвою.
2: Це дуже показовий напрямок мислення. Міністр закордонних справ України бачить майбутнє Білорусі і розглядає білоруські демократичні еліти як потенційних партнерів у серйозних політичних проєктах. Поки що це радше плани і мрії, але такі ініціативи, як Люблінський трикутник, Вишеградська група чи Тримор'я, а також співпраця в межах ЄС і НАТО – це платформи, на які представників демократичної Білорусі вже запрошують до дискусії, конференції і зустрічей. Звісно, не як офіційних представників білоруської держави, але як важливих учасників політичного діалогу. Андрій Сибіга дуже точно сформулював цю думку. Йдеться про майбутнє держави, яка межує з Україною на півночі, з Польщею на сході і може стати важливим елементом нової європейської архітектури.
3: Тої нової пришвої Європи.
0: Крім зустрічі з українськими високопосадовцями, Світлана Тихановська у Києві відвідала офіційне відкриття місії білоруських демократичних сил в Україні. Відкриття стало важливим кроком до більш системної співпраці між Україною та білоруськими демократичними силами. Структура підтримуватиме Білорусі в Україні, співпрацюватиме з українськими інституціями, розвиватиме спільні ініціативи та зміцнюватиме білорусько-український діалог. Голова місії Світлана Шатіліна розповіла про діяльність цієї структури.
4: Місія демократичних сил Білорусі в Україні є представництвом, політичним представництвом Офісу Світлани Тихановської. В цьому контексті ми бачимо наше завдання, і місія зараз відкрилась офіційно, хоча до цього часу вона працювала, вона збирала питання, вона розбиралася в тих деталях, які є із питаннями Білорусі легалізаційними і, там, скажімо, культурницькими, самоідентичності. Але на сьогодні місія чітко визначила чотири напрямки, з якими вона працює. Це білоруси, які знаходяться в Україні, це українське суспільство, це українська влада і дипломатичне представництво тих країн, які знаходяться дружніх тут в Україні. Тому по цим чотирьом напрямкам ми рухаємося, і от те, що відбулося зараз, оця політична воля, яку ми бачимо з боку України, на мій погляд, надасть нам можливості робити всі ці рухи швидше і ефективніше.
0: Світлана Шатіліна також наголосила, що головне – це початок нового етапу відносинок між Україною та білоруськими демократичними силами.
4: Мені подається, що саме на зараз це такий момент, коли Україна, яка була в 22-му, Україна, яка є в 26-му, це з точки зору місця в регіоні трішки різні України. І сьогодні саме такий час, коли українська влада, українська держава поділяються режим Лукашенка і звичайний білоруський народ. І тому ця зустріч відбулася саме зараз. Це як верхівка айсберга, ті процеси, які відбувалися, скажімо так, умовно під водою різних політичних течій, вони зійшлися, і зараз ми бачимо те, що ми бачимо, що держава Україна розвертається в бік білоруського народу, тому що вона чітко побачила за ті часи, як себе поводить режим Лукашенка, як він каже одне, а робить зовсім інше, і саме тому, саме в ті моменти, коли Україна відіграє саме вже іншу роль на, скажімо, політичній мапі в регіоні, ми маємо от таке відношення, такий розвернутий, скажімо так, кораблі, які рухаються в бік демократичних сил Білорусі.
0: Нагадаю, що співрозмовниками Української служби Польського радіо для закордону були Маріуш Машкєвич, колишній посол Польщі в Білорусі, та голова місії Білоруських демократичних сил в Україні Світлана Шатіліна.
2: Підготувала цей матеріал Дар'я Юр'єва.

0: Це польська версія. Спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Продовжуємо нашу зустріч економічною тематикою. У студії Володимир Гарматюк.
1: Вітаю слухачів. Це економічний огляд Української служби Польського радіо. Польща залишається серед лідерів Євросоюзу за темпами економічного зростання, однак цьогорічне зростання ВВП зменшиться. Також Польща вимагає від Єврокомісії оцінити вплив торговельних угод із країнами поза Євросоюзом. Погіршується ситуація на ринку праці. Польський бізнес не має чекати завершення війни, аби заходити на український ринок, а у Варшаві відбудеться велика економічна дискусія у рамках Польського економічного конгресу. Все це далі в програмі. Отож, Польща залишається серед лідерів Євросоюзу за темпами економічного зростання. Про це йдеться у весняному прогнозі Європейської комісії. Вона підтвердила свої оцінки, оприлюднені в листопаді. Водночас цього року Польща матиме найбільший у ЄС дефіцит державних фінансів. Цьогорічне зростання ВВП становитиме 3,5%, і це забезпечить Польщі друге місце в Євросоюзі. Наступного року Польща опуститься на третю позицію зі зростанням на рівні 2,8% ВВП. Минулого року польська економіка показала кращі результати, ніж сподівалися у Єврокомісії. Польська економіка залишається однією з найдинамічніших у Євросоюзі завдяки стабільному приватному споживанню та високому рівню інвестицій, які профінансовані з фондів Євросоюзу. Наступного року темпи зростання мають сповільнитися через скорочення інвестицій і державного споживання. Польща вимагає від Європейської комісії оцінити вплив торговельних угод із країнами поза Євросоюзом на сільське господарство держав-учасниць. Таку вимогу в Брюсселі озвучив міністр сільського господарства Польщі Стефан Краєвський. Він зазначив, що йдеться про аналіз впливу на внутрішні ринки окремих країн, так і про оцінку чутливих товарів, зокрема цукру.
2: Те умови, які застали заварте.
0: Ці угоди охоплюють близько 16% загального виробництва цукру на європейському ринку. Це більше, ніж виробляє Польща. Не може бути так, що з одного боку ми шукаємо кошти для підтримки наших фермерів і переробників, а з іншого вільно підписуються угоди, які несуть численні загрози для місцевих виробників.
1: Від початку цього місяця діє угода з країнами Меркосур, Аргентиною, Бразилією, Парагваєм та Уругваєм. Нещодавно Єврокомісія також завершила багаторічні торговельні переговори з Індією та Австралією. Кілька днів тому комісія уклала угоду і з Мексикою. Як пояснив міністр Краєвський, вона не становить загрози для європейських фермерів, бо Мексика радше імпортує, а не експортує аграрну продукцію. Погіршується ситуація на ринку праці, уповільнення помітне, зокрема, в промисловості. Головне статистичне управління Польщі повідомило, що середня брутто зарплата у квітні була на 5,5% вищою, ніж торік, і становила 9530 злотих 74 гроші. Головна економістка поштового банку Моніка Куртек заявила, що зарплати зростають найповільніше з березня 2021 року.
0: Якби зовнішня ситуація, насамперед глобальна, почала покращуватися, це, ймовірно, відчулося б також на ринку праці. Однак через те, що триває війна на Близькому Сході та триває війна в Україні, західні підприємства скорочують кількість робочих місць або інколи, як у випадку Польщі, навіть закривають свою діяльність. Усе це, на жаль, відображається на ринку праці.
1: Моніка Куртек додала, що сповільнилося також промислове виробництво. У квітні воно зросло на 3,1%, тоді як у березні зростання становило майже 9,5%.
0: Березневий стрибок був спричинений наближенням Великодніх свят і зростанням попиту. У квітні цього імпульсу вже немає, тому виробництво сповільнилося. Водночас ситуація залишається залежною від зовнішніх факторів. Значна частина промислової продукції експортується – і залежно від того, як формуються експортні замовлення, виробництво або прискорюється, або сповільнюється.
1: Позитивним сигналом, за словами Моніки Куртек, залишається зростання будівельно-монтажного виробництва на 4,5% в річному вимірі. В будівельній галузі помітне пожвавлення після складної зими, каже експертка. Польський бізнес не повинен чекати завершення війни, аби заходити на український ринок. Про це заявляє голова Агентства розвитку промисловості Польщі Бартош Бабуська. За його словами, Україна вже зараз є одним з ключових напрямків польського експорту. Торік Польща експортувала до України продукції на 14 мільярдів євро. Бабуська наголосив, що український ринок залишається перспективним для польських компаній, а держава має допомагати бізнесу фінансуванням, гарантіями та підтримкою прозорих процедур.
0: Для кожного підприємця інша країна – це певний виклик. Але це точно не Індія. Ми дуже близькі одне до одного. Тому український ринок, на мою думку, щонайменше вартий уваги. Ми бачимо, що провідні представники польської промисловості вже інвестували в Україну. І, наскільки мені відомо, не скаржаться. Звісно, війна є трагедією і впливає на економічне життя.
3: І відбиває се на якості життя господарчого.
1: Водночас Бартош Бабуська визнав, що вести бізнес в Україні непросто, особливо в умовах війни. Серед головних викликів – складні адміністративні процедури та потреба в державній підтримці польських інвесторів. Експерт також закликав не відкладати підготовку до післявоєнних проєктів, адже саме зараз формується майбутній ринок відбудови.
0: Немає сенсу чекати. Найкраще це показують турки, які інвестують попри війну і вже мають дуже хороші стартові позиції, отримуючи значну частину державних замовлень у дорожньому будівництві, тому чекати не варто. Також не варто чекати, тому що дорожні чи інфраструктурні інвестиції – це не лише вихід бульдозерів на будмайданчик. Перед цим йде цілий етап процедурної, юридичної та проєктної підготовки. Тож чи варто вже зараз готувати плани і визначати конкретні проєкти? Це риторичне запитання. Звичайно, так. Ми повинні мати готові проєкти, щоб одразу після завершення війни виходити на будівельні майданчики.
3: І в моменті, коли війна ще закінчиться, можемо входити на плац будови.
1: Про ці питання, зокрема, говоритимуть і під час Польського економічного конгресу. Місці однієї з найважливіших економічних дискусій. Відбудеться він 28 травня. Очікується близько 2000 учасників, в тому числі понад 200 спікерів, представники державної адміністрації, бізнесу, керівники найбільших польських компаній та інвестори. Спеціальним гостем стане колишній прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон. Організували захід працедавців ПР та фонд позитивних ідей. Гасло цьогорічного заходу – час переваги. Організатори зазначають, що Польща перебуває в особливому моменті розвитку, а традиційні джерела економічного зростання поступово вичерпуються. Конгрес має обговорити моделі збереження економічного зростання на найближчі десятиліття, каже речник організації працедавця РП Томаш Богуславський.
4: Стежки конгресу став поділене наступною.
0: Тематично ми поділили конгрес на такі напрямки. Амбіція, яка передбачає, що Польща не хоче залишатися на нинішньому рівні розвитку і прагне подальшого зростання попри виклики. Зокрема, зміну геополітичної ситуації, економічну напругу та війну за східним кордоном. Мета – визначити шляхи підтримання економічного розвитку в майбутньому. Геоекономіка, що стосується функціонування економіки в умовах відходу від глобалізації, як домінуючої моделі та зростання торговельних і військових напружень між державами. Третій напрям – стійкість, присвячений загрозам для Польщі як фізичним, так і пов'язаним із кібербезпекою. Четвертий напрям – людина, який стосується демографічних викликів. Щороку з польського ринку праці вибуває близько 120 тисяч осіб. Попереднє економічне зростання значною мірою базувалося на великій кількості працівників, а зараз необхідно знайти відповідь на посилення демографічної кризи.
4: Невертальні діти, які ще не уродили, ще не уродять, як цей кризис заадресувати?
1: Томаш Богуславський додав, що невипадково економічний конгрес у Варшаві відбувається безпосередньо перед великим форумом Ukraine Recovery Conference у Гданську. Неможливо говорити про Польщу, Європу і економіку без контексту війни, яка триває в Україні, і сподівання на швидке її завершення і повернення до відбудови України. Обидві події, каже Томаш Богуславський, частково порушуватимуть спільні теми, адже те, що відбувається за східним кордоном Польщі, впливає на всю Європу. Це був економічний огляд Української служби Польського радіо, підготував його Володимир Гарматюк. Дякую за увагу.
0: І на цьому наша сьогоднішня зустріч завершується. Нагадуємо, це була польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Як завжди, заохочуємо відвідувати нашу веб-сторінку www.polradio.pl. Тепер уже прощаємося зі студії Наталя Бені, за звукорежисерського пульту Бартек Махаєвський. І запрошуємо до наступних випусків. На все добре!

0: Реклама на громадському радіо.
1: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогенином покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингові Дім». Ліцензія МОВ 81/2/23 року. Деталі на сайті «Лавіна МОВ.ЮА». Живий звук.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Соціальна реклама.
4: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
3: Соціальна реклама.
5: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
6: Що тато робить? Ану, скажи в камеру, що тато робить? Бігає!
7: Дворічний Євген із Броварів на Київщині вболіває за тата, який бере участь у MHP Run for Victory «Київмарафон». До забігу приєдналися понад 7215 учасників з усієї країни. Корпоративні команди, ветерани, військові та їхні родини, професійні спортсмени, аматори, діти та навіть чотирилапі. Бігли і марафон у 42 кілометри, напівмарафон у 21 кілометр, а також дистанції у 10, 5 і 2 кілометри. Особливо чекали і на дистанцію люди-титани. 62 ветерани подолали символічні 500 метрів. Тим часом в Україні та за кордоном учасники могли пробігти й онлайн-дистанції.
8: Сьогодні разом з нами об'єдналися великі гравці на ринку благодійності, бізнесу. І спільно ми сьогодні робимо все для того, щоб допомогти нашим військовим. Сьогодні ми збираємо саме на протезування.
7: 100% коштів з реєстрацій та донатів МХП, благодійний фонд МХП громаді та спортивний організатор New Run передають до Protez Foundation на протезування ветеранів Дениса Семеновського та Євгенія Пугачова. До слова, 8 ветеранів, які отримали протезування у Protez Foundation, вийшли на бігові дистанції.
9: Від Protez Foundation на дистанції «Люди титани» буде бігти 7 ветеранів. І також один ветеран з ампутацією верхньої кінцівки буде долати дистанцію 2 кілометри.
5: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
10: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
11: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
12: Чому людям притаманне магічне мислення? Пояснює Дар'я Балакіна, психологиня платформи «Її підтримка». У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть нам, будь ласка, як це працює? Механізм саме магічного мислення і чому на нього піддаються ті, хто, здавалося б, мали бути з достатнім рівнем критичного мислення, освіти і, ну, навіть якщо ми говоримо про політиків, не побоюся цього слова, цинізму.
13: Ну, насправді магічне мислення – це такий фундаментальний архаїчний захисний механізм психіки. Тобто це компенсація певних процесів. І магічне мислення може давати ілюзію контролю. Я можу впливати на що я насправді не можу впливати насправді. Пошук сенсу, опори якоїсь, все не просто так. Або щоб при аналітиці зазвичай будь-які варіанти – це як 50 на 50. Та? І коли якась ворожка скаже «роби ось так», то це знімає з людини оцей тягар тривоги та тягар невизначеності, котра є зазвичай при раціональному аналізі. Ну і, звичайно, це людині допомагає, її психіці. Особливо люди при владі, при певному статусі, вони можуть дійсно звертатись до магічного мислення. Це знімає тягар відповідальності. І причому, що вищий статус, то дорожча помилка. Та? Тому хочеться десь додаткової опори в цьому випадку. Може бути пастка унікальності та обраності. Та? Я маю особливу удачу, і це теж підвищує рівень тривоги, котру хочеться зняти. Це може бути боротьба з відчуттям безпорадності. Наприклад, та, коли хтось великий дає нам ну, якесь рішення, та, начебто. Хтось великий, тут це карма, Бог або ворожка, та, наприклад. Ну і це дає відчуття, я можу керувати реальністю. І є якийсь великий дорослий, та, котрий мені допоможе. Цей великий дорослий – це той, хто працює через екстрасенсів, та, начебто. Ось. І також це може бути легітимізація невизначеності для людини, тобто надає структуру якусь, та, певну, і справедливість хаотичному світу. Ось. І насправді, що вища ставка, то сильніший стрес, а значить і сильніша компенсація буде. Тобто, навпаки, люди при владі, вони можуть більше йти, ну, в певному сенсі, в регрес та в намагання кудись діти свою тривогу, відчуття напруження, всі процеси, котрі в них є психічні, з цим пов'язані. Бо ціна помилки – це не просто якісь невеликі речі, та, це мільярди, це репутація, це свобода, може бути життя і не тільки їх. Ось, тому це знімає також параліч прийняття рішень. І може бути талісманна залежність. Та, якщо людина відчуває, що її успіх – це збіг якихось обставин, то магічне мислення, воно діє як талісман, та, як намагання пояснити, чому я тут, і заземлитися. Ну і індульгенція – спосіб зняти з себе якусь провину, наприклад. Та, бачення в своїх діях місії, Христу якогось власного. Це певний ритуал відпрацювання карми. Та, також може бути. Ну і психологічне перевантаження, напевно, це основна причина. Бо це неминуче приводить до пошуку опор.
12: Ну, ми це бачимо по цих талісманах, принаймні, у кількох людей, у Єрмака і у Андрія Пишного. Були ці, ну, я не знаю, як їх назвати, браслети певні. І перед тим, як рухатися далі, лише зроблю коротку ремарку, що ми на громадському радіо з повагою ставимося до всіх релігій. І я би все-таки розмежовувала магічне мислення та релігію, тому що це абсолютно інші речі, але це така окрема тема. Тому повернемося до, власне, того, як психіка захищається за рахунок магічного мислення. Я помічала, пані Дар'я, що є люди, кому легше, якби, проживати ту реальність, яка є нині, якщо вони собі ставлять якісь дедлайн, наприклад, от ворожка, чи хто там, чи просто самі собі вирішили, чи якийсь був знак, що от війна, умовно, буде гаряча фаза до такого-то періоду і так далі. І вони спочатку доживають до цього періоду, а потім вже може настати певне розчарування. Тому тут питання, магічне мислення, воно здебільшого шкодить чи допомагає? Чи тут все питання в відрізку часу?
13: Угу. Ну, насправді не можна сказати, що магічне мислення шкодить, тому що це, ну, архаїчна форма захисту психіки, та? Тобто це психіка створила для себе таку форму захисту. І, на жаль, багато варіантів захисту психіки, вони ззовні можуть здатися тими, що шкодять. Та? Але психіка не дурна, вона не буде створювати щось, що їй насправді шкодить. І знаю, зустрічалась багато разів із тим, що люди спирались та, на якісь певні дати, потім наступає фрустрованість, дуже природньо, та, тому що війна не закінчується, але в такому разі зазвичай ці люди, вони шукають інші дати, наступні дати, тобто вони рухаються покроково, поступово. І насправді важкі часи, ну, напевно, найкраще проживати таким чином. Не сподіватись на щось дуже далеке, бо психіка цього не витримує. Та? Там, якщо нам скажуть, що війна завершиться, не знаю, в 50-му році, та, ну, це буде дуже великим тягарем для психіки. І якщо раціонально підходити, та, це також нам не дає надії, не дає відповіді на питання, бо це суто аналітика. І раціонально воно не може знати напевно. Та, ми усвідомлюємо це. Тому поступовість кроків, тобто прожити сьогоднішній день, грубо кажучи, та, засмутитись, потім прожити наступний день, засмутитись, та, і так поступово, покроково дійти, ну, до, сподіваюся, завершення.
12: Пані Дар'я, тобто я правильно розумію, що тут не буде, ну, певної шкоди від таких собі ілюзій, що от ти ж собі поставив, що от воно там закінчиться, чи це не тільки я про війну говорю, взагалі там, я не знаю, про щось ти мріяв, і ти собі надумав, що от буде нарешті, ну, ти досягнеш цієї мети за певний період, настав цей період, а ти нічого не досягнув. Чи не вдарить по психіці оце розвінчення ілюзій?
13: Так, тут ми говоримо про певні очікування від реальності, певні фантазії про неї. І насправді в цьому випадку ми завжди будемо зустрічатися з такою жорсткістю реальності. Тому що наші очікування і фантазії – це одна справа, та вони віддільні від реальності, а реальність, вона просто є. Вона не буде підпорядковуватись нашим очікуванням. І для людини це насправді може бути, не дуже люблю цю фразу, але все одно її скажу зараз, точкою зростання. Бо через дискомфорт, через фрустрованість ми зростаємо, ми щось робимо, та, через це напруження всередині себе. І якщо наші очікування не співпали з реальністю, то тут варто працювати з нашими очікуваннями. Чи були вони реалістичними, наприклад? Та? Бо якщо людина очікує, що вона за рік там купить собі величезний будинок, наприклад, а вона не заробляє достатньо або взагалі не заробляє, і це були лише її очікування і фантазії, звичайно, вона засмутиться, але це буде вказівкою на те, ну, де вона прорахувалась. Mm-hmm. Та, що
12: як
13: варто зробити?
12: В тому мемі, коли хотів купити собі машину, але купив капучино і все поламалося. Це була розмова про магічне мислення. Наскільки воно шкідливе, а де може бути допоміжним, ми спілкувалися з Дар'єю Балакіною, психологиною платформи «Її підтримка». У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
14: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
15: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
16: Іран погрожує паралізувати глобальну інтернет-інфраструктуру. Що буде з інтернетом? Про це говоримо з телеком-аналітиком Олександром Глущенком. При мікрофоні Євген Саватєєв. Ви один із тих, хто сьогодні подивився на цей заголовок і відчув якусь емоцію першу. Що ви, коли прочитали про те, що Іран погрожує цілому світу відключити інтернет? Ваша думка?
17: Ну, по-перше, не цілому світу, а Азії. По-друге,
16: але ж враження, що цілому світу?
17: Ну, це для тих, хто фізику в школі не вивчав, а для тих, хто розбирається і розуміє
16: архітектуру мережі. Тоді я вас уважно слухаю, та, бо я не вивчав. Та.
17: Дивіться, є таке прислів'я, що дані – це нова нафта. І якщо ми візьмемо глобус, то особливо мапу підводних кабелів зв'язку, то побачимо, що з Європи, де дуже багато дата-центрів, є своя інфраструктура, підводні кабелі через Середземне море, через Червоне море йдуть в сторону Індії, Китаю і Південної Азії, але вони роблять такий поворот наліво і заходять в Перську затоку, і в Перській затоці знаходяться, як великий острів, да, на цьому шляху, там знаходяться величезні дата-центри, які скорочують шлях і обмін даними між Азією та Європою. І на превеликий жаль, там 6 чи 7 великих підводних кабелів зв'язку проходять через Перську затоку, і весь регіон знаходиться в зоні ризику, коли країна, в якій вже майже 3 місяці відсутній доступ до глобальної мережі, погрожує всьому світу, особливо фінансовому, особливо компаніям глобальним. Це Google, це Oracle, це Alibaba, це Amazon. Вона погрожує тим, що вона буде обслуговувати ці кабелі зв'язку, буде брати якусь плату. Мені здається, що весь світ повинен відреагувати на ці заявки, особливо в зоні ризику – це Індія і Китай.
16: Угу. Якою би ви очікували мала бути реакція? Тому що які є заяви? Значить, план Ірану, принаймні так ми читаємо у тому тексті, який CNN оприлюднює, це вимоги від Google, Microsoft, Meta і Amazon дотримуватися іранського законодавства, і компанії-власники підводних кабелів будуть зобов'язані сплачувати ліцензійні збори за їхнє використання. Такий план Ірану. Яка має бути реакція з боку Індії і Китаю, щоб Іран зрозумів, що цього робити не варто?
17: Ну, ті, хто купують нафту, можуть досить швидко продавцю пояснити, що він не правий. Я думаю, що один представник країни-агресора повинен поїхати в Китай на зустріч з босом, зі своїм Сі Цзіньпіном. Я думаю, що Сі Цзіньпін дуже швидко йому пояснить, що він повинен пояснити своїм колегам з Ірану, що вони трошки неправі і грають не за правилами. Тобто це глобальна геополітика, в рамках якої страждати буде весь світ, якщо представники цих релігійних кланів вирішать, що вони директора пляжа в Ормузькій протоці і почнуть там якимось тралами, не знаю, якорями намагатись пошкодити ці кабелі зв'язку. І здається мені, що одна справа, коли ти погрожуєш якимсь країнам, інша справа – це коли ти погрожуєш всьому світу, тому що в країнах Перської затоки є досить глобальні плани з багатомільярдними інвестиціями про те, що вони стають таким світовим хабом з розвитку обчислювальних потужностей для штучного інтелекту. І є Саудівська Аравія, є Арабські Емірати, є Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман. Оман в меншій степені. Ці всі країни зараз залежать від якоїсь дурних пропозицій. І здається мені, що скоро ми побачимо такі речі, які нам і в фантастичних фільмах не показав би жоден Голлівуд, Болівуд, про те, що ізраїльські винищувачі разом з винищувачами Саудівської Аравії наводять лад десь в небі над Іраном.
16: Уявімо, що цей план Ірану про пошкодження цих кабелів, вони реалізовують його. Що тоді?
17: Тоді досить швидко, про це вже йде мова, починають будувати навпростець. Там просто регіон такий, куди не ткни палицею, або нафта, або

0: там за один рік. Тому що ми всі знаємо, що в цьому світі нічого не буває постійним. Ми живемо в час змін, і наразі розглядаються альтернативні шляхи для того, щоб обійти отакі от регіони нестабільні, тому що в даному випадку Іран веде себе як країна-терорист, яка, маючи якісь важелі впливу, намагається шантажувати весь світ. Тому логічно, що вважаючи той фактор, що ці країни в Перській затоці вже інвестували мільярди в дата-центри, в обчислювальні потужності, і ну, вони по факту є майданчиком, який стоїть посередині між Азією та Європою, досить швидко вони, ну як зараз будуються чи добудовуються нафтогазопроводи через територію Саудівської Аравії, так само можуть побудувати лінії з оптикою, які з'єднають європейські лінії в районі Єгипту чи Ізраїлю, якраз от минуючи ці проблемні місця. Тому що, якщо ми візьмемо півострів Саудівський, там же ж проблема не тільки зі сторони Ірану. Там ще на півдні є хусіти, які теж, як іранські проксі, заявляли про те, що вони будуть пошкоджувати ці кабелі, і проблема нікуди не ділась. Тому перший варіант – це побудувати альтернативу через Саудівську Аравію і з'єднати країни Перської затоки напряму з Європою.
1: А інтернет? От, наприклад, Іран це робить, і що тоді? Інтернет в цьому регіоні сповільнюється, чи подекуди зникає, чи що відбувається?
0: Ну, насправді, досить багато в світі побудовано альтернативних каналів зв'язку. Є пірінг між провайдерами. Інтернет, безпосередньо там доступ до інформації в цьому регіоні нікуди не зникне, тому що є альтернативи. Зараз ми говоримо якраз про канали зв'язку, які використовуються дата-центрами і великими транснаціональними корпораціями, так званим бігтехом чи вілтехом, для того, щоб скоротити шлях між Європою і Азією. Тобто це острівець, в якому, ну, давайте так говорити грубою мовою, знаходиться частина сегменту глобального інтернет саме якраз в цих дата-центрах, і доступ до цих ресурсів, звісно, що буде трошки сповільнений. Якщо фантазуємо, якісь неадеквати візьмуть і знайдуть, де ці всі кабелі прокладені, і почнуть їх пошкоджувати. Але мені здається, що зараз десь між Оманом та Арабськими Еміратами повинні прямо зараз вже будувати альтернативні канали зв'язку. Це не так складно, як здається, для того, щоб убезпечити регіон. Тому що головна проблема тут – це обійти цю Ормузьку протоку, де вузьке горлишко, де на півночі Іран, а на півдні Об'єднані Арабські Емірати.
1: Ви кажете, не
0: я думаю, я вважаю, що все буде добре.
1: Це такої відповіді, якби таку відповідь хотілося б почути. Але
0: мені здається, що Іран менше всього хоче реалізації цього сценарію, що вони поки що просто для себе винайшли новий спосіб, нову аргументацію, нові важелі впливу для того, щоб впливати на регіон, щоб представники регіону почали впливати на Штати і на Ізраїль.
1: Ну от Іран в квітні атакував дата-центри Amazon у Бахрейні. Як вам здається, вдалося вплинути?
0: Вдалося. Весь світ був в шоці. Угу. Особливо арабський світ, який трошки явно не зрозумів, що це перси, починають їх напрягати. Ситуація дуже проста. Ірану в даному випадку немає що втрачати. В їх установчих документах написано, що вони, ціль їх існування – це знищення Ізраїлю. Вони Ізраїль поставили, якщо ми вже говоримо про геополітику, в досить невдобну позицію, коли Ізраїль розуміє, що як тільки люди винайдуть ядерну ракету, вона полетить в них. І вони просто працюють на випередження. Ніхто не очікував про те, що Дональд Іванович Трамп в

0: пишеться за Ізраїль, вони почнуть те, що вони почали, цю військову операцію, тому Ізраїль в даному випадку, Іран в даному випадку використовує будь-які важелі впливу для того, щоб захистити свій режим.
1: Про погрози Ірану паралізувати глобальну інтернет-інфраструктуру говорили з телеком-аналітиком Олександром Глущенком. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе. Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте
1: та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
6: Ні, це не з розділу фантастики.
5: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
7: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: В Україні 8 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Вночі уламки ворожого безпілотника впали в полтавській громаді. Про це повідомив Віталій Дяківнич, начальник полтавської ОВА. За його словами, пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Масштаби руйнувань уточнюються, інформації про постраждалих наразі не надходило. Вночі ворог атакував ударними безпілотниками південь Одещини. Про це повідомив Олег Кіпер, начальник Одеської ОВА. Зафіксовано влучання безпілотника у приватний житловий будинок і об'єкт інфраструктури. У прилеглих будинках пошкоджено скління. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Людей дістали поранень внаслідок атак на Дніпропетровщину за минулу добу. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. Загалом ворог понад 20 разів атакував два райони області безпілотниками та артилерією. Зокрема, у Павлоградському районі сам Павлоград та Богданівську громаду. Там пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок і ліцей. Чоловік 38 років госпіталізований у стані середньої тяжкості. 69-річна жінка і 62-річний чоловік лікуватимуться амбулаторно. На Нікопольщині потерпали Нікополь, Червоногригорівська, Марганицька і Покровська громади. Там понівечені оселя та АЗС. Цієї ночі над Дніпропетровщиною оборонці неба збили 16 ворожих безпілотників. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Херсонської громади. Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Антонівка, Садове, Зимівник, Комишани, Приозерне, Придніпровське та Зеленівка. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. За його словами, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, цивільні автомобілі, освітній заклад, нежитлову споруду. Внаслідок російських атак у Херсонській громаді за минулу добу одна людина загинула, ще 10 отримали поранення, із них двоє дітей. Швеція готується оголосити про передачу Україні декількох літаків Яс-39 «Гріпен». Про це повідомляє видання «Aftonbladet». Зокрема, у статті йдеться, що прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон відвідає повітряну базу «Упланд» у місті Упсала. І там відбудеться прес-конференція сьогодні, на якій обговорять новину, пов'язану із міжнародною співпрацею у сфері авіації. Ймовірно, йдеться саме про передачу літаків Україні. За даними видання, також там оголосять про переговори щодо майбутнього продажу Україні додаткових літаків, але вже сучаснішої моделі «Gripen-E». Їх Україна оплатить коштом кредитів ЄС. Нагадаю, що торік у жовтні президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон підписали угоду про наміри щодо закупівлі від 100 до 150 нових винищувачів. Крістерсон казав, що ця угода не передбачає негайного постачання до України, а розрахована на довгострокову співпрацю і назвав її початком тривалої подорожі на 10-15 років. Пізніше Володимир Зеленський стверджував, що перші зі 150 шведських винищувачів з'являться вже наступного року, тобто у 2026-му. Норвегія приєднається до ядерної парасольки Франції. Про це повідомив прем'єр-міністр Норвегії виданню Reuters. Напередодні він зустрівся в Парижі із президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери підписали угоду про оборону, яка передбачає приєднання Норвегії до французької ініціативи щодо ядерної зброї. Прем'єр Норвегії заявив, що робить це з огляду на ситуацію з безпековою політикою в Європі, зокрема на масштабне переозброєння Росії і те, що вона веде повномасштабну війну проти іншої європейської країни. Ще однією причиною є те, що в Європі зростає занепокоєння щодо прихильності США до безпеки регіону. Водночас у мирний час ядерну зброю в Норвегії не розгортатимуть. Разом із Норвегією до французької ініціативи приєдналися ще 9 європейських країн: Велика Британія, Німеччина, Польща, Нідерланди, Швеція, Данія, Бельгія та Греція. Це означає, що в разі нападу на ці країни одним із варіантів можливе застосування Францією її ядерної зброї. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 28 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у четвер до України пошириться порція холодного повітря зі Скандинавії, витісняючи тепло в південні регіони, тож температура повітря знизиться. В полі зниженого тиску та впливу атмосферних фронтів майже скрізь очікується хмарна дощова, а вдень ще й вітряна погода. Вдень у більшості областей пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря 17-22 градуси. Вночі на півдні та сході, вдень в Україні, крім південних областей Закарпаття та Прикарпаття, короткочасні дощі, місцями грози. У Києві вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Температура повітря вночі 8-10 градусів, вдень близько 15.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: Соціальна реклама.
0: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога.
7: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
8: Є загроза удару.
7: Трамп заявив.
9: Кому знайомого, точно знає.
7: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
9: Перевіряємо чутливі теми.
7: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
9: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9.30
7: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Той самий ранок. На громадському радіо.
10: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях громадського радіо. Сьогодні в ефірі того самого ранку працюватиму я, Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Ірина Нижник. Гостьова редакторка Анна Безсмертна, а редакторка ефіру Альона Нестеренко. А тепер до тем нашого ефіру. Ситуація на фронті поступово змінюється на користь України, а найближчі місяці можуть стати переломними у війні, пише німецьке видання Welt. Аналізувати ситуацію на фронті ми будемо о 8.15 з керівником безпекових програм Центру глобалістик «Стратегія-21» Павлом Лакійчуком. 118-ту бригаду Збройних сил України внесли до Книги рекордів України за оборони Малої Токмачки. Про ситуацію на Запорізькому напрямку та бої на цій ділянці фронту о 8.30 говоритимемо з начальником відділення комунікації бригади Дмитром Пелихом. Шахраї клонують голоси українців за допомогою ЩІ та видають себе за родичів. Як працюють діпфейк-атаки та як від них захиститися, о 8.45 говоритимемо з експертом з цифрової безпеки в Надійно.орг Павлом Білоусовим. Чи справді українці сьогодні готові бойкотувати міжнародні бренди через їхню присутність у Росії? Та наскільки репутаційні втрати можуть бити по прибутках великих компаній? О 9.10 говоритимемо з головою Комітету економістів України Андрієм Новаком. А о 9.25 Тетяна Курманова, програмна директорка громадського радіо, розповість про книжкові цікавинки у рубриці «Книжкова полиця». О 9.30 говоритимемо з Іваном Семелітом, заступником начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру, про те, якою буде погода найближчими днями та чи чекати українцям потепління після нестабільної весни та де можливі дощі та грози. У Міжнародний день здоров'я жінок говоритимемо про те, чому багато жіночих хвороб роками залишилися невидимими для медицини, як змінюється ставлення до жіночого болю та чому регулярні обстеження можуть буквально врятувати життя. О 9.45 до нашої розмови долучиться гінекологиня Наталія Лелюх.
7: Той самий ранок.
10: Ну, а перед тим, як ми розпочнемо сьогоднішній етер, хочу нагадати, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. Ми запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». Ну, ситуація на фронті поступово змінюється на користь України, а найближчі місяці можуть стати переломними у війні. Про це пише німецьке видання Welt з посиланням на військових аналітиків та Інститут вивчення війни.
7: Хроніки війни. Документуємо воєнні злочини росіян на громадському радіо.
10: Тож, за оцінками експертів, російські війська втрачають перевагу, а їхнє просування фактично сповільнилося. Українські сили дедалі частіше проводять механізовані контратаки, завдають ударів по логістиці окупантів та створюють локальну перевагу в безпілотниках на окремих ділянках фронту. Тим часом бригадний генерал Андрій Білецький в інтерв'ю для Reuters заявив, що вважає, що наступні 6-9 місяців можуть стати переломним моментом у війні. – За його словами, якщо Україна зможе зберегти нинішні темпи, покращити свої позиції на фронті, це дозволить Києву вести можливі переговори з Росією з позиції сили, а не слабкості. Окрім цього, особливо занепокоєння у російському інформаційному просторі, за даними Вельт, викликає ситуація на півдні України, у Запорізькій, Херсонській областях та в окупованому Криму. Російські військові блогери побоюються, що прорив Збройних сил України у напрямку Мелітополя може поставити під загрозу сухопутний коридор до Криму. І докладніше про ситуацію на фронті ми будемо говорити з керівником безпекових програм Центру глобалістик «Стратегія-21» Павлом Лакійчуком. Пане Павле, я вас вітаю.
11: Доброго ранку, слава Україні!
10: Героям слава! Ми вже кілька років чуємо про глухий кут на фронті, і чи справді зараз з'являються ознаки того, що війна переходить у нову фазу і Україна починає перехоплювати ініціативу?
11: Ми, напевно, вже п'ятий рік і чуємо про те, що ось наступні 6 місяців будуть вирішальними на фронті. Не наче перші 3 дні війни були невирішальними, а потім не був вирішальним перший тиждень, а потім не були вирішальними перші 3 місяці, а потім не були вирішальними, очевидно, і перший півроку. За великим рахунком, вся війна, весь період, він вирішальний, або ми, або вони. Просто те, що було вже минулося, нам не здається таким загрозливим, ніж те, що може бути попереду. Тому я тут із генералом Білецьким погоджуюсь, що на майбутні місяці будуть вирішальними, але і не погоджуюсь, тому що попередні теж були вирішальними. Наступні вони будуть більш вирішальними, ніж ті, що вже минули. Що стосується глухого кута, ну це знаєте, якщо річка в кут впирається, то їй далі нікуди рухатись. А на війні це протиборство 2 сторін. Це ворог вперся в нашу стійку оборону. Це не глухий кут. Якщо, не дай Бог, десь оборона посипеться, а власне кажучи, задум стратегічної наступальної операції росіян в тому й полягає, що на локальній ділянці розгромити сили оборони України, змусити їх посипатись, а далі цей успіх розширювати на всю лінію фронту. Чомусь вони переконані в тому, що цього можуть досягти. А сили оборони України проводять стратегічну оборонну операцію, мета якої якраз і полягає не допустити такого розвитку подій. І зараз основна ставка робиться, якщо я правильно розумію, не на утримання якихось конкретних рубежів, а на винищенні ворожої живої сили, знищені орків. Да, поставив Федорів цей рубіж такий, чемпіонський, правда, як на мене, 50 тисяч орків на місяць. То, ну, якщо 35 тисяч знищуються, як зараз, 30-35 – це теж така планка завищена трошечки, то якраз при таких умовах російська оця мобілізаційна машина, вона неспроможна стає одночасно відновити некомплект поточного особового складу в бойових підрозділах і накопичити ресурси, резерви для розширення наступу. Тобто при збільшенні нашого натиску такого формату російська окупаційна армія починає стискуватися як шагренєва кожа, втрачати наступальний потенціал. Чи вдасться нам досягти таких результатів? Чи ворог знайде якийсь вихід з цього кута, як кажуть, да? Знайде або десь додаткові ресурси, чи там ці білорусів, чи північнокорейців, чи спробує збільшити, активізувати мобілізацію, збільшити набор особового складу. Це все може вплинути на подальший перебіг бойових дій. Тому дивимося в майбутнє з стриманим оптимізмом. Точніше, навіть не з оптимізмом, а з реалізмом. Без песимізму, але треба розуміти всім, і в прифронтових регіонах, і на самому далекому заході, де за всю війну один раз чи двічі чули звуки вибухів, що війна, вона може несподівано переміститися зовсім близько до вас. Вона триває, вона тут поруч.
10: Ну, от якраз буквально вчора президент України Володимир Зеленський говорив про можливу нову хвилю мобілізації в Росії та на окупованих територіях. Йдеться про десятки тисяч, а в окремих оцінках військових експертів міжнародних навіть про 100 тисяч людей. На вашу думку, наскільки взагалі реалістично Кремль сьогодні здатен набрати таку кількість?
11: Набрати-то він може. Інше питання про якість цього персоналу. Дивіться, реально вже за досвідом склалося, що російська мобілізаційна машина, ну, щоб ми зрозуміли, ми звикли, оце ТЦКшники їздять, це машина. Ні, це весь механізм збору людей, їх одягнути, підготувати, провести бойове злагодження, все це мобілізаційна машина працює. От, і у кожної мобілізаційної машини є спроможність своя власна. До слова, от коли говорять, там звітують наші військові про роботу нашої машини, так от вона працює десь на відсотків 40 від своєї максимальної потужності.
10: А з чим це пов'язано? Чому 40?
11: Ну, тому що стільки людей мобілізують. Якщо б їх було на 60% більше, то вона б справлялася все одно з цією спроможністю. А російська мобілізаційна машина працює нам по максимуму, фактично видаючи 30-35 тисяч людей щомісячно на фронт. Це мається на увазі не обов'язково контрактників. Це от будь-яких людей, які на її входять. Це і строкова служба, і контрактники, і мобілізовані. Якщо більше запхнути на її вхід людей, то працювати вона починає гірше, тому що це перенавантаження. І на виході якість того людського матеріалу, того фаршу російського, стає значно гіршою. Пригадайте мобілізацію вересня 22-го року. От з чмобиків ми згадували. Чому? Тому що відбулося перевантаження машини і якість на виході різко впала. Тобто, так, росіяни можуть зараз, у них повні підстави юридичні є, ніхто мобілізацію не відміняв, не зупиняв. Є указ путінський про проведення мобілізації, те, що її називали частковою, що там заявляли, що вона призупинена чи зупинена, це тільки заяви. Фактично, юридично у них машина готова до запуску. Можна запустити там і нагребти 100 тисяч і більше. Але якість різко впаде. Тому значно гірший варіант, якщо вони знайдуть готовий ресурс десь, дати фору оцій машині там місяць-два, да, 35-70 тисяч особового складу десь на стороні. А ось ці десь на стороні можуть бути або північно-корейські, от ті, що марширували на Красній площі, от, але Кім Чен Ін то 10 тисяч дав, а 70 тисяч чи 60 тисяч, ну, це зовсім інша ціна. Зійдуться вони в ціні з Путіним чи ні, хто зна. Або украсти, забрати у Лукашенка його армію. Ну, от саме через те, от у нас і занепокоєння є щодо ситуації на білоруському кордоні. Тому що навіть це не від Лукашенка залежить. Лукашенко сам сидить на розкарячці. З одного боку, він розуміє, це його штики, все, що у нього є. А Путін вимагає. От, якщо Путін перехопить білоруську армію, а ядро її десь якраз, бойове ядро, підготовлено, вдягнете, відтреноване, десь 40-60 тисяч. Ось ці ресурси можуть дати фору російській машині далі вже працювати не в режимі екстреному. І тоді це серйозна загроза, тоді це небезпечно.
10: От якраз хотіла уточнити, наскільки це небезпечно, якщо цю кількість людей, наприклад, залучать на північному напрямку, як про це також неодноразово попереджав Зеленський.
11: А яка різниця, на якому напрямку? Якщо її залучають, ну, уявіть собі, ну, кидають росіяни ще 50 тисяч на Донбас. Все одно нам треба концентрувати ресурси для відбиття цього нападу. Але можна кинути на інший напрямок. Можна кинути на інший напрямок, на той же білоруський, чи, ну, грубо кажучи, на Житомирщину, на Київщину, на північ від Київщини, чи на Чернігівщину, чи на Сумщину. Відбивати ці сили нам все одно доведеться. Тому доведеться знімати ресурси, резерви, ті, які нам позаріз потрібні з напрямків ключових, да? З захисту, образно кажучи, Константинівки чи Покровська, і кидати їх на відбиття цих вплинень на інших ділянках. Тобто, взагалі, користуючись перевагою в особовому складі, це основна перевага, яку має російська армія. Вони цю перевагу матеріалізують як? Вони розтягують фронт максимально по широкому фронту. Це їм дозволяє концентрувати сили на напрямках головних ударів, а наші сили обмежені розтягувати якомога ширше. Тому і от чутки про буферні зони, тому і вклинення з'являються на Харківщині, на Сумщині, на Чернігівщині. Кожне таке вклинення, можливо, воно невелике, але воно вимагає пожежної команди, яка при нормальних умовах дозволила б сконцентрувати там для контрударів десь на ключових ділянках фронту, на Донбасі чи на півдні Запоріжжя. Чим ширше фронт, тим Русні краще.
10: Угу. Так, ми бачимо вже ці вклинення, також про це неодноразово казали. І якщо ми вже говоримо про російську армію, так, наскільки вона зараз виснажена? В нас залишилось буквально півтори хвилинки, так, можете розказати?
11: Ну, це в залежності від підрозділів, від конкретних. Більшості виснаженість доволі висока. Подивіться, вони протягом, ну, вже півтора роки, переходячи з одного наступу в інший, проводять стратегії наступальні операції. Операції ці не досягають успіха. Сили втрачаються, компенсувати їх не вистачає ресурсів. Тому укомплектованість більшості частин з'єднань, я не кажу навіть про якість, про кількості, для мирного часу це не боєздатні підрозділи, да? Там 50-60%. Але Росія намагається утримувати бойове ядро максимально боєздатне. Це повітряно-десантні підрозділи, це морська піхота, це спецназ ГРУ, полки спеціального призначення. Оці підрозділи укомплектовані доволі непогано. Більш того, це еліта, яку намагаються укомплектовувати підготовленим особовим складом. А ще додайте до них такі горизвісні підрозділи, вже більш технологічні, як Рубікон, як Сомалі, які доволі гнучку систему мають. Вони теж дуже небезпечні. Куди їх перекидають, це от напрямки зосередження зусиль. А інші структурні підрозділи значно менш укомплектовані, значно менш підготовлені. Ну, власне кажучи, в нас схожі проблеми.
10: Пане Павло, буквально в нас 10 секунд залишилося. Можете от в двох реченнях додати ще?
11: Говорити про виснаження російської армії до ступеню, що вона втратила вже наступальний потенціал зарано. Отут, можливо, десь протягом 6-9 місяців таке і відбудеться. Але обіцяти цього, ну, це занадто сміливо.
10: Я вас зрозуміла. Дякую дуже за коментар. Це був Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру Globalistic Strategia 21. Ми говорили про ситуацію на фронті, а також стан російської армії станом на зараз. А зараз невелика рекламна пауза.
2: Реклама на Громадському радіо.
4: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингові Дім». Ліцензія МВУ номер 171 від 2.01.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
2: Реклама на Громадському радіо.
0: Експертні рішення
9: на Громадському радіо.
7: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 28 травня, о 19:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
9: до результату.
7: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
12: Той самий ранок. На Громадському радіо.
10: 8:32 на годиннику. Ми продовжуємо наш ефір. 118-та окрема механізована бригада встановила національний рекорд України. Військові безперервно утримують малу токмачку на Запоріжжі вже понад 1500 днів.
2: З вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
10: Отже, Мала Токмачка – це село на лінії фронту, яке стало одним із найдовше утримуваних рубежів російсько-української війни. Попри постійні штурми, авіаудари, артилерію та атаки дронів, українські військові продовжують тримати оборону на цьому напрямку. І про оборону Малої Токмачки та ситуацію на цій ділянці фронту ми говоритимемо з капітаном, начальником відділення комунікації 118-ї окремої механізованої бригади Дмитром Пелом. Пане Дмитре, я вас вітаю.
13: Вітаю і бажаю здоров'я всім.
10: Навзаєм. Скажіть, будь ласка, станом на зараз, що відбувається у Малій Токмачці?
13: Станом на зараз. Там, як таких піхотних боїв немає, оскільки немає окупантів та так. Але наші позиції надійно отримують піхотинці. Також дронарі контролюють цей населений пункт і навіть далі, аби окупанти не просочувалися навіть близько до нього. От. Звичайно, що ворог теж робить спроби щодня фактично дійти, десь інфільтруватися в цей населений пункт непомітно, накопичитися, щоб зачистити наші позиції. Водночас запускає чималу кількість дронів, а можемо собі уявити, що це понад сотня в світлу пору доби, різної і аналогових, і на оптоволокні. Також чимало залітає і їхніх ударних крил, таких як «Молнія-2». От. І щодня фактично в цю зону нашої відповідальності ворог запускає більш потужну зброю авіаційну, тобто мова йде про так звані КАБи.
10: Угу. Також хотіла от сказати про рекорд, так, який встановила бригада. По-перше, хочу вас привітати і подякувати, тому що це не тільки про рекорд, а передусім про людей, які щодня тримають позиції. Скажіть, будь ласка, наскільки складно було утримувати село стільки часу?
13: Так, насправді, так, ситуація для нас виявилася теж доволі такою несподіваною, оскільки ніхто ні за якими рекордами не гнався, ми жодних заявок не подавали і навіть в думках такого не було, тому дізналися уже у день вручення диплому від книги, від представника, від головного цього від
10: представника.
13: Так, від представника книги рекордів Гіннеса про те, що саме наша бригада встановила рекорд. Не гналися ми за рекордом. Нам важливо зупинити ворога, щоб він далі не захоплював нашу землю, не руйнував населений пункт, не вбивав, не гвалтував жінок і дітей, як, на жаль, ми маємо це вже в сучасній історії, в сучасній війні. Тому, звичайно, що ми вдячні в книгі рекордів Гіннеса за відзначення хлопців, теж від хлопців подякую. Але в першу чергу це заслуга всіх хлопців, які від самого початку на цьому напрямку, і не тільки, до речі, 118-ї окремої механізованої бригади, але й інших бригад, інших підрозділів, приданих підрозділів, які в різний період стояли на захисті цього населеного пункту. Щодо того, як вдалося втримати стільки і далі тримаємо, це цілий комплекс заходів, які тримаються в першу чергу на людях, на всіх підрозділах. Оскільки частково залежить від гарного мінування таврійських степів, далеко від цього населеного пункту, на десятки кілометрів, десятки квадратних кілометрів заміновано. Також піхотинцям, які безпосередньо на позиціях інколи доволі такі значні терміни тримають позиції або на спостережних пунктах, які там чергують, і стежать за кожним рухом наших ворогів і доповідають оперативно, що дозволяє їх знищити, або ж штурмовим групам, які чищають цей населений пункт в разі, коли ворог дійде на його південні чи південно-східні окраїни. Це і чимала кількість пілотів з різних підрозділів нашої бригади, які цілодобово в повітрі і за найменшого руху готові працювати, відпрацьовувати і знищувати ворога, щоб понад 90% його залишилося в полях, в таврійських степах, не дійшовши до цього населеного пункту, щоб зберегти нашу піхоту, щоб вона якомога менше вступала в стрілецькі бої. Тому що все ж таки дронами знищувати ворогів набагато дешевше та ефективніше. Це також і, знову ж таки, наші військовослужбовці з роти РЕП, які заглушують чималу кількість ворожих дронів, і вони не долітають, не виконують свої завдання. І, звичайно, що велика честь, повага нашим розвідникам, які заздалегідь можуть, знають, певно, здобувають інформацію, заздалегідь можуть спрогнозувати характер, наступальний характер дій ворога, і, відповідно, наші підрозділи мають можливість підготуватися до будь-яких дій ворога.
10: А, скажіть,
13: ну, і, звичайно, ще тоді відзначу, що, звичайно, що, ну, неможливо це і без ефективного керівництва боєм, управління боєм і грамотному використанню всіх сил і засобів, тобто з сторони командирів різного рівня.
10: А, знаєте, хотіла ще уточнити от стосовно рекорду, яка була реакція також, чи можете ще більше поділитись у побратимів, у військових, чи можливо, наскільки це можливо, хлопці відсвяткували цей момент? Ну, знову ж таки,
13: Дивіться, реакція абсолютно різна. Хтось здивувався, хтось зрадів, що, ну, відзначили їхню щоденну героїчну роботу. Щодо святкування як такого, ну, насправді не було, тому що війна триває, і в кожного є повсякденні завдання, від яких залежить і подальше утримання цього населеного пункту і стримування цієї орди ворожої. От, а святкувати вже будемо після перемоги.
10: А ви знаєте, от російські так звані військові експерти в своїх пропагандистських медіа та матеріалах руками кажуть про те, що російська армія бере малу токмачку, бере малу токмачку. Навіть про це в інтернеті вже жартують. А за вашими спостереженнями, які втрати несе російська армія от в цьому селі, на цьому напрямку?
13: Втрати насправді великі, тому що і особливо в порівнянні до наших, тому що зараз ворог намагається його захопити. Так, а ми знаходимося в обороні. І, до прикладу, торік восени був один з найбільших механізованих штурмів з задіянням 26 одиниць техніки. І тоді за якихось 3 години наша бригада зуміла знищити, тобто фактично ці 26 одиниць техніки і за 241, якщо я не помиляюся, ворожих штурмовиків, ще з десяток взяли в полон, і понад 30 було поранено. Тобто це одразово. А так, щодоби теж відбувається знищення тих штурмовиків, які по одному або по двоє намагаються наблизитися до наших позицій, до цього населеного пункту. От, тому за тільки невеликий період це доволі значна кількість, а так уже ця цифра більше 2000.
10: Так, насправді так, дуже великі цифри. І в нас залишилось буквально 1.5 хвилини. Хотіла вас питати, можливо, у вас є зараз якась відкрита банка або збори для бригади? Можете про це розказати? Я думаю, що наші небайдужі слухачі можуть долучитися та підтримати наших військових.
13: Так, в різних соціальних мережах, в Фейсбуці, на телеграм-каналах, в Інстаграмі наші військовослужбовці оголошують збір здебільшого на транспорт і засоби РЕП. Тобто це ті речі, які зараз рятують життя. Також, зокрема, 3-й механізований батальйон нас збирає на НРК. І, до речі, нещодавно ми виставляли матеріал, за допомогою якого провели успішну евакуацію нашого 300-го. І це врятувало йому життя, бо насправді фізично зараз здійснювати евакуацію надзвичайно важко, і це тривало дуже в часі, щоб дійти до точки і також повернутися. Тому прошу підтримувати наш збір, це все є, дійде до хлопців, і це допоможе нам спільно відстояти нашу країну і наблизити її до перемоги.
10: Пане Дмитре, я дуже дякую вам за включення. Ми говорили з начальником відділення комунікації 118-ї окремої механізованої бригади Дмитром Пелехом про оборону Малої Токмачки та ситуацію на цій ділянці фронта. Ну, а ми рухаємося далі, 8:45 на годиннику, і зараз ми будемо говорити про штучний інтелект та загрози, які він несе для суспільства. От ще кілька років тому телефонні шахраї просто вигадували історії про ДТП, дзвонили і казали, що щось трапилось. Тепер все вже значно складніше. В Україні почали масово використовувати діпфейк-технології. Це коли за допомогою штучного інтелекту зловмисники клонують голоси людей і телефонують їхнім рідним. Для цього достатньо буквально кількох секунд аудіо з Тік-Току, Телеграму або Інстаграму чи будь-якого голосового повідомлення.
2: Цифровий щит. Цифровий щит. Про кібербезпеку на громадському радіо.
10: Отже, людина бере слухавку і чує голос сина, чоловіка, подруги чи знайомого військового. А далі на іншому кінці слухавки паніка, тиск та прохання терміново скинути гроші, бо щось трапилось, людина поранена, затримали, щось дуже-дуже серйозне. І через те, що голос звучить майже справжньо, люди часто не встигають критично оцінити ситуацію. Експерти кажуть, що під час війни такі схеми стали особливо небезпечними, бо суспільство живе в постійному стресі, а технології штучного інтелекту вже навчилися дуже точно копіювати не лише тембр голосу, а й інтонацію, манеру говорити та навіть емоції людини. І дуже-дуже скоро ми будемо говорити з експертом з цифрової безпеки Надійно.орг Павлом Білоусовим, і вже прямо зараз він вже є на зв'язку. Пане Павле, я вас вітаю.
14: Добрий ранок.
10: Скажіть, будь ласка, наскільки зараз доступними стали технології клонування голосу? Це вже щось масове чи поки що такі точкові випадки?
14: Ну, насправді це дуже доступно, і дійсно, якщо навіть там рік тому для того, щоб повноцінно клонувати голос, треба було, не знаю, хвилин 15-20 цього аудіо, то зараз дійсно кількох секунд достатньо, моделі настільки вже розвинулися, навчилися і так далі, що підхоплюють всі необхідні атрибути, скажімо так, і роблять голос, ну, максимально переконливий. Це вже доступно, або повністю безоплатно для там зловмисників, шахраїв, або буквально там за кілька доларів. Тобто можна сказати, що це не є вже там оплата, да, чи якісь там гроші якимось там перепоном. Це вже абсолютно легко і будь-хто, по суті, може це використати. От. І те саме буде вже і про відео, може трошки пізніше, не знаю, може півроку, рік. І та сама буде історія, що почнуть підробляти відео, і знаєте, одна справа там вухам своїм не вірити, да, коли ти ще й бачиш і чуєш, ну, багато людей все ж таки не встоюють, тому що еволюційно ми все ж таки навчені, да, от ці там тисячі років довіряти голосам рідних, да, тому що це вибудовує певні механізми, да, співжиття. От, і відмовитись від цього важко. Тому зловмисники, розуміючи всі ці психологічні штуки, всі наші еволюційні моменти, доволі, на жаль, вміло це використовує. Тому так, це буде доступно, є доступним і буде в реальному часі, і вже є, просто трошки не так масово, я маю на увазі і відео, і голос, от, але це питання, ну, буквально кількох місяців, може, до року.
10: А наскільки якісними сьогодні є такі підробки? Чи людина без спеціальних знань може їх розпізнати?
14: Ну, доволі важко, ну, ще накладається сам мобільний зв'язок, якість, да, тому що там десь якісь шуми, там ще якісь речі, там інтершум якийсь навколо, ну, тому це, ну, скажімо так, не завжди дозволяє тобі щось там вловити, ну, от, але насправді розпізнати доволі важко. Єдине, це попередні домовленості про якісь кодові фрази, про те, що відбулося, чи не знаю, про те, що знають тільки ці двоє, да, не знаю, що, чим вони там снідали, зробили, чи ще щось, якісь такі нюанси. Зловмисники, якщо готуються, то вони, ну, там, певну інформацію знають або чекають, що жертва сама скаже, да, наприклад, там, не знаю, жертва скаже: «Ой, а ти що там на роботі, а ти там на заводі?» І ті просто скажуть: «Ну так, так», і підхоплять цю розмову. О, тому тут треба доволі бути обережним і заздалегідь проговорити, що якщо якась термінова ситуація, да, якщо якась екстрена відбувається подія, то там кодове слово чи якісь, не знаю, фрази мають стати таким ідентифікатором. Як правило, шахраї, якщо не в курсі цих, да, якихось домовленостей, будуть з'їжджати з теми, як то кажуть, буде казати: «Ой, до чого це? Ой, я в стресі, давай переказуй, ой, це не зараз, ой, це потім». О, тобто будуть якось відмахуватись від цього. Тому на сьогодні це, напевно, більш-менш єдиний варіант. Ну і ще дійсно, якщо є можливість там скинути і зателефонувати якимось іншим каналам зв'язку, ну от попросити відео включити, да, тому що відео все ж таки, ну, хоч і можна підробити, але трошки більше потрібно зусиль і підготовки, от, і шахраї навряд чи там за хвилину зможуть адаптуватися. Ну, от, тому альтернативний канал зв'язку, який ви самі ініціюєте, да, самі телефонуєте, самі обираєте, яким каналом телефонувати, і кодові ці слова домовленості, ну, скажімо так, значно знижують ризик на сьогодні, ну, от, але скоріше будуть теж шахраї думати, як із цим бути теж.
10: Тобто ми можемо зараз говорити про те, що публікувати голосові повідомлення, відео там або в інстаграмі якісь також відео зі звуком, це вже небезпечно?
14: Ну, напевно, вже пізно про це думати, бо я думаю, що багато хто це вже зробив, да, і зловмисники могли там це давним-давно записати, автоматизувати. Їм, в принципі, це нічого теж не вартує, да, якщо вони заздалегідь визначили якийсь там, не знаю, пул якихось жертв, да, на їхню думку, хто або там має гроші, або ще щось, да, могли там заздалегідь все це зберегти. Ну, от. І мені важко, скажімо так, уявити, що люди від цього відмовляться, да, від того, щоб опублікувати щось в соцмережі. Ну, от. Але принаймні треба бути готовим і розуміти, що зараз от 3 секунд потрібно для того, щоб відтворити модель, тобто навчити модель відтворити ваш голос. От. Бо, не знаю, там рік тому, 2 роки тому це стосувалося, ну, переважно публічних людей і підроблювали голоси відео публічних людей, в яких багато різних аудіо, відео там на Ютубі, не знаю, з лекціями, з виступами там і так далі, так далі. Ну от, але зараз та люди обмінюються і голосовими, і пишуть якісь короткі відео і так далі. Я думаю, що покриває

0: все про себе всюди, в просто в терабайтах, об'ємах інформації.
1: І ви знаєте, в нас ще от буквально хвилинка півтори завершилась. Дуже важливе питання. Чи готові зараз українські банки, правоохоронці та кіберполіція до ось таких АІ-злочинів?
0: Ну, важко сказати, тому що, в принципі, юридично це все одно шахрайство, да, це введення людини в оману, то, по суті, великої різниці, на мою думку, я не юрист, але отак от по відчуттях, да, виглядає, що насправді нема різниці, якими саме інструментами людину ввели в оману, чи голос підробили, чи переконали просто там щось віддати, да, звичайним голосом, звичайною соцінженерією, чи там з відео. От, розслідувати, якщо мова про це, то дійсно це доволі важко розслідувати, тому що все в інтернеті, сервери приховані за кордоном, все відбувається дуже-дуже швидко, да, тому що люди, якщо переказують картки, то на картки, то це картки фізособи, з них там швиденько виводять в криптовалюту, і ти вже цього не знайдеш. Тому це насправді доволі важка історія з точки зору і розслідування, і попередження, і якихось таких речей. Звісно, банки і інші установи мають, ну, враховувати це, да, що раніше було багато сервісів, не знаю, там кілька років тому, і банків, які там
1: пане Павло,
0: робили...
1: я перепрошую, буквально 10 секунд, от буквально в два речення, будь ласка.
0: Коротше кажучи, не довіряєте нікому, хто вам телефонує, тому що все це можна підробити. Робіть перевірку, ініціюйте самі і підготуйте, домовтеся про якесь кодове слово, кодові фрази, і тоді ви знизите ризик того, що вас ошукають шахраї за допомогою штучного інтелекту.
1: Дякую дуже. Ми говорили з експертом з цифрової безпеки Nadiyna.org Павлом Білоусовим про діпфейк шахрайство, клонування голосів та нові ризики, які створює штучний інтелект. І перша година того самого ранку підійшла до кінця. За декілька хвилин ви почуєте свіжий випуск новин від Валерії Паненко, а ми продовжимо після нього.
2: Той самий ранок на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Збройні сили України тримають оборону.
4: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
5: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
2: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. Перетвірники.
6: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на Громадському радіо.

0: Ви слухаєте новини на Громадському радіо у студії Валерія Паненко. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області. Про це повідомив Олег Сінігубов, начальник Харківської ОВА. За його словами, внаслідок обстрілів постраждали двоє людей, зокрема в селі Дергачівської громади постраждав 62-річний чоловік, а в місті Ізюм зазнав гострої реакції на стрес 54-річний чоловік. Також медики надали допомогу 45-річному чоловіку, який напередодні 26 травня постраждав внаслідок обстрілу у селі Прудянка. Також Дергачівської громади. Відомо, що внаслідок атаки пошкоджено і зруйновано декілька об'єктів цивільної інфраструктури. За минулу добу на фронті відбулося 317 бойових зіткнень. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу. Збільшилася кількість штурмів на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 66 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Новоолександрівка, Родинське, Гриші, Незатишок, Муравка, Котлине та інші. На Голяпільському напрямку окупанти здійснили 35 атак у районах населених пунктів Рибне, Добропілля, Прилуке, Залізничне і у бік Нового Запоріжжя. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки, Ілінівки, Русиного Яру. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1160 осіб. Також знешкоджено один танк, 7 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 7 наземних роботехнічних комплексів, має понад 1500 безпілотників, 261 одиницю автомобільної техніки та 3 одиниці спеціальної техніки ворога. Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає ратифікацію угоди про надання Україні кредиту у розмірі 90 мільярдів доларів від ЄС. Про це свідчить картка законопроєкту номер 0376, поданого сьогодні. Проєкт закону має ратифікувати Україну про позику і меморандум про взаєморозуміння між Україною та ЄС щодо отримання української макрофінансової допомоги. Угода визначає загальний обсяг допомоги на 2026 рік у розмірі до 40 мільярдів євро, який розподіляється на два компоненти. Перший – це оборонна частина, на це йде до 28 мільярдів євро. І цю частину спрямують на закупівлю озброєння та посилення оборонно-промислового потенціалу. А друга частина – бюджетна, на неї піде понад 16 мільярдів євро. Її спрямують на забезпечення макрофінансової стабільності і покриття дефіциту державного бюджету. Виділення бюджетної частини також розподілиться на два інструменти. Частина піде на безпосередньо як макрофінансова допомога, а ще частина через механізм Ukraine Facility. Нагадаю, що позику Україні у сумі 90 мільярдів євро на 26-27 роки ухвалили ще у грудні минулого року. Виплати за кредитом покриватиме бюджет ЄС. Кредит можна буде погасити лише після того, як Росія виплатить репарації Україні. Американські війська завдали нових ударів по іранському військовому об'єкту і перехопили декілька безпілотників поблизу Ормузької протоки. Про це повідомляє Радіо Свобода. Ці події відбулися на тлі прогресу в дипломатичних зусиллях щодо досягнення угоди про припинення конфлікту. За даними посадовців Сполучених Штатів, об'єкт, по якому завдали удару, оцінювався як потенційна загроза для американських військ і комерційного судноплавства в районі стратегічної Ормузької протоки. Раніше цього тижня США заявили, що завдали ударів самооборони по суднах, які нібито брали участь у встановленні морських мін. Іран засудив ці операції, назвав їх порушенням того, що він назвав крихкою угодою про припинення вогню. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 28 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у четвер до України пошириться порція холодного повітря зі Скандинавії, витісняючи тепло в південні регіони, тож температура повітря знизиться. В полі зниженого тиску та впливу атмосферних фронтів майже скрізь очікується хмарна дощова, а вдень ще й вітряна погода. Вдень у більшості областей пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря 17-22 градуси. Вночі на півдні та сході, вдень в Україні, крім південних областей Закарпаття та Прикарпаття, короткочасні дощі, місцями грози. У Києві вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Температура повітря вночі 8-10 градусів, вдень близько 15.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогенином покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
1: Реклама на Громадському радіо.
6: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
7: Нам важливо, щоб ви нас чули.
6: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10, говоримо про те, що важливо знати
7: за лінією розмежування.
6: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
7: Просто і по суті.
6: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
7: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16.10.
6: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
8: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Той самий ранок. На Громадському радіо.
0: Ну і той самий ранок продовжує свою роботу. У студії працює Анастасія Потапенко, за звукорежисерським пультом Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна, а редакторка ефіру Альона Нестеренко. Наступну майже годину будемо слухати і думати про таке. Чи справді українці сьогодні готові бойкотувати міжнародні бренди через їхню присутність у Росії? Та наскільки репутаційні втрати можуть бити по прибутках великих компаній? О 9.10 говоритимемо з головою Комітету економістів України Андрієм Новаком.
9: О 9.25 Тетяна Курманова, програмна директорка громадського радіо, розповість про книжкові цікавинки у рубриці «Книжкова полиця». О 9.30 говоритимемо з Іваном Семелітом, заступником начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру, про те, якою буде погода найближчими днями, чи чекати українцям потепління після нестабільної весни та де можливі дощі та грози. У Міжнародний день здоров'я жінок говоритимемо про те, чому багато жіночих хвороб роками залишалися невидимими для медицини. Як змінюється ставлення до жіночого болю та чому регулярні обстеження можуть буквально врятувати життя. О 9.45 до нашої розмови долучиться гінекологиня Наталія Лелюх.
10: Той самий ранок.
9: Отже, після початку повномасштабної війни багато міжнародних компаній заявляли, що переглянуть свою роботу в Росії. Частина брендів дійсно пішла з ринку країни-агресора, але чимало великих корпорацій залишилося працювати там і досі. І зараз це, схоже, починає впливати на їхній бізнес в Україні.
11: Це потрібно знати. Про економіку на громадському радіо.
9: Деякі мережі закривають магазини, втрачають покупців і вже помітно відстають від конкурентів. Наприклад, французький Ашан нещодавно закрив свій великий гіпермаркет у Києві, про це пише «Економічна правда». Водночас компанії, які швидко вийшли з Росії та продовжують активно працювати в Україні, навпаки показують серйозне зростання. Експерти кажуть, що справа не лише у війні чи економічних труднощах, працює фактор репутації. Українці дедалі частіше звертають увагу на те, чи продовжує бренд заробляти гроші в Росії. До того ж, сама війна змінила поведінку покупців. Люди рідше їздять у великі гіпермаркети, обирають магазини біля дому, а бізнесу доводиться працювати в умовах постійних тривог та нестабільності. Чи справді українці сьогодні готові бойкотувати міжнародні бренди через їхню присутність у Росії та наскільки репутаційні втрати можуть бити по прибутках великих компаній, ми будемо говорити з головою Комітету економістів України Андрієм Новаком. Пане Андріє, я вас вітаю.
12: Так, вітаю. Доброго ранку.
9: Скажіть, будь ласка, от почнімо з того, що наскільки для великого міжнародного бізнесу сьогодні відчутна репутаційна ціна за роботу в Росії? Бо ми, наприклад, знаємо, що великі компанії на початку повномасштабної війни виходили з Росії, але пройшло декілька років і вони туди повернулися. Чи б'є це по репутації?
12: Ну, звичайно, що це впливає на репутацію, але треба говорити, що в свій час з ринку Росії вийшло біля 1500 іноземних компаній. Так, деякі з них повернулися, але відсоток повернення на сьогодні не більше 15%. Безумовно, що найбільше в 2022 році, в 2023 році ми в Україні звертали увагу на те, хто там продовжує чи не продовжує працювати на російському ринку, і в залежності від цього велика кількість українців приймали рішення, чи купляти там ті бренди, чи ходити там в ті магазини, які працюють в Росії, чи не ходити. Але, відверто кажучи, давайте самі перед собою будемо чесними, що вже зараз мало хто, по-перше, пам'ятає, хто там вийшов з російського ринку, а хто не вийшов. А по-друге, вже мало хто або майже ніхто не звертає на це увагу, навіть якщо і пам'ятає. Тобто звички споживачів, вони все-таки перемагають, і особливо перемагає кишеня. Тобто якщо вигідніше купляти там бренд чи йти в торгову мережу, перш за все за ціновим фактором, то споживач обирає все-таки вигоду перед тим, як згадувати, хто там вийшов чи не вийшов з російського ринку. Тому, звичайно, ефект роботи на російському ринку чи не роботи там, він був у нас в Україні, але це в основному 22-23 рік. Пізніше ми вже знову повертались до своїх споживчих звичок, більшість українців, і вже все менше і менше звертали увагу на те, хто там працює чи не працює на російському ринку. Ну а зараз вже таких споживачів майже немає. Це відверто кажучи, але за цей період, 22-23 рік, ті бренди і ті мережі торгівельні, які в свій час там не вийшли, чи якось не зовсім вийшли з російського ринку, вони дійсно на українському ринку багато чого втратили, і їхнє місце зайняли інші бренди. І тут саме головне, як працює ринок. А ринок працює так, що головне, яку ти маєш на ньому долю. Не яку прибутковість там в якийсь період часу, а яку ти маєш долю на ринку. Якщо ти втрачаєш долю, то потім її відвоювати ой як важко. І ті, хто втратили відповідно долю на українському ринку у 22-23 році, їхнє місце зайняли інші бренди, в тому числі українські, що стало плюсом для українських виробників і для українських мереж. І відвоювати зараз ці позиції тим брендам, які її втратили у 22-23 році, буде дуже важко, а для багатьох навіть неможливо. Тому дійсно цей ефект був. Ну, але зараз вже питання, коли вже настільки вже затяжна і кривава війна, вже питання, я думаю, треба ставити так. У нас є розуміння, що таке соціально відповідальний бізнес. От я думаю, що зараз вже треба в Україні нам виходити на такий рівень, як моральна відповідальність бізнесу. Перш за все, роботи з тими, чи на тих, хто займається просто вбивством людей. Тут моральна відповідальність бізнесу, це, мені здається, зараз ми повинні піднімати саме це поняття і, знову ж таки, акцентувати увагу на тих брендах чи тих торгових мережах, які абсолютно не звертають увагу на те, з яким режимом вони працюють чи не працюють, на якому ринку. Їм головне заробляти гроші. От цей принцип моральної відповідальності бізнесу треба запроваджувати і треба виносити його на поверхню і на суспільний розголос. Ми розуміємо, що мало хто працює на, наприклад, ринку Північної Кореї. Так, але ж якщо так порівняти з Росією, то Північна Корея вже давно не веде ніякої війни ні з ким. Так, не робить якісь масові вбивства десь на якійсь землі, на якійсь території. Тобто порівняно з Росією сьогоднішньою, то Північна Корея – це просто суперліберальна влада, делікатна в цьому питанні. Але тим не менше на північно-корейському ринку майже ніхто не працює з світових брендів, а на російському ринку досі багато хто працює, а дехто, хто навіть там в 22-му році вийшов, зараз вже дійсно починає повертатись. Тобто питання моральної відповідальності бізнесу зараз треба виносити на рівень, принаймні не нижче, ніж вже існуюче поняття соціальна відповідальність бізнесу.
9: А скажіть, будь ласка, яким чином це можна зробити? Якщо це міжнародні компанії, яким чином можна вплинути на ось цю їх моральну відповідальність?
12: Тут тільки інформаційним розголосом. Інформаційним розголосом ми розуміємо, що в еру інформації, ми в такій ері вже живемо, як мінімум останніх 50 років, і будемо жити вже завжди в інформаційну еру, найбільше бояться саме інформації. І тому тільки інформаційний розголос, порівняння з тим, що ви гроші – це з яких там, умовно кажучи, образно капає кров, і прив'язка оцих грошей, з яких капає кров, до брендів світових, які працюють з тими країнами, які проливають кров. А так як зараз проливає кров Росія, на даний історичний момент ніхто більше у світі не призводить до такої кількості вбивств, трагедій, фактично щодня і щоночі. Тому працювати з Росією зараз треба піднімати на, що це знак рівності, гроші, з яких просто стікає кров. От тільки таким подібним інформаційним розголосом ми можемо ну, якось не тільки звертати увагу, а просто робити роботу і продажі брендів, які заробляють на крові, ну, просто неможливою. От тільки так, і інакше я не бачу інакших варіантів, як піднімати питання моральної відповідальності бізнесу.
9: А наскільки український ринок сьогодні взагалі важливий для міжнародних корпорацій, які от залишились працювати в Росії? Чи здатна Україна бути для них економічно цікавою в довгостроковій перспективі?
12: Ну, ми повинні об'єктивно розуміти, що російський ринок, саме по кількості споживачів, він в кілька разів більший, ніж український. Це по-перше. По-друге, на Росії багато хто заробляє саме на використанні більш дешевих російських ресурсів. Нафти, газу, лісу, металу. Ну, це найбільше цим користується там Китай, Індія, інші країни. Ну і навіть з точки зору споживачів, то російський ринок, безумовно, в кілька разів більший за український, але ви сказали тут слово перспектива. От питання перспективи. Зараз, безумовно, Україна – це держава номер один в інформаційному полі світу. Держава, яка для всього світу, той, хто хоча б ну, елементарно цікавиться цими подіями, держава, яка єдина зупиняє оцю російську криваву війну, криваву агресію. В Україні через це зараз змінюється ставлення до України з негативного там корупційної держави, держави після Чорнобиля, до держави там самої там сильної стійкої нації. І от перспектива роботи в такій країні, в Україні, і з такою кривавою країною, як Росією, оце дві зовсім різні перспективи. Але це, знову ж таки, тільки для тих власників бізнесу, для яких хоча б на самому низькому рівні існує поняття моральності. Для тих, для кого це нічого не означає, пустий звук, аби тільки заробляти гроші, ну, для них, звичайно, що російський ринок більший за об'ємом, багатший за ресурсами, є, безумовно, привабливіший з прагматичної точки зору, ніж український ринок. А от з точки зору іміджу і перспективи, отут Україна зараз в набагато вигіднішій позиції, ну, але цю позицію, безумовно, ще треба вміти максимально використати для своїх економічних інтересів.
9: Пане Андрію, в нас буквально хвилинка залишилась, і таке питання, чому на українських полицях досі є товари тих, хто не вийшов з Росринку, і що з цим можна робити? Чи, можливо, є якісь законодавчі ініціативи стосовно цього, окрім інформаційної?
12: Ну, законодавчо тут тільки може працювати пряма заборона на, скажімо, товари з Росії або тих брендів, які продовжують працювати на російському ринку. Ну, інакшого варіанту немає. А друга сторона монети, так, грошей, це, знову ж таки, інформаційна кампанія, продовження інформаційної кампанії, починаючи від того, щоб на торгових полицях маркувати, тобто позначати товар, ну, який там, умовно кажучи, з Росії, це зрозуміло, його вже майже немає. Але товар брендів, які там працюють на російському ринку, щоб споживач зразу бачив біля цінника такий маркований, ну скажімо так, проросійський товар. І інформаційна компанія спрямована на от пряму аналогію, купуючи товар таких-то брендів, які працюють з Росією, ви фінансуєте кров. Фінансуєте продовження крові, перш за все, українців. От, тобто дві сторони – законодавча заборона з одного боку, з іншого боку – інформаційна кампанія. От тільки так можна знову відновити взагалі ну, градус інтересу до цього поняття моральної відповідальності бізнесу і знову повернути увагу до того, хто працює далі з кривавою Росією, а хто вже не працює. Тому таким двостороннім рухом можна знову привернути увагу до цієї теми.
9: Дякую вам дуже. Ми говорили з головою Комітету економістів України Андрієм Новаком про те, як можна впливати на міжнародні компанії, які продовжують працювати і в Росії, і в Україні. А далі щоденна рубрика «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової, де вона ділиться чесним відгуком щодо прочитаного.
13: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
14: Ніколи не забувай, що твоя винахідливість – це зброя, якою ти зможеш користуватися лише тоді, коли твій розум настільки ж гострий, як і лезо у твоїх руках. Безсила Лорен Робертс.
13: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
14: В ствій Ілія тисячі людей знищила чума. Деяким з тих, хто вижив, чума подарувала надприродні сили. Ті, хто ними володіє – елітні. Швидкі набули блискавичної стрімкості, сильні – непереможної міці. Ті, хто ховався в тіні, тепер самі можуть перетворитися на тінь. Тепер вони надзвичайні і виняткові. Проте не всім пощастило щось отримати. Народжених звичайними з королівства виганяють, вважають, що вони хворі і можуть негативно вплинути на сили. Чесно кажучи, видавництво «Рідбері» змусило мене замислитися, бо роментезі – не мій жанр зовсім. Проте ігнорувати його у мене не вийде, бо в світі ці книжки виходять просто шаленими тиражами, а романтична фентезі – роментезі. Піджанр фентезі, в якому любовна романтична лінія є не другорядною, а серцем історії. Заберіть це кохання і сюжет розсиплеться. Це відрізняє романтезі від фентезі з романтикою, як ви розумієте. І сподіваюся, що не заплутала вас ще більше. Романтезі теж поділяється на Young та New Adult – від емоційних, легких історій для підлітків до більш епічних, фентезійних історій з гарячими сценами. Книжки, до речі, де таких сцен багато, деякі українські читачі саркастично іменують страхентезі чи дрегенпорно. Але популярні авторки і автори ці сцени сексу зробили своїми візитівками, як, наприклад, Сара Маас чи Джей Крістоф. Як на мене, романтезі – це приклад літератури ескапізму. Багато хто з моїх знайомих читає такі книги після складного дня. І люблять цей жанр якраз за невибагливість, за типові сюжети та характерні сюжетні тропи. Про них більше у наступному випуску вже розповім. Тому мені здається, що треба просто розуміти, яку саме книгу ти бачиш перед собою, щоб не залишитись розчарованим. Отже, «Безсила» – це романтезі Young Adult. Тут класичний троп – від ворогів до кохання. Без сцен сексу, але з романтичною напругою, що наростає, і поцілунками справжнього кохання. До речі, про основний троп нас одразу на обкладинці попереджають. А обкладинки у Рідбері, до речі, шикарні, яскраві і з кольоровими зрізами. Отже, здобич, мисливець створені одне для одного. Головна героїня Пейден не наділена силою, її з дитинства вчили видавати себе за екстрасенса, але вона звичайна злодійка, яка вміє битися і красти. Одного дня Пейден випадково рятує принца Кая, виконавця, екзекутора і правицю короля, який повинен знищувати звичайних. Тепер вони беруть участь в іграх очищення, де ставка – смерть. У дворці Пейден починає дружити із майбутнім королем. Дружба, кохання, ненависть, класова сегрегація та ігри на виживання. Що буде з Пейден, коли принці дізнаються, що вона звичайна? «Безсила» – дебютна книжка Лорен Робертс, перша з трилогії. Звісно, закінчується вона на найцікавішому місці. Тож, якщо ви любителі жанру, одразу купуйте комплектом. У видавництві «Рідбері» вийшла і друга книжка «Безрозсудна». Отже, читати ці книги про Пейден треба, якщо хочеш поринути у світ палкої романтезі історії про ворогів-коханців.
13: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
10: Той самий ранок. На громадському радіо.
1: Реклама на громадському радіо.
15: 31 травня в ТРЦ «Лавина» розіграш 1 мільйону гривень серед учасників програми лояльності «Лавина Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавина Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавина» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавина Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу Вдім». Ліцензія МОУ номер 181 від 2 на 23 року. Деталі на сайті «Лавина МОЮА». Живий звук.
1: Реклама на Громадському радіо.
16: Експертні рішення на Громадському радіо.
13: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер, 28 травня, о 19:10.
16: Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї до результату.
13: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
1: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога.
10: Той самий ранок. На Громадському радіо.
9: Отже, 9:33 на годиннику, ми продовжуємо наш етер. Останніми тижнями погода в Україні буквально кидає з крайності в крайність. Після спеки приходять грози, сильний вітер та різкі похолодання. Про погоду будемо говорити далі.
10: Той самий ранок.
9: Тож, цього тижня в Україні знову очікуються температурні коливання, сильні вітри в частині областей. І хоча для когось прогноз погоди – це просто, знаєте, брати парасольку чи ні, то для енергетиків, фермерів, військових та жителів прифронтових регіонів погодні умови зараз мають значно більше значення. Адже сильний вітер чи гроза можуть впливати і на роботу енергосистеми, і на ситуацію на дорогах, і навіть на роботу дронів та логістику поблизу фронта. Тож, якою буде погода найближчими днями, ми будемо говорити далі із заступником начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іваном Самелітом. Пане Іване, я вас вітаю.
17: Вітаю вас та наших слухачів.
9: Тож, поділіться, розкажіть нам, якою буде погода в Україні найближчими днями, до чого готуватися і чого очікувати.
17: Так, від початку почну про те, що сьогодні в день 28 травня в Україні, крім Закарпатської, Запорізької, Донецької, Луганської області та Криму, ми очікуємо на пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Це є першим рівень небезпечності жовтим, тож варто бути уважними та обережними, уникати високих конструкцій, старих дерев та намагатись так паркувати свої автомобілі подалі від небезпечних зон. Разом з тим, сьогодні синоптичну ситуацію визначатиме поле зниженого атмосферного тиску, внаслідок чого ми очікуємо в день в Україні, крім південних областей Закарпаття та Прикарпаття, такі короткочасні дощі подекуди з грозами. Повітряні потоки до нас зараз надходять із північного заходу зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Такий вітер може додавати, зокрема, дискомфортних відчуттів для нашого тіла, тож варто одягнутися тепліше, хто сьогодні ще не вийшов. І температурні значення будуть у нас сьогодні такі доволі свіжі за рахунок того, що ось цей північно-західний вітер, він приноситиме прохолоду до території України зі Скандинавії. Таким чином, денні максимуми сьогодні сягатимуть 13-18 градусів у більшості областей. Лише на півдні трішки буде тепліше, там стопчик термометрів підніматимуться до 17-22. Надалі поле зниженого атмосферного тиску продовжить визначати синоптичну ситуацію по території України у найближчі кілька діб. Зокрема, найближчої ночі ми очікуємо ще погоду без опадів. Проте вдень до території України знову надійдуть невеликі короткочасні дощі лише в західних областях. Цех залишатиметься така погода без опадів. На півдні країни, за рахунок того, що там буде трішки тепліше, ми очікуємо грози, оскільки так у нас буде відбуватись така конвекція, що спонукає утворення гроз. Значення температури, в принципі, по всій території України будуть залишатись в нічні години в межах 5-10 градусів, а ось денні максимум підніматимуться до плюс 13, плюс 18. Такі значення, в принципі, залишатимуться і 30 травня по всій території України. Лише на Закарпатті та Прикарпатті стопчики термометрів підніматимуться до плюс 22 за рахунок того, що там гори, і вони так слугують таким бар'єром для ось цього прохолоднішого повітря з півночі, і таким чином там буде утримуватись тепліша температура. Щодо опадів, то в нас невеликі короткочасні дощі будуть по всій території України, в день місцями з грозами, лише в більшості західних, вночі і в східних областях залишатиметься погода без опадів саме 30 травня. 31 травня в нас буде продовжувати визначати погоду ось цей поле зниженого атмосферного тиску з північного сходу. І таким чином ми очікуємо, що 31 травня у західних та східних областях, а в день і у південній частині випадатимуть такі нетривалі дощі, подекуди з грозами, а ось нарешті території залишатиметься погода без опадів. І 1 червня до території України вже надходитиме новий атмосферний фронт, так, з заходу, який принесе вже нову порцію дощової погоди у більшості областей і подекуди з грозами. Тобто так бачимо, що тенденція в нас на найближчі дні, що буде дощова погода, подекуди з грозами і також вітряно.
9: А от якщо розповісти простими словами для наших слухачів, чому останнім часом от ми можемо спостерігати, що так часто виникають сильні грози та дощі?
17: Це все пов'язано з тим, що в нас зараз інтенсивніше прогрівається приземний шар повітря, внаслідок чого виникає така конденсація, так, вологи. Утворюються потужніші хмари вертикального розвитку, і таким чином ось цих вертикальних хмарах так розвивається оця конвекція, і таким чином утворюються грози.
9: Скажіть, будь ласка, коли можна буде вже говорити про таке стабільне літнє тепло, чи погода ще буде гойдатись?
17: Якщо розглядати загалом температурні значення, то наприкінці тижня ми вже почнемо відчувати ось таке наближення літа, зокрема, і на початку червня ми спостерігатимемо тенденцію до підвищення значень денних і нічних температур. Зокрема, 1 червня ми очікуємо, що вночі буде 9-15 градусів, а ось денні максимум вже всі території України підніматимуться до 16-22 з позначкою плюс. За рахунок того, що новий циклон, який буде надходити до території заходу, в циклоні повітря рухається проти годинникової стрілки і закручується всередину циклону. І за рахунок цього до території України почне надходити тепліша повітряна маса із півдня за рахунок руху ось цього циклону і повітряних мас в цій баричній системі. І таким чином ми очікуємо, що на початку червня вже почне підвищуватись температура до таких більш комфортних значень, ніж наразі в нас спостерігаються.
9: А ви знаєте, от хотіла трішки, знаєте, про безпеку ще поговорити. Які погодні ризики зараз є найбільш небезпечними влітку? Як людям правильно реагувати на попередження про небезпечні погодні явища?
17: Якщо, наприклад, так, ми спостерігаємо зараз такі найбільш поширені попередження про небезпечні явища, це на згрози, пориви вітру, шквали, град, і також у більш такий посушливий період це попередження про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Якщо розглядати так, грози, град, шквал, пориви вітру, то тут варто уникати відкритих просторів саме тоді, коли ми бачимо ось це попередження. Головне не панікувати і сприймати цю інформацію правильно, правильно, не піддаючись паніці, і разом з тим перевіряти офіційні джерела інформації, оскільки так наразі багато медіа не відповідають так нормам тому, як подавати ось цю інформацію про попередження, про небезпечні явища і тому інше. Наразі, так, ми вже були створили в Українському гідрометеорологічному центрі для платформи «Дія освіта» наш освітній серіал «Стихії під контролем», в якому розповідали саме про те, як медіа висвітлювати ось цю прогностичну інформацію і інформацію про попередження. Ось. Також можуть і слухачі, і працівники радіо ознайомитися з цією інформацією, буде дуже цікаво і приємно для нас те, що хтось про це більше дізнається. Разом з тим, якщо розглядати грози, то тут варто уникати також відкритих просторів. Якщо ми бачимо попередження про грозу, чуємо, що вже на дворі почалась гроза, то тут варто намагатись заховатись у приміщення і перечекати саме в приміщенні ось це проходження гроз.
9: Дякую вам дуже за поради. Ми говорили із заступником начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іваном Семелітом про те, яку погоду очікувати та як підготуватися до небезпечних погодних явищ, таких як грози, град та сильні пориви вітру. А далі я пропоную символічно послухати пісню групи «Скрябін» «Прогноз погоди».

0: той самий ранок. На громадському радіо.
1: 9:45 на годиннику, ми продовжуємо наш етер, і сьогодні, 28 травня, у світі відзначають Міжнародний день здоров'я жінок.
0: Перевіряємо факти, спростовуємо упередження. Про здоров'я на громадському радіо.
1: Отже, жіноче здоров'я дуже довго залишалося однією з найбільш недосліджених тем у медицині. Багато симптомів, на які жінки роками скаржилися лікарям, сильний біль під час менструації, наприклад, виснаження, проблеми з циклом чи репродуктивним здоров'ям, часто знецінювали або називали особливістю організму. Зараз ситуація поступово починає змінюватися. Ось, наприклад, BBC з посиланням на американських та європейських вчених пише про нові дослідження менструальної крові. Науковці вважають, що вона може допомогти швидше виявляти ендометріоз, запалення, гормональні порушення, ризики безпліддя, в майбутньому навіть деякі види раку чи діабет. Дослідники називають менструальну кров природною біопсією, адже вона містить гормони, клітини матки та інші біологічні маркери, які можуть багато розповісти про стан жіночого організму. Тож, чому жіноче здоров'я так довго залишалося недооціненим, та як сьогодні змінюється підхід до діагностики і лікування, ми будемо говорити з гінекологиною Наталією Лелюх. Пане Наталю, я вас вітаю.
2: Я вітаю всіх слухачів громадського, вітаю студію і вітаю жінок з цим днем, коли ми думаємо і дбаємо про їх здоров'я, і хочеться, щоб це був не один день.
1: Так, і ви знаєте, от сьогодні, в День жіночого здоров'я, давайте почнемо нашу розмову з базового. Які обстеження та аналізи жінка повинна проходити регулярно, навіть якщо її нічого не турбує?
2: Певні все ж таки такі, я б не сказала обмеження, але кордони, скажімо, коли у жінок треба більше, частіше приходити до лікаря, і є час, коли можна трошечки рідше звертатись до лікаря. Є період репродуктивний, і він найчастіше під увагою, тобто з 21 року вважається, що жінка повинна проходити профілактичні обстеження. І це цей вік, вік регулярних профілактичних обстежень триває у нас в країні десь до 65 років. Після 65, якщо жінка здорова і не має ніяких скарг, і до цього вона регулярно обстежувалась у гінеколога, це може бути рідше, це може бути раз на 3-5 років, або якщо є якісь скарги, тоді звертатися до лікаря. Що ж включають ці щорічні обстеження? Щорічно бажано прийти на огляд шийки матки, тобто це може зробити лише лікар, лише в умовах гінекологічного кабінету, тому що для цього потрібно певне обладнання та устаткування. Огляд шийки матки з одночасним забором матеріалу для цитологічного обстеження. Часто його називають ще ПАП-тестом. У нас, за нашим протоколом, до 29 років, до 30 – це раз на рік, після 30 – це також раз на рік, але з додатковим ще дослідженням папіломовірусної інфекції. Тобто раз на рік ви йдете до гінеколога, вас дивляться на кріслі, дивляться вашу шийку, беруть з шийки мазочок. І після 30 до цього мазочка ще додається дослідження на папіломовірусну інфекцію. Також обов'язково в цей візит до лікаря-гінеколога пройти гінекологічне ультразвукове дослідження, гінекологічне УЗД. Тому що також ми можемо нічого не відчувати, а на ультразвуку ми вже можемо щось побачити. Також в щорічний чекап обов'язково входить огляд молочної залози, і це не тільки руками, це обов'язкове візуаляційне дослідження. Тобто ми повинні побачити структуру молочної залози. Це може бути ультразвук, це може бути МРТ, це може бути мамографія в залежності від розміру молочної залози і віку жінки. І обов'язково на нашій території, ми всі живемо на постчорнобильському просторі, тому дослідження щитоподібної залози у вигляді ультразвуку та скринінгове дослідження гормону ТТГ є щорічним чекапом.
1: Тобто також ще потрібно і не тільки до гінеколога ходити, правильно, а до ендокринолога також обов'язково.
2: Обов'язково, якщо ми говоримо про репродуктивний вік. Ну, спочатку перед візитом до ендокринолога і до мамолога, да, тобто тієї людини, яка вже оцінює стан молочної залози, тобто три спеціаліста: ендокринолог, мамолог, гінеколог, і обстеження ультразвук молочної залози, щитоподібні залози, гінекологічне УЗД. Із аналізів це обов'язковий рівень ТТГ і обов'язкове цитологічне дослідження або цитологія з папіломовірусом.
1: Дуже дякую вам за таку розширену відповідь. Ви знаєте, ще хотіла спитати щодо менструацій. Вони бувають дуже часто болісні, і багато жінок звикають до таких болісних менструацій і роками терплять дискомфорт. Ось де та межа між та болить, нічого страшного, буває, і от симптомами, з якими вже треба йти до лікаря?
2: Дякую, це дуже гарне запитання, тому що це менструація, взагалі, да, дійсно, вона перед підводкою до нашої розмови була інформація про нові дослідження менструальних виділень. Я б все-таки не називала це кров'ю, тому що це не є кров, це зовсім інше середовище, воно дійсно дуже цікаве для дослідників, але менструація як така є основним симптомом і маркером жіночого здоров'я. Тобто, коли з менструацією щось не так, воно або зникає, або йде дуже часто, або є нерегулярність цих менструальних виділень, або є біль під час менструації, і цей біль наростає, це є гінекологічним симптомом. Тобто це є щось іде не так. І з цим треба піти до лікаря, для того, щоб лікар подивився і сказав, це фізіологічно, да, просто пити знеболювання, у вас така парасимпатична нервова система, ви так сприймаєте біль, у вас такі рецептори, така кількість рецепторів, і вам дійсно боляче, це не невілює. Тобто, коли лікар каже, що ви здорова, да, у вас немає нічого, немає ніякої проблеми, але це не повинно невілювати відчуття жінки. Да? Тобто, вона то здорова, але їй при цьому болить. І оце болить, бажано лікувати, не треба ламати свою якість життя, не треба терпіти, бо наші мами терпіли, бабусі терпіли, це дуже порочна практика. Якщо біль заважає жити, його треба уникати, його треба позбавлятися. І лікар, якщо виключає патологію, немає що лікувати, то треба, щоб лікар обов'язково сказав, якими препаратами користуватися, коли їх пити, для того, щоб менструація не була вироком, щоб жінка не боялася цих днів. І якщо ж менструальний біль наростає, якщо звичні ліки, які жінка зазвичай приймає –

0: А ви знаєте, от якраз хотіла спитати щодо менструальної крові, про те, як, що ми зазначили у в підводці. Зараз вчені активно досліджують так менструальну кров. І вони кажуть, що вона може допомагати в діагностиці багатьох захворювань. А наскільки це дійсно перспективний напрямок, так та як це може працювати? Тобто можна навіть буде вдома, я перепрошую, можна навіть вдома робити якісь там аналізи, я не знаю, як знаєте, кров можемо брати і вдома проводити там.
1: Ну, знаєте, мені здається, ми йдемо трошечки в цьому напрямку, коли багато чого можна буде робити, не виходячи за межі своєї квартири. Да? Але все ж таки певні речі треба робити в гінекологічному кабінеті, тому що, ну, наприклад, огляд шийки матки – це виключно за допомогою певних приладів, певних пристроїв, гінекологічного крісла і очей іншого лікаря, да? Тобто очей іншої людини. Бо сама собі жінка це не зробить і не подивиться. Хоча, можливо, будуть якісь видумані технології в майбутньому. Я не можу цього казати, що цього не буде, тому що ми живемо в вік, коли все змінюється дуже-дуже швидко. Менструальні виділення – це дуже цікава речовина. І колись вона була табуйована, але дуже цікаво, що в українській етніці, якщо дослідити, то до них було дуже цікаве ставлення. Було дуже цікаве ставлення до першої менструації, тобто це таке прям свято, да, і перехід дівчинки в іншу категорію, і це певним чином святкувалося. Менструальні виділення, наприклад, використовувалися в певних обрядах для покращення врожаю. Да? Тобто брали там сорочку з менструальною кров'ю і палили її на грядках, і вважали, що від цього буде краще врожай. І були прям багато було різноманітних обрядів, пов'язаних з менструальними виділеннями. Тобто наші пращури що знали. Зовсім недавно, зараз, щоб не збрехати, це, здається, було, ну, вже майже 20 років тому, але вперше в 2007 році дослідники знайшли в менструальній крові величезну кількість стовбурових клітин. Це те, що ми зараз намагаємося вирощувати або брати там в різноманітних рідинах та тканинах плоду, да, коли дитинка народжується, там зберігають плаценту заради стовбурових клітин, лікування стовбуровими клітинами – це експериментальне лікування, яке зараз досліджується дуже-дуже масово. А величезна кількість стовбурових клітин знаходиться саме в менструальних виділеннях. І з того часу багато йде досліджень з цього приводу, і насправді є вже такі роботи, які кажуть, що з клітин менструальних виділень можна вирощувати нові кістки, можна вирощувати нові органи, да? Тому що там є оці клітини, які можуть давати ріст багатьом органам і тканинам в нашому тілі. Звичайно, по менструальним виділенням ми можемо оцінити здоров'я матки, але для цього поки що це не можна зробити в домашніх умовах, для цього треба певні лабораторні устаткування, дослідження і немає таких швидких тестів. Але менструальні
0: пані
1: виділення...
0: Я перепрошую, в нас залишилось буквально 10 секунд. Можете, добре, будь ласка, пару речень. Угу.
1: Пару речень – це жінки, будь ласка, не нехтуйте своїм здоров'ям, ідіть до лікаря, не бійтеся, якщо вас щось турбує. І здоров'я на всім, і перемоги Україні.
0: Дякую вам дуже. Ми говорили з гінекологиню Наталією Лелюх про те, які обстеження та аналізи жінка має проходити регулярно та які симптоми не варто ігнорувати. А ви слухали той самий ранок на хвилях громадського радіо. У студії працювала я, Анастасія Потапенко, звукорежисерка Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна, а редакторка ефіру Альона Нестеренко. За декілька хвилин ви почуєте свіжий випуск новин від Валерії Паненко, а я бажаю вам гарного та спокійного дня. Слухайте, думайте, дійте.
2: Той самий ранок на громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.

0: Збройні сили України тримають оборону.
1: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
2: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
3: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
5: Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
5: Долар
6: – 44 гривні 29 копійок.
5: Євро
6: – 51 гривня 54 копійки. У банках долар купують за 44 гривні. Продають за 44 гривні 51 копійку. Євро купують за 51 гривню 27 копійок. Продають за 51 гривню 90 копійок.
5: Курси валют на Громадському радіо.
7: В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо у студії Валерія Паненко. Російські війська протягом доби завдали понад 60 ударів по 25 населених пунктах у 15 територіальних громадах Сумської області. Про це повідомляє Сумська ОВА. Зокрема, в Охтирській громаді внаслідок атаки ворожого безпілотника постраждав 11-річний хлопчик. Також до медичного закладу звернувся 43-річний чоловік, який постраждав ще напередодні внаслідок удару російського дрона по території Білопільської громади. Найбільше атак зафіксували у Сумському і Шосткинському районах. Ворог застосовував міномети, артилерію, впівдрони, безпілотники та керовані авіаційні бомби. За добу із прикордоння громад Сумщини евакуювали 9 людей. Вночі уламки ворожого безпілотника впали на адмінбудівлю одного із підприємств у Миргородському районі на Полтавщині. Про це повідомив Віталій Дяківнич, начальник Полтавської ОВА. За його словами, на місці падіння виникла пожежа, її оперативно ліквідували підрозділи ДСНС, обійшлося без постраждалих. Військовослужбовці 118-ї окремої механізованої бригади встановили національний рекорд у категорії «Військова стійкість і оборона» за безперервне утримання села Мала Токмачка Запорізької області протягом понад 1500 днів. Зараз українські позиції активно отримують піхотинці, аби окупанти не просочувалися, хоча боїв активних у тому населеному пункті наразі немає. Про це в ефірі Громадського радіо розповів Дмитро Пелех, капітан, начальник відділення комунікацій 118-ї окремої механізованої бригади.
2: Звичайно, що ворог теж робить спроби щодня фактично дійти, десь інфільтруватися в цей населений пункт непомітно, накопичитися, щоб зачистити наші позиції. Водночас запускає чималу кількість дронів, а можемо собі уявити, що це понад сотня в світлу пору доби, різної і аналогових, і на оптоволокні. Також чимало залітає і їхніх ударних крил, таких як «Молнія-2». От. І щодня фактично в цю зону нашої відповідальності ворог запускає більш потужну зброю авіаційну, тобто мова йде про так звані КАБи.
1: Зазначу, що село Мала Токмачка Пологівського району розташоване безпосередньо на лінії фронту. До початку повномасштабного вторгнення Росії тут проживало близько 3000 людей. За тривалістю оборонних боїв Мала Токмачка випередила низку відомих військових облог у світовій історії. Які втрати несе російська армія на цьому відтинку фронту – пряма мова далі.
2: Втрати насправді великі, тому що і особливо в порівнянні до наших, тому що зараз ворог намагається його захопити. Так, а ми знаходимося в обороні. І, до прикладу, торік восени був один з найбільших механізованих штурмів з задіянням 26 одиниць техніки. І тоді за якихось 3 години наша бригада зуміла знищити, тобто фактично ці 26 одиниць техніки і за 241, якщо я не помиляюся, ворожих штурмовиків, ще з десяток взяли в полон, і понад 30 було поранено. Тобто це разово. А так, щодоби теж відбувається знищення тих штурмовиків, які по одному або по двоє намагаються наблизитися до наших позицій.
1: Уряд спрямовує додаткові понад 10 мільярдів гривень на закупівлю і виробництво озброєння. Кошти на це вдалося акумулювати у спеціальному фонді державного бюджету і направити на потреби оборони. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. За її словами, 9 мільярдів гривень підуть безпосередньо на закупівлю нового озброєння, ремонт і модернізацію техніки, ще майже 2 мільярди гривень на розвиток українського ОПК, масштабування виробництва і швидке впровадження технологій безпосередньо з поля бою. Москвою. Ці кошти накопичилися завдяки податку на доходи фізичних осіб, а також ліцензійним зборам від грального бізнесу та лотерей. Усі внутрішні ресурси в уряді спрямовують на підтримку Сил оборони. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 28 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у четвер до України пошириться порція холодного повітря зі Скандинавії, витісняючи тепло в південні регіони, тож температура повітря знизиться. В полі зниженого тиску та впливу атмосферних фронтів майже скрізь очікується хмарна дощова, а в день ще й вітряна погода. В день у більшості областей пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря 17-22 градуси. Вночі на півдні та сході, в день в Україні, крім південних областей Закарпаття та Прикарпаття, короткочасні дощі, місцями грози. У Києві вночі без опадів, в день короткочасні дощі, місцями грози. Температура повітря вночі 8-10 градусів, в день близько 15.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс Медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: 30 травня у Блокбастер Мол. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені Фудхол Бахрома. Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне, це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Блокбастер Мол. Вхід вільний.
0: Реклама на Громадському радіо.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
4: Yet freedom is not the same as independence.
5: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
6: Chicken Kyiv.
7: Всім привіт, це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні ми будемо говорити про українофобію – тренд у політиці, який привнесла Росія. Михайло Басараб – військовослужбовець, політолог, гість нашої подкастної студії.
8: Тема в цілому для мене достатньо цікава, але для себе я, мабуть, тільки після початку повномасштабного вторгнення почала розуміти всю таку екосистему в світовій політиці, яку роками створювала Росія в сприйнятті України. От якісь речі вони проявились для мене тільки після 22-го року. В цілому, як ви оцінюєте ці явища, українофобські наративи і тенденції, які принесла Росія з собою на Захід?
9: Ну, справді, після початку повномасштабного вторгнення багато речей стали більш очевидними, так, процесів, якихось явищ, в тому числі і на Заході. Тому що війна зумовила певну реакцію суспільств, людей, бо війна – це те, що оголює наші інстинкти, наші рефлекси. От, і, відповідно, з початком повномасштабного вторгнення відповідний емоційний вплив цих процесів, безумовно, відбувся на території західних країн, західних суспільств. Війна, очевидно, окрім солідарності, так, яку ми відчували в Україні, одночасно запускає інші процеси, так, інші, тобто зумовлює інші реакції, наприклад, страх. Страх – це відповідні дії, захисні реакції, можливо, десь егоїзм. І це саме те, що стало основою прояву більш реалістичного ставлення до України з боку західних партнерів. З одного боку, західні колеги нам допомагали, безумовно, і без підтримки західних держав, західних партнерів, нам було б набагато складніше тримати оборону. І, напевно, війна б вже сьогодні мала дещо інший вимір, якби не ця допомога, в тому числі і фінансова, не тільки зброєю, і гуманітарна, і інші види допомоги. От. Але, з іншого боку, звичайно, це і якісь інші реакції на індивідуальному, колективному рівні. Тут я хотів би навести один приклад. Це те, що відзначили учасники Київського безпекового форуму, який був недавно, зокрема, Антон Друбович і Леся Огриско. На їхній панелі виступав один західний військовослужбовець, офіцер, який сказав, що ми повинні допомогти Україні протриматись якнайдовше. І у мене таке враження, що це він не обмовився, що от він сказав те, що він думає, і те, що думає багато громадян західних держав, і І ця думка полягає в наступному, що Україні треба допомогти протриматися якнайдовше, щоб війна якнайдовше не прийшла на нашу землю і, можливо, взагалі ніколи нас не стосувалося. Так? Це, безумовно, дуже таке короткозоре бачення, тому що у такий спосіб складно запобігти масштабуванню війни. Але, мабуть, саме такою є ця реакція. Тому, відповідаючи на ваше запитання, так, війна оголила деякі моменти, які, можливо, були неочевидними до 2022 року. І в доповнення я хотів би сказати, що, звичайно, Росія ще з часів Совєтського Союзу працювала над тим, щоб поплюжити образ українців, українських патріотів, так, України як такої, показувати історію України у викривленому фокусі, більш вигідному для Росії. І з часів Совєтського Союзу у Росії для цього були потужні адміністративні можливості, тому що вони фактично були розпорядниками всіх можливостей совєтів на планеті Земля, так? От. Росія, звичайно, підхопила цю естафету і використовує ці можливості, ще совєтські і новонабуті, зараз вже, для того, щоб працювати проти України, для того, щоб руйнувати нашу репутацію, для того, щоб в вигідному для себе фокусі показувати Україну в сприйнятті представників чи мешканців вільного світу. І не тільки мешканців вільного світу, взагалі громадян інших країн.
8: Я от так для себе це назвала українофобію, але коли ми говоримо про якісь певні фобії на ґрунті приналежності до певної групи людей, та от в даному випадку це що, етнічна група, чи це все ж таки за принципом приналежності до певної ідентичності, до бути громадянином певної держави, от що є основою? Я розумію, що є основою антисемітизму. Там дуже все теж сильно сплелося, є і етнічні питання, і походження, і віра, і, ну, зрештою, приналежність до держави Ізраїль зараз. Але ми не можемо сказати, що Росія експортує українофобію на ґрунті нашої виключно етнічності. Це щось значно більше. Мені здається, що в якомусь осерді російської українофобії неприйняття і заперечення української держави і державності як такої.
9: Всі війни Росії проти України, ну, принаймні в новітню добу, вони мали геноцидний характер. Тобто це була війна, спрямована на чітку ціль, чітку мету. Знищити українців як окрему націю, я б так сказав. Та? Можливо, як там певний етнос, існування українців як певного етносу в складі великого слов'янського субетносу, так, там, чи якогось російського субетносу, вони допускали, але існування українців як окремої нації, яка претендує на окрему державу, це, безумовно, категорична заборона з боку росіян. І тому війни росіян мали геноцидний характер. Так? Тобто це і Голодомор, і те, що відбувалося і під час Другої світової війни, і те, що відбувалося після Другої світової війни, бо знищення еліти – це теж елемент геноцидної політики. Тобто це одна з ознак геноцидної політики. Тобто геноцид – це не обов'язково, це не тільки масове знищення людей, які представляють певну етнічну групу, так, чи певну етнічну спільноту. Тобто геноцид – там багатовимірне поняття. Так, навіть в мові міжнародного права, наприклад, знищення еліти, знищення там, наприклад, представників молодих поколінь, певних народів, це теж є геноцид. Та, ну, наприклад, це те, що вони зараз роблять на Кавказі. Та вони не знищують всіх кавказців, але вони методично знищують молоде населення цього регіону. І це елемент геноцидної політики. Повертаючись до України, і сьогоднішня війна теж має геноцидний характер. Це зрозуміло і це очевидно. Ясна річ, що тут можна говорити про те, давати пояснення, чому росіяни це роблять. І якщо дуже коротко спробувати це пояснити, це боротьба за спадщину, за українську спадщину. Тобто та модель імперії, яку собі уявляє російське керівництво, вона є неповною чи неповноцінною, так, без от цього українського елементу. Ну, конкретно кажучи, без міста Київ. ось він повинен бути в складі Росії, да, для того, щоб ось ця тяглість ще з руських часів, часів руської держави середньовічної, була частиною цього великого панно російської історії. От за це, власне кажучи, йде війна сьогоднішня, так? І в ці, і в такій, в такій от війні, війні за ось цю спадщину, безумовно, українців як окремого суб'єкту на міжнародному рівні бути не повинно, в розумінні росіян. Але я скажу, що тут є такий хитрий фінт, який росіяни застосовують в пропагандистських війнах проти нас. І ми були неодноразово свідками цього, як вони намагаються показати, що є насправді дві України. Там, якщо не помиляюсь, там одна з організацій, яку зараз там очолює Медведчук, чи там є представником, називається «Друга Україна». Так? Тобто росіяни методично просувають тему, що, значить, мовляв, не всі українці погані, от є там нацисти, так звані там фашисти, як вони нас тільки не називають, а є ніби друга Україна, представники якої, це якісь абстрактні українці, я не знаю, де вони живуть і в якій кількості, але це ті українці, які влаштовують росіянці, проросійські українці. От, тому це говорить про те, що вони, ну, не хочуть повністю затерти от таке визначення, як України, знищити його і забути. Ні. Вони просто хочуть зробити цю субстанцію українець чи Україна більш вигідною для себе.
8: Це, знаєте, я ще минулого року, здається, в якомусь з випусків подкасту записувала інтерв'ю з Олександром Алферовим, який зараз очолює Український інститут національної пам'яті. І він сказав про те, що у разі, якщо Росії вдасться, то та модель, яка працювала в 20 столітті, коли вони, ну, власне, знищили українську державність, поглинули українську територію, але їм не вдалося повністю інтегрувати українців як народ в радянську систему і, власне, зліпити з українців радянську людину, і якісь елементи державності у форматі УРСР нам залишили. Так от, якщо їм вдасться цього разу, цього не повториться. Тому що це була одна з їхніх стратегічних помилок.
9: Так, я бачу в діях сьогоднішнього правлячого режиму російського бажання надолужити те, що не вдалося, ну, попередникам Путіна, так як він вважається там послідовником політики Сталіна, там я не знаю кого ще. Але мені здається, у нього є таке просто рвіння виправити помилки, яких допустився Сталін, або зробити те, що не встиг чи не зміг зробити Сталін. Ми ж розуміємо, що те, що отримала Москва після Ялти, це ж далеко не те, про що мріяв совєтський диктатор. Там амбіції сягали значно більше горизонтів. Це там, зокрема, і протоки з Чорного моря в Середземне море, це і більший вплив на Балканах, це і значно більший вплив на Європу, ну і багато інших там фантазій, і, там вихід до океанів на півдні, там, і так далі, і тому подібне. От, я думаю, що от Путін, він десь просто одержимий цією спадщиною нереалізованих мрій Сталіна. І от його просто, власне кажучи, плавить на цій основі, і тому це все божевілля, яке з боку Росії ми зараз спостерігаємо, це якраз от бажання, таке якесь маніакальне бажання закінчити чи реалізувати те, що не встиг зробити Сталін.
8: Не знаю, що в голові у Путіна.
9: Це наше припущення, звичайно.
8: Звісно, це наше припущення, але якщо наші глядачі мають якісь свої коментарі з цього приводу, напишіть в коментарях, що в голові у Путіна. От як ви думаєте, чи це сталінський проект, чи це якесь його власне божевілля, його плавить, можливо, на іншому ґрунті. Можливо, це, я не знаю, проект Петра І чи ще чийсь. Повертаємось до нашої розмови в цілому про те, що росіяни експортують світову політику. От ми звикли за останні десятиліття помічати ці мережі російського впливу, які вони розбудовують по Європі, по Африці, Південній Америці, Північній Америці. Це їхній така класична модель, значить, «Руський дом». Довкола нього мережа громадських організацій, різноманітних культурних там інституцій, фондів, активістів і цього всього. Але, окрім цього, паралельно є політики і цілі політичні екосистеми в країнах Європи, можливо, не тільки в країнах Європи. в які росіяни, очевидно, інвестують, якщо не кошти напряму, то якісь інші речі. І для нас це очевидно і зрозуміло, наскільки це стало очевидно і зрозуміло для всього світу зараз.
9: Я теж собі часто ставлю це запитання, бо методи і наслідки роботи росіян настільки здавалося б очевидні, ну, як мінімум, людям зі спеціальною підготовкою. Так? Ну, є ж в кожній західній країні якісь спецслужби, інтелектуали, які спеціалізуються на дослідженні там, цієї проблематики, на проведенні операцій впливу там, і всього іншого, так, з цим пов'язано, там, пропаганди і таке інше. От. І чому немає жодної реакції? Або ця реакція неадекватна. Так? І я пробував собі дати відповідь на це запитання. Можливо, це відсутність волі, раз. І тут треба просто подумати, чому цієї волі немає. Так? І, можливо, це страх. Ну, просто будь-які такі дії проти російських інструментів впливу, вони завжди розцінюються як агресивна дія, хоча держава захищає свій простір. Але росіяни однозначно виступають з відповідними заявами, нотами, застосовують інші інструменти там, дипломатичного впливу, іншого впливу. Вон сьогодні поляки, до речі, ж видали цього російського археолога.
8: Так, якраз їхала сюди і думала, боже, ну як? Ну це ж, ну, і запит же був на екстрадицію, так. І суди відбулися, і все. Як?
9: Ну ось, от запитання, що це? Страх внаслідок якогось шантажу, якась оборудка, якийсь бартер, ну невідомо, що це, так? Але Росія, і це поляки, вибачте, це ті, хто відчуває російську загрозу ось тут, біля свого обличчя. Ось ще трішки, і це почне стосуватися їх безпосередньо. І тим не менш вони йдуть на такий крок. Що вже казати про більш віддалені країни, так? От, власне кажучи, чому відсутня, тобто страх, зрозуміло, так? Страх паралізує людину, це зрозуміло, так? І, ну, більшість, принаймні, людей. Цілком можливо, через це там не вдаються наші західні колеги до відповідних дій, дуже жорстких, однозначних стосовно цих інструментів впливу. А відсутність волі, ну, це можна пояснити небажанням виходити з зони комфорту. Західне суспільство зараз живе в такому вимірі розквіту, в якому воно не жило більше ніколи. Тобто це десь, можливо, бажання, це небажання втратити цей комфорт, так? Плюс все, що породила сьогоднішня доба, цього суспільства загального достатку, це споживацтво, і це все, тобто, робить людей і соціуми безвольними, і, відповідно, еліти цих суспільств безвольними. От. Тому, думаю, що десь от поєднання ось відсутності волі і страху паралізує наших партнерів у більш такі явні, однозначні протидії російським впливам. Тому що ну, не треба жити там, щоб бачити, хто працює в інтересах Росії. Там свідомо, несвідомо, це вже інше питання. А ті інструменти, які ви перерахували, це ж далеко не весь інструментарій. Ще сюди варто додати і Russia Today, і Спутник, і Россотрудничество. А Россотрудничество, воно формує просто цілу мережу, цілу систему довкола себе в кожній країні. Тобто це культурний обмін, спортивний обмін, академічна взаємодія, обмін бізнес і все інше. От. І це оцей спадок совєтів, який залишився у росіян. І, на превеликий жаль, вони дуже вміло вміють цим розпоряджатися.
8: Я от поставлю таке питання, яке часто я сама на нього не можу знайти відповіді. Якщо оцінювати українофобські наративи, а за останні роки ми таких бачили чимало, і от, ну, свіжі приклади. В квітні відбулися вибори в Угорщині. Ми всі чули, бачили, дивилися відео, читали, що написано на білбордах. І таке враження, що Україна просто брала участь в цих виборах як ще один кандидат. Навіть не в особі президента Зеленського, а просто як Україна в цілому. Але мені завжди цікаво, як іде провести межу між російським впливом на якусь ситуацію, часто це вибори чомусь, до речі, і якоюсь власною позицією акторів, які залучені, або в цілому реакцією цілої політичної системи конкретної країни, можливо, на українську суб'єктність?
9: Ну, для цього треба системно аналізувати суб'єктів, які попадають в поле нашого зору, так, українського. Тому що, ну, вони говорять про нас, значить, вони для нас становлять об'єктивний інтерес. Так. Треба дивитись на те, наскільки послідовною є людина в своїй ось такій дуже ортодоксальній українофобії. Та от угорський приклад, про який ви щойно сказали, ну, і у цього прикладу є такі хедлайнери, там це Орбан і це С'ярто, так, тобто це цей дует. Зрозуміло, що у них там і на бек-вокалі були інші представники їхньої команди, але ці двоє от були такими, такими тягловою силою цієї українофобської машини з угорського боку. Те, що вони робили, явно вказує на те, що це швидше за все була робота в інтересах Росії. Що це не була така, знаєте, упередженість до України, викликана конкуренцією двох сусідніх країн, двох сусідніх держав. Ну, дуже явно їхня політична, представники їхньої політичної сили персонально вони працювали проти України. Тобто це вже, знаєте, виходило за межі відстоювання угорських інтересів, я б так сказав. Тобто, розумієте, якби вони використовували українську карту, як це, наприклад, часто трапляється в польському, в прикладі польського політикуму, так? Коли українська карта використовується для зміцнення позиції всередині Польщі, для того, щоб, можливо, десь зміцнити позиції Польщі в цій такій негласній конкуренції Польщі і України, так? От. То в угорському випадку це виглядало так, наче два агенти російського впливу працюють проти України. І працюють не в інтересах Угорщини, бо те, що вони робили, шкодило Угорщині. Явно шкодило Угорщині. І причому послідовно шкодило Угорщині. Як ми бачимо, не приносило жодної користі їм. Вони з цим стріском програли, з цим порядком денним. Так? Але вони вперто продовжували йти цією дорогою. Це дає підстави нам. Коли люди, розумієте, роблять собі щось на шкоду, явно на шкоду своїй державі, роблять це вперто, втрачають на цьому підтримку суспільну і далі продовжують це робити, запитання, чому вони це роблять? У мене є, як припущення, відповідь. Вони це роблять, бо їх це змусили робити хтось інший зовні. От. Ну, або, ну, там, якщо не змусив, то якось по-іншому мотивував. Тому, ось, власне кажучи, та, вам відповідь на питання, де ось ця межа?
8: Мені здається, що це іноді можна пояснити от якоюсь позицією, яка склалась у людини, світоглядною. Чомусь. Чомусь склалася така позиція. Але у випадку Віктора Орбана, ми ж то знаємо, ми пам'ятаємо, що його перша половина політичного життя – це, власне, образ про демократичного, про європейського політика, і все було не так. І щось дуже сильно змінилося у 2000-х роках. Але я хотіла...
9: Вибачте, да. Тоні Джад згадує про випадок перепоховання Імре Надія, якщо я не помиляюся, після того, коли Угорщина стала незалежною, там відбувалися певні процеси і там відповідні мітинги, і згадування про спадщину 56-го року. От Орбан був одним з публічних спікерів ось цього процесу, повернення до, чи точніше, відродження національної пам'яті про події 56-го року. І він там просто цитує виступи Орбана, який, ну, виступає з такими, ну, вибачте, жорстко антиросійськими, антисовєтськими гаслами, закликами. І щось змінилося дуже різко.
8: Тому, власне, таке припущення про інспірованість цих тез через контакти з росіянами, воно природне. Але є і інші приклади, де, можливо, українофобські висловлювання, вони більш органічно вплітаються і вживаються в системі світогляду того чи іншого політика, чи навіть не політика. От я, наприклад, згадую Волтера Дюранті. Це не пов'язано з нашою нинішньою ситуацією, але це людина, яка переконала всіх, що Голодомору не було. Правда? Мені здається, що це було частиною його поглядів. А як, до речі, думаєте ви, напишіть у коментарях, чи знаєте ви про вплив Волтера Дюранті на заперечення Голодомору, власне, тоді, коли це все відбувалось, що це за фігура взагалі в цілому?
10: Chicken Kyiv – егоїстичний подкаст про українські інтереси.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Реклама на громадському радіо.
10: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку «КД». А ще виступ неймовірної «Джамали». Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингов Дім». Ліцензія МОУ номер 181 від 2.01.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
2: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення
0: на громадському радіо.
2: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер, 28 травня, о 19:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
2: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє. Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
11: Дмитро і Сніжана підтримують один одного не лише в житті, а й в спорті. Чоловік збирається вийти на дистанцію у 500 метрів і пройти її на новому спортивному протезі для бігу.
12: Мотивую людей, показую своїм прикладом, що життя після травм, ампутації не закінчиться, воно продовжується.
11: Дмитро долатиме дистанцію не сам, його підтримкою буде інший ветеран Владислав, який до того ж братиме участь і в напівмарафоні.
13: Ну, насправді в нас в суспільстві склалася думка, що людина з інвалідністю – це умовно кінець життя. Тобто ти маєш сидіти вдома, не показувати ні себе, ні свій протез. А от саме таким прикладом варто показувати, що інвалідність – це не кінець життя, і можна спокійно долати і півмарафонські дистанції, вести активний спосіб життя, подорожувати і вести життя нічим не гірше, ніж до.
2: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників. У етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
14: Свобода, драйв і натхнення.
15: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
16: Freedom is not the same as independence.
6: Chicken Kyiv.
17: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
6: Chicken Kyiv.
8: Коли ми зараз говоримо про ці впливи, ми паралельно говоримо і про те, що Україна зараз все більше і більше починає відстоювати власну суб'єктність на світовій арені і не хоче далі залишатися у моделі зручної буферної країни. Це наше внутрішнє вже абсолютно стійке уявлення про себе не як про зручну буферну країну, яке транслюється і назовні. І мені здається, що у контактах з оточуючим світом, мабуть, в першу чергу з країнами, які дуже близько до нас, які є нашими сусідками, це буде наштовхуватись на певне несприйняття, тому що це все ж таки вплив.
9: Все теж залежить від окремих випадків. Мені здається, що якщо... Ну, по-перше, треба розуміти, що в історії відносин між двома країнами, будь-якими двома країнами, завжди близьке сусідство породжували якусь конкуренцію, якісь невирішені питання, якісь забуті образи, якусь зверхність, можливо, там, бажання бути там кращими, крутішими, там, дотепнішими, розумнішими, успішнішими і так далі. Та? Тобто це нормально для сусідніх країн. От, ну, така сутність конкурентної природи. Так? З іншого боку, теж не все однозначно. Тобто я так думаю, що ось це Україну як конкурента в першу чергу розглядатимуть ті країни, так, які претендують на лідерство в нашому регіоні. Так, тому що зрозуміло, що Україна такою, як вона стала після 2022 року, такий андердог, країна, якій там давали кілька діб чи кілька годин, яка показала, що готова не лише боронитися успішно, але й готова розвиватися під час війни, істотно розвиватися під час війни і слугувати прикладом для багатьох інших, безумовно, може не влаштовувати тих, хто претендував на лідерство в нашому регіоні. Так, і навпаки, бачив собі Україну якимось таким слабким буфером чи там слабким сусідом, якого можна буде використовувати в якості ресурсу. І без жодних образ, але, мабуть, це в першу чергу, якщо ми говоримо, хто може так, значить, реагувати на зростання нашої суб'єктності, то це Польща, так. І ми, я думаю, що це одне з ключових пояснень такої, зростання антиукраїнського тренду в польському політикумі. Хоча це почалося не вчора, і ті українські дослідники, які вивчають це питання, аналізують, кажуть, що ці історії вже там близько 15 років, чи навіть більше, коли ось цей маховик антиукраїнських настроїв помаленьку, з якоїсь маргінальної тенденції почав переростати в мейнстрім, так, яким ми його бачимо зараз. Одним з пояснень, звичайно, є те, що Україна, безумовно, претендуватиме на лідерство в цьому регіоні. Україну лідером бачать багато народів і країн цього регіону, так, які вбачають в Україні не лише там приклад стійкості, але й надійного союзника, партнера в потенційному військово-політичному альянсі. І я наголошую на тому, що йдеться не тільки про країни, але й про народи, тому що представники поневолених народів, корінних народів, які сьогодні живуть які сьогодні окуповані Росією, назвемо так, от, вони дуже часто підіймають питання в публічних дискусіях і в непублічному спілкуванні, що єдине їхнє спасіння вони бачать в тому, якщо Україна стане регіональним лідером, ну, чи навіть, можливо, континентальним лідером, тому що тоді це ніби як додаткова гарантія чи запорука їхнього звільнення і їхнього становлення як вже державних народів. Так? От саме з Україною вони пов'язують своє майбутнє. Так? І це, звичайно, дуже приємно чути, але й дуже відповідально. Тому що ти розумієш, що від нас сподівається того, можливо, про що ми самі ще не думаємо. І зрозуміло, що коли нас розцінюють чи розглядають в такій ролі, то це може комусь не подобатись. От. Але, наприклад, є та ж Литва, сусідня з Польщею, так? І хоча там у нас теж є там спільна історія з литовцями, але жодної конкуренції з литовцями у нас немає. І вони радше нас розцінюють як такого потужного побратима, так? Який вже сьогодні от відбувається, так? От цією потугою регіональною, із якою хотілося б мати справу. Про Угорщину ми щойно говорили, ми побачимо, як буде далі, але, на жаль, мені здається, що ця антиукраїнська історія, вона не так швидко згасне в Угорщині, якщо згасне. І ми вже це бачимо по заявах нового керівництва. Там.
8: Побачимо. Мабуть, якщо ця історія мала якийсь неприродний характер, то згаснути її буде легше. Мені так здається.
9: Ну, так. Але, абсолютно.
8: Але з іншого боку, ми так колись і про Донбас думали, та, про те, що має неприродний характер, згасне набагато легше. Як бачимо, Росія навчилася там, де не може вплинути в органічний природний спосіб, вона додавлює і намагається триматися за ті точки, які розпалила. І якщо вона вже влізла і розпалила конфлікт, принаймні, на рівні політику між Угорщиною і Україною, мені теж здається, що вона цю точку буде тримати досить довго. Давайте, мабуть, ще поговоримо про те, ким ми самі себе бачимо, тому що це ж визначає дуже багато що. Про ближні країни ми вже сказали, а є ще й дальні країни, які теж іноді мають на нас такий якийсь дивний погляд, який викликає неоднозначні коментарі і меми в соцмережах. За останній рік ми їх бачили чимало, але тим не менше. От я вчора і сьогодні читала колонку Девіда Фрінча на New York Times, яка називається «Зустрічайте нового лідера вільного світу». Вона про Україну. І ті речі, які написані в цій колонці, мабуть, якби про це заговорили в 22-му році, це на цю людину подивились би і покрутили пальцем біля скроні. А минулого року, ну, теж, мабуть, би подивились як на когось не трошки, трошки не сповна розуму. Але зараз ті речі, про які пише Девід Фрінч, вони справді стають реальними. І мені надзвичайно подобається те, що це почали помічати не тільки в Україні.
9: Ну, в принципі, я б не сказав, що це така, ну, нова теза. Ми пам'ятаємо захоплення президентом України там в перші роки війни, там, в західному світі, в світі загалом, так, тобто, коли його теж, тобто, президента України називали лідером вільного світу, були там і обкладинки відповідні, і заголовки в західних медіа, тобто, загалом ця лінія тримається вже роками, і про це говорить багато таких, ну, поважних західних експертів, журналістів. Зрештою, вони недалекі від правди. Тобто це зрозуміло і очевидно, тому що Україна справді слугує прикладом для наслідування в часі такої загальної розгубленості. Бо якщо ми бачимо, що якщо ми подивимося на те, що відбувається в Європі і в Північній Америці, то це, мабуть, нерозуміння чи незнання того, що буде завтра. Ну, тобто, майбутнє абсолютно не визначене. Україні складно, але з іншого боку, Україні простіше, бо в Україні є визначеність. Ну, тобто, є війна, в якій ти або загинеш, або переможеш. На Заході такої визначеності немає, тому що вони пробують уникнути цієї війни. Хтось намагається її не бачити, так? Хтось просто її не бачить в силу своєї неосвіченості і такої, ну, примітивності, чи що особистої. От. І, відповідно, це розбалансовує, так, західні суспільства, західні блоки. От. Ми чуємо різні заяви. Ну, от, подивіться, там остання заява канцлера Німеччини, так, федерального канцлера Німеччини, яка, ну, там просто викликала дикий резонанс в Україні. І там, наприклад, порівняємо там з його там заявами, які він робив ще там кілька днів чи кілька тижнів тому. Я впевнений, що якась наступна заява, вона знову буде більш, ну, більш такою, ну, більш адекватною чи що. Тобто це говорить про що? Що немає твердості позиції, немає чіткого бачення, що буде завтра. І оце все от хитає цей маятник, емоційний маятник на території вільного світу, якщо ми зараз про нього говоримо, на території держав-партнерів України. От. І в таких умовах, звичайно, хочеться бачити точку опертя. І ті люди, які відчувають інтуїтивно, що війна ось-ось глобалізується, що зараз ось той момент, коли Росія, Китай, їхні союзники таки наважаться на якісь більш дієві кроки щодо НАТО, ось, а ці люди розуміють, тобто їм їм, звичайно, хоче, вони інстинктивно шукають якийсь орієнтир, якусь точку опиття, якусь точку притягання, та? Тобто те, на що можна орієнтуватися, те, з ким можна буде мати справу в період турбулентності, хаосу, невизначеності, те, що відбувається завжди на початку до будь-якої там великої війни. І Україна є цим орієнтиром, зрозуміло. Тим більше, я ж кажу, для людей розумних, які бачать і відчувають, до чого це йде.
8: Ну, але одна справа, коли тебе ставлять на обкладинку New York Times чи Time, а інша справа, коли України купують безпілотники, з нею підписують безпекові угоди, і в цілому на її експертизу, на її рішення, на її думку орієнтуються і вважають країну одним з великих безпекових гравців. Не прохачем допомоги, не збирачем всіх поїдених іржею танків, які є в Європі з радянських часів, а тим, хто продукує безпекові рішення. Це дуже великий шлях, і за нього варто дякувати в першу чергу Збройним силам оборони. Тому, пане Михайло, причетний до військової служби, теж в цьому ефірі отримуєте мою подяку безпосередньо.
9: Дякуємо всім, хто боронить Україну.
8: Так. І, власне, от ми наближаємось до завершення нашої розмови, і мені здається, що в цій точці ще треба згадати про те, що у нас роками формувалася звичка пояснювати дуже багато процесів, які відбуваються у світовій політиці, російським впливом. Так. За останні роки ми впевнили, що цей вплив колосальний. Він справді багато де зчитується і багато що визначає. Але не скрізь росіяни можуть дотягнутися. І іноді якісь речі, які відбуваються з ставленням до нашої країни, з тим, як з нами комунікують, як з нами партнеряться чи не партнеряться, це виключно наше і заслуга або не заслуга, якісь недопрацювання, ще щось. Тобто, розбудовуючи свою суб'єктність, ми пам'ятаємо, що тільки на якійсь певній дистанції ми оглядаємося на російські впливи, а далі, в майбутньому, ми, ну, мабуть, маємо виходити з того, що, можливо, і Росії не буде, і, можливо, і нам треба буде якось жити без оглядки на цю тінь.
9: Ну, я хотів би свою відповідь розділити на дві частини. Перше, я б сказав так, що найбільша проблема вільного світу полягає в тому, що російський вплив недооцінений до сьогоднішнього дня. Ми просто не уявляємо, як глибоко проникли ці впливи, як вони масштабувалися. І ще з часів Совєтського Союзу так багато дуже закладок спрацьовує і зараз. Звичайно, що сучасна Росія примножує свої інструменти і збільшує свій вплив на території країн вільного світу. Звичайно, що і Китай дуже інтенсивно в цьому напрямку працює. Ну і інші їхні партнери, назвемо це так. І тому потрібно дуже сильно і працювати в цьому напрямку, ретельно вивчати ці впливи і, звичайно, їх нейтралізувати. А ще краще зробити так, щоб ця вісь зла не мала ресурсу підтримувати цю мережу, тому що це дуже коштовний інструмент. Все це хоче їсти, хоче підтримки, хоче гарно жити там і так далі, і тому подібне. Так, бо якщо зраджувати, то треба розуміти, за що ти зраджуєш свою країну там, в інтересах Росії.
8: Ну і, власне, ми бачили приклади, коли ресурсів на підтримку цієї мережі не стає, і в Сирії відновлюється, власне, держава, а не режим Асада. Коли Іран вступає у війну, а Росія не може надати йому ту підтримку, на яку Іран розраховував.
9: Звичайно. Але я думаю, що, до речі, ось цю свою мережу на території західних країн Росія перестане фінансувати чи не в останню чергу. Тому що це той інструмент, через який Росія може впливати на позицію західних держав, в тому числі щодо Росії, на позицію західних держав проти України та інших ворогів Росії. Це перша частина відповіді на ваше запитання. Друга частина відповіді на ваше запитання буде наступною. Ми не до кінця усвідомили, що з нами відбувається, ну, чи точніше як. Ми не до кінця усвідомили, ким ми є, навіть незважаючи на те, як країна борониться після повномасштабного вторгнення. Ми повинні зробити ще цілу низку

0: Це перше. Друге – це інституційна спроможність. Українці – суперсила в контексті громадянської потуги, в контексті мережі громадянського суспільства. І ми це бачили неодноразово на Майданах, ми це побачили в 22-му році, ми це побачили з 14-го року у форматі волонтерського добровольчого руху. Тобто ми неодноразово склали цей іспит на зрілість суспільства, на громадянську зрілість кожного з нас індивідуально. Так? Але цього недостатньо для того, щоб здобути сильну державу. Сильна держава – це інституційна спроможність. І дуже часто ось ця індивідуальна і колективна спроможність, громадянська, вона грає з нами злий жарт. Бо ми вважаємо, що цього достатньо для того, щоб досягати успіху, для того, щоб захищатись, для того, щоб не допускати якихось проблем в майбутньому. А цього недостатньо. Ми повинні набути інституційної спроможності саме як держава Україна. І збудувати саме сильну державу, це теж наше завдання. У нас ще її немає. У нас сильна нація, сильне суспільство. Ми індивідуально дуже сильні, але сильну державу ми маємо ще збудувати. От. І тільки після цього ми зможемо, по-перше, не лише усвідомити, подолавши комплекс меншовартості, але й маючи інституційну спроможність виконати цю місію, так, покладену на наш народ. Покладено на нашу націю. І щодо себе, і щодо інших. Тому що, як я кажу, може це десь обтяжливо звучить, бо нам зараз самим дуже складно. І коли тобі кажуть, що ми на тебе сподіваємося, ми готові тобі допомагати, але ми розуміємо, що тільки з тобою ми здобудемо свободу і процвітання, це ніби ще брати когось на свою шию, тобто ще комусь допомагати. Зараз про це нібито думати дуже непросто. Але ми маємо розуміти, що ось наша боротьба, наш успіх неминуче викличе величезну кількість прохань з боку багатьох наших сусідів, з боку тих поневолених народів, які зараз живуть на території Росії, тому що наша історія успіху їх надихає. І, як я вже казав, і хочу ще раз повторитись, в нашій історії успіху вони бачать своє спасіння, вони бачать свій успіх і свою перемогу. Тому що багато хто з них теж хоче позбавитися цього ярма російського і ярма цієї вийти з цієї імперії зла і жити вільними людьми.
1: Це була розмова про українофобію у світовій політиці, тренд, який туди принесла Росія. Михайло Басараб, військовослужбовець, політолог, був гостем цієї розмови у подкасті «Чікен Київ» на Громадському радіо. На сьогодні прощаюся. Більше на різних наших ресурсах, зокрема на YouTube-каналі Громадське радіо Next Gen. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Курси валют на Громадському радіо.

0: курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 29 копійок.
1: Євро
0: 51 гривня 54 копійки. У банках долар купують за 44 гривні. Продають за 44 гривні 51 копійку. Євро купують за 51 гривню 27 копійок. Продають за 51 гривню 90 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 11 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо у студії Валерія Паненко. Оборони України уразили нафтопереробний завод Туапсинський програмно-апаратний комплекс засобів автоматизації розвідки військово-повітряних сил Російської Федерації, об'єкти ППО та командні пункти противника. Про це повідомили у Генштабі. Зокрема, за даними відомства, у ніч на 27 травня оборонці уразили нафтопереробний завод Туапсинський, що в Краснодарському краї, зафіксовано пожежу і задимлення на території підприємства. Масштаби завданих збитків уточнюються. Зазначу, що це НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Російської Федерації. Потужність переробки його становить близько 12 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє пальне, зокрема для забезпечення Збройних сил Російської Федерації. Також підрозділи повітряних сил Збройних сил України з використанням ракет повітряного базування «Шторм Шедов» уразили програмно-апаратні комплекси засобів автоматизації розвідки військово-повітряних сил Російської Федерації в районах Ворони, Таганрога і Севастополя. Окрім того, Сили оборони українські уразили командні пункти підрозділів окупантів в районах населених пунктів Цвітні Піски і Сорокине Луганської області, а також склад матеріально-технічних засобів у Сорокиному і виробництво безпілотників у районі Азовського Запорізької області. 59 людей, з них 4 дитини та 14 маломобільних людей вивезли рятувальники евакуаційної групи «Фенікс» із початку травня із прифронтових територій Дружківської і Святогірської громад. Про це повідомили в ДСНС. Особливу увагу надзвичайники приділяли людям, які потребують додаткової допомоги під час евакуації, зокрема маломобільним громадянам, людям старшого віку та тим, хто не може самостійно залишити небезпечну територію. Рятувальники закликають мешканців прифронтових громад не зволікати з рішенням про евакуацію і дбати про власну безпеку і безпеку своїх близьких. Посольство США заперечило слова глави дипломатії ЄС Каї Калас про те, що нібито американські дипломати покинули українську столицю через погрози Росії ударами. Про це йдеться в заяві посольства у соцмережі X. Дипмісія Сполучених Штатів заявила, що продовжує роботу в Києві. Також зазначається, що для Державного департаменту немає нічого важливішого, ніж безпека і захист громадян США, і він регулярно переглядає стан безпеки посольства у Києві. Цитую, ми ще раз наголошуємо, що через збройний конфлікт громадян США не слід відвідувати Україну з будь-яких причин. Кінець цитати. Про це заявили в посольстві. В Міністерстві закордонних справ України також раніше спростували заяву високої представниці ЄС з питань зовнішньої безпекової політики Каї Калас, яку вона зробила на Кіпрі, про те, що посольство США єдине залишило Україну після погроз з боку Росії. СБУ затримала неповнолітнього агента Російської Федерації, який коригував ворожі удари по Харківщині. Про це повідомили на сторінках відомства. Як встановило розслідування, до уваги російських спецслужбівців, школяр потрапив, коли шукав легкі заробітки у телеграм-каналах. В одному з чатів вони запропонували юнаку швидкі підробітки в обмін на коригування ракетно-бомбових і дронових ударів по регіону. Після вербування хлопець отримав завдання виявляти зенітно-ракетні комплекси і радіолокаційні станції ЗСУ, по яких росіяни готували нову серію обстрілів. Для цього фігурант на власному мопеді об'їжджав місцевість, щоб сфотографувати, відзняти на відео і позначити на Google мапах розташування української ППО. Встановлено, що коли агент не міг відзняти потенційні цілі, він записував для куратора з Російської Федерації голосові повідомлення із детальним описом картографічних локацій. Співробітники СБУ завчасно викрили неповнолітнього агента, задокументували його злочини і затримали на гарячому, коли він фотографував військову техніку Сил оборони. Зараз зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Київська область отримає 25 блочно-модульних котелень у межах державної програми підготовки до опалювального сезону, спрямованої на посилення стійкості критичної інфраструктури. Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник. Він уточнив, що уряд виділив із резервного фонду 3 мільярди гривень для придбання понад 200 блочно-модульних котелень. Київська область отримує понад 251 мільйон гривень на реалізацію цього проєкту. Калашник наголосив, що підготовка до зими триває у межах плану стійкості регіону, який реалізується спільно з урядом і органами місцевого самоврядування. План передбачає заходи із захисту критичної інфраструктури, розвитку розподіленої енергетичної та теплової генерації, а також забезпечення стабільного водопостачання та водовідведення. Велика палата Верховного суду постановила, що саме держава має компенсувати моральну шкоду потерпілим у злочинах проти учасників Революції Гідності. Про це повідомила адвокатська дорадча група, громадська організація, яку в 2015 році створили юристи для супроводу справ Майдану. Суд задовольнив позов потерпілого проти держави в особі Міністерства внутрішніх справ України. З державного бюджету на його користь мають стягнути 200 тисяч гривень на відшкодування моральної шкоди. Позов був у справі екс-заступника командира Кримського «Беркуту», начальника штабу Сергія Марченка. Раніше суди першої інстанції та апеляції постановили, що компенсацію мають виплатити спільно Марченко і МВС. Проте Верховний суд скасував це рішення і поклав цей обов'язок виключно на державу. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 28 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у четвер до України пошириться порція холодного повітря зі Скандинавії, витісняючи тепло в південні регіони, тож температура повітря знизиться. В полі зниженого тиску та впливу атмосферних фронтів майже скрізь очікується хмарна дощова, а вдень ще й вітряна погода. Вдень у більшості областей пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря 17-22 градуси. Вночі на півдні та сході, вдень в Україні, крім південних областей Закарпаття та Прикарпаття, короткочасні дощі, місцями грози. У Києві вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Температура повітря вночі 8-10 градусів, вдень близько 15.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
5: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку «КДЕ». А ще виступ неймовірної «Джамали». Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингові Дім». Ліцензія МОВ 081 від 2.01.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
0: Розмова
6: яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
7: Дікниці задокументував депортацію до РФ 1700 українських в'язнів з окупованих територій. Про насильницьке переміщення українських в'язнів до Росії нам розповіла Оксана Ащенко. Розмову з нею веде Влад Бундаш. Ми будемо обговорювати важливу тему, що стосується депортації українських в'язнів безпосередньо до Російської Федерації. Ви зараз будете представляти дослідження. Якраз перед нашим етером сказали, що займалися ним майже півтори року. Це доволі дуже такий великий термін. Але хочу почати із методології, тому що це дуже важливо озвучити аудиторії, на яких даних базується безпосередньо ваше дослідження. Ось хто були ці люди, чиї історії ви досліджили, на яких збирали інформацію, на яких базується цей звіт, хто входить до цієї вибірки, що стосується якраз в'язнів. Це політв'язні, військовополонені, цивільні.
8: Дякую за запитання. Це були люди, які засуджені в Україні за вчинення різних злочинів згідно Кримінального кодексу України, не пов'язаного зі збройним конфліктом або з злочинами проти державного устрою України. Тобто це були звичайні в'язні, які відбували покарання в установах виконання покарань в Херсонській, Миколаївській області. І під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації опинилися в російській окупації. Інформація була зібрана нашими партнерами в Україні «Захист в'язнів України». Це громадська організація, яка була ще створена до 24 лютого 2022 року і фокусувалася здебільшого на правах засуджених, які відбували покарання в Україні. Але в зв'язку з нападом Російської Федерації вони також мали перекваліфікуватися на документаторів воєнних злочинів.
7: Тут, коли ми говоримо про такий насправді ґрунтовний звіт, важить питання достовірності інформації, як Dignity перевіряла безпосередньо цю інформацію, відокремлювали окремі історії від якогось системного явища?
8: Ми переглянули свідчення, які зібрали наші партнери із ЗВУ під час розмов із колишніми в'язнями або тими людьми, які ще перебувають в установах виконання покарань і були саме депортовані на територію Російської Федерації. Чому саме 233, оскільки таких людей набагато більше було, ми вирішили виокремити саме людей, які були переміщені через офіційний російський кордон. Не лише на окуповані території та окупований автономна Республіка Крим, а саме через кордон Російської Федерації, і вони перебували в певний час в ув'язненні в російських тюрмах. Я розумію, що дуже важко знайти докази порушень, які відбуваються на окупованій території, оскільки в нас немає ні фізичного доступу, і дуже часто не вистачає документів, які збирають наші партнери, бо з окупованої території нам не надходять відповіді. Угу. Крім безпосередньо свідчень цих людей, ми також спиралися на відкриті джерела, тобто це повідомлення в засобах масової інформації, в тому числі окупаційної влади, про те, що вони переміщували засуджених. Вироки російських судів, які ми мали змогу отримати через офіційні сайти і також коли колишні в'язні поверталися, дехто з них мав на руках певні документи, які їм видали російські органи для того, щоб використати це як доказ.
7: Ваше дослідження має назву «Депортація до пекла». І загалом, коли йдеться про слово «депортація», я можу робити певні висновки навіть з своїх суб'єктивних спостережень, що це слово найчастіше пов'язують із дітьми чи цивільними. Але тут йдеться про людей, які відбували покарання. Чому важливо тут наголошувати, що вони також залишалися цивільними особами? Як ви якраз цей наратив провадите в своєму дослідженні?
8: Я відразу зазначу, що засуджені особи, вони залишаються цивільними, оскільки вони не були членами Збройних сил України, вони не перебували в армії, і тому їхній статус цивільна людина, не військова. І вони так само перебувають під захистом 4-ї Женевської конвенції, яка передбачає захист цивільного населення під час збройного конфлікту.
7: Так, абсолютно. Давайте тут перейдемо вже до безпосередніх висновків і результатів, що ви дослідили. Що відбувалося якраз із людьми після окупації територій? Як виглядав цей маршрут від української установи на тій території, де вже відбулася окупація з боку Росії, до російських територій, російських відомств?
8: Спочатку трохи розповім, що саме відбувалося на окупованих територіях, як тільки російські війська захопили ці території, включаючи виправні установи. З самих перших днів окупації, це був березень 2022 року, люди, які там перебували, вони не знали про їхню подальшу долю, що буде з ними. На жаль, адміністрація цих установ, яка працювала ще за часів української влади, вони також залишалися в певному незнанні. І росіяни почали встановлювати свою владу десь вже з середини квітня, травня, коли вони зняли українські прапори з цих виправних установ, вводили свої документи, свої правила. Також опитані люди відмічали погіршення як умов тримання, так само і ставлення до них. Вони стали підлягати більше частішим випадкам фізичного насильства, психологічного тиску. І саме в початку листопада 2022 року почалася ця депортація. Спочатку засуджених за пару тижнів до того звезли з трьох колоній Херсонської, Миколаївської області до Голопристанської колонії, яка зараз все ще перебуває в окупації. Зі слів самих опитаних, їх там зібрали близько 2000 людей. Однак не всі були депортовані до Росії, але це дуже велика цифра, враховуючи, що ця установа розрахована, якщо не помиляюсь, там до 600 людей. Ви можете уявити, що не всім вистачало ні спального місця, навіть перші дні спали на вулицях.
7: Ось ви кажете зі слів опитаних, тобто я роблю певний висновок, що є люди, які повернулися з депортації з окупованих територій. Які ще свідчення вони надавали?
8: Тобто так, опитані були люди, які саме звільнилися з російських в'язниць і змогли поговорити. Вони на даний момент або повернулися в Україну, і це знову таки завдяки громадським діячам, волонтерам здебільшого. На жаль, їм не надали належну допомогу представники влади України. Дехто ще перебуває в третіх країнах, наприклад, це може бути Грузія, Молдова, країни ЄС, куди вони змогли виїхати з Росії так, через допомогу своїх сімей і громадських організацій. Частково проводилися ці інтерв'ю за допомогою онлайн-платформи Zoom. Більшість була опитана також особисто.
7: А чи були випадки, що безпосередньо люди, які відбували строк, відбулася окупація територій, ця територія вже стала під контролем Російської Федерації, що росіяни переманювали, так би мовити, на свій бік, а інших людей вже надалі відправляли в інші умовно відомства, де вони продовжили відбувати покарання? Чи фіксували ви такі випадки?
8: Я хочу уточнити, що маєте на увазі переманювали, тобто хотіли їх зробити громадянами Росії чи якось іншим чином?
7: Тобто, щоб вони співпрацювали безпосередньо з окупантами.
8: Ну, як відмічали безпосередньо свідки і постраждалі, що з початком окупації їм пропонували багато разів отримати російський паспорт. Це було також і на окупованій території України. Такі пропозиції звучали від представників адміністрації, яка співпрацювала з російськими військовими. Однак не чинилося прям такого тиску, але заохочення було. І вже коли їх перемістили в російські тюрми, вони також декілька разів чули, що ви маєте взяти російський паспорт. Це було як певне заохочення. Їм казали, що ви можете раніше звільнитися або отримати певну грошову виплату і жити в Росії добре. І так само були випадки також погроз, насильства, дисциплінарних стягнень за відмову.
7: Ось щодо насильства, я, читаючи ваш звіт, помітив одну таку річ, що там дуже часто звучить слово системність. Які форми насильства системно люди описували, які росіяни до них застосовували?
8: Якщо говорити про системність, це саме початок депортації, це вивіз людей, оскільки майже всі люди, які дали свідчення, вони описували ці депортації, переміщення як дуже важкий процес для них і морально, і фізично. Людей буквально поміщали в забиті автозаки, те, які ідентифікували, що це були автозаки Російської Федеральної служби виконання покарань Російської Федерації, так, також переміщували їх російські військовослужбовці, що було видно по їхнім теж формах і нашивкам. І сам цей трансфер був досить жахливих умовах. Людей не годували, не давали води, не випускали в туалет тривалістю 10-15 годин. Після прибуття в так звані транзитні центри в Сімферополі, Керчі, Краснодарі їх додатково піддавали насильству. Це були і побиття, удари, загрози, включаючи погрози і сексуального насильства в деяких випадках. Знову таки позбавлення доступу до медичної допомоги, до туалету, до води. Ми навіть такі читали в свідченнях, що людей карали за те, що вони хотіли відвідати вбиральну. Це, що є неприпустимим. І далі вже, коли вони прибували до своїх кінцевих пунктів призначення в Росії, їх знову таки піддавали так званій прийомці, коли вони проходили через живий коридор або просто були змушені стояти годинами на холодному повітрі, оскільки це був уже кінець, середина листопада, і постійно чули в свою адресу дискримінаційні висловлювання стосовно їхньої української ідентичності, або якщо хтось говорив українською мовою. Також до них застосовувалося насильство через те, що вони і засуджені, і подвійне через те, що вони саме українські засуджені.
7: Угу. Ось коли вже відбувся цей транзит у російські центри, тут постає питання тримання під вартою у пенітенціарних закладах, так, Російської Федерації. Тому що я розумію, в принципі, Росія часто застосовує різні методи, зокрема, навіть щодо не реєструючи цих в'язнів, не реєструючих людей, не було офіційної інформації, не було зв'язку із сім'ями. Наскільки це великий масштаб проблеми? І які умови були у людей, які вже опинилися в цих закладах Російської Федерації?
8: Абсолютно всі опитані люди для цієї доповіді, вони казали, що вони не мали офіційного зв'язку зі своїми сім'ями. Так само і органи влади України не були повідомлені російською стороною про це переміщення, не дивлячись на те, що міжнародне гуманітарне право вимагає навіть у випадках евакуації, коли це потрібно, повідомляти іншу сторону про те, що громадяни цієї країни будуть переміщатися саме з цілею евакуації. Але в цьому випадку засуджені були позбавлені, можливо, всіх прав на спілкування із зовнішнім світом, з найближчими для них людьми. Їхня кореспонденція не виходила з колоній, оскільки це територія Росії, яка перебуває в стані війни з Україною. Вони не могли спокійно дзвонити на українські номери. І навіть якщо пару людей зазначили, що вони, можливо, могли би подзвонити на іноземні номери, але в них просто не вистачало коштів для цього.
7: Угу. Ось коли йдеться безпосередньо про працю в'язнів, так, і каральні заходи, ви це описуєте окремо у вашому дослідженні. Що якраз опитані казали з цього приводу? Тобто ось ці каральні заходи, катування, до чого вдавалися росіяни? Тому що якраз за цими свідченнями можна охопити цей масштаб і зрозуміти системність, ось цю систему, яку використовують окупанти?
8: Найчастіше насильство застосовувалося саме при прийомі для цих установ, бо це була стандартна процедура майже в усіх установах, коли людей або змушували стояти в незручних позах протягом тривалого часу, або били безпосередньо предметами, також ногами, руками в тактичних рукавичках. Крім того, звучали погрози їм, і це тривало протягом всього етапу, декількогодинного етапу реєстрації в новому місці. Також періодично, коли ці люди перебували вже в місцях тримання під вартою в Росії, вони в свою адресу чули як і словесні погрози, так і іноді їх могли бити за певні так звані правопорушення, які не подобалися російській адміністрації, поміщувати в місця в дисциплінарні ізолятори, одиночне ув'язнення, а також такий момент, те, що вони не знали про свій статус, що те можна назвати дуже сильним психологічним тиском, оскільки людина перебувала в повній невизначеності.
7: Абсолютно. Я нагадаю нашій аудиторії, що зараз ми спілкуємося із Оленою Ащенко, вона юридична радниця Dignity. Тут ще хочу окремо обговорити питання, ось коли українські в'язні, яким вдалося звільнитися із цих закладів Російської Федерації, як відбувався цей шлях і цей процес звільнення? Тому що я, наприклад, не можу уявити, наскільки це важко, і що людина переживала, проходячи цей шлях. Що вам сказали свідчення, які були від цих людей?
8: Насправді, цей етап звільнення був часто пов'язаний ще з додатковими стражданнями цих людей, оскільки їх звільняли, наприклад, на території Росії, видавали їм іноді документи, іноді в них не було документів, крім довідки про звільнення, оскільки українські паспорти або залишилися на окупованій території, або десь загубилися при цьому трансфері. І люди просто залишалися один на один, вони в деяких випадках отримували підтримку від родичів, які могли бути на території Російської Федерації, або навіть російські засуджені в деяких випадках давали їм контакти, подзвонити для того, щоб вони могли з'єднатися з волонтерами, правозахисниками, як в Україні, так і в Грузії, яка теж виступала таким транзитною державою для таких людей.
7: Угу. А чи можливо зараз оцінити кількість українських в'язнів, які досі перебувають у Росії?
8: Я не можу сказати остаточну цифру, оскільки в нас немає офіційних даних. За підрахунками наших українських партнерів, це десь від 300 до 450 людей загалом.
7: Угу. Тобто це саме ті українські в'язні, які перебували у колоніях, до прикладу, в Херсонській області, так?
8: Так, це була північна виправна колонія, Дар'ївська, Голопристанська, а також Снігурівська в Миколаївській області.
7: Угу, зрозуміло. Тут, можливо, ми зараз перейдемо в трішку іншу частину нашої розмови, що стосується правового аналізу, тому що ви в звіті окремо в кінці виносите висновки, що стосується депортації як воєнного злочину і депортації як злочину проти людяності. Я думаю, що тут насамперед варто пояснити аудиторії різницю між цим.
8: Якщо ми говоримо саме про депортацію як воєнний злочин і злочин проти людяності, то саме діяння, об'єктивна сторона юридичною мовою, воно однакове. Тобто це незаконне переміщення через державний кордон окупаційної влади у цивільних людей, які є громадянами іншої країни або перебувають на законних підставах на території цієї країни. Різниця між цими двома злочинами саме в контексті, оскільки для воєнного злочину необхідно, щоб мало місце збройний конфлікт, і щоб людина, яка вчиняє цей злочин, була в курсі про наявність такого конфлікту. В даному випадку ми маємо цей контекстуальний елемент, оскільки російська збройна агресія триває, а також представники російської адміністрації, вони, звісно, мали уявлення про наявність конфлікту, оскільки вони окупували територію України.
7: Угу. Ось ви кажете, що депортація як воєнний злочин, депортація як злочин проти людяності в міжнародному праві, ну, мають, по суті, одне тлумачення, але коли йдеться саме про практичну площину і доведення відповідальності, чи тут існує різниця, і наскільки вона велика безпосередньо для того, щоб довести реальну цю відповідальність, і росіяни несли за це, цю відповідальність за це?
8: Так, є різниця, оскільки контекст злочинів проти людяності відрізняється від воєнного злочину. Злочини проти людяності можуть вчинятися і поза збройним конфліктом. В мирний час, наприклад, коли уряд однієї держави хоче депортувати людей, це може бути навіть своїх громадян в іншу державу. Однак такий напад проти цивільних, він має або бути широкомасштабним, тобто включати велику кількість потерпілих, або бути системним, тобто повторювальним, і необхідно продемонструвати наявність виділених ресурсів для вчинення таких дій. Угу. Наприклад, якщо ми говоримо про воєнний злочин, то достатньо навіть одного засудженого цивільного перемістити незаконно на територію Російської Федерації з порушенням міжнародного гуманітарного права. І в даному випадку, якщо будуть доведені ці елементи злочину, то буде визнаний злочин. Але якщо ми говоримо про злочини проти людяності, то потрібен більш широкий масштаб цього діяння.
7: Наскільки зараз міжнародне право, система міжнародного права має відповідні інструменти розслідувати ці злочини, які вчиняють росіяни стосовно депортації українців та українок, відповідно до тих викликів і того контексту, в якому ми живемо, і того масштабу злочинів, які вчиняють росіяни?
8: Звісно, що повноцінне розслідування є проблематичним, в першу чергу, через окупацію, яка триває на території, з якої були депортовані ці люди, оскільки лівий берег Херсонської області все ще під російським контролем, так само, як і документи, які могли міститися в російської сторони, ми не можемо отримати повноцінний доступ, так само, як і слідчі і прокурори, які проводять розслідування, які з України також можливо, якщо це буде міжнародний кримінальний суд, то їм треба буде докласти додаткових зусиль для того, щоб як і опитати потерпілих, цей процес уже зараз триває, і так само зібрати інші докази для того, щоб виявити певну правову базу цієї депортації.
7: Тобто, по суті, якраз це те питання, яке я хотів поставити, найважливіше в практичному сенсі, ось ці свідчення, які ви зібрали в своєму дослідженні, у своєму звіті, вони надалі можуть ставати доказами, да, для міжнародних судів, для механізмів відповідальності.
8: Так, вони принаймні можуть бути одним із важливих доказів. Звісно, необхідно буде збирати більше доказів, це, як я сказала, документальні докази, також інші джерела, які підтверджують, що це була або системна, або широкомасштабна акція Російської Федерації проти цивільних України.
7: Абсолютно. Я тут ще хочу підняти питання інформаційної присутності цієї теми не тільки в Україні, але й в європейських державах. Ви як Данський інститут проти тортур. Як ви оцінюєте якраз присутність цієї теми в адженді європейських держав? Ось коли, можливо, ви презентували дослідження чи отримували якісь відгуки безпосередньо від іноземців і, можливо, ваших колег з різних країн Європи?
8: На жаль, ця тема не наскільки сильно піднімається в міжнародних колах, як мало бути, оскільки ми вже говорили, що засуджені вони так само є громадяни України, вони в першу чергу є також людьми, які мають права, і вони є постраждалими від ймовірних міжнародних злочинів. Зараз основний фокус зосереджений також на інших порушеннях, які, звісно, є теж дуже жахливими і потребують уваги. Однак, чому ми також обрали цю тему? Бо вона не була достатньо покрита іншими міжнародними організаціями. Це і Організація Об'єднаних Націй, і ОБСЄ, Рада Європи. Оскільки, наприклад, права військовополонених теж часто оглянуті в інших доповідях, а права засуджених, вони більше піднімаються громадськими організаціями.
7: Угу. І тут на сам кінець, певно, поставлю запитання, а як загалом Україна, наші міжнародні партнери мають і можуть реагувати на проблему депортації в'язнів? Тому що це доволі така вузька тема, так, і саме коли йдеться про депортацію в'язнів, але не мало важливо, не менш важливо, ніж інше, ніж депортація цивільних чи дітей. Як нам тримати якраз цю тему в цій адженді інформаційній повістці нашого національного рівня і міжнародного?
8: Правоохоронні органи України вже почали розслідування по цих справах, в тому числі на основі цих показів, які зібрали громадські організації. І буквально на минулого тижня Генеральний прокурор України направив подання до прокурора Міжнародного кримінального суду щодо депортації засуджених. У великій мірі це подання також було підготовлено партнерами захист в'язнів України, Харківська правозахисна група та Європейська мережа тюремного правосуддя, яке теж є міжнародною неурядовою організацією.
7: Угу.
8: Що стосується міжнародної реакції, наша організація Dignity випустила цю доповідь, в тому числі для того, щоб привернути більше уваги серед міжнародної спільноти. Ми вже частково презентували свої висновки на заходах Ради з прав людини ООН березня і також плануємо далі піднімати цю тему на міжнародних заходах, конференціях, які пов'язані з правами людини і міжнародним кримінальним правом.
7: Абсолютно. Це дуже важливо. Я вам дякую за вашу роботу. Я вам дякую за ось це ваше дослідження і цей звіт і цю інформацію, яку ви висвітлюєте і на національному, і на міжнародному рівні. І я сподіваюся, що ваша робота, вона матиме результат безпосередньо вже в практичній площині, коли росіяни колись точно будуть нести відповідальність за їхні злочини, які вони вчиняли проти українців та українок. Ще раз дякую за цю розмову.
8: Дуже дякую, Владе, за сьогоднішні розмови. Ми сподіваємося, що наша робота буде мати позитивний результат.
9: Це була розмова із Оленою Ащенко, юридичною радницею Данського інституту проти тортур. Розмову з нею вів Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
10: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
11: Спецпроєкт «До завтра».
12: До завтра.
11: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У студії Олександр Холод, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Споживчий центр. Швидко гроші». Голова об'єднання ринку небанківського кредитування.
13: Ми знаємо дуже багато прикладів, коли в Америці люди беруть кредит, навіть не потребуючи його, але для того, щоб формувати кредитну історію. Тому що гарна кредитна історія там дозволяє отримати менший умовний місячний платіж навіть по оренді квартири чи оренді житла. І для того, щоб ти прийшов, наприклад, звернувся до банку, не маючи кредитної історії, вони навряд чи дадуть тобі умовний іпотечний кредит. Тому є декілька організацій навіть, які формують певну позитивну кредитну історію клієнтам. Вони їм дають можливість отримати кредит, сформувати свою гарну кредитну історію. І далі вже більш серйозні, більш вимогливі фінансові інститути, вивчаючи кредитну історію клієнта, можуть довіряти йому більшу суму. Тому людина без кредитів – це підозра.
11: Спецпроєкт «До завтра».
12: До завтра.
11: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
14: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
9: Чеську ініціативу з постачання боєприпасів Україні стали фінансувати вдвічі менше країн. Які причини та в якому стані європейські ВПК і запаси зброї? Про це ми подискутували із Михайлом Люксіковим, головним редактором «Мілітарного». Розмову з ним веде Влад Бундаш. Почнімо з головного, те, що зараз відбувається якраз навколо цієї ситуації щодо постачання боєприпасів і цієї ініціативи, яка насправді ефективно працювала, яку започаткувала Чехія. Які причини такого зменшення кількості країн, які були долучені до цієї ініціативи, які причини ви тут вбачаєте? Це більше така політична історія чи радше питання реальних військових спроможностей країн Європи?
15: Це виключно політична складова, адже ми розуміємо, що дуже залежні від політичної кон'юнктури не скільки в Європі, скільки в країнах Європейського Союзу. І, зокрема, якщо ми говоримо про чеську ініціативу, то тут в самій назві розуміємо, що ключову роль тут грала Чехія. І в минулому році була заява згаданого прем'єр-міністра, що попри те, що Чехія і є цим ініціатором, вона продовжить здійснювати, скажімо так, управлінські організаційні заходи, тобто керувати внесками інших країн, а сама туди ніякі кошти вносити не буде. Відповідно, по тому, що озвучують, деякі країни, я так розумію, з тієї половини, які перестали фінансувати цю ініціативу, не вбачають це доцільним, якщо країна-ініціатор сама не вкладає туди кошти.
7: Тоді які наслідки це матиме безпосередньо для України і ситуації на фронті? Тому що ці боєприпаси, які постачалися в межах цієї ініціативи, мені здається, вони важили безпосередньо для наших військових, які потребують щодня цих боєприпасів, тому що це, по суті, такий розхідний матеріал стосовно артилерії і не тільки. Які наслідки ви вбачаєте зараз і чи можна це якось надолужити певним чином, чи є тут виходи?
15: Ми тут, скажімо так, не знаємо всіх деталей. Наприклад, коли ми говоримо про чеську ініціативу, це певна кількість боєприпасів, замовлених Чехією за кошти, ну, на початку ініціативи, як самої Чехії, так і країн-партнерів України. І їх обсяг оцінювався як половина потреби на фронті. Решту половину, решту закривали як закупівлі самої України, так і не те, що інші ініціативи, а інші, скажімо так, джерела, там матеріальна допомога від інших країн тощо. Відповідно, тут під загрозою може бути, ну, ледь не половина потреби фронту, яка постачалася умовно там минулого року. Але знову таки ми не знаємо всіх деталей, бо, наприклад, можливо, інші учасники ініціативи, зокрема Німеччина, північні країни, можливо, вони покриють своїм фінансуванням цю, скажімо так, прогалину. Тобто ми всіх деталей не знаємо, але, ну, загроза є, що буде менший обсяг постачатися саме силам оборони.
7: Покривати фінансову складову – це важливо, точно, і це беззаперечно. Але якщо говорити прямо зараз, я свідомий того, що Європа нині відчуває, що більше вже не може покладатися лише на Сполучені Штати Америки, як було минулі роки, безпосередньо навіть десятки років, коли йдеться про питання безпеки, і вона змушена вже швидше будувати власну оборонну систему. Який зараз, на вашу думку, стан європейського ВПК? Бо ми часто чуємо якраз про мільярди євро, але чи означає це автоматично здатність швидко виробляти більше зброї та боєприпасів?
15: На жаль, ні, це не значить. І стан, попри заяви, попри збільшення закупівель, все ж залишаються недовиконаними. Тому що, коли ми говоримо про обороноздатність Європи, це такий доволі складний процес, і військово-промисловий комплекс самої Європи не був налаштований, і він працював у мирний час, хоч і для Європи він і зараз залишається мирним. Але попри зміну міжнародного вектору, ми розуміємо, про що мова, тобто агресію Росії проти України, постійні провокації з боку Росії, Білорусі до європейських країн, це як окрім зальотів дронів, так і, наприклад, там криза мігрантів, яка почалася ще до широкомасштабного вторгнення, наприклад, там з Білорусі до сих пір на територію Польщі, Латвії, Литви йде спроби незаконного перетину кордону і потрапляння до Європейського Союзу мігрантів з Близького Сходу, з Африки, якраз через територію, наприклад, там Білорусі. Це як один з таких викликів. Але це гібридний виклик. В той же час Європа намагається реагувати, збільшивши закупівлі, проте оборонно-промисловий комплекс Європи не налаштований реагувати так швидко. І коли ми там говоримо про якісь закупівлі, то це ми бачимо в плани там з 2000 поставки, там з 2028 року, з 2030-го, там в планах. Тобто такі довготривалі, і немає таких, що миттєвих, умовно, зараз замовили і в цьому році їх отримають. Коли ми, наприклад, можемо дивитися по замовленням бронетехніки, то це доволі тривалий процес в Європі. Замовлення, навіть не те, що замовлення, скажімо так, відновлення повноцінного циклу виробництва артилерійських боєприпасів у Франції, це також відбувається не без проблем, тому що виявилося, що дуже залежні від імпортованої сировини, зокрема там целюлоза постачалася з Китаю. І в Європі дуже багато відкрилося таких чорних сторінок, які вони або не хотіли бачити, або, можливо, їх все влаштовувало в мирний час. Проте зараз це для оборонно-промислового комплексу Європи це великий виклик. І, зважаючи на це, великий вихід країн з іншого регіону для заміщення Сполучених Штатів в поставках, так і, скажімо так, більш звичних партнерів. Тому що, наприклад, якщо ми згадаємо про поставки ряду озброєнь, наприклад, Польщі, то там збільшились відсоток корейського, південно-корейського озброєння. Так само південно-корейське озброєння зараз можна побачити, закуповує Норвегія, Естонія, ряд інших країн розглядає. Були великі збільшення для Ізраїлю, проте через ситуацію в секторі Газа багато європейських країн ці закупівлі переглядають з огляду, знову таки, на політичну кон'юнктуру і шукають альтернативи не тільки вже Сполученим Штатам, а вже і Ізраїлю.
9: Та я теж бачу і насправді аналізую, що ось ця оборонна система у Європі, вона зараз зіштовхнулася з викликами, що по суті ті стандарти і ті політики, які в них були, вони не працюють, тому що реальність несе інші виклики. І ми бачимо зараз дуже багато різних заяв і активні підписання договорів безпосередньо країн Європи з Україною про спільне виготовлення зброї, розвиток військово-промислового комплексу тощо. І коли ми бачимо ці заяви, що Україна, по суті, зараз розглядається не тільки як об'єкт уже отримувача зброї, а як окремий суб'єкт у виробництві і розвитку оборонно-промислового комплексу усієї Європи. Водночас є повідомлення, яке було нещодавно, що 5 країн НАТО, Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада не підтримували висунуту Естонію пропозицію зобов'язати країни Альянсу виділяти щонайменше 0,25% від свого ВВП на військову допомогу Україні. Про це писала ще тоді британська газета «Телеграф» із посиланням на джерела в НАТО. На вашу думку, чому ми бачимо таке активне підписання, а тут країни НАТО не хочуть давати якусь маленьку частину свого ВВП безпосередньо для того, щоб забезпечувати Україну зброєю, забезпечувати насамперед грошима?
15: Щодо заданого питання, я бачив, скажімо так, не те, що чудову публікацію, а публікацію, яка пояснює те, що відбулось у старшого аналітика фонду «Повернись живим» Миколи Біляскова, де він наводить цифри згаданих країн щодо державного боргу у відношенні до ВВП. І коли ми говоримо про мирний час, то більший пріоритет має міністр фінансів, ніж міністр оборони. Відповідно, тут незгода цих країн, в першу чергу, я так розумію, зумовлюється фінансовими можливостями їхніми щодо цього забезпечення. Звичайно, вони могли б певною мірою десь провести, скажімо так, зміни по статтям фінансування всередині країн, але в мирний час вони якби лишаються вірним своїй, скажімо так, економіці, і щоб не погіршувати її ситуацію.
9: Це була розмова із Михайлом Люксіковим, головним редактором «Мілітарного». У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: З режисеркою Катериною Переверзевою говоримо про її документальну стрічку «Як Харків втрачає свою архітектуру». В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, документальна стрічка «Як Харків втрачає свою архітектуру» розповідає нам про те, що втрачає місто і як стирається його якийсь культурний урбаністичний код не лише через дії ворога, а й через інші дії, через схеми виведення будівель зі статусу пам'яток, байдужість і тощо. Це притаманно, на жаль, не лише Харкову, але сьогодні говоримо про нього. Чому ви вирішили, пані Катерино, підсвітити цю тему? І наскільки легко чи складно вам було працювати з цим матеріалом? Чи доводилося щось вишуковувати? Чи, в принципі, матеріалу для роботи вдосталь? І ще й навіть не все війшло в кадр, наприклад, що планували?
2: Нам, мабуть, було в певній мірі легко працювати, бо ми в цілому, як медіа, дуже багато працюємо з темою харківської архітектури. Тобто ми багато пишемо і про історію, і випускали там аудіоекскурсії по харківському Арново, і маємо багато таких супутніх проєктів. Але саме в цій історії нам важливо було поговорити саме про втрати, бо про втрати архітектурні Харкова через війну говориться дуже багато, але ми, як люди, які в Харкові живуть, власне, дуже довгі роки, ми бачимо, що є багато будівель, які власне виглядають як будівлі після російських прильотів, але стали вони такими внаслідок відсутності бажання тих, у кого вони на балансі, опікуватись цими пам'ятками, щось з ними робити, якось їх доглядати. І Харків має дуже багато унікальної архітектури, яка, на жаль, от якщо говорити про Харків залізобетон, то цей залізобетон в дуже-дуже поганому стані. І от у нас, наприклад, перша така робоча назва фільму була «Обережно обвал», яка відсилала до, знаєте, такого листочка А4, на якому, коли від будівлі, від пам'ятки архітектури починають відвалюватися шматки, все, що ми робимо, це ми просто вішаємо цю табличку «Обережно обвал», щоб просто нікому нічого на голову не впало. От. І, ну, і нам, власне, як людям, які в цьому місті бачать своє майбутнє, мені, як людині, якій там своїм дітям хочеться показати колись цю архітектуру, мені дуже боляче розуміти, що, ну, дуже багато будівель мої діти, наприклад, вже не побачать. І от у нас була, наприклад, на зйомці, ми от якісь будівлі ми прицільно знімали, тому що це там улюблені будівлі когось з нашої знімальної команди, якісь будівлі ми знаходили про них інформацію там десь в інтернеті, і от ми там давно знайшли одну будівлю в стилі модерн, там таке неймовірне кругле вікно з дуже тендітними лініями, і я, власне, так мріяла про цей момент, коли ми приїдемо знімати цю будівлю, і я побачу це віконечко, і ми приїжджаємо знімати цю будівлю, а на місці цього віконечка нічого немає, там просто закладено цеглою, по будівлі йде величезна тріщина, і через вікна вже просвічується небо, тому що там нема даху. І я розумію, що це те, що вже я не встигла побачити, і скільки таких будівель, які от в такому межовому стані, що зараз від того, як ми будемо до них ставитись, залежить те, вони, ну, і яка доля у них буде. Ну і, власне, є ще друга причина, тому що, на жаль, ми дуже добре знаємо харківське міське самоврядування, І, власне, ті схеми, через які дуже багато будівель, наприклад, виводились в приватну власність, як з них знімався статус пам'ятки архітектури. І ми розуміємо, що, наприклад, дуже багато будівель, які постраждали в центрі і мають пошкодження, є висока вірогідність. І, насправді, такі кейси за час повномасштабного вторгнення вже були, коли через те, що це будівля в центрі і це цінна земля, будівлі видають експертизу, наче там порушена конструкційна міцність, відновленню не підлягає, і на цьому місці просто будується якась така новобудова. Один такий випадок вже вдалося відстояти, і звісно, нам не хочеться кожен раз підіймати якусь там тривогу, коли це вчергове буде відбуватися. Нам, власне, хотілося б, щоб загалом у харківців був суспільний запит на те, щоб у нас з'явилася якась адекватна політика по збереженню цієї спадщини.
1: А є цей запит, пані Катерино, ви спостерігаєте, що він, можливо, росте, зважаючи на те, що щодня Росія, якщо не щодня, то через день атакує Харків, знищує архітектуру міста, і, можливо, в людей більший запит на те, аби зберігати середовище навколо себе. Що скажете?
2: Так, ми, звісно, цей запит дуже сильно бачимо, і ми бачимо, що після повномасштабного вторгнення дуже багато і людей, і організацій, і бізнесів почали займати таку більш проактивну позицію загалом відносно багатьох процесів в місті. Але з будівлями, наприклад, сталася така історія, що коли вони руйнуються

0: здається, якісь були якісь прильоти такі в місцях, де люди ходили там в якісь заклади, або вони в цілому для них були важливі. З'явилося це відчуття, а чому це в мене забирають, чому моє руйнують. І, ну, от, власне, ми взяли саме такий фокус фільму для того, щоб підсвітити, ну, що є ще дехто, хто відповідальний за руйнування ту архітектуру, яку ви любите. І ми от зараз бачимо, що в Харкові є там, наприклад, ініціативні групи окремо прямо по збереженню культурної спадщини, архітектурної спадщини. І от, наприклад, один з наших героїв, Віктор Дворніков, він, окрім того, що займається просуванням таких змін саме на політичному рівні, і робить такі дуже масштабні, дуже важливі речі. Але, окрім цього, у нього є ще супутні проекти, які спрямовані як на популяризацію, наприклад, нашої історичної спадщини і на поглиблення розуміння, чому вона для нас важлива, так і є спільнота, яка безпосередньо займається тим, що вони інспектують різні об'єкти. Вони там, якщо бачать якісь перетворення, там, умовно кажучи, нещодавно була історія, що на історичну будівлю навісили такий чорний пластиковий балкон, і завдяки цій ініціативній групі цей балкон вже через 3 дні демонтували. От, тобто вони, окрім того, що зараз... Так, так. От. Ну і, власне, про таких людей ми теж розповідаємо в цьому фільмі. Там не тільки така безнадія і хто це зробив, але там, власне, є і багато прикладів різних масштабів людей, які вже почали опікуватися цією архітектурою. Це як приклади і масштабного відновлення історичних будівель, наприклад, компанія Alter Development, і вони зараз в Харкові відновлюють будівлю, в якій зараз діє громадсько-культурний центр. І також у нас є якісь невеличкі приклади про ініціативу «Дверіки». Це от буквально група містян, які зібрались, зрозуміли, що вони хочуть зберігати спадщину історичну, і вони просто, це ще от кейс був до повномасштабного вторгнення, вони знайшли двері, які їм хочеться відновити в конструктивістській будівлі, вони зібрали гроші на банку і відновили ці двері.
1: Ви слухали розмову з режисеркою Катериною Переверзовою. Ми говорили про її документальну стрічку «Як Харків втрачає свою архітектуру». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
2: Ви слухаєте громадське радіо. Реклама на громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобол, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Реклама на громадському радіо. Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Курси валют на громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
3: 44 гривні 29 копійок.
2: Євро
3: 51 гривня 54 копійки. У банках долар купують за 44 гривні. Продають за 44 гривні 51 копійку. Євро купують за 51 гривню 27 копійок. Продають за 51 гривню 90 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Верховна Рада ратифікувала меморандум із Європейським Союзом про надання Україні позики у розмірі 90 мільярдів євро. Про це повідомляє Суспільне. Документ підтримали 298 народних депутатів. Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що розподіл коштів передбачає 60 мільярдів євро на посилення оборонно-промислового потенціалу України і 30 мільярдів на бюджетну підтримку. У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що документ визначає рамки для залучення коштів у межах загальної суми до 90 мільярдів євро, в тому числі в рамках макрофінансової допомоги у межах позики на підтримку України. За словами президента, укладання і подальше набуття чинності угодою про позики, позику і меморандумом про взаєморозуміння після їх ратифікації дозволять Україні у 2026-2027 роках залучити від ЄС до 90 мільярдів євро фінансових ресурсів для підтримки державного бюджету і зміцнення оборонного потенціалу. Загальний обсяг підтримки на 26-й рік визначено у розмірі 45 мільярдів євро, що розподіляється на два ключові компоненти. Оборонна частина, це понад 28 мільярдів, спрямовується на закупівлю озброєння і посилення оборонно-промислового потенціалу. І бюджетна частина, це трохи більше, ніж 16 мільярдів, спрямовується на забезпечення макрофінансової стабільності і покриття дефіциту державного бюджету. Через негоду залишилися без світла понад 350 населених пунктів у 10 областях. Через російські удари є знеструмлення споживачів в 4 областях. Про це повідомляє Національне акціонерне товариство «Укренерго». Зокрема, знеструмлення зафіксували в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій, Закарпатській, Черкаській, Запорізькій, Миколаївській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях. Зазначається, що «Обленерго» вже почали ремонтувати пошкоджені лінії електропередач. Через російські атаки на ранок є нові знеструмлення в Сумській, Харківській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. В ДСНС зазначили, що через сильні пориви вітру і дощі підрозділи ДСНС неодноразово залучалися до прибирання повалених дерев і ліквідації наслідків негоди на Миколаївщині, Сумщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Запоріжжі та інших регіонах. Рятувальники розчищали проїжджі частини доріг, прибирали аварійні дерева житлового сектору і деблокували пошкоджені автівки. Найбільше звернень надійшло саме з Кіровоградщини. Там підрозділи ДСНС здійснили 92 виїзди. Володимир Зеленський сьогодні у Швеції зустрінеться з прем'єром країни Ульфом Крістерсоном. Повідомили на сайті уряду, під час зустрічі президент і прем'єр-міністр планують обговорити війну в Україні і двосторонню оборонну співпрацю. Нагадаю, що Швеція готується оголосити про передачу Україні декількох літаків Яс-39 Gripen. Про це повідомляє видання Aftonbladet. Зокрема, у статті йдеться, що станом на сьогодні прем'єр-міністр Швеції відвідає повітряну базу Упланд у місті Упсала. Там відбудеться прес-конференція, на якій оголосять новину, пов'язану з міжнародною співпрацею у сфері авіації. Ймовірно, йдеться саме про передачу літаків в Україні. За даними видання, також оголосять про переговори щодо майбутнього продажу в Україні додаткових літаків, але вже сучаснішої моделі Gripen-E. Їх Україна оплатить коштом кредитів ЄС. Нагадаю, що торік у жовтні президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Швеції підписали угоду про наміри щодо закупівлі від 100 до 150 нових винищувачів. Крістерсон зазначав, що ця угода не передбачає негайного постачання, а розрахована на довгострокову співпрацю. Пізніше Зеленський стверджував, що перші шведські винищувачі з'являться вже наступного року, тобто в 26-му році. Депутата Херсонської облради взяли під варту. Його підозрюють у веденні агробізнесу в інтересах Російської Федерації. Про це повідомили в офісі генпрокурора. За даними слідства, після окупації частини Херсонщини 60-річний депутат організував роботу підконтрольних підприємств за законодавством Російської Федерації і налагодив взаємодію з окупаційною адміністрацією. Йдеться про компанії у сфері техобслуговування, транспорту і винищування, вирощування зернових, які в 22-му році перереєстрували за російським законодавством. Після цього підприємства почали сплачувати податки до бюджету Російської Федерації. Слідство також вважає, що разом із спільниками депутат встановив контроль ще над декількома агропідприємствами у Каховському районі, які перевели під юрисдикцію Російської Федерації. Загалом підозрювальні контролювали щонайменше 8 компаній. За версією слідства, депутат відповідав за отримання дозволів від окупаційної влади, організацію роботи підприємств за російськими правилами, реєстрацію техніки і подання звітності до окупаційних структур. Йому повідомили про підозру у пособництві державі-агресору і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ще трьом підозрюваним, які перебувають на тимчасово окупованій території, про підозру повідомили заочно. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 28 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у четвер до України пошириться порція холодного повітря зі Скандинавії, витісняючи тепло в південні регіони, тож температура повітря знизиться. В полі зниженого тиску та впливу атмосферних фронтів майже скрізь очікується хмарна дощова, а вдень ще й вітряна погода. Вдень у більшості областей пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря 17-22 градуси. Вночі на півдні та сході, вдень в Україні, крім південних областей Закарпаття та Прикарпаття, короткочасні дощі, місцями грози. У Києві вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Температура повітря вночі 8-10 градусів, вдень близько 15.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Соціальна реклама.
5: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
4: Соціальна реклама.
6: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова поліція» на громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
7: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
8: Нам важливо, щоб ви нас чули.
7: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
8: за лінією розмежування.
7: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
8: Просто і по суті.
7: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
8: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
7: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
9: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
10: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На громадському радіо.
11: Заборонити мовою творити, українським словом говорити українцям, молитися, писати, навчати, друкувати – це означає либонь не вдушити живцем. Різнокаліберні російські зайди чинили так століттями. І продовжують це робити з тотальною категоричною жорстокістю. Знаєте, інколи мені в подкасті хочеться вилити усе те, що кипить вулканом всередині. Особливо, коли знаєш, у який спосіб тоталітарна машина колючими списами сколювала серце мови, штучно наближала до російської, злочинно виривала з питомих терен разом із кращими її носіями, забутими, небезпечними і забороненими дідами-прадідами, заклеймованими, буржуазними та націоналістичними, розкуркуленими, виселеними, розстріляними. Час на громадському радіо у подкасті «Ошатна українська» зі Світланою Білою. Запалити свічечку над літерою «Ї», охопно з колоритною літерою «Г», які дуже муляли імперцям, та з'ясувати, як ми втрачали корінні незапозичені слова, тобто питомі українські. Дай Боже й вам, високодобірне товариство наших радіослухачів. Почнімо!
10: Ошатна українська. На громадському радіо.
11: Хронологію цієї трагедії відстежуємо у праці мовознавця Юрія Шевельова «Українська мова в першій половині ХХ століття. 1900-1941 роки. Стан і статус. Який був очевидцем подій?» Варто зауважити, що на підставі багаторічних досліджень у галузі пам'яток писемності та діалектології науковець зруйнував радянську доктрину міф про єдину давньоруську мовну братню колиску, з якої нібито постали українська, білоруська та російська, і довів, що українська мова походить з праслов'янської і сформувалася на основі поширених окремих українських говорів, а її фонологічний розвиток простежується від 7 століття. У Радянському Союзі такого стерпіти не могли. Тож прізвище Шевельова аж до кінця 80-х років було під забороною в СРСР. Навіть для критики. До слова, його теорія, що спростовує улюблені росіянами наративи про один народ, є загальновизнаною у світовій науці.
10: Подкаст про українську мову.
11: Почнімо зі сторінки 113-ї. Згаданої мною монографії Юрія Шевельова, щоб зрозуміти, що відбувалося з українською мовою між роками 1933 та 1941 за Постишева і Хрущова. Отже, з 1931 року українізація втрачає силу і розмах. У січні 1933 року її фактично припиняють. З призначенням сталінового емісара Павла Постишева секретарем ЦК КПБУ. Першим його власним бажанням і заразом офіційним дорученням було розгромити своїх ідеологічних і особистих противників, приборкати українців і в партії, і як націю. Побіжно у Німеччині міцнів нацизм. Нацисти опанували уряд 30 січня 1933 року, коли й диктатор Постишев прибув в Україну. А оскільки головним тереном майбутньої війни мала стати Україна, її слід було жорстоко упокорити, перетворити на провінцію Росії. Це й було друге завдання Постишева. Чи означає це, що праця українських мовознавців того періоду пішла цілковито намарно? Адже вперше за свою історію українську мову нормалізували на наукових підставах.
12: Ошатна українська.
11: Багато усталеного мало зійти на нівець, чимало перетривало всі драматичні події наступних років, коли всіх мовознавців доби українізації змусили мовчати, а переважну кількість знищили. Терор досяг нечуваних розмірів. Десятки тисяч безпідставно обвинувачених опинилися у в'язницях. Їх кинули у нестерпні умови. Піддали тортурам. Вони зізнавалися в участі в підпільних шкідницьких організаціях, яких насправді ніколи не існувало. Представників української інтелігенції, інженерів, священників, акторів, кооператорів, агрономів, письменників заслали в табори або розстріляли. Микола Скрипник, якому закидали у підтримці використання літери «Г», яка, мовляв, служила польським панам, бо допомагала відокремити українську мову від російської, перед лицем повного розгрому всього, що він зробив, та власної неминучої загибелі, 7 липня 1933 року покінчив життя самогубством у своєму кабінеті в будівлі Держпрому в Харкові. Так, той самий Микола Скрипник, народний комісар освіти, який 6 вересня 1928 року затвердив харківський правопис, що усував з української мови русифікаційні впливи, через що інколи правопис називають також правописом Скрипника, Скрипниківським або Скрипниківкою. Майже дощенто вигубили духовництво Української автокефальної православної церкви, історичної православної конфесії, яка вже у грудні 2018 року увійшла до складу Об'єднаної православної церкви України. Вигубили майже дощенто й кобзарів та лірників, викладачів, істориків, художників-членів Асоціації революційного мистецтва України, співробітників не одного інституту Всеукраїнської академії наук і багато інших. Жертвами переслідувань ставали найталановитіші. Творця новітнього українського театру Леся Курбаса заарештували і знищили. Радянські партійні керівники змусили покинути Україну кінорежисера Олександра Довженка та переїхати до Москви у 1933 році. Найвидатнішого прозаїка того часу, Миколу Хвильового, довели до самогубства. Високообдарованого романіста Валер'яна Підмогильного та провідного драматурга Миколу Куліша розстріляли. Як і сотні талановитих письменників, здатних бачити світ по-своєму і експериментувати. Інших заслали. І вони ніколи не вернулися. Усі національні меншини в Україні, окрім росіян, потрапили під удар. А мало талановиті кар'єристи, як правило, уціліли. Це все підривало роль української мови в житті країни. Люди вважали непрактичним триматися мови, комунікативні функції якої дедалі вущили, престиж якої невпинно падав. Нові робітники з селян, потрапивши в українські міста, опинялися в російськомовному оточенні, де їхня мова не була в пошані і виконувала лише найпростіші комунікаційні функції. Вони були приречені. А техніки, адміністратори, пропагандисти й поготів. Тож українською мовою говорило лише село та інтелігенція гуманітарного профілю.
10: Подкаст про українську мову.
11: Політичний курс 30-х років сильно вплинув і на дореволюційну класичну літературу, яка зазнала чистки. Одні твори заборонили, інші просто не перевидавали. І на внутрішній розвиток української мови, яка вперше зазнала суворої регламентації, тобто встановлення нових правил централізації та однотипності з російською. Обвинувачення мовників 20-х років у шкідництві повторювали до відрази. Річ у тім, що історичні, тлумачні та перекладні російсько-українські словники укладали з питомими українськими словами. Також у них містилися й давно запозичені слова з інших мов. А дрібка спільного між українськими та російськими словами зводилася до старослов'янської лексики і обмежувалася нею. То давньоруська мова, яка так бентежить диктатора Путіна, це цілковитий міф? Ні. І її слід називати давньокиївською книжною мовою або київським койнем, тому що нею послуговувався відсоток столичних інтелектуалів, і нею мало хто розмовляв в реальному житті, але писали літописи, закони, як от руську правду, сучасною мовою і нонфікшн, повчання Володимира Мономаха, та творили художню літературу. Прикладом є слово о полку Ігоревім. А поза Києвом її навряд чи використовували. І ще менш повсякденною була староцерковнослов'янська, яку створив Кирило з Солуні. Нині це Салоніки у Греції. Суто для релігійних потреб на основі одного з болгарських діалектів. Цією мовою відправляли служби, писали духовні тексти. Її берегли від проникнення простонародних слів. Зате вкрай активним був зворотний процес. А з кількома мовами спілкувався простолюд? Достеменно досі невідомо. Але дослідники налічують від 5 до 8 різних діалектних регіонів – зон, з низкою притаманних їм пунктів, за якими ці мови і відрізняються. До слова, Юрій Шевельов виокремив на території України київсько-поліський та галицько-подільські діалекти. Висновуємо, що на Русі жодної спільної розмовної мови ніколи не існувало. На одні слов'янські діалекти впливали інші слов'янські діалекти, а також мови народів по сусідству. На думку Юрія Шевельова, умовна дата постання, тобто виникнення давньоукраїнської літературної, в дужках церковної, мови, дата хрещення Руси – 988 рік. Чому церковної, запитаєте ви? Бо, як стверджує мовознавець, коло колиски її стояла церква, а посередньо – держава. Бо ж у державі і для держави існувала й церква. У його праці «Чому общоруський язик, а не віпчоруська мова з проблем східнослов'янської глотогонії, а що таке глотогонія – це походження і розвиток мови». Дві статті про постання української мови йдеться, цитую. «Цю мову можна і слід назвати давньоруською, але справжня, жива українська мова ніколи не була давньоруська, ніколи не була спільноруська». Ніколи не була тотожна з російською, не була предком або нащадком або відгалуженням російської мови. Вона поставала і постала з праслов'янської, формуючись від 6 до 16 століття. І найкращий учений не визначить дня її народження. Вона витворювалася сторіччями, і тільки цілком довільно можна висувати тезу про рік або хоч би і століття її постання, тобто виникнення. Вона і молода, і стара, залежно від неминуче арбітрарного, тобто довільного датування, хронологічного відліку її початку. Яке тільки й може бути арбітрарним, тобто довільним, а ще краще, коли воно лишиться ніяке або множинне, себто пересувне. Російську мову не можна розглядати як цілком окрему. Вона частково є похідною від української мови, бо перебувала під її безпосереднім впливом. Точніше сказати, під впливом церковників-християн з Руси України, під впливом освічених українських священників, учителів і друкарів, які зберігали традицію книжної мови і стали джерелом формування літературної норми в Московії, часто шляхом калічення українських слів для творення російської. Згодом під впливом вихідців із Києво-Могилянської колегії, згодом академії, яка кувала інтелігенцію та поширювала свої знання на Схід. Процес збагачення російської мови питомими українськими словами ще більше прискорився, коли московські царі після 1654 року активно залучали до державної служби освічених українців.
10: Подкаст про українську мову.
11: А зараз хапливо потягнімося до праць української лексикографії до революційного часу, які відображали живу мовну традицію України. Правильну вимову та наголоси були багаті на розмовні та діалектні слова, завдяки яким яснішими ставали наші рясні спірні питання з мовами своїх сусідів, зокрема польською, білоруською, російською. Вершинними досягненнями були українсько-німецький словник Євгена Жилихівського та Софрона Недільського, виданий 1886 року у Львові у двох томах, та перекладний українсько-російський словник Бориса Грінченка, виданий 1907-1909 років у Києві у чотирьох томах. Але першим науково опрацьованим словником широкого загалу з іншої мови на українську став тільки вже пореволюційний російсько-український словник Української академії наук. Його перший том, зредукований Агатангелом Кримським 1924 року, був ще тільки спробою, далеко не в усьому вдалою. Але другий том у трьох випусках, також під редакцією Кримського, 1929-1933 років, і третій том у двох випусках під редакцією Сергія Єфремова 1927-1928 років, справді відповідали науковим вимогам ХХ століття. Також йдеться і про правописний словник Григорія Голоскевича, який зафіксував правила скрипниківки, та виданий у 1930-1932 роках історичний словник української мови Євгена Тимченка із 365 давніми писемними українськими пам'ятками. А це така поважна праця, що її тоді навіть не знали словники інших слов'янських народів. Втім, світ побачили тільки два томи цього словника. Так само знищили й четвертий том праці Кримського Єфремова. В академічних колах говорили, що цей том не тільки був готовий в рукописі, але був вискладений у друкарні, але цей склад знищили за наказом урядових органів. Нема відомостей про те, щоб десь зберігався його рукопис. Очевидячки, ці факти не вписувалися в плани комуністів, адже в такому разі довелося б визнати давність і статусність української мови. Складання нових словників стало на порядок денний, і завдання це припало Інститутові мовознавства. Втім, жоден зі словників не з'явився. З термінології друкували лише так звані термінологічні бюлетені, тобто списки українських відповідників до найрозповсюдженіших російських термінів, і коротенькі словнички для шкільного вжитку.
10: Подкаст про українську мову.
11: Брак словникових видань завжди є безсумнівною ознакою, що мову придушено. Опріч словників, бракувало теж монографій і посібників з української мови для дорослих. Інститут мовознавства спромігся лише на російсько-український словник Василевського та Рудницького за редакцією Василевського і Мустяце 1937 року, що аж ніяк не відповідав вимогам, які ставлять до академічних словників. У ньому навіть не було посилань на джерела, отже, вибір слів був довільний. Ба більше, синоніми пропускали, щоб не було враження, що українська мова багатша на слова і семантичні відтінки, ніж російська. Чимало слів живцем перенесли з російської мови, надавши їм тільки відповідної фонетичної форми, наприклад, грузовик, чужак, пригород, рисистий. Часто з кількох синонімів подали лише ближчий до російського слова. Наприклад, двор – двір, немає подвір'я, обійстя. Коли двом російським словам «рибак» і «рибалов» в українській мові однаково відповідає «рибалка», то упорядники залишають його відповідником до «рибак». А для перекладу «рибалов» запроваджують в українську частину словника суто російське слово «риболов». Отже, словник майже ідеально відповідав ідеологічним вимогам. Звернімо увагу, у який спосіб іще переклали деякі російські слова українськими. Управлять – на керувати. Верховний – на найвищий. Батрак – наймит. Торгаш – крамар. Благодушеє – на безжурність і безтурботність. Зланрамний – непутящий. Гонка – на гонитва. Старейшина – найстаріший. Лом – брухт. Глиба – брила. Сюртук – сурдут. Луговий – на лучний. І служебні часи – на урядові години. Але надалі сталінці зі словників питомі слова вилучали і замінювали їх російськими, або в синонімічному ряду розміщували далі, що призвело до переважання російських слів у деяких значеннях, а українські натомість використовували рідше або зовсім забули.
10: Ошатна українська на громадському радіо.
11: Так, до прикладу, і сталося з давно відомими українськими словами «малярство», «малярський», «мальовничий», «мальовничо», які майже витиснули на сторінках періодичних і неперіодичних видань іменником «живопис» та похідними від нього прикметником «живописний» і прислівником «живописно». Спершу малярство було єдиним можливим відповідником російському «живопись». Згодом у словниках почали маркувати і малярство, і живопис як рівноправні українські. З часом живопис почали ставити на перше місце, поки питому лексему і зовсім не замінили живописом, вказуючи, що малярство – це начебто застаріле обласне розмовне слово. Так росіянізми в українській мові витісняли питому лексику. Також про це писав Борис Антоненко Давидович у праці «Як ми говоримо». В одній газеті читаємо: випускники живописного факультету захищають нині свої дипломні роботи. Бачимо в журналі, які живописні краєвиди над Ворсклою, запевняє автор белетристичного твору, що його персонаж уміє живописно оповідати. Росіянізм калька «живопис» трапляється в українській мові. «Кинути живопис і естетику я й не можу, і не хочу, бо це моє покликання», читаємо у Агатангела Кримського. Але є власне слово з цим же значенням – «малярство». «Малярство, картини – це зір моїх очей», наводить Іван Нечуй-Левицький. Є й «маляр», що становить синонім не до слова «фарбар», а до слова «художник». «Коли б же мені тії малярі» намалювала б личенько собі з народної пісні. Великий італійський маляр Рафаель. Знаходимо у словнику за редакцією Агатангела Кримського. Є в українській мові похідний прикметник малярський. Сошенко залучив Тараса до малярської школи. Тож Борис Антоненко Давидович розмірковує і запитує, чому б не скористатися цим прикметником для назви факультету замість нечіткого або двозначного «живописний», що є синонімом не тільки до прикметника «малярський», а й до «мальовничий». Там дуже мальовнича місцевість, дикі гори, тайга. Не слід забувати й про прислівник «мальовничо» або «мальовниче». Можна згадати випадки вживання слів «живописання». Історичним живописанням вони не вдовольняються. Та живописати. Ти ж мені недаром живописав якусь Катрю поетичними кольорами. Від них іноді творять похідні дієприкметники й прикметники. Простежмо у корпусі мови «грак», як зміни у словниках вплинули на вжиток. У текстах до 30-х років 20-го століття малярство вжито 567 разів, а живопис – 71 раз. Проте вже після 30-х років це слово має понад 18 тисяч 682 випадки вживання. Вдумаємося. А малярство – тільки 6 тисяч 571 раз.
10: Ошатна українська.
11: Але за цих обставин дивує не те, що українська мова змушена була відступати, а те, що вона розмірно цупко трималася всупереч владним чужинцям, вкупі зі своїми кишеньковими мовознавцями, та їхніми тисячами і сотнею тисяч страшних «не». Пам'ятаємо, ошатні слухачі та слухачки, що за версією совєтів українці не мали права виділятися нічим, бо самобутність, окремішність нації завжди була, є і буде невигідна загарбникам. Адже нема української мови, нема України. Тож виділяємося повсякчас. Виділяємося ошатними літерами, питомими українськими словами і подкастом «Ошатна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо. Най не минається.
13: Ошатна українська.
14: Жива мова, яка говорить.
13: Говорить.
14: На Громадському радіо.
15: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
0: Реклама на Громадському радіо.
16: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу Відім». Ліцензія був можливо 71 від 2.1.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Соціальна реклама.
17: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Соціальна реклама.
18: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила, спільна перемога.
0: Експертні рішення
13: на Громадському радіо.
18: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер, 28 травня, о 19:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
13: до результату.
18: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
19: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
18: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
20: Літній відпочинок 2026. Куди поїдуть українці та про розвиток сфери гостинності? Говоримо з експертом із туризму Володимиром Царуком. В ефірі Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Чого очікуємо від цього сезону? Можливо, розвиваються чи відкрилися якісь нові напрямки для туризму, на які раніше не звертали уваги, а от зараз вони стали більше ошатними і приваблюють до себе українців. Що скажете?
1: Ну, почну з приємної новини. Це те, що українські готельєри у більшості, навіть попри важку економічну ситуацію, проблеми з пошуком персоналу і так далі, але навіть на літній сезон ціни практично не піднімали. Тобто, якщо брати відпочинок, наприклад, у таких популярних курортах, як Буковель або Трускавець, Закарпатський регіон, то якщо брати, наприклад, червень і навіть найвищий пік сезону, це липень, то ми побачимо, що там ціни абсолютно адекватні і починаючи, там, наприклад, за день відпочинку, навіть в тому ж Буковелі, про який ми всі говоримо, що дуже дорогий, можна знайти нормальні ціни за номер від там 1,5-2 тисячі гривень. От. Ну і, звичайно, що готелі більш високого класу, звичайно, що починають ця пік сезону 2-3 тисячі гривень, але в більшості це готелі, які мають, звичайно, спа-зони і басейни. От. А в Славському це інший гірськолижний наш курорт, куди так само досить таки багато приїжджають, особливо сім'ї з дітьми. То взагалі, наприклад, липень, якщо подивитися середні ціни, то вони починаються, ну, в середньому це 1,5-2 тисячі гривень за добу за номер. Трошки інша ситуація по Одесі, там ціни піднялися, і підняли ціни, в основному це готелі, які рівня 4-5 зірок. Тобто вони вважають, що їх клієнт все рівно приїде, заплатить гроші, буде все окей. Але економічний сегмент теж, в принципі, ціни не настільки високі, щоб відмовити собі теж відпочинок біля моря.
20: Це цікаво, справді, тому що ми звикли ж до того, так, що стартує сезон, високий сезон, одразу ціни ростуть, треба заплатити ще більше, і до того вже доводилося платити немало, тому приємно чути, що таки майже не підіймає ціни. Ви згадали про Карпати, згадали про море. Як щодо інших напрямків, чи відкрилися, можливо, за минулий рік якісь нові регіони для українців, які привабили до себе ще більше туристів, ніж завжди? Можливо, там інфраструктуру полагодили або налаштували, і загалом сфера гостинності якось більше розвинулась. Чи є такі регіони?
1: Ну, дивіться, найбільша проблема на сьогодні – це наші дороги. Тобто, скажу відразу, що доїхати кудись є не дуже комфортно. Навіть про те, що є ремонти, але, ну, тобто, більшість таких місць відпочинку, вони знаходяться не на, ну, тобто, шляхах міжнародного значення, а більш віддаленіше. І там дороги, звичайно, що дуже і дуже такі, не дуже. Тому до цього треба бути готовим. Це перше. Друге, українці, попри, ну, війну, але все-таки знаходять час, щоб, наприклад, хоча б на там тиждень кудись поїхати, особливо це мами з дітьми, оздоровитися. І тому зараз популярні оренди будиночків десь далеко або в горах, або це біля річок, особливо, наприклад, бум зараз біля Києва, здачі таких будиночків. От. І це довгостроковий, скажімо так, відпочинок, тобто це 2 тижні, то й місяць. От, багато з таких людей просто переселяють на літо, щоб побути подалі від міської суєти там і так далі. Тобто, ну і цей сегмент трошки зріс, звичайно. Але, ну, всі кажуть, а яка ж альтернатива морю там і так далі. Ну, почнемо з того, що море, в принципі, багато пляжів відкриті, і навіть та ж сама відома затока, вона на сьогоднішній день багато готелів, більшості готелів, ну, приймають туристів, тобто починаючи з 1 червня.
20: Але пляжі у затоці не відкриті, якщо я не помиляюся, і вони не дозволені для купання.
1: Ну, дивіться, є ті пляжі, які сертифіковані, які мають укриття і перевірені, там можна купатися, і цей перелік є на сайтах і управлінь туризму, і особливо обласних і міських адміністрацій. А по-друге, ну, ми ж не тільки говоримо про Одесу, але й далі узбережжя. От там, в принципі, ситуація, ну, Ну, якщо дозволяє безпека, то, в принципі, вони нормальні, ці пляжі. І багато, ну, і показує, що багато людей туди збираються приїжджати. Тобто, і по минулому році це все. Але є альтернатива. Тобто, не обов'язково їхати зараз на море і відпочивати там. Є багато готелів, є багато апартаментів, які вже мають теж свої басейни. Більше того, в Закарпаття повідкривалося дуже багато термальних великих локацій. Тобто, там, де є вода постійно, і вона тепла і лікувальна. Ну і так, звичайно, аквапарки, до речі, досить такі сучасні відкрилися і в Буковелі, і в Закарпатті, в містечку Хуст. Тому, в принципі, альтернатива теж є. Ну і не треба забувати, у нас в Україні дуже багато озер, і зважаючи на те, що літо, як правило, жарке, то, наприклад, на Волині, Волинь, да, ну, попри те, що там досить таки, ну, далеко їхати, але ті ж самі озера, якщо брати там Світязь, озера там Біле і інші, вони дуже багато приймають туристів, і там, ну, вже є хороші варіанти по розміщенню, я маю на увазі комфорт.
20: Так, звісно, я коли казала про затоку, тому що буквально днями почала з'являтися перша інформація з Одеси та області стосовно того, які пляжі відкриті, які пляжі закриті. Не знаходжу поки офіційного підтвердження, але якщо не помиляюся, було саме по затоці, що там не дозволені для купання. Але, звісно, ну, ми закликаємо, якщо ви їдете в Одесу чи в область, то звертати увагу, звісно, на таблиці, які стоять, можна чи ні купатися, не ризикувати, тому що це може дуже дорого коштувати. Пам'ятаємо ми всі, як минулого року люди навіть лишалися життя через те, що купалися у місцях, які заборонені для цього. Ви, пане Володимире, окреслили вже кілька регіонів і можливостей, і Шацькі озера, і не лише, і що люди шукають будинки десь у передмістях своїх великих міст або що. А ще про що я хотіла би з вами поговорити, тому що бачу, що чимало інформації про це з'являється і запускаються навіть нові трекінгові пішохідні маршрути за моделлю славнозвісних нам шляхів Святого Якова. Зокрема, є такий шлях Каміно-Подоліко з Вінниці до Кам'янця-Подільського, і не лише він. Мені вже останніми якось днями траплялися і менші такі шляхи у інших областях України. Наскільки у нас розвивається ось такий піший туризм, і наскільки він знаходить відгук у українців і користується попитом?
1: Ну, давайте відверто говорити, піший туризм в загальному кількості тих людей, які йдуть відпочивати, він складає менше 1%. Це перше. По-друге, для туристичного ринку, да, він важливий, тому що це, звичайно, здоров'я і так далі. І давайте говорити чесно. Ну, тобто, це молодь в основному. І той же шлях Якова, який в Іспанії, його промотували і займалися інфраструктурою не 5 і не 10 років. І зараз його рекламують. І то місцева влада, ну, не особливо в захваті, тому що він ну, не приносить особливо, скажімо так, прибутку ні місцевій владі. От, ну, це, ну, звісно, що хороша історія для певного сегменту людей, які дійсно люблять от такі походи. Я вам скажу інше, ну, от говорячи про Буковель, от цього року є дуже класний і крутий проект. Це паспорт мандрівника. Вони зробили, якщо ви будете в Буковелі і не тільки там лежать біля пляжу, захочете піти в гори, то вам пропонується відвідати, ну, екскурсійний маршрут одну з шести вершин двотисячників. У нас в Україні шість таких вершин, в тому числі найвища гора Говерла. І от видається за те, що ви побували на одній з вершин, от видається такий вам паспорт мандрівника. Це хороша річ, яка дійсно для молоді, для тих людей, які активні і люблять відпочинок, це дійсно хороша ідея. От, багато тих людей, які трошки старшого віку, я вам скажу, що дуже активно багато санаторіїв, та й готелі пропонують скандинавську ходьбу. Це більш популярно, набагато більше. От, і зважаючи на те, в якому ми зараз живемо стані, то звичайно, що ця скандинавська ходьба, вона дуже популярна, і звичайно, багато людей займається саме цим видом і відпочинку. І популярні, звичайно, веломаршрути. Тобто вело це теж, попри те, що в нас дороги погані, але на велосипеді проїхати можна. Тому дуже багато локацій вони пропонують велосипеди, просто щоб можна було і проїхати подалі. І, звичайно, що це хороший активний відпочинок. Тому такі теж відпочинок потрібно теж звернути увагу. Це хороша альтернатива нашим дорогам.
20: Про те, що обирають українці для літньої відпустки цьогоріч, ми говорили з експертом із туризму Володимиром Царуком. В етері Громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
2: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
21: Три держави ЄС – Угорщина, Польща та Словаччина – наразі мають діючі односторонні заборони на імпорт певних видів аграрної продукції з України всупереч існуючій угоді про зону вільної торгівлі між ЄС та Україною. За яких обставин ці держави розблокують імпорт української агропродукції, ми поміркували із Олегом Хоменко, генеральним директором Українського клубу аграрного бізнесу. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Почнімо з такої політичної частини, мені здається, тому що наскільки нинішні обмеження щодо української агропродукції, певних видів, так, саме це економіка більша чи внутрішня політика окремих країн ЄС? Тобто, які тут причини, що досі Польща, Угорщина, Словаччина блокують імпорт певних видів нашої сільськогосподарської продукції?
22: Ну, очевидно, що тут є дві складові. Перша – це економічна складова, це вона пов'язана з певними побоюваннями місцевих фермерів, які фактично, всі пам'ятаємо ті роки, там, 22-23 рік, коли ми вимушені через блокування наших чорноморських портів, ми вимушені були користуватися шляхами солідарності, так званими, це дало можливість нашим фермерам розвантажити нашу власну інфраструктуру і скористатися шляхами цієї солідарності для того, щоб вивести нашу сільськогосподарську продукцію. Звичайно, тоді з'явився наратив не без підігрівання нашим північним сусідам, якщо можна його так назвати, цього наративу, що українська сільськогосподарська продукція певним чином спричиняє тиск на виробництво. Ну, і в цьому контексті це якраз і є економічна складова. Ну, і на фоні цього ми пам'ятаємо, як у квітні 23-го року 5 країн, тобто 3 країни, які названі, плюс Румунія, які також вони ввели обмеження на ввезення продукції з України. Тобто це були в основному продукція на чутливі товари, це як цукор, курятина, зерно, а зокрема от Угорщина, вони фактично ввели ембарго на 20 товарних груп із 24, що постачалися з України. Тому, власне кажучи, тут є і політичні речі, і економічна складова, хоча насправді ми у себе в асоціації аналізували можливий вплив на ринки різних країн, зокрема в Польщі, і ми побачили, що такого суттєвого впливу наша продукція не мала, так як це описувалось тоді в засобах масової інформації в Польщі і розганялося наративами польських фермерів. Те саме відбувалося і в Угорщині. Ми бачимо, що як наратив щодо української продукції, взагалі щодо України, який наратив розвивався в Угорщині, сьогодні з боку уряду Орбана і як розганялася ця вся історія.
21: Тут є важливе уточнення. Чи йдеться лише про імпорт української продукції, чи також є проблема із транзитом нашої продукції через територію цих держав? Бо це дві різні історії. Тому що, до прикладу, їде українська вантажівка із продукцією до Німеччини, Польща чи Угорщина чи Словаччина також її не пропустять?
22: Ну, транзит через ці країни у нас відбувається, він чітко контролюється, але тут потрібно відмітити, що коли наша продукція приїжджає ці країни і потрапляє на внутрішній ринок Європейського Союзу, є відомі факти з приводу того, що вона там фактично перепаковується, ставиться лейбл, що це продукція Європейського Союзу і потрапляє все одно на ці ринки європейського виробництва.
21: Так, але в практичній площині, як це виглядає для українського бізнесу, для аграрних компаній, які експортують свою продукцію в Європі, коли йдеться про такі обмеження? Тому що це лише заборона на ввезення безпосередньо. Чи це довші перевірки, додаткові документи, затримка вантажів на кордоні? Можливо, ви спілкувалися безпосередньо із українськими аграріями, що вони кажуть, як відбувається?

0: Яких обставин ці держави можуть розблокувати імпорт української агропродукції, безпосередньо тих підвидів, які зараз блокуються і не можуть ввозитися безпосередньо в Європейський Союз і в ці країни? А тобто тут, мені здається, першочерговим є політична воля, а потім всі інші чинники, там юридичні, економічні і так далі.
1: Ну, звичайно, що це залежить від політичної волі, і тут потрібно розуміти і наше домашнє завдання, що ми маємо провадити таку комунікацію з цими країнами для того, щоб обговорювати наші умови торгівлі, тому що, ну, як не є, це наші сусіди, країни-сусіди і наші торгівельні партнери, і їхні ринки для нас також є важливими. Адже ми також імпортуємо з цих країн продукцію, зокрема, і засоби захисту рослин, і насіння, і техніку, і технологію, тобто і пальне, якщо ми говоримо про Угорщину. Тобто у нас відбувається торгівля з цими країнами, тому потрібно працювати з цими політичними наративами і у фаховій дискусії, в фахових обговореннях із асоціаціями фермерів і з тамтишніми фермерами ми маємо знаходити професійні аргументи для того, щоб доводити, що наша продукція не є загрозливою для їхніх ринків і не чинить вплив для їхніх фермерів у вигляді там зменшення цін і все інше. Тому тут питання у нашій комунікації, власне кажучи, у нас нещодавно відбувалися такі комунікації з польськими фермерами в Міністерстві сільського господарства Польщі в Варшаві. І те, що ми відмітили для себе, це те, що у цих комунікаціях у нас вже відбувається здвиг, що фермери вже не є такими радикальними, вони вже розуміють, що Україна вже майже член Європейського Союзу, і нам потрібно сідати і домовлятися просто по певним критичним товарам і показувати інформацію і обмінюватися даними, як це може впливати між нашими країнами.
0: Це була розмова із Олегом Хоменком, генеральним директором Українського клубу аграрного бізнесу. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Слухайте у програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
2: Верховна Рада ухвалила новий закон про публічні закупівлі. Детальніше його обговоримо о 17:45 із заступником виконавчого директора Transparency International Ukraine Івана Лахтіонова. А о 18:10 із Володимиром Висоцьким, старшим радником з безбар'єрного середовища, поговоримо про безбар'єрність людей з інвалідністю на робочих місцях.
1: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
0: Новини дізнаються на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
3: 44 гривні 29 копійок.
0: Євро
3: 51 гривня 54 копійки. У банках долар купують за 44 гривні. Продають за 44 гривні 51 копійку. Євро купують за 51 гривню 27 копійок. Продають за 51 гривню 90 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні перша година дня.

0: Паненко. Верховна Рада ратифікувала меморандум із Європейським Союзом про надання Україні позики у розмірі 90 мільярдів євро. Про це повідомляє Суспільне. Документ підтримали 298 народних депутатів. Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що розподіл коштів передбачає 60 мільярдів євро на посилення оборонно-промислового потенціалу України і 30 мільярдів на бюджетну підтримку. У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що документ визначає рамки для залучення коштів у межах загальної суми до 90 мільярдів євро, в тому числі в рамках макрофінансової допомоги у межах позики на підтримку України. За словами президента, укладання і подальше набуття чинності угодою про позики, позику і меморандумом про взаєморозуміння після їх ратифікації дозволять Україні у 2026-2027 роках залучити від ЄС до 90 мільярдів євро фінансових ресурсів для підтримки державного бюджету і зміцнення оборонного потенціалу. Загальний обсяг підтримки на 26-й рік визначено у розмірі 45 мільярдів євро, що розподіляється на два ключові компоненти. Оборонна частина, це понад 28 мільярдів, спрямовується на закупівлю озброєння і посилення оборонно-промислового потенціалу. І бюджетна частина, це трохи більше, ніж 16 мільярдів, спрямовується на забезпечення макрофінансової стабільності і покриття дефіциту державного бюджету. Через негоду залишилися без світла понад 350 населених пунктів у 10 областях. Через російські удари є знеструмлення споживачів в 4 областях. Про це повідомляє Національне акціонерне товариство «Укренерго». Зокрема, знеструмлення зафіксували в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій, Закарпатській, Черкаській, Запорізькій, Миколаївській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях. Зазначається, що «Обленерго» вже почали ремонтувати пошкоджені лінії електропередач. Через російські атаки на ранок є нові знеструмлення в Сумській, Харківській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. В ДСНС зазначили, що через сильні пориви вітру і дощі підрозділи ДСНС неодноразово залучалися до прибирання повалених дерев і ліквідації наслідків негоди на Миколаївщині, Сумщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Запоріжжі та інших регіонах. Рятувальники розчищали проїжджі частини доріг, прибирали аварійні дерева житлового сектору і деблокували пошкоджені автівки. Найбільше звернень надійшло саме з Кіровоградщини. Там підрозділи ДСНС здійснили 92 виїзди. Володимир Зеленський сьогодні у Швеції зустрінеться з прем'єром країни Ульфом Крістерсоном. Повідомили на сайті уряду. Під час зустрічі президент і прем'єр-міністр планують обговорити війну в Україні і двосторонню оборонну співпрацю. Нагадаю, що Швеція готується оголосити про передачу Україні декількох літаків Яс-39 Gripen. Про це повідомляє видання Aftonbladet. Зокрема, у статті йдеться, що станом на сьогодні прем'єр-міністр Швеції відвідає повітряну базу Упланд у місті Упсала. Там відбудеться прес-конференція, на якій оголосять новину, пов'язану з міжнародною співпрацею у сфері авіації. Ймовірно, йдеться саме про передачу літаків в Україні. За даними видання, також оголосять про переговори щодо майбутнього продажу Україні додаткових літаків, але вже сучаснішої моделі Gripen-E. Їх Україна оплатить коштом кредитів ЄС. Нагадаю, що торік у жовтні президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Швеції підписали угоду про наміри щодо закупівлі від 100 до 150 нових винищувачів. Крістерсон зазначав, що ця угода не передбачає негайного постачання, а розрахована на довгострокову співпрацю. Пізніше Зеленський стверджував, що перші шведські винищувачі з'являться вже наступного року, тобто в 26-му році. Депутата Херсонської облради взяли під варту. Його підозрюють у веденні агробізнесу в інтересах Російської Федерації. Про це повідомили в офісі генпрокурора. За даними слідства, після окупації частини Херсонщини 60-річний депутат організував роботу підконтрольних підприємств за законодавством Російської Федерації і налагодив взаємодію з окупаційною адміністрацією. Йдеться про компанії у сфері техобслуговування, транспорту і винищування, вирощування зернових, які в 22-му році перереєстрували з за російським законодавством. Після цього підприємства почали сплачувати податки до бюджету Російської Федерації. Слідство також вважає, що разом із спільниками депутат встановив контроль ще над декількома агропідприємствами у Каховському районі, які перевели під юрисдикцію Російської Федерації. Загалом підозрювальні контролювали щонайменше 8 компаній. За версією слідства, депутат відповідав за отримання дозволів від окупаційної влади, організацію роботи підприємств за російськими правилами, реєстрацію техніки і подання звітності до окупаційних структур. Йому повідомили про підозру у пособництві державі-агресору і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ще трьом підозрюваним, які перебувають на тимчасово окупованій території, про підозру повідомили заочно. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 28 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у четвер до України пошириться порція холодного повітря зі Скандинавії, витісняючи тепло в південні регіони, тож температура повітря знизиться. В полі зниженого тиску та впливу атмосферних фронтів майже скрізь очікується хмарно дощова, а вдень ще й вітряна погода. Вдень у більшості областей пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря 17-22 градуси. Вночі на півдні та сході, вдень в Україні, крім південних областей Закарпаття та Прикарпаття, короткочасні дощі, місцями грози. У Києві вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Температура повітря вночі 8-10 градусів, вдень близько 15.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
1: Реклама на Громадському радіо.
6: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
7: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
6: Я не відкрила, а з часом все стихло.
7: Викрадена правда.
6: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
7: Страх.
6: Знайомий розповідав про Дебальцево.
7: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
8: пані Троян «Викриття з окупації».
7: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян. Викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20.10
8: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
7: Пані Троян знає, про що говорить.
8: На Громадському радіо.
7: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
9: Є загроза удару.
7: Трамп заявив.
10: Кому знайомо, точно знає.
7: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стоп фейк» пояснюємо, як працює дезінформація.
11: Перевіряємо чутливі теми.
7: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
11: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9.30
7: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
12: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
13: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
14: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
15: Немає розуміння щодо головного запитання.
16: А це зупинить Путіна?
7: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
17: So many millions of dollars.
7: Холодний аналіз головних подій тижня.
18: Щоп'ятниць.
7: О 19-й одразу після новин в етері Громадського радіо.
18: На ютуб-каналі.
7: Та подкаст-платформах.
19: Тоді Порошенко ще мене любив.
20: Ну, я в шоці.
7: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфоніоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Ви слухаєте фрагмент ефіру Громадського радіо.
21: 118-ту бригаду Збройних сил України внесли до книги рекордів України за оборону Малої Токмачки. Про ситуацію на Запорізькому напрямку та бої на цій ділянці фронту говоримо з начальником відділення комунікації бригади Дмитром Пелохом. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, станом на зараз, що відбувається у Малій Токмачці?
22: Станом на зараз. Там, як таких піхотних боїв немає, оскільки немає окупантів та так. Але наші позиції надійно отримують піхотинці. Також дронарі контролюють цей населений пункт і навіть далі, аби окупанти не просочувалися навіть близько до нього. От. Звичайно, що ворог теж робить спроби. Щодня фактично дійти, десь інфільтруватися в цей населений пункт непомітно, накопичитися, щоб зачистити наші позиції. Водночас запускають чималу кількість дронів, а можемо собі уявити, що це понад сотня в світлу пору доби різної і аналогових, і на оптоволокні. Також чимало залітає і їхніх ударних крил, таких як «Молнія-2». От. І щодня фактично в цю зону нашої відповідальності ворог запускає більш потужну зброю авіаційну, тобто мова йде про так звані КАБи.
21: Також хотіла от сказати про рекорд, так, який встановила бригада. По-перше, хочу вас привітати і подякувати, тому що це не тільки про рекорд, а передусім про людей, які щодня тримають позиції. Скажіть, будь ласка, наскільки складно було утримувати село стільки часу?
22: Так, насправді так, ситуація для нас виявилася теж доволі такою несподіваною, оскільки ніхто ні за якими рекордами не гнався, ми жодних заявок не подавали і навіть в думках такого не було, тому дізналися вже у день вручення диплому від книги, від представника, від головного, від...
21: Представника
22: книги рекордів Гіннеса про те, що саме наша бригада встановила рекорд. Не гналися ми за рекордом. Нам важливо зупинити ворога, щоб він далі не захоплював нашу землю, не руйнував населений пункт, не вбивав, не гвалтував жінок і дітей, як, на жаль, ми маємо це вже в сучасній історії, в сучасній війні. Тому, звичайно, що ми вдячні в книгі рекордів Гіннеса за відзначення хлопці, теж від хлопців подякую. Але в першу чергу це заслуга всіх хлопців, які від самого початку на цьому напрямку, і не тільки, до речі, 118-ї окремої механізованої бригади, але й інших бригад, інших підрозділів, приданих підрозділів, які в різний період стояли на захисті цього населеного пункту. Щодо того, як вдалося втримати стільки і далі тримаємо, це цілий комплекс заходів, які тримаються в першу чергу на людях, на всіх підрозділах, оскільки частково залежить від гарного мінування таврійських степів, далеко від цього населеного пункту, на десятки кілометрів, десятки квадратних кілометрів заміновано. Також піхотинцям, які безпосередньо на позиціях, інколи доволі такі значні терміни тримають позиції або на спостережних пунктах, які там чергують, і стежать за кожним рухом наших ворогів і доповідають оперативно, що дозволяє їх знищити, або ж штурмовим групам, які зачищають цей населений пункт в разі, коли ворог дійде на його південні чи південно-східні окраїни. Це і чимала кількість пілотів з різних підрозділів нашої бригади, які цілодобово в повітрі і за найменшого руху готові працювати, відпрацьовувати і знищувати ворога, щоб понад 90% його залишилося в полях, в таврійських степах, не дійшовши до цього населеного пункту, щоб зберегти нашу піхоту, щоб вона якомога менше вступала в стрілецькі бої. Тому що все ж таки дронами знищувати ворогів набагато дешевше та ефективніше. Це також і, знову ж таки, наші військовослужбовці з роти РЕП, які заглушують чималу кількість ворожих дронів, і вони не долітають, не виконують свої завдання. І, звичайно, що велика честь, повага нашим розвідникам, які заздалегідь можуть, знають, певно, здобувають інформацію, заздалегідь можуть спрогнозувати характер, наступальний характер дій ворога, і, відповідно, наші підрозділи мають можливість підготуватися до будь-яких дій ворога.
21: Скажіть,
22: Ще тоді відзначу, що звичайно, що неможливо це і без ефективного керівництва боєм, управління боєм і грамотному використанню всіх сил і засобів, тобто з сторони командирів різного рівня.
0: А знаєте, хотіла ще уточнити от стосовно рекорду, яка була реакція також, чи можете ще більше поділитись у побратимів, у військових, чи можливо, наскільки це можливо, хлопці відсвяткували цей момент? Ну, знову ж таки, такий.
22: Дивіться, реакція абсолютно різна. Хтось здивувався, хтось зрадів, що ну відзначили їхню щоденну героїчну роботу. Щодо святкування як такого, ну, насправді не було, тому що війна триває, і в кожного є повсякденні завдання, від яких залежить і подальше утримання цього населеного пункту і стримування цієї орди ворожої. Та святкувати вже будемо після перемоги.
0: Ви знаєте, от російські так звані військові експерти в своїх пропагандистських медіа та матеріалах роками кажуть про те, що російська армія бере малу токмачку, бере малу токмачку. Навіть про це в інтернеті вже жартують. За вашими спостереженнями, які втрати несе російська армія от в цьому селі, на цьому напрямку?
22: Втрати насправді великі, тому що особливо в порівнянні до наших, тому що зараз ворог намагається його захопити. Так, а ми знаходимося в обороні. І, до прикладу, торік восени був один з найбільших механізованих штурмів з задіянням 26 одиниць техніки. Тоді за якихось 3 години наша бригада зуміла знищити, тобто фактично ці 26 одиниць техніки і за 241, якщо я не помиляюся, ворожих штурмовиків, ще з десяток взяли в полон, і понад 30 було поранено. Тобто це одразово. А так, щодоби теж відбувається знищення тих штурмовиків, які по одному або по двоє намагаються наблизитися до наших позицій, до цього населеного пункту. От. Тому за тільки невеликий період це доволі значна кількість, а так уже ця цифра більше 2000.
0: Так, насправді так, дуже великі цифри. І в нас залишилось буквально 1.5 хвилини. Хотіла вас питати, можливо, у вас є зараз якась відкрита банка або збори для бригади? Можете про це розказати? Я думаю, що наші небайдужі слухачі можуть долучитися та підтримати наших військових.
22: Так, в різних соціальних мережах, в Фейсбуці, на телеграм-каналах, в Інстаграмі наші військовослужбовці оголошують збір здебільшого на транспорт і засоби РЕП. Тобто це ті речі, які зараз рятують життя. Також, зокрема, 3-й механізований батальйон нас збирає на НРК. І, до речі, нещодавно ми виставляли матеріал, за допомогою якого провели успішну евакуацію нашого 300-го. І це врятувало йому життя, бо насправді фізично зараз здійснювати евакуацію надзвичайно важко. І це тривало дуже в часі, щоб дійти до точки і також повернутися. Тому прошу підтримувати наш збір. Це все є, дійде до хлопців, і це допоможе нам спільно відстояти нашу країну і наблизити її до перемоги.
0: Це була розмова з начальником відділення комунікації 118-ї бригади Збройних сил України Дмитром Пелохом. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
18: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
21: 28 травня у світі відзначають Міжнародний день здоров'я жінок. Про те, які обстеження та аналізи жінка має проходити регулярно та які симптоми не варто ігнорувати, говоримо з гінекологинею Наталією Лелюх. У студії працює Анастасія Потапенко. Пане Наталю, я вас вітаю.
3: Я вітаю всіх слухачів громадського, вітаю студію і вітаю жінок з цим днем, коли ми думаємо і дбаємо про їх здоров'я, і хочеться, щоб це був не один день.
21: Так, і ви знаєте, от сьогодні, в День жіночого здоров'я, давайте почнемо нашу розмову з базового. Які обстеження та аналізи жінка повинна проходити регулярно, навіть якщо її нічого не турбує?
3: Ну, є певні все ж таки такі, ну, я б не сказала обмеження, але кордони, скажімо, коли у жінок треба більше, частіше приходити до лікаря, і є час, коли можна трошечки рідше звертатись до лікаря. Є період репродуктивний, і він найчастіше під увагою, да, тобто з 21 року вважається, що жінка повинна проходити профілактичні обстеження. І це цей вік, ну, вік регулярних профілактичних обстежень триває у нас в країні десь до 65 років. Після 65, якщо жінка здорова і не має ніяких скарг, і до цього вона регулярно обстежувалась у гінеколога, це може бути рідше, це може бути раз на 3-5 років, або якщо є якісь скарги, тоді звертатися до лікаря. Що ж включають ці щорічні обстеження? Щорічно бажано прийти на огляд шийки матки, тобто це може зробити лише лікар, лише в умовах гінекологічного кабінету, тому що для цього потрібно певне обладнання та устаткування. Огляд шийки матки з одночасним забором матеріалу для цитологічного обстеження. Часто його називають ще ПАП-тестом. У нас, за нашим протоколом, до 29 років, до 30 – це раз на рік, після 30 – це також раз на рік, але з додатковим ще дослідженням папіломовірусної інфекції. Тобто раз на рік ви йдете до гінеколога, вас дивляться на кріслі, дивляться вашу шийку, беруть з шийки мазочок. І після 30 до цього мазочка ще додається дослідження на папіломовірусну інфекцію. Також обов'язково в цей візит до лікаря-гінеколога пройти гінекологічне ультразвукове дослідження, гінекологічне УЗД. Тому що також ми можемо нічого не відчувати, а на ультразвуку ми вже можемо щось побачити. Також в щорічний чекап обов'язково входить огляд молочної залози, і це не тільки руками, це обов'язкове візуаляційне дослідження. Тобто ми повинні побачити структуру молочної залози. Це може бути ультразвук, це може бути МРТ, це може бути мамографія в залежності від розміру молочної залози і віку жінки. І обов'язково в на нашій території, ми всі живемо на постчорнобильському просторі, тому дослідження щитоподібної залози у вигляді ультразвуку та скринінгове дослідження гормону ТТГ є щорічним чекапом.
21: Тобто також ще потрібно і не тільки до гінеколога ходити, правильно, а до ендокринолога також обов'язково.
3: Обов'язково, якщо ми говоримо про репродуктивний вік. Ну, спочатку перед візитом до ендокринолога і до мамолога, да, тобто тієї людини, яка вже оцінює стан молочної залози, тобто три спеціаліста: ендокринолог, мамолог, гінеколог, і обстеження ультразвук молочної залози, щитоподібної залози, гінекологічне УЗД, із аналізів це обов'язковий рівень ТТГ і обов'язкове цитологічне дослідження або цитологія з папіломовірусом.
21: Дуже дякую вам за таку розширену відповідь. Ви знаєте, ще хотіла спитати щодо менструацій. Вони бувають дуже часто болісні, і багато жінок звикають до таких болісних менструацій і роками терплять дискомфорт. Ось де та межа між та болить нічого страшного, буває, і от симптомами, з якими вже треба йти до лікаря?
3: Дякую, це дуже гарне запитання, тому що це менструація, взагалі, да, дійсно, вона перед підводкою до нашої розмови була інформація про нові дослідження менструальних виділень. Я б все-таки не називала це кров'ю, тому що це не є кров, це зовсім інше середовище, воно дійсно дуже цікаве для дослідників. Але менструація, як така, є основним симптомом і маркером жіночого здоров'я. Тобто, коли з менструацією щось не так, воно або зникає, або або йде дуже часто, або є нерегулярність цих менструальних виділень, або є біль під час менструації, і цей біль наростає, це є гінекологічним симптомом. Тобто це є щось іде не так. І з цим треба піти до лікаря, для того, щоб лікар подивився і сказав, це фізіологічно, да, просто пити знеболювання, у вас така парасимпатична нервова система, ви так сприймаєте біль, у вас такі рецептори, така кількість рецепторів, і вам дійсно боляче, це не невілює. Тобто, коли лікар каже, що ви здорова, да, у вас немає нічого, немає ніякої проблеми, але це не повинно невілювати відчуття жінки. Да? Тобто, вона то здорова, але їй при цьому болить. І оце болить, бажано лікувати, не треба ламати свою якість життя, не треба терпіти, бо наші мами терпіли, бабусі терпіли. Це дуже порочна практика. Якщо біль заважає жити, його треба уникати, його треба позбавлятися. І лікар, якщо виключає патологію, немає що лікувати, то треба, щоб лікар обов'язково сказав, якими препаратами користуватися, коли їх пити, для того, щоб менструація не була вироком, щоб жінка не боялася цього. І якщо ж менструальний біль наростає, якщо звичні ліки, які жінка зазвичай приймає, вже не допомагають або потребують збільшення дози, коли біль супроводжується ще і зміною характеру менструації, наприклад, це з'являються вже кровотечі, да, жінка не може вийти з дому, або з'являється, наприклад, там 3-4 менструації за місяць, тобто часті менструальні кровотечі. Це обов'язково вже такий червоний red flag, такий червоний прапор, який вимагає від жінки піти до лікаря і з'ясувати, а що іде не так.
0: А ви знаєте, от якраз хотіла спитати щодо менструальної крові, про те, як що ми зазначили у в підводці. Зараз вчені активно досліджують так менструальну кров. І вони кажуть, що вона може допомагати в діагностиці багатьох захворювань. А наскільки це дійсно перспективний напрямок, так та як це може працювати? Тобто можна навіть буде вдома, я перепрошую, можна навіть вдома робити якісь там аналізи, я не знаю, як знаєте, кров можемо брати і вдома проводити там.
3: Ну, знаєте, мені здається, ми йдемо трошечки в цьому напрямку, коли багато чого можна буде робити, не виходячи за межі своєї квартири. Да? Але все ж таки певні речі треба робити в гінекологічному кабінеті, тому що, ну, наприклад, огляд шийки матки – це виключно за допомогою певних приладів, певних пристроїв, гінекологічного крісла і очей іншого лікаря, да? Тобто очей іншої людини. Бо сама собі жінка це не зробить і не подивиться. Хоча, можливо, будуть якісь видумані технології в майбутньому. Я не можу цього казати, що цього не буде, тому що ми живемо в вік, коли все змінюється дуже-дуже швидко. Менструальні виділення – це дуже цікава речовина. І колись вона була табуйована, але дуже цікаво, що в українській етніці, якщо дослідити, то до них було дуже цікаве ставлення. Було дуже цікаве ставлення до першої менструації, тобто це таке прям свято, да, і перехід дівчинки в іншу категорію, і це певним чином святкувалося. Менструальні виділення, наприклад, використовувалися в певних обрядах для покращення врожаю. Да? Тобто брали там сорочку з менструальною кров'ю і палили її на грядках, і вважали, що від цього буде краще врожай. І були прям багато було різноманітних обрядів, пов'язаних з менструальними виділеннями. Тобто наші пращури що знали. Зовсім недавно, зараз, щоб не збрехати, це, здається, було вже майже 20 років тому, але вперше в 2007 році дослідники знайшли в менструальній крові величезну кількість стовбурових клітин. Це те, що ми зараз намагаємося вирощувати або брати там в різноманітних рідинах та тканинах плоду, да, коли дитинка народжується, там зберігають плаценту заради стовбурових клітин, лікування стовбуровими клітинами – це експериментальне лікування, яке зараз досліджується дуже-дуже масово. А величезна кількість стовбурових клітин знаходиться саме в менструальних виділеннях. І з того часу багато йде досліджень з цього приводу, і насправді є вже такі роботи, які кажуть, що з клітин – менструальних виділень можна вирощувати нові кістки, можна вирощувати нові органи, да? Тому що там є оці клітини, які можуть давати ріст багатьом органам і тканинам в нашому тілі. Звичайно, по менструальним виділенням ми можемо оцінити здоров'я матки, але для цього поки що це не можна зробити в домашніх умовах, для цього треба певні лабораторні устаткування, дослідження, і немає таких швидких тестів. Але менструальні
0: пані Наталю, я перепрошую, так. В нас залишилось буквально 10 секунд, можете, добре, будь ласка, пару речень. Угу.
3: Пару речень – це жінки, будь ласка, не нехтуйте своїм здоров'ям, ідіть до лікаря, не бійтеся, якщо вас щось турбує. І здоров'я нам всім, і перемоги Україні!
21: Це була розмова з гінекологиною Наталією Лелюх. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте!

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
1: 31 травня в ТРЦ «Лавін» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавін» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. А те банк «Клірингові дім». Ліцензія був номер 181 від 2.1.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо. Спецпроєкт «До завтра».
2: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У студії Олександр Холод, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Споживчий центр. Швидко гроші». Голова об'єднання ринку небанківського кредитування.
3: Це буде пошуком шляхів, яким чином вирішити ту проблему, якщо в нього стала складність фінансового типу, він не може платити умовно вчасно. І цю проблему треба розбирати, і треба з клієнтом знаходити той вихід. І в цьому випадку кричати на клієнта – це досить неправильний підхід. І ми дуже раділи, що увесь ринок буде підходити під нові стандарти. І з'явившись закон про споживче кредитування в 2019 році, запрацювавши всі краще і краще з 2020 року починаючи, приводив до відповідності вимог колекшену. Це коли були обмежені періоди, коли можна контактувати з клієнтом, це коли була обмежена кількість контактів, це були обмежені стандарти розмови.
4: Тобто, наприклад, там телефонувати вночі
3: не можна.
4: Не можна. Телефонувати скільки разів на день?
3: Два рази в день можна контактувати з клієнтом.
4: Звертатись до родичів?
3: Тільки з згодою їх. Деколи клієнт просто вказує, чи номер телефону, вказує, наприклад, чи особистий, чи якийсь там другий номер телефону, і телефонуючи, ми стикаємося деколи з третьою особою. То ми маємо попередити, хто ми, чого ми, і чи надає вона згоду для подальшого спілкування.
0: Спецпроєкт «До завтра».
2: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
5: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
0: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: Шахраї клонують голоси українців за допомогою щі та видають себе за родичів. Як працюють діпфейк-атаки та як від них захиститися, говоримо з експертом із цифрової безпеки з Знайдійно.орг Павлом Білоусовим. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, наскільки зараз доступними стали технології клонування голосу? Це вже щось масове чи поки що такі точкові випадки?
7: Ну, насправді це дуже доступно і дійсно, якщо навіть там рік тому для того, щоб повноцінно клонувати голос, треба було, не знаю, хвилин 15-20 цього аудіо, то зараз дійсно кількох секунд достатньо, моделі настільки вже розвинулися, навчилися і так далі, що підхоплюють всі необхідні атрибути, скажімо так, і роблять голос, ну, максимально переконливий. Це вже доступно або повністю безоплатно для там зловмисників, шахраїв, або буквально там за кілька доларів. Тобто можна сказати, що це не є вже там оплата, да, чи якісь там гроші якимось там перепоном. Це вже абсолютно легко і будь-хто, по суті, може це використати. От. І те саме буде вже і про відео, може трошки пізніше, не знаю, може півроку, рік. І та сама буде історія, що почнуть підробляти відео, і знаєте, одна справа там вухам своїм не вірити, да, коли ти ще й бачиш і чуєш, ну багато людей все ж таки не встоюють, тому що еволюційно ми все ж таки навчені, да, от ці там тисячі років довіряти голосам рідних, да, тому що це вибудовує певні механізми, да, співжиття. От, і відмовитись від цього важко. Тому зловмисники, розуміючи всі ці психологічні штуки, всі наші еволюційні моменти, доволі, на жаль, вміло це використовують. Тому так, це буде доступно, є доступним і буде в реальному часі, і вже є, просто трошки не так масово, я маю на увазі і відео, і голос, от, але це питання, ну, буквально кількох місяців, може, до року.
6: А наскільки якісними сьогодні є такі підробки? Чи людина без спеціальних знань може їх розпізнати?
7: Ну, доволі важко, ну, ще накладається сам мобільний зв'язок, якість, да, тому що там десь якісь шуми, там ще якісь речі, там інтершум якийсь навколо, ну, тому це, ну, скажімо так, не завжди дозволяє тобі щось там вловити, ну, от, але насправді розпізнати доволі важко. Єдине, це попередні домовленості про якісь кодові фрази, про те, що відбулося, чи не знаю, про те, що знають тільки ці двоє, да, не знаю, що, чим вони там снідали, чи ще щось, якісь такі нюанси. Зловмисники, якщо готуються, то вони, ну, там певну інформацію знають або чекають, що жертва сама скаже, да, наприклад, там, не знаю, жертва скаже: «Ой, а ти що там на роботі, а ти там на заводі?» І ті просто скажуть: «Ну так, так», і підхоплять цю розмову. О, тому тут треба доволі бути обережним і заздалегідь проговорити, що якщо якась термінова ситуація, да, якщо якась екстрена відбувається подія, то там кодове слово чи якісь, не знаю, фрази мають стати таким ідентифікатором. Як правило, шахраї, якщо не в курсі цих, да, якихось домовленостей, будуть з'їжджати з теми, як то кажуть, буде казати: «Ой, до чого це? Ой, я в стресі, давай переказуй, ой, це не зараз, ой, це потім». О, тобто будуть якось відмахуватись від цього. Тому на сьогодні це, напевно, більш-менш єдиний варіант. Ну і ще дійсно, якщо є можливість там скинути і зателефонувати якимось іншим каналом зв'язку, ну от попросити відео включити, да, тому що відео все ж таки, ну, хоч і можна підробити, але трошки більше потрібно зусиль і підготовки, от, і шахраї навряд чи там за хвилину зможуть адаптуватися. Ну, от, тому альтернативний канал зв'язку, який ви самі ініціюєте, да, самі телефонуєте, самі обираєте, яким каналом телефонувати, і кодові ці слова домовленості, ну, скажімо так, значно знижують ризик на сьогодні, ну, от, але скоріше будуть теж шахраї думати, як із цим бути теж.
6: Тобто ми можемо зараз говорити про те, що публікувати голосові повідомлення, відео там або в інстаграмі якісь також відео зі звуком, це вже небезпечно?
7: Ну, напевно, вже пізно про це думати, бо я думаю, що багато хто це вже зробив, да, і зловмисники могли там це давним-давно записати, автоматизувати, і їм, в принципі, це нічого теж не вартує, да, якщо вони заздалегідь визначили якийсь там, не знаю, пул якихось жертв, да, на їхню думку, хто або там має гроші, або ще щось, да, могли там заздалегідь все це зберегти. Ну, от. І мені важко, скажімо так, уявити, що люди від цього відмовляться, да, від того, щоб опублікувати щось в соцмережі. Ну, от. Але принаймні треба бути готовим і розуміти, що зараз от 3 секунд потрібно для того, щоб відтворити модель, тобто навчити моделі відтворити ваш голос. От. Бо, не знаю, там рік тому, 2 роки тому це стосувалося, ну, переважно публічних людей і підроблювали голоси відео публічних людей, в яких багато різних аудіо, відео там на Ютубі, не знаю, з лекціями, з виступами там і так далі, так далі. Ну от, але зараз та люди обмінюються і голосовими, і пишуть якісь короткі відео і так далі. Я думаю, що покриває, ну, величезну аудиторію вся ця історія покриває. Тому скоріше від цього не вийде відмовитись, да? І це десь людина, якщо раніше це зробила, теж вже не врятує. Ну, от, тому тут я би казав просто про врахування цього ризику і підготовку, да, до цього. Тобто ми розуміємо, що це вже можливо, ми розуміємо, що ми в зоні ризику, відповідно, треба з цим ризиком працювати. Да, от попередити всіх близьких от про якісь можливі такі дії і домовитися, як в таких випадках діяти. От, бо навряд чи хто відмовиться від соцмереж і контенту у вигляді аудіо, відео і так далі.
6: А чи є якісь можливості, знаєте, захистити власне голос від копіювання? Можливо, нові технології якісь чи в розробці?
7: Ну, насправді, навряд чи. Тобто, ну, скажімо так, великі відомі інструменти, які є для роботи з голосом, ну, мали би придумати якусь механіку, да, там підтвердження, ще щось. Ну, наприклад, деякі сервіси, якщо ти хочеш зробити копію свого голосу, то там не підійде будь-який твій голос, да, будь-яка там, не знаю, розмова. Та він сам тобі буде визначати слова, які треба вимовити, і на основі цих слів, значить, побудувати цю модель. Ну, про що це говорить? Да? Якщо я просто візьму будь-яке відео, там, не знаю, з Інстаграму, да, чи там голос з Інстаграму, де людина розповідає, як вона там п'є каву, то я вже, наприклад, в деяких сервісах, да, які такі публічні, відомі, всім доступні, не зможу використати це, тому що там, ну, про такий вільний набір, да, цих слів. От. І сервіс мені скаже, скажи слово там, не знаю, паркет, стіна, не знаю, там церква, да, наприклад, от, і я мушу ці слова сказати. І відповідно людину, яку я хотів би підробити голос, да, я, ну, навряд чи знайду такий порядок слів, да, в її якихось розповідях. От. Але сама людина від цього захиститися не може. Ну, можна з самого початку, не знаю, змінювати свій голос, да, не знаю, пропускати через різні сервіси, які змінюють ваш голос. Але це вже теж треба було робити з самого початку, як тільки ви свій голос використали десь вперше в соцмережах. Тому я думаю, що насправді тут доволі важко себе захистити, да, ну, хіба просто не розмовляти, да, і не викладати. Але кажу, що це скоріше нереально зараз в цих умовах, які вже люди звикли до соцмереж і до того, що публікують все про себе всюди в просто в терабайтах об'ємах інформації.
6: І ви знаєте, в нас ще буквально хвилинка-півтори завершилась. Дуже важливе питання. Чи готові зараз українські банки, правоохоронці та кіберполіція до ось таких АІ-злочинів?
7: Ну, важко сказати, тому що, в принципі, юридично це все одно шахрайство, да, це введення людини в оману, то, по суті, великої різниці, на мою думку, я не юрист, але отак от по відчуттях, да, виглядає, що насправді нема різниці, якими саме інструментами людину ввели в оману. Чи голос підробили, чи переконали просто там щось віддати, да, звичайним голосом, звичайною соцінженерією, чи там з відео. От, розслідувати, якщо мова про це, то дійсно це доволі важко розслідувати, тому що все в інтернеті, сервери приховані за кордоном, все відбувається дуже-дуже швидко, да, тому що люди, якщо переказують картки, то на картки, то це картки фізособи, з них там швиденько виводять в криптовалюту, і ти вже цього не знайдеш. Тому це насправді доволі важка історія з точки зору і розслідування, і попередження, і якихось таких речей. Звісно, банки і інші установи мають, ну, враховувати це, да, що раніше було багато сервісів, не знаю, там кілька років тому, і банків, які там
6: пане Павло, робили... я перепрошую, буквально 10 секунд, от буквально в два речення, будь ласка.
7: Так, коротше кажучи, не довіряєте нікому, хто вам телефонує, тому що все це можна підробити. Робіть перевірку, ініціюйте самі і підготуйте, домовтеся про якесь кодове слово, кодові фрази, і тоді ви знизите ризик того, що вас ошукають шахраї за допомогою штучного інтелекту.
6: Це була розмова з експертом із цифрової безпеки в Надійно.орг Павлом Білоусовим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: Яку погоду очікувати найближчими днями та як підготуватися до небезпечних погодних явищ, таких як грози, град та сильні пориви вітру? Про це ми говоримо із заступником начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іваном Самелітом. У студії працює Анастасія Потапенко. Тож, поділіться, розкажіть нам, якою буде погода в Україні найближчими днями, до чого готуватися і чого очікувати.
3: Так, від початку почну про те, що сьогодні в день 28 травня в Україні, крім Закарпатської, Запорізької, Донецької, Луганської області та Криму, ми очікуємо на пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Це є першим рівень небезпечності жовтим, тож варто бути уважними та обережними, уникати високих конструкцій, старих дерев та намагатись так паркувати свої автомобілі подалі від небезпечних зон. Разом з тим, сьогодні синоптичну ситуацію визначатиме поле зниженого атмосферного тиску, внаслідок чого ми очікуємо в день в Україні, крім південних областей Закарпаття та Прикарпаття, такі короткочасні дощі подекуди з грозами. Повітряні потоки до нас зараз надходять із північного заходу зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Такий вітер може додавати, зокрема, дискомфортних відчуттів для нашого тіла, тож варто одягнутися тепліше, хто сьогодні ще не вийшов. І температурні значення будуть у нас сьогодні такі доволі свіжі за рахунок того, що ось цей північно-західний вітер, він приноситиме прохолоду до території України зі Скандинавії. Таким чином, денні максимуми сьогодні сягатимуть 13-18 градусів у більшості областей. Лише на півдні трішки буде тепліше, там стовпчик термометрів підніматимуться до 17-22. Надалі поле зниженого атмосферного тиску продовжить визначати синоптичну ситуацію по території України у найближчі кілька діб. Зокрема, найближчої ночі ми очікуємо ще погоду без опадів. Проте в день до території України знову надійдуть невеликі короткочасні дощі лише в західних областях. Цех залишатиметься така погода без опадів. На півдні країни, за рахунок того, що там буде трішки тепліше, ми очікуємо грози, оскільки так у нас буде відбуватись така конвекція, що спонукає утворення гроз. Значення температури, в принципі, по всій території України будуть залишатись в нічні години в межах 5-10 градусів, а ось денні максимум підніматимуться до плюс 13, плюс 18. Такі значення, в принципі, залишатимуться і 30 травня по всій території України. Лише на Закарпатті та Прикарпатті стовпчики термометрів підніматимуться до плюс 22 за рахунок того, що там гори, і вони так слугують таким бар'єром для ось цього прохолоднішого повітря з півночі, і таким чином там буде утримуватись тепліша температура. Щодо опадів, то в нас невеликі короткочасні дощі будуть по всій території України, в день місцями з грозами, лише в більшості західних, вночі і в східних областях залишатиметься погода без опадів саме 30 травня. 31 травня в нас буде продовжувати визначати погоду ось цей поле зниженого атмосферного тиску з північного сходу. І таким чином ми очікуємо, що 31 травня у західних та східних областях, а в день і у південній частині, випадатимуть такі нетривалі дощі, подекуди з грозами, а ось нарешті території залишатиметься погода без опадів. І 1 червня до території України вже надходитиме новий атмосферний фронт, з заходу, який принесе вже нову порцію дощової погоди у більшості областей і подекуди з грозами. Тобто так бачимо, що тенденція в нас на найближчі дні, що буде дощова погода, подекуди з грозами і також вітряно.
2: А от якщо розповісти простими словами для наших слухачів, чому останнім часом ми можемо спостерігати, що так часто виникають сильні грози та дощі?
3: Це все пов'язано з тим, що в нас зараз інтенсивніше прогрівається приземний шар повітря. Внаслідок чого виникає така конденсація, так, вологи, утворюються потужніші хмари вертикального розвитку, і таким чином ось цих вертикальних хмарах так розвивається оця конвекція, і таким чином утворюються грози.
2: А скажіть, будь ласка, коли можна буде вже говорити про таке стабільне літнє тепло, чи погода ще буде гойдатись?
3: Якщо розглядати загалом температурні значення, то наприкінці тижня ми вже почнемо відчувати ось таке наближення літа, зокрема, і на початку червня ми спостерігатимемо тенденцію до підвищення значень денних і нічних температур. Зокрема, 1 червня ми очікуємо, що вночі буде 9-15 градусів, а ось денні максимум вже всі території України підніматимуться до 16-22 з позначкою плюс. За рахунок того, що новий циклон, який буде надходити до території заходу, у нас в циклоні повітря рухається проти годинникової стрілки і закручується всередину циклону. І за рахунок цього до території України почне надходити тепліша повітряна маса із півдня, за рахунок

0: І також у більш такий посушливий період це попередження про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Якщо розглядати так, грози, град, шквал, пориви вітру, то тут варто уникати відкритих просторів саме тоді, коли ми бачимо ось це попередження. Головне не панікувати і сприймати цю інформацію правильно, не піддаючись паніці, і разом з тим перевіряти офіційні джерела інформації, оскільки так наразі. Багато медіа не відповідають так нормам тому, як подавати ось цю інформацію про попередження, про небезпечні явища і тому інше. Наразі так ми вже були створили в Українському гідрометеорологічному центрі для платформи «Дія освіта» наш освітній серіал «Стихії під контролем», в якому розповідали саме про те, як медіа висвітлювати ось цю прогностичну інформацію і інформацію про попередження. Також можуть і слухачі, працівники радіо ознайомитись з цією інформацією буде дуже цікаво і приємно для нас те, що хтось про це більше дізнається. Разом з тим, якщо розглядати грози, то тут варто уникати також відкритих просторів. Якщо ми бачимо попередження про грозу, чуємо, що вже на дворі почалась гроза, то тут варто намагатись заховатись у приміщення і перечекати саме в приміщенні ось це проходження гроз.
1: Це була розмова із заступником начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іваном Самелітом. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Слухайте у програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
5: Верховна Рада ухвалила новий закон про публічні закупівлі. Детальніше його обговоримо о 17:45 із заступником виконавчого директора Transparency International Ukraine Івана Лахтіонова. А о 18:10 із Володимиром Висоцьким, старшим радником з безбар'єрного середовища, поговоримо про безбар'єрність людей з інвалідністю на робочих місцях.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв Тайм на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
6: 44 гривні 29 копійок.
0: Євро
6: 51 гривня 54 копійки. У банках долар купують за 44 гривні. Продають за 44 гривні 51 копійку. Євро купують за 51 гривню 27 копійок. Продають за 51 гривню 90 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
7: В Україні друга година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Верховна Рада ратифікувала меморандум із Європейським Союзом про надання Україні позики у розмірі 90 мільярдів євро. Про це повідомляє Суспільне. Документ підтримали 298 народних депутатів. Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що розподіл коштів передбачає 60 мільярдів євро на посилення оборонно-промислового потенціалу України.

0: і 30 мільярдів на бюджетну підтримку. У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що документ визначає рамки для залучення коштів у межах загальної суми до 90 мільярдів євро, в тому числі в рамках макрофінансової допомоги у межах позики на підтримку України. За словами президента, укладання і подальше набуття чинності угодою про позики, позику і меморандумом про взаєморозуміння після їх ратифікації дозволять Україні у 2026-2027 роках залучити від ЄС до 90 мільярдів євро фінансових ресурсів для підтримки державного бюджету і зміцнення оборонного потенціалу. Загальний обсяг підтримки на 26-й рік визначено у розмірі 45 мільярдів євро, що розподіляється на два ключові компоненти. Оборонна частина, це понад 28 мільярдів, спрямовується на закупівлю озброєння і посилення оборонно-промислового потенціалу. І бюджетна частина, це трохи більше, ніж 16 мільярдів, спрямовується на забезпечення макрофінансової стабільності і покриття дефіциту державного бюджету. Через негоду залишилося без світла понад 350 населених пунктів у 10 областях. Через російські удари є знеструмлення споживачів в 4 областях. Про це повідомляє Національне акціонерне товариство «Укренерго». Зокрема, знеструмлення зафіксували в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій, Закарпатській, Черкаській, Запорізькій, Миколаївській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях. Зазначається, що «Обленерго» вже почали ремонтувати пошкоджені лінії електропередач. Через російські атаки на ранок є нові знеструмлення в Сумській, Харківській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. В ДСНС зазначили, що через сильні пориви вітру і дощі підрозділи ДСНС неодноразово залучалися до прибирання повалених дерев і ліквідації наслідків негоди на Миколаївщині, Сумщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Запоріжжі та інших регіонах. Рятувальники розчищали проїжджі частини доріг, прибирали аварійні дерева житлового сектору і деблокували пошкоджені автівки. Найбільше звернень надійшло саме з Кіровоградщини. Там підрозділи ДСНС здійснили 92 виїзди. Володимир Зеленський сьогодні у Швеції зустрінеться з прем'єром країни Ульфом Крістерсоном. Повідомили на сайті уряду. Під час зустрічі президент і прем'єр-міністр планують обговорити війну в Україні і двосторонню оборонну співпрацю. Нагадаю, що Швеція готується оголосити про передачу Україні декількох літаків Яс-39 Gripen. Про це повідомляє видання Aftonbladet. Зокрема, у статті йдеться, що станом на сьогодні прем'єр-міністр Швеції відвідає повітряну базу Упланд у місті Упсала. Там відбудеться прес-конференція, на якій оголосять новину, пов'язану з міжнародною співпрацею у сфері авіації. Ймовірно, йдеться саме про передачу літаків в Україні. За даними видання, також оголосять про переговори щодо майбутнього продажу Україні додаткових літаків, але вже сучаснішої моделі Gripen-E. Їх Україна оплатить коштом кредитів ЄС. Нагадаю, що торік у жовтні президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Швеції підписали угоду про наміри щодо закупівлі від 100 до 150 нових винищувачів. Крістерсон зазначав, що ця угода не передбачає негайного постачання, а розрахована на довгострокову співпрацю. Пізніше Зеленський стверджував, що перші шведські винищувачі з'являться вже наступного року, тобто в 26-му році. Депутата Херсонської облради взяли під варту. Його підозрюють у веденні агробізнесу в інтересах Російської Федерації. Про це повідомили в офісі генпрокурора. За даними слідства, після окупації частини Херсонщини 60-річний депутат організував роботу підконтрольних підприємств за законодавством Російської Федерації і налагодив взаємодію з окупаційною адміністрацією. Йдеться про компанії у сфері техобслуговування, транспорту і вирощування зернових, які в 22-му році перереєстрували за російським законодавством. Після цього підприємства почали сплачувати податки до бюджету Російської Федерації. Слідство також вважає, що разом із спільниками депутат встановив контроль ще над декількома агропідприємствами у Каховському районі, які перевели під юрисдикцію Російської Федерації. Загалом підозрювальні контролювали щонайменше 8 компаній. За версією слідства, депутат відповідав за отримання дозволів від окупаційної влади, організацію роботи підприємств за російськими правилами, реєстрацію техніки і подання звітності до окупаційних структур. Йому повідомили про підозру у пособництві державі-агресору і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ще трьом підозрюваним, які перебувають на тимчасово окупованій території, про підозру повідомили заочно. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 29 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю погода в Україні буде дощовою, вітряною та доволі прохолодною. Температура повітря протягом дня очікується в межах від плюс 13 до плюс 17 градусів, а на Закарпатті та на півдні країни – до плюс 17, плюс 20. У Києві 29 травня прогнозується дощ та рвучкий вітер північно-західного напрямку. Температура повітря вдень сягатиме близько 15 градусів тепла.
1: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингової дім». Ліцензія МОВ №81/2023. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
1: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
4: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 28 травня, о 19:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
4: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.

0: Серада.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: Ошатна українська.
2: Жива мова, яка говорить.
1: На громадському радіо.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
4: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
5: Ви слухаєте подкаст «Перетвірники» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Це історії людей, для яких доля – свідомий вибір творення попри все. І сьогодні моєю гостею є Лілія Шевцова. Я вітаю вас.
6: Радію вітати вас.
5: Ви, насправді, маєте дуже цікаву історію для мене особисто, тому що для мене все, що пов'язане з Маріуполем, це, напевно, не закритий гештальт. Можливо, тому що, зокрема, мій чоловік служить в Азові, і це величезна частина якоїсь такої історії загальної, але разом із тим я дуже добре пригадую 14-й чи 15-й рік, зараз точно не скажу, і коли це було, коли я була в Маріуполі вперше, коли була ця загроза. І я пам'ятаю, наскільки мене вразив випадок міста, яке вистояло, яке попри все змогло, і потім, як воно розвивалося, фестивалі тощо-тощо. Для мене це от якесь таке приклад того, до чого варто прагнути. Я хочу розпочати нашу розмову з вашого життя. Як ви розвивались, як ви росли, де ви росли? І яким ви пам'ятаєте Маріуполь до того всього?
6: Народилася, виросла до 29 років, жила переважно в Маріуполі, але на момент 2014 року я приїхала в Запоріжжя. Моє буремне молоде життя хотіло якогось движення. Я поїхала, зібрала речі, поїхала до Запоріжжя, прожила 2 роки, повернулась, бо настав 2014, батьки були вдома, і відповідно треба було бути поряд, бо коли ти сидиш там в тиші, а тут дзвонять тобі, кажуть, що в нас бахкає, ти таке, боже, що робить? Поїхала додому, і в мене теж був житті досвід. Я взагалі дуже багато спілкувалась з хлопцями. У мене багато було друзів, і в 14-му році вони всі встали і пішли в Азов. Тому я розумію, про що ви кажете. Для мене це теж така біль, бо багатьох з них вже немає. Повернулась додому, жила і до 22-го року, до 24 лютого. Ми взагалі 24 лютого я ще пішла на роботу, і ми не вірили, що ось буде щось, і взагалі треба до чогось готуватись. Ми були впевнені, що все буде ок. Працювала я в торгівельній мережі вдома. Я була таким заядлим робітником торгівлі, думала, що мене тільки звідти вже викличуть або на пенсію, або винесуть перед ногами, бо я взагалі не вірила, що я колись в торгівлі кудись піду. І була в 21 рік, я стала керівником торгівельної мережі, однією з найкращих в нашому місті, потім перейшла до їх конкурентів і працювала, і була впевнена, що торгівля – це моє призвання, і я буду там завжди. Тому вийшла заміж, і як всі розвивались разом з містом, у нас було дійсно дуже прогресуюче місто, дійсно дуже таке активне, і мені здається, що зараз було б круто, якби хоча б кожне друге місто України було в 26-му розвинене так, як Маріуполь в 21-му, 22-му.
5: Як гадаєте, в чому секрет міста? Тому що є великі підприємства, тому що було багато молодих людей. Чи в чому ось ця особливість у цього поступу до руху?
6: Це, мабуть, якийсь такий... Така об'єднана історія, яка зі всіх сторін була. От не буває такого, щоб один якийсь компонент працював, а якийсь не працював. В 21-му році, в 20-му році в нас Я не згадаю, в якому саме році у нас змінився мер, і він почав вкладати в місто. Почали робити ремонти, дороги, оновлювати транспорт, якісь події крутезні. У нас декілька років був Маріупольський фестиваль молодіжний музикальний. До нас з'їжджались зі всієї України співаки, люди, і це прям було там на 3 дні тисяч. І робили якось це все разом і одночасно. І ясне діло, що у нас було 2 величезних заводи, які прям були на міровому ринку. Тому я думаю, що це все заслуга кожної частинки. Місто таке було, тому що кожен вкладався.
4: Перетвірники.
5: 2014 рік, початок війни. Як ви його пам'ятаєте? Як це було для Маріуполя з вашої оптики?
6: В мене є такий спогад, він дуже страшний. Я їхала до подруги, йшла з центру міста, я їхала до подруги, мені треба було повернути її чемодан. І йшла мимо будівлі Служби безпеки нашої, і я опускаю погляд, а в мене в районі живота така червона крапочка. І я розумію, що зараз щось не те. Я бігла з тим чемоданом. І оце такий прям спогад. А потім, ясне діло, коли почали вже стріляти, бахкати, ми якийсь період до 22-го року жили переважно, не звертали увагу взагалі на те, що там десь далеко щось бахкає. Я бачила, це в мене чоловік з 2019-го, ми як познайомились в 2019 році, він був прикордонником, тому оця вся історія, Новоазовська та сторона, він там був, і коли він дзвонить, я чую це бах-бах, і ти вже трошки до цього починаєш звикати, і коли воно на фоні десь щось далеко бахкає, бахкає. Особисто я не дуже сильно реагувала. І місто жило, розвивалося. Я ж кажу, ми до останнього були впевнені, що нічого не буде. Думали, що це так. Як в 14-му воно побахкало і десь там перестало.
5: 22-й рік і ваше життя в Маріуполі в окупації ще тривало місяць, якщо я не помиляюся.
6: Да, ми виїжджали 22 лютого 2022 року мій чоловік повернувся з рейсу. На момент повномасштабного він вже ходив декілька разів в моря. І 24-го я пішла на роботу, я була стандартний робочий день. Але десь щось вже починало це движення, оці люди, якісь такі колапси, кіпіш, коли ти працюєш в торгівельній мережі, і покупці починають згребати воду, хліб, ти розумієш, що щось не так. І воно почало стріляти, бухкати, все їде. І місяць ми, 21 березня ми виїжджали з батьками, сестрою з моєю, повивозили майже всіх тварин, яких була змога, всіх, крім однієї кішки, яка від прильоту збігла. Насправді, життя в окупації, ти акумулюєш енергію, ти маєш вижити. Нам дуже повезло, у мене батьки жили в приватному будинку, тому в нас був вогонь, бо був камін, була вода, бо був колодязь, а ми там їли якісь закрутки, щось такого формату. Але ті люди, які були квартирні, ті знайомі, яких ти бачив, ми жили на вулиці, де в кінці вулиці було джерело, і всі люди з району йшли на це джерело, і ми знали всі новини. Хтось іде, розказує. Ясне діло, коли не летить і не прилітає. А батьки жили в районі, виходиш на вулицю і бачиш Азовсталь. І ти бачиш все, що летить, і звідти, і на нього. І ми хоча б знали всі новини, і в нас було більш-менш такий стан і ситуація. Перше діло – це вижить, а потім вже там комунікація з іншими. А є люди, в мене є особисті свої знайомі, друзі, товариші, яким було прям дуже. Ні води, ясне діло, світла нема, води нема, зв'язку нема, нічого немає, і ти такий вообще, що робити? У нас була знайома, її невістка народила 24 лютого. Вони жили в якійсь закинутій хаті тільки тому, що там була пічка. І вони топили дерева, які знаходились навколо в саду. Різні ситуації були, мені здається, деякі навіть я б не розказала, бо бачили таке, що...
4: Коли зерня падає у родючий ґрунт.
5: Ви не вагались, чи виїжджати. Ситуація в місті була настільки критичною, що тут уже не поставало, напевно, вибору, чи все-таки ось цей елемент, а чи варто, а чи може ще стане краще, він був?
6: По-перше, ми починаючи з самого початку чекали, бо 2-3 дні, тиждень, і все буде ок, але нічого не мінялось, і в якийсь момент батьки кажуть, давайте виїжджати. А чого взагалі вирішили, бо був приліт прямо перед будинком, підняло дахи пустило, і мама каже, давай, все, час. І я кажу, да нікуди я не поїду, зараз тиждень, все закінчиться, хлопці зараз все відіб'ють. І мене зібрали за шкварки, і ми поїхали. Нас не було, взагалі не стояло питання, куди виїжджати на територію України, чи кудись в Європу, чи тим більше туди, на ту сторону, ми навіть не думали про це. Зібралися, поїхали, я взяла отак ікону, і всю дорогу я молилася, отче наш, Так і виїхали.
5: Як обирали, куди їхати? Чи був якийсь план? Були якісь родичі? Ви одразу виїхали на Черкащину?
6: Ми одразу виїхали на Черкащину. Ну як, це була дуже довга дорога. Взагалі від нас тут додому скільки кілометрів, може 600, але ми їхали 4 дні, ночували в якомусь інтернаті, в якомусь СМТ, бо, ну, перше, це на кожному 26 блокпостів, на кожному чоловіка роздягають, бо молодий, призивний і, ну, іначе такий, як здоровий, схожий на якогось, може, військовослужбовця, крізь його роздягали, поки виїхали, поки доїхали. А чому їхали на Черкащину? Кликала подруга в Кривий Ріг, а на Черкащині у мами троюрідний брат, і була можливість пересидіти в селі. Ми приїхали, село називається Драбово-Барятинське, я взагалі не знала, що таке існує, і дуже довго вчила цю назву, і ми прожили там 3 місяці, в більш-менш тиші, інколи дали тіло, і це такий флешбек, просто тебе здоганяв і бив по голові. Дякую, я дуже дякую тим людям, які нас прийняли. Перше, ми тільки приїхали, і наступний, мабуть, день почали зносити люди їжу. До нас принесли сало, якісь крупи, а ми я б не сказала, що ми голодали в окупації, у нас було щось більш-менш, консервація спасла, там якась борошно, цукор, і ми з цим салом, боже, як почали ми його їсти, ну, 2 бутлі там зійшли за 3 дні, а потім трошки вже почали розкачуватись, бо, ну, треба щось робити, і пішла на роботу, так і лишилась.
5: 3 місяці ви були в селі, потім який був план, куди ви переїхали, як ви взагалі обирали, що робити далі, що досить уже сидіти в селі?
6: Насправді ми зараз живемо в селі, але в іншому. Ми, батьки кажуть, що давайте вже сідати тут, бо, скоріш за все, поки ж нічого не міняється, наче дома як покращень немає, давайте десь щось. І батьки почали шукати будинок, знайшли біля міста Сміла, це центральна, майже центр Черкаської області, місто невелике, але чим класне, там вузлова станція. В цій страшній історії є дуже класний момент, тепер, коли є змога кудись поїхати, ввечері ти сідаєш на потяг і зранку ти там, Закарпаття, Запоріжжя, Харків, будь ласка, в любу сторону, бо раніше з Маріуполя поїхати до Львова, це було щось вау, я до 30 років ніколи не була у Львові. Тепер ми у Львів їздимо майже кожен рік, бо це таки 250 гривень квиток, і ти поїхав. І батьки придбали будинок, і поки ми живемо з батьками.
7: Сталість невиправного поступу.
5: Як шукали, чим займатися далі? Тим паче в той момент хаос, нічого не зрозуміло, криза, загальний стан абсолютно деморалізований. Ну, це я зараз припускаю. Розкажіть, як було у вас?
6: Тут, коли ми виїхали, я пішла в торгівлю, бо куди ще ж, я ще торгівля. А потім якийсь період, ми їздили пару разів сюди, бо відкрився тут центр для переселенців, є Маріуполь, за підтримки Маріупольської міської ради. І я краєм вуха почула, що таки планується центр відкриватись в Черкасах. Випросила контакт. Так, ти дзвоню їм, кажу, я хочу вас працювати, я хочу працювати зі своїми, мені необхідно ті, хто знають, про що я говорю. І вони кажуть, місць немає. Я кажу, добре, через тиждень я позвоню їм ще раз, кажу, треба. Він каже, місць нема. Я кажу, добре, дзвоню їм ще раз через тиждень. Він каже, ладно, є одне місце, заходьте. І так я стала працювати в благодійному фонді вересень 22-го року. І пропрацювавши там 2 роки, і зрозумівши, що вже я себе там використала як могла, ну, тобто розвитку нема, далі вище нема куди, а хочеться, воно ж коли ще наче молодий, хочеться гей. І я подала на оголошення своє резюме, і 3 роки я вже як працюю в Києві. Це чудова організація, яка змінила взагалі моє життя і повністю все, про що можна казати, це Українська мережа за права дитини, організація, яка займається адвокацією прав дітей, адвокацією реформи ДІ, і один такий величезний компонент, яким я дуже пишаюся, що я до цього дотична, ми вивозимо дітей з окупації.
5: Це справді дуже важлива справа. Це просто вау. Тобто ви настільки були мотивовані саме бути долученою до чогось такого ціннісного, що ви були готові пробиватися попри все, навіть попри відмови.
6: Я спочатку мені хотілося працювати зі своїми, потім, коли для мене відкрився оця сфера неприбуткового сектору, і ти зрозумів, що є не тільки там якась держслужба, можливо, але щось таке більш приземлене, є щось таке більш те, що там впливає на майбутнє, і так я і опинилась, і вже 3-й рік.
7: Перетвірники на Громадському радіо.
5: щодо життя, власне, в іншому регіоні, серед інших людей, інша бульбашка. Я припускаю, що ви вже набули якесь коло своїх знайомих, друзів, якихось товаришів, напевно, але все одно, за вашими відчуттями і за вашим досвідом, наскільки це було проблематичним для вас, для людини, по суті, молодої?
6: Якщо брати, ну, наприклад, особисто мене, то в мене коло спілкування – це дівчата з роботи переважно, і ті подруги і знайомі, які лишились ще з до повномасштабного періоду. У чоловіка трошки по-іншому, бо чоловік мій зараз на сьогоднішній день працює в Державній службі надзвичайних ситуацій в Черкасах. Він обіймає посаду водій-сапер і працює переважно з місцевими. Хоча в нього є в команді троє маріупольців, хлопці, а всі інші місцеві. І в нього якось інтеграція в місцеве суспільство стала трошки ближче, ніж в мене. Бо ми живемо в селі спілкуватись майже нема з ким, де й коли. Окрім того, що тебе є там робота, тебе ще є якісь обов'язки, які необхідно виконувати, бо ти живеш не в квартирі, там городи, якийсь хоздвор. Чи займаєшся паралельно цим? А чоловікові трошки в ньому, да, в нього він спілкується більше. В мене є в Черкасах на сьогоднішній день тільки одна подруга. Ми з нею спілкуємося вже третій рік. А так, нема коли насправді, нема коли займатися якимось соціальними штуками для себе особисто, бо ти постійно кудись біжиш, в тебе робота, якийсь розвиток, кудись десь щось важливе таке суспільно, що...
5: Найчастіше людей ледь чи не найбільше лякає два питання в процесі взагалі ухвалення рішення виїхати, навіть якщо ситуація дуже скрутна. Це де я буду і з ким я буду? Ось це, власне, оточення, люди, суспільство, твоя громада, твоя спільнота. Очевидно, там питання житла і всього, що пов'язане з побутом, там з якимось мінімальним елементарним комфортом, тощо, тощо. Знову ж таки, з вашого досвіду, наскільки ці страхи є виправданими? Ми розуміємо, що ситуації бувають дуже різні, і люди скрізь залишаються людьми. Десь є хороші випадки, десь є погані. Але от принаймні з того, що ви спостерігаєте, і очевидно, що спілкуючись, можливо, з іншими, також можете виснувати щось.
6: Насправді це дуже важливо. Люди, які не знають, куди вони їдуть, це дуже страшно і дуже незрозуміло. Нам трошки в цьому плані було легше, бо в нас не стояло цього питання зйомних квартир і знайти собі дах над головою. Насправді ми живемо зараз в такий період, коли не завжди люди хочуть приймати до себе ВПО, бо ВПО бувають різні, прям різні дуже категорії, але на сьогоднішній день, мені здається, 26 рік, трошки вже розкачались і є якісь модульні містечка, є якісь поселення тимчасові. Ну, тобто в цьому плані трошки легше. І як зараз, мені здається, особисто мені відбувається тенденція, люди почали вже розуміти, що наче як повернення не скоро, ну, не сьогодні, не завтра, і треба якось щось десь сідати там, де ти знаходишся зараз. І на сьогоднішній день люди намагаються знайти собі якийсь більш постійний варіант. Почали купляти якісь будинки в селі, і це насправді дуже круто. У нас нарешті почали розвиватися села, туди їде молодь, і вони там працюють. Ми самі з тої категорії, ми купили ділянку в селі 1.5 роки тому, і зараз на стадії будівництва. І ми дивимося, що люди молоді теж так роблять, бо чому ні? Бо це, я не знаю, який там, як називається цей період, коли ти міленіал, дожив до 30, тобі хочеться там хату в селі, корову, козу.
5: Хата хоче просто померти, і тут середньостатистичний міленіал. Я буду тебе відбудовувати. Так, ну і тут повністю я підтримую все вище сказане, тому що мені 33, і за рік до повномасштабного вторгнення я продала квартиру в Києві і переїхала в село. Ну, прям в село, не в котеджне містечко, а прям в сільську хату, тому я прекрасно розумію, про що йдеться.
2: Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
5: Зокрема, говорячи про ось якраз оцю вже більш-менш напрацьовану схему, очевидно, що те, що відбувалося в 2014 році, те, що відбувалося в 2022 в питанні оцього прийому переселенців і взагалі на державному рівні, як все влаштовано, як працює система, можна робити порівняльну табличку, вона буде доволі промовистою, я думаю. І станом на зараз, уже 2026 рік, ми вже теж маємо певні відпрацьовані алгоритми. Вони не є ідеальними, я дуже різні думки чую, відгуки з цього приводу. Утім, з того, що ви можете сказати, от, наприклад, чи ви користуєтесь чимось, що пропонує держава, якимись програмами для переселенців? Наскільки це ефективний взагалі механізм? І чи ви на нього взагалі розраховували, коли ви їжджали? І чи розраховуєте зараз?
6: Як потерпівша сторона від держави, ми не розраховували переважно, бо ми не та категорія людей, яка... Ну, тобто, є більш вразливі категорії населення, яким необхідні ці програми. Тому ми не дуже в цьому варились. Так, у нас є довідки ВПО. так ми там якийсь півроку, рік перші отримували ці 2000, які виплачували ВПО, які потім з нас зняли, бо ми ж пішли працювати, бо як без роботи. І ми цим не дуже користувались. Але я не сильно слідкую за державними програмами в плані того, що у нас є Маріупольська міська рада і центри є Маріуполі, які займаються. Ну, тобто ми на сьогоднішній день, 4 роки, як ми виїхали з окупації, кожен місяць ми отримуємо благодійну допомогу, продуктовий набір. Ми отримуємо якісь від них юридичні консультації, психологічні консультації. Пенсіонерів вони відправляють в санаторії. В мене батько збирається в серпні їхати в санаторії на відпочинок. Теж завдяки їм вони повністю покривають ці витрати. Тому в цьому плані, мені здається, маріупольцям трошки легше, бо є ті люди і ті категорії, яким прям дуже важко. І дуже важливий такий пункт – це відсутність комунікації. Багато людей не знають про ці програми, вони не знають, що є щось, чим можна скористатись. Вони не знають, що є там те-те-те, можна піти туди-туди-туди і зробити те-те-те-то. Бо на період, наприклад, моєї роботи в Я-Маріуполь 23-му році, в нас були люди, які дзвонили і казали, що ми не знали про те, що ви існуєте, вже рік працюєте. Тобто нема комунікації, нема знань, нема оцього, де б люди цього дізнались. І на сьогоднішній день я у себе в територіальній громаді відношусь до... Ми впроваджуємо стратегію розвитку, я відношусь до моніторингової групи, і одним з найважливіших просто пунктів – це відсутність комунікації, відсутність знань людей. Не знають навіть люди в громаді, які живуть там, все життя прожили там, не знають про якісь можливості, які громада може зараз дати. Угу. Це прям дуже важливо. Відсутність інформації, відсутність комунікації, яка була б донесена до кінцевої точки, це прям дуже.
5: Тобто це відповідальність все-таки громад і тих програм, які є, і що вони не комунікуються? Чи... Тому що я насправді знаю історії з тим, як люди банально чекають, що їм прийдуть і це дадуть. А умовно кажучи, підключитися до чату якоїсь групи 100%. Десь, ой, ні, ну я не розбираюсь, я там не розумію, що це за сповіщення, я взагалі телефоном не люблю користуватись, умовно кажучи. Тобто ми говоримо про проблему і відповідальність кого тут? Чи це... Дві сторони тут долучились.
6: Це обов'язково, ну, двоє воріт. Але є дійсно...

0: Чи торгівельні, які в свій час там не вийшли, чи якось не зовсім вийшли з російського ринку, вони дійсно на українському ринку багато чого втратили, і їхнє місце зайняли інші бренди. І тут саме головне, як працює ринок. А ринок працює так, що головне, яку ти маєш на ньому долю, не яку прибутковість там в якийсь період часу, а яку ти маєш долю на ринку. Якщо ти втрачаєш долю, то потім її відвоювати, ой, як важко. І ті, хто втратили, відповідно, долю на українському ринку у 22-23 році, їхнє місце зайняли інші бренди, в тому числі українські, що стало плюсом для українських виробників і для українських мереж. І відвоювати зараз ці позиції тим брендам, які її втратили у 22-23 році, буде дуже важко, а для багатьох навіть неможливо. Тому дійсно цей ефект був, але зараз вже питання, коли вже настільки вже затяжна і кривава війна, вже питання, я думаю, треба ставити так. У нас є розуміння, що таке соціально відповідальний бізнес. От я думаю, що зараз вже треба в Україні нам виходити на такий рівень, як моральна відповідальність бізнесу. Перш за все, роботи з тими, чи на тих, хто займається просто вбивством людей. Тут моральна відповідальність бізнесу, це, мені здається, зараз ми повинні піднімати саме це поняття і, знову ж таки, акцентувати увагу на тих брендах чи тих торгових мережах, які абсолютно не звертають увагу на те, з яким режимом вони працюють чи не працюють, на якому ринку. Їм головне заробляти гроші. От цей принцип моральної відповідальності бізнесу треба запроваджувати і треба виносити його на поверхню і на суспільний розголос. Наприклад, ми розуміємо, що мало хто працює на, наприклад, ринку Північної Кореї. Так, але ж якщо так порівняти з Росією, то Північна Корея вже давно не веде ніякої війни ні з ким. Так, не робить якісь масові вбивства десь на якійсь землі, на якійсь території. Тобто, порівняно з Росією сьогоднішньою, то Північна Корея – це просто суперліберальна влада, супер, скажімо так, делікатна в цьому питанні. Але, тим не менше, на північно-корейському ринку майже ніхто не працює світових брендів, а на російському ринку досі багато хто працює, а дехто, хто навіть там в 22-му році вийшов, зараз уже дійсно починає повертатись. Тобто питання моральної відповідальності бізнесу зараз треба виносити на рівень, принаймні не нижче, ніж вже існуюче поняття соціальна відповідальність бізнесу.
1: А скажіть, будь ласка, яким чином це можна зробити? Якщо це міжнародні компанії, яким чином можна вплинути на ось цю їх моральну відповідальність?
0: Тут тільки інформаційним розголосом. Інформаційним розголосом ми розуміємо, що в еру інформації, ми в такій ері вже живемо, як мінімум останніх 50 років, і будемо жити вже завжди в інформаційну еру, найбільше бояться саме інформації. І тому тільки інформаційний розголос, порівняння з тим, що ви гроші – це з яких там, умовно кажучи, образно капає кров, і прив'язка оцих грошей, з яких капає кров, до брендів світових, які працюють з тими країнами, які проливають кров. А так як зараз проливає кров Росія, на даний історичний момент ніхто більше у світі не призводить до такої кількості вбивств, трагедій, фактично щодня і щоночі. Тому працювати з Росією зараз треба піднімати на що це знак рівності, гроші, з яких просто стікає кров. Тільки таким подібним інформаційним розголосом ми можемо якось не тільки звертати увагу, а просто робити роботу і продажі брендів, які заробляють на крові, просто неможливою. Тільки так, інакше я не бачу інакших варіантів, як піднімати питання моральної відповідальності бізнесу.
1: А наскільки український ринок

0: Сьогодні взагалі важливий для міжнародних корпорацій, які от залишились працювати в Росії. Чи здатна Україна бути для них економічно цікавою в довгостроковій перспективі?
1: Ми повинні об'єктивно розуміти, що російський ринок, саме по кількості споживачів, він в кілька разів більший, ніж український. Це по-перше. По-друге, на Росії багато хто заробляє саме на використанні більш дешевих російських ресурсів. Нафти, газу, лісу, металу. Це найбільше цим користується там Китай, Індія, інші країни. І навіть з точки зору споживачів, то російський ринок, безумовно, в кілька разів більший за український, але ви сказали тут слово перспектива. От питання перспективи. Зараз, безумовно, Україна – це держава номер один в інформаційному полі світу. Держава, яка для всього світу, той, хто хоча б елементарно цікавиться цими подіями, держава, яка єдина зупиняє оцю російську криваву війну, криваву агресію. В Україні через це зараз змінюється ставлення до України з негативного, там, корупційної держави, держави після Чорнобиля, до держави там самої там сильної, стійкої нації. І от перспектива роботи в такій країні, в Україні, і з такою кривавою країною, як Росією, оце дві зовсім різні перспективи. Але це, знову ж таки, тільки для тих власників бізнесу, для яких хоча б на самому низькому рівні існує поняття моральності. Для тих, для кого це нічого не означає, пустий звук, аби тільки заробляти гроші, для них, звичайно, що російський ринок більший за об'ємом, багатший за ресурсами, є, безумовно, привабливіший з прагматичної точки зору, ніж український ринок. А от з точки зору іміджу і перспективи, отут Україна зараз в набагато вигіднішій позиції, але цю позицію, безумовно, ще треба вміти максимально використати для своїх економічних інтересів.
0: Пане Андрію, в нас буквально хвилинка залишилась. І таке питання, чому на українських полицях досі є товари тих, хто не вийшов з Росринку? І що з цим можна робити? Чи, можливо, є якісь законодавчі ініціативи стосовно цього, окрім інформаційної?
1: Законодавчо тут тільки може працювати пряма заборона на, скажімо, товари з Росії або тих брендів, які продовжують працювати на російському ринку. Інакшого варіанту немає. А друга сторона монети, так, грошей, це, знову ж таки, інформаційна кампанія, продовження інформаційної кампанії, починаючи від того, щоб на торгових полицях маркувати, тобто позначати товар, який там, умовно кажучи, з Росії, це зрозуміло, його вже майже немає, але товар брендів, які там працюють на російському ринку, щоб споживач зразу бачив біля цінника такий маркований, проросійський товар. І інформаційна компанія спрямована на пряму аналогію, купуючи товар таких-то брендів, які працюють з Росією, ви фінансуєте кров. Фінансуєте продовження крові, перш за все, українців. Тобто дві сторони – законодавча заборона з одного боку, з іншого боку – інформаційна кампанія. Тільки так можна знову відновити взагалі градус інтересу до цього поняття моральної відповідальності бізнесу і знову повернути увагу до того, хто працює далі з кривавою Росією, а хто вже не працює. Тому таким двостороннім рухом можна знову привернути увагу до цієї теми.
0: Це була розмова з головою Комітету економістів України Андрієм Новаком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: ОСББ виходять на енергоринок. Скільки можуть заробити будинки із сонячними панелями, розповідає Станіслав Донцов, керівник одного з об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. У студії працює Євген Саватєєв. Розкажіть нам, будь ласка, про це детальніше. От ми бачимо, що ОСББ можуть, власне, встановлювати певні потужності, наприклад, сонячні панелі, і користуватися тією електроенергією, яку вони виробляють, і далі щось робити з тією електроенергією. Як це працює в вашому об'єднанні?
2: Так, ви абсолютно праві, і в Києві вже це не поодинокі випадки. В Києві ми маємо близько 100 багатоквартирних будинків, які мають системи резервного живлення і сонячні панелі на даху для власної генерації. Мова йде про те, що законодавство дозволяє надлишки згенерованої електроенергії не просто споживати для власного використання, а віддавати або, іншими словами, продавати в мережу, таким чином зменшуючи власні рахунки за електроенергію. Саме таким шляхом пішли ми, і в 2024 році, в жовтні, 1 жовтня 2024 року, набули статус активного споживача, і ми маємо право абсолютно легально віддавати непотрібні нам надлишки згенерованої сонячної енергії назад в мережу і отримувати ринкову компенсацію за віддану електроенергію і, відповідно, трішки на цьому заробляти. Звичайно, це так дуже голосно звучить, гравець на енергоринку, але зменшити власні рахунки ми можемо суттєво.
1: Ну, голосно, але, по суті, ви можете продавати електроенергію. А скільки квартир в вашому ОСББ?
2: У нас 75 квартир і 4 нежитлові приміщення, офіси на першому поверсі, тобто невеликий будинок.
1: Наскільки просто, складно вам було переконати, або, можливо, не треба було переконувати всіх або більшість піти цим шляхом?
2: Дивіться, переконувати насправді було нескладно, тому що ми вирішили йти цим шляхом під час першої важкої зими опалювального сезону 22-23 року, коли були масові відключення, і тоді багато будинків шукали рішення, в першу чергу в царині генераторів, але ми все ж таки вирішили ризикнути і побудувати сонячну електростанцію. І запит на це масовий був тоді, і запит на це масовий є і зараз. Тому в будинках, особливо де є організовані співвласники у вигляді ОСББ, це не так складно. Є на це запит з боку співвласників доволі масовий.
1: Але ось ви сказали, що досить небагато, всього лише 100 багатоквартирних будинків мають такі панелі.
2: Ну, я мав на увазі власну генерацію 100. Якщо ми говоримо за інвертор, наприклад, акумулятори у вигляді резервного живлення без генерації, то таких будинків під 1000, а це майже 10% від житлового фонду міста Києва. Але справа в тому, що будемо відверті, це ж доволі масштабний проєкт і проєкт, який вимагає організаційних і фінансових ресурсів.
1: Яких?
2: Тому ну, ми можемо говорити, що побудувати невеличку власну сонячну станцію може коштувати приблизно 1 мільйон гривень.
1: Так,
2: звичайно, звичайно, є місцеві і є державні програми підтримки для ОСББ, які значно полегшать ваш фінансовий тягар. І половину, можливо, навіть більше, зможе компенсувати вам місто та уряд. Але, тим не менше, організаційно, фінансово, все рівно це такі доволі суттєві цифри. Як правило, їх немає на поточних рахунків. І потрібно додатково дозбирати, прийняти рішення про додаткове фінансування з боку співвласників. Оце, власне, і є найбільшою перепоною, що для організації сонячної станції потрібно додатковий фінансовий ресурс.
1: Це, тобто, одна квартира мала б скинутись поскільки?
2: Це залежить від будинку насправді. Якщо ми візьмемо медіану, таку практику по Києву, то в середньому це зараз там приблизно 50 гривень з метра квадратного. Оскільки у нас будинок невеликий, то у нас було більше в районі 80 гривень з метра квадратного. Однокімнатна квартира там приблизно 4 тисячі гривень, а там трьохкімнатна, наприклад, це могло бути там 9 тисяч, 10 тисяч гривень.
1: І як швидко ці гроші окупились? Чи ще поки ні?
2: Це таке питання дуже умовне. Поясню вам чому. Тому що ОСББ апріорі організація, яка не про прибуток, не про окупність і, власне, і має статус неприбуткової організації. Тому в багатоквартирному будинку вести мову про окупність, про інвестиційну там привабливість проєктів – це не зовсім коректно. Я в таких випадках жартую і кажу, яка інвестиційна привабливість ліфта? Одні збитки від цих ліфтів.
1: Гарно.
2: Тому, да, власне, мова йде про інше. Мова йде про те, що це резервне джерело живлення, яке забезпечує електроенергію під час відключень. Мова йде про те, що це певна економія коштів співвласників за електроенергію, і ми можемо перенаправити цей ресурс на поточні, можливо, навіть якісь капітальні ремонти. Але якщо все рівно ви будете просити від мене цифру, то орієнтовно це зараз 9-10 років.
1: Угу. Ну, хоча в деяких країнах є платні ліфти, але це не підказка для Київської міської державної адміністрації щось робити в цьому напрямку. Також от наостанок хотів вас спитати, власне, ваше рішення було в жовтні 24-го року, як ви цю зиму пережили, тобто наскільки ви відчули себе більш енергозахищеними?
2: Ну, я поправлю, в жовтні 2024 року ми почали продавати електроенергію, а сонячну станцію ми побудували ще в 23-му році для власного споживання. Тобто це вже буде третя зима, яку ми пройшли з своєю системою резервного живлення, сонячною станцією. І, звичайно, маючи таку систему, ми пройшли цю зиму значно комфортніше, ніж сусідні будинки чи будинки на лівому березі, тому що наша система забезпечувала нам резервне живлення по 15-16, а один раз навіть 22 години під час блекаутів так званих. Тому, ну, будемо відверті, звичайно, це комфортно, коли у тебе теплі батареї, коли у тебе є освітлення в під'їзді, коли є водопостачання, коли є можливість спуститися, наприклад, на перший поверх і підзарядити гаджет, і коли є працюючий ліфт, це значно краще, якщо цього всього немає.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Слухайте у програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
4: Верховна Рада ухвалила новий закон про публічні закупівлі. Детальніше його обговоримо о 17:45 із заступником виконавчого директора Transparency International Ukraine Івана Лахтіонова. А о 18:10 із Володимиром Висоцьким, старшим радником з безбар'єрного середовища, поговоримо про безбар'єрність людей з інвалідністю на робочих місцях.
3: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
5: 44 гривні 29 копійок.
0: Євро
5: 51 гривня 54 копійки. У банках долар купують за 44 гривні. Продають за 44 гривні 51 копійку. Євро купують за 51 гривню 27 копійок. Продають за 51 гривню 90 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: В Україні
3: третя година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. До однієї з лікарень Херсона доправили 49-річну жінку та 8-річного хлопчика, які постраждали через російський обстріл корабельного району міста. Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації. У постраждалих діагностували контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. У жінки також забій правого тазостегнового суглоба. Поранення вони дістали напередодні, близько 17:30, коли російські війська обстріляли район. На момент атаки жінка з дитиною перебували в кімнаті. Представники Офісу президента, Служби безпеки України та Офіс Генпрокурора показали європейським послам іноземні компоненти, які Росія використала у ракетах і дронах під час масованої атаки по Україні 24 травня. Про це повідомили в Офісі президента. Дипломатам продемонстрували деталі ракет «Циркон», «Калібр», «Х-101» та дронів «Грань-2». За даними української сторони, у зброї виявили компоненти зі Сполучених Штатів, Німеччини, Великої Британії, Японії, Китаю та інших країн. Україна закликала партнерів посилити контроль за постачанням таких деталей до Росії, а також розширити санкції проти російського тіньового флоту. Верховна Рада України підтримала закон, який скасовує податок на додану вартість для постачання наземних роботизованих комплексів для Сил оборони України. Про це повідомляє Суспільне. За законопроєкт проголосували 294 народні депутати. Документ передбачає звільнення від ПДВ операцій із постачання наземних безпілотних систем на територію України. Йдеться про роботизовані комплекси, які використовують для транспортування боєприпасів, евакуації поранених та розвідки. У парламенті вважають, що рішення допоможе пришвидшити закупівлю та впровадження таких систем на фронті. Також депутати підтримали невідкладне підписання закону та передачу його на підпис президенту. Україна та Швеція підписали декларацію про поглиблення оборонної співпраці, у межах якої українська армія отримає 16 винищувачів «Гріпен». Про це під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив прем'єр-міністр Швеції. За його словами, постачання літаків очікується на початку 2027 року. Шведський прем'єр наголосив, що це рішення має посилити українську протиповітряну оборону та загалом повітряний захист Європи. Також Україні згодом продадуть 22 борти новішої версії цих літаків. Український президент заявив, що отримані літаки допоможуть боротися проти російських керованих авіабомб, адже вони мають відповідний для цього компонент озброєнь. На прес-конференції також заявили, що українські пілоти вже літали на «Гріпен» та позитивно оцінили ці винищувачі. Підписана декларація стала продовженням торішньої угоди про наміри, яка передбачала можливість закупівлі для України від 100 до 150 нових винищувачів «Гріпен». А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 29 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю погода в Україні буде дощовою, вітряною та доволі прохолодною. Температура повітря протягом дня очікується в межах від плюс 13 до плюс 17 градусів, а на Закарпатті та на півдні країни – до плюс 17, плюс 20. У Києві 29 травня прогнозується дощ та рвучкий вітер північно-західного напрямку. Температура повітря вдень сягатиме близько 15 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: Соціальна реклама.
7: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
8: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
7: Я не відкрила, а з часом все стихло.
8: Викрадена правда.
7: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
8: Страх.
7: Знайомий розповідав про Дебальцево.
8: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
9: Пані Троян, викриття з окупації.
8: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20.10
9: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
8: Пані Троян знає, про що говорить.
9: На громадському радіо.
8: Наші. Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
10: Нам важливо, щоб ви нас чули.
8: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10, говоримо про те, що важливо знати
10: за лінією розмежування.
8: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
10: Просто і по суті.
8: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
10: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16.10.
8: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
11: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
12: Там,
10: де дім.
12: Дім.
8: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
10: Там, де дім.
13: Вітаю всіх. При мікрофоні Тетяна Курманова, і це проект «Там, де дім». Це подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, щоб допомогти людям, які постраждали від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони, механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. І сьогодні у нас в гостях співзасновниця громадської організації «Розуміння кризи» Юлія Матвійчук. Вітаю вас, пані Юлю.
14: Вітаю.
13: Хотіла сьогодні поговорити про евакуацію, бо багато питань від слухачів і до нашої програми надходять про те, як відшкодовувати майно, користуватися реєстром збитків, як подати туди заявку, як іншими механізмами від держави користуватися, ми розповідали. Але є багато питань щодо того, як виїхати з території, особливо, коли дуже наближається швидко фронт. І, на жаль, ці питання актуальні. Вирішили цьому теж присвятити окремий випуск подкасту. Крім того ж, в жовтні, здається, була ще постанова прийнята, здається, 1307, якою були внесені зміни в порядок евакуації. Тому, напевно, про це теж треба сказати і почати з того, які взагалі існують види евакуації, з яких саме територій, і от коли вирішується, що от ця територія саме підлягає евакуації населення з цієї території.
14: Дякую дуже вам за запрошення і за питання, які ви підняли. Це дуже важливі питання, направду, оскільки коли я особисто лише починала працювати з питаннями евакуації в 22-му році, я дійсно не думала, що це буде так довго. Але 25-й рік, ми все ще проводимо евакуацію, вона йде і дуже активна, на превеликий жаль, і багато людей покидають територію. І в Україні сформувалась певна система, так чи інакше, і детальніше, я думаю, в мене буде нагода сьогодні розповісти. Якщо говорити про види евакуації, я зроблю відразу маленьку ремарку, що я буду балансувати між законодавством і тим, що відбувається в практиці, для того, щоб сильно не переобтяжувати лише виключно законодавством, тому що воно не завжди, на жаль, відповідає тому, що відбувається на практиці. Наразі ми в Україні маємо головних два види евакуації. Перше – це обов'язкова евакуація для всього населення, коли вона оголошується на певні території. І другий вид – це обов'язкова евакуація в примусовий спосіб для сімей з дітьми, а також батьками, ті, хто їх замінює, опікунами і так далі. Ця евакуація оголошується на певних окремих територіях, і сім'ї з дітьми зобов'язані покинути цю територію. Також у нас є певні види, які закріплені законодавством: загальна, часткова, безповоротня. Наразі ми використовуємо загальну обов'язкову евакуацію і для сімей з дітьми. Це для ремарки, про що я буду сьогодні говорити. Говорячи про евакуацію, вона наразі це велика, величезна система, і вона включає в себе не лише етап вивезення, бо багато людей, які говорять про евакуацію, які самі не збираються евакуюватися, бо проживають на більш безпечних територіях, є асоціація, що евакуація – це лише про виїзд. Але евакуація включає в себе дуже багато етапів, починаючи від планування, інформування, виїзду як такої евакуації, перебування в транзитному центрі і подальше розміщення людей.
13: Видимо, зрозуміли, як і ким території, от, з яких евакуюються люди, визначаються, да, і інформуються. Як довго в часі, да, ця історія триває? Тобто з інформування, але скільки це відбувається, скільки дається часу для того, да, щоб прожити, приготуватись морально в тому числі, ну і безпосередньо вже на матеріально теж, да, зібрати речі.
14: В Україні наразі є дуже багато часу для того, щоб бути проінформованим, підготуватися. Наприклад, в Донецькій області евакуація була оголошена на всій території ще в 22-му році. Евакуація, звісно, не відбулася зі всієї області, і певний час, 3 роки, було для того, щоб підготуватись до евакуації. Проте це не можна говорити, що однаково по всій території України, тому що в окремих населених пунктах, на жаль, ситуація розвивається дуже динамічно. Ми бачимо, що росіяни готують різні наступи, вони просуваються інколи дуже швидко по певній території, і це означає, що у людей менше часу для того, щоб підготуватись, для того, щоб зібрати свої речі. Тому, відповідаючи на питання з приводу того, хто визначає територію, як це відбувається. От Донецька область – це приклад інше, тому що там оголосили евакуацію Кабінет міністрів в 22-му році на всій території області. В інших областях це обласні військові адміністрації оголошують евакуацію, вони визначають безпекову ситуацію і після цього оголошують на цій території обов'язкову евакуацію і також примусову евакуацію за погодженням з координаційним штабом. У нас в Україні створений координаційний штаб з питань масового переміщення та евакуації. Зараз координується координаційний штаб Міністерства розвитку громад та територій. І коли необхідно оголосити примусову евакуацію сімей з дітьми, обласна військова адміністрація готує перелік цих населених пунктів і за погодження координаційного штабу така евакуація відбувається. Після цього починається етап інформування населення. Він триває тут в реальності, як це відбувається. Деякі бюрократичні процедури, вони можуть затягуватись, тривати досить довго. На жаль, наприклад, ми маємо ситуацію в Дніпропетровській області, де не оголосили на окремих територіях обов'язкову евакуацію. Вона вже там іде досить активно, досить давно. І інформування, тобто всі ці етапи можуть бути змішані. Ми не говоримо про те, що от ми оголосили, почали інформувати, вивезли, закінчили. Тобто оці часові проміжки в Україні, вони, на жаль, досить розмиті. І тут, з одного боку, ми маємо як перевагу, тому що люди можуть, ті, хто сумніваються довше, підготуватися краще, ретельніше, зібрати речі, там знайти, куди їхати. Тобто пройти багато етапів. З іншого боку, через затягнення часових рамок ми маємо негативні наслідки, коли люди навпаки застрягають в цьому стані сумнівів і наважуються на евакуацію, коли, на жаль, вже буває, не можна сказати пізно, але коли це вже дуже небезпечно, коли евакуаційні групи громадських організацій, а також білих янголів їдуть в броньованих автівках, евакуюють. І, як на мене, ми маємо йти туди країною, щоб евакуації на броні в нас не відбувалось. Угу. Тобто була лише планова, завчасна евакуація. Я розумію, що це не можна забезпечити в контексті непередбачуваних росіян. Проте певні території ми можемо готувати раніше і уникати ситуації, коли ми, на жаль, їдемо евакуйовувати людей на броні.
13: Часто ми чуємо, особливо на громадському радіо, в новинах включаються з міст, і наші кореспонденти, зокрема, розповідають, що от в такому-то населеному пункті залишилось там декілька родин, які, на жаль, ну ніяк не зголошуються, і примусова евакуація неможлива. І от тут чи є якісь важелі впливу на людей, які не хочуть виїздити. Тому що, да, примусова евакуація, як воно законодавчо виглядає, зрозуміло. А як на практиці виглядає? Чи можемо достукатись умовно до батьків, які не бачать небезпеки для дітей або інші фактори їх затримують?
14: Зараз із законодавством, і коли вже починається примусова евакуація, батьків вони не можуть відмовитись. Тобто приїжджає екіпажі поліції, і вони вивозять цих людей. Проте, ну, це вже дуже крайня ситуація, до якої краще не затягувати. І в Україні зараз формувалась практика адресного інформування сімей з дітьми, коли до них приїжджають представники, в тому числі громадських організацій, соцзахисту, та інформують про те, що таке евакуація, що потрібно виїжджати, і досить часто залучають психологів. На жаль, коли люди вже досить довго проходять територію на окремих територіях, і тут вмикається психологічний механізм, коли ти думаєш, ну до цього ж було все окей, і значить далі все буде окей. В мене є будинок, я почуваю себе в ньому в безпеці, і прийняти рішення покинути свій будинок – це дуже-дуже складне рішення. І з цим пов'язано багато страхів. Куди ми їдемо, за що ми живемо, куди я віддам своїх дітей, в який садочок, де вони будуть вчитися, в яку школу. Тут у мене хоча б будинок, а там в мене немає нічого. Яку я підтримку отримую? Чи отримую її взагалі? І ми тут досить часто стикаємось, це не тільки стосується сімей з дітьми, а в принципі населення, яке перебуває на прифронтових територіях, це брак інформації. Як би ми не впроваджували інформування, скільки би ми не інформували на своєму рівні як громадськість, на жаль, все ще не вистачає людей інформації. І в практиці в мого колеги була ситуація, коли він поїхав в Покровськ в минулому році. Інформування вже відбувалось про евакуацію, і він пив каву на вокзалі і запитав у жінки, яка продавала каву, про те, що ви знаєте про евакуацію, як вона відбувається. І здавалось тоді в своїй бульбашці, що ось воно, інформація, все
13: знають
14: є.
13: Всі.
14: Все, знають всі, все є. А вона сказала, я нічого не знаю. Ну, мені смс-ка прийшла, що тут якась евакуація. Я нічого не знаю. І, на жаль, це масштабовано до майже всієї території, де відбувається евакуація. Інформації її критично бракує. Її потрібно розповсюджувати, говорити, що на зараз є можливість розміститися всім. Сім'ям з дітьми, представникам маломобільних груп населення. Тобто ми можемо евакуйовувати осіб з інвалідністю, ми можемо евакуйовувати старших людей. Не говорячи вже про населення, у яких там немає додаткових потреб, зараз місце можна знайти всім. Тобто є ще на цьому ж боці російська пропаганда, яка дуже сильно розповсюджує інформацію про те, що ми беремо людей, вивозимо на вокзалі всі розходяться, і ти сам собі належиш. Це не так. У нас вже у всіх областях сформовані транзитні центри, куди людина, яка їде самостійно, чи яку евакуюють, яка приходить пішки, будь-хто її приймуть на цьому транзитному центрі. В транзитному центрі можна отримати багато послуг, допомоги. Загалом можна знайти це місце, де тобі допоможуть, де тебе підтримують, і ти не залишишся сам на сам своєю проблемою. І це треба доносити до людей, закликати, їхати. Тут багато страхів. Я сама евакуювалася в 22-му році і розумію, що це не найпростіше рішення. І досить часто це, на жаль, означає, що населений пункт може бути зруйнований повністю і там люди не зможуть до своєї хати повернутися. Але перш за все ми маємо тримати в голові, що це про життя, про здоров'я і особливо про життя і здоров'я наших дітей. І якби нам складно не було, ми маємо їх забирати в більш безпечне місце і шукати варіанти адаптовувати.
12: Там, де дім.
13: Ми почали говорити про організації, які відповідають за евакуацію, не організації, а адміністрацію, зокрема, військову. А що саме забезпечують от, відповідальні за евакуацію? Тобто тут залучається транспорт, да, збирають людей, от які тут етапи?
14: Трошки піду в механіку і в деталі, для того, щоб всі розуміли, як це працює. Зараз забезпечені всі етапи евакуації. Вони не забезпечені всі обласною військовою адміністрацією або будь-яким міністерством, тому що це колективна робота величезної купи людей. І великий внесок на даному етапі роблять громадські організації, благодійні фонди. Вони взяли на себе відповідальність, ініціативу подекуди і допомагають, і тут працює такий разом механізм, коли з одного боку обласні військові адміністрації включаються, з іншого там міністерства на національному рівні, громадські організації, благодійні фонди і намагаються забезпечити весь цикл евакуації. Зараз, повертаючись трошки до етапів, у нас є етап планування, який можна відразу сказати, що планує евакуацію громада, ОВА, міністерство, громадські організації і людина сама планує в якомусь там вигляді, інколи там більш прописує себе, інколи просто в голові планує, що я поїду чи я не поїду. Далі у нас починається етап інформування про те, що, куди, як, хто може, хто не може і так далі. Потім відбувається сам виїзд. Приїзд на транзитний центр, на транзитному центрі отримання послуг, потім розміщення і вже адаптація, інтеграція на новому місці після проїзду. От всі етапи зараз забезпечені в тому чи іншому вигляді тими чи іншими органами або акторами, гуманітарним сектором, міжнародними партнерами і так далі. А що можна зараз отримати? Зараз можна отримати, подзвонити на гарячу лінію, отримати консультацію. Це дуже важливо, насправді. Щоб розповіли, куди їхати, де мій транзит, що я можу робити, що я не можу, які речі мені взяти краще, тому що тут доволі часто трапляється ситуація, коли люди розуміють евакуацію як переїзд. Але, на жаль, коли ми евакуюємо людей, ми вже не можемо там взяти з собою холодильник, наприклад. Uh-huh. І всю цю інформацію можна отримати на гарячій лінії. Після цього можна декількома шляхами виїхати зі свого населеного пункту, якщо, звісно, дозволяє безпекова ситуація, бо в нас були ситуації, коли евакуація відбувалась пішки, і людина вже виходила з населеного пункту, або їй допомагали виїхати, вийти військові, і там вже тільки розпочиналася евакуація з допомогою когось. Тобто, якщо безпека ситуація ще дозволяє, то можна виїхати самостійно. разом з сусідами, якщо хтось там разом організувався. Це перший шлях. І приїхати там на транзит, або ж поїхати далі, якщо там є родичі, друзі, знайомі, або ж часто трапляється, коли люди самостійно знаходять собі житло. Тобто тут треба розуміти, що із 100% населення в евакуаційну систему от цієї підтримки держави насправді потрапляє не така велика кількість людей. Дослідження в мене під рукою немає. Ми по особистим цифрам, коли там вивчали, як відбувається евакуація, рахували, що в систему евакуації до 30% потрапляє. А всі інші – родичі, друзі, знайомі, самостійна евакуація і так далі. Так от, людина може отримати допомогу з виїздом. Можна залишити заявку на евакуацію. Найпростіший спосіб зараз в будь-якому регіоні, якщо людина заб'є свою обласну військову адміністрацію, там, наприклад, людина знаходиться на Донеччині, вона заходить на сайт Донецької обласної військової адміністрації, і там зараз, як правило, є перелік номерів телефонів, куди можна зателефонувати і залишити заявку на евакуацію, якщо у людини немає змоги поїхати самостійно. Тут також дуже багато способів. Це можуть бути, коли людині повідомлять точку збору, вона прийде, там автобусами заберуть. Якщо ж ми маємо ситуацію, що людина з інвалідністю або старша людина, яка сама там не може пересуватися, до неї приїдуть додому і заберуть її. Може бути ситуація, коли у людини є тварини домашні, свійські. Скажу відразу, що зараз з евакуацією свійських тварин в країні дуже складна ситуація. В нас обмежений транспорт, його буквально майже немає для того, щоб перевозити велику рогату худобу. Транзиту, на жаль, для сільськогосподарських тварин в нас немає. Тому, якщо людина планує і хоче переїхати зі своїм домашнім хазяйством, я рекомендую особисто від себе починати шукати допомогу дуже завчасно. Коли там ситуація вже безпека, можливо, ще не погана, але вже зрозуміло, що фронт рухається в напрямку, потрібно починати шукати, хто допоможе виїхати, знайде, де розмістити. Якщо ж немає свійських тварин, там тварини можуть допомогти з якимись клітками для того, щоб переносками для того, щоб перевезти тварин. Зараз можна евакуйовуватись з домашніми тваринами. Звісно, є ситуації, там це випадки, я би більше сказала, коли там у людини дуже багато тварин, там 15 котів, наприклад, це теж можна вирішувати, телефонувати, дзвонити. Є великі організації, які допомагають з тваринами, UA Animals, ті ж там 12 вартових і так далі. Тобто організації, які спеціалізуються саме на допомогу з тваринами, можна звертатися. Всі намагаються якомога більше включатися, щоб не залишити людину сам на сам. Після цього людина потрапляє на транзитний центр. Вона може туди, як я сказала, доїхати самостійно, або її привезуть.
15: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
16: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
17: Реклама на Громадському радіо.
18: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингового Дім». Ліцензія МОВ №1/2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
17: Реклама на Громадському радіо.
15: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
19: Що тато робить? Ану, скажи в камеру, що тато робить? Бігає. Бігає!
20: Дворічний Євген із Броварів на Київщині вболіває за тата, який бере участь у MHP Run for Victory Київ-марафон. До забігу приєдналися понад 7215 учасників з усієї країни. Корпоративні команди, ветерани, військові та їхні родини, професійні спортсмени, аматори, діти та навіть чотирилапі. Бігли і марафон у 42 кілометри, напівмарафон у 21 кілометр, а також дистанції у 10, 5 і 2 кілометри. Особливо чекали і на дистанцію люди-титани. 62 ветерани подолали символічні 500 метрів. Тим часом в Україні та за кордоном учасники могли пробігти й онлайн-дистанції.
1: Сьогодні разом з нами об'єдналися великі гравці на ринку благодійності, бізнесу. І спільно ми сьогодні робимо все для того, щоб допомогти нашим військовим. Сьогодні ми збираємо саме на протезування.
20: 100% коштів з реєстрації та донатів МХП, благодійний фонд МХП громаді та спортивний організатор Нюран передають до Протез Фаундейшн на протезування ветеранів Дениса Семеновського та Євгенія Пугачова. До слова, 8 ветеранів, які отримали протезування у Протез Фаундейшн, вийшли на бігові дистанції.
21: Від Протез Фаундейшн на дистанції «Люди Титани» буде бігти 7 ветеранів. І також один ветеран з ампутацією верхньої кінцівки буде долати дистанцію 2 кілометри.
15: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою зануримося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20.10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
3: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
4: Кому знайомо, точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
0: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
0: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9.30
2: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
5: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
6: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
7: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
8: Немає розуміння щодо головного запитання.
9: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
10: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
0: Щоп'ятниць.
2: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
0: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
11: Тоді Порошенко ще мене любив?
12: Ну, я в шоці.
2: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історії українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Там,
0: де дім.
2: Дім.
0: Дім.
2: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
0: Там, де дім.
13: Нагадаю лише, що в гостях у нас співзасновниця громадської організації «Розуміння кризи» Юлія Матвійчук. І говоримо ми про евакуацію і етапи. І до транзитних центрів лише уточнення у мене от рекомендації щодо того, що обов'язково треба з собою взяти. Бо багато ми говорили, зокрема, і про документи, про те, щоб колись подаватись на Є-відновлення і інші механізми, необхідно все ж таки подбати про всі документи. Тому, напевно, це найважливіше, але, можливо, є ще якісь рекомендації, от що не забути в таких кризових ситуаціях.
14: 100% Не буду дублювати тоді про документи. Це вкрай важливо брати паспорти особливо. І тут з практики відразу скажу, що потрібно збирати документи відразу. І особливо, якщо у вас буде адресна евакуація, зібрати речі потрібно завчасно. На жаль, досить часто на практиці буває, що люди починають пакувати речі, коли до них приїжджає хтось. І це витрачання часу на евакуацію. І особливо, якщо ситуація безпекова вже не дозволяє довго знаходитись, це може викликати певні там напружені ситуації. Тому документи пакуємо відразу, завчасно, разом, бажано в пакеті, який не промокає, тримаємо біля себе і там не залишаємо ніде. Речі. Як я сказала, евакуація – це не переїзд. На жаль, не буде змоги забрати багато речей, тому потрібно взяти речі, одяг на 2 сезони, не дуже багато, на холод і на тепло, аби були з собою. Також можна взяти речі, які дуже близькі до серця. Можливо, якийсь фотоальбом, якусь каблучку бабусі. Можна взяти з собою, але знову таки, зважаючи на об'єми. І тут, говорячи про те, що взяти з собою, варто відмітити, що не варто брати з собою. Перше, те, що дуже часто трапляється, не потрібно брати з собою дуже багато їжі. Консервацію не потрібно брати. Досить часто я розумію, чому люди це роблять, але точно нагодують. Але їжа – це великі об'єми. Не потрібно брати з собою гуманітарні пакети, які видавали на прифронті. Це також можна буде отримати там на транзиті і в подальшому. Але не варто брати це. Краще взяти з собою трошки там зимову куртку, але не консервацію. Якщо є діти, звісно, потрібно речі, які пов'язані з дітьми, можливо, там іграшку для того, щоб дитина почувала себе спокійнішою, улюблено. А також, якщо у людини є хронічні хвороби, потрібно обов'язково взяти свої ліки. Якщо у людини діабет, беремо з собою інсулін. Якщо будь-які ліки людина приймає щодня, на перший час потрібно взяти з собою ці ліки. Я думаю, із ключового це все. Дуже багато рекомендацій, прям готові чек-листи можна знайти в інтернеті і переглянути. Головне – це зважати на об'єм. Тобто при евакуації можна запитати, коли залишаєш заявку, і швидше за все ще раз проінструктують, скажуть про об'єми, які готові брати. Але варто пам'ятати, що консервацію, їжу ми не беремо, велику техніку ми точно не беремо, і речі пакуємо завчасно і зважаємо, що нам потрібен одяг на 2 сезони.
2: Там, де дім.
13: Отже, що очікує людей після евакуації, як саме працюють транзитні центри?
14: Коли людина виїжджає, вона приїжджає на транзитний центр. Наразі вони вже, як я і сказала, є у всіх областях. Транзитний центр являє собою такий великий хаб, який створюється. Є багато різних механізмів створення. Вони можуть бути створюватись обласною військовою адміністрацією, вони можуть створюватись благодійними фондами. Але, в принципі, система, яка вже там налагоджена, вона більш-менш однакова по послугам. Це якраз ви згадували про постанову, яка внесла зміни до процесу евакуації. Я б тут хотіла відмітити, що вона, певно, змінила розподіл функцій, але дуже багато вона не змінила, а вона просто закріпила законодавче те, що сформувалось на практиці. Наприклад, ця постанова вперше закріпила, що таке транзитний центр. Але транзитні центри виникли задовго до цієї постанови. І там надання послуг, про які закріплені цією постановою, вони теж виникли дуже завчасно. Отже, повертаючись, що ми можемо отримати на транзитному центрі? По-перше, тут ми можемо отримати гаряче харчування і видихнути і зрозуміти, що це ще небезпечне місце точно, але це вже не безпосередня небезпека для життя, і це дуже важливо, що людина може просто сісти і видихнути. Випити гарячий чай, з'їсти гарячу їжу і там зібратися з думками. Далі, на транзитах працюють соціальні працівники. Можна звернутися, і вони швидше за все, і так відбувається 100%, самі підійдуть до людини, і там є адміністратори, логісти. Тобто людина – це не просто

0: отримання документів радянського може тривати рік. Це людина знаходиться на транзиті, от постанова нова також закріпила, і в принципі це і відповідає практиці, від 3 до 7 днів в окремих випадках може продовжуватись, але швидше за все не розпочнуть відновлення документів на транзиті, але там зорієнтують, можливо допоможуть знайти короткострокове місце, де можна буде відновити документи, якщо людина там з інвалідністю, їй потрібен, наприклад, статсдогляд, то перевезуть до іншого транзитного центру, де людина може знаходитись тривалий час, поки її відновлять документи. Юристи також допомагають там з отриманням карток. Це можуть бути або соціальні представники, або юристи, залежить від ситуації. На транзитах працюють психологи, у яких можна отримати консультацію, стабілізацію, першу підтримку, тобто будь-що, що пов'язано з психоемоційним станом. На транзитах відбувається реєстрація для подальшої логістики, тобто зареєструватися на потяг можна, допоможуть придбати квитки, зорієнтують, все, що пов'язано, тобто, з подальшим переїздом. Також зараз реєструють на міжнародну грошову допомогу, яка буде виплачуватись там, зазвичай, бувають різні варіанти, як виплачується допомога. Це може бути або один платіж, або три, однакові там протягом 3 місяців. Це все залежить від міжнародних програм, тобто тут ми не можемо проінформувати зараз там, що от тільки так, не інакше, бо все може змінитися. Зараз так, завтра інакше. Це програми міжнародні, вони досить динамічні. І також основне, мабуть, і найважливіше, можна отримати допомогу кейсову у подальшому розселенні.
1: Тобто з кожною людиною спілкуються і шукають варіанти подальшого переміщення. Як це відбувається?
0: Ну, спочатку з'ясовуючи, як куди людині їхати, як я сказала, досить багато людей насправді їдуть кудись. Тобто друзі, знайомі, родичі. Інколи трапляються випадки, коли люди просто готові, наприклад, зняти щось на оренду, але вони не знають, як іде, і їм допоможуть, там зорієнтують, як поїхати. Якщо ж ми маємо ситуацію, людині немає куди їхати. Зараз відбувається допомога із пошуком в місцях тимчасового проживання по всій території України. Вона відбувається досить по-різному, тобто залежно від вакантних місць, куди залежно від профілю людини, якщо можна так сказати, є там транзити для сімей з дітьми. Якщо людина маломобільна, наприклад, і потрібні спеціальні умови і доступність, це буде враховано, і вже від цього буде допомога з розселенням подальшим, і з логістикою, і з розселенням. Тобто ситуації, коли людина приїжджає на транзит і говорять, ну, якби відпочили, чай випили, до побачення, такого не буде. Розселяють на даний момент всіх і допомагають знайти кращі умови, гірші. Я не можу сказати і там сказати чесно, що от ми всіх селимо в 5-зіркові готелі. Звісно, ні, цього немає. Потрібно там дивитися реально на ситуацію. Проте ліжко-місце точно знайдеться для кожного, і людина швидше за все, як найчастіше, буде направлена, перенаправлена до місця тимчасового проживання, де зможе жити найближчий час.
2: Там, де дім.
0: Інформація акумульована. Є перелік МТП, який затверджується, є постанова, яка регулює, це 930-та постанова, можливо, комусь буде цікаво почитати, оскільки вона встановлює певні вимоги до місць тимчасового проживання і правила, які можна почитати і корисно, особливо тим, хто проживає або планує проживати в місцях тимчасового проживання. Вона акумульована, цю інформацію можна буде отримати, приїхавши на транзит. І логісти, які там працюють, вони допоможуть знайти. Є інколи пропозиції, які виникають ситуативно. Тобто, наприклад, якась організація відремонтувала десь щось, і це, наприклад, не місце тимчасового проживання. Тому що місце тимчасового проживання – це найрозповсюдженіша ситуація розселення, коли людині немає куди їхати на даний момент. Але трапляються різні ситуації. Буває таке, що допомагають сім'ям з дітьми, наприклад, деякі громадські організації переїхати в якийсь окремий будиночок, знаходять десь в селищі. Або інколи буває таке, що людина не може проживати в місцях тимчасового проживання. У нас в практиці була ситуація, коли сім'я мала дитину, якій потрібно було спеціальний медичний догляд, і разом з тим ще була бабуся, у якої була 4-та стадія рака, тобто їй потрібно було лікування, і мама, яка доглядала за

0: ними обома, їй потрібна була робота. І от вирішення цього кейсу зайняло дуже довго часу, бо ми не могли сказати цій людині просто їхати до місця тимчасового проживання, бо мама не могла би там лікуватися, бабуся виходить, і дитина би не мала соціалізації. І тут вже підійшли до ситуації кейсової. І так намагаються будувати громадські організації, благодійні фонди, які зараз здійснюють евакуацію, підхід. Тобто є ситуація, і вони намагаються зрозуміти, чи можемо просто розсилити в МТП, чи забезпечуємо ми базові потреби цієї сім'ї. Тому інформація є, вона акумульована, людина зможе отримати консультацію, там розселення відбувається в досить різний спосіб, інколи це просто область вибрана, і там людина їде туди, і там буде розселена. Зараз Міністерство соціальної політики готує систему якраз розселення по МТП адресно, коли там людина буде обирати, більше підходить їй. Тому і система за всі ці чотири, там, третій рік закінчується, скоро вже буде четвертий, вона дуже змінювалась, дуже сильно змінювалась і адаптовувалась, тому вона була завжди, і людина могла отримати на транзиті цю інформацію. І з приводу деяких окремих випадків, тобто інколи з'являється інформація, і там громадські організації, благодійні фонди, у яких не МТП, також передають, що там от у нас з'явилось розселення сюди, там можливо сюди, інколи там хтось щось побудував. Тобто вся ця інформація завжди динамічна, і вона акумульована на транзитах, вона є, ті, хто працюють в ній, про неї знають і чують.
1: Супер, дякую вам за це уточнення. І згадали ви про евакуацію маломобільних груп населення, да, які тут особливості, наскільки складно це дається, як це відбувається?
0: Якщо говорити про просто осіб з інвалідністю і осіб старшого віку, я думаю, ми всі можемо подивитись ліворуч і праворуч і побачити, що в нас величезні проблеми з безбар'єрністю в країні. Коли людина проживала, тут ще зроблю маленьку ремарку, що, на жаль, проживання на прифронті, особливо якщо це третій рік під сильними обстрілами, здоров'я не додає. Тобто людина могла бути більш мобільною в 22-му, коли третій рік без нормального харчування, без нормальної медичної підтримки, там соціальної підтримки, здоров'я стає гірше. І коли вона жила в себе в будинку і могла там просто вийти на ганок і щось робити самостійно, то після евакуації досить часто трапляється, що їй вже потрібна підтримка, ось там безбар'єрне середовище. І з цим є певні великі проблеми через безбар'єрність нашої країни, на жаль. Є окрема категорія людей, які зараз в дуже скрутному становищі, можемо сказати. Це люди, які потребують стаціонарного догляду. Стаціонарний догляд – це означає, що тобі треба цілодобова підтримка, але в тебе немає хвороби для того, щоб знаходитись в лікарні, тобто лікуватися. А це коли там ти в силу віку або свого стану просто потребуєш цілодобового догляду. В Україні на даний момент заклади стаціонарного догляду майже всі заповнені. Вони й до війни були заповнені досить сильно, а після війни велика кількість людей почала потребувати стаціонарного догляду, і ми вже майже вичерпуємо свій запас для розміщення таких людей. Тому наразі всі ці випадки вирішуються індивідуально. Людина евакуйовується інколи, на жаль, коли відбувається масова евакуація. Тобто у нас є різні ситуації, коли евакуація йде більш повільно і менша кількість людей евакуюється. І коли велика кількість одночасно, там 400-500 людей в день евакуюється. Створюються навіть черги на евакуацію людей, які потребують стаціонарного денного догляду. І тоді є спеціальні транзитні центри саме для людей, які потребують догляду. Найбільший такий транзитний центр у нас знаходиться в місті Дніпро. Називається він «Океан добра». Він опікується пані Ольгою Волковою. Вона робить колосальну роботу для цих людей. Насправді є ще два транзитних центри в Харкові і в Запоріжжі. Також я дуже захоплююся. Це одна із основних тематик, з якою я працювала весь цей час. Дуже захоплююсь людьми, які надають цю допомогу і підтримку. Після цього, коли людина знаходиться на транзиті, з нею працюють соцпрацівники. Ось тут, як правило, юристи досить часто відновлюють документи радянські, оскільки люди, на жаль, не отримали українські паспорти з тих чи інших причин, або взагалі їх втратили під час евакуації. Тут відбувається таке відновлення повного документу. І є люди, там, логісти спеціальні. Один із таких фондів «Східсос», який там займається розселенням представників маломобільних груп населення. І вони шукають по всій території України заклади стаціонарного догляду, місця, які звільнилися з тих чи інших причин. Інколи там хтось помер, на жаль, звільнилось місце, його займають. Інколи десь хтось із інших благодійних фондів, там «Право на захист» чи «Проліска» змогли відремонтувати десь якісь місця і створились нові. Інколи громади змогли власними силами забезпечити створення нових місць і людей розселили. Інколи Мінсоц також включається. Це така колосальна і дуже складна, і, на жаль, дуже дороговартісна робота в Україні з розміщенням саме цієї категорії людей.
2: Там, де дім.
0: Варто наважуватись на цей крок і приїжджати в транзити, як би це складно не здавалося. І, можливо, коли ти сидиш вдома, точніше, неможливо точно, здається, що ти нікому не потрібен, ніхто не допоможе, але багато людей, це реально сотні людей, які працюють і намагаються забезпечити систему евакуації. Тому наважуйтесь на евакуацію, зберігайте життя і здоров'я, а все інше будемо якось всі разом вирішувати.
1: Дякую дуже. Нагадаю, що сьогодні ми говорили з співзасновницею громадської організації «Розуміння кризи» Юлією Матвійчук. Це була програма «Там, де дім». Тетяна Курманова працювала при мікрофоні. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Слухайте у програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
5: Верховна Рада ухвалила новий закон про публічні закупівлі. Детальніше його обговоримо о 17:45 із заступником виконавчого директора Transparency International Ukraine Івана Лахтіонова. А о 18:10 із Володимиром Висоцьким, старшим радником з безбар'єрного середовища, поговоримо про безбар'єрність людей з інвалідністю на робочих місцях.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
6: 44 гривні 29 копійок.
0: Євро
6: 51 гривня 54 копійки. У банках долар купують за 44 гривні. Продають за 44 гривні 51 копійку. Євро купують за 51 гривню 27 копійок. Продають за 51 гривню 90 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: В Україні 4-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство міського голови П'ятихату Дніпропетровської області Гілала Ісаєва. Про це повідомила в офісі генерального прокурора. За даними слідства, підозрюваним є 57-річний місцевий фермер. Слідчі заявляють, що 26 травня біля будівлі міської ради між чоловіками виник конфлікт через самовільне використання комунального майна. Під час суперечки підозрюваний нібито вдарив мера ножем у груди. Чоловіку повідомили про підозру у замаху на умисне вбивство. Міського голову госпіталізували, йому не дають медичну допомогу. Поблизу села Гравське на Харківщині українські військові ліквідували ще одного громадянина Нігерії, який воював у складі російської армії. Про це повідомило головне управління розвідки. За даними ГУР, загиблим був 34-річний чоловік зі штату Ондо. Контракт із Міноборони РФ він підписав наприкінці лютого цього року. У розвідці зазначають, що Росія продовжує вербувати громадян африканських країн через фейкові оголошення про роботу. Людям обіцяють працевлаштування, але після приїзду до Росії змушують підписувати контракт з армією РФ. За даними ГУР, щонайменше 215 громадян Нігерії підписали контракти з російським Міноборони, щонайменше 25 з них загинули або зникли безвісти. Рада Євросоюзу схвалила сьомий транш фінансової допомоги Україні на 2 мільярди 800 тисяч євро в межах 800 мільйонів, перепрошую, в межах програми Ukraine Facility. Про це повідомляє кореспондентка громадського радіо у Брюсселі Тетяна Літвінова. У Раді ЄС зазначили, що рішення ухвалили після виконання Україною 11 із 20 необхідних умов для отримання коштів. Крім того, Україна достроково виконала частину вимог для наступних траншів допомоги. Йдеться про кроки, передбачені для 8 та 9 пакетів фінансування. Програма Ukraine Facility діє з березня 2024 року та передбачає понад 50 мільярдів євро допомоги Україні до 2027 року. Кошти спрямовують на відновлення країни, реформи та підготовку до вступу в ЄС. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хотіла б отримати ліцензії на виробництво ракет до систем ППО «Петріот». Про це він сказав на прес-конференції з прем'єр-міністром Швеції. За словами Зеленського, він почав обговорювати це питання ще з президентом США Джо Байденом і планує продовжити розмову з Дональдом Трампом. Президент наголосив, що наразі альтернативи «Петріот» для захисту від балістики фактично немає. Водночас Україна поки не отримала ліцензії на виробництво цих ракет. А я нагадаю, що напередодні Зеленський надіслав Дональду Трампу та Конгресу США термінового листа через критичний дефіцит засобів ППО в Україні. У зверненні він попросив допомогти з додатковими системами «Петріот» і ракетами до них. Латвія почала встановлювати вздовж кордону з Росією протитанкові загородження, так звані зуби дракона. Бар'єри розміщують у три ряди, щоб через них не могла проїхати військова техніка. Як пише латвійське видання LSM, кожен бетонний блок важить близько 1,5 тонни. У війську пояснюють, рішення ухвалили з урахуванням досвіду України. Цитую. Ми бачимо на прикладі України, щойно віддаєш землю, повернути її майже неможливо, заявив полковник Андріс Рієктс, який відповідає за проєкт Балтійської лінії оборони. Загалом Латвія планує укріпити понад 8 кілометрів кордону цього року. Проєкт реалізують разом із Литвою, Естонією та Польщею. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 29 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю погода в Україні буде дощовою, вітряною та доволі прохолодною. Температура повітря протягом дня очікується в межах від плюс 13 до плюс 17 градусів, а на Закарпатті та на півдні країни до плюс 17, плюс 20. У Києві 29 травня прогнозується дощ та рвучкий вітер північно-західного напрямку. Температура повітря вдень сягатиме близько 15 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу Відім». Ліцензія був номер 171 від 2.1.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
0: Реклама на громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила, спільна перемога.
5: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо – ваше місце правди.
0: Інформаційна програма громадського радіо для наших.

0: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі, надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: У Росії заявили про плани щонайменше вдвічі збільшити обсяги перевалки вантажів через порти окупованих Маріуполя та Бердянська до 30-го року. Окупаційна влада планує переорієнтувати Маріупольський порт із металу та вугілля на зерно, а також провести днопоглиблювальні роботи і модернізувати причали для прийому великих суден. Росія продовжує інтегрувати окуповані порти Азовського моря у власну логістику та експортну інфраструктуру. На окупованій Херсонщині російська влада продовжує спрощувати механізм вилучення житла під виглядом боротьби з безгосподарним майном. Тепер для передачі будинку чи квартири у так звану муніципальну власність фактично достатньо рішення окупаційної адміністрації без суду та реального захисту прав власників. Журналісти видання «Нижня Сірогоза Сіті» пояснюють, як під виглядом адміністративних реформ окупаційна влада створює юридичні механізми для перерозподілу українського майна. Формально це подають як спосіб забезпечити житлом фахівців та поповнити бюджети. Але фактично йдеться про легалізацію відчуження майна людей, які були змушені виїхати через війну. Насправді йдеться про ще одне спрощення процедури вилучення житла, власники якого могли залишити окуповану територію через війну, евакуацію або небезпеку для життя, зазначає редакція. А в окупованому Луганську російська адміністрація просуває програму варварського перекроєння міста. Вона передбачає радикальну перебудову міського простору за типовими російськими стандартами. Одним з ключових об'єктів стало стандартне містечко – історичний район із двоповерховою забудовою 20-х-50-х років, який визнали аварійним та планують майже повністю знести. Про це пише Центр національного спротиву. Водночас в місті залишається безліч порожніх та напівзруйнованих будинків, а цілі квартали заросли бур'яном. Проте замість їх відновлення окупаційна влада вирішила знищити відносно вціліли райони, розташовані близько до центру. Нові багатоповерхівки не враховують ні історичного обличчя міста, ні реальних потреб мешканців. Паралельно запущено пілотний проект з оптимізації териконів. Величезні відвали гірських порід планують розібрати, щоб звільнити землю під нову типову забудову. Окупаційна влада стверджує, що це дозволить повернути території для містобудівного розвитку. У підсумку, нова містобудівна політика Луганська виглядає не як відбудова, а як системне старання місцевого минулого. Під виглядом модернізації відбувається поступова заміна унікального промислового та історичного ландшафту на безлікі типові російські квартали, пише ЦНС. Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону в Росії засудив учасників 3-ї джанкойської групи справи Хізбут Тахрір. Алі Мамутов, Енвер Халілаєв, Наріман Аметов, Вахід Мустафаєв та Рімзі Куртназіров отримали від 14 до 20 років ув'язнення. Про це повідомила Кримська Солідарність. За словами рідних, суд несподівано прискорив процес і фактично за один день перейшов від дебатів сторін до оголошення вироку. Активісти та правозахисники пов'язують практику прискореного розгляду зі спробою мінімізувати громадську увагу та не допустити скупчення людей біля будівлі окупаційного суду. На їхню думку, прискорений порядок розгляду та раптове призначення оголошення вироку дозволяють знизити суспільний резонанс навколо процесів над кримськими татарами та обмежити публічні прояви солідарності із обвинуваченими. В окупованому Донецьку відбувся закритий показ комп'ютерної гри «Куінджі-93», присвяченої подіям у Маріуполі навесні 22-го року. Реліз гри запланували на 20 травня, дату, яку російська пропаганда називає «Днем звільнення Маріуполя». Для презентації організатори відтворили атмосферу Маріуполя 22-го року. Облаштували бліндаж, пункт реєстрації мирних жителів та виставили військову атрибутику. На захід запросили російських військових, які брали участь у захопленні міста, прокремлівські молодіжні організації та військових кореспондентів. Росія продовжує перетворювати трагедію зруйнованого Маріуполя на елемент пропаганди масової культури.
1: Наші. Важливо
2: бути на одній хвилі.
0: В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі» і при мікрофоні працює Тетяна Курманова. Сьогодні говоритимемо про депортацію осіб соціальних місць несвободи на окупованих територіях. І у нас в студії Владислав Єгоров, проєктний менеджер громадської організації «Україна без тортур». Вітаю вас, пане Владиславе.
3: Вітаю.
1: Евакуація.
0: Отже, давайте нагадаємо нашим слухачам і слухачкам про діяльність вашої організації, бо Україна без тортур має велику експертизу саме щодо місцевої свободи. Багато років ви працюєте, проте не всі наші слухачі і слухачки про це знають, яка діяльність у вас зараз в фокусі, і чи можуть до вас звертатися за допомогою люди.
3: Дякую. Отже, наша організація «Україна без тортур», вона об'єднує громадських моніторів національного превентивного механізму. Основним завданням нашої організації є захист прав людини в місцях несвободах, розвиток і підтримка національного превентивного механізму. Щодо національного превентивного механізму, це незалежна система регулярного моніторингу всіх місць несвободи. Її головна мета – це запобігання катуванням жорстокого чи такому, що принижує гідність поводженню або покаранню людей. Відповідно до факультативного протоколу Конвенції проти запобігання катувань, головна ідея створення національного превентивного механізму полягає у запровадженні систематичних, незалежних відвідувань будь-якого місця несвободи, що перебуває під юрисдикцією держави, де утримуються чи можуть утримуватися особи, позбавлені свободи. Такі жорстокі в Україні національний превентивний механізм створений за моделлю Омбудсман Плюс, тобто це представники секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини разом з громадськими моніторами, тобто про які ми зазначав те, що наша організація якраз і об'єднує моніторів національного превентивного механізму. Ще одним із наших напрямів діяльності є документування воєнних злочинів. Та, на превеликий жаль, місця несвободи, тобто це ті самі пенітенціарні місця або соціальні, про які ми сьогодні будемо говорити, вони також стали об'єктами ймовірних воєнних злочинів Російської Федерації. І саме тому ми розпочали цей напрям, тому що вважаємо його одним також із пріоритетних напрямів діяльності. І безпосередньо потерпілі, свідки, які стали ймовірними від воєнних злочинів, та в місцях несвободи можуть звертатися до нашої організації, у тому числі щодо документування.
0: А давайте ще раз щодо тезаура внесемо тут ясність. Місця несвободи, бо часто, коли людина не дуже розуміє діяльність НПМ і так далі, одразу перше, що з'являється в голові, це пенітенціарна система, тобто в'язниці. Але місцем несвободи можуть бути навіть кімната очікування в аеропорту, мовно, куди тебе можуть запроторити, так би мовити, якщо виникли питання у служби і перевіряти тебе. Це будь-яке місце, і отут давайте пояснимо, що саме відноситься, і, до речі, соціальні місця на свободи, що саме це мається на увазі.
3: Це офіційне, тобто місце, де може перебувати особа, її волю може бути позбавлено, і вона перебуває там не своєї так волі. Тобто, ви вже правильно зазначали, це також і місця в аеропортах, це і на прикордонній службі, є спеціальні пункти утримання для осіб, для іноземців окремо і інші. Щодо соціальних місць несвободи, ми говоримо пенітенціарні, правильно ви зазначали про те, що це і установи виконання покарань, слідчі ізолятори та інші. До соціальних місць несвободи належать, зокрема, психоневрологічні інтернати та геріатричні будинки, пансіонати для літніх осіб, ті ж самі дитячі будинки та інші, тобто які належать саме до соціальної сфери.
0: Чи всі люди, які там знаходяться в соціальних місцях на свободи, є недієздатними? Чи це не обов'язково?
3: Не всі особи можуть, повна або часткова дієздатність. Є ж також особи, над якими здійснює опіку безпосередньо сама установа, якщо ми будемо говорити. Тобто, звісно, є особи, які перебувають в цих місцях, опікун може бути їхній законний, тобто там родич, але і також особи можуть бути ті, які є недієздатними, і опіку над ними здійснює сама установа, наприклад.
0: І національний превентивний механізм може без попередження наносити ці візити, приходять в заклад, і громадська організація, як ви сказали, де представники громади і офісу омбудсмена, і перевіряють, як дотримуються права людей, які там знаходяться. Завжди були питання у нас, і ми, наші постійні слухачі і слухачки, напевно, пам'ятають, бо ми вже років з 10 на громадському радіо розповідаємо про діяльність періодичної НПМ, і питання завжди були. Якісь моменти в цій студії ми ставили свого часу і заступникам міністра юстиції щодо того, що щоб дотримуватись прав людей, не обов'язково гроші, на які завжди кажуть чиновники. До речі, просто от поставити якусь воду людям в спекотний день – це вже про дотримання прав і так далі. Тобто проблеми були, це зрозуміло, але найголовніша проблема, напевно, зараз оголилась, коли почалось повномасштабне вторгнення. І всі ми розуміємо, що, напевно, коли нам обіцяли травневі шашлики, не дуже держава підготувалася до переміщення цих людей. От тут, якщо можна, яка була ситуація в 22-му році, і що робила Росія на тих територіях, куди заходила, чи в останній момент вона звертала увагу на соціальні місця, на свободу, чи одразу туди заходила, використовувала, наприклад, як живий щит. Що відбувалось? Давайте трішечки згадаємо.
3: Я хотів би, по-перше, розповісти, що в контексті нашого дослідження ми вирішили проаналізувати інформацію з відкритих джерел, так і безпосередньо надсилаючи запити до органів державної влади, аби проаналізувати ситуацію, а як же які етапи відбувалося саме незаконне переміщення спочатку, а потім вже депортація осіб, про яких ми вже зазначали, це особи з соціальних місць несвободи. І як ви вірно зазначили перед цим, про те, що ті особи, які перебувають саме в соціальних місцях несвободи, вони можуть бути частково недієздатними, або повністю недієздатними, і вони не можуть не усвідомлювати свої дії і значення. І, тобто повний контроль за ними здійснює як безпосередньо сама установа, так і законні родичі, опікуни або опікувальники. Тому що тут ще також потрібно піднімати питання про дітей з дитячих будинків інтернатів. Зокрема, те, що використання саме як живих щитів. Я наведу два конкретних приклади. Зокрема, у Генеральному штабі Збройних сил України 6 лютого 2023 року повідомили про наступне. Для реабілітації поранених та покриваючись цивільними, противник облаштував черговий військовий шпиталь у Херсонській області. На першому поверсі Каїрського психоневрологічного будинку-інтернату розмістили військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, а цивільних пацієнтів перевели на інші поверхи. Медичне обладнання окупанти вилучили та перевезли з районної лікарні населеного пункту Велика Лепетиха. І друге повідомлення також за повідомленням Генерального штабу Збройних сил України від 15 липня 2023 року, зокрема в населеному пункті Показане Запорізької області з будівлі Михайлівського психоневрологічного інтернату вивезено близько 200 пацієнтів у невідомому напрямку, а обслуговуючий персонал звільнено. Надалі на території та в приміщеннях заплановано розміщення військового шпиталю для лікування поранених російських військовослужбовців.
0: Тобто Росія активно використовувала цих людей для своїх цілей.
3: І навіть, як ми говорили, коли саме ж розпочалося, ми також аналізували, зокрема, коли розпочався Херсонський контрнаступ, і інші, зокрема, тоді саме почалася дуже активна фаза незаконних переміщень осіб, зокрема, психоневрологічних інтернатів та інших.
0: А чи знаємо ми про яку взагалі кількість закладів йдеться або кількості людей, які там знаходяться?
3: Загалом ми подавали, як вже зазначав, інформаційні запити, і за власними підрахунками ми можемо говорити, що на тимчасово окупованих територіях України, саме якщо ми говоримо про соціальні місця та несвободи, опинилося 2217 людей. Але я хочу зазначити, що ця інформація є приблизною та спирається на зібрані нами дані та потребує уточнення.
1: Наші
2: на громадському радіо.
0: Ці люди залишились на окупованих територіях під владою Росії. Чи знаємо ми, що відбувалося далі? Да, от ми згадали живі щити, згадали, як Росія частково да, використовує цих людей, але що потім? Вона їх депортує, кудись перевозить. Що відбувається? Чи просто залишаються на ці соціальні місця на свободи такими ж закритими, але вже під владою Росії?
3: Угу. Дякую за запитання. Насамперед, якщо ми говоримо та спочатку, тобто ми саме відслідковували та інформацію як з перших джерел, та так і з інших, з українських медіа щодо зокрема незаконного переміщення, тобто от приклад, та Олешківський дитячий будинок-інтернат. Тобто спочатку до лютого 2023-го дітей перевезли до тимчасово окупованого Скадовська, тобто незаконно здійснили переміщення та цих осіб. А потім уже, наприклад, відправили до Краснодарського краю. Загалом географія така, що спочатку або відразу, та, тобто незаконне переміщення вглиб яких окупованих територіях, так і безпосередньо потім уже як іде депортація до самої Російської Федерації.
0: І там вони знаходяться теж вже в російських місцях, соціальних місцях
3: так,
0: на свободу.
3: Так. В деяких, це якщо ми, тут дуже велика просто, якщо ми будемо говорити про категорію та осіб, от зокрема, якщо беремо дитячі будинки, інтернати, вони можуть знаходитися в тих самих, так, а можуть іти, як оце, що зараз відбувається в Російській Федерації, усиновлення цих дітей. Тобто тут, якщо ми суто про дітей, то тут такі та випадки, якщо так само будемо говорити про осіб з психоневрологічних інтернатів, та, то тут також можуть бути і різні випадки, що вони безпосередньо переїжджають до іншого психоневрологічного інтернату та або інших та місць. От, зокрема, я хотів би зазначити про те, що також з відкритих джерел нам вдалося це з'ясувати, що зокрема були перевезені до міста Пензи, та у них там так зване є, було урочисте відкриття містечка, називається Нових берегів, де також і розміщали осіб з психоневрологічних та інтернатів та інших. І зокрема, у статті, яку ми аналізували, та там також йшлося про те, що не тільки здійснювалося як незаконне переміщення та депортація з, давайте так скажу, окупованих територіях після 22-го року, так, але і до 22-го року. Зокрема, от шахтарський дитячий будинок-інтернат також от після 22-го їх перемістили в цей Новий Берегі, про який я зазначав.
0: Бо насправді інформація, якщо щодо дітей, да, з цих установ, вона є, і в публічному просторі теж про це говорять. Україна на міжнародних майданчиках максимально робиться, щоб повернути. Є багато організацій, які прицільно займаються, да, поверненням українських дітей. Це супер. На жаль, психоневрологічні інтернати, геріатричні заклади, вони якось так поза зоною уваги, мені здається, знаходяться. Є інформація? Взагалі, вдалося хоч когось повернути, чи, можливо, родичі якимось чином могли це зробити? Чи це ми ще у нас така тереінкогніта?
3: Так, дякую. Насправді, це дуже складне питання, як ви вже зазначили, та, і комплексне, тому що тут треба його ділити як на два. Та? Тобто, зокрема, перше, якщо над установу, якщо над особами, які перебувають та, в соціальному місці несвободи, здійснює опікунство та сама установа, та, то безпосередньо вона може І ми навіть аналізували це, да, в нашому звіті про те, що, зокрема, нашими правоохоронними органами було відкрито кримінальні провадження по статті 438, зокрема, це воєнні злочини, та щодо незаконного переміщення та депортації саме керівником установи. Тобто він сприяв депортації цих осіб на вглиб території Росії. І інша проблема – це те, що родичі та законні, які можуть не володіти цією інформацією. Та? І тут виходить дуже складний шлях пошуку самих осіб. Та, дійсно, багато осіб, родичі, вони самі відшукують та інформацію про осіб, про їхніх та родичів, яких було незаконно переміщено або депортовано, і це ускладнює процес і так далі. І тут ще одним з проблемних моментів те, що не вся інформація, та, тобто багато, ми аналізували це в нашому звіті, те, що Росія умовно прикривається, та, називаючи це евакуацією, хоча це зовсім не так. І вони це демонстрували в своїх засобах масової інформації. Але є ж випадки, коли, на жаль, немає цієї інформації і складно відзнайти та, тих людей. І дійсно, щодо повернення, то тобто такі особи так дійсно повертаються, є випадки, допомагають і громадські організації, ми також про це зазначали, і в принципі деякі ста особи повертаються, але це дуже складний процес, так як ми говоримо про особливо незахищених та верств населення, зокрема те, що ці особи можуть бути недієздатними, не усвідомлювати своїх дій, вони можуть не розуміти те, що з ними відбулося.
0: І, напевно, щоб таку людину повернути, треба комусь з родичів потрапити на територію Росії.
3: Звернутися до МКЧХ, розпочати процес, та це дуже ускладнює процес. І також хтось має законний опікун звернутися, та, якщо опікуном є сама установа, тоді це сама установа має якось сприяти.
0: От тут, можливо, нас будуть слухати люди, яким це актуально, можливо, якусь пораду дасте. Чи можуть до вас звернутися, чи до інших організацій. От з чого почати, якщо близький, знайомий залишився на окупованій території, зрозуміло, що передепортувала Росія, да, незаконно перемістила такий заклад, от, де знаходиться хтось з близьких. Куди звернутися насамперед?
3: Насамперед треба необхідно звернутися до правоохоронних органів. Якщо вони володіють інформацією про те, що така особа могла зазнати незаконного переміщення або депортації і є підтверджена інформація, то безпосередньо необхідно звертатися вже саме до правоохоронних органів для реєстрації той ж самий та відкриття кримінального провадження. І також та безпосередньо, якщо особи володіють такою інформацією, вони можуть звертатися і до нас, так і Міжнародний комітет Червоного Хреста про те, що повідомлення такої інформації.
0: Зрозуміло, дякуємо. Обов'язково лінк на Україну без тортур теж додамо. Тут ще, якщо глобально говорити, чи може Україна якось вплинути, да, на от, повернення цих людей? Чи тут необхідно постійна взаємодія з міжнародними партнерами, тиск на Росію і так далі? Які ви бачите тут механізми?
3: Дякую. Це складне питання насамперед, тому що дійсно без координації та без підтримки міжнародних партнерів здійснити тиск на Російську Федерацію просто неможливо. Я також хотів би нагадати, от, зокрема, те, що 9 липня 2025 року Європейський суд з прав людини по справі Україна та Нідерланди проти Російської Федерації та констатував, що ЄСПЛ зобов'язав Російську Федерацію звільнити і повернути усіх позбавлених волі на окупованих територіях, а також, що РФ має погодитись на створення незалежного міжнародного механізму для ідентифікації дітей, яких вивезли до Російської Федерації на окуповані території, для їхнього об'єднання з родинами чи законними опікунами. Тобто ми тут говоримо про дуже широкий спектр осіб, які там могли зазнати як незаконного переміщення, так і депортації. І також те, що міжнародне співробітництво, воно необхідно. От, зокрема, також із новин, які вдалося знайти, та зараз хвилинку. Зокрема, за посередництвом Катару, представників уряду Великобританії та ООН, в Україну вдалося повернути кілька сотень дітей, вивезених до Росії. Зокрема, це йшлося про Олешківський дитячий будинок-інтернат. Тобто, на мою думку, лише з посиленням тиску та пошуку цих осіб, а це дійсно необхідно встановити точну кількість, тому що, якщо ми говоримо про соціальні місця, та й загалом, і про дітей, яких було також депортовано та незаконно переміщено та депортовано до Російської Федерації. Тому тут я бачу, моя особиста думка, лише з координації та і посилення тиску з боку міжнародних партнерів на Російську Федерацію.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
2: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У студії Олександр Холод, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Споживчий центр. Швидко гроші». Голова об'єднання ринку небанківського кредитування.
5: Часто буває таке, що у клієнта при погашенні кредиту, при оплаті виникають якісь додаткові фінансові труднощі. Важливо, як компанія в цьому випадку поводиться з ним. Чи запропонує вона реструктуризацію? Чи буде як вона розмовляти?
6: А от що робити клієнту, коли виникають такі труднощі? Іти в компанію і казати,
5: так,
6: можна мені продовжити кредит?
5: Так, так. Тут важлива чесність і відвертість. Да? От та передбачуваність, про яку ми говорили. Тут важлива побудова довіри. До того, щоб коли він не може оплатити свій регулярний платіж, він міг сказати, чому, які причини, та разом з фахівцем компанії знайти якийсь крок, яким чином це зробити. Тому що ні компанія, ні клієнт не зацікавлені в тому, щоб ця заборгованість ставала більшою і кредит не був повернутий. Тому що для нас це, як це, неоплачений капітал, який ми видали і не можемо його повернути назад. І для нас це, умовно кажучи, реалізований кредитний ризик.
2: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
2: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших на окупованих територіях.
0: Я нагадаю, що в ефірі громадського радіо говоримо із проєктним менеджером громадської організації «Україна без тортур» Владиславом Єгоровим. І от, пане Владиславе, ви кажете про точну кількість. Да? А хто бенефіціар цієї інформації? Хто врешті-решт повинен зробити і підрахувати цю кількість? І чому з цим складність? Тобто це Мінсоц у нас займається ж цими закладами? Чи
3: тільки Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності, та, але також і безпосередньо Міністерство охорони здоров'я. От, зокрема, от ми зазначали про те, що надсилали та інформацію до обласних військових адміністрацій, і от ми говорили про осіб, над якими здійснює установа опіку. Та от я захотів би зацитувати відповідь від, зокрема, від Херсонської обласної адміністрації. Зокрема, водночас інформуємо, що списки вихованців, підопічних, а також їх особові справи знаходились безпосередньо в закладах. Тому надати інформацію щодо кількості осіб, над якими здійснювало опіку або опікування адміністрація установи, неможливо.
0: Оце проблема, про яку теж десятиріччями вже, я не помиляюсь, говорили громадські активісти про реєстри, які повинні були бути. Це стосується таких банальних речей, як да, реєстр цінностей, який стосувався музеїв і так далі. Тобто ми не знаємо, що конкретно вивозила Росія в багатьох закладах культури і так далі. І це стосується насамперед, на жаль, людей, ми не знаємо цю точну кількість, тому що у нас не було об'єднаної бази цих людей. Про це теж давно говорилося, але, ну, як завжди, у нас не завжди є можливість, да, у держави і бажання займатися такими речами. І от крім НПМу, місця несвободи, чомусь Не завжди і не всім були цікаві. Це завжди, ну давайте будемо чесними, це завжди так було. Тому у нас зараз виникла проблема, да, знайти, по-перше, точну кількість підопічних, які перебували в соціальних місцях, на свободу встановити. А потім, що ще міністерство профільні повинно зробити? Вони можуть якось вплинути на ситуацію? От зрозуміло, міжнародні партнери, це більш такий високий щабель нашої, да, світової політики. А от міністерство безпосередньо, що можуть зробити для цього?
3: Ну, насамперед, да, це дійсно складна процедура, по-перше, з'ясувати та точну кількість осіб, які могли зазнати незаконного переміщення або депортації, та, ну, це відверто складний процес, але хоча б та, першим кроком це встановити кількість таких осіб, та, які, по-перше, залишилися на окупованих територіях, та яка їхня подальша доля, ну, це вже питання до правоохоронців, тому що вони ж це ж будуть розслідувати. Але це основне, що зараз необхідно зробити, аби в подальшому інформувати, як і міжнародних партнерів, та про долі тих людей, які могли зазнати та незаконного переміщення та депортації. Тому першим кроком, я вважаю, це встановити точну кількість. Другим кроком, на мій погляд, та необхідно переглянути, можливо, систему встановлення опіки та піклування, тому що якщо опікун та закони, які сприяв депортації там незаконному переміщенню цих осіб, по факту впливав та на їхню долю і на переміщення, є винним, та, ну, звісно, це поки не встановить суд, але можливо необхідно розглянути як один з варіантів заміна опікуна, тобто це ж в судовому порядку відбувається, і можливо це допоможе встановити належного опікуна, який вже подальшому може розпочати процес, так само як і пошуку, та через МКЧХ ми говоримо, той саме подання до правоохоронних органів та інше.
0: А тут ще ми постійно, да, використовуємо, і треба, напевно, було спочатку про це запитати, фрази, як незаконне переміщення, да, депортація, бо це міжнародні злочини, так трактує міжнародне гуманітарне право, так трактують наші органи правоохоронні, і це правильно, бо ми повинні фіксувати всі воєнні злочини, яка здійснює Росія. А Росія називає це евакуацію, да, як ви сказали, і, звісно, злочином це не вважає. А для чого взагалі на це Росії переміщувати цих людей? Чому умовно, бо цинізм завжди зашкалює, якщо ми говоримо про діяльність Росії, чому не залишити їх на місці і, ну, залишити вмирати, грубо кажучи? Для чого от ці всі історії з переміщенням і так далі? Саме для того, щоб створити от такий лор захисників, да, і, не знаю, такої доброї держави умовно. Для чого?
3: Ну, давайте перш за все.

0: систематичного нападу, спрямованого проти будь-якого цивільного населення. І тут важливо, та, якщо ми говоримо, що це злочин проти людяності, тут важливо показати саме системність та, і широкомасштабність. Хоча кожен такий епізод, та, який от, я просто зазначав перед цим, та, про те, що ми аналізували і кримінальні та, провадження, зокрема підозри та особам, які підозрюються в незаконному переміщенні депортації, саме так, в рамках 438-ї, та, як окремий воєнний злочин. Ну, просто тоді, минулому році Україна тільки ратифікувала Римський статут, і до цього не було в кримінальному кодексі статті щодо злочинів проти людяності. Та, але щодо також ще розмежування, тобто депортації, та, і насильницького переміщення, от, зокрема, депортація, да, це як переміщення цивільних осіб чи інших захищених осіб за міжнародним гуманітарним правом з території їхнього проживання на територію держави, що окуповує чи іншої держави. Да? А от незаконне саме переміщення, тобто це переміщення цивільних так само незахищених осіб за міжнародним гуманітарним правом з території їхнього проживання на іншу територію у межах держави, так? Якщо ми говоримо. І тут же важливо розуміти, що у зв'язку з загостренням бойових дій та або загрозі життю цивільного населення, держава, яка окупувала та територію, може здійснити евакуацію. Проте, щоб її дії не порушували міжнародне гуманітарне право, вони мають віддати наступним критеріям. Зокрема, евакуація може проводитися до іншої зони у межах окупованих територій. Держава, яка відповідає за цивільне населення, тобто, якщо ми говоримо саме це Російська Федерація, держава їхнього громадянства чи постійного проживання, має бути проінформована про здійснення такої евакуації. Ну, на що, будемо відверти, не було ніякої інформації. Та? І переміщення не може здійснюватися до тих зон, які є також небезпечними через активні бойові дії в умовах збройного конфлікту. І держава, яка окуповує, здійснюючи евакуацію, повинна забезпечити належне житло для прийому захищених осіб. Ну, це зрозуміло. Тому ось цим критеріям там це має відповідати. І насамперед, ну, тобто, тут ми бачимо те, що, як я вже зазначав перед цим, про те, що Росія це називає евакуацією, хоча це насправді не так не є.
1: А для чого? От знову ж таки, коли переміщуються незаконно, наприклад, да, люди, які отримують терміни на політв'язні, тут зрозуміло, Росія їх переміщує вглиб своєї території для того, щоб, по-перше, це було так, ну, ускладнити, да, життя цих людей, щоб відірвати від домівок, бо в колоніях виконавчих, боже мій,
0: в цих
1: колоніях в російських безпосередньо набагато такі суворіші, да, умови утримання і так далі. Тут якась логіка є. Для чого це робити з людьми з соціальних місць на свободі?
0: Ну, це моя особиста думка. Зараз ми говоримо логіка і Російська Федерація. Це
1: розумію,
0: такі речі.
1: Я розумію, що це припущення, да, розумію.
0: Насправді я не можу відразу віднайти відповідь на це запитання, тому що ми вже зазначали про це, те, що соціальні місця на свободі – це дуже великий спектр, та саме місця, і, зокрема, це, якщо ми говоримо про дитячі будинки, інтернати, тобто, зокрема, вони це і роблять для усиновлення, да, зміни, індокреації, уяви та наших дітей. Щодо підопічних, якщо ми говоримо про психоневрологічні інтернати, насправді мені важко от відзнайти, чому саме вони це здійснюють. Можливо, це для їхніх пропагандистських ресурсів показати, що ось ми захищаємо і так далі. І там показати своїм глядачам, що от там ми захищаємо, ті обстрілюють. Ну, чесно, мені важко відзнайти логіку.
1: Пане Владиславе, ще одне уточнення хотіли. Ми з цього починали нашу розмову. Хоча б один заклад встигла Україна перед 22-м роком, якраз от тут евакуація буде правильним терміном, евакуювати, да, з території, які пізніше

0: чи були окуповані?
1: Так, були випадки, зокрема, і особи за кордоном перебували, психоневрологічні, так само дитячі будинки, інтернати. Тобто, насправді є елементи, те, що держава евакуювала досить рано, і цим зберегла. Але, на жаль, є випадки, коли, ті ж самі, зокрема, маріупольський будинок-інтернат для громадян похилого віку, зокрема, номер один, доля 71 мешканця маріупольського будинку-інтернату для громадян похилого віку на сьогодні невідома. Про це повідомила Донецька обласна адміністрація. Місце перебування керівництва та працівників закладу також невідомо, зв'язок з ними наразі відсутній, інформація про стан функціонування закладу також відсутня. І, зокрема, також там знаходився і маріупольський будинок-інтернат для громадян похилого віку та людей з інвалідністю номер 2, тобто це я зазначав про номер 1, де перебувало 88 людей. І от, зокрема, як Донецька обласна адміністрація зазначала про те, що 24 24-26 березня 2022 року їх було вивезено до села Юрівка Маріупольського району для подальшої евакуації в більш безпечні регіони країни. Однак окупаційною владою, на жаль, здійснено переміщення до міста Донецьк. Подальша доля також невідома.
0: І хоча це така сумна нота, на якій не дуже, напевно, закінчувати треба, проте все одно, давайте в оптимізм перейдемо. Україна намагається вплинути на процес повернення своїх громадян. Багато громадських організацій, зокрема Україна без тортур, над цим працюють. І тут теж нагадуємо слухачам, слухачкам, що можна звернутися, якщо ви є свідками воєнних злочинів, зокрема, теж обов'язково звертайтеся, тому що все це повинно бути зафіксовано, щоб Росія понесла за це покарання обов'язково, хай колись. Дякую вам дуже. Владислав Єгоров, проєктний менеджер громадської організації «Україна без тортур», був гостем нашого подкасту «Наші на одній хвилі». І при мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте, думайте, не перемикайте хвилю.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
0: Ніколи не забувай, що твоя винахідливість – це зброя, якою ти зможеш користуватися лише тоді, коли твій розум настільки ж гострий, як і лезо у твоїх руках. Безсила Лорен Робертс.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери й читай.
0: В Стві Ілія тисячі людей знищила чума. Деяким з тих, хто вижив, чума подарувала надприродні сили. Ті, хто ними володіє – елітні. Швидкі набули блискавичної стрімкості, сильні – непереможної міці. Ті, хто ховався в тіні, тепер самі можуть перетворитися на тінь. Тепер вони надзвичайні і виняткові. Проте не всім пощастило щось отримати. Народжених звичайними з королівства виганяють, вважають, що вони хворі і можуть негативно вплинути на сили. Чесно кажучи, видавництво «Рідбері» змусило мене замислитися, бо роментезі не мій жанр зовсім. Проте ігнорувати його у мене не вийде, бо в світі ці книжки виходять просто шаленими тиражами, а романтична фентезі – роментезі. Піджанр фентезі, в якому любовна романтична лінія є не другорядною, а серцем історії. Заберіть це кохання і сюжет розсиплеться. Це відрізняє романтезі від фентезі з романтикою, як ви розумієте. І сподіваюся, що не заплутала вас ще більше. Романтезі теж поділяється на Young та New Adult – від емоційних, легких історій для підлітків до більш епічних, фентезійних історій з гарячими сценами. Книжки, до речі, де таких сцен багато, деякі українські читачі саркастично іменують трахентезі чи дрегенпорно. Але популярні авторки і автори ці сцени сексу зробили своїми візитівками, як, наприклад, Сара Маас чи Джей Крістоф. Як на мене, романтезі – це приклад літератури ескапізму. Багато хто з моїх знайомих читає такі книги після складного дня. І люблять цей жанр якраз за невибагливість, за типові сюжети та характерні сюжетні тропи. Про них більше у наступному випуску вже розповім. Тому мені здається, що треба просто розуміти, яку саме книгу ти бачиш перед собою, щоб не залишитись розчарованим. Отже, «Безсила» – це романтезі Young Adult. Тут класичний троп – від ворогів до кохання. Без сцен сексу, але з романтичною напругою, що наростає, і поцілунками справжнього кохання. До речі, про основний троп нас одразу на обкладинці попереджають. А обкладинки у Рідбері, до речі, шикарні, яскраві і з кольоровими зрізами. Отже, здобич, мисливець створені одне для одного. Головна героїня Пейден не наділена силою, її з дитинства вчили видавати себе за екстрасенса, але вона звичайна злодійка, яка вміє битися і красти. Одного дня Пейден випадково рятує принца Кая, виконавця, екзекутора і правицю короля, який повинен знищувати звичайних. Тепер вони беруть участь в іграх очищення, де ставка – смерть. У дворці Пейден починає дружити із майбутнім королем. Дружба, кохання, ненависть, класова сегрегація та ігри на виживання. Що буде з Пейден, коли принці дізнаються, що вона звичайна? «Безсила» – дебютна книжка Лорен Робертс, перша з трилогії. Звісно, закінчується вона на найцікавішому місці. Тож, якщо ви любитель жанру, одразу купуйте комплектом. У видавництві Рідбері вийшла і друга книжка «Безрозсудна». Отже, читати ці книги про Пейден треба, якщо хочеш поринути у світ палкої романтезі історії про ворогів-коханців.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
4: 44 гривні 29 копійок.
0: Євро
4: 51 гривня 54 копійки. У банках долар купують за 44 гривні. Продають за 44 гривні 51 копійку. Євро купують за 51 гривню 27 копійок. Продають за 51 гривню 90 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: В Україні 5-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
5: Соціальна реклама.
7: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
8: Є загроза удару?
9: Є загроза удару.
8: Трамп заявив.
10: Кому знайомо, точно знає.
7: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
11: Перевіряємо чутливі теми.
7: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
11: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
7: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
12: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
7: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
12: Я не відкрила, а з часом все стихло.
7: Викрадена правда.
12: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
7: Страх.
12: Знайомий розповідав про Дебальцево.
7: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
13: Пані Троян, викриття з окупації.
7: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
13: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
7: Пані Троян знає, про що говорить.
13: На громадському радіо.
7: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
14: Усе важливе на цю годину.
15: Вітаю! У студії працюють Руслана Кравченко та Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом Ірина Нижник.
16: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини четверга, 28 травня, і далі про найважливіше коротко.
15: Фейкове бронювання через Укрзалізницю. У Харкові СБУ викрила схему.
16: Кабмін схвалив новий митний кодекс для інтеграції до Європейського Союзу.
15: Президент Зеленський просить ліцензії на ракети до Петріот.
16: Швеція передасть Україні 16 винищувачів Гріпен.
14: Детальніше про головне.
15: У Херсоні внаслідок атаки російського дрона постраждав 55-річний чоловік. Про це повідомили в міській військовій адміністрації. За даними МВА, близько пів на другу дня російські військові атакували безпілотником центральну частину міста. У чоловіка діагностували контузію, мінно-вибухову травму та гостру реакцію на стрес. Медики надали йому допомогу, далі він лікуватиметься амбулаторно.
16: Поблизу села Гравське на Харківщині українські військові ліквідували ще одного громадянина Нігерії, який воював у складі російської армії. Про це повідомило головне управління розвідки. За даними ГУР, загиблим був 34-річний чоловік із штату Ондо. Контракт з Міноборони РФ він підписав наприкінці лютого цього року. У розвідці зазначають, що Росія продовжує вербувати громадян африканських країн через фейкові оголошення про роботу. Людям обіцяють працевлаштування, але після приїзду до Росії змушують підписувати контракт з армією РФ. За даними ГУР, щонайменше 215 громадян Нігерії підписали контракти з російської Міноборони, щонайменше 25 з них загинули або зникли безвісти.
15: На Київщині в аварії загинули двоє дітей. Про це повідомляє поліція області. ДТП сталося 27 травня поблизу Сквири на дорозі в напрямку села Великі Ярчаки. За попередніми даними, 39-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і врізався в дерево. Внаслідок аварії загинули діти віком 12 та 16 років. Водія та 19-річного пасажира госпіталізували. В поліції заявили, що водій був п'яний, в його крові виявили 1,8 проміли алкоголю. Чоловіка затримали.
16: Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство міського голови П'ятихаток Дніпропетровської області Єлала Ісаєва. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. За даними слідства, підозрюваним є 57-річний місцевий фермер. Слідчі заявляють, що 26 травня біля будівлі міської ради між чоловіками виник конфлікт через самовільне використання комунального майна. Під час суперечки підозрюваний нібито вдарив мера ножем у груди. Чоловіку повідомили про підозру у замаху на умисне вбивство. Міського голову госпіталізували, йому надають медичну допомогу.
15: У Харкові викрили схему з підробленими документами про бронювання від мобілізації. Про це повідомили в СБУ. За даними спецслужби, 28-річний чоловік замовив собі фальшиве посвідчення про відстрочку, нібито через працевлаштування в Укрзалізниці. Як стверджують правоохоронці, чоловік показував підроблений документ під час перевірок на блокпостах у Харкові. Насправді, законних підстав для бронювання він не мав. Йому повідомили про підозру в підробленні документів. Чоловіку загрожує до 5 років ув'язнення. СБУ також шукає інших учасників схеми.
16: Верховна Рада підтримала законопроєкт про базову соціальну допомогу для малозабезпечених сімей. Про це повідомляють на сайті Верховної Ради. За відповідне рішення проголосували 235 народних депутатів. Документ пропонує запровадити новий уніфікований вид державної підтримки, який змінюватиме або доповнюватиме чинні підходи до соціальних виплат. Передбачається проведення індивідуального оцінювання потреб кожного домогосподарства для визначення рівня. рівня допомоги. Розмір виплат визначатиметься на основі базової величини, встановленої законом про державний бюджет України, але не може бути нижчим за прожитковий мінімум для працездатних осіб.
15: Кабмін схвалив проєкт нового митного кодексу, який має привести українські митні правила у відповідність до законодавства Євросоюзу. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, це один із важливих кроків для вступу України до ЄС. У Мінфіні пояснили, що новий кодекс побудований за європейськими правилами. Зокрема, йдеться про нові митні процедури, терміни та систему оформлення товарів. Уряд також запевняє, що чинні дозволи для бізнесу залишаться дійсними, а система єдиного вікна продовжують працювати без змін. Наступний етап – розгляд законопроєкту у Верховній Раді.
16: Україна та Швеція домовилися про посилення оборонної співпраці. У межах угоди українська армія отримає 16 шведських винищувачів «Гріпен». Про це під час прес-конференції з Володимиром Зеленським заявив прем'єр-міністр Швеції. За його словами, літаки мають передати на початку 2027 року. Також Швеція планує продати Україні ще 22 новіші винищувачі «Гріпен». У Києві кажуть, що ці літаки допоможуть боротися з російськими керованими авіабомбами. Під час прес-конференції також зазначили, що українські пілоти вже випробували «Гріпен» і позитивно оцінили ці винищувачі. Минулого року Україна та Швеція вже підписували попередню угоду щодо можливого постачання таких літаків.
15: Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хотіла б отримати ліцензії на виробництво ракет до систем ППО «Патріот». Про це він сказав на прес-конференції з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерсоном. За словами Зеленського, він почав обговорювати це питання ще з президентом США Джо Байденом і планує продовжити розмову з Дональдом Трампом. Президент наголосив, що наразі альтернативи «Патріот» для захисту від балістики фактично немає. Водночас Україна поки не отримала ліцензії на виробництво цих ракет. Нагадаю, напередодні Зеленський надіслав Дональду Трампу та Конгресу США термінового листа через критичний дефіцит засобів ППО в Україні. У зверненні він попросив допомогти з додатковими системами «Патріот» і ракетами до них.
16: Рада Євросоюзу схвалила 7-й транш фінансової допомоги Україні на 2,8 мільярда євро в межах програми Ukraine Facility. Про це повідомляє кореспондентка громадського радіо у Брюсселі Тетяна Літвінова. У Раді ЄС зазначили, що рішення ухвалили після виконання Україною 11 із 20 необхідних умов для отримання коштів. Крім того, Україна достроково виконала частину вимог для наступних траншів допомоги. Йдеться про кроки, передбачені для 8-го та 9-го пакетів фінансування. Програма Ukraine Facility діє з березня 2024 року та передбачає понад 50 мільярдів євро допомоги Україні до 2027 року. Кошти спрямовують на відновлення країни, реформи та підготовку до вступу в Європейський Союз.
15: Латвія почала встановлювати вздовж кордону з Росією протитанкові загородження, так звані зуби дракона. Бар'єри розміщують у три ряди, щоб через них не могла проїхати військова техніка. Як пише латвійське видання LSM, кожен бетонний блок важить близько 1,5 тонни. У війську пояснюють, рішення ухвалили з урахуванням досвіду України. Далі цитую: «Ми бачимо на прикладі України, щойно віддаєш землю, повернути її майже неможливо», так заявив полковник Адріс Рієкс, який відповідає за проєкт Балтійської лінії оборони. Загалом Латвія планує укріпити понад 8 кілометрів кордону цього року. Проєкт реалізують разом із Литвою, Естонією та Польщею.
16: Ісландія знову стала найдорожчою країною світу, вперше за багато років випередивши Швейцарію. Про це повідомляє видання Bloomberg. Рівень цін в Ісландії зараз перевищує рівень цін у Швейцарії на 3% пункти. За даними Євростату, ісландські ціни востаннє перевищували швейцарські у 2018 році. Такий розвиток подій ілюструє проблеми невеликої економіки Ісландії, що історично схильно до бумів та спадів. Постпандемічний сплеск туризму, її ключового двигуна зростання, посприяв економічному відновленню та зростанню цін, яке Центральний банк острівної країни намагається стримувати.
15: Це були головні новини четверга, 28 травня, на Громадському радіо. У студії працювали Руслана Кравченко та Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом Ірина Нижник.
16: Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
14: Усе важливе на цю годину.
1: Погода
0: на громадському радіо.
17: Прогноз погоди на 29 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю погода в Україні буде дощовою, вітряною та доволі прохолодною. Температура повітря протягом дня очікується в межах від плюс 13 до плюс 17 градусів, а на Закарпатті та на півдні країни до плюс 17, плюс 20. У Києві 29 травня прогнозується дощ та рвучкий вітер північно-західного напрямку. Температура повітря в день сягатиме близько 15 градусів тепла.
1: Погода
0: на громадському радіо.
18: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
14: Драйв тайм з Русланою Кравченко. На громадському радіо.
15: Вітаю, друзі, Руслана Кравченко, тобто я продовжую працювати при мікрофоні громадського радіо, робитиму це до 19-ї години рівно, а це означає, що в нас є майже 2 години на важливі теми і обговорення. В цьому мені незмінно допомагає звукорежисерка Ірина Нижник, гостєва редакторка цієї програми Анна Безсмертна, а редакторка Альона Настеренко. Отже, про що будемо говорити цієї години, дізнаєтесь просто зараз.
14: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
15: Сили оборони України знову уразили нафтопереробний завод в російському Дуапсе. Більше дізнаємось за кілька хвилин в оглядача порталу «Мілітарний» Вадима Кушнікова. Як працює OnlyFans, які доходи отримає від цього бюджет? Про це о 17.30 запитаємо в партнерки об'єднання «Кличкові партнери», співавторки ютуб-каналу «Такст Подкаст» Катерини Роженкової. Про новий закон щодо публічних закупівель, як однієї з вимог ЄС і Світового банку, поговоримо о 17.45 із Іваном Лахтіоновим, заступником виконавчого директора Transparency International Ukraine з реалізації інноваційних проєктів.
14: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв тайм на громадському радіо.
15: Нагадаю, що і ви можете доєднатися до драйв-тайму на громадському радіо. Вам потрібно подзвонити до нас у студію, поставити питання спікерам і спікеркам громадського радіо. Це можна зробити за телефоном 0800 30 40 33. Або ж можете писати свої питання і побажання на вайбер громадського радіо. Для цього є номер 067 67 404 76. А ми переходимо до першої теми сьогоднішнього ефіру і будемо говорити про чудові новини, про те, що Сили оборони України знову уразили нафтопереробний завод Туапсинський. Здається, вже в п'яте точно за останній час. Це сталося в ніч на вчора, в ніч на 27 травня. І підрозділи Сили оборони України вразили ось цей завод в Краснодарському краї РФ. Зафіксовано пожежу та задимлення на території підприємства. І от масштаби завданих збитків станом на вчора, що уточнювалися. І про це ж будемо говорити далі в етері громадського радіо.
18: Супротив від Закарпаття до Луганщини.
19: До Луганщини.
18: Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
15: Говоримо про супротив не лише по усій країні, а й на території нашого ворога, на території Росії. Туапсе – це 600-700 кілометрів від найближчого підконтрольного Україні кордону чи лінії фронту і 1415 кілометрів від Києва. Як вдається вражати не емоційно, а вражати зброєю ось такі нафтопереробні заводи, ми зараз запитаємо виглядача порталу «Мілітарний» Вадима Кушнікова. Він вже з нами напряму у зв'язку. Вадиме, вітаю вас в етері.
20: Доброго дня.
15: Може, ви пам'ятаєте, скільки вже разів атакували ось цей нафтопереробний завод? П'яте, чи я вже помиляюся? Точно, 4 рази були, здається, за 2 тижні, та? Дуже-дуже тісно один до одного.
20: Це питання таке, звідки ми беремо відлік, оскільки перші подібні удари, вони повертають нас ще на кінець 23-го, початок 24-го року. Тоді, звісно, не настільки вони були феєричними та результативними, але дійсно російська стратегічна галузь, яка на сьогоднішній момент є основою для підживлення російської економіки, вона була ціллю, починаючи від самого повномасштабного початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тож дійсно ми можемо констатувати, що це точно більше, ніж 5 разів.
15: Але 5 за останній час. Тобто, наскільки ми розуміємо, ціль ще не повністю вражена і є куди бити.
20: Саме так. Ми бачимо, що ворог, він же теж зі свого боку докладає значних зусиль для того, щоб підтримувати в робочому стані свої об'єкти енергетичної інфраструктури, то постійно працює над їхнім відновленням, поверненням до експлуатації. Але чим далі ми бачимо, тим результативніше наші удари, удари сил безпеки оборони України і з рахуванням розвитку технологічного компоненту та оснащеності модернізації наших засобів, подібні удари дедалі стають результативнішими та руйнівними, і ворогу дедалі складніше відновлювати їх. Тим паче, а ми бачимо, що подібні технології, які використовуються в подібній галузі, вони під санкціями як країн Європейського Союзу, так і Північної Америки. І це стає дедалі більш складним процесом отримання подібних технологій і процесу відновлення.
15: А чи має можливість Росія так швидко відновлювати такі об'єкти після повторних атак? Чи ось цей накопичувальний ефект, він вже відчутний?
20: В першу чергу, все залежить дійсно від характеру уражень, які зазнають ті чи інші об'єкти. Ми бачимо, що якщо мова йде про резервуарний парк, тобто танки, які використовуються для зберігання як готової продукції, так і сировини, то їх можна відновити відносно швидко. Якщо ми кажемо саме про компоненти, які задіяні в переробному процесі, тобто в перегонці нафти, то це і є найбільш вразливим елементом для будь-якого нафтопереробного заводу, оскільки їх відновлення воно може займати досить значний час. Ми можемо подивитися по декількох прикладах, до прикладу, удари на півночі Росії, в Ленінградській області, то тоді ворог відзвітував, що на відновлення пішло трохи менше, ніж 2 тижні. Але є інші приклади, до прикладу, в Рязанській області нафтоприробний завод вибув майже на 2 місяці. Тож все залежить від характеру уражень, які зазнали ті чи інші об'єкти російської нафтової галузі.
15: Чи знаємо ми масштаби завданих збитків от після цього удару в ніч на 27 травня? Ну, я правильно розумію, Росія їх не розголошує, але все ж таки, чи можна дізнатися якусь інформацію там в місцевих пабліках умовно?
20: Ну, щодо оцінки самих збитків з місцевих пабліків, на жаль, подібної інформації підчеркнути досить складно. Ми можемо спиратися на інформацію, яка курсує в владних ешелонах Російської Федерації, а саме ті дії, які вони вживають для того, щоб мінімізувати ті збитки, які вони отримали. І в першу чергу це стосується заборони на експорт готових нафтових продуктів, тобто це дизельне паливо, бензини, керосини. І на сьогоднішній момент ми бачимо, що Росія вкотре вдається саме до цих обмежень для того, щоб зберегти цей готовий продукт безпосередньо для внутрішнього вжитку на внутрішньому ринку.
15: Зрозуміло, пане Вадиме, дякую. Бо я чогось, ну, насправді підглядаю оком в пабліки, завжди тішуся, коли пишуть, скільки, куди і чого прилетіло. І думаю, як добре, що українці все ж таки не завжди це роблять в якихось загальних пабліках. Якщо говорити загалом про вплив ось таких ударів, наскільки вони впливають на військову логістику Росії і, зокрема, і забезпечення армії паливом?
20: Ось саме цей аспект, він якраз і дає нам розуміння кумулятивного ефекту подібних ударів, оскільки Росія дедалі більше стикається з накопичувальним дефіцитом. Ми це можемо побачити досить чітко по ситуації з доступом до палива на території тимчасово окупованого Криму, оскільки він на сьогоднішній момент став таким певним маркером того, як йдуть справи з виготовленням та відвантаженням готової продукції на внутрішньому ринку. І подібний дефіцит, він на сьогоднішній момент вже проглядається на території окупованого півострову. І що стосується окупаційних саме військ, ми бачимо, що спрямування ресурсів для підтримки армії, воно завжди було в пріоритеті для російського керівництва, але також слід враховувати, що велика частка саме приватного, умовно приватного автотранспорту задіяно для того, щоб задовільняти логістичні потреби окупаційних військ, то саме по цьому ми можемо теж побачити, що це має досить суттєвий вплив на можливості оперативно перекидати ті чи інші припаси, боєприпаси для задовільнення потреб окупаційної армії.
15: А чи є в окупаційної армії, загалом в Росії, можливість захищати такі об'єкти от в такому навіть глибокому тилу? Ось ця відстань до Туапсе, ну це ж вважається глибокий тил чи ні?
20: Це дійсно досить значна дистанція, і відповідь вона криється безпосередньо на поверхні. Ми бачимо її в результативності наших дій. На сьогоднішній момент росіяни вже зіштовхнулися з досить значним дефіцитом по засобам протиповітряної оборони. Мова йде як про системи меншої та середньої дальності, так і вже вона торкнулася систем більшої дальності, таких як С-300 та С-400. І ми бачимо по результативності наших вражень російських об'єктів, стратегічних, глибокому тилу, те, що ворог вже мусить досить вибірково підходити до захисту того чи іншого напрямку або ж прикриття того чи іншого стратегічного об'єкту, оскільки ресурсів на суцільний такий заслон в нього вже немає.
15: Зрозуміло. Дякую вам за це пояснення, але маю таке ще одне до вас питання, пане Вадиме. Сьогодні в новинах з'явилася інформація про українську протиповітряну оборону. Не знаю, чи ви зможете це прокоментувати, однак не можу не запитати, користуючись випадком. Зеленський каже, що Україна б хотіла отримати ліцензії на виробництво ракет до Петріота. Наскільки це можлива функція для нас? І от Зеленський вже надіслав і Трампу, і Конгресу Сполучених Штатів Америки такого термінового листа через критичний дефіцит засобів ППО. Як ця ліцензія, якщо нам її дадуть, зможе поповнити, наскільки швидко засоби ППО в Україні? Чи можете ви відповісти на це питання?
20: Ми можемо подивитися на інші західні зразки озброєння, які на сьогоднішній момент вже є на озброєння Сил безпеки і оборони, але колись сказали, що це неможливо. І це ми, до прикладу, можемо віднести туди винищувачі F-16, американські танки «Абрамс», інше досить критичне для нашої обороноздатності номенклатуру озброєння. Що стосується передачі ліцензії, то це питання не вперше виникає в публічному дискурсі. І на сьогоднішній момент ми бачимо, що це, ну, напевно, вже якась досить велика за кількістю спроба донести до наших американських партнерів необхідність, критичну необхідність того, щоб ми змогли самостійно виробляти необхідні для нашого захисту системи озброєння. І відповідаючи про те, яка кількість країн на сьогоднішній момент має і яка загальна покупна потужність виробництва цих систем озброєння, лише Японія та Німеччина станом на сьогодні мають право ліцензійно виробляти ракети перехоплювачі до комплексів «Петріот». Якщо ми кажемо про Японію, то це мова йде про версію ПАК-3, про Німеччину це версія ПАК-2. І більше жодна країна, на жаль, на сьогоднішній момент не має можливості серійно виробляти подібні, досить критично важливі для не тільки України, але й загалом для світу систем протиповітряної оборони. І розширення його і спроможність України самостійно виробляти, це може стати дуже значним кроком по підсиленню наших спроможностей протидіяти ворожим атакам, в тому числі з використанням балістичного озброєння, оскільки на сьогоднішній момент саме американський комплекс ППО є основою нашої протиракетної оборони.
15: Зрозуміло, дуже вичерпно. Я вам дякую, пане Вадиме, за те, що пояснили і ситуацію в Туапсе, дай Боже, воно буде погіршуватися, і щодо ППО в Україні. Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний», був в етері громадського радіо на студійному годиннику вже 17 година і майже 30 хвилин. І це означає, що зараз у нас буде невелика комерційна пауза, а потім ми повернемося до етеру. Будемо говорити на дуже таку цікаву тему, як працює OnlyFans, які доходи отримує бюджет. Тому залишайтеся на хвилі громадського радіо і, кажу традиційно, слухайте та думайте, дійте.
19: Реклама на громадському радіо.
21: 30 травня у Блокбастер Мол. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені Фудхол Бахрома. Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Блокбастер Мол. Вхід вільний.
22: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйону гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингові Дім». Ліцензія був номер 171 від 2.01.2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
19: Реклама на громадському радіо.
23: Драйв тайм з Русланою Кравченко на громадському радіо.
15: Отже, повертаємося до етеру «Драйвтайму» на громадському радіо і будемо говорити про криміналізацію порнографії. Вийшла на «Європейській правді» стаття про те, що бюджет отримує лише 5% податків з доходів від OnlyFans. І ця стаття насправді наштовхнула нас на думку, що потрібно про це поговорити. Я дам деяку історію, що влітку минулого року одна із OnlyFans-моделей, вона зареєструвала петицію на сайті президента з вимогою декриміналізувати виготовлення та поширення дорослого порно в Україні. Жінка, зокрема, зазначила, що за 5 років роботи на платформі сплатила 40 мільйонів гривень податків до бюджету. В липні того ж 25-го року петиція набрала необхідну кількість голосів, на неї відреагував президент Зеленський і вказав, що законопроєкт, який пропонує декриміналізувати виготовлення дорослого порно, перебуває на розгляді в парламенті. Насправді те, що декриміналізація порно і навіть борделів потрібна, про це багато є інформації в соцмережах, і багато користувачів і користувачок на це зважають. Бо зважуючи те, що є їхня повна легалізація в Європі, тоді будуть і податки, і ніхто нікого крашувати не буде. Це як легалізація алкоголю, до цього просто треба дійти. Що відбувається нині із податками від OnlyFans і чи можлива ця декриміналізація, ми будемо говорити вже за мить.
23: Горить, кипить і несеться. Розкладаємо по поличках на громадському радіо.
15: Катерина Рожункова, партнерка об'єднання «Клочков і партнери», це адвокатське об'єднання, і співавторка ютуб-каналу «Такс Подкаст», вже є в етері громадського радіо. Пані Катерино, вітаю вас.
24: Вітаю.
15: Давайте поговоримо, як взагалі влаштований український бізнес на OnlyFans з точки зору бюджету і податків.
24: Знаєте, на жаль, український бізнес OnlyFans, він знаходиться в абсолютній тіні. Окрім того, що суспільство там побачило останні дії правоохоронців про виявлення те, що кришуються так звані, скажімо так, порнографічні студії, потрібно також зазначити, що також існують агентства, які насправді отримують найбільшу кількість сум, з яких заробляють дівчата. Майже 70% залишається саме цим агентством. І, на жаль, на сьогоднішній день, за рахунок того, що в нас криміналізовано визначення порно, такі агентства, вони існують незаконно, отримують кошти в кеш і або крипті, і це абсолютно нелегальна історія. І друга історія наша заключається в тому, що дівчата, ну як ви побачили, да, вони знаходяться по суті своїй в такому становищі, що вони би і хотіли платити податки. Ми рік тому на нашому каналі запрошували дівчат, вони приховали своє обличчя, але в нас з ними відбулася розмова.
15: І чоловіків, чи лише дівчат?
24: Ні, ну, чоловіків тут менше, да. І потрібно розуміти, що, по-перше, OnlyFans – це не тільки порнографічний контент і не тільки еротичний контент. Там так само розміщується контент і, ну, абсолютно різного характеру, і наукового, і там тренери, і так далі, і так далі. Тобто це платформа, яка дає можливість заробляти не тільки з цього. А питання в тому, що дівчата, які саме, ну, скажімо так, займаються там еротичним контентом, взагалі це як вони розказують свою долю, да? Це моделі, молоді жінки, які починали як моделі нюд, і потім перейшли на цю платформу тоді, коли почався ковід. І вони від початку хотіли сплачувати податки, але їх одразу попередили, що ця межа між еротичним контентом і порнографічним контентом, ну, скажімо так, вона доволі розмита, потребує експертиз. І їх одразу попередили, да, в своєму там ком'юніті, якому вони спілкувалися, що якщо ви заплатите податки, до вас прийдуть з питанням кримінальної справи. І, можливо, ви станете під прицілами, вас заставлять працювати на певні агентства. І що ми маємо? Окрім того, що ми маємо, що бюджет недополучає колосальну кількість податків, до речі, це стосується не тільки порно і OnlyFans, ми можемо говорити і взагалі про таку діяльність, як блогерство, Інстаграм і так далі, і так далі. Да? І, на жаль, Державна податкова служба, знаєте, як не встигає за часом тим, що відбувається зараз. Але ми маємо те, що ці дівчата, це ж молоді дівчата фертильного віку, які могли би бути в Україні, сплачувати податки, продовжувати жити, піднімати, так скажемо, економіку, не народжувати дітей з нашу демографічну таку кризу сьогоднішню. Але вони вимушені переїхати в інші країни, там, де легалізовано це від діяльності. І я вам більше скажу, що найбільша кількість агентств, на жаль, це російські агентства.
15: Ого.
24: Да, і вони переходять до російських агентств. Там є одне агентство зареєстровано в Таїланді, ну, щось якась така країна. І в основному це більше зареєстровано російських агентств, там легалізована ця від діяльності, вони їх розміщують там, наприклад, в Хорватії чи в Сербії, там теж легалізовано. І вони виїжджають з країни. Ось що, в першу чергу, на мою думку, для нас важливо, тому що це так от косвенні податки. Да? І, звичайно, що ми спостерігаємо? Ну, навіть з боку, ну, з точки зору етичності, особисто на мене, я скажу свою думку, да? Що їх заробіток набагато чесніше, ніж заробіток народних депутатів, які сьогодні провалили котрий раз цю норму. Да? Я хочу сказати, що Ярослав Железняк також реєстрував петицію і підтримував як народний депутат цю ідею. Ми просто втрачаємо наших людей. І, знаєте, як я жартую, кажу, у нас може бути Дія-Сіті, у нас є, можливо, Дефенс-Сіті, можливо, нам треба зробити OnlyFans-Сіті і навпаки зробити якийсь пільговий режим, надати можливість отримання відповідного резидентства з якимись пом'якшуючими обставинами, щоб навпаки привернути до нас моделей, зробити в Україні відповідні агентства, їх захистити і казати моделям з усього світу, що приїжджайте в Україну або реєструйтесь в нас комфортні умови. Ми готові вам надати захист, ми готові вас підтримувати і таким чином залучити велику на сьогоднішній день, да, економічний шлях, який розвивається. Тому що ця платформа приносить колосальні прибутки, да, мільярдні, і ми можемо ухопити частину цього ринку для України. Але ми цього не робимо.
15: Тобто, на вашу думку, легалізація, вона цю проблему ну, якось зменшить, принаймні. Але ж, у нас була легалізація грального бізнесу, я от трішечки порівняю. І все одно в бюджет потрапило мало коштів, все одно є кришування, і все одно є нелегали.
24: Давайте так, ідеальних речей не відбуваються. Потрібно розуміти, що гральний бізнес пов'язаний так само з відмиванням коштів.
15: На жаль.
24: І це та причина, чому він так і не приносить бажаних дивідендів для країни. Тому я думаю, що не зовсім це порівняно. Да? І потрібно знову ж таки говорити, да, що це ж не легалізація проституції, хоч і про неї теж можна було би поговорити, да? Скажімо так, в контексті найдревнішої професії. Але питання в тому, що тому я і кажу, що повинно бути комплексне рішення. Не тільки ми тут легалізуємо порно, да, убираємо просто в кримінальному кодексі відповідальність за цю статтю, а наступні кроки, давайте придумаємо якийсь спеціальний режим для таких агентств, для таких дівчат і спосіб цього контролювання. Давайте не то, щоб контролювати, давайте зробимо в нас настільки привабливими умови, що вони самостійно до нас прийдуть. Адже там виникають нелегалізація або корупційні прояви, там, де правила становляться незрозумілими і там, де створюються вузькі горлишка. Там, де обмежуються оцим ліцензуванням відповідним, да? Там, де навмисно закладаються в правові інструменти такі ключі, які створюють корупційні прояви.
15: Складне питання, пані Катерино, чесно кажу, але маю ще таке запитання. Бюджет отримує лише ось ці близько 5% потенційних податків, так, із доходів OnlyFans. Чому так? Чому держава досі не визначилася? Чи це така легальна економічна діяльність, чи це кримінальний злочин?
24: Давайте так розділимо. Знову ж таки, у нас є діяльність у вигляді створення цифрового контенту. Розважального, це блогери, це якісь наші відома, наприклад, там, Анетка Басівна і так далі, і так далі. Це абсолютно легальний контент. Да? Як заробляють люди з цього контенту? Монетизація – це така невеличка історія. Да? Хто займається, той знає, що це прям не такі шалені гроші, як прийнято думати. Більше заробляють на рекламних інтеграціях. На жаль, рекламні інтеграції вони здійснюються в переважній більшості за

0: невизнаності, недовіри суспільства до держави, як витрачаються ці кошти. Ну і безумовно, Державна податкова служба, вона повинна рухатися, скажімо так, знаєте, з часом в один крок. Тобто потрібно залучати таких контент-мейкерів, так? Потрібно роз'яснювати. І на сьогоднішній день всі люди повинні зрозуміти, да, що банківський комплаєнс, банківський фінмоніторинг навіть на покупку будь-яких речей, він стає все жорсткішим. І ми зобов'язані показувати свої доходи. Якщо ми їх показуємо, ми зобов'язані з них платити податки. Це те, що стосується загалом ці теми. Якщо ми говоримо про дівчат саме контексту OnlyFans, і з чого почалася взагалі ця історія, потрібно розуміти, що сама платформа OnlyFans, вона зареєстрована в Великобританії, і Великобританська податкова, вона надіслала спонтанним обміном інформацію про її моделей українського походження, і про їх заробіток, скажімо так. І після цього Державна податкова служба, опрацьовуючи ці матеріали, почала створювати там відповідні акти перевірки, так? А після чого там правоохоронні органи, там БЕП, Національна поліція отримали відповідний доступ до цих актів і прийшли до цих моделей. І у модели один вибір. Вона і хоче заплатити податок, наприклад, але якщо тільки вона його заплатить, і вона не буде відстоювати там свою позицію в суді, то до неї прийде правоохоронний орган. Бо те, що вона виробляє, знаходиться поза межами правового поля. А можливо і ні. Те, що ми говоримо про там, де є межа між еротичним і порнографічним контентом. Але в переважній більшості це зовсім молоді дівчата. Це студентки, ще не мають там юридичної, фінансової такої грамотності, щоб відстоювати свої права. І, звичайно, коли до неї приходить представник правоохоронного органу, показує посвідчення, будь-яка людина лякається, і вона починає якби вірити тій людині, і не завжди звертається там за правовою, за адвокатською допомогою, але б я радила звертатись і відстоювати право на ведення свого цифрового контенту.
1: А якою може бути загалом ця кримінальна відповідальність? Тому що податки, що не декларують, оскільки бояться кримінального переслідування за виготовлення та поширення порнографії. Яким може бути це переслідування?
0: Ну, дивіться, тут, до речі, не тільки палка двох кінцях, знаєте. По-перше, коли вони не сплачують податки, якщо там цифра понад 680 тисяч гривень, це вже кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, да? Це по-перше.
1: Так.
0: Якщо ми говоримо про кримінальну відповідальність саме за розповсюдження порно, там або штраф, він може бути від 17 тисяч до 68 тисяч гривень, а може бути і обмеження або позбавлення волі від 2 до 5 років. І в третій частині, коли це там група і повторюваність, там вже може бути позбавлення волі строком від 3 до 7 років. Тобто, ну, це серйозна стаття. А я хочу сказати, що як створюється цей контент? Це не не тільки те, що дівчата просто в себе вдома роблять. І це дійсно, от, як я починала говорити вам про агентство, тобто, виймається якийсь там будинок або квартира, вона спеціально обладнується відповідним чином. На дівчат працює візажисти, там, костюмери, оператори, тобто ті, хто створюють, потім монтажери. Тобто над виробленням цього контенту працює ціла команда, СММщики, хтось відповідає, спілкується з тими фанами, да, які підписані на цих дівчат. Тобто це ціла індустрія, яка, знову ж таки, оці люди, ці агентства, які це організовують, ці люди, які теж задіяні в цій індустрії, вони так само не сплачують переважно більшості, скоріш за все, податки, або частково їх приховують. А тепер, за рахунок того, що дівчата вимушені переміститись, то вони переїхали в ту ж Сербію, і переїхала не тільки дівчинка, а за нею переїхали її оператори. Або ми наймаємо сербських операторів і іншу представників індустрії, які допомагають, обслуговують її для створення контенту.
1: Зрозуміло. Я вам дуже-дуже дякую, пані Катерино, за те, що ми намагалися все це розкласти по полицях. Сподіваюся, більш

0: стало зрозуміло для наших слухачів і слухачок. Катерина Рижанкова, партнерка адвокатського об'єднання «Кличкові партнери», співавторка ютуб-каналу «Такс Подкаст», була в етері громадського радіо. Рухаємося далі етером і будемо говорити про Верховну Раду, яка ухвалила, ще раз про Верховну Раду, яка ухвалила новий закон про публічні закупівлі як одну з вимог ЄС і Світового банку.
1: З кулуарів до етеру. Політичний контекст на громадському радіо.
0: Отже, Верховна Рада ухвалила новий закон про публічні закупівлі як одну з вимог ЄС і Світового банку. Про це детальніше будемо говорити з Іваном Лехтіоновим. Він заступник виконавчого директора Transparency International Ukraine з реалізації інноваційних проєктів. Пане Іване, вітаю вас.
2: Вітаю навзаєм.
0: Отже, наскільки це справді така реформа системи, а не просто якесь виконання умовного міжнародного домашнього завдання?
2: Ну, всі чомусь так, оце все, всі думають, що це забаганка євроінтеграції, прийняття цього закону. Насправді, доволі сфера публічних закупівель, важливо зрозуміти, яку вона роль загалом займає в бюджетотворенні, да, будемо так загалом говорити. Загальний обсяг, для прикладу, за минулий рік коштів, які були витрачені через сферу публічних закупівель, складає там, підходить до 2 трильйонів гривень. Це колосальні кошти, і очевидно, що їхнє ефективне витрачання, особливо під час війни, має бути якісним, пріоритетним і відбуватися абсолютно на важливі потреби. Тому з точки зору саме цього, сфера публічних закупівель є доволі важливою. І правила, за якими регулюються публічні закупівлі і витрачаються цей величезний обсяг коштів, також мають бути якісними. Тому загалом оновлений законопроект про публічні закупівлі важливий в першу чергу з цієї точки зору для того, щоб стабілізувати сферу публічних закупівель, тому що вона на період війни регулювалася постановою Кабміну. Ця постанова дуже часто змінювалася, доходило до того, що по декілька разів на місяць під ці зміни мали підлаштовуватися замовники, і це такий доволі складний процес, коли ти оголошуєш закупівлі і навіть дізнаєшся, що правила вже змінилися. Тому перше і ключове – це стабілізація сфери публічних закупівель. Друге, звісно, це євроінтеграційний законопроект, він дуже важливий, тому що сфера публічних закупівель входить до першого кластеру основи, яка, і от буквально сьогодні, да, оголосили про те, що в червні мають оголосити про відкриття оцього першого кластеру основи. Так, і мені здається, що, власне, проголосувала Верховна Рада цей законопроект дуже такий потрібний час, коли яка і допоможе урядовцям і наблизити, да, нашу країну до ЄС. Однозначно, там ще один кейс, і чому це важливо, це, власне, отримання 3,5 мільярдів доларів за цей законопроект. Ну, не будемо применшувати і цю важливість, тому що в умовах, коли країна у війні, кожна копійка грошей нам доволі важлива. Для мене особливо цікавий цей закон про публічні закупівлі з двох речей також, тому що, по-перше, наша команда Transparency International Україна і команда Дозоро, яку я очолюю, долучена до написання цього законопроекту. Насправді, дуже багато часу і сил було витрачено. Ми дійсно зробили його кращим, ніж він був на самому початку. І це не лише наша заслуга, хоча ми багато чого зробили там з точки зору якихось антикорупційних запобіжників, покращень його в цілому. Тут важливо ще подякувати партнерам, які допомогли також робити цей закон. Ну і, звісно, ключову роль тут відіграв народний депутат Мовчан. Ну і за тим, хто слідкував, як голосувався цей законопроект, пан Руслан Стефанчук, який фактично під звуки повітряної тривоги поставив цей законопроект на голосування, і він вдало проголосований. Тобто це таке перше, Друге, це от всі зараз дуже багато говорять, що Верховна Рада там в скрутному становищі, голосів немає. І фактично з прийняттям цього законопроекту цей міф дещо був розвінчений. Тому що коли є якісна робота, якісна підготовка до законопроекту, то відповідно маємо результат. А результат, як то кажуть, на табло. 245 голосів, є підтримка, і з точки зору сфери, яка витрачає 20% коштів ВВП, а саме скільки приблизно проходить через сферу публічних закупівель, це дуже важливий законопроект, який має, як я вже сказав, стабілізувати сферу, перше. А друге, тут є ще такі класні конкретні штуки, як і для замовників, так і для бізнесу, які мають покращити і їм участь і оголошення, власне, публічних закупівель.
0: Цей закон почне діяти через 9 місяців після його публікації. Що буде до цього часу?
2: Саме так. До цього часу буде діяти, власне, попередня редакція закону про публічні закупівлі, але, як я вже говорив, на період війни закупівлі регулюються постановою Кабінету міністрів. Вона в таких професійних колах 1178 має назву. І саме протягом цього часу вона буде продовжувати діяти. І оці 9 місяців закладені саме для того, щоб сфера була підготовлена, для того, щоб правила були імплементовані на технічному рівні в Прозоро, тому що це такий ще один виклик. І це не значить, що ми там нічого не будемо робити 9 місяців, будемо сидіти і чекати, поки нас або візьмуть в ЄС, або ще щось. Більше того, ми чекаємо на те, що цей законопроект почитають наші міжнародні партнери з Єврокомісії і зможуть сказати, що вони думають про цей законопроект, тому що він євроінтеграційний і доволі важливо почути думку Єврокомісії. Ми не виключаємо, одразу так трошки забігаючи наперед, що вони будуть ще на щось нам вказувати, що потрібно щось змінити. Адже, в першу чергу, те, що ми його проголосували, власне, законопроект 11520, це вимога була Світового банку, про що ви вже сказали, але в нас є ще один дедлайн по євроінтеграції, по Ukraine Facility, до третього кварталу 27-го року ми маємо прийняти оновлений закон про публічні закупівлі. І, власне, тут ще може так статися, що ми трошки на випередження біжимо плану Ukraine Facility, адже, власне, ми вже його ухвалили і, ну, теоретично може так статися, що Єврокомісія скаже: о, класно, ми проголосували гарний закон, все добре, і його нам можуть зарахувати по Ukraine Facility. Але, ну, потрібно чекати, почекати позицію, зрозуміти, що буде далі. Але знову таки, з точки зору цього голосування, важливо відмітити і наближення нас до євроінтеграції. Це прям дуже важлива подія, яка сталася по першому кластеру основи, який планують відкрити в червні.
0: Пане Іване, є буквально 2 хвилинки, але запитаю, чи є ризик, що ось ці такі більш складніші процедури і нові правила навпаки ускладнять систему саме для добросовісних учасників?
2: Такі ризики завжди є. Тут питання зрозуміти, що значить ускладнити, тому що законопроект, знову таки, він збалансований. І за оці 9 місяців замовники і учасники мають вивчити нові правила, підготуватися до них. Загалом всі правила зроблені з тією метою, щоб навпаки спростити життя, тому що у нас виклики, ми маємо досвід війни, ми маємо досвід процедур під час війни, і ключове навпаки зберегти ті надбання, які ми вже зараз знаємо, і перенести в новий закон, що, власне, ми і зробили. Тобто я все-таки думаю, що є ряд інструментів, нові процедури, які замовники можуть використовувати навпаки, отримавши користь від цього. Ну і знову таки, основні процедури, для прикладу, це класична історія, відкриті торги, основна процедура, вона кардинально не зазнає змін, дещо зміняться підходи щодо строків, для прикладу, і таке інше. Але загалом я не думаю, що така історія можлива. Хоча знову-таки замовники мають вивчити, підготуватися і правильно застосовувати. І це, власне, ще один такий виклик для Мінекономіки, який має донести застосування правильних процедур, застосування закону, пояснити сфері на практиці, як ним користуватися, які процедури використовувати. Тобто роботи дуже багато протягом цих 9 місяців, скучати, як то кажуть, точно не прийдеться.
0: Зрозуміло. Будемо очікувати, що ж буде відбуватися впродовж цих 9 місяців. Вам дякую за те, що ви взагалі займалися цією роботою і долучилися до ЕТЕРУ. Іван Лахтіонов, заступник виконавчого директора Transparency International Ukraine з реалізації інноваційних проєктів, був в ЕТЕРі громадського радіо. Вже за 3 хвилини свіжий випуск новин. Я кажу вам, дочекайтеся 18-ї, бо там буде продовження драйв-тайму. Мене звати Руслана Кравченко. І традиційне, слухайте, думайте і обов'язково дійте.
3: Drive Time на громадському радіо. Ви слухаєте громадське радіо. Реклама на громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Реклама на громадському радіо.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Курси валют на громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар.
5: 44 гривні 29 копійок.
3: Євро.
5: 51 гривня 54 копійки. У банках долар купують за 44 гривні. Продають за 44 гривні 51 копійку. Євро купують за 51 гривню 27 копійок. Продають за 51 гривню 90 копійок.
3: Курси валют на громадському радіо.
6: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. На Хмельниччині під час спроби збити російський безпілотник загинуло двоє військових, ще один отримав поранення. Про це повідомила речниця ДБР у Хмельницькому Катерина Герасимук, передає Укрінформ. За попередніми даними, під час виконання бойового завдання вибухнув боєприпас дрона-перехоплювача. Трагедія сталася 27 травня в одному із сіл Кам'янець-Подільського району. Двоє військовослужбовців загинули на місці, ще одного госпіталізували. Його життю нічого не загрожує. Правоохоронці вилучили техніку та засоби зв'язку для експертиз. У ДБР розслідують обставини вибуху. Другий корпус Нацгвардії «Хартія» разом з іншими підрозділами Сил оборони України будує багаторівневу лінію оборони на Харківському напрямку. Про це громадська повідомила у прес-службі «Хартії». Військові заявили, що облаштовують траншеї, окопи, бліндажі, протитанкові рови та інші фортифікації. За даними підрозділу, вже будують зовнішнє кільце оборони. Воно включає три протитанкові рови загальною довжиною 135 тисяч метрів, загородження з та колючий дріт і малопомітні перешкоди. Далі планують зводити внутрішнє кільце. У Хартії також нагадали, що у 2024 році разом з іншими підрозділами зупинили російський наступ на Харківщині. Зараз продовжують операції на Куп'янському напрямку. У Чорному морі біля узбережжя Туреччини атакували три танкери, які, за даними української розвідки, входять до тіньового флоту Росії. Про це повідомляє Turkey Today з посиланням на судноплавне агентство Трібека. Один із танкерів зазнав удару в машинне відділення. Ще два судна атакували під час перевантаження нафти між танкерами. За даними агентства, ніхто з членів екіпажів не постраждав. До місця інциденту направили рятувальні катери. УГУР раніше повідомляли, що ці судна використовують для експорту російської нафти в обхід санкцій. Усі три танкери перебувають під санкціями ЄС, Британії, Канади та Швейцарії. Угорщина очікує від України нових кроків у питанні прав нацменшин, щоб розблокувати переговори про вступ до Євросоюзу. Про це в Суспільному повідомили джерела, обізнані з перебігом українсько-угорських консультацій. За їхніми словами, сторони вже мають певний прогрес у переговорах. Йдеться про 11-пунктний план щодо прав нацменшин, який Україна погодила з урядом Віктора Орбана. За даними співрозмовників, Україна вже виконала 9 пунктів. Невирішеними залишаються питання представництва меншин у владі та культурної автономії. Джерела також зазначають, що від подальших рішень Києва залежить, чи зніме Будапешт вето на відкриття кластерів переговорів про вступ України до ЄС. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 29 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю погода в Україні буде дощовою, вітряною та доволі прохолодною. Температура повітря протягом дня очікується в межах від плюс 13 до плюс 17 градусів, а на Закарпатті та на півдні країни до плюс 17, плюс 20. У Києві 29 травня прогнозується дощ та рвучкий вітер північно-західного напрямку. Температура повітря вдень сягатиме близько 15 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені Фудхол Бахрома. Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
6: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйону гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингову Дім». Ліцензія був номер 181 від 2.01.2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
0: Реклама на громадському радіо.
7: Соціальна реклама.
8: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
7: Соціальна реклама.
9: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
10: Дмитро і Сніжана підтримують один одного не лише в житті, а й в спорті. Чоловік збирається вийти на дистанцію у 500 метрів і пройти її на новому спортивному протезі для бігу.
11: Мотивую людей, показую своїм прикладом, що життя після травм, ампутації не закінчиться, воно продовжується.
10: Дмитро долатиме дистанцію не сам, його підтримкою буде інший ветеран Владислав, який до того ж братиме участь і в напівмарафоні.
12: Ну, насправді в нас в суспільстві склалася думка, що людина з інвалідністю – це умовно кінець життя. Тобто ти маєш сидіти вдома, не показувати ні себе, ні свій протез. А от саме таким прикладом варто показувати, що інвалідність – це не кінець життя і можна спокійно долати і півмарафонські дистанції, вести активний спосіб життя, подорожувати і вести життя нічим не гірше, ніж до.
9: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
13: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
14: Drive Time з Русланою Кравченко на громадському радіо.
10: 18 година і 10 хвилин на студійному годиннику. Я вже спішу розпочати другу годину програми Drive Time, тому що попереду нас чекає одна дуже важлива і цікава тема. Але перед цим нагадаю, що мені в сьогоднішньому етері допомагають звукорежисерка Ірина Нижник, гостєва редакторка Анна Безсмертна і редакторка Альона Настеренко. Отже, про що будемо говорити далі, слухайте просто зараз.
9: Слухайте у програмі Drive Time на громадському радіо.
10: Сьогодні в Україні понад 3,5 мільйона людей з інвалідністю. Чому інклюзивна освіта та адаптація бізнесів – це стратегічна інвестиція? І які кроки вже робляться в Україні? За кілька хвилин запитуємо в старшого радника з безбар'єрного середовища та послуг проєкту партнерства Фонду «За сильну Україну» Володимира Висоцького.
14: Драйв тайм з Русланою Кравченко на Громадському радіо.
10: Вітаю, мене звати Руслана Кравченко, і зараз ми будемо говорити про людей з інвалідністю, тому що сьогодні в Україні налічується понад 3 мільйони 400 тисяч людей з інвалідністю, і майже половина з них є працездатного віку. Нині це один із найбільших невикористаних трудових ресурсів країни, і ось чому інклюзивна освіта та адаптація бізнесів – це стратегічна інвестиція, і які кроки вже робляться в Україні, ми зараз запитаємо у Володимира Висоцького, він старший радник з безбар'єрного середовища та послуг проєкту «Партнерство за сильну Україну», фахівця з питань доступності та інклюзивних практик, експерта громадської спілки «Ліга сильних», члена робочої групи з розробки та оновлення державних будівельних норм, зовнішнього експерта з питань безбар'єрності в програмі «Юліт з Європою». Ніби все перерахувала. Володимире, вітаю вас.
15: Добрий день.
10: Отже, в цій підводці і було вже питання, наскільки є стратегічною інвестицією інклюзивна освіта та адаптація бізнесів нині, і які кроки вже зроблено або, можливо, зараз робляться в Україні?
15: Ну, я би хотів почати з того, щоб трошки вас поправити, можливо. Ви сказали про трудовий ресурс. Ми, в принципі, більше говоримо про людський капітал, як такий вже більш сучасний, людиноцентричний термін. Тим не менше, суть залишається тією самою. Дійсно, люди є найціннішим багатством будь-якої нації, будь-якої країни і держави. І успішні нації, успішні держави інвестують постійно в розвиток свого людського капіталу для того, щоб забезпечити і економічний добробут, і соціальне благополуччя, ну і, зрештою, насправді, рівність, повагу до гідності, різноманіття і все інше. Все це, так чи інакше, виливається в те, наскільки люди, різні люди, можуть реалізувати себе професійно. Ну, на моє глибоке переконання, саме економічна безбар'єрність і можливість для будь-якої людини себе реалізувати в професійному аспекті, в професійному середовищі, є мірилом таким, я б сказав, фінальним мірилом того, наскільки успішно впроваджуються і права людини, і ті чи інші гарантії соціальні. Тобто, саме ознакою успішної держави є те, що дуже багато людей, дуже різних людей можуть себе професійно реалізувати, працювати, забезпечуючи себе, свої родини. Відповідно, скажу трошки, можливо, цинічно, але знижуючи навантаження на соціальну сферу, тобто знижуючи, ну, банально, видатки бюджету на підтримку тих чи інших груп населення. Тобто це і з точки зору цінностей правильно, але це ще й економічно доцільно. Тепер про Україну конкретно. В нас дійсно вкрай складна демографічна ситуація. Якщо почитати, що пишуть фахівці в цій сфері, саме в сфері демографії, соціальної демографії, вони кажуть, що і еміграція, і старіння населення, і безперечно повномасштабне вторгнення, і війна велика, все це сильно вдарило по, ну, загалом по Україні, по державі, по суспільству, зокрема, і дуже сильно впливає сьогодні на ринок праці. Ми маємо дійсно ситуацію, коли там, за різними оцінками, дійсно майже 3,5 мільйони людей з інвалідністю, з яких кількасот тисяч, ну, різні оцінки, 300 тисяч, 400 тисяч, це вже ті люди, які набули інвалідність з 22-го року. Також варто зазначити, що ветерани і ветеранки, які набувають інвалідність внаслідок бойових дій, наприклад, це люди працездатного віку, часто молоді люди, які звикли до активної життєвої позиції, часто звикли працювати, мали багато з них і бізнес-досвід, і досвід успішної кар'єри, тим не менше пішли на захист, стали на захист держави, і, відповідно, повертаючись тепер вже в новому такому статусі з порушеннями здоров'я, ці люди так само прагнуть реалізовувати себе. Відверто кажучи, ми до цього не дуже готові. І тут якраз хочеться підкреслити, що готуватися до цього маємо ми, суспільство, роботодавці, держава, а не самі ветерани-ветеранки. Це саме стосується, насправді, і людей з інвалідністю, які її набули з інших причин, але в цьому контексті якраз тут важливо підкреслити, що коли кажуть про якусь адаптацію ветеранів, Це мені трошки ріже вухо. Я би хотів більше говорити про адаптацію
10: населення,
15: населення людей, громад. Бо маємо такі реалії, і змінюватися маємо ми всі. Це, по-перше, такий загальний вступ. Тепер безпосередньо щодо того, що вже відбувається і як воно відбувається. Законодавство України, починаючи від Конституції до спеціальних законів, які стосуються прав людей з інвалідністю, які стосуються освіти в цілому, які стосуються різних рівнів освіти, професійно-технічної, вищої, загальної, середньої, дошкільної і так далі, у всіх цих документах прямо прописано про доступність. Тобто, на виконання статті Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, держава Україна інтегрувала право людей з інвалідністю, рівне право людей з інвалідністю на отримання освіти на загальних засадах. Таким чином, ми маємо прагнути до того, щоб якомога більше число людей, які мають стійкі порушення здоров'я, мали змогу навчатися в звичайних місцях здобуття освіти, здобувати той фах, який вони самі обирають, навчатися разом з всіма іншими людьми, чи це буде вищий навчальний заклад, чи це буде якийсь заклад, де набувається певний професійний фах, чи це буде взагалі неформальна освіта, чи якісь курси підвищення кваліфікації, все це має бути універсально доступним. І, звісно, в першу чергу ми говоримо про такі два аспекти, як доступність фізичного середовища, тобто тих місць, будівель, споруд, де освітні послуги надаються. І, по-друге, звісно, доступність того, що ми називаємо контентом або вмістом, тобто підручників, матеріалів, вебінарів, будь-яких курсів, посібників, ну і так далі. І це включає, до речі, якісь там лабораторії чи місця практичного фаху, де там люди вчаться зварюванню чи керуванню дронами, аграрними, в даному випадку, скоріше. В будь-якому разі все це має бути доступним, і це вже задекларовано. Наскільки сьогодні це реалізується, ну, буду відвертий, ми на початку цього шляху, чимало вже зроблено, зокрема, завдяки підтримці партнерів України, бо всі ці процеси перетворення нашої такої досить, скажімо так, морально застарілої системи освіти на нові стандарти, вони вимагають значних капіталовкладень, вони вимагають значних інвестицій, і ці інвестиції не робилися дуже довгий час. В освіті шкільній там і дошкільній ми мали певні просування завдяки впровадженню так званої нової української школи, інклюзивної освіти, але, на превеликий жаль, ці процеси не поширилися автоматично на всі інші рівні освіти. Виходила така ситуація, і до сих пір вона спостерігається, коли дитина має можливість навчатися в звичайній школі, на інклюзивній формі так званої освіти, але що після школи відбувається? Чи має дитина можливість, ну, вже молода людина, можливість вступити до обраного там вищого навчального закладу, чи ще кудись, куди вона хоче? І тут виходить такий розрив, тобто майбутня освіта опиняється під питанням, хіба що там якісь дистанційні форми, але вони не є еквівалентними ну, тому рівню, який здобуває людина на, скажімо так, звичайних формах, коли є можливість очно приходити, слухати. Був в нас карантин, це все зрозуміло, але він завершився, і до нього теж не було ніяких перепон, не мало б бути. Тим не менше, маємо сьогодні сотні закладів освіти різних, які потребують комплексного, ну, переосмислення спочатку на рівні концепції, а потім безпосередньо інвестицій в удосконалення, підвищення доступності простору, трансформацію простору, добудову, розбудову, адаптацію. І тут сьогодні на допомогу Україні приходять наші партнери за кордону дуже часто, це Європейський Союз і програма «Партнерство за сильну Україну», яка теж реалізується в Україні завдяки підтримці декількох європейських країн, Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії, Швеції, зокрема. Хочеться перерахувати цих партнерів спеціально, щоб українці, слухачі, слухачки розуміли, ну, що нас підтримують, і підтримують не тільки в нашій боротьбі за незалежність, але й підтримують і в тому сенсі, щоб ми могли розраховувати на гідне майбутнє. Бо інвестиції в освіту – це інвестиції в майбутнє. І ми спостерігаємо сьогодні не лише питання, не лише актуалізацію питань доступності, але ще й в нас різко зменшується кількість випускників шкіл, в нас зменшується різко кількість вищих наповнення вищих навчальних закладів. Тільки що почув десь, що за 5-10 років будуть закриватися певні вищі навчальні заклади через те, що не буде просто студентів і може виникнути чергова така криза. Все це в комплексі говорить про те, що сфера освіти повинна опинитися в дуже такому різкому фокусі і державних органів відповідних, і громад, де відповідні заклади розташовані. Ну і, звісно, суспільство в цілому, нашого громадянського суспільства має на увазі, дуже добре, коли є запит від суспільства на певні зміни. Якщо цього запиту нема, зміни відбуваються повільно, не так якісно. Ну і взагалі суспільний запит – це щось таке, мені здається, що має спрямовувати, скеровувати державну політику, в тому числі в сфері освіти. Тому на сьогоднішній день завдяки різним проєктам відбуваються і закупівля обладнання, і трансформація просторів, відбуваються і навчання, тобто підвищення компетенцій, компетентностей, правильно, викладацького складу. Всі ці речі, вони є системними в цілому, але все ж таки, ну, ще довгий шлях попереду.
10: Від самих представників і представниць вищих навчальних закладів є якесь бажання, прагнення до цих змін, запити від них, зокрема? Як співпрацюють із ними ось ці партнери, яких ви назвали, і самі представники вищих навчальних закладів?
15: Ну, саме про вищі складно говорити, бо, давайте так скажемо, що таке вищий навчальний заклад? Це досить така інституція, не дуже мобільна. Тобто так. Це така інституція, яка має певну історію, яка має певні патерни, да, діяльності, тобто певні такі усталені практики якісь, і ці практики не дуже легко змінити. Це саме стосується, до речі, і людей, які працюють сьогодні в сфері освіти. Багато з цих людей, ну, якби змушені змінювати свої підходи, змушені адаптуватися до нових реалій. Це теж процес непростий, бо людина, ну, в природі людській трошки опиратися змінам, і не всі люди прямо готові там самостійно навчатися, здобувати якісь нові знання, адаптуватися. Це дійсно вимагає зусиль, це дійсно складно, тим паче сьогодні, коли всі живуть там, де живуть, в Україні. З іншого боку, певні навчальні заклади вищі в нас самого початку, ну, більш такі нові, можна сказати, або переосмислені в часи вже незалежності, вони вже якби орієнтувалися на сучасні підходи в освіті, і ці підходи обов'язково включалися в питання інклюзії загалом. Тому, і третій такий важливий аспект, як полягає в тому, що інфраструктура наших вишів, вона стара. Тобто це в кращому випадку будувалося з радянських часів здебільшого, а в, ну, не хочеться казати гіршому, а в іншому випадку будувалося ще за часів там імперії російської, да, і так далі, тобто до революції. І це дійсно, з точки зору саме інфраструктурної, досить складно отак взяти і переробити, перетворити на щось доступне, зручне, безбар'єрне, оскільки виникає чимало питань, які не дуже пов'язані навіть з освітою. Це питання там збереження культурної спадщини, як робити доступність, якщо у вас пам'ятка культури, що зробити, якщо у вас вищий навчальний заклад розміщено в там якісь радянські будівлі, де теж нічого не було передбачено з цієї точки зору. Все це потребує певного технічної оцінки, розробки якихось рішень, проєктів, потім фінансування. Це непросто. Плюс, звісно, є ще інші деякі речі. Наприклад, спортивні інфраструктурні об'єкти або гуртожитки. Все це разом і утворює оцю інфраструктуру, з якою, ну, яка вимагає найбільших інвестицій, насправді. Тобто обладнати аудиторію, доступну спеціальним обладнанням, набагато дешевше, ніж забезпечити, може бути набагато дешевше, ніж забезпечити до цієї аудиторії фізичний доступ. Встановити ліфт, там, обладнати доступну вбиральню на поверсі і так далі. Я вже не кажу про те, що знову ми сьогодні маємо виклик іще й такий, що не всі знають, як це правильно робити. Навіть архітектори, так, які там працюють, наче в сфері будівництва, ми спостерігаємо, де нові об'єкти або капітально ремонтуються об'єкти, реконструюються, і там не те, що порушуються норми державні будівельні, але через нерозуміння функціональності певних рішень вони втілюються, ну, скажу м'яко, некоректно. Відповідно, маємо витрати коштів в, ну, по суті, в нікуди, або в гіршому випадку просто в нові бар'єри. От якраз, можу сказати, з нашої практики програми партнерства за сильну Україну ми приділяємо, перш ніж, наприклад, ми запускаємо якийсь проект безпосередньо в реалізацію, ми, ну, декілька разів виїжджаємо на локацію, там, наприклад, беремо якийсь професійно-технічний заклад освіти, профтехосвіти. Значить, ми маємо його відвідати кілька разів, все уважно подивитися, розробити відповідні рішення. Після цього здійснюється технічний огляд, наскільки ці рішення є, як то кажуть, compatible, тобто наскільки вони сумісні з інфраструктурою конкретною. Далі вже розробляється проєкт, і ми уважно на кожному етапі цей проєкт перевіряємо, лише потім запускається якби процес перетворення. Це не швидко, на жаль. Але лише оцей нешвидкий процес дає змогу потім отримати на виході бажаний результат. Тому іноді в нас навіть питання цієї, знаєте, такої спішки якоїсь, що треба відзвітувати терміново до кінця року. Ну, не треба звітувати будь-чим. Треба все ж таки, мабуть, ставити пріоритетом якість, а не швидкість.
10: А якщо вже не встигаєте щось доробити до 1 вересня нового навчального року, то краще все ж таки зробити це якісно, але пізніше. Ми про це говорили із вашою колегою з Ліги сильних Уляною Пчолкіною з приводу експертів і експерток, які і допоможуть якраз у впровадженні правильних норм. Чи це обов'язково мають бути люди з інвалідністю? Бо в суспільстві побутує така думка, що ось ця людина з інвалідністю, зараз вона розкаже нам, як треба, або на кріслі колісному, вона точно знає норми, як має бути облаштована вбиральня. Але швидше за все це не так. Не всі люди з інвалідністю є експертами-експертками. Поясніть на вашому досвіді, чому так?
15: Дуже просто. Значить, по-перше, не всі люди з інвалідністю є експертами, так само не всі експерти людьми з інвалідністю. Так. Тут воно працює в обидва боки. Чому це не так? Я скажу так. В цілому будь-яка компетентність, будь-які знання, досвід, вони безумовно є цінними. Але є певні сфери професійної діяльності. Наприклад, є сфери, ну, не будемо перераховувати, які бувають, будь-які сфери професійної діяльності вимагають спеціальних знань, спеціальної підготовки, вимагають певного рівня обізнаності не тільки в тому, що є, наприклад, в Україні, а що взагалі буває в світі. Тобто тут навіть конкретно в питаннях доступності ми дуже сильно орієнтуємося на кращі практики, оскільки ми дуже сильно відстаємо і в питанні стандартів, які ми маємо сьогодні в Україні, і в питанні унормування деяких речей. Ну, в технологіях я взагалі мовчу, коли в нас відносно нещодавно там з'являється все більше і більше, почало з'являтися все більше і більше там певних допоміжних засобів реабілітації, зокрема для підтримки мобільності. Я маю на увазі там якісь нові такі скутери, да, з двигуном, або крісла-колісні нових моделей, такі легкі, там 2 кілограми важить, 1,5. Все це досить нове для України, і довгий час це все зумовлювалося однією простою, ну, на мій погляд, не те, щоб однією, але головною причиною. Люди з інвалідністю були фактично виключені з суспільного життя, ізольовані, да, сегреговані. І очевидно, що коли ти не бачиш людей з інвалідністю довкола себе, коли ти з ними не вчишся у школі, коли ти з ними не граєшся на дитячому майданчику, коли ти не перетинаєшся з ними в музеї чи в кав'ярні, вони відсутні в твоєму, ну, в твоїй цій повсякденній свідомості. Вони так само відсутні в свідомості тих, хто приймає рішення, на жаль. І від цього з року в рік ми мали рішення, які взагалі не враховували. Я маю на увазі дуже різні рішення управлінські, і в сфері освіти, і в сфері там спорту, в сфері там виборчого якогось виборчого законодавства і так далі, тому подібне. Все це не враховувало просто існування величезної групи людей, які мають ті самі права, але з таких, скажімо так, історичних дуже поганих причин ці права не могли системно реалізовувати дуже довгий час. І сьогодні бар'єри залишаються, але сьогодні ми про це говоримо постійно. Ми чуємо це, і сьогодні ми з вами говоримо на радіо про це, і це не перша програма на цю тему. І я дуже вдячний, до речі, і в засобах масової інформації, і взагалі активістам, активісткам різним за те, що ці питання звучать в нашому медіапросторі. Це дуже допомагає, і багато людей, да, переосмислюють свої якісь стереотипи, відмовляються від упереджень. Тому що до експертності можу сказати, що дійсно є багато різних, по-перше, є багато дуже різних порушень, які по-різному впливають на можливості людини взаємодіяти з середовищем. Краще навіть сказати, впливають на те, наскільки середовище є ворожим чи дружнім до людини. Тому що ми завжди говоримо не про те, що, знову ж таки, повертаючись до адаптації, не людина має адаптуватись до середовища. Людина може користуватися якимись допоміжними засобами, це окей. Але саме середовище має зводити цю необхідність до мінімуму. Тобто інформація в різних форматах, простір безбар'єрний, послуга надається теж з урахуванням різних, так би мовити, модальностей, да, і може бути надана усно, або письмово, або через комп'ютер, або через якусь там, не знаю, спеціальну інструкцію у формі відео. І все це дозволяє нам під кожну людину підлаштувати цей непростий і досить такий різноманітний світ. Відповідно, експертність, вона, по-перше, в Україні експертність ця нічим не підтверджується, на жаль. Ані я, ані Уляна, на жаль, ми не маємо визнаного в Україні якогось, ну, умовно, сертифікату. чи якоїсь, вибачте, папірця якогось, який би сказав, що слухайте цю людину. Такий папірець взагалі існує. Є така штука, атестація, але вона наразі доступна лише людям з професійною архітектурною будівельною освітою. Про те, що цих людей не вчили доступності, про те, що цих людей, ну, це такі самі люди, як і все решта суспільства, і вони жили в тій самій країні, в тих самих умовах, і їхня освіта, до речі, ну, не включала архітектурне усвідомлення того, що є різні люди, і коли ми будуємо щось, створюємо, воно має відповідати цьому різноманіттю. Відповідно, на сьогоднішній день, наприклад, наше Міністерство розвитку громад територій запроваджує програму навчальну в 12, здається, вищих навчальних закладах по фахівцях безбар'єрності, фахівцях з фізичної безбар'єрності. Але знову ця програма буде доступна лише для тих, хто має профільну архітектурну будівельну освіту. Я за фахом юрист-міжнародник. Тобто я трошки знаю про безбар'єрність із точки зору юридичної, бо я, в принципі, усвідомив на певному етапі свого життя, що жодне право людини не реалізується, якщо простір має бар'єри. От, але для, наприклад, будь-якої людини, яка, ну, як я, наприклад, яка в першу чергу займається питаннями доступності різної, це не лише будівельні питання, є доступність інформації, наприклад, є доступність там цифрова, є доступність культурних послуг, і там є свої теж нюанси, це зовсім не питання будівництва може бути. І, відповідно, я наразі не маю можливості, да, отримати оцю, якби, визнання кваліфікації. Тобто в мене є там, не знаю, сертифікат міжнародний від Міжнародної асоціації фахівців доступності, але він не має, очевидно, ну, він для когось може якусь вагу мати, а для когось взагалі ні. Так само і інші багато людей в Україні, які мають певний фах або мають певні порушення, і вони мають досвід користувальницький, дуже цінний, і вони не можуть сьогодні себе повноцінно реалізувати як фахівці, саме тому, що їм треба, ну, це нормально, в принципі, щоб людина підтвердила свій фах. Цього можна вимагати, і насправді потрібно вимагати, якщо хтось каже, я зараз вам розповім, що робити, треба якось, ну, давайте верифікуємо, що ти дійсно можеш щось цінне принести, і що це не якась, вибачте, суб'єктивна думка. А дуже часто в нас сьогодні відбувається саме так, приходять в якийсь заклад люди, навіть ветерани-ветеранки, і кажуть, наприклад, щось зробити, переробити і так далі. Власник або власниця там переробляє. Приходить інша людина, в якої трошки інший досвід користування простором, і каже, ні, це мені незручно, переробіть інакше. І ми маємо так, можемо мати 100 різних думок людей, які будуть підлаштовувати простір, ну, якби під себе. І це нормально. Але для того і створюються стандарти, норми і різноманітні кращі практики, щоб урахувати якомога ж більш широке коло користувачів-користувачок. Тому ми, насправді, я завжди наполягаю на тому, щоб ми керувалися стандартами і нормами, навіть якщо вони погані. Ну, там, де вони погані, треба їх змінювати, очевидно. Але в цілому оця стандартизація – це єдиний шлях до побудови суспільства і просто рівних можливостей. В себе вдома кожен і кожна хай робить що завгодно. В публічному просторі, в громадському просторі, чи це будівля, чи це там парк і так далі, ми маємо дбати про дуже різних людей. І багато з цих людей навіть не знають, що є стандарти, що є якісь норми, але вони приходять і якби не відчувають дискомфорту. І коли людина не помічає доступності, це і є, як то кажуть, вершина доступності. Тобто безбар'єрність має бути настільки глибоко і інтегрована, настільки добре зашита в послугу, в простір, в середовище будь-яке, щоб ми цього не помічали. Тобто, ідучи з людиною на крісті колісному Хрещатиком, в ідеалі ми не маємо ні на хвилинку розлучатися, да? Тобто маємо йти поряд постійно. І при цьому наша розмова теж не має перериватися. Тобто нам однаково має бути зручно і комфортно цією там вулицею, наприклад, йти і спілкуватись. Це саме стосується всього іншого, там транспорту, рекреації, культури. І для цього є відповідні інструменти, і саме фахівець ці інструменти знає. Тому фах цей набувається досвідом, самоосвітою здебільшого і практичними якимись своїми власними помилками здебільшого. Але підтвердити на сьогодні цей факт неможливо, тому, підводячи риску, скажу просто, що не кожна людина, ще раз повторю, не кожна людина з інвалідністю експертом, але її досвід дуже цінний і може бути джерелом таких інсайтів. З іншого боку, не кожен експерт обов'язково буде людиною з інвалідністю, бо так само людина може мати певний фах і знання, не маючи стійкого порушення здоров'я.
10: Але ми говоримо зараз багато про Україну і ніби... Ну, здається, з нашої розмови та, що в нас тут не все добре, але як за кордоном? Тому що зараз, згадуючи вулички Старої Європи і заклади там само, не назвеш цей простір інклюзивним.
15: Абсолютно. Є така якась стереотипне, трошки химерне уявлення про цивілізовані країни, де начебто бігають рожеві поні по пандусах всюди, і всюди всі можуть потрапити. Ні. В багатьох країнах, зокрема, я б сказав би навіть, що чим далі на південь Європи, тим ситуація стає гіршою. Там в Греції не так просто на Парфенон потрапити. Ну, зараз там щось робиться, але це все теж дуже, ну, скажімо так, умовно і часто, іноді принаймні. Інше питання все-таки, що там питання доступності, вони інтегровані в усі рішення. Тобто, так, старі вулички, як ви кажете, можуть бути недоступними, може бути бруківка і так далі, але поступово-поступово з'являються елементи доступності, ну, такі модульні якісь. От умовно, там, в Британії, наприклад, в замках старовинних ставлять металеві пандуси, сходи металеві, не порушуючи жодним чином, нічого не добудовуючи в ці старовинні споруди, але інтегрують туди певні елементи, наскільки це можливо. Так само там транспорт доступний, тобто окей, вулиці можуть бути недоступними, але тоді облаштовується можливість туди доїхати і облаштовується якийсь хоча б один доступний маршрут, де це можливо. Просто про це дбають, да, в цьому різниця. В нас теж купа є культурних прекрасних об'єктів, спадщини, старовинної, середньовічної, які залишаються здебільшого, ну, взагалі недоступними. Не те, що там для людини на кріслі колісному, а для там родини з дитиною, тому що там нема жодних зручностей. Ну, а я кажу завжди про те, що якщо робити, то робити одразу для всіх. От, тому Європа є безперечно прикладом, там є купа цікавих, класних, кращих практик, ми маємо їх собі забирати, але не треба думати, що там вже все придумано, і там це теж процес, який почався відносно нещодавно, просто там він більш системний, він має більшу підтримку держави, там є контроль за цим процесом, і що дуже важливо, я підкреслив це, там є дуже якісне, справжнє, реальне залучення спільнот людей з інвалідністю до всіх цих процесів. Тобто цей принцип «нічого для нас без нас», він там працює, ну, в багатьох країнах, не буду казати за всі, прямо працює як годинник. Тобто, і це дозволяє, скажімо так, приймати рішення дієві, ефективні, економічно доцільні. Відповідно, цього нам теж бракує сьогодні. Тобто нам потрібні такі інструменти, такі формати взаємодії, які би дійсно дозволяли нам долучити оцю користувальницьку експертизу з одного боку, з іншого боку долучити архітекторів і фахівців там в певних сферах, які теж мають бути обізнаними. І лише такими мультидисциплінарними командами такі рішення можуть впроваджуватись. Але Європа не вся тотально доступна, там Америка не вся тотально доступна і так далі. Тут не треба ілюзій. Просто там цей процес системно рухається вже кілька десятиліть.
10: Є кроки, які Україна може зробити просто зараз, але не робить цього. Можливо, там, я не знаю, є якісь приклади інших країн швидкого рішення, і ми б могли це зараз впровадити на рівні України.
15: З точки зору, я скажу так, в країнах на кшталт Америки, Об'єднаного Королівства, там, Німеччини, інших країн якихось, трошки був інший підхід, спочатку обраний. Вони прийняли, ну, так звані, умовно назвемо їх, стратегії щодо прав людей з інвалідністю. Тобто основою розвитку безбар'єрного середовища, доступного середовища, доступності як фундаментального принципу всіх взагалі державних політик, і місцевих, до речі, теж, є саме сприяння реалізації, забезпечення реалізації прав осіб з інвалідністю. В Україні ми обрали трошки інший підхід. Стратегія безбар'єрності покликана в тому числі зробити це, але вона все ж таки має, я б сказав, більш такі, знаєте, широкі мазки. Тобто, ну, для всіх робимо. На мій погляд, ну, це зумовлено різними чинниками. Очевидно, що в нас не спрацювало оцей підхід закордонний. В нас дуже давно працює закон про права осіб з інвалідністю, про основу соціальної захищеності. Він фактично, ну, будемо відвертими, ну, просто не працював, не працює значною мірою і зараз. От, якщо почитати, там просто... А він, по суті, інтегрував в себе всі питання конвенції про права осіб з інвалідністю. Тобто ми переконалися, що в нас не працює модель от забезпечення прав людей з інвалідністю. А якщо б ми цю модель реалізували, то автоматично, забезпечуючи доступність послуг, просторів для людей з інвалідністю, очевидно, вони б ставали доступними для всієї решти людей. Тобто оцей підхід мені подобається трошки більше. Чому? Тому що він робить, чітко визначає, так би мовити, оцю, як це сказати, ядерну аудиторію. І є точка відліку дуже, дуже чітка. От права людини з інвалідністю, от оцей спектр порушень різних, і от наші тисячі різних інструментів для врахування інтересів і прав різних людей. От. Плюс, одне ще маємо сказати, це суди. Да, тут дуже все якби банально. Якщо є суд, який ефективно захищає права людини, і людина може відстояти свої права, надані їй законом, в відповідно правовому порядку, то і при цьому держава чи там ті, хто порушують ці права, несуть збитки, то це додаткова така мотивація, можливо, негативна, але теж дуже важлива, робити як треба. В країнах, які є правовими державами, не тільки на папері, а по факту, це працює. Не завжди теж, не треба теж ідеалізувати, але це працює набагато краще. Ну і останнє треба сказати, відповідальність. Оце те, що ми могли зробити прямо зараз. Я не буду говорити там, дійсно, в нас складна ситуація, в нас бракує коштів, в нас бюджети, громади, які втратили певні спроможності. Але відповідальність ми могли б вже запровадити. Відповідальність за порушення, зокрема за порушення там будівельних норм, яка є, але не реалізується. Контроль ми могли б вже запровадити, в тому числі громадський. Систему цієї сертифікації фахівців, які б допомогли це робити, ми можемо вже запровадити. Тобто це не є там завтра, це не просто, але якщо там поставити таку мету, за рік-два таку систему можна вибудувати, бо в нас є достатньо вже людей, які це можуть робити, в нас є розуміння, як це робиться десь, там в Канаді, в Сполучених Штатах, в Британії. В нас є контакти з цими партнерами, ми можемо спитати в них, допоможіть нам це зробити, вони, я думаю, допоможуть, це не супер якісь. Тому в цілому є ось такі речі, я б сказав, софт, да, м'які рішення. Звісно, нам треба тисячі перекласти кілометрів

0: от ранок. Я, мені згадалося, це не реклама, а приклад соціально-відповідального бізнесу МХП, тому що у них є спеціальні місця облаштовані під людей з інвалідністю, в них ветерани-ветеранки, які працюють в МХП, займаються адаптивним спортом, у них є реабілітація, реінтеграція ветеранів і ветеранок. Як багато відповідальних бізнесів, які адаптуються до людей з інвалідністю, зокрема ветеранів і ветеранок, є нині в Україні?
1: Не на правах реклами. Да. Дивіться, ну, ви згадали МХП, да, це свідчення того, що, ну, по-перше, це великі бізнеси, в першу чергу. В них є ресурс на такі речі. Це і питання соціальної відповідальності, але я б хотів би підкреслити, що для бізнесу це має стати питанням економічної доцільності. Тобто, важливо мати оцю соціальну складову, безперечно, але з точки зору якби більш такої ширшої перспективи, важливо зрозуміти, що люди з інвалідністю можуть бути і є ефективними працівниками-працівницями, можуть привнести в компанію важливий внесок, можуть, ну, скажімо так, підвищити прибутки. Отак буду говорити, дуже теж прагматично. І це той, якби, та зміна парадигми, яку ми маємо сьогодні досягти. Тобто людина з інвалідністю, ветеран-ветеранка не як об'єкт якогось соціальної підтримки, а як суб'єкт підвищення рентабельності, суб'єкт підвищення якості послуг, суб'єкт покращення бізнес-процесів. Тобто проактивна така позиція, і мені здається, вже відбувається. Да, великі бізнеси, ну давайте назвемо, ми хочемо назвати конкретні якісь компанії, які щось роблять.
0: Це можуть бути невеликі бізнеси, це може бути маленький бізнес в громаді, але який реально працює.
1: На жаль, про маленькі і середні бізнеси сказати мало що є. Можливо, тому що вони не дуже це афішують. А можливо, просто тому, що для цих бізнесів витрати на певні зміни, які потрібні, є
0: нерелевантними.
1: Ну, надто обтяжливими, так. Да, надто великими. Водночас, давайте скажемо ще одне, що довгий час, наприклад, доступність з точки зору бізнесу розглядалася дійсно як доступність для клієнта, ну, умовно, для відвідувача, для гостя. Сьогодні це теж змінюється, і ми тепер бачимо доступність як необхідну ознаку чи необхідний підхід по обидва боки стійки рецепції, да, якщо так можна висловитись. Тобто, і з боку, безперечно, відвідувача, клієнта, гостя, доступність має бути для нього, щоб більше людей змогло купити, придбати мою послугу чи товар. Але вона має бути і в бек-офісі, вона має бути і на виробничому майданчику, вона має бути в будь-яких інших місцях, які є місцями докладання так званої праці. І тут я хочу розказати, що в мене от особисто є досвід. Ну, от уявіть, доступність споруд, які стосуються гірничого, ну, шахта, да? Значить, є компанія, яка думає про те, як зробити доступними робочі місця на шахті. Можливо, не внизу безпосередньо, але от в комплексі споруд, які зверху знаходяться. Свиноферма. Те саме. Дуже цікавий об'єкт. Ми там якраз проводили деякі, скажімо так, допомогу надавали певному бізнесу в тому, щоб подумати про роботу для ветеранів, ветеранок, які повертаються працювати назад. Тобто є дуже різні об'єкти. Я вже не кажу там про автосервіси, де вже працюють. До речі, це приклад, можливо, малого бізнесу. Ну і так далі, тому подібне. Але здебільшого сьогодні ми про це чуємо, коли йдеться про великі компанії, які в це вкладають, інвестують кошти, там, типу Нової пошти, типу там Сільпо, ну і так далі, які мають ресурс, які мають так звану capacity, оцю спроможність ці речі і на рівні політик впроваджувати, і фізично реалізовувати певні рішення. Але мені здається, от те, з чого ми починали, що якщо ми думаємо про і усвідомлюємо оцю кризу на ринку праці, оцю кризу людського капіталу, то це перестає поступово бути оцим от питанням, да, якоїсь соціальної відповідальності, а стає просто нагальною потребою включити цей величезний сегмент працездатних, кваліфікованих, вмотивованих людей. Багато людей, от ми проводили з громадської спілки «Ліга сильних», проведено було дослідження ринку праці з точки зору прав людей з інвалідністю. Ми виявили, що лише там 17%, здається, людей з інвалідністю, до 20%, які могли працювати, працюють. Тобто ресурс колосальний. Це йдеться про, ну давайте, там 3,5 мільйони, половина працездатні, з них 20% працює, це десь там, умовно кажучи, 300. Коротше, більше мільйона людей сьогодні в Україні можуть працювати, готові працювати, хочуть працювати, причому потребують, можливо, мінімального якогось там до навчання чи ще щось. Але ж, значить, питання не тільки в тому, щоб дооблаштувати роботу,

0: робоче місце. Не тільки в тому, щоб працедавець там, можливо, якісь провадив розумні пристосування, типу графік роботи, чи встановив якийсь інший стілець, чи зробив стільницю, там, яка їздить вверх-вниз. Але ж як людина з дому вийде і піде на цю роботу? І тут ми виходимо, якби то... виходить, що мало, щоб бізнес. Бізнес, в принципі, готовий. Бізнесу треба, ну, бізнес готовий вчитися, бізнес усвідомлює ці всі речі, бо він рахує гроші, в першу чергу. І він розуміє, що це, ну, важливо з цього боку також. Але ж людина живе не в офісному центрі, не біля там фабрики, не біля виробничого майданчика. Людина живе в громаді. Якщо громада недоступна, якщо людина не може вийти з дому, то всі наші оці всі потуги і зусилля про доступну освіту, про ще щось, про доступну культуру, вони якби розбиваються об це от каміння неприступності, недоступності базових речей, типу транспорту, пішохідних шляхів, мого під'їзду в будинку і так далі. І саме тому я вважаю, що безбар'єрність має бути, от ми постійно маємо координуватися, ми постійно маємо спілкуватися міжсекторально, ми постійно маємо думати про те, як одна дія впливає на там 100 інших дій. І це має бути максимально синхронізовано, гармонізовано між собою. Тому що коли там громада впроваджує доступність транспорту, це і для бізнесу добре. Коли громада, наприклад, робить ремонт тротуару, це, очевидно, підвищує рентабельність і ліквідність навіть нерухомого майна, що вздовж цього тротуару знаходиться. На ж превеликий жаль, поки що в нас цього не рахують. От ми зараз якраз з програмою «Партнерство за сильну Україну» думаємо і плануємо, сподіваємося, що вдасться, значить, все ж таки таке зробити дослідження, можна сказати, яким спробуємо зрозуміти, як пов'язана економічна вигода з безбар'єрністю. В країнах там Європи це рахують. Тобто є навіть там дослідження в Норвегії та й в Організації економічного співробітництва і розвитку. Вони проводять дослідження, зокрема, по транспорту. От, наприклад, я вкладаю там 20 тисяч євро в те, що ставлю автоматичні двері. Що це мені дає з точки зору вигоди, профіту, да, в грошах? І вони рахують, наприклад, що ага, автоматичні двері дозволили, зробили оцю прохідність більшою, і тепер за одиницю часу в мене більше людей проходить на вокзал, наприклад. Значить, стає людей більше людей користуються послугами, більше людей п'ють каву, там купують собі, не знаю, кружку «Укрзалізниця», ну і так далі, да? Якісь там сувеніри і чіпси, і що завгодно, ще здорове харчування якесь. Але це все монетизується, і коли ми починаємо трошки от не тільки соціально на це дивитися, а з економічної точки зору, тоді безбар'єрність стає більш прагматичною. І мені здається, що це дуже важливо. От саме прагматичний погляд на безбар'єрність, його нам зараз бракує. І дуже сподіваємося, що поступово ми будемо і цей погляд додавати, щоб вони разом з поглядом таким соціальним, суспільно-ціннісним, разом формували оцю таку комбінацію, яка зробить безбар'єрність не тільки гарною ідеєю і важливою філософією, а ще й конкретно економічно вигідним підходом до розбудови держави.
1: Володимире, ми говоримо з вами в тиждень безбар'єрності. Я так двояко ставлюсь до цих тижнів, тому що нібито це час для того, щоб підважити якусь тему, але дуже часто люди не роблять ці звичні речі в інший час, та, умовно, наприклад, тиждень боротьби з меланомою. Та всі біжать саме в цей тиждень перевіряти родинки, таке відчуття, що весь рік вони їх не надто цікавлять. Як ви ставитесь до тижня безбар'єрності?
0: Ну, я досить філософськи ставлюся. Я вважаю, що, знаєте, все добре, що якщо воно не шкодить, хай буде. Дуже добре, що цей тиждень змушує активізуватися. Дуже добре, що в цей тиждень звучить ще голосніше, ще гучніше звучить голос, зокрема, людей з інвалідністю, і ветеранів, ветеранок, і людей, які мають хронічні захворювання, наприклад. І більше людей, які працюють там в державних органах чи в місцевому самоврядуванні, ходять на вебінари, семінари, якісь заходи інші, круглі столи, говорять про це. Тут як дуже пряма пропорція між тим, наскільки ми про це говоримо часто і постійно, і тим, наскільки його багато в конкретних рішеннях. Тобто ми зараз бачимо, що з 21-го року, до речі, 5 років стратегії цьогоріч, в квітні було. І очевидно, що є певні наддосягнення, саме тому, що про це, вибачте, з кожної праски звучить постійно. Вже, ну, в мене іноді вже там, я вже не можу про це чути, да, тому що для мене це вже, ну, абсолютно якась звична річ. Але ми продовжуємо про це говорити, і це важливо.
1: Бо є ті, хто все одно не почув.
0: Безумовно, ну давайте так, люди змінюються, народжуються нові люди, це безперервний процес, безкінечний, тобто дітей треба навчати, нових дітей, які виростають і дорослі, що є достатньо, щоб це усвідомлювати. Люди приходять на якусь там роботу, службу, де від них щось починає залежати, і їм це треба пояснити в контексті цієї роботи. Тобто це нормальний процес. Ну, для мене особисто безбар'єрність, звісно, тижнем не обмежується. В мене рік безбар'єрності, чи там п'ятирічка безбар'єрності. Але в цілому, я думаю, що чим далі, тим буде більше, тим буде більш системною оця якби увага, і вона вже, в принципі, достатньо системна. Ми в різних форматах працюємо з обізнаністю, з підвищенням оцей awareness raising, те, що називається, з навчанням різним питань, з різних питань безбар'єрності впродовж року, насправді, з різними структурами, з різними органами, з різними громадами. Тобто інтерес до цього є. Він теж дуже в різних секторах існує, і відповідно, тиждень – це, скоріш, така концентрований якийсь момент. Але я погоджуюсь, що в сфері, наприклад, державного управління чи взагалі публічного управління це має бути дуже умовною такою історією. Да, ось є тиждень, коли ми звітуємо, максимально це підсвічуємо, де тільки можемо і так далі, але весь інший час ми просто з цим працюємо, ми просто це інтегруємо в свої рішення, ми просто реалізуємо проекти, де ми якісно виконуємо стандарти, норми і дбаємо про доступність не на папері, а в дії, де ми консультуємося і долучаємо людей з інвалідністю до прийняття рішень реально, а не формально, де ми чуємо громаду, до речі, бо не тільки люди з інвалідністю є, якби, скажімо так, цільовою групою безбар'єрності. Це дійсно для всіх, і треба намагатися почути і дати висловитися якомога ширшому колу людей. Тому в цілому нічого поганого не бачу. Чи це якби... Хтось вважає, взагалі, в ці всі тижні може вважати якимось пережитком, знаєте, часів, минулого. Коли... Да, минулого, коли треба от раз на рік щось там... Ну, десь можна і з цим погодитися, що дійсно... Є багато, до речі, в нас різних оцих днів, присвячених певним питанням, там, права людей там з інвалідністю, чи день, коли говорять про людей з синдромом Дауна, і в ці дні саме оця увага, як ви кажете, про меланому, там підвищується. Це добре, що ми маємо такі точки реперні якісь впродовж року, але дуже важливо, щоб ми, ну, не сприймали їх як якийсь фінальний акорд, і що після цього можна забути, і до наступного тижня там безбар'єрності, значить, нічому не навчатись, нічого не робити і так далі. Тому хай буде, якщо це допомагає, не бачу нічого страшного.
1: Лупаємо цю скалу далі.
0: Саме так.
1: Дякую вам дуже, Володимире, за те, що робите важливе, і за те, що знайшли час про це розповісти. Ми говорили з Володимиром Висоцьким, він старший радник з безбар'єрного середовища та послуг проєкту «Партнерство за сильну Україну», фахівець з питань доступності та інклюзивних практик, експерт громадської спілки «Ліга сильних», член робочої групи з розробки та оновлення державних будівельних норм і зовнішній експерт з питань безбар'єрності в програмі «ЮЛІД з Європою». Ви слухали програму «Drive Time». При мікрофоні працювала Руслана Кравченко. Кажу вам традиційне слух. Слухайте, думайте і дійте. І хочу найголовніше нагадати про спільноту громадського радіо, тому що це надзвичайно важливо, як для незалежних журналістів і журналісток, які створили і працюють на громадському радіо, так і, звісно, для нашого контенту. Тому що підтримка ваша для нас надзвичайно важлива. Ви, мабуть, знаєте, що ми не маємо якоїсь підтримки чи грошової винагороди від держави, якихось політиків. Ми незалежне медіа, яке існує за рахунок пожертв донорських організацій, за рахунок пожертв спільноти і за рахунок тих небайдужих, які підтримують нас. Звісно, ми маємо фандрайзинг, маємо монетизацію, але також дуже хочемо, щоб наша спільнота розвивалася. І не лише в грошовому сенсі, а в сенсі того, що ми хочемо мати поруч важливих людей, які несуть ті самі цінності, ту ж саму місію, що й громадське радіо. Тому, якщо ви хочете стати частиною нас, будь ласка, підтримайте громадське радіо, заходьте на розділ «Підтримати» на сайті громадське радіо за адресою громадське.радіо. Підписуйтесь на наші соцмережі. Громадське радіо є у Фейсбуці, в Інстаграмі, в Іксі, це колишній Твіттер, в Тіктоці. І маємо багатько каналів на Ютубі, вже навіть, якщо чесно, збилася з ліку. Але, будь ласка, підписуйтесь, підтримуйте, телефонуйте до нас у студію і обов'язково слухайте громадське радіо. Незалежне медіа, яке мовить ще з 2002 року, мало вимушено, на жаль, перерву від 2000 2005-2013 року і перед Революцією Гідності розпочало своє мовлення і не замовкує і зараз, і під час повномасштабної агресії, і на початку повномасштабного вторгнення. Тому підтримуйте, долучайтесь, слухайте, думайте, дійте.
2: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобол, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
3: 44 гривні 29 копійок.
2: Євро.
3: 51 гривня 54 копійки. У банках долар купують за 44 гривні. Продають за 44 гривні 51 копійку. Євро купують за 51 гривню 27 копійок. Продають за 51 гривню 90 копійок.
2: Курси валют на Громадському радіо.
4: В Україні 7 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. На Сумщині російські дрони атакували цивільний автомобіль. Постраждало подружжя. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, 67-річний чоловік та 65-річна жінка їхали бусом у хутір Михайлівській громаді та везли продукти до прикордонного села. У цей момент російські військові атакували автомобіль двома дронами. Подружжя вижило та отримало необхідну медичну допомогу. Загрози їхньому життю наразі немає. В обласній адміністрації наголошують, що пересування прикордонними територіями Сумщини залишається небезпечним через постійні атаки російських дронів. Перші шведські винищувачі «Гріпен» Україна отримає разом із далекобійними ракетами «Метеор». Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. За його словами, ракети «Метеор» дозволяють українській авіації відганяти російські літаки, носії керованих авіабомб далі від лінії фронту. Паліса назвав це важливим посиланням української оборони та посиленням української оборони та повітряних сил. Він також зазначив, що «Гріпен» створений для роботи у складних умовах війни та може швидко діяти з різних аеродромів. Ракета «Метеор» має дальність понад 100 кілометрів і здатна працювати навіть в умовах радіоелектронної боротьби. А я нагадаю, що раніше було відомо, що Україна отримає від Швеції 16 винищувачів «Гріпен». Сполучені Штати Америки та Іран попередньо домовилися про 60-денний меморандум щодо припинення вогню та переговорів про ядерну програму Ірану. Про це пише видання Axios з посиланням на обізнані джерела. За даними співрозмовників видання, остаточного схвалення від президента США Дональда Трампа наразі немає. Меморандум передбачає продовження режиму припинення вогню та початок переговорів щодо іранської ядерної програми. Також сторони мають обговорити скасування санкцій проти Ірану та розмороження іранських активів. Крім того, документ нібито містить пункт про безперешкодне судноплавство через Ормузьку протоку та зобов'язання Ірану не створювати ядерну зброю. Президентка Молдови Майя Санду позбавила громадянства двох уродженців України. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті президентки Молдови. Громадянства позбавили Валерія Кніщука та Віталія Морля. Причини такого рішення не уточнюються. Раніше, 25 травня, Майя Санду підписала указ про позбавлення громадянства ще п'ятьох людей, які проживали у невизнаному Придністров'ї. А я додам, що Придністров'я – це невизнаний регіон, який міжнародна спільнота вважає частиною Молдови. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 29 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю погода в Україні буде дощовою, вітряною та доволі прохолодною. Температура повітря протягом дня очікується в межах від плюс 13 до плюс 17 градусів, а на Закарпатті та на півдні країни – до плюс 17, плюс 20. У Києві 29 травня прогнозується дощ та рвучкий вітер північно-західного напрямку. Температура повітря вдень сягатиме близько 15 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Про освіту на прифронтових територіях поговоримо о 8.30 з Анною Пуцевою, співзасновницею благодійного фонду «Сейф». А о 9.10 поговоримо про міжнародний фестиваль документального кіно «DocuDays.ua» з Юлією Коваленко, програмною директоркою.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Реклама. на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай!
7: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
0: Експертні рішення.
8: На Громадському радіо.
9: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє. У студії Віктор Круглов, засновник і генеральний директор видавництва «Ранок».
10: Кажуть, що 29-30 років – це якраз початок кризи середнього віку для людини. 29 років для видавництва – це що?
11: Це дуже багато. Я хочу сказати, що у нас кризи чи не щороку. Але криза – це привід для розвитку. Тому я вважаю, що це дуже добре. Хоча коли криза починається, це дуже страшно. І ми багато криз пережили. І пам'ятаю, коли Табачник забороняв підручники видавництва «Ранок», пам'ятаю ковід, початок широкомасштабного вторгнення. Ну, тобто, і кожного разу ми знаходили вихід з ситуації і становилися сильніше. Тобто я позитивно до цього відношуся.
10: Окей. Отже, це проєкт «Експертні рішення» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. І сьогодні ми говоримо про день народження видавництва «Ранок». Отже, мені дуже цікаво взагалі повернутися в той 1997 рік, в рік заснування видавництва, і відтворити оту картинку ринку. Мені було 4 роки, очевидно, що я не можу цього пригадати. Розкажіть, як виглядав тоді взагалі ринок видавничий і взагалі ситуація з книжками на той момент?
11: Скажімо так, тоді взагалі книжкового ринку не було з точки зору сьогодення. Було багато книжок, імпортованих з Росії. Більшість книжок, які продавалися в Україні, були російськомовні. Ну і був це такий суцільний хаос. Хаос і тьма, я б сказав би. І тоді все починалося.
10: Угу. Як ви взагалі дійшли до цього стану, до думки, що от вам треба зайнятися видавництвом? Чому видавництво?
11: Я фізик за освітою, і взагалі я займався високотемпературною напівпровідністю. І взагалі хотів Нобелівську премію отримати, займалися там такими експериментами, тому що в Харкові, звідки все починалося, така потужна наукова база, і я взагалі не збирався займатися виданням книжок. Ну, так сталося, що мої батьки рано пішли з життя, і мені потрібно було якось заробляти на життя, і я пішов торгувати книжками. Тоді були такі маленькі ядки, найнявся продавцем і спілкувався багато з читачами. Тобто це був плюс. Тоді книжки були таким дефіцитом, у мене був доступ до книжок, але я бачив, чого не вистачає на ринку, хоча тоді і ринку не було. Ну і подумав, а чому б нам самим не надрукувати книжки?
10: І які висновки ви робили? Чого не вистачало читачам?
11: Перш за все, цікавих дитячих книжок. Ранок, власне, починався з дитячих книжок, тому що в нашій команді були маленькі діти. І ми бачили, що сучасні діти вже не те, що були... Це ж вже так такий... Межа після радянщини і народження нової України. І ми хотіли робити нові неймовірні книжки, які я бачив за кордоном, які я уявляв, які би хотів би купити для власної дитини.
10: Ну, все одно, 97-й рік, це 90-ті роки, можливо, там вже глибока криза минула, вже почало трошечки вирівнюватись ніби на 2000-ні.
11: Там багато було криз.
10: Ну, от власне. І мені здається, що думка про те, що я створю видавництво і буду заробляти гроші, ну, це відчайдушна думка. Це треба любити видавничу справу настільки сильно, щоб, бодай, припускати, що я зароблю якісь гроші. Чи це було не так?
11: Я любив не видавничу справу, а книжки. І я родом з невеличкого містечка. І завжди мені не вистачало книжок. І я просто радів, що в мене є якийсь доступ до книжок. І мої друзі, хтось займався автотрейдингом, хтось імпортом комп'ютером, хтось зборкою якихось приладів чи машинобудування. І мені все казали: Вікторе, ну, ти не якоюсь фігнею займаєшся, не тим. А мені здавалося, що це дуже цікаво, тому що я вважаю, що треба, коли успіх приходить, не тільки тоді, коли ти про гроші думаєш, а й коли ти любиш це, коли тобі це заняття подобається. Тобто ідеальна ситуація, коли хобі і робота поєднуються, це неймовірно. От тоді була хобі, і я взагалі про гроші не думав.
10: Ви вже сказали, що обрали дитячу книжку з самого початку, тому що в команди були діти, і очевидно, що це був ваш особистий запит. Але все одно, ось цей рівень задуму і напрацювання ідеї, він як взагалі відбувався? Скільки людей були долучені до цього процесу?
11: У нас була невеличка команда, тобто кілька людей, 3-4 людини. Ми взагалі починали, уявіть собі, невеличку кімнату, 18 квадратних метрів, де була і склад, і редакція, і де ми meeting room, де ми зустрічалися і вели перемовини з авторами, і бухгалтерія, і іноді і спали в цій кімнаті, тому що коли вже не було сили йти додому, чи вже було пізно, метро вже не працювало, ми розуміли, що простіше заночувати ж в цьому ж офісі, щоб вранці прокинутися і почати працювати. Тобто ми були настільки захоплені в цю роботу, що як це все народжувалося, я не можу навіть сказати. Можливо, в спілкуванні, в віру в те, що ми можемо. Це дуже класно, коли люди не відчувають обмежень, коли їм ніхто не сказав, що це неможливо. До речі, ми багато речей робили, а потім нам казали, що це неможливо. Ми просто не знали, що це неможливо. І я купу прикладів можу навести. Наприклад, була криза, от ми говорили про кризу, десь в 2008 році не було паперу. Взагалі, друкувати книжки треба папір. І ми вимушені були замовляти за 7-8 місяців папер, мали передплату робити. Ну, тобто така не дуже історія. І я подумав, а чому б нам не почати робити папір самим в Україні? В Україні немає лісів. Ну, тобто мало ліси, да? Папір робиться з деревини, целюлоза з деревини. І я почав думати, що чого у нас багато. З'ясувалося, що в Харкові багато пшениці росте. 3 мільйони тонн цієї пшеничної соломи. І я десь побачив в якомусь ролику, що можна папір робити з соломи. І знайшов інженера з Канади, запросили ми до Харкова, він прилетів. Ми вже зробили техніко-економічне обґрунтування. Ідея побудувати паперову фабрику, яка не буде потребувати ні енергії, ні води, ні газу, ні деревини, тому що з соломи ми планували робити брикети і спалювати, щоб мати енергію, замкнути цикл води і робити папір. Вже зробили зразки, домовилися з банком. І, слава Богу, замовилися з банком про кредит. Слава Богу, що ми цей кредит не взяли, тому що знову почалася криза. Ми просто його валютна криза, там курс долару, курс гривні впав. Але ми потім знайшли інший вихід. Ми знайшли існуючу наявну фабрику в Харківській області, яка була занедбана, і знайшли сировину з разом з компанією Тетрапак. Почали переробляти пакети Тетрапак. Оці пакети з-під соку, з-під молока, і почали робити папір. До речі, до широкомасштабного вторгнення 60% книжок ранку вироблялося на переробленому папері, який ми самі виробляли. Тобто для нас це було таке. А потім нам спеціалісти Тетрапаку, інженери зі Швеції, сказали, що це вони вважали, що це неможливо. Угу. Тобто ми не знали, що це неможливо. Наші інженери розробили цю технологію. Зараз вона поширюється по всьому світові. Ми були такі не дуже досвідчені, ми просто передали всі наробки, всі креслення в Тетрапак.
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє. У студії Віктор Круглов, засновник і генеральний директор видавництва «Ранок».
10: Говорячи про кризи, от мені цікаво також на оцьому ж шляху ранку на 29 роках відстежити, можливо, оці найбільш ключові віхи, на вашу думку. Тому що я дуже добре пригадую Київ свого дитинства, коли я починала зацікавлюватися літературою і читанням. Це молодші класи школи, якраз видавали «Гаррі Поттера». Оце був такий там перший мій усвідомлений бум. І я дуже чітко пригадую, що знайти десь сучасну книжку українською мовою на Петрівці, на теперішній Почайні, на цьому величезному базарі, ну, це треба постаратися. Так, там була одна крамничка недалеко від супермаркету, трохи далі від самого ринку, але на самому ринку це виключно там якісь російські видання, тощо. Української літератури майже не було. Ну, тобто, це не те, що криза, це просто абсолютне вороже середовище, де ти маєш виживати. Ось це те, що я пам'ятаю, це десь, скажімо, 2003-2004 роки, десь так.
11: Так.
10: Які ще роки ви виділяєте?
11: Тим паче, уявіть собі, оце середовище в російськомовному Харкові, і як на нас дивно дивилися, що ми видавали книжки українською. А якщо говорити про етапи, спочатку нічого не було, то, що ми говорили, коли народилося наше видавництво. Не було книжкового ринку, була суцільна засилля Росії. Мабуть, такою важливою віхою був форум видавців, приблизно в той час він народився, і коли ми приїхали до Львова і побачили попит на українські книжки, нам ще таку подяку чи диплом вручили, ми зрозуміли, що наша робота потрібна. За невеличку книжечку, там дитяча книжечка була з хутром. І ми зрозуміли, що ми, це знаєте, от як надихнулися цим. Тому що в Харкові на нас не дуже так сприймали, і попит на книжки української мови не дуже був. А потім була знову криза, і був прийнятий закон про те, що видавництва можуть реінвестувати податок в свій розвиток. І це, до речі, врятувало українські видавництва. Інакше нас би з'їли би оці всі російські монстри, які просто заходили в Україну, відкривали двері ногами, і ми просто не могли стати на полиці видавництва. От, мабуть, ці дві основні віхи. І я б сказав, що навіть сьогодні, під час війни, видавництва, крім плати, крім пільги по ПДВ, платить ті ж самі податки, що і, умовно, виробники, я не знаю, меблів, торгівельні підприємства, все те ж саме. І я вважаю, що це недоробка держави, тому що видавництво все ж це особливий бізнес на стикі між культурою і таким ринковим продуктом. Угу. До речі, для нас стало розвитком, от той час от почали народжуватися чи приходити знання з-за кордону про маркетинг, про ринковий підхід. І ми чи не найперше, мається на увазі видавництво «Ранок», чи не найперше зрозуміло, що книжки – це не тільки культурна цінність, і це правильно, але ще треба дивитися на книжки як на звичайний продукт, який підпорядковується економічним законам, законам маркетингу, всі ці 4P, FOSI, AIDA і так далі, те, що знають маркетологи, ті, які працюють зі звичайним фізичним продуктом.
10: А як політичні процеси впливали на взагалі видавництво і на якісь спрямування? Тому що я от чітко пам'ятаю, що якраз зацікавленість саме українською літературою, сучасною, і коли почав з'являтися попит, а відтак самі книжки на полицях, це от почалося з помаранчевої революції, це мій якраз десь 8 клас, тобто це вже підлітки, які могли там собі дозволити, наприклад, почитати Люко Дашвар «Селони люди», так, припустимо. Так. І, але ж знову ж таки, добре, що Люко Дашвар на той момент була. Був такий собі станіславівський феномен, так, ці велети наші, але вони були актуальні радше для західної частини країни. Для, от, зокрема, Києва ближче була Карпа, Дашвар і так далі. І це почало бути актуальним, тому що
11: Жадан уже був в той час?
10: Жадан уже був, але він все одно був більше в бульбашці. От говорячи про моє підлітство і те, що було актуальним серед моїх однокласників, серед доволі хорошої школи в Києві, це от саме ці дві письменниці. Ну, трошки гірше Бабкіна щось там десь вистрілювала, але чомусь, не знаю, можливо, епатажем вони приваблювали нас. Словом, я до того, що вони стали популярними тоді, коли порушилося питання того, що українська мова – це не мова села, це також мова класних, крутих, прогресивних людей. І це було одна наслідком революції.
11: Свідомість визначає битіє. Так mm-hmm. нас вчили в школі. І, звичайно, політика впливала, і в більшості ми побачили саме такий перелом ринку книжкового після з 14-го року, коли менше і менше, ну, просто було не камільфо читати і купувати російською. Ну, і ми побачили, що в 22-му році вже взагалі, я б сказав, книговидавці чи не найсвідоміші українці, тому що з 22-го року, ну, я не знаю українських видавців, які видають зараз російською мовою. І книгарі, ти ж, крім там десь якихось піратських ресурсів, не знайдеш книжок російською мовою. Тобто книжки формують свідомість українців, в тому числі. І зрозуміло, що це все пов'язано.
10: Були моменти, коли вам здавалося, що все, треба це кидати, я зав'язую, ніколи знову, досить, з мене вистачить, все, іду, займаюся чимось іншим. Було таке?
11: Важких моментів дуже було багато. І друзі мої, ну що ти з цими з книжками, от подивись, там, от там IT, технології. Багато було важких моментів, але кожен раз ти думав. Річ в тому, що створення книжок – це довгий процес. Тобто деякі книжки можуть створюватися 2-3 роки. І оце кинути на пів шляху, на півдорозі, ну це якось неправильно. І, мабуть, оце тримало. І ми якось за рахунок креативності нашої команди видавництва «Ранок», ми вирулювали в правильному напрямку. Навіть коли паперу не було, навіть коли, ну, я пам'ятаю, 20 другий рік, початок війни, біля нашого складу за 200 метрів стояли російські танки. І ми розуміли, що книжки треба роздавати, тому що от біля нашого складу, тому що вони дуже швидко горять. Але ми вже думали, яким чином, тобто ми вже зберігли всі файли, яким чином відновлюватися, тобто одночасно думали і про відновлення, і як зберегти книжки тим, щоб роздати всім людям навколо. Тобто ми в метро, тоді метро використовувалося як бомбосховище, роздавали для дітей книжки. Тому, мабуть, навіть у важкі часи.
10: Тобто у вас не було такої зневіри, що все, я кидаю?
11: Не те, що зневіра. Ну, є ж відповідальність. Тобто ти ж відповідальний за тих, хто... За тих, хто поруч, і ти вже не можеш по-іншому.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє. У студії Віктор Круглов, засновник і генеральний директор видавництва «Ранок».
10: Основним напрямом роботи видавництва «Ранок» – це є дитяча література і підручники. І так. Це, власне, всю дорогу, і ми ще поговоримо про цю тяглість. Утім, те, що ви почали займатися іншими напрямами, і останнім часом дуже активно теж ви розвиваєтесь, це продиктовано чим? Бажанням заробити більше грошей, чи це є ціннісною вашою сіткою? Тому що ви прицільно сфокусовані досі на літературі і підручниках.
11: Так, це наш кор-бізнес. Ми головне дитяче видавництво країни, ми головне видавництво підручників. До речі, колись був один підручник в країні, ну, мається на увазі, з одного предмету був один підручник. І коли я говорив, що має бути багато різних підручників, тому що є різні школи, є різні підходи до викладання, є різні вчителі, є різні діти. Ну, на мене як на божевільного дивилися. А зараз є багато підручників, і саме вчителі і школи вибирають, за яким підручником вони хочуть навчатися. Не кілька чиновників. Власне, за це «Ранок» дуже сильно били під час правління Януковича. Чому ми залучаємо інші напрями? Ми розуміємо, що у нас є проблеми з демографією, це раз. І коли ми починали робити дитячі книжки, ми робили для власних дітей. Потім діти підросли, вони стали школярами. І нам хотілося зробити незвичні підручники, які їм подобаються. І наша мрія збулася. А потім вже діти дорослішають, вони стають підлітками, молодими людьми. Тобто ми зростаємо з ними і хочемо йти разом. І якщо ми вже зробили все, що вони читають, то треба дати їм і далі читати, не кидати. Mm. Тобто це усвідомлено-неусвідомлені дії, такі я б сказав би.
10: Я ніколи не ставилася легковажно до роботи видавництва, але я, напевно, не осмислювала, який саме внесок, роль і функцію вони виконують. Ну так, якщо глобально. Очевидно, що на логічному рівні все зрозуміло. Утім, засадничо і ціннісно я про це не замислювалась. Поштовхом до таких роздумів стала для мене історія видавця Якова Оренштайна ще за часів революції, початку 1900-х. На превеликий жаль, трагічна історія, але, власне, досліджуючи його життєвий шлях і те, як він робив видавництво, і в яких умовах, я усвідомила, що ось ми розглядаємо випадок видавництва в контексті історії і того, який це має вплив на нашу державу. І це вже дуже потужна частина історичного і культурного процесу. І я потім подумала, ого, це ж, напевно, яку відповідальність мають відчувати на собі самі видавці, коли з цим працюють. Тому що ти є безпосереднім активним учасником культурного процесу. Це величезна відповідальність. Ви працюєте 29 років безперервно. Тобто це ще більше, тому що вже і помилок десь накопичилося, і відповідна експертність ваша більше. Страшно припуститися якихось ще наступних помилок, можливо. Якою є ціннісна сітка координат видавництва «Ранок» у зв'язку з цим?
11: Чим більше книжок видаємо, чим більше зростають наклади, ми розуміємо, а який вплив ми маємо на суспільство? Саме через книжки, через мову, через складність або легкість підручників, тому що ми розуміємо, якщо за підручниками видавництва «Ранок» навчаються, ну, майже всі діти фізику і хімію вивчають, то це ж вплине вже на розвиток технологій в країні. І зрозуміло, що ми дуже прискіпливо тут відносимося до видання книжок. Якщо у нас по технології раніше було 3 коректорські чітки, зараз ми ще чітку додаємо, тому що кожен раз, коли по технології там є процес видання книжок, різні люди мають читати, кожен раз щось знаходиш і розумієш, що от якщо буде помилка, вже було кілька разів таке, ну, то не працює тут. Тут не помиляється. Ми відкликали ці наклади, це величезні кошти, і передруковували книжки. І ми розуміємо, що через книжки ми робимо кор сенсів у наших дітей. І все, що ми директлі, прямо або не прямо вставимо в книжки, які будуть ілюстрації, це все дійсно впливає. І від цього є такі, знаєте, мурахи по тілу, коли ти розумієш вплив на майбутнє України, і в тому числі відповідальність. Тобто десь і страшно, і лячно, щоб не схибити.
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Impact, strategy,
12: ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє. У студії Віктор Круглов, засновник і генеральний директор видавництва «Ранок».
10: Ви, напевно, що маєте якесь стратегічне бачення, і як генеральний директор мусите його мати і прописувати якісь плани розвитку, стратегії, хоч як це і смішно може зараз звучати в наш час, коли невідомо, що буде через 10 хвилин. Але яким ви бачите видавництво «Ранок», наприклад, його 50 років в такий ювілей?
11: Ну, я не сторонник святкування ювілеєм, і дуже хочу, щоб це було таке драйвове, інноваційне видавництво, як і зараз. І я бачу це як таку платформу, і ми вже зараз в це перетворюємося, платформу для інших стартапів, видавничих стартапів, для видавничих сервісів, для освітянських сервісів. Хочеться поєднати, ну, через 50 років важко що сказати, ну, те, що от ми найближчим часом плануємо.
10: Ну, 50 років – це, власне, через 20.
11: Через 20 років.
10: Ну, тобто, ви цілком можете бути досі генеральним директором видавництва «Ранок». Не знаю.
11: Мені здається, що все ж таки має кров оновлюватися. Я буду, якимось радником. Але не про це. Точно ми будемо іншими. І точно ми будемо будувати таку екоплатформу навколо читання, навколо освіти, навколо свідомості людей. Тому що у епоху штучного інтелекту, в епоху фейків, неперевіреної інформації, самовидавництво може бути тим якорем, яким книжкам, яких треба довіряти. Тому що там написано автор, там написано, хто ці книжки створював, хто цей контент, хто текст створював, і чи можна довіряти цьому. І це, мабуть, основна перевага епоху штучного інтелекту. Тому що, я думаю, через кілька років буде дуже важко відрізняти фейки від фактів. І треба якісь якорі для людей, і отут, мабуть, в цьому і буде сталість будь-якого видавництва, ну, і мається на увазі, яке хоче працювати вдовгу.
10: Тобто у вас немає страху, що люди найближчим часом взагалі забудуть, що таке книжка, і книжка як явище залишиться лише в музеях?
11: Не те, що страх. Ну, от я нещодавно читав дослідження вчених з Британії, і все менше і менше дітей зараз читають. Навіть є такий термін, ми називаємо свайповим поколінням, коли діти приходять в перший клас в школу. Деякі діти, це не в Україні поки що, це в інших країнах, вони не знають, як користуватися книжкою. Тобто з гаджетом все нормально, а книжку вони не знають, з якої сторони відкрити. Я б хотів користуватися можливістю звернутися для батьків, Тому що без книжки не буде розвитку дитини, не буде розвитку когнітивних здібностей. Зараз є діти, які намагаються свайпнути, тобто пальцем розширити, збільшити картинку в паперовій книжці. І це дійсно є проблема.
10: Ну, очевидно, вони зустрічаються з книжкою пізніше, ніж з гаджетом.
11: Так,
10: отже.
11: Так. І наша задача як видавництва ще, мабуть, і місія наша не тільки продукувати якісний контент, якісні книжки, а ще й пояснювати важливість читання, важливих книжок в житті людей.
10: Я дуже поділяю цей підхід, і мені дуже імпонує, що у вас безпосередньо у видавництва «Ранок» є ось це бачення і бажання не просто друкувати книжки, не просто заробляти гроші, а перетворюватись саме на платформу, тобто на те місце, яке дає змогу розширяти і дивитися комплексно взагалі на стан справи того, що відбувається не лише в ринку, а в системі освіти, в культурній сфері.
11: Це створювати дуже такий простір.
10: Так, створювати такий простір. Це дуже і дуже важливо. І знаєте, я кілька днів тому випадково натрапила на коментар однієї книжкової блогерки, за якою стежу, і вона сказала, що от Віктор Круглов написав, що у нас там було стільки-то прем'єр книжок. Ну, вона там переказувала це довільним текстом, каже, а я то думаю, дійсно, що це вони випускають значно більше, аніж я встигаю своїй дитині читати цього видавництва. І, напевно, це показник теж успішності вашої роботи, але чи не боїтеся ви в такий спосіб втратити якість також? Чи важливо вам дотримуватися ще й якості, і чи не боїтеся ви цю межу перетнути?
11: Ми ніколи не женемося за кількістю, але ми, як будь-який бізнес, працюємо системно. У нас є різні цільові аудиторії читачів, є різні цінові категорії. Тобто ми хочемо задовольнити попит і дітей 0+, і тим, які вже пішли в школу. Ми хочемо надати батькам книжки про виховання дітей і зробити якісь креативні посібники для розвитку дитину. А це ж все різні категорії книжок. І тому їх багато, і ми хочемо системно і комплексно забезпечити. А за якість, так, ми дуже переживаємо. От, наприклад, ми одне з небагатьох видавництв, які ввели таке поняття, як бета-рідери. Тобто, перш ніж вже віддати в друк книжку, ми просимо наших читачів, професійний термін бета-рідери, подивитися на книжку, прочитати, висказати свої зауваження, і іноді ми повертаємося, коли вони кажуть, ну, це не цікаво, тут треба...
10: При тим, як випустити її взагалом.
11: Да, це вже книжка вже майже закінчена з точки зору видавничого процесу. Тобто, в маркетингі це називається така фокусна аудиторія, щоб розуміти, чи зайде вона, чи ні, з точки зору якості.
10: Я дуже дякую вам за розмову. Я принагідно, пане Вікторе, вас вітаю з 29-річчям. Це хороша кругла дата, як мені здається. Ну, ви сказали, що не любите святкувати ювілей, тому я думаю, що я...
11: І день народження не люблю так святкувати.
10: А, навіть так. Ну, гаразд. Я бажаю ще багатьох років видавництву «Ранок», якісних книжок і спільноти, і платформи, про яку ви говорите. Я справді вам щиро того бажаю.
11: А я хочу подякувати команді видавництва «Ранок», тому що не було б нашої команди, не було оцих всіх здобутків. І читачам, які читають книжки, які кладуть книжку під подушку своїй дитині, це дуже важливо. Дякую вам дуже, ми будемо старатися робити якнайкраще. І ще буде багато-багато цікавезних прем'єр і цікавезних книжок.
10: Це проєкт «Експертні рішення» на Громадському радіо. Партнером цього проєкту є видавництво «Ранок», історії, з якими зростають. Мене звати Єлизавета Цереградська. Слухайте, думайте, дійте.
12: «Експертні рішення» на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Реклама на Громадському радіо.
4: 30 травня у Блокбастер Мол. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені Фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 «Блокбастер Мол», вхід вільний.
13: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Кліринговодін». Ліцензія МОУ номер 171 від 2.01.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
14: Реклама на громадському радіо.
15: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
16: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
15: Я не відкрила, а з часом все стихло.
16: Викрадена правда.
15: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
16: Страх.
15: Знайомий розповідав про Дебальцево.
16: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
17: Пані Троян, викриття з окупації.
16: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20.10.
17: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
16: Пані Троян знає, про що говорить.
17: На громадському радіо.
18: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
19: Є загроза удару?
20: Є загроза удару.
19: Трамп заявив.
20: Кому знайомо, точно знає.
18: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
20: Перевіряємо чутливі теми.
18: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
20: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9.30
18: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами, коли правда захищає.
21: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
22: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, що

0: Ну, насправді це дуже доступно, і дійсно, якщо навіть там рік тому для того, щоб повноцінно клонувати голос, треба було, не знаю, хвилин 15-20 цього аудіо, то зараз дійсно кількох секунд достатньо. Моделі настільки вже розвинулися, навчилися і так далі, що підхоплюють всі необхідні атрибути, скажімо так, і роблять голос, ну, максимально переконливий. Це вже доступно. Або повністю безоплатно для там зловмисників, шахраїв, або буквально там за кілька доларів. Тобто можна сказати, що це не є вже там оплата, да, чи якісь там гроші, якимось там перепоном. Це вже абсолютно легко, і будь-хто по суті може це використати. От і те саме буде вже і про відео, може трошки пізніше, не знаю, може півроку, рік. І та сама буде історія, що почнуть підробляти відео, і знаєте, одна справа там вухам своїм не вірити, да, коли ти ще й бачиш, і чуєш. Ну, багато людей все ж таки не встоюють, тому що еволюційно ми все ж таки навчені, да, от ці там тисячі років довіряти голосам рідних, да, тому що це вибудовує певні механізми, да, співжиття. От, і відмовитись від цього важко. Тому зловмисники, розуміючи всі ці психологічні штуки, всі наші еволюційні моменти, доволі, на жаль, вміло це використовує. Тому так, це буде доступно, є доступним і буде в реальному часі, і вже є, просто трошки не так масово. Я маю на увазі і відео, і голос. От, але це питання, ну, буквально кількох місяців, може до року.
1: А наскільки якісними сьогодні є такі підробки? Чи людина без спеціальних знань може їх розпізнати?
0: Ну, доволі важко. Ну, ще накладається сам мобільний зв'язок, якість, да, тому що там десь якісь шуми, там ще якісь речі, там інтершум якийсь навколо. Ну, тому це, ну, скажімо так, не завжди дозволяє тобі щось там вловити. От, але насправді розпізнати доволі важко. Єдине, це попередні домовленості про якісь кодові фрази, про те, що відбулося, чи не знаю, про те, що знають тільки ці двоє, да, не знаю, що чим вони там снідали. Чи ще щось, якісь такі нюанси. Зловмисники, якщо готуються, то вони, ну, там певну інформацію знають або чекають, що жертва сама скаже, да, наприклад, там, не знаю, жертва скаже: «Ой, а ти що там на роботі, а ти там на заводі?» І ті просто скажуть: «Ну, так», і підхоплять цю розмову. О, тому тут треба доволі бути обережним і заздалегідь проговорити, що якщо якась термінова ситуація, да, якщо якась екстрена відбувається подія, то там кодове слово чи якісь, не знаю, фрази мають стати таким ідентифікатором. Як правило, шахраї, якщо не в курсі цих, да, якихось домовленостей, будуть з'їжджати з теми, як то кажуть, буде казати: «Ой, до чого це? Ой, я в стресі, давай переказуй, ой, це не зараз, ой, це потім». О, тобто будуть якось відмахуватись від цього. Тому на сьогодні це, напевно, більш-менш єдиний варіант. Ну і ще дійсно, якщо є можливість там скинути і зателефонувати якимось іншим каналам зв'язку, ну от попросити відео включити, да, тому що відео все ж таки, хоч і можна підробити, але трошки більше потрібно зусиль і підготовки. От, і шахраї навряд чи там за хвилину зможуть адаптуватися. Ну, тому альтернативний канал зв'язку, який ви самі ініціюєте, да, самі телефонуєте, самі обираєте, яким каналом телефонувати, і кодові ці слова домовленості, ну, скажімо так, значно знижують ризик на сьогодні. Ну, от, але скоріше будуть теж шахраї думати, як із цим бути теж.
1: Тобто ми можемо зараз говорити про те, що публікувати голосові повідомлення, відео там або в інстаграмі якісь також відео зі звуком, це вже небезпечно.
0: Ну, напевно, вже пізно про це думати, бо я думаю, що багато хто це вже зробив, да, і зловмисники могли там це давним-давно записати, автоматизувати. Їм, в принципі, це нічого теж не вартує, да, якщо вони заздалегідь визначили якийсь там, не знаю, пул якихось жертв, да, на їхню думку, хто або там має гроші, або ще щось, да, могли там заздалегідь все це зберегти. Ну, от. І мені важко, скажімо так, уявити, що люди від цього відмовляться, да, від того, щоб опублікувати щось в соцмережі. Ну, от, але принаймні треба бути готовим і розуміти, що зараз от 3 секунд потрібно для того,

0: щоб відтворити модель, тобто навчити моделі відтворити ваш голос. От, бо не знаю, там рік тому, 2 роки тому це стосувалося, ну, переважно публічних людей, і підроблювали голоси відео публічних людей, в яких багато різних аудіо-відео там на Ютубі, не знаю, з лекціями, з виступами там і так далі, і так далі. Ну от, але зараз та люди обмінюються і голосовими, і пишуть якісь короткі відео і так далі. Я думаю, що покриває, ну, величезну аудиторію вся ця історія покриває. Тому скоріше від цього не вийде відмовитись, да? І це десь людина, якщо раніше це зробила, теж вже не врятує. От, тому тут я би казав просто про врахування цього ризику і підготовку, да, до цього. Тобто ми розуміємо, що це вже можливо. Ми розуміємо, що ми в зоні ризику, відповідно, треба з цим ризиком працювати. Да? От, попередити всіх близьких, от, про якісь можливі такі дії, і домовитись, як в таких випадках діяти. От, бо навряд чи хто відмовиться від соцмереж і контенту у вигляді аудіо, відео і так далі.
1: А чи є якісь можливості, знаєте, захистити власне голос від копіювання? Можливо, нові технології якісь чи в розробці?
0: Ну, насправді навряд чи, тобто, ну, скажімо так, великі відомі інструменти, які є для роботи з голосом, ну, мали би придумати якусь механіку, да, там підтвердження, ще щось. Ну, наприклад, деякі сервіси, якщо ти хочеш зробити копію свого голосу, то там не підійде будь-який твій голос, да, будь-яка там, не знаю, розмова. Та він сам тобі буде визначати слова, які треба вимовити, і на основі цих слів, значить, побудувати цю модель. Ну, про що це говорить? Да? Якщо я просто візьму будь-яке відео, там, не знаю, з Інстаграму, да, чи там голос з Інстаграму, де людина розповідає, як вона там п'є каву, то я вже, наприклад, в деяких сервісах, да, які такі публічні, відомі, всім доступні, не зможу використати це, тому що там, ну, про такий вільний набір, да, цих слів. От. І сервіс мені скаже: скажи слово там, не знаю, паркет, стіна, не знаю, там церква, да, наприклад. От, і я мушу ці слова сказати. І відповідно людину, яку я хотів би підробити голос, да, я, ну, навряд чи знайду такий порядок слів, да, в її якихось розповідях. От. Але сама людина від цього захиститися не може. Ну, можна з самого початку, не знаю, змінювати свій голос, да, не знаю, пропускати через різні сервіси, які змінюють ваш голос. Але це вже теж треба було робити з самого початку, як тільки ви свій голос використали десь вперше в соцмережах. Тому я думаю, що насправді тут доволі важко себе захистити, да? Ну, хіба просто не розмовляти, да, і не викладати. Але кажу, що це скоріше нереально зараз в цих умовах, які вже люди звикли до соцмереж і до того, що публікують все про себе всюди, просто в терабайтах об'ємах інформації.
1: І ви знаєте, в нас ще от буквально хвилинка-півтори завершилась. Дуже важливе питання. Чи готові зараз українські банки, правоохоронці та кіберполіція до ось таких АІ-злочинів?
0: Ну, важко сказати, тому що, в принципі, юридично це все одно шахрайство, да, це введення людини в оману, то, по суті, великої різниці, на мою думку, я не юрист, але отак от по відчуттях, да, виглядає, що насправді нема різниці, якими саме інструментами людину ввели в оману. Чи голос підробили, чи переконали просто там щось віддати, да, звичайним голосом, звичайною соцінженерією, чи там з відео. От, розслідувати, якщо мова про це, то дійсно це доволі важко розслідувати, тому що все в інтернеті, сервери приховані за кордоном, все відбувається дуже-дуже швидко, да, тому що люди, якщо переказують картки, то на картки, то це картки фізособи, з них там швиденько виводять в криптовалюту, і ти вже цього не знайдеш. О, тому це насправді доволі важка історія з точки зору і розслідування, і попередження, і якихось таких речей. Звісно, банки і інші установи мають, ну, враховувати це, да, що раніше було багато сервісів, не знаю, там кілька років тому, і банків, які там
1: Пане Павло,
0: робили так.
1: я перепрошую, буквально 10 секунд, от буквально в два речення, будь ласка.
0: Коротше кажучи, не довіряйте нікому, хто вам телефонує, тому що все це можна підробити. Робіть перевірку, ініціюйте самі і підготуйте, домовтеся про якесь кодове слово, кодові фрази, і тоді ви знизите ризик того, що вас ошукають шахраї за допомогою штучного інтелекту.
1: Це була розмова з експертом із цифрової безпеки в Надійно.орг Павлом Білоусовим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: – 44 гривні 29 копійок.
0: Євро
2: – 51 гривня 54 копійки. У банках долар купують за 44 гривні. Продають за 44 гривні 51 копійку. Євро купують за 51 гривню 27 копійок. Продають за 51 гривню 90 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
3: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Шевченківському районі Києва рятувальники завершили аварійні роботи у торговельному центрі, пошкодженому під час російського обстрілу 24 травня. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій міста Києва. Упродовж трьох днів рятувальники розбирали пошкоджений фасад будівлі та демонтували небезпечні елементи, облицювання та вікна. Загалом у торговельному центрі розібрали конструкції на площі майже 2900 квадратних метрів. До робіт залучали 15 рятувальників та 4 одиниці техніки. А я нагадаю, що 24 травня Росія масово атакувала Київ дронами та ракетами. Найбільших руйнувань зазнав Шевченківський район. Внаслідок обстрілу загинули троє людей, ще понад 90 отримали поранення. У Дніпрі правоохоронці затримали 40-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 11-річного хлопчика. Про це повідомили поліція Дніпропетровської області та Офіс генерального прокурора. Напередодні рідні заявили про зникнення дитини, а зранку 28 травня тіло хлопчика знайшли в покинутій будівлі. За даними слідства, дитина стала жертвою насильницького злочину. Поліція встановила підозрюваного, раніше судимого чоловіка, який за попередню інформацію був знайомий з хлопчиком. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини та зґвалтуванні. Правоохоронці готують клопотання про тримання чоловіка під вартою. Американські конгресмени, які приїхали до Києва, заявили, що погрози Росії лише посилять підтримку України з боку Сполучених Штатів. Про це під час брифінгу в Києві заявили сенатор Річард Блюменталь та член Палати представників Джим Гаймс, передає кореспондент Громадське. Гаймс назвав заяви Москви про можливі удари по Києву ознакою відчаю та сказав, що Росія зазнає великих втрат на фронті. За його словами, погрози Кремля матимуть протилежний ефект, можуть призвести до нової допомоги Україні. Сенатор Блюменталь наголосив, що США не залишають Україну, а американські дипломати продовжують працювати в Києві. Також він заявив, що після візиту планує передати у Вашингтон список необхідного Україні озброєння, зокрема систем ППО, «Хаймарс», «Атакамс» та F-16. У США засудили персонального асистента актора Меттью Перрі у справі про його смерть. Про це пише BBC. Кеннета Івамасу засудила до 3 років і 5 місяців ув'язнення за причетність до незаконного постачання кетаміну актору. За даними слідства, асистент робив Перрі ін'єкції препарату, не маючи медичної освіти, а також допомагав організовувати його постачання. Суд врахував, що Івамас знав про залежність актора та приховував докази після його смерті. Меттью Перрі, відомий за роллю Чендлера у серіалі «Друзі», помер у жовтні 2023 року. Судмедексперти встановили, що причиною смерті став гострий вплив кетаміну. Євросоюз оштрафував китайський онлайн-магазин «Temu» на 200 мільйонів євро через продаж небезпечних і нелегальних товарів. Про це пише «The Guardian». Європейська комісія заявила, що платформа порушила закон ЄС про цифрові послуги. Під час перевірки на «Temu» виявили небезпечні дитячі товари, зарядні пристрої, одяг та прикраси. Зокрема, йдеться про іграшки з ризиком удушення, прикраси зі свинцем і зарядки, які можуть спричинити пожежу або ураження струмом. У Єврокомісії також розкритикували роботу рекомендацій та реклами на платформі, які можуть сприяти поширенню небезпечних товарів. «Temu» може оскаржити штраф і має час до 28 серпня, щоб подати план виправлення порушень. А ви слухали новини на громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 29 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю погода в Україні буде дощовою, вітряною та доволі прохолодною. Температура повітря протягом дня очікується в межах від плюс 13 до плюс 17 градусів, а на Закарпатті та на півдні країни до плюс 17, плюс 20. У Києві 29 травня прогнозується дощ та рвучкий вітер північно-західного напрямку. Температура повітря в день сягатиме близько 15 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
3: Про освіту на прифронтових територіях поговоримо о 8:30 з Анною Пуцевою, співзасновницею благодійного фонду «Сейф». А о 9:10 поговоримо про міжнародний фестиваль документального кіно «DocuDays.ua» з Юлією Коваленко, програмною директоркою.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу Вадім». Ліцензія був номер 181 від 2.01.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
0: Реклама на громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
5: Що тато робить? Ану, скажи в камеру, що тато робить?
6: Бігає.
5: Бігає!
2: 22-річний Євген із Броварів на Київщині вболіває за тата, який бере участь у MHP Run for Victory Київмарафон. До забігу приєдналися понад 7215 учасників з усієї країни. Корпоративні команди, ветерани, військові та їхні родини, професійні спортсмени, аматори, діти та навіть чотирилапі. Бігли і марафон у 42 кілометри, напівмарафон у 21 кілометр, а також дистанції у 10, 5 і 2 кілометри. Особливо чекали і на дистанцію люди-титани. 62 ветерани подолали символічні 500 метрів. Тим часом в Україні та за кордоном учасники могли пробігти й онлайн-дистанції.
5: Сьогодні разом з нами об'єдналися великі гравці на ринку благодійності, бізнесу. І спільно ми сьогодні робимо все для того, щоб допомогти нашим військовим. Сьогодні ми збираємо саме на протезування.
2: 100% коштів з реєстрацій та донатів МХП, благодійний фонд МХП громаді та спортивний організатор NewRun передають до Protez Foundation на протезування ветеранів Дениса Семеновського та Євгенія Пугачова. До слова, 8 ветеранів, які отримали протезування у Protez Foundation, вийшли на бігові дистанції.
6: Із Protez Foundation на дистанції «Люди Титани» буде бігти 7 ветеранів. І також один ветеран з ампутацією верхньої кінцівки буде долати дистанцію 2 кілометри.
7: Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
8: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри розслідувань, з'являється близький друг президента.
9: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
10: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
11: Немає розуміння щодо головного запитання.
12: А це зупинить Путіна?
7: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
13: So many millions of dollars.
7: Холодний аналіз головних подій тижня.
14: Щоп'ятниць.
7: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
14: На ютуб-каналі.
7: Та подкаст-платформах.
15: Тоді Порошенко ще мене любив?
16: Ну, я в шоці.
17: Маєстат.
18: Долілиць.
17: Гвара.
18: Околяса.
17: Вервечка.
7: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
17: На сайті.
7: Та на наших подкаст-платформах.
17: «Ошатна українська».
7: Жива мова, яка говорить.
17: На громадському радіо.
7: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
17: Нам важливо, щоб ви нас чули.
7: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
17: за лінією розмежування.
7: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. без оцінок.
17: Просто і по суті.
7: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
17: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
7: «Наші на громадському радіо». Важливо, важливо бути на одній хвилі. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
19: Є загроза удару.
7: Трамп заявив.
17: Кому знайомого точно знає.
7: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
17: Перевіряємо чутливі теми.
7: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
17: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
7: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Цей матеріал створено в межах проєкту Інститутом масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Зміст публікації не відображає офіційну позицію ІМІ та Королівства Нідерланди.
20: Уявімо, звичайний понеділок дитини в окупованому Генічеську чи Старобільську. Ранок тут починається не з мультфільмом, а з обшуку металошукачем на вході до школи. За спиною дитини стоїть озброєний російський гвардійця, в класі на неї чекає вчитель-гастролер з Бурятії, присланий за кремлівською програмою «Земський вчитель». Перший урок – обов'язкова пропаганда, так звані «розговори о важном». Десятирічній дівчинці показують відео про підступне НАТО та змушують писати листа російському солдатові із подякою за те, що він зруйнував її рідне місто. І це не антиутопія Оруела, це реальність, у якій просто зараз живуть сотні тисяч українських дітей.
7: Пані Троян на громадському радіо.
20: Вітаю, мене звати Валентина Троян або просто пані Троян. Зазвичай я дуже люблю жартувати, але останнім часом теми моїх проєктів дуже далекі від гумору. Намагаючись зліпити з наших дітей ідеологічно правильних росіян, Кремль діє максимально незграбно, але вливає в це шалені мільярди. Часом усе це нагадує абсурдний цирк, але за цим фасадом ховається страшна правда. Росія запустила конвейер перевиховання. Окупанти намагаються створити нових яничарів українських за кров'ю дітей, яких згодом змусять воювати проти власної батьківщини.
7: Пані Троян на громадському радіо.
20: Сьогодні в окупації за російськими програмами навчаються понад 500 тисяч українських дітей. Це майже 2 тисячі шкіл. І щоб ці діти не згадали, хто вони, Кремль діє перевіреним методом. Зачищає пам'ять своєю макулатурою. Лише торік окупанти завезли на захоплені території понад мільйон російських підручників. А загалом з 2022 року, вдумайтеся, більш ніж 11 мільйонів книг. Насамперед, свідомо везуть підручники з історії під редакцією Мединського. Зі сторінок цих книжок Україну просто викреслили. Її взагалі не існує. Натомість дітям нав'язують штампи про південно-західні землі Русі та так званий «Київський режим». Суверенної держави для них немає. Щойно ці підручники з'явилися у класах, окупанти зіткнулися з проблемою. Книги є, а діти все одно вдома говорять українською і дивляться український тік-ток. Що робити? Рішення Кремля очевидне – ще сильніше закручувати гайки та впроваджувати нові предмети.
7: Пані Троян. Викриття з окупації.
20: Цього року в окупаційних школах стартував новий етап марлезонського балету. Росіяни зрозуміли, що звичайної пропаганди мало, тому вирішили додати релігійного дурману та мілітаризму. По-перше, вони запровадили обов'язковий курс «Морально-духовна культура Росії». Як наголошує керівниця освітніх програм Альменди Валентина Потапова, за усіма цими так званими духовними скріпами стоїть цинічна спроба релігійно виправдати окупацію та повністю знищити українську ідентичність. По-друге, замість звичайної безпеки життєдіяльності тепер викладають основи безпечності і защити родини. І тут найсмішніше і водночас найогидніше. Хто вчителі? Професійні педагоги? Аж ніяк. До шкіл масово запускають так званих ветеранів СВО, тобто кримінальників, які ще вчора сиділи в російських колоніях, потім пішли вбивати українців, отримали амністію, а сьогодні у камуфляжі розповідають дітям про свої так звані подвиги. Вони вчать 14-річних підлітків керувати FPV-дронами та розбирати автомати. Нещодавно колеги із видання «Інжир Медіа» опублікували розслідування, від якого холоне кров. В окупованому Криму діє дитячий центр «Фортуна». Ну, як оздоровчий. Окупанти разом із мілітарними конторами «Авангард» та «Крим Патріот Центр» перетворили його на справжній військовий полігон для школярів. Туди загнали українських десятикласників на так звані військово-патріотичні збори. Група підлітків сидить на землі і вручну заряджає магазини бойовими набоями, а ось тут дітей залучили до інженерної підготовки. Тобто замість того, щоб купатися в морі та відпочивати, українські діти в Криму риють окопи та облаштовують польові укриття. Офіційно окупанти хизуються, що вчать дітей вогневої підготовки, тактики та змушують зубрити статути армії РФ. Світло, сонце, Крим, дитячий табір і вивчення статутів російської армії. Фактично, цивільну інфраструктуру відпочинку цинічно перетворили на базу для штампування майбутнього мобілізаційного резерву для держави-агресора. І це, на секундочку, грубе, пряме порушення Конвенції ООН про права дитини та норм міжнародного гуманітарного права. Але коли Кремль хвилювало міжнародне гуманітарне право? Ба більше, Кремлю замало зробити з дітей солдатів. Вони хочуть зробити з них інформаційне гарматне м'ясо. В окупації активно розгортають рух юнкори, так звані молоді кореспонденти. Підліткам дарують камери, телефони, обіцяють безоплатне навчання в Москві, а натомість змушують знімати ролики для TikTok та Telegram про те, як щасливо живеться за Росії. Вони використовують природне бажання молоді бути в тренді, щоб перетворити їх на інструмент інформаційної війни.
7: Пані Троян на громадському радіо.
20: Зараз ситуація з навчанням в окупації нагадує небезпечний детектив. Держава-агресор тисне на батьків через усі можливі канали. Не хочеш віддавати дитину до російської школи? Штраф. Продовжуєш опиратися? Погроза позбавлення батьківських прав та примусове вилучення дитини. До усього окупанти запровадили вимогу підтверджувати право власності на майно через російські системи, а дітей масово вивозять у табори так званого оздоровлення у межах проєктів типу «Культурна карта 4+85». Батькам буквально ставлять ультиматум – або ваша дитина йде до російської школи і стає так званим юнармійцем, або ви втрачаєте дім, а сина чи доньку – відвезуть в притулок десь під Ростовом. Торік у грудні Центр прав людини «Зміна» повідомив про випадки в Севастополі та інших містах Криму, коли батьків звільняли з роботи, а дітей виключали зі шкіл за те, що вони виявляли недостатню лояльність або не мали в телефонах обов'язкових російських шпигунських застосунків для контролю.
7: Пані Троян на громадському радіо.
20: А тепер повернімося до нашої улюбленої теми – потьомкінських селищ та розпилу бюджетів. Поки Міністерство просвіти Російської Федерації бадьоро звітує про те, що на так званих нових територіях ледь не 100% підлітків мріють вступати до юнармії, аналітики Центру громадянської просвіти Альменда та правозахисники проаналізували реальний стан справ. Росія виділила колосальні гроші – понад 70 мільярдів рублів на так звану молодіжну політику та патріотичне виховання. І куди йдуть ці мільярди? На реальних ідейних дітей? Та ні, вони йдуть на створення картинки для Путіна та накрутку звітів у телеграм-каналах. Схема працює просто. Окупаційні директори шкіл примусово зганяють класи на лінійки, роблять фотозвіт, малюють красиву цифру на паперах і відправляють у Москву. На папері – тисячі патріотів Росії, а в реальності – діти, яких просто забрали з уроку математики, видали триколор і наказали посміхатися, бо інакше у батьків будуть проблеми. Це чиста симуляція. Росіяни намагаються закрити наших дітей за ідеологічним парканом, який тримається виключно на страху та примусі. І тут варто нагадати окупаційним так званим педагогам, що за їхніми художніми звітами дуже уважно стежать у Києві.
1: Пані Троян
21: на громадському радіо.
20: Усі ці спроби тотального контролю відкидають школу в окупації на 100 років назад. Замість сучасної освіти дітям підсовують радянщину найгіршого гатунку зі стукатством, культами вождів і мілітаризмом. Але цей ідеологічний щит Кремля виявляється дірявим, бо не можна примусити любити чужу імперію під дулом автомата. Якщо ви зараз перебуваєте в окупації або маєте зв'язок із рідними там, психологи та правозахисники радять дотримуватися таких основних правил ідеологічної безпеки для дітей. Не сперечайтеся із дитиною агресивно вдома. Якщо школа вже встигла вкласти у голову якийсь російський наратив, крик батьків, там тобі промили мізки, лише закриє підлітка в собі. Ставте відкриті питання. А як ти думаєш, чому про це говорять саме зараз? Кому вигідно, щоб ми в це вірили? Де ми можемо перевірити цю інформацію? Сувора інформаційна гігієна. Навчіть дитину видаляти історію пошуку, кеш-месенджерів та ховати українські освітні програми. Окупанти практикують раптові рейди та перевірки телефонів прямо у класах. Один знайдений український тризуб чи підписка на наш паблік – це автоматичний обшук для всієї родини. Діти в окупації роками жили в атмосфері культу сили та штучної ненависті до своєї батьківщини. І коли ці території будуть звільнені, Україні знадобиться унікальна, дуже м'яка програма реінтеграції, глибока психологічна реабілітація та медіаграмотність без жодних елементів так званого дзеркального тиску. Нам доведеться не переконувати силою, а повертати довіру та показувати цінність свободи. Ця війна не просто за квадратні кілометри землі, це битва за майбутнє. За те, ким прокинуться наші діти завтра – вільними громадянами чи безликими гвинтиками в імперській машині Кремля. І ми мусимо боротися за кожну дитину. З вами була Валентина Троян. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Залишайте ваші коментарі, побажання, відгуки і вірте в Україну.
21: Пані Троян.
1: Пані Троян.
21: Викриття з окупації на громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інститутом масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Зміст публікації не відображає офіційну позицію ІМІ та Королівства Нідерланди.
22: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
21: Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: 28 травня у світі відзначають Міжнародний день здоров'я жінок. Про те, які обстеження та аналізи жінка має проходити регулярно та які симптоми не варто ігнорувати, говоримо з гінекологиною Наталією Лелюх. У студії працює Анастасія Потапенко. Пане Наталю, я вас вітаю.
23: Я вітаю всіх слухачів громадського, вітаю студію і вітаю жінок з цим днем, коли ми думаємо і дбаємо про їх здоров'я, і хочеться, щоб це був не один день.
3: Так, і ви знаєте, от сьогодні, в День жіночого здоров'я, давайте почнемо нашу розмову з базового. Які обстеження та аналізи жінка повинна проходити регулярно, навіть якщо її нічого не турбує?
23: Ну, є певні все ж таки такі ну, я б не сказала обмеження, але кордони, скажімо, коли у жінок треба більше, частіше приходити до лікаря, і є час, коли можна трошечки рідше звертатись до лікаря. Є період репродуктивний, і він найчастіше під увагою, да, тобто з 21 року вважається, що жінка повинна проходити профілактичні обстеження. І це цей вік, ну, вік регулярних профілактичних обстежень триває у нас в країні десь до 65 років. Після 65, якщо жінка здорова і не має ніяких скарг, і до цього вона регулярно обстежувалась у гінеколога, це може бути рідше, це може бути раз на 3-5 років, або якщо є якісь скарги, тоді звертатися до лікаря. Що ж включають ці щорічні обстеження? Щорічно бажано прийти на огляд шийки матки, тобто це може зробити лише лікар, лише в умовах гінекологічного кабінету, тому що для цього потрібно певне обладнання та устаткування. Огляд шийки матки з одночасним забором матеріалу для цитологічного обстеження. Часто його називають ще ПАП-тестом. У нас, за нашим протоколом, до 29 років, до 30 – це раз на рік, після 30 – це також раз на рік, але з додатковим ще дослідженням папіломовірусної інфекції. Тобто раз на рік ви йдете до гінеколога, вас дивляться на кріслі, дивляться вашу шийку, беруть з шийки мазочок. І після 30 до цього мазочка ще додається дослідження на папіломовірусну інфекцію. Також обов'язково в цей візит до лікаря гінеколога пройти гінекологічне ультразвукове дослідження, гінекологічне УЗД. Тому що також ми можемо нічого не відчувати, а на ультразвуку ми вже можемо щось побачити. Також в щорічний чекап обов'язково входить огляд молочної залози, і це не тільки руками, це обов'язкове візуаляційне дослідження. Тобто ми повинні побачити структуру молочної залози. Це може бути ультразвук, це може бути МРТ, це може бути мамографія в залежності від розміру молочної залози і віку жінки. І обов'язково в нашій, на нашій території, ми всі живемо на постчорнобильському просторі, тому дослідження щитоподібної залози у вигляді ультразвуку та скринінгове дослідження гормону ТТГ є щорічним чекапом.
3: Тобто також ще потрібно і не тільки до гінеколога ходити, правильно, а до ендокринолога також обов'язково.
23: Обов'язково, якщо ми говоримо про репродуктивний вік. Ну, спочатку перед візитом до ендокринолога і до мамолога, да, тобто тієї людини, яка вже оцінює стан молочної залози, тобто три спеціаліста: ендокринолог, мамолог, гінеколог, і обстеження ультразвук молочної залози, щитоподібної залози, гінекологічне УЗД, із аналізів це обов'язковий рівень ТТГ і обов'язкове цитологічне дослідження або цитологія з папіломовірусом.
3: Дуже дякую вам за таку розширену відповідь. Ви знаєте, ще хотіла спитати щодо менструацій. Вони бувають дуже часто болісні, і багато жінок звикають до таких болісних менструацій і роками терплять дискомфорт. Ось де та межа між та болить, нічого страшного, буває, і от симптомами, з якими вже треба йти до лікаря?
23: Дякую, це дуже гарне запитання, тому що це менструація, взагалі, да, дійсно, вона перед підводкою до нашої розмови була інформація про нові дослідження менструальних виділень. Я б все-таки не називала це кров'ю, тому що це не є кров, це зовсім інше середовище, воно дійсно дуже цікаве для дослідників. Але менструація, як така, є основним симптомом і маркером жіночого здоров'я. Тобто, коли з менструацією щось не так, воно або зникає, або йде дуже часто, або є нерегулярність цих менструальних виділень, або є біль під час менструації, і цей біль наростає, це є гінекологічним симптомом. Тобто це є щось іде не так. І з цим треба піти до лікаря, для того, щоб лікар подивився і сказав, це фізіологічно, да, просто пити знеболювання, у вас така парасимпатична нервова система, ви так сприймаєте біль, у вас такі рецептори, така кількість рецепторів, і вам дійсно боляче, це не невілює. Тобто, коли лікар каже, що ви здорова, да, у вас немає нічого, немає ніякої проблеми, але це не повинно невілювати відчуття жінки. Да? Тобто, вона то здорова, але їй при цьому болить. І оце болить бажано лікувати, не треба ламати свою якість життя, не треба терпіти, бо наші мами терпіли, бабусі терпіли, це дуже порочна практика. Якщо біль заважає жити, його треба уникати, його треба позбавлятися. І лікар, якщо виключає патологію, немає що лікувати, то треба, щоб лікар обов'язково сказав, якими препаратами користуватися, коли їх пити, для того, щоб менструація не була вироком, щоб жінка не боялася цих днів. І якщо ж менструальний біль наростає, якщо звичні ліки, які жінка зазвичай приймає, вже не допомагають або потребують збільшення дози. А коли біль супроводжується ще і зміною характеру менструації, наприклад, це з'являються вже кровотечі, да, жінка не може вийти з дому, або з'являється, наприклад, там 3-4 менструації за місяць, тобто часті менструальні кровотечі. Це обов'язково вже такий червоний red flag, такий червоний прапор, який вимагає від жінки піти до лікаря і з'ясувати, а що іде не так.
3: А ви знаєте, от якраз хотіла спитати щодо менструальної крові, про те, як що ми зазначили у підводці. Зараз вчені активно досліджують так менструальну кров, і вони кажуть, що вона може допомагати в діагностиці багатьох захворювань. Наскільки це дійсно перспективний напрямок, так та як це може працювати? Тобто можна навіть буде вдома, я перепрошую, можна навіть вдома робити якісь там аналізи, я не знаю, як знаєте, кров можемо брати і вдома проводити там.
23: Ну, знаєте, мені здається, ми йдемо трошечки в цьому напрямку, коли багато чого можна буде робити, не виходячи за межі своєї квартири. Да? Але все ж таки певні речі треба робити в гінекологічному кабінеті, тому що, ну, наприклад, огляд шийки матки – це виключно за допомогою певних приладів, певних пристроїв, гінекологічного крісла і очей іншого лікаря, да? Тобто очей іншої людини. Бо сама собі жінка це не зробить і не подивиться. Хоча, можливо, будуть якісь видумані технології в майбутньому. Я не можу цього казати, що цього не буде, тому що ми живемо в вік, коли все змінюється дуже-дуже швидко. Менструальні виділення – це дуже цікава речовина. І колись вона була табуйована, але дуже цікаво, що в українській етніці, якщо дослідити, то до них було дуже цікаве ставлення. Було дуже цікаве ставлення до першої менструації, тобто це таке прям свято, да, і перехід дівчинки в іншу категорію, і це певним чином святкувалося. Менструальні виділення, наприклад, використовувалися в певних обрядах для покращення врожаю. Да? Тобто брали там сорочку з менструальною кров'ю і палили її на грядках, і вважали, що від цього буде краще врожай. І були прям багато було різноманітних обрядів, пов'язаних з менструальними виділеннями. Тобто наші пращури що знали. Зовсім недавно, ще щоб не збрехати, це, здається, було, ну, вже майже 20 років тому, але вперше в 2007 році дослідники знайшли в менструальній крові величезну кількість стовбурових клітин. Це те, що ми зараз намагаємося вирощувати або брати там в різноманітних рідинах та тканинах плоду, да, коли дитинка народжується, там зберігають плаценту заради стовбурових клітин, лікування стовбуровими клітинами – це експериментальне лікування, яке зараз досліджується дуже-дуже масово. А величезна кількість стовбурових клітин знаходиться саме в менструальних виділеннях. І з того часу багато йде досліджень з цього приводу, і насправді є вже такі роботи, які кажуть, що з клітин менструальних виділень можна вирощувати нові кістки, можна вирощувати нові органи, да, тому що там є оці клітини, які можуть давати ріст багатьом органам і тканинам в нашому тілі. Звичайно, по менструальним виділенням ми можемо оцінити здоров'я матки, але для цього поки що це не можна зробити в домашніх умовах, для цього треба певні лабораторні устаткування, дослідження і немає таких швидких тестів. Але менструальні
3: пані
23: виділення...
3: Я перепрошую, в нас залишилось буквально 10 секунд. Можете, добре, будь ласка, пару речень. Угу.
23: Пару речень – це жінки, будь ласка, не нехтуйте своїм здоров'ям, а йдіть до лікаря, не бійтеся, якщо вас щось турбує. І здоров'я на всім, і перемоги Україні.
3: Це була розмова з гінекологиною Наталією Лелюх. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
21: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Спецпроєкт «До завтра».
0: До завтра.
21: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. У студії Олександр Холод, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Споживчий центр «Швидко гроші», голова об'єднання ринку небанківського кредитування.
1: Ми знаємо дуже багато прикладів, коли в Америці люди беруть кредит, навіть не потребуючи його, але для того, щоб формувати кредитну історію. Тому що гарна кредитна історія там дозволяє отримати менший умовний місячний платіж навіть по оренді квартири чи оренді житла. І для того, щоб ти прийшов, наприклад, звернувся до банку, не маючи кредитної історії, вони навряд чи дадуть тобі умовний іпотечний кредит. Тому є декілька організацій навіть, які формують певну позитивну кредитну історію клієнтам. Вони їм дають можливість отримати кредит, сформувати свою гарну кредитну історію. І далі вже більш серйозні, більш вимогливі фінансові інститути, вивчаючи кредитну історію клієнта, можуть довіряти йому більшу суму. Тому людина без кредитів – це підозра.
21: Спецпроєкт «До завтра».
0: До завтра.
21: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Чи справді українці сьогодні готові бойкотувати міжнародні бренди через їхню присутність у Росії? Про це ми говоримо з головою Комітету економістів України Андрієм Новаком. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, от почнімо з цього, що наскільки для великого міжнародного бізнесу сьогодні відчутна репутаційна ціна за роботу в Росії? Бо ми, наприклад, знаємо, що великі компанії на початку повномасштабної війни виходили з Росії, але пройшло декілька років, і вони туди повернулися. Чи б'є це по репутації?
4: Ну, звичайно, що це впливає на репутацію, але треба говорити, що в свій час з ринку Росії вийшло біля 1500 іноземних компаній. Так, деякі з них повернулися, але відсоток повернення на сьогодні не більше 15%. Безумовно, що найбільше у 2022 році, у 2023 році ми в Україні звертали увагу на те, хто там продовжує чи не продовжує працювати на російському ринку. І в залежності від цього велика кількість українців приймали рішення, чи купляти там ті бренди, чи ходити там в ті магазини, які працюють в Росії, чи не ходити. Але, відверто кажучи, давайте самі перед собою будемо чесними, що вже зараз мало хто, по-перше, пам'ятає, хто там вийшов з російського ринку, а хто не вийшов. А по-друге, вже мало хто або майже ніхто не звертає на це увагу, навіть якщо і пам'ятає. Тобто звички споживачів, вони все-таки перемагають, і особливо перемагає кишеня. Тобто якщо вигідніше купляти там бренд чи йти в торгову мережу за перш за все за ціновим фактором, то споживач обирає все-таки вигоду перед тим, як там згадувати, хто там вийшов чи не вийшов з російського ринку. Тому, звичайно, ефект роботи на російському ринку чи не роботи там, він був у нас в Україні, але це в основному 22-23 рік. Пізніше ми вже знову повертались до своїх споживчих звичок, більшість українців, і вже все менше і менше звертали увагу на те, хто там працює чи не працює на російському ринку. Ну, а зараз вже таких споживачів майже немає. Це відверто кажучи, але за цей період, 22-23 рік, ті бренди і ті мережі торгівельні, які в свій час там не вийшли, чи якось не зовсім вийшли з російського ринку, вони дійсно на українському ринку багато чого втратили, і їхнє місце зайняли інші бренди. І тут саме головне, як працює ринок. А ринок працює так, що головне, яку ти маєш на ньому долю, не яку прибутковість там в якийсь період часу, а яку ти маєш долю на ринку. Якщо ти втрачаєш долю, то потім її відвоювати ой, як важко. І ті, хто втратили відповідно долю на українському ринку в 22-23 році, їхнє місце зайняли інші бренди, в тому числі українські, що стало плюсом для українських

0: Реальна відповідальність бізнесу. Перш за все, роботи з тими, чи на тих, хто займається просто вбивством людей. Тут моральна відповідальність бізнесу, це, мені здається, зараз ми повинні піднімати саме це поняття і, знову ж таки, акцентувати увагу на тих брендах чи тих торгових мережах, які абсолютно не звертають увагу на те, з яким режимом вони працюють чи не працюють, на якому ринку. Їм головне заробляти гроші. От цей принцип моральної відповідальності бізнесу треба запроваджувати і треба виносити його на поверхню і на суспільний розголос. Наприклад, ми розуміємо, що мало хто працює на, наприклад, ринку Північної Кореї. Так, але ж якщо так порівняти з Росією, то Північна Корея вже давно не веде ніякої війни ні з ким. Так, не робить якісь масові вбивства десь на якійсь землі, на якійсь території. Тобто порівняно з Росією сьогоднішньою, то Північна Корея – це просто суперліберальна влада, делікатна в цьому питанні. Але, тим не менше, на північно-корейському ринку майже ніхто не працює світових брендів, а на російському ринку досі багато хто працює, а дехто, хто навіть там в 22-му році вийшов, зараз вже дійсно починає повертатись. Тобто питання моральної відповідальності бізнесу зараз треба виносити на рівень, принаймні не нижче, ніж вже існуюче поняття соціальна відповідальність бізнесу.
1: А скажіть, будь ласка, яким чином це можна зробити? Якщо це міжнародні компанії, яким чином можна вплинути на ось цю їх моральну відповідальність?
0: Тут тільки інформаційним розголосом. Інформаційним розголосом ми розуміємо, що в еру інформації, ми в такій ері вже живемо, як мінімум останніх 50 років, і будемо жити вже завжди в інформаційну еру, найбільше бояться саме інформації. І тому тільки інформаційний розголос, порівняння з тим, що ви гроші, це з яких там, умовно кажучи, образно капає кров, і прив'язка оцих грошей, з яких капає кров, до брендів світових, які працюють з тими країнами, які проливають кров. А так як зараз проливає кров Росія, на даний історичний момент ніхто більше у світі не призводить до такої кількості вбивств, трагедій, фактично щодня і щоночі. Тому працювати з Росією зараз треба піднімати на, що це знак рівності, гроші, з яких просто стікає кров. Тільки таким подібним інформаційним розголосом ми можемо не тільки звертати увагу, а просто робити роботу і продажі брендів, які заробляють на крові, просто неможливою. Тільки так, і інакше я не бачу інакших варіантів, як піднімати питання моральної відповідальності бізнесу.
1: А наскільки український ринок сьогодні взагалі важливий для міжнародних корпорацій, які залишились працювати в Росії? Чи здатна Україна бути для них економічно цікавою в довгостроковій перспективі?
0: Ми повинні об'єктивно розуміти, що російський ринок, самий по кількості споживачів, він в кілька разів більший, ніж український. Це по-перше. По-друге, на Росії багато хто заробляє саме на використанні більш дешевих російських ресурсів. Нафти, газу, лісу, металу. Це найбільше цим користується там Китай, Індія, інші країни. І навіть з точки зору споживачів, то російський ринок, безумовно, в кілька разів більший за український, але ви сказали тут слово перспектива. От питання перспективи. Зараз, безумовно, Україна – це держава номер один в інформаційному полі світу. Держава, яка для всього світу, той, хто хоча б елементарно цікавиться цими подіями, держава, яка єдина зупиняє оцю російську криваву війну, криваву агресію. В Україні через це зараз змінюється ставлення до України з негативного, корупційної держави.

0: після Чорнобиля до держави там самої там сильної стійкої нації. І от перспектива роботи в такій країні, в Україні, і з такою кривавою країною, як Росією, оце дві зовсім різні перспективи. Але це, знову ж таки, тільки для тих власників бізнесу, для яких хоча б на самому низькому рівні існує поняття моральності. Для тих, для кого це нічого не означає, пустий звук, аби тільки заробляти гроші, ну, для них, звичайно, що російський ринок більший за об'ємом, багатший за ресурсами, є, безумовно, привабливіший з прагматичної точки зору, ніж український ринок. А от з точки зору іміджу і перспективи, отут Україна зараз в набагато вигіднішій позиції, ну, але цю позицію, безумовно, ще треба вміти максимально використати для своїх економічних інтересів.
1: Пане Андрію, в нас буквально хвилинка залишилась, і таке питання, чому на українських полицях досі є товари тих, хто не вийшов з Росринку, і що з цим можна робити? Чи, можливо, є якісь законодавчі ініціативи стосовно цього, окрім інформаційної?
0: Ну, законодавчо тут тільки може працювати пряма заборона на, скажімо, товари з Росії або тих брендів, які продовжують працювати на російському ринку. Ну, інакшого варіанту немає. А друга сторона монети, так, грошей, це, знову ж таки, інформаційна кампанія, продовження інформаційної кампанії, починаючи від того, щоб на торгових полицях маркувати, тобто позначати товар, ну, який там, умовно кажучи, з Росії, це зрозуміло, його вже майже немає. Але товар брендів, які там працюють на російському ринку, щоб споживач зразу бачив біля цінника такий маркований, ну, скажімо так, проросійський товар. І інформаційна компанія спрямована на от пряму аналогію, купуючи товар таких-то брендів, які працюють з Росією, ви фінансуєте кров. Фінансуєте продовження крові, перш за все, українців. От, тобто дві сторони – законодавча заборона з одного боку, з іншого боку – інформаційна кампанія. От тільки так можна знову відновити взагалі ну, градус інтересу до цього поняття моральної відповідальності бізнесу і знову повернути увагу до того, хто працює далі з кривавою Росією, а хто вже не працює. Тому таким, таким двостороннім рухом можна знову привернути увагу до цієї теми.
1: Це була розмова з головою Комітету економістів України Андрієм Новаком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Про освіту на прифронтових територіях поговоримо о 8:30 з Анною Пуцевою, співзасновницею благодійного фонду «Сейф». А о 9:10 поговоримо про міжнародний фестиваль документального кіно «DocuDays.ua» з Юлією Коваленко, програмною директоркою.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
4: 44 гривні 29 копійок.
1: Євро
4: 51 гривня 54 копійки. У банках долар купують за 44 гривні. Продають за 44 гривні 51 копійку. Євро купують за 51 гривню 27 копійок. Продають за 51 гривню 90 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
5: В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Марганці на Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу постраждали 10 людей, серед них 6 дітей. Про це повідомила поліція Дніпропетровської області. Російські війська вдарили по житловому району міста близько 10 ранку. Серед постраждалих – жінка та її 6 дітей. Двоє хлопців віком 10 та 13 років і 4 дівчинки віком від 1 до 14 років отримали акубаротравми, тобто травми, які виникають через сильну вибухову хвилю або дуже гучний звук. Також поранення дістала їхня мати. Крім того, постраждали ще троє дорослих. Одного чоловіка з тяжкими травмами госпіталізували. Внаслідок обстрілів у місті пошкоджені будинки, підприємства та автомобілі. У Шевченківському районі Києва рятувальники завершили аварійні роботи у торговельному центрі, пошкодженому під час російського обстрілу 24 травня. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій міста Києва. Упродовж 3 днів рятувальники розбирали пошкоджений фасад будівлі та демонтували небезпечні елементи облицювання та вікна. Загалом у торговельному центрі розібрали конструкції на площі майже 2900 квадратних метрів. До робіт залучали 15 рятувальників і 4 одиниці техніки. А я нагадаю, що 24 травня Росія масовано атакувала Київ дронами та ракетами. Найбільших руйнувань зазнав Шевченківський район. Внаслідок обстрілу загинули 3 людей, ще понад 90 отримали поранення. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хотіла б отримати ліцензії на виробництво ракет до систем ППО «Петріот». Про це він сказав на прес-конференції з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерсоном. За словами Зеленського, він почав обговорювати це питання ще з президентом США Джо Байденом і планує продовжити розмову з Дональдом Трампом. Президент наголосив, що наразі альтернативи «Петріот» для захисту від балістики фактично немає. Водночас Україна поки не отримала ліцензії на виробництво цих ракет. А я нагадаю, напередодні Зеленський надіслав Дональду Трампу та Конгресу США термінового листа через критичний дефіцит засобів ППО в Україні. У зверненні він попросив допомогти з додатковими системами «Петріот» та ракетами до них. Тим часом сенатор США Річард Блюменталь заявив, що Америка відреагує на прохання України щодо додаткових систем ППО. Про це він сказав під час брифінгу у Києві, коментуючи лист президента Володимира Зеленського до Дональда Трампа та Конгресу США. Блюменталь наголосив, що підтримка України потрібна для захисту цивільних від російських атак. Він згадав масований обстріл Києва 24 травня, під час якого були пошкоджені житлові будинки та торговий центр, а понад 90 людей отримали поранення. Сенатор також заявив, що американська влада та Конгрес мають продовжувати підтримку України, але Зеленського назвав, цитую, «дуже сильним і професійним зверненням». Перші шведські винищувачі «Гріпен» Україна отримає разом із далекобійними ракетами «Метеор». Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. За його словами, ракети «Метеор» дозволять українській авіації відганяти російські літаки, носії керованих авіабомб далі від лінії фронту. Паліса назвав це важливим посиленням української оборони та повітряних сил. Він також зазначив, що «Гріпен» створений для роботи у складних умовах війни та може швидко діяти з різних аеродромів. Ракета «Метеор» має дальність понад 100 кілометрів і здатна працювати навіть в умовах радіоелектронної боротьби. А я нагадаю, що раніше було відомо, що Україна отримає від Швеції 16 винищувачів «Гріпен». У Чорному морі біля узбережжя Туреччини атакували 3 танкери, які, за даними української розвідки, входять до тіньового флоту Росії. Про це повідомляє Turkey Today з посиланням на судноплавне агентство Трібека. Один із танкерів зазнав удару в машини відділення, ще 2 судна атакували під час перевантаження нафти між танкерами. За даними агентства, ніхто з членів екіпажів не постраждав. До місця інциденту направили рятувальні катери. УГУР раніше повідомляли, що ці судна використовують для експорту російської нафти в обхід санкцій. Усі 3 танкери перебувають під санкціями ЄС, Британії, Канади та Швейцарії. Рада Євросоюзу схвалила 7-й транш фінансової допомоги Україні на 2,8 мільярда євро в межах програми «Ukraine Facility». Про це повідомляє кореспондентка громадського радіо у Брюсселі Тетяна Літвінова. У Раді ЄС зазначили, що рішення ухвалили після виконання Україною 11 із 20 необхідних умов для отримання коштів. Крім того, Україна достроково виконала частину вимог для наступних траншів допомоги. Йдеться про кроки, передбачені для 8-го та 9-го пакетів фінансування. Програма «Ukraine Facility» діє з березня 2024 року та передбачає понад 50 мільярдів євро допомоги Україні до 2027 року. Кошти спрямовують на відновлення країни, реформи та підготовку до вступу в Євросоюз. Сейм Латвії затвердив новий уряд на чолі з Андрісом Кулбергсом. Про це повідомляє латвійське видання «Делфі». Новий уряд працюватиме до парламентських виборів, які мають відбутися 3 жовтня. Коаліцію сформували партії «Об'єднаний список», «Нова єдність», «Союз зелених і селян» та «Національне об'єднання». Латвійські медіа називають новий уряд більш консервативним і орієнтованим на традиційні цінності. Новий прем'єр Андріс Кулбергс заявив, що головним завданням уряду буде безпека країни – військова, економічна та енергетична. Він також навів Україну як приклад держави, яка навіть під час війни продовжує розвивати економіку та інновації. А ви слухали підсумковий випуск новин на громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 29 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю погода в Україні буде дощовою, вітряною та доволі прохолодною. Температура повітря протягом дня очікується в межах від плюс 13 до плюс 17 градусів, а на Закарпатті та на півдні країни до плюс 17, плюс 20. У Києві 29 травня прогнозується дощ та рвучкий вітер північно-західного напрямку. Температура повітря вдень сягатиме близько 15 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингові дім». Ліцензія був номер 71/2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфоніл-оксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
1: 118-ту бригаду Збройних сил України внесли до книги рекордів України за оборону Малої Токмачки. Про ситуацію на Запорізькому напрямку та бої на цій ділянці фронту говоримо з начальником відділення комунікації бригади Дмитром Пелохом. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, станом на зараз, що відбувається у Малій Токмачці?
5: Станом на зараз. Там, як таких піхотних боїв немає, оскільки немає окупантів та так. Але наші позиції надійно отримують піхотинці. Також дронарі контролюють цей населений пункт і навіть далі, аби окупанти не просочувалися навіть близько до нього. От. Звичайно, що ворог теж робить спроби щодня фактично дійти, десь інфільтруватися в цей населений пункт непомітно, накопичитися, щоб зачистити наші позиції. Водночас, запускаючи малу кількість дронів, а можемо собі уявити, що це понад сотня в світлу пору доби, різної і аналогових, і на оптоволокні, також чимало залітає і їхніх ударних крил, таких як «Молнія-2». От. І щодня фактично в цю зону нашої відповідальності ворог запускає більш потужну зброю авіаційну, тобто мова йде про так звані КАБи.
1: Угу. Також хотіла от сказати про рекорд, так, який встановила бригада. По-перше, хочу вас привітати і подякувати, тому що це не тільки про рекорд, а передусім про людей, які щодня тримають позиції. Скажіть, будь ласка, наскільки складно було утримувати село стільки часу?
5: Так, насправді, так, ситуація для нас виявилася теж доволі такою несподіваною, оскільки ніхто ні за якими рекордами не гнався, ми жодних заявок не подавали і навіть в думках такого не було, тому дізналися уже у день вручення диплому від книги, від представника, від головного, від... Від представника книги рекордів Гіннеса про те, що саме наша бригада встановила рекорд. Не гналися ми за рекордом. Нам важливо зупинити ворога, щоб він далі не захоплював нашу землю, не руйнував населений пункт, не вбивав, не гвалтував жінок і дітей, як, на жаль, ми маємо це вже в сучасній історії, в сучасній війні. Тому, звичайно, що ми вдячні в книгі рекордів Гіннеса за відзначення хлопці, теж від хлопців подякую. Але в першу чергу це заслуга всіх хлопців, які від самого початку на цьому напрямку, і не тільки, до речі, 118-ї окремої механізованої бригади, але й інших бригад, інших підрозділів, приданих підрозділів, які в різний період стояли на захисті цього населеного пункту. Щодо того, як вдалося втримати стільки і далі тримаємо, це цілий комплекс заходів, які тримаються в першу чергу на людях, на всіх підрозділах. Оскільки частково залежить від гарного мінування таврійських степів, далеко від цього населеного пункту, на десятки кілометрів, десятки квадратних кілометрів заміновано. Також піхотинцям, які безпосередньо на позиціях, інколи доволі такі значні терміни тримають позиції, або на спостережних пунктах, які там чергують, і стежать за кожним рухом наших ворогів і доповідають оперативно, що дозволяє їх знищити, або ж штурмовим групам, які зачищають цей населений пункт в разі, коли ворог дійде на його південні чи південно-східні окраїни. Це і чимала кількість пілотів з різних підрозділів нашої бригади, які цілодобово в повітрі і за найменшого руху готові працювати, відпрацьовувати і знищувати ворога, щоб понад 90% його залишилося в полях, в таврійських степах, не дійшовши до цього населеного пункту, щоб зберегти нашу піхоту, щоб вона якомога менше вступала в стрілецькі бої. Тому що все ж таки дронами знищувати ворогів набагато дешевше та ефективніше. Це також і, знову ж таки, наші військовослужбовці з роти РЕП, які заглушують чималу кількість ворожих дронів, і вони не долітають, не виконують свої завдання. От. І, звичайно, що велика честь, повага нашим розвідникам, які заздалегідь знають, певно, здобувають інформацію, заздалегідь можуть спрогнозувати характер, наступальний характер дій ворога, і, відповідно, наші підрозділи мають можливість підготуватися до будь-яких дій ворога.
1: А, скажіть,
5: ну, і, звичайно, ще тоді відзначу, що, звичайно, що, ну, неможливо це і без ефективного керівництва боєм, управління боєм і грамотному використанню всіх сил і засобів, тобто з сторони командирів різного рівня.
1: А, знаєте, хотіла ще уточнити от стосовно рекорду, яка була реакція також, чи можете ще більше поділитись у побратимів, у військових, чи можливо, наскільки це можливо, хлопці відсвяткували цей момент? Ну, знову ж таки,
5: Дивіться, реакція абсолютно різна. Хтось здивувався, хтось зрадів, що, ну, відзначили їхню щоденну героїчну роботу. Щодо святкування як такого, ну, насправді не було, тому що війна триває, і в кожного є повсякденні завдання, від яких залежить і подальше отримання цього населеного пункту і стримування цієї орди ворожої. Та святкувати вже будемо після перемоги.
1: Ви знаєте, от російські так звані військові експерти в своїх пропагандистських медіа та матеріалах роками кажуть про те, що російська армія бере малу токмачку, бере малу токмачку. Навіть про це в інтернеті вже жартують. За вашими спостереженнями, які втрати несе російська армія от в цьому селі, на цьому напрямку?
5: Втрати насправді великі, тому що особливо в порівнянні до наших, тому що зараз ворог намагається його захопити. Так, а ми знаходимося в обороні. І, до прикладу, торік восени був один з найбільших механізованих штурмів з задіянням 26 одиниць техніки. І тоді за якихось 3 години наша бригада зуміла знищити, тобто фактично ці 26 одиниць техніки і за 241, якщо я не помиляюся, ворожих штурмовиків, ще з десяток взяли в полон, і понад 30 було поранено. Тобто це одразово. А так, щодоби теж відбувається знищення тих штурмовиків, які по одному або по двоє намагаються наблизитися до наших позицій, до цього населеного пункту. От. Тому за тільки невеликий період це доволі значна кількість, а так уже ця цифра більше 2000.
1: Так, насправді так, дуже великі цифри. І в нас залишилось буквально 1.5 хвилини. Хотіла вас питати, можливо, у вас є зараз якась відкрита банка або збори для бригади? Можете про це розказати? Я думаю, що наші небайдужі слухачі можуть долучитися та підтримати наших військових.
5: Так, в різних соціальних мережах, в Фейсбуці, на телеграм-каналах, в Інстаграмі наші військовослужбовці оголошують збір здебільшого на транспорт і засоби РЕП. Тобто це ті речі, які зараз рятують життя. Також, зокрема, 3-й механізований батальйон нас збирає на НРК. І, до речі, нещодавно ми виставляли матеріал, за допомогою якого провели успішну евакуацію нашого 300-го, і це врятувало йому життя, бо насправді фізично зараз здійснювати евакуацію надзвичайно важко, і це тривало дуже в часі, щоб дійти до точки і також повернутися. Тому прошу підтримувати наш збір, це все є, дійде до хлопців, і це допоможе нам спільно відстояти нашу країну і наблизити її до перемоги.
1: Це була розмова з начальником відділення комунікації 118-ї бригади Збройних сил України Дмитром Пелохом. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: Сили оборони України знову вразили нафтопереробний завод в російському Туапсе. Більше дізнаємося у оглядача порталу «Мілітарний» Вадима Кушнікова. У студії працює Руслана Кравченко. Може, ви пам'ятаєте, скільки вже разів атакували ось цей нафтопереробний завод? П'яте, чи я вже помиляюся? Точно, 4 рази були, здається, на за 2 тижні, та? Дуже-дуже тісно один до одного.
7: Це питання таке, звідки ми беремо відлік, оскільки перші подібні удари, вони повертають нас ще на кінець 23-го, початок 24-го року. Тоді, звісно, не настільки вони були феєричними та результативними, але дійсно російська стратегічна галузь, яка на сьогоднішній момент є основою для підживлення російської економіки, вона була ціллю, починаючи від самого повномасштабного початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тож дійсно ми можемо констатувати, що це точно більше, ніж 5 разів.
6: Але 5 за останній час. Тобто, наскільки ми розуміємо, ціль ще не повністю вражена і є куди бити.
7: Саме так, ми бачимо, що ворог, він же ж теж зі свого боку докладає значних зусиль для того, щоб підтримувати в робочому стані свої об'єкти енергетичної інфраструктури, то постійно працює над їхнім відновленням, поверненням до експлуатації. Але чим далі ми бачимо, тим результативніше наші удари, удари сил безпеки оборони України і з рахуванням розвитку технологічного компоненту та оснащеності модернізації наших засобів, подібні удари дедалі стають результативнішими та руйнівними, і ворогу дедалі складніше відновлювати їх. Тим паче, а ми бачимо, що подібні технології, які використовуються в подібній галузі, вони під санкціями як країн Європейського Союзу, так і Північної Америки. І це стає дедалі більш складним процесом отримання подібних технологій і процесу відновлення.
6: А чи має можливість Росія так швидко відновлювати такі об'єкти після повторних атак? Чи ось цей накопичувальний ефект, він вже відчутний?
7: В першу чергу, все залежить дійсно від характеру уражень, які зазнають ті чи інші об'єкти. Ми бачимо, що якщо мова йде про резервуарний парк, тобто танки, які використовуються для зберігання як готової продукції, так і сировини, то їх можна відновити відносно швидко. Якщо ми кажемо саме про компоненти, які задіяні в переробному процесі, тобто в перегонці нафти, то це і є найбільш вразливим елементом для будь-якого нафтопереробного заводу, оскільки їх відновлення воно може займати досить значний час. А ми можемо подивитися по декількох прикладах, до прикладу, удари на півночі Росії, в Ленінградській області, то тоді ворог відзвітував, що на відновлення пішло трохи менше, ніж 2 тижні. Але є інші приклади, до прикладу, в Рязанській області нафтопереробний завод вибув майже на 2 місяці. Тож все залежить від характеру уражень, які зазнали ті чи інші об'єкти російської нафтової галузі.
6: Чи знаємо ми масштаби завданих збитків от після цього удару в ніч на 27 травня? Ну, я правильно розумію, Росія їх не розголошує, але все ж таки, чи можна дізнатися якусь інформацію там в місцевих пабліках умовно?
7: Ну, щодо оцінки самих збитків з місцевих пабліків, на жаль, подібної інформації підчеркнути досить складно. Ми можемо спиратися на інформацію, яка курсує в владних ешелонах Російської Федерації, а саме ті дії, які вони вживають для того, щоб мінімізувати ті збитки, які вони отримали. І в першу чергу це стосується заборони на експорт готових нафтових продуктів, тобто це дизельне паливо, бензини, керосини. І на сьогоднішній момент ми бачимо, що Росія вкотре вдається саме до цих обмежень для того, щоб зберегти цей готовий продукт безпосередньо для внутрішнього вжитку на внутрішньому ринку.
6: Угу, зрозуміло, пане Вадиме, дякую, бо я чогось, ну, насправді підглядаю оком в пабліки, завжди тішуся, коли пишуть, скільки, куди і чого прилетіло, і думаю, як добре, що українці все ж таки не завжди це роблять в якихось загальних пабліках. Якщо говорити загалом про вплив ось таких ударів, наскільки вони впливають на військову логістику Росії і, зокрема, і забезпечення армії паливом?
7: Ось саме цей аспект, він якраз і дає нам розуміння кумулятивного ефекту подібних ударів, оскільки Росія дедалі більше стикається з накопичувальним дефіцитом. Ми це можемо побачити досить чітко по ситуації з доступом до палива на території тимчасово окупованого Криму, оскільки він на сьогоднішній момент став таким певним маркером того, як йдуть справи з виготовленням та відвантаженням готової продукції на внутрішньому ринку. І подібний дефіцит, він на сьогоднішній момент вже проглядається на території окупованого півострову. І що стосується окупаційних саме військ, ми бачимо, що спрямування ресурсів для підтримки армії, воно завжди було в пріоритеті для російського керівництва, але також слід враховувати, що велика частка саме приватного, умовно приватного автотранспорту задіяно для того, щоб задовільняти логістичні потреби окупаційних військ, то саме по цьому ми можемо теж побачити, що це має досить суттєвий вплив на можливості оперативно перекидати ті чи інші припаси, боєприпаси для задовільнення потреб окупаційної армії.
6: А чи є в окупаційної армії загалом в Росії можливість захищати такі об'єкти от в такому навіть глибокому тилу? Ось ця відстань до Товса, ну це ж вважається глибокий тил чи ні?
7: Це дійсно досить значна дистанція, і відповідь вона криється безпосередньо на поверхні. Ми бачимо її в результативності наших дій. На сьогоднішній момент росіяни вже зіштовхнулися з досить значним дефіцитом по засобам протиповітряної оборони. Мова йде як про системи меншої та середньої дальності, так і вже вона торкнулася систем більшої дальності, таких як С-300 та С-400. І ми бачимо по результативності наших вражень російських об'єктів, стратегічних, глибокому тилу, те, що ворог вже мусить досить вибірково підходити до захисту того чи іншого напрямку або ж прикриття того чи іншого стратегічного об'єкту, оскільки ресурсів на суцільний такий заслон в нього вже немає.
6: Зрозуміло. Дякую вам за це пояснення, але маю таке ще одне до вас питання, пане Вадиме. Сьогодні в новинах з'явилася інформація про українську протиповітряну оборону. Не знаю, чи ви зможете це прокоментувати, однак не можу не запитати, користуючись випадком. Зеленський каже, що Україна б хотіла отримати ліцензії на виробництво ракет до Петріота. Наскільки це можлива функція для нас? І от Зеленський вже надіслав і Трампу, і Конгресу Сполучених Штатів Америки такого термінового листа через критичний дефіцит засобів ППО. Як ця ліцензія, якщо нам її дадуть, зможе поповнити, наскільки швидко засоби ППО в Україні? Чи можете ви відповісти на це питання?
7: Ми можемо подивитися на інші західні зразки озброєння, які на сьогоднішній момент вже є на озброєння Сил безпеки і оборони, але колись сказали, що це неможливо. І це ми, до прикладу, можемо віднести туди винищувачі F-16, американські танки «Абрамс», інше досить критичне для нашої обороноздатності номенклатуру озброєння. Що стосується передачі ліцензії, то це питання не вперше виникає в публічному дискурсі. І на сьогоднішній момент ми бачимо, що це, ну, напевно, вже якась досить велика за кількістю спроба донести до наших американських партнерів необхідність, критичну необхідність того, щоб ми змогли самостійно виробляти необхідні для нашого захисту системи озброєння. І відповідаючи про те, яка кількість країн на сьогоднішній момент має і яка загальна сукупна потужність виробництва цих систем озброєння, лише Японія та Німеччина станом на сьогодні мають право ліцензійно виробляти ракети-перехоплювачі до комплексів Patriot. Якщо ми кажемо про Японію, то це мова йде про версію ПАК-3, про Німеччину це версія ПАК-2. І більше жодна країна, на жаль, на сьогоднішній момент не має можливості серійно виробляти подібні, досить критично важливі для не тільки України, але й загалом для світу систем протиповітряної оборони. І розширення його і спроможність України самостійно виробляти, це може стати дуже значним кроком по підсиленню наших спроможностей протидіяти ворожим атакам, в тому числі з використанням балістичного озброєння, оскільки на сьогоднішній момент саме американський комплекс ППО є основою нашої протиракетної оборони.
6: Це була розмова з оглядачем порталу «Мілітарний» Вадимом Кушніковим. У студії працювала Руслана Кравченко. Слухайте, думайте, дійте.
8: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: Як працює OnlyFans, які доходи отримує бюджет? Про це говоримо із партнеркою адвокатського об'єднання «Клочкові партнери», співавторкою ютуб-каналу «Tax Podcast» Катериною Рожунковою. У студії працює Руслана Кравченко. Давайте поговоримо, як взагалі влаштований український бізнес на OnlyFans з точки зору бюджету і податків.
9: Знаєте, на жаль, український бізнес OnlyFans, він знаходиться в абсолютній тіні. Окрім того, що суспільство там побачило останні дії правоохоронців про виявлення те, що кришуються так звані, скажімо так, порнографічні студії, потрібно також зазначити, що також існують агентства, які насправді отримують найбільшу кількість сум, з які заробляють дівчата. Майже 70% залишається саме цим агентством. І, на жаль, на сьогоднішній день, за рахунок того, що в нас криміналізовано визначення порно, такі агентства, вони існують незаконно, отримують кошти в кеш і або крипті, і це абсолютно нелегальна історія. І друга історія наша заключається в тому, що дівчата, ну, як ви побачили, да, вони знаходяться по суті своїй в такому становищі, що вони би і хотіли платити податки. Ми рік тому на нашому каналі запрошували дівчат, вони приховали своє обличчя, але в нас з ними відбулася розмова.
6: І чоловіків, чи лише дівчат?
9: Ані, ну, чоловіків тут менше, да, і потрібно розуміти, що, по-перше, OnlyFans – це не тільки порнографічний контент і не тільки еротичний контент. Там так само розміщується контент і, ну, абсолютно різного характеру, і наукового, і там тренери, і так далі, і так далі. Тобто це платформа, яка дає можливість заробляти не тільки з цього. А питання в тому, що дівчата, які саме, ну, скажімо так, займаються там еротичним контентом, взагалі це як вони розказують свою долю, да? Це моделі, молоді жінки, які починали як моделі нюд, і потім перейшли на цю платформу тоді, коли почався ковід. І вони від початку хотіли сплачувати податки, але їх одразу попередили, що ця межа між еротичним контентом і порнографічним контентом, ну, скажімо так, вона доволі розмита, потребує експертиз. І їх одразу попередили, да, в своєму там ком'юніті, якому вони спілкувалися, що якщо ви заплатите податки, до вас прийдуть з питанням кримінальної справи. І, можливо, ви станете прицілами, вас заставлять працювати на певні агентства. І що ми маємо? Окрім того, що ми маємо, що бюджет недополучає колосальну кількість податків, до речі, це стосується не тільки порно і OnlyFans, ми можемо говорити і взагалі про таку діяльність, як блогерство, Інстаграм і так далі, і так далі. Да? І, на жаль, Державна податкова служба, знаєте, як не встигає за часом. Тим, що відбувається зараз. Але ми маємо те, що ці дівчата, це ж молоді дівчата фертильного віку, які могли би бути в Україні, сплачувати податки, продовжувати жити, піднімати, так скажемо, економіку, не народжувати дітей з нашою демографічною таку кризу сьогоднішню. Але вони вимушені переїхати в інші країни, там, де легалізовано це від діяльності. І я вам більше скажу, що найбільша кількість агентств, на жаль, це російські агентства.
6: Ого.
9: Тому, да, і вони переходять до російських агентств. Там є одне агентство зареєстровано в Таїланді, ну, щось, якась така країна. І в основному це більше зареєстровано російських агентств, там легалізована ця від діяльності, вони їх розміщують, там, наприклад, в Хорватії чи в Сербії, там теж легалізовано. І вони виїжджають з країни. Ось що, в першу чергу, на мою думку, для нас важливо, тому що це так от косвенні податки. Да? І, звичайно, що ми спостерігаємо? Ну, навіть з боку, ну, з точки зору етичності, особисто на мене, я скажу свою думку, да? Що їх заробіток набагато чесніше, ніж заробіток народних депутатів, які сьогодні провалили котрий раз цю норму. Да? Я хочу сказати, що Ярослав Железняк також реєстрував петицію і підтримував як народний депутат цю ідею. Ми просто втрачаємо наших людей. І, знаєте, як я жартую, кажу, у нас може бути Дія-Сіті, у нас є, можливо, Дефенс-Сіті, можливо, нам треба зробити OnlyFans-Сіті і навпаки зробити якийсь пільговий режим, надати можливість отримання відповідного резидентства з якимись пом'якшуючими обставинами, щоб навпаки привернути до нас модели, зробити в Україні відповідні агентства, їх захистити і казати моделям з усього світу, що приїжджайте в Україну або реєструйтесь в нас, у нас комфортні умови. Ми готові вам надати захист, ми готові вас підтримувати. І таким чином залучити велику на сьогоднішній день, да, економічний шлях, який розвивається. Тому що ця платформа приносить колосальні прибутки, да, мільярдні, і ми можемо ухопити частину цього ринку для України. Але ми цього не робимо.
6: Тобто, на вашу думку, легалізація, вона цю проблему ну, якось зменшить, принаймні. Але ж, у нас була легалізація грального бізнесу, я от трішечки порівняю. І все одно в бюджет потрапило мало коштів, все одно є кришування, і все одно є нелегали.
9: Давайте так, ідеальних речей не відбувається. Потрібно розуміти, що гральний бізнес пов'язаний так само з відмиванням коштів.
6: На жаль.
9: Це та причина, чому він так і не приносить бажаних дивідендів для країни. Тому я думаю, що не зовсім це порівняно. Да? І потрібно знову ж таки говорити, да, що ну, це ж не легалізація проституції, хоч і про неї теж можна було би поговорити, да? Скажімо так, в контексті найдревнішої професії. Але питання в тому, що тому я і кажу, що повинно бути комплексне рішення. Не тільки ми тут легалізуємо порно, да, убираємо просто в кримінальному кодексі відповідальність за цю статтю, а наступні кроки. Давайте придумаємо якийсь спеціальний режим для таких агентств, для таких дівчат і спосіб цього контролювання. Давайте не то, щоб контролювати, давайте зробимо в нас настільки привабливими умови, що вони самостійно до нас прийдуть. Адже там виникають нелегалізація або корупційні прояви, там, де правила становляться незрозумілими, і там, де створюються вузькі горлишка, там, де обмежуються оцим ліцензуванням відповідним, да? Там, де навмисно закладаються в правові інструменти такі ключі, які створюють корупційні прояви.
6: Складне питання, пані Катерино, чесно кажу, але маю ще таке запитання. Бюджет отримує лише ось ці близько 5% потенційних податків, так, із доходів OnlyFans. Чому так? Чому держава досі не визначилася? Чи це така легальна економічна діяльність, чи це кримінальний злочин?
9: Давайте так розділимо. Знову ж таки, у нас є діяльність у вигляді створення цифрового контенту. Розважального, це блогери, це якісь наші відома, наприклад, там Анетка Басівна і так далі, і так далі. Це абсолютно легальний контент. Да? Як заробляють люди з цього контенту? Монетизація – це така невеличка історія. Да? Хто займається, той знає, що це прям не такі шалені гроші, як прийнято думати. Більше заробляють на рекламних інтеграціях. На жаль, рекламні інтеграції вони здійснюються в переважній більшості за кеш. Взагалі причиною всьому цьому є низький рівень самої податкової культури. Ось ми створили навіть наш YouTube-канал так з подкаст. Він має на меті, ну, єдину мету, да? Це підняти рівень податкової культури, щоб простими словами говорити про складні речі, про податки, як їх сплачувати. Да? І ми неодноразово наголошуємо, да, що у нас взагалі низький рівень культури подання навіть цих декларацій. Тут питання необізнаності, недовіри суспільства до держави, як витрачаються ці кошти. Ну і безумовно, Державна податкова служба, вона повинна рухатися, скажімо так, знаєте, з часом в один крок. Тобто потрібно залучати таких контент-мейкерів, так? Потрібно роз'яснювати. І на сьогоднішній день всі люди повинні зрозуміти, да, що банківський комплаєнс, банківський фінмоніторинг навіть на покупку будь-яких речей, він стає все жорсткішим. І ми зобов'язані показувати свої доходи. Якщо ми їх показуємо, ми зобов'язані з них платити податки. Це те, що стосується загалом ці теми. Якщо ми говоримо про дівчат саме контексту OnlyFans, і з чого почалась взагалі ця історія, потрібно розуміти, що сама платформа OnlyFans, вона зареєстрована в Великобританії, і Великобританська податкова, вона надіслала спонтанним обміном інформацію про її моделі українського походження і про їх заробіток, скажімо так. І після цього Державна податкова служба, опрацьовуючи ці матеріали, почала створювати там відповідні акти перевірки, так? Після чого там правоохоронні органи, там БЕП, Національна поліція отримали відповідний доступ до цих актів і прийшли до цих моделей. І у моделі один вибір. Вона і хоче заплатити податок, наприклад, але якщо тільки вона його заплатить, і вона не буде відстоювати там свою позицію в суді, то до неї прийде правоохоронний орган. Бо те, що вона виробляє, знаходиться поза межами правового поля. А можливо і ні. Те, що ми говоримо про там, де є межа між еротичним і порнографічним контентом. Але в переважній більшості це зовсім молоді дівчата. Це студентки, ще не мають там юридичної, фінансової такої грамотності, щоб відстоювати свої права. І, звичайно, коли до неї приходить представник правоохоронного органу, показує посвідчення, будь-яка людина лякається, і вона починає якби вірити тій людині і не завжди звертається там за правовою, за адвокатською допомогою, але б я радила звертатись і відстоювати право на ведення свого цифрового контенту.
6: А якою може бути загалом ця кримінальна відповідальність? Тому що податки, що не декларують, оскільки бояться кримінального переслідування за виготовлення та поширення порнографії. Яким може бути це переслідування?
9: Ну, дивіться, тут, до речі, не тільки палка двох кінцях, знаєте. По-перше, коли вони не сплачують податки, якщо там цифра понад 680 тисяч гривень, це вже кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, да? Це по-перше.
6: Так.
9: Якщо ми говоримо про кримінальну відповідальність саме за розповсюдження порно, там або штраф, він може бути від 1000, від 17 тисяч до 68 тисяч гривень, а може бути і обмеження або позбавлення волі від 2 до 5 років. І в третій частині, коли це там група і повторюваність, там вже може бути позбавлення волі строком від 3 до 7 років. Тобто, ну, це серйозна стаття.

0: панами, да, які підписані на цих дівчат. Тобто це ціла індустрія, яка знову ж таки, оці люди, ці агентства, які це організовують, ці люди, які теж задіяні в цій індустрії, вони так само не сплачують переважно більшості, скоріш за все, податки або частково їх приховують. А тепер за рахунок того, що дівчата вимушені переміститись, то вони переїхали в ту ж Сербію, і переїхала не тільки дівчинка, а за нею переїхали її оператори. Або ми наймаємо сербських операторів і іншу представників індустрії, які допомагають і обслуговують її для створення контенту.
1: Це була розмова із партнеркою адвокатського об'єднання «Клочкові партнери», співавторкою ютуб-каналу «Такс Подкаст» Катериною Роженковою. У студії працювала Руслана Кравченко. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Яку погоду очікувати найближчими днями та як підготуватися до небезпечних погодних явищ, таких як грози, град та сильні пориви вітру? Про це ми говоримо із заступником начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іваном Самелітом. У студії працює Анастасія Потапенко. Тож, поділіться, розкажіть нам, якою буде погода в Україні найближчими днями, до чого готуватися і чого очікувати.
2: Так, від початку почну про те, що сьогодні в день 28 травня в Україні, крім Закарпатської, Запорізької, Донецької, Луганської області та Криму, ми очікуємо на пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Це є першим рівень небезпечності жовтим, тож варто бути уважними та обережними, уникати високих конструкцій, старих дерев та намагатись так паркувати свої автомобілі подалі від небезпечних зон. Разом з тим, сьогодні синоптичну ситуацію визначатиме поле зниженого атмосферного тиску, внаслідок чого ми очікуємо в день в Україні, крім південних областей Закарпаття та Прикарпаття, такі короткочасні дощі подекуди з грозами. Повітряні потоки до нас зараз надходять із північного заходу зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Такий вітер може додавати, зокрема, дискомфортних відчуттів для нашого тіла, тож варто одягнутися тепліше, хто сьогодні ще не вийшов. І температурні значення будуть у нас сьогодні такі доволі свіжі, за рахунок того, що ось цей північно-західний вітер, він приноситиме прохолоду до території України зі Скандинавії. Таким чином, денні максимуми сьогодні сягатимуть 13-18 градусів у більшості областей. Лише на півдні трішки буде тепліше, там стопчик термометрів підніматимуться до 17-22. Надалі поле зниженого атмосферного тиску продовжить визначати синоптичну ситуацію по території України у найближчі кілька діб. Зокрема, найближчої ночі ми очікуємо ще погоду без опадів. Проте в день до території України знову надійдуть невеликі короткочасні дощі лише в західних областях. Цех залишатиметься така погода без опадів. На півдні країни, за рахунок того, що там буде трішки тепліше, ми очікуємо грози, оскільки так у нас буде відбуватись така конвекція, що спонукає утворення гроз. Значення температури, в принципі, по всій території України будуть залишатись в нічні години в межах 5-10 градусів, а ось денні максимум підніматимуться до плюс 13, плюс 18. Такі значення, в принципі, залишатимуться і 30 травня по всій території України. Лише на Закарпатті та Прикарпатті стопчики термометрів підніматимуться до плюс 22 за рахунок того, що там гори, і вони так слугують таким бар'єром для ось цього прохолоднішого повітря з півночі, і таким чином там буде утримуватись тепліша температура. Щодо опадів, то в нас невеликі короткочасні дощі будуть по всій території України, в день місцями з грозами, лише в більшості західних, вночі і в східних областях залишатиметься погода без опадів саме 30 травня. 31 травня в нас буде продовжувати визначати погоду ось цей поле зниженого атмосферного тиску з північного сходу. І таким чином ми очікуємо, що 31 травня у західних та східних областях, а в день і у південній частині випадатимуть такі нетривалі дощі, подекуди з грозами, а ось нарешті

0: Торі залишатиметься погода без опадів, і 1 червня до території України вже надходитиме новий атмосферний фронт, так з сход з заходу, точніше, який принесе вже нову порцію дощової погоди у більшості областей і подекуди з грозами. Тобто, так бачимо, що тенденція в нас найближчі дні, що буде дощова погода, подекуди з грозами і також вітряно.
1: А от якщо розповісти простими словами для наших слухачів, чому останнім часом от ми можемо спостерігати, що так часто виникають сильні грози та дощі?
0: Це все пов'язано з тим, що в нас зараз інтенсивніше прогрівається приземний шар повітря, внаслідок чого відникає така конденсація, так, вологи, утворюються потужніші хмари вертикального розвитку, і таким чином ось цих вертикальних хмарах так розвивається оця конвекція, і таким чином утворюються грози.
1: А скажіть, будь ласка, коли можна буде вже говорити про таке стабільне літнє тепло, чи погода ще буде гойдатись?
0: Якщо розглядати загалом температурні значення, то наприкінці тижня ми вже почнемо відчувати ось таке наближення літа, зокрема, і на початку червня ми спостерігатимемо тенденцію до підвищення значень денних і нічних температур. Зокрема, 1 червня ми очікуємо, що вночі буде 9-15 градусів, а ось денні максимум вже по всій території України підніматимуться до 16-22 з позначкою плюс. За рахунок того, що новий циклон, який буде надходити до території заходу, у нас в циклоні повітря рухається проти годинникової стрілки і закручується всередину циклону. І за рахунок цього до території України почне надходити тепліша повітряна маса із півдня за рахунок руху ось цього циклону і повітряних мас в цій баричній системі. І таким чином ми очікуємо, що на початку червня вже почне підвищуватись температура до таких більш комфортних значень, ніж наразі в нас спостерігаються.
1: А ви знаєте, от хотіла трішки, знаєте, про безпеку ще поговорити. Які погодні ризики зараз є найбільш небезпечними влітку? Як людям правильно реагувати на попередження про небезпечні погодні явища?
0: Якщо, наприклад, так, ми спостерігаємо зараз такі найбільш поширені попередження про небезпечні явища, це на згрози, пориви вітру, шквали, град, і також у більш такий посушливий період це попередження про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Якщо розглядати так, грози, град, шквал, пориви вітру, то тут варто уникати відкритих просторів саме тоді, коли ми бачимо ось це попередження. Головне не панікувати і сприймати цю інформацію правильно, не піддаючись паніці, і разом з тим перевіряти офіційні джерела інформації, оскільки так наразі багато медіа не відповідають так нормам тому, як подавати ось цю інформацію про попередження, про небезпечні явища і тому інше. Наразі так ми вже були створили в Українському гідрометеорологічному центрі для платформи «Дія освіта» наш освітній серіал «Стихії під контролем», в якому розповідали саме про те, як медіа висвітлювати ось цю прогностичну інформацію і інформацію про попередження. Ось також можуть і слухачі, і працівники радіо ознайомитися з цією інформацією, буде дуже цікаво і приємно для нас те, що хтось про це більше дізнається. Разом з тим, якщо розглядати грози, то тут варто уникати також відкритих просторів. Якщо ми бачимо попередження про грозу, чуємо, що вже на дворі почалась гроза, то тут варто намагатись заховатись у приміщення і перечекати саме в приміщенні ось це проходження гроз.
1: Це була розмова із заступником начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іваном Самелітом. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
1: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо.
2: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
3: 44 гривні 29 копійок.
0: Євро.
3: 51 гривня 54 копійки. У банках долар купують за 44 гривні. Продають за 44 гривні 51 копійку. Євро купують за 51 гривню 27 копійок. Продають за 51 гривню 90 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: В Україні 10 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Марганці на Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу постраждали 10 людей, серед них 6 дітей. Про це повідомила поліція Дніпропетровської області. Російські війська вдарили по житловому району міста близько 10 ранку. Серед постраждалих – жінка та її 6 дітей. Двоє хлопців віком 10 та 13 років і 4 дівчинки віком від 1 до 14 років отримали акубаротравми, тобто травми, які виникають через сильну вибухову хвилю або дуже гучний звук. Також поранення дістала їхня мати. Крім того, постраждали ще троє дорослих. Одного чоловіка з тяжкими травмами госпіталізували. Внаслідок обстрілів у місті пошкоджені будинки, підприємства та автомобілі. У Шевченківському районі Києва рятувальники завершили аварійні роботи у торговельному центрі, пошкодженому під час російського обстрілу 24 травня. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій міста Києва. Упродовж 3 днів рятувальники розбирали пошкоджений фасад будівлі та демонтували небезпечні елементи облицювання та вікна. Загалом у торговельному центрі розібрали конструкції на площі майже 2900 квадратних метрів. До робіт залучали 15 рятувальників і 4 одиниці техніки. А я нагадаю, що 24 травня Росія масово атакувала Київ дронами та ракетами. Найбільших руйнувань зазнав Шевченківський район. Внаслідок обстрілу загинули 3 людей, ще понад 90 отримали поранення. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хотіла б отримати ліцензії на виробництво ракет до систем ППО «Петріот». Про це він сказав на прес-конференції з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерсоном. За словами Зеленського, він почав обговорювати це питання ще з президентом США Джо Байденом і планує продовжити розмову з Дональдом Трампом. Президент наголосив, що наразі альтернативи «Петріот» для захисту від балістики фактично немає. Водночас Україна поки не отримала ліцензії на виробництво цих ракет. А я нагадаю, напередодні Зеленський надіслав Дональду Трампу та Конгресу США термінового листа через критичний дефіцит засобів ППО в Україні. У зверненні він попросив допомогти з додатковими системами «Петріот» та ракетами до них. Тим часом сенатор США Річард Блюменталь заявив, що Америка відреагує на прохання України щодо додаткових систем ППО. Про це він сказав під час брифінгу у Києві, коментуючи лист президента Володимира Зеленського до Дональда Трампа та Конгресу США. Блюменталь наголосив, що підтримка України потрібна для захисту цивільних від російських атак. Він згадав масований обстріл Києва 24 травня, під час якого були пошкоджені житлові будинки та торговий центр, а понад 90 людей отримали поранення. Сенатор також заявив, що американська влада та Конгрес мають продовжувати підтримку України, але Зеленського назвав, цитую, «дуже сильним і професійним зверненням». Перші шведські винищувачі «Гріпен» Україна отримає разом із далекобійними ракетами «Метеор». Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. За його словами, ракети «Метеор» дозволять українській авіації відганяти російські літаки, носії керованих авіабомб далі від лінії фронту. Паліса назвав це важливим посиленням української оборони та повітряних сил. Він також зазначив, що «Гріпен» створений для роботи у складних умовах війни та може швидко діяти з різних аеродромів. Ракета «Метеор» має дальність понад 100 кілометрів і здатна працювати навіть в умовах радіоелектронної боротьби. А я нагадаю, що раніше було відомо, що Україна отримає від Швеції 16 винищувачів «Гріпен». У Чорному морі біля узбережжя Туреччини атакували 3 танкери, які, за даними української розвідки, входять до тіньового флоту Росії. Про це повідомляє Turkey Today з посиланням на судноплавне агентство «Трібека». Один із танкерів зазнав удару в машини відділення, ще 2 судна атакували під час перевантаження нафти між танкерами. За даними агентства, ніхто з членів екіпажів не постраждав. До місця інциденту направили рятувальні катери. «Огур» раніше повідомляли, що ці судна використовують для експорту російської нафти в обхід санкцій. Усі 3 танкери перебувають під санкціями ЄС, Британії, Канади та Швейцарії. Рада Євросоюзу схвалила 7-й транш фінансової допомоги Україні на 2,8 мільярда євро в межах програми «Ukraine Facility». Про це повідомляє кореспондентка громадського радіо у Брюсселі Тетяна Літвінова. У Раді ЄС зазначили, що рішення ухвалили після виконання Україною 11 із 20 необхідних умов для отримання коштів. Крім того, Україна достроково виконала частину вимог для наступних траншів допомоги. Йдеться про кроки, передбачені для 8-го та 9-го пакетів фінансування. Програма «Ukraine Facility» діє з березня 2024 року та передбачає понад 50 мільярдів євро допомоги Україні до 2027 року. Кошти спрямовують на відновлення країни, реформи та підготовку до вступу в Євросоюз. Сейм Латвії затвердив новий уряд на чолі з Андрісом Кулбергсом. Про це повідомляє латвійське видання «Делфі». Новий уряд працюватиме до парламентських виборів, які мають відбутися 3 жовтня. Коаліцію сформували партії «Об'єднаний список», «Нова єдність», «Союз зелених і селян» та «Національне об'єднання». Латвійські медіа називають новий уряд більш консервативним і орієнтованим на традиційні цінності. Новий прем'єр Андріс Кулбергс заявив, що головним завданням уряду буде безпека країни – військова, економічна та енергетична. Він також навів Україну як приклад держави, яка навіть під час війни продовжує розвивати економіку та інновації. А ви слухали підсумковий випуск новин на громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 29 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю погода в Україні буде дощовою, вітряною та доволі прохолодною. Температура повітря протягом дня очікується в межах від плюс 13 до плюс 17 градусів, а на Закарпатті та на півдні країни до плюс 17, плюс 20. У Києві 29 травня прогнозується дощ та рвучкий вітер північно-західного напрямку. Температура повітря вдень сягатиме близько 15 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингові Дім». Ліцензія МБУ №81 від 2.01.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
5: Підтримка. Слава Україні!
4: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
6: Героям слава!
4: Підтримуйте рідних і близьких.
7: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
4: Підтримуйте себе.
5: Себе.
4: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
5: Слухайте.
7: Думайте.
4: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: Про освіту на прифронтових територіях поговоримо о 8.30 з Анною Пуцевою, співзасновницею благодійного фонду «Сейф». А о 9.10 поговоримо про міжнародний фестиваль документального кіно «DocuDays.ua» з Юлією Коваленко, програмною директоркою.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
8: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
0: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Сьогодні в Україні понад 3,5 мільйона людей з інвалідністю. Чому інклюзивна освіта та адаптація бізнесів – це стратегічна інвестиція? І які кроки вже робляться в Україні? Розпитуємо у старшого радника з безбар'єрного середовища та послуг проєкту «Партнерство за сильну Україну» Володимира Висоцького. У студії працює Руслана Кравченко. Наскільки є стратегічною інвестицією інклюзивна освіта та адаптація бізнесів нині, і які кроки вже зроблено або, можливо, зараз робляться в Україні?
6: Ну, я би хотів почати з того, щоб трошки вас поправити, можливо. Ви сказали про трудовий ресурс, ми, в принципі, більше говоримо про людський капітал, як такий вже більш сучасний людиноцентричний термін. Тим не менше, суть залишається тією самою. Дійсно, люди є найціннішим багатством будь-якої нації, будь-якої країни і держави, і успішні нації, успішні держави інвестують постійно в розвиток свого людського капіталу для того, щоб забезпечити і економічний добробут, і соціальне благополуччя, ну і, зрештою, насправді, рівність, повагу до гідності, різноманіття і все інше. Все це, так чи інакше, виливається в те, наскільки люди, різні люди, можуть реалізувати себе професійно. Ну, на моє глибоке переконання, саме економічна безбар'єрність і можливість для будь-якої людини себе реалізувати в професійному аспекті, в професійному середовищі, є мірилом таким, я б сказав, фінальним мірилом того, наскільки успішно впроваджуються і права людини, і ті чи інші гарантії соціальні. Тобто, саме ознакою успішної держави є те, що дуже багато людей, дуже різних людей можуть себе професійно реалізувати, працювати, забезпечуючи себе, свої родини. Відповідно, скажу трошки, можливо, цинічно, але знижуючи навантаження на соціальну сферу, тобто знижуючи, ну, банально, видатки бюджету на підтримку тих чи інших груп населення. Тобто це і з точки зору цінностей правильно, але це ще й економічно доцільно. Тепер про Україну конкретно. В нас дійсно вкрай складна демографічна ситуація. Якщо почитати, що пишуть фахівці в цій сфері, саме в сфері демографії, соціальної демографії, вони кажуть, що і еміграція, і старіння населення, і, безперечно, повномасштабне вторгнення і війна велика, все це сильно вдарило по, ну, загалом по Україні, по державі, по суспільству, зокрема, і дуже сильно впливає сьогодні на ринок праці. Ми маємо дійсно ситуацію, коли там за різними оцінками дійсно майже 3,5 мільйони людей з інвалідністю, з яких кількасот тисяч, ну, різні оцінки, 300 тисяч, 400 тисяч, це вже ті люди, які набули інвалідність з 22-го року. Також варто зазначити, що ветерани-ветеранки, які набувають інвалідність внаслідок бойових дій, наприклад, це люди працездатного віку, часто молоді люди, які звикли до активної життєвої позиції, часто звикли працювати, мали багато з них і бізнес-досвід, і досвід успішної кар'єри, тим не менше пішли на захист, стали на захист держави, і, відповідно, повертаючись тепер вже в новому такому статусі з порушеннями здоров'я, ці люди так само прагнуть реалізовувати себе. Відверто кажучи, ми до цього не дуже готові. І тут якраз хочеться підкреслити, що готуватися до цього маємо ми, суспільство, роботодавці, держава, а не самі ветерани-ветеранки. Це саме стосується, насправді, і людей з інвалідністю, які її набули з інших причин, але в цьому контексті якраз тут важливо підкреслити, що коли кажуть про якусь адаптацію ветеранів, це мені трошки ріже вухо. Я би хотів більше говорити про адаптацію
5: населення,
6: населення людей, громад, бо маємо такі реалії, і змінюватися маємо ми всі. Це, по-перше, такий загальний вступ. Тепер безпосередньо щодо того, що вже відбувається і як воно відбувається. Законодавство України, починаючи від Конституції до спеціальних законів, які стосуються прав людей з інвалідністю, які стосуються освіти в цілому, які стосуються різних рівнів освіти, професійно-технічної, вищої, загальної, середньої, дошкільної і так далі, у всіх цих документах прямо прописано про доступність. Тобто, на виконання статті Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, держава Україна інтегрувала право людей з інвалідністю, рівне право людей з інвалідністю на отримання освіти на загальних засадах. Таким чином ми маємо прагнути до того, щоб якомога більше число людей, які мають стійкі порушення здоров'я, мали змогу навчатися в звичайних місцях здобуття освіти, здобувати той фах, який вони самі обирають, навчатися разом з всіма іншими людьми, чи це буде вищий навчальний заклад, чи це буде якийсь заклад, де набувається певний професійний фах, чи це буде взагалі неформальна освіта, чи якісь курси підвищення кваліфікації, все це має бути універсально доступним. І, звісно, в першу чергу ми говоримо про такі два аспекти, як доступність фізичного середовища, тобто тих місць, будівель, споруд, де освітні послуги надаються. І, по-друге, звісно, доступність того, що ми називаємо контентом або вмістом. Тобто підручників, матеріалів, вебінарів, будь-яких курсів, посібників, ну і так далі. І це включає, до речі, якісь там лабораторії чи місця практичного фаху, де там люди вчаться зварюванню чи керуванню дронами, аграрними, в даному випадку, скоріше. В будь-якому разі все це має бути доступним, і це вже задекларовано. Наскільки сьогодні це реалізується, ну, буду відвертий, ми на початку цього шляху, чимало вже зроблено, зокрема, завдяки підтримці партнерів України, бо всі ці процеси перетворення нашої такої досить, скажімо так, морально застарілої системи освіти на нові стандарти, вони вимагають значних капіталовкладень, вони вимагають значних інвестицій, і ці інвестиції не робилися дуже довгий час. В освіті шкільній там і дошкільній ми мали певні просування завдяки впровадженню так званої нової української школи, інклюзивної освіти, але, на превеликий жаль, ці процеси не поширилися автоматично на всі інші рівні освіти. Виходила така ситуація, і до сих пір вона спостерігається, коли дитина має можливість навчатися в звичайній школі, на інклюзивній формі так званої освіти, але що після школи відбувається? Чи має дитина можливість, ну, вже молода людина, можливість вступити до обраного там вищого навчального закладу, чи ще кудись, куди вона хоче? І тут виходить такий розрив. Тобто майбутня освіта опиняється під питанням. Хіба що там якісь дистанційні форми, але вони не є еквівалентними ну, тому рівню, який здобуває людина на, скажімо так, звичайних формах, коли є можливість очно приходити, слухати. Був у нас карантин, це все зрозуміло, але він завершився, і до нього теж не було ніяких перепон, не мало б бути. Тим не менше, маємо сьогодні сотні закладів освіти різних, які потребують комплексного, ну, переосмислення спочатку на рівні концепції, а потім безпосередньо інвестицій в удосконалення, підвищення доступності простору, трансформацію простору, добудову, розбудову, адаптацію. І тут сьогодні на допомогу Україні приходять наші партнери з-за кордону дуже часто, це Європейський Союз і програма «Партнерство за сильну Україну», яка теж реалізується в Україні завдяки підтримці декількох європейських країн, Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії, Швеції, зокрема. Хочеться перерахувати цих партнерів спеціально, щоб українці, слухачі, слухачки розуміли, ну, що нас підтримують, і підтримують не тільки в нашій боротьбі за незалежність, але й підтримують і в тому сенсі, щоб ми могли розраховувати на гідне майбутнє, бо інвестиції в освіту – це інвестиції в майбутнє, і ми спостерігаємо сьогодні не лише питання, не лише актуалізацію питань доступності, але ще й в нас різко зменшується кількість випускників шкіл, у нас зменшується різко кількість вищих, наповнення вищих навчальних закладів. Тільки що почув десь, що за 5-10 років будуть закриватися певні вищі навчальні заклади через те, що не буде просто студентів і виникає, може виникнути чергова така криза. Все це в комплексі говорить про те, що сфера освіти повинна опинитися в дуже такому різкому фокусі і державних органів відповідних, і громад, де відповідні заклади розташовані. Ну і, звісно, суспільство в цілому, нашого громадянського суспільства, маю на увазі, дуже добре, коли є запит від суспільства на певні зміни. Якщо цього запиту нема, зміни відбуваються повільно, не так якісно. Ну і взагалі суспільний запит – це щось таке, мені здається, що має спрямовувати, скеровувати державну політику, в тому числі в сфері освіти. Тому на сьогоднішній день завдяки різним проєктам відбуваються і закупівля обладнання, і трансформація просторів, відбуваються і навчання, тобто підвищення компетенцій, компетентностей, правильно, викладацького складу. Всі ці речі, вони є системними в цілому, але все ж таки, ну, ще довгий шлях попереду.
5: від самих представників і представниць вищих навчальних закладів є якесь бажання, прагнення до цих змін, запити від них, зокрема, як співпрацюють із ними ось ці партнери, яких ви назвали, і самі представники вищих навчальних закладів?
6: Ну, саме про вищі складно говорити, бо, давайте так скажемо, що таке вищий навчальний заклад? Це досить така інституція, не дуже мобільна. Тобто, так. Це така інституція, яка має певну історію, яка має певні патерни, да, діяльності, тобто певні такі усталені практики якісь, і ці практики не дуже легко змінити. Це саме стосується, до речі, і людей, які працюють сьогодні в сфері освіти. Багато з цих людей, якби змушені змінювати свої підходи, змушені адаптуватися до нових реалій. Це теж процес непростий, бо людина, в природі людській трошки опиратися змінам, і не всі люди прямо готові там самостійно навчатися, здобувати якісь нові знання, адаптуватися. Це дійсно вимагає зусиль, це дійсно складно, тим паче сьогодні, коли всі живуть там, де живуть, в Україні. З іншого боку, певні навчальні заклади вищі в нас самого початку, більш такі нові, можна сказати, або переосмислені в часи вже незалежності, вони вже якби орієнтувалися на сучасні підходи в освіті, і ці підходи обов'язково включалися в питання інклюзії загалом. Тому, і третій такий важливий аспект, як полягає в тому, що інфраструктура наших вишів, вона стара. Тобто це в кращому випадку будувалося за радянських часів здебільшого, а в, не хочеться казати гіршому, а в іншому випадку будувалося ще за часів там імперії російської, да, і так далі, тобто до революції. І це дійсно, з точки зору саме інфраструктурної, досить складно отак взяти і переробити, перетворити на щось доступне, зручне, безбар'єрне, оскільки виникає чимало питань, які не дуже пов'язані навіть з освітою. Це питання там збереження культурної спадщини, як робити доступність, якщо у вас пам'ятка культури. Що зробити, якщо у вас вищий навчальний заклад розміщено в там якійсь радянській будівлі, де теж нічого не було передбачено з цієї точки зору. Все це потребує певного технічної оцінки, розробки якихось рішень, проєктів, потім фінансування. Це непросто. Плюс, звісно, є ще інші деякі речі. Наприклад, спортивні інфраструктурні об'єкти або гуртожитки. Все це разом і утворює оцю інфраструктуру, з якою, яка вимагає найбільших інвестицій, насправді. Тобто, обладнати аудиторію, доступну спеціальним обладнанням, набагато дешевше, ніж забезпечити, може бути набагато дешевше, ніж забезпечити до цієї аудиторії фізичний доступ. Встановити ліфт, там, обладнати доступну вбиральню на поверсі і так далі. Я вже не кажу про те, що знову ми сьогодні маємо виклик іще й такий, що не всі знають, як це правильно робити. Навіть архітектори, так, які там працюють, наче в сфері будівництва, ми спостерігаємо, де нові об'єкти або капітально ремонтуються об'єкти, реконструюються, і там не те, що порушуються норми державні будівельні, але через нерозуміння функціональності певних рішень вони втілюються, скажу м'яко, некоректно. Відповідно, маємо витрати коштів в нікуди, або в гіршому випадку просто в нові бар'єри. Якраз, можу сказати, з нашої практики програми партнерства за сильну Україну ми приділяємо, перш ніж, наприклад, ми запускаємо якийсь проект безпосередньо в реалізацію, ми декілька разів виїжджаємо на локацію, там, наприклад, беремо якийсь професійно-технічний заклад освіти, профтехосвіти. Значить, ми маємо його відвідати кілька разів, все уважно подивитися, розробити відповідні рішення. Після цього здійснюється технічний огляд, наскільки ці рішення є, як то кажуть, compatible, тобто наскільки вони сумісні з інфраструктурою конкретною. Далі вже розробляється проєкт, і ми уважно на кожному етапі цей проєкт перевіряємо. Лише потім запускається якби процес перетворення. Це не швидко, на жаль. Але лише оцей нешвидкий процес дає змогу потім отримати на виході бажаний результат. Тому іноді в нас навіть питання цієї, такої спішки якоїсь, що треба відзвітувати терміново до кінця року. Не треба звітувати будь-чим. Треба все ж таки, мабуть, ставити пріоритетом якість, а не швидкість.
5: Та й якщо вже не встигаєте щось доробити до 1 вересня нового навчального року, то краще все ж таки зробити це якісно, але пізніше. Ми про це говорили із вашою колегою з Ліги сильних Уляною Пчолкіною з приводу експертів і експерток, які і допоможуть якраз у впровадженні правильних норм. Чи це обов'язково мають бути люди з інвалідністю? Бо в суспільстві побутує така думка, що ось ця людина з інвалідністю, зараз вона розкаже нам, як треба, або на кріслі колісному, вона точно знає норми, як має бути облаштована навбиральня. Але швидше за все це не так. Не всі люди з інвалідністю є експертами-експертками. Поясніть на вашому досвіді, чому так?
6: Дуже просто. Значить, по-перше, не всі люди з інвалідністю є експертами, так само не всі експерти є людьми з інвалідністю. Так. Тут воно працює в обидва боки. Чому це не так? Я скажу так. В цілому будь-яка компетентність, будь-які знання, досвід, вони безумовно є цінними. Але є певні сфери професійної діяльності. Наприклад, є сфери, не будемо перераховувати, які бувають, будь-які сфери професійної діяльності вимагають спеціальних знань, спеціальної підготовки, вимагають певного рівня обізнаності не тільки в тому, що є, наприклад, в Україні, а що взагалі буває в світі. Тобто тут навіть конкретно в питаннях доступності ми дуже сильно орієнтуємося на кращі практики, оскільки ми дуже сильно відстаємо і в питанні стандартів, які ми маємо сьогодні в Україні, і в питанні унормування деяких речей. Ну, в технологіях я взагалі мовчу, коли в нас відносно нещодавно там з'являється все більше і більше, почало з'являтися все більше і більше там певних допоміжних засобів реабілітації, зокрема для підтримки мобільності. Я маю на увазі там якісь нові такі скутери, да, з двигуном або крісла колісні нових моделей, такі легкі, там 2 кілограми важить, 1.5. Все це досить нове для України, і довгий час це все зумовлювалося однією простою, на мій погляд, не те, щоб однією, але головною причиною. Люди з інвалідністю були фактично виключені з суспільного життя, ізольовані, да, сегреговані. І очевидно, що коли ти не бачиш людей з інвалідністю довкола себе, коли ти з ними не вчишся у школі, коли ти з ними не граєшся на дитячому майданчику, коли ти не перетинаєшся з ними в музеї чи в кав'ярні, вони відсутні в твоєму, в твоїй цій повсякденній свідомості. Вони так само відсутні в свідомості тих, хто приймає рішення, на жаль. І від цього з року в рік ми мали рішення, які взагалі не враховували. Я маю на увазі дуже різні рішення управлінські, і в сфері освіти, і в сфері там спорту, в сфері там виборчого законодавства і так далі, тому подібне. Все це не враховувало просто існування величезної групи людей, які мають ті самі права, але з таких, скажімо так, історичних дуже поганих причин ці права не могли системно реалізовувати дуже довгий час. І сьогодні бар'єри залишаються, але сьогодні ми про це говоримо постійно, ми чуємо це, і сьогодні ми з вами говоримо на радіо про це, і це не перша програма на цю тему, і я дуже вдячний, до речі, і в засобах масової інформації, і взагалі активістам, активісткам різним за те, що ці питання звучать в нашому медіапросторі, це дуже допомагає, і багато людей переосмислюють свої якісь стереотипи, відмовляються від упереджень. Тому що до експертності можу сказати, що дійсно є багато різних, по-перше, є багато дуже різних порушень, які по-різному впливають на можливості людини взаємодіяти з середовищем. Краще навіть сказати, впливають на те, наскільки середовище є ворожим чи дружнім до людини. Тому що ми завжди говоримо не про те, що, знову ж таки, повертаючись до адаптації, не людина має адаптуватись до середовища. Людина може користуватися якимись допоміжними засобами, це окей. Але саме середовище має зводити цю необхідність до мінімуму. Тобто інформація в різних форматах, простір, безбар'єрний, послуга надається теж з урахуванням різних, так би мовити, модальностей, да, і може бути надана усно, або письмово, або через комп'ютер, або через якусь там, не знаю, спеціальну інструкцію у формі відео. І все це дозволяє нам під кожну людину підлаштувати цей непростий і досить такий різноманітний світ. Відповідно, експертність, вона, по-перше, в Україні експертність ця нічим не підтверджується, на жаль. Ані я, ані Уляна, на жаль, ми не маємо визнаного в Україні якогось, умовно, сертифікату, чи якоїсь, вибачте, папірця якогось, який би сказав, що слухайте цю людину. Такий папірець взагалі існує. Є така штука, атестація, але вона наразі доступна лише людям з професійною архітектурною будівельною освітою. Про те, що цих людей не вчили доступності, про те, що цих людей, це такі самі люди, як і все решта суспільства, і вони жили в тій самій країні, в тих самих умовах. І їхня освіта, до речі, не включала архітектурне усвідомлення того, що є різні люди, і коли ми будуємо щось, створюємо, воно має відповідати цьому різноманіттю. Відповідно, на сьогоднішній день, наприклад, наше міністерство розвитку громад територій запроваджує програму навчальну в 12, здається, вищих навчальних закладах по фахівцях з фізичної безбар'єрності. Але знову ця програма буде доступна лише для тих, хто має профільну архітектурну будівельну освіту. Я за фахом юрист-міжнародник. Тобто я трошки знаю про безбар'єрність із точки зору юридичної, бо я, в принципі, усвідомив на певному етапі свого життя, що жодне право людини не реалізується, якщо простір має бар'єри. Але для, наприклад, будь-якої людини, яка, як я, наприклад, яка в першу чергу займається питаннями доступності різної, це не лише будівельні питання, є доступність інформації, наприклад, є доступність там цифрова, є доступність культурних послуг, і там є свої теж нюанси, це зовсім не питання будівництва може бути. І, відповідно, я наразі не маю можливості отримати оцю визнання кваліфікації. Тобто в мене є там, сертифікат міжнародний від Міжнародної асоціації фахівців доступності, але він не має, очевидно, він для когось може якусь вагу мати, а для когось взагалі ні. Так само і інші багато людей в Україні, які мають певний фах або мають певні порушення, і вони мають досвід користувальницький, дуже цінний, і вони не можуть сьогодні себе повноцінно реалізувати як фахівці, саме тому, що їм треба, це нормально, в принципі, щоб людина підтвердила свій фах. Цього можна вимагати, і насправді потрібно вимагати, якщо хтось каже, я зараз вам розповім, що робити, треба якось, давайте верифікуємо, що ти дійсно можеш щось цінне принести, і що це не якась, вибачте, суб'єктивна думка. А дуже часто в нас сьогодні відбувається саме так, приходять в якийсь заклад люди, навіть ветерани-ветеранки, і кажуть, наприклад, щось зробити, переробити і так далі. Власник або власниця там переробляє. Приходить інша людина, в якої трошки інший досвід користування простором, і каже, ні, це мені незручно, переробіть інакше. І ми можемо мати 100 різних думок людей, які будуть підлаштовувати простір під себе. І це нормально. Але для того і створюються стандарти, норми і різноманітні кращі практики, щоб урахувати якомога ж більш широке коло користувачів-користувачок. Тому ми, насправді, я завжди наполягаю на тому, щоб ми керувалися стандартами і нормами, навіть якщо вони погані. Там, де вони погані, треба їх змінювати, очевидно. Але в цілому оця стандартизація – це єдиний шлях до побудови суспільства і просто рівних можливостей. В себе вдома кожен і кожна хай робить що завгодно. В публічному просторі, в громадському просторі, чи це будівля, чи це там парк і так далі, ми маємо дбати про дуже різних людей. І багато з цих людей навіть не знають, що є стандарти, що є якісь норми, але вони приходять і якби не відчувають дискомфорту. І коли людина не помічає доступності, це і є, як то кажуть, вершина доступності. Тобто безбар'єрність має бути настільки глибоко і інтегрована, настільки добре зашита в послугу, в простір, в середовище будь-яке, щоб ми цього не помічали. Тобто, ідучи з людиною на крісті колісному Хрещатиком, в ідеалі ми не маємо ні на хвилинку розлучатися, тобто маємо йти поряд постійно. І при цьому наша розмова теж не має перериватися. Тобто, нам однаково має бути зручно і комфортно цією там вулицею, наприклад, йти і спілкуватись. Це саме стосується всього іншого, там транспорту, рекреації, культури. І для цього є відповідні інструменти, і саме фахівець ці інструменти знає. Тому фах цей набувається досвідом, самоосвітою здебільшого і практичними якимись своїми власними помилками здебільшого. Але підтвердити на сьогодні цей факт неможливо, тому, підводячи риску, скажу просто, що не кожна людина, ще раз повторю, не кожна людина з інвалідністю є експертом, але її досвід дуже цінний і може бути джерелом таких інсайтів. З іншого боку, не кожен експерт обов'язково буде людиною з інвалідністю, бо так само людина може мати певний фах і знання, не маючи стійкого порушення здоров'я.
5: Але ми говоримо зараз багато про Україну і ніби... здається, з нашої розмови та, що в нас тут не все добре, але як за кордоном? Тому що зараз, згадуючи вулички Старої Європи і заклади там само, не назвеш цей простір інклюзивним.
6: Абсолютно. Є така якась стереотипне, трошки химерне уявлення про цивілізовані країни, де начебто бігають рожеві поні по пандусах всюди, і всюди всі можуть потрапити. Ні. В багатьох країнах, зокрема, я б сказав би навіть, що чим далі на південь Європи, тим ситуація стає гіршою. Там в Греції не так просто на Парфенон потрапити. Ну, зараз там щось робиться, але це все теж дуже, ну, скажімо так, умовно і часто, іноді принаймні. Інше питання все-таки, що там питання доступності, вони інтегровані в усі рішення. Тобто, так, старі вулички, як ви кажете, можуть бути недоступними, можуть бути бруківка і так далі, але поступово-поступово з'являються елементи доступності, ну, такі модульні якісь. От умовно, там, в Британії, наприклад, в замках старовинних ставлять металеві пандуси, сходи металеві, не порушуючи жодним чином, нічого не добудовуючи в ці старовинні споруди, але інтегрують туди певні елементи, наскільки це можливо. Так само там транспорт доступний. Тобто, окей, вулиці можуть бути недоступними, але тоді облаштовується можливість туди доїхати і облаштовується якийсь хоча б один доступний маршрут. Де це можливо? Просто про це дбають, да, в цьому різниця. В нас теж купа є культурних прекрасних об'єктів, спадщини, старовинної, середньовічної, які залишаються здебільшого, ну, взагалі недоступними. Не те, що там для людини на кріслі колісному, а для там родини з дитиною, тому що там нема жодних зручностей. Ну, а я кажу завжди про те, що якщо робити, то робити одразу для всіх. От, тому Європа є безперечно прикладом, там є купа цікавих, класних, кращих практик, ми маємо їх собі забирати, але не треба думати, що там вже все придумано, і там це теж процес, який почався відносно нещодавно, просто там він більш системний, він має більшу підтримку держави, там є контроль за цим процесом, і що дуже важливо, я підкреслив це, там є дуже якісне, справжнє, реальне залучення спільнот людей з інвалідністю до всіх цих процесів. Тобто цей принцип «нічого для нас без нас», він там працює, ну, в багатьох країнах, не буду казати за всі, прямо працює як годинник. Тобто, і це дозволяє, скажімо так, приймати рішення дієві, ефективні, економічно доцільні. Відповідно, цього нам теж бракує сьогодні. Тобто нам потрібні такі інструменти, такі формати взаємодії, які би дійсно дозволяли нам долучити оцю користувальницьку експертизу з одного боку, з іншого боку долучити архітекторів і фахівців там в певних сферах, які теж мають бути обізнаними. І лише такими мультидисциплінарними командами такі рішення можуть впроваджуватись. Але Європа не вся тотально доступна, там Америка не вся тотально доступна і так далі. Тут не треба ілюзій. Просто там цей процес системно рухається вже кілька десятиліть.
5: Є кроки, які Україна може зробити просто зараз, але не робить цього. Можливо, там, я не знаю, є якісь приклади інших країн швидкого рішення, і ми б могли це зараз впровадити на рівні України.
6: З точки зору, я скажу так, в країнах на кшталт Америки, Об'єднаного Королівства, там Німеччини, інших країн якихось, трошки був інший підхід, спочатку обраний. Вони прийняли, ну, так звані, умовно назвемо їх, стратегії щодо прав людей з інвалідністю. Тобто основою розвитку безбар'єрного середовища, доступного середовища, доступності як фундаментального принципу всіх взагалі державних політик і місцевих, до речі, теж, є саме сприяння реалізації, забезпечення реалізації прав осіб з інвалідністю. В Україні ми обрали трошки інший підхід. Стратегія безбар'єрності покликана в тому числі зробити це, але вона все ж таки має, я б сказав, більш такі, знаєте, широкі мазки. Тобто, ну, для всіх робимо. На мій погляд, ну, це зумовлено різними чинниками. Очевидно, що в нас не спрацювало оцей підхід закордонний. В нас дуже давно працює закон про права осіб з інвалідністю, про основу соціальної захищеності. Він фактично, ну, будемо відвертими, ну, просто не працював, не працює значною мірою і зараз. От, якщо почитати, там просто... А він, по суті, інтегрував в себе всі питання конвенції про права осіб з інвалідністю. Тобто ми переконалися, що в нас не працює модель от забезпечення прав людей з інвалідністю. А якщо б ми цю модель реалізували, то автоматично, забезпечуючи доступність послуг, просторів для людей з інвалідністю, очевидно, вони б ставали доступними для всієї решти людей. Тобто оцей підхід мені подобається трошки більше. Чому? Тому що він робить, чітко визначає, так би мовити, оцю, як це сказати, ядерну аудиторію. І є точка відліку дуже, дуже чітка. От права людини, от права людини з інвалідністю, от оцей спектр порушень різних, і от наші тисячі різних інструментів для врахування інтересів і прав різних-різних людей. От. Плюс, одне ще маємо сказати, це суди. Да, тут дуже все якби банально. Якщо є суд, який ефективно захищає права людини, і людина може відстояти свої права, надані їй законом, в відповідно правовому порядку, то і при цьому держава чи там ті, хто порушують ці права, несуть збитки, то це додаткова така мотивація, можливо, негативна, але теж дуже важлива, робити як треба. В країнах, які є правовими державами, не тільки на папері, а по факту, це працює. Не завжди теж, не треба теж ідеалізувати, але це працює набагато краще. Ну і останнє треба сказати, відповідальність. Оце те, що ми могли зробити прямо зараз. Я не буду говорити, там, дійсно, в нас складна ситуація, в нас бракує коштів, в нас бюджети, громади, які втратили певні спроможності. Але відповідальність ми могли б вже запровадити. Відповідальність за порушення, зокрема за порушення там будівельних норм, яка є, але не реалізується. Контроль ми могли б вже запровадити, в тому числі громадський. Систему цієї сертифікації фахівців, які б допомогли це робити, ми можемо вже запровадити. Тобто це не є там завтра, це не просто, але якщо там поставити таку мету, за рік-два таку систему можна вибудувати, бо в нас є достатньо вже людей, які це можуть робити, в нас є розуміння, як це робиться десь, там в Канаді, в Сполучених Штатах, в Британії. В нас є контакти з цими партнерами, ми можемо спитати в них, допоможіть нам це зробити, і вони, я думаю, допоможуть, це не супер якісь. Тому в цілому є ось такі речі, я б сказав, софт, да, м'які рішення. Звісно, нам треба тисячі перекласти кілометрів пішохідних доріжок, перебудувати купу вхідних груп, зробити мільйон доступних туалетів, в тому числі громадських, яких взагалі там може не бути в громаді. От, але все це вимагає, да, ресурсу. Я би зараз концентрувався на тому, щоб ми ті ресурси, які є, максимально ефективно використовували, а не поверталися до них за півроку і розуміли, ой, треба знов переробити, бо вчора зробили не так, як треба.
5: Так, абсолютно. Якщо говорити про працевлаштування і про адаптацію бізнесу, на якому вона є рівні зараз? Може, у вас є кейси якихось компаній, організацій, які просто дуже класно це впроваджують для ветеранів і ветеранок? Мені згадалося, це не реклама, а приклад соціально-відповідального бізнесу – це МХП, тому що у них є спеціальні місця облаштовані під людей з інвалідністю, в них ветерани і ветеранки, які працюють в МХП, займаються адаптивним спортом, у них є реабілітація, реінтеграція ветеранів і ветеранок. Як багато відповідальних бізнесів, які адаптуються до людей з інвалідністю, зокрема ветеранів і ветеранок, є нині в Україні?
6: Не на правах реклами. Дивіться, ну, ви згадали МХП, да, це свідчення того, що, ну, по-перше, це великі бізнеси, в першу чергу. В них є ресурс на такі речі. Це і питання соціальної відповідальності, але я б хотів би підкреслити, що для бізнесу це має стати питанням економічної доцільності. Тобто важливо мати оцю соціальну складову, безперечно, але з точки зору якби більш такої ширшої перспективи, важливо зрозуміти, що люди з інвалідністю можуть бути і є ефективними працівниками-працівницями, можуть привнести в компанію важливий внесок, можуть, ну, скажімо так, підвищити прибутки, отак буду говорити, дуже теж прагматично. І це той, якби, та зміна парадигми, яку ми маємо сьогодні досягти. Тобто людина з інвалідністю, ветеран-ветеранка не як об'єкт якогось соціальної підтримки, а як суб'єкт підвищення рентабельності, суб'єкт підвищення якості послуг, суб'єкт покращення бізнес-процесів. Тобто проактивна така позиція, і мені здається, вже відбувається. Да, великі бізнеси, ну давайте назвемо, ми хочемо назвати конкретні якісь компанії, які щось роблять.
5: Це можуть бути невеликі бізнеси, це може бути маленький бізнес в громаді, але який реально працює.
6: На жаль, про маленькі і середні бізнеси сказати мало що є. Можливо, тому що вони не дуже це афішують. А можливо, просто тому, що для цих бізнесів витрати на певні зміни, які потрібні, є надто обтяжливими, так. Да, надто великими. Водночас, давайте скажемо ще одне, що довгий час, наприклад, доступність з точки зору бізнесу розглядалася дійсно як доступність для клієнта, ну, умовно, для відвідувача, для гостя. Сьогодні це теж змінюється, і ми тепер бачимо доступність як необхідну ознаку чи необхідний підхід по обидва боки стійки рецепції, да, якщо так можна висловитись. Тобто і з боку, безперечно, відвідувача, клієнта, гостя, доступність має бути для нього, щоб більше людей змогло купити, придбати мою послугу чи товар. Але вона має бути і в бек-офісі, вона має бути і на виробничому майданчику, вона має бути в будь-яких інших місцях, які є місцями докладання так званої праці. І тут я хочу розказати, що в мене от особисто є досвід. Ну от уявіть, доступність споруд, які стосуються гірничого, ну, шахта, да? Значить, є компанія, яка думає про те, як зробити.

0: тому подібне. Але здебільшого сьогодні ми про це чуємо, коли йдеться про великі компанії, які в це вкладають, інвестують кошти, там, типу Нової пошти, типу там Сільпо, ну і так далі, які мають ресурс, які мають так звану capacity, оцю спроможність ці речі і на рівні політик впроваджувати, і фізично реалізовувати певні рішення. Але мені здається, от те, з чого ми починали, що якщо ми думаємо про і усвідомлюємо цю кризу на ринку праці, оцю кризу людського капіталу, то це перестає поступово бути оцим от питанням, да, якоїсь соціальної відповідальності, а стає просто нагальною потребою включити цей величезний сегмент працездатних, кваліфікованих, вмотивованих людей. Багато людей, от ми проводили з громадською спілкою лігасильних, проведено було дослідження ринку праці з точки зору прав людей з інвалідністю. Ми виявили, що лише там 17%, здається, людей з інвалідністю, до 20%, які могли працювати, працюють. Тобто ресурс колосальний. Це йдеться про, ну давайте, там 3,5 мільйони, половина працездатні, з них 20% працює, це десь там, умовно кажучи, 300, коротше, більше мільйона людей сьогодні в Україні можуть працювати, готові працювати, хочуть працювати, причому потребують, можливо, мінімального якогось там до навчання чи ще щось. Але ж, значить, питання не тільки в тому, щоб дооблаштувати робоче місце, не тільки в тому, щоб працедавець, там, можливо, якийсь впровадив розумні пристосування, типу графік роботи, чи встановив якийсь інший стілець, чи зробив стільницю, там, яка їздить вверх-вниз. Але ж як людина з дому вийде і піде на цю роботу? І тут ми виходимо, якби так. Виходить, що мало, щоб бізнес. Бізнес, в принципі, готовий. Бізнесу треба, ну, бізнес готовий вчитися, бізнес усвідомлює ці всі речі, бо він рахує гроші, в першу чергу. І він розуміє, що це, ну, важливо з цього боку також. Але ж людина живе не в офісному центрі, не біля там фабрики, не біля виробничого майданчика. Людина живе в громаді. Якщо громада недоступна, якщо людина не може вийти з дому, то всі наші оці всі потуги і зусилля про доступну освіту, про ще щось, про доступну культуру, вони якби розбиваються об це от каміння неприступності, недоступності базових речей, типу транспорту, пішохідних шляхів, мого під'їзду в будинку і так далі. І саме тому я вважаю, що безбар'єрність має бути. От ми постійно маємо координуватися, ми постійно маємо спілкуватися міжсекторально, ми постійно маємо думати про те, як одна дія впливає на там 100 інших дій. І це має бути максимально синхронізовано, гармонізовано між собою. Тому що коли там громада впроваджує доступність транспорту, це і для бізнесу добре. Коли громада, наприклад, робить ремонт тротуару, це, очевидно, підвищує рентабельність і ліквідність навіть нерухомого майна, що вздовж цього тротуару знаходиться. На ж превеликий жаль, поки що в нас цього не рахують. От ми зараз якраз з програмою «Партнерство за сильну Україну» думаємо і плануємо, сподіваємося, що вдасться, значить, все ж таки таке зробити дослідження, можна сказати, яким спробуємо зрозуміти, як пов'язана економічна вигода з безбар'єрністю. В країнах там Європи це рахують. Тобто є навіть там дослідження в Норвегії та й в Організації економічного співробітництва і розвитку. Вони проводять дослідження, зокрема, по транспорту. От, наприклад, я вкладаю там 20 тисяч євро в те, що ставлю автоматичні двері. Що це мені дає з точки зору вигоди, профіту, да, в грошах? І вони рахують, наприклад, що ага, автоматичні двері зробили оцю прохідність більшою, і тепер за одиницю часу в мене більше людей проходить на вокзал, наприклад. Значить, стає людей більше людей користуються послугами, більше людей п'ють каву, там купують собі, не знаю, кружку «Укрзалізниця», ну і так далі, да? Якісь там сувеніри і чіпси, і що завгодно, ще здорове харчування якесь. Але це все монетизується, і коли ми починаємо трошки от не тільки соціально на це дивитися, а з економічної точки зору, тоді безбар'єрність стає більш прагматичною. І мені здається, що це дуже важливо. От саме прагматичний погляд на безбар'єрність, його нам зараз бракує. І дуже сподіваємося, що поступово ми будемо і цей погляд додавати, щоб вони разом з поглядом таким соціальним, суспільно-ціннісним, разом формували оцю таку комбінацію, яка зробить безбар'єрність не тільки гарною ідеєю і важливою філософією, а ще й конкретно економічно вигідним підходом до розбудови держави.
1: Володимире, ми говоримо з вами в тиждень безбар'єрності. Я так двояко ставлюсь до цих тижнів, тому що нібито це час для того, щоб підважити якусь тему, але дуже часто люди не роблять ці звичні речі в інший час, та умовно, наприклад, тиждень боротьби з меланомою. Та всі біжать саме в цей тиждень перевіряти родинку.

0: таке відчуття, що весь рік вони їх не надто цікавлять. Як ви ставитесь до тижня безбар'єрності?
1: Ну, я досить філософськи ставлюся. Я вважаю, що, знаєте, все добре, що якщо воно не шкодить, хай буде. Дуже добре, що цей тиждень змушує активізуватися. Дуже добре, що в цей тиждень звучить ще гучніше звучить голос, зокрема, людей з інвалідністю, і ветеранів, ветеранок, і людей, які мають хронічні захворювання, наприклад. І більше людей, які працюють там в державних органах чи в місцевому самоврядуванні, ходять на вебінари, семінари, якісь заходи інші, круглі столи, говорять про це. Тут як дуже пряма пропорція між тим, наскільки ми про це говоримо часто і постійно, і тим, наскільки його багато в конкретних рішеннях. Тобто ми зараз бачимо, що з 21-го року, до речі, 5 років стратегії цього річ в квітні було. І очевидно, що є певні наддосягнення, саме тому, що про це, вибачте, з кожної праски звучить постійно. Вже ну, в мене іноді вже там я вже не можу про це чути, да, тому що для мене це вже ну, абсолютно якась звична річ. Але ми продовжуємо про це говорити, і це важливо.
0: Бо є ті, хто все одно не почув.
1: Безумовно, ну давайте так, люди змінюються, народжуються нові люди, це безперервний процес, безкінечний, тобто дітей треба навчати, нових дітей, які виростають і дорослі, що є достатньо, щоб це усвідомлювати. Люди приходять на якусь там роботу, службу, де від них щось починає залежати, і їм це треба пояснити в контексті цієї роботи. Тобто це нормальний процес. Ну, для мене особисто безбар'єрність, звісно, тижнем не обмежується. В мене рік безбар'єрності, чи там п'ятирічка безбар'єрності. Але в цілому, я думаю, що чим далі, тим буде більше системною оця якби увага, і вона вже, в принципі, достатньо системна. Ми в різних форматах працюємо з обізнаністю, з підвищенням оцей awareness raising, те, що називається, з навчанням різних питань безбар'єрності впродовж року, насправді, з різними структурами, з різними органами, з різними громадами. Тобто інтерес до цього є. Він теж дуже в різних секторах існує. І відповідно, тиждень – це, скоріш така, концентрований якийсь момент. Але я погоджуюсь, що в сфері, наприклад, державного управління чи взагалі публічного управління, це має бути дуже умовною такою історією. Да, ось є тиждень, коли ми звітуємо, максимально це підсвічуємо, де тільки можемо і так далі, але весь інший час ми просто з цим працюємо, ми просто це інтегруємо в свої рішення, ми просто реалізуємо проекти, де ми якісно виконуємо стандарти, норми і дбаємо про доступність не на папері, а в дії, де ми консультуємося і долучаємо людей з інвалідністю до прийняття рішень реально, а не формально, де ми чуємо громаду, до речі, бо не тільки люди з інвалідністю є, якби, скажімо так, цільовою групою безбар'єрності. Це дійсно для всіх, і треба намагатися почути і дати висловитися якомога ширшому колу людей. Тому в цілому нічого поганого не бачу. Чи це якби хтось вважає взагалі в ці всі тижні, може вважати якимось пережитком, знаєте, часів, минулого, коли треба от раз на рік щось там. Ну, десь можна і з цим погодитися, що дійсно є багато, до речі, в нас різних оцих днів, присвячених певним питанням, там права людей там з інвалідністю, чи день, коли говорять про людей з синдромом Дауна. І в ці дні саме оця увага, як ви кажете, про меланому, там підвищується. Це добре, що ми маємо такі точки реперні якісь впродовж року, але дуже важливо, щоб ми ну, не сприймали їх як якийсь фінальний акорд, і що після цього можна забути і до наступного тижня там безбар'єрності значить, нічому не навчатись, нічого не робити і так далі. Тому хай буде, якщо це допомагає, не бачу нічого страшного.
0: Це була розмова із старшим радником з безбар'єрного середовища та послуг проєкту Фонду партнерства за сильну Україну Володимира Висоцького. У студії працювала Руслана Кравченко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Про освіту на прифронтових територіях поговоримо о 8.30 з Анною Пуцевою, співзасновницею благодійного фонду «Сейф». А о 9.10 поговоримо про міжнародний фестиваль документального кіно «DocuDays.ua» з Юлією Коваленко, програмною директоркою.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 29 копійок.
0: Євро
2: 51 гривня 54 копійки. У банках долар купують за 44 гривні. Продають за 44 гривні 51 копійку. Євро купують за 51 гривню 27 копійок. Продають за 51 гривню 90 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: В Україні 11 година ночі.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Марганці на Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу постраждали 10 людей, серед них 6 дітей. Про це повідомила поліція Дніпропетровської області. Російські війська вдарили по житловому району міста близько 10 ранку. Серед постраждалих – жінка та її 6 дітей. Двоє хлопців віком 10 та 13 років і 4 дівчинки віком від 1 до 14 років отримали акубаротравми, тобто травми, які виникають через сильну вибухову хвилю або дуже гучний звук. Також поранення дістала їхня мати. Крім того, постраждали ще троє дорослих. Одного чоловіка з тяжкими травмами госпіталізували. Внаслідок обстрілів у місті пошкоджені будинки, підприємства та автомобілі. У Шевченківському районі Києва рятувальники завершили аварійні роботи у торговельному центрі, пошкодженому під час російського обстрілу 24 травня. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій міста Києва. Упродовж 3 днів рятувальники розбирали пошкоджений фасад будівлі та демонтували небезпечні елементи облицювання та вікна. Загалом у торговельному центрі розібрали конструкції на площі майже 2900 квадратних метрів. До робіт залучали 15 рятувальників і 4 одиниці техніки. А я нагадаю, що 24 травня Росія масово атакувала Київ дронами та ракетами. Найбільших руйнувань зазнав Шевченківський район. Внаслідок обстрілу загинули 3 людей, ще понад 90 отримали поранення. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хотіла б отримати ліцензії на виробництво ракет до систем ППО «Петріот». Про це він сказав на прес-конференції з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерсоном. За словами Зеленського, він почав обговорювати це питання ще з президентом США Джо Байденом і планує продовжити розмову з Дональдом Трампом. Президент наголосив, що наразі альтернативи «Петріот» для захисту від балістики фактично немає. Водночас Україна поки не отримала ліцензії на виробництво цих ракет. А я нагадаю, напередодні Зеленський надіслав Дональду Трампу та Конгресу США термінового листа через критичний дефіцит засобів ППО в Україні. У зверненні він попросив допомогти з додатковими системами «Петріот» та ракетами до них. Тим часом сенатор США Річард Блюменталь заявив, що Америка відреагує на прохання України щодо додаткових систем ППО. Про це він сказав під час брифінгу у Києві, коментуючи лист президента Володимира Зеленського до Дональда Трампа та Конгресу США. Блюменталь наголосив, що підтримка України потрібна для захисту цивільних від російських атак. Він згадав масований обстріл Києва 24 травня, під час якого були пошкоджені житлові будинки та торговий центр, а понад 90 людей отримали поранення. Сенатор також заявив, що американська влада та Конгрес мають продовжувати підтримку України, але Зеленського назвав, цитую, «дуже сильним і професійним зверненням». Перші шведські винищувачі «Гріпен» Україна отримає разом із далекобійними ракетами «Метеор». Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. За його словами, ракети «Метеор» дозволять українській авіації відганяти російські літаки, носії керованих авіабомб далі від лінії фронту. Паліса назвав це важливим посиленням української оборони та повітряних сил. Він також зазначив, що «Гріпен» створений для роботи у складних умовах війни та може швидко діяти з різних аеродромів. Ракета «Метеор» має дальність понад 100 кілометрів і здатна працювати навіть в умовах радіоелектронної боротьби. А я нагадаю, що раніше було відомо, що Україна отримає від Швеції 16 винищувачів «Гріпен». У Чорному морі біля узбережжя Туреччини атакували 3 танкери, які, за даними української розвідки, входять до тіньового флоту Росії. Про це повідомляє Turkey Today з посиланням на судноплавне агентство Трібека. Один із танкерів зазнав удару в машини відділення, ще 2 судна атакували під час перевантаження нафти між танкерами. За даними агентства, ніхто з членів екіпажів не постраждав. До місця інциденту направили рятувальні катери. УГУР раніше повідомляли, що ці судна використовують для експорту російської нафти в обхід санкцій. Усі 3 танкери перебувають під санкціями ЄС, Британії, Канади та Швейцарії. Рада Євросоюзу схвалила 7-й транш фінансової допомоги Україні на 2,8 мільярда євро в межах програми «Ukraine Facility». Про це повідомляє кореспондентка громадського радіо у Брюсселі Тетяна Літвінова. У Раді ЄС зазначили, що рішення ухвалили після виконання Україною 11 із 20 необхідних умов для отримання коштів. Крім того, Україна достроково виконала частину вимог для наступних траншів допомоги. Йдеться про кроки, передбачені для 8-го та 9-го пакетів фінансування. Програма «Ukraine Facility» діє з березня 2024 року та передбачає понад 50 мільярдів євро допомоги Україні до 2027 року. Кошти спрямовують на відновлення країни, реформи та підготовку до вступу в Євросоюз. Сейм Латвії затвердив новий уряд на чолі з Андрісом Кулбергсом. Про це повідомляє латвійське видання «Делфі». Новий уряд працюватиме до парламентських виборів, які мають відбутися 3 жовтня. Коаліцію сформували партії «Об'єднаний список», «Нова єдність», «Союз зелених і селян» та «Національне об'єднання». Латвійські медіа називають новий уряд більш консервативним і орієнтованим на традиційні цінності. Новий прем'єр Андріс Кулбергс заявив, що головним завданням уряду буде безпека країни – військова, економічна та енергетична. Він також навів Україну як приклад держави, яка навіть під час війни продовжує розвивати економіку та інновації. А ви слухали підсумковий випуск новин на громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 29 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю погода в Україні буде дощовою, вітряною та доволі прохолодною. Температура повітря протягом дня очікується в межах від плюс 13 до плюс 17 градусів, а на Закарпатті та на півдні країни до плюс 17, плюс 20. У Києві 29 травня прогнозується дощ та рвучкий вітер північно-західного напрямку. Температура повітря вдень сягатиме близько 15 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингові Дім». Ліцензія МОВ №81 від 2.01.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.Молдова». Живий звук.
0: Реклама на громадському радіо. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
4: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
5: «Лукойл» і «Роснафта» прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
6: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
7: Немає розуміння щодо головного запитання.
8: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
9: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниці.
0: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив.
11: Ну, я в шоці.
0: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
12: Є загроза удару.
0: Трамп заявив.
13: Кому знайомо, точно знає.
0: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
14: Перевіряємо чутливі теми.
0: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
15: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
0: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами, коли правда захищає.
16: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
0: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: 28 травня у світі відзначають Міжнародний день здоров'я жінок. Про те, які обстеження та аналізи жінка має проходити регулярно та які симптоми не варто ігнорувати, говоримо з гінекологинею Наталією Лелюх. У студії працює Анастасія Потапенко. Пане Наталю, я вас вітаю.
17: Я вітаю всіх слухачів громадського, вітаю студію і вітаю жінок з цим днем, коли ми думаємо і дбаємо про їх здоров'я, і хочеться, щоб це був не один день.
1: Так, і ви знаєте, от сьогодні в день жіночого здоров'я, давайте почнемо нашу розмову з базового. Які обстеження та аналізи жінка повинна проходити регулярно, навіть якщо її нічого не турбує?
17: Ну, є певні все ж таки такі, ну, я б не сказала обмеження, але кордони, скажімо, коли у жінок треба більше, частіше приходити до лікаря, і є час, коли можна трошечки рідше звертатись до лікаря. Є період репродуктивний, і він найчастіше під увагою, да, тобто з 21 року вважається, що жінка повинна проходити профілактичні обстеження. І це цей вік, ну, вік регулярних профілактичних обстежень триває у нас в країні десь до 65 років. Після 65, якщо жінка здорова і не має ніяких скарг, і до цього вона регулярно обстежувалась у гінеколога, це може бути рідше, це може бути раз на 3-5 років, або якщо є якісь скарги, тоді звертатися до лікаря. Що ж включають ці щорічні обстеження? Щорічно бажано прийти на огляд шийки матки, тобто це може зробити лише лікар, лише в умовах гінекологічного кабінету, тому що для цього потрібно певне обладнання та устаткування. Огляд шийки матки з одночасним забором матеріалу для цитологічного обстеження. Часто його називають ще ПАП-тестом. У нас, за нашим протоколом, до 29 років, до 30 – це раз на рік, після 30 – це також раз на рік, але з додатковим ще дослідженням папіломавірусної інфекції. Тобто раз на рік ви йдете до гінеколога, вас дивляться на кріслі, дивляться вашу шийку, беруть з шийки мазочок. І після 30 до цього мазочка ще додається дослідження на папіломавірусну інфекцію. Також обов'язково в цей візит до лікаря гінеколога пройти гінекологічне ультразвукове дослідження, гінекологічне УЗД. Тому що також ми можемо нічого не відчувати, а на ультразвуку ми вже можемо щось побачити. Також в щорічний чекап обов'язково входить огляд молочної залози, і це не тільки руками, це обов'язкове візуаляційне дослідження. Тобто ми повинні побачити структуру молочної залози. Це може бути ультразвук, це може бути МРТ, це може бути мамографія в залежності від розміру молочної залози і віку жінки. І обов'язково на нашій території, ми всі живемо на постчорнобильському просторі, тому дослідження щитоподібної залози у вигляді ультразвуку та скринінгове дослідження гормону ТТГ є щорічним чекапом.
1: Тобто також ще потрібно і не тільки до гінеколога ходити, правильно, а до ендокринолога також обов'язково.
17: Обов'язково, якщо ми говоримо про репродуктивний вік. Ну, спочатку перед візитом до ендокринолога і до мамолога, да, тобто тієї людини, яка вже оцінює стан молочної залози, тобто три спеціаліста: ендокринолог, мамолог, гінеколог, і обстеження ультразвук молочної залози щитоподібної потрібне залози гінекологічне УЗД. Із аналізів це обов'язковий рівень ТТГ і обов'язкове цитологічне дослідження або цитологія з папіломовірусом.
1: Дуже дякую вам за таку розширену відповідь. Ви знаєте, ще хотіла спитати щодо менструацій. Вони бувають дуже часто болісні, і багато жінок звикають до таких болісних менструацій і роками терплять дискомфорт. Ось де та межа між та болить нічого страшного, буває, і от симптомами, з якими вже треба йти до лікаря?
17: Дякую, це дуже гарне запитання, тому що це менструація, взагалі, да, дійсно, вона перед підводкою до нашої розмови була інформація про нові дослідження менструальних виділень. Я б все-таки не називала це кров'ю, тому що це не є кров, це зовсім інше середовище, воно дійсно дуже цікаве для дослідників, але менструація, як така, є основним симптомом і маркером жіночого здоров'я. Тобто, коли з менструацією щось не так, воно або зникає, або йде дуже часто, або є нерегулярність цих менструальних виділень, або є біль під час менструації, і цей біль наростає, це є гінекологічним симптомом. Тобто це є щось іде не так. І з цим треба піти до лікаря, для того, щоб лікар подивився і сказав, це фізіологічно, да, просто пити знеболювання, у вас така парасимпатична нервова система, ви так сприймаєте біль, у вас такі рецептори, така кількість рецепторів, і вам дійсно боляче, це не невілює. Тобто, коли лікар каже, що ви здорова, да, у вас немає нічого, немає ніякої проблеми, але це не повинно невілювати відчуття жінки. Да? Тобто, вона то здорова, але їй при цьому болить. І оце болить, бажано лікувати, не треба ламати свою якість життя, не треба терпіти, бо наші мами терпіли, бабусі терпіли, це дуже порочна практика. Якщо біль заважає жити, його треба уникати, його треба позбавлятися. І лікар, якщо виключає патологію, немає що лікувати, то треба, щоб лікар обов'язково сказав, якими препаратами користуватися, коли їх пити, для того, щоб менструація не була вироком, щоб жінка не боялася цих днів. І якщо ж менструальний біль наростає, якщо звичні ліки, які жінка зазвичай приймає, вже не допомагають або потребують збільшення дози. Коли біль супроводжується ще і зміною характеру менструації, наприклад, це з'являються вже кровотечі, да, жінка не може вийти з дому, або з'являється, наприклад, там 3-4 менструації за місяць, тобто часті менструальні кровотечі. Це обов'язково вже такий red flag, такий червоний прапор, який вимагає від жінки піти до лікаря і з'ясувати, а що іде не так.
1: А ви знаєте, от якраз хотіла спитати щодо менструальної крові, про те, як що ми зазначили у в підводці. Зараз вчені активно досліджують так менструальну кров. І вони кажуть, що вона може допомагати в діагностиці багатьох захворювань. Наскільки це дійсно перспективний напрямок, так та як це може працювати? Тобто можна навіть буде вдома, я перепрошую, можна навіть вдома робити якісь там аналізи, я не знаю, як знаєте, кров можемо брати і вдома проводити там.
17: Ну, знаєте, мені здається, ми йдемо трошечки в цьому напрямку, коли багато чого можна буде робити, не виходячи за межі своєї квартири. Да? Але все ж таки певні речі треба робити в гінекологічному кабінеті, тому що, ну, наприклад, огляд шийки матки – це виключно за допомогою певних приладів, певних пристроїв, гінекологічного крісла і очей іншого лікаря, да? Тобто очей іншої людини. Бо сама собі жінка це не зробить і не подивиться. Хоча, можливо, будуть якісь видумані технології в майбутньому. Я не можу цього казати, що цього не буде, тому що ми живемо в вік, коли все змінюється дуже-дуже швидко. Менструальні виділення – це дуже цікава речовина. І колись вона була табуйована, але дуже цікаво, що в українській етніці, якщо дослідити, то до них було дуже цікаве ставлення. Була дуже цікаве ставлення до першої менструації, тобто це таке прям свято, да, і перехід вводити дівчинки в іншу категорію, і це певним чином святкувалося. Менструальні виділення, наприклад, використовувалися в певних обрядах для покращення врожаю. Да? Тобто брали там сорочку з менструальною кров'ю і палили її на грядках, і вважали, що від цього буде краще врожай. І були прям багато було різноманітних обрядів, пов'язаних з менструальними виділеннями. Тобто наші пращури що знали. Зовсім недавно, ще щоб не збрехати, це, здається, було ну, вже майже 20 років тому, але вперше в 2007 році дослідники знайшли в менструальній крові величезну кількість стовбурових клітин. Це те, що ми зараз намагаємося вирощувати або брати там в різноманітних рідинах та тканинах плоду, да, коли дитинка народжується, там зберігають плаценту заради стовбурових клітин, лікування стовбуровими клітинами – це експериментальне лікування, яке зараз досліджується дуже-дуже масово. А величезна кількість стовбурових клітин знаходиться саме в менструальних виділеннях. І з того часу багато йде досліджень з цього приводу, і насправді є вже такі роботи, які кажуть, що з клітин менструальних виділень можна вирощувати нові кістки, можна вирощувати нові органи, да? Тому що там є оці клітини, які можуть давати ріст багатьом органам і тканинам в нашому тілі. Звичайно, по менструальним виділенням ми можемо оцінити здоров'я матки, але для цього поки що це не можна зробити в домашніх умовах, для цього треба певні лабораторні устаткування, дослідження і немає таких швидких тестів. Але менструальні
1: пані виділення... Наталю, Я перепрошую, в нас залишилось буквально 10 секунд. Можете, добре, будь ласка, пару речень. Угу.
17: Пару речень – це жінки, будь ласка, не нехтуйте своїм здоров'ям, ідіть до лікаря, не бійтеся, якщо вас щось турбує. І здоров'я нам всім, і перемоги Україні.
1: Це була розмова з гінекологиною Наталією Лелюх. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
18: Кияни закликають міського голову столиці Віталія Кличка до публічного звітування перед громадою. З Олесою Коваль, керівницею програми «Прозорі міста Transparency International Ukraine», говоримо про те, чому підзвітність влади важлива саме зараз та чи готовий Київ до відкритого діалогу з мешканцями. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Чому взагалі ця петиція була запущена? Тому що востаннє відкрите звітування Кличка перед киянами відбувалося ще у грудні 2021 року. Чому саме зараз уже у нас назріла потреба у петиції взагалі, пані Олесю?
19: Так, дякую за запитання. Я представляю Transparency International Україна і працюю в програмі, очолюю програму «Прозорі міста». Власне, наша головна мета – досліджувати діяльність місцевого самоврядування, виявляти проблеми, формувати рекомендації, адвокувати зміни. Ну, тобто, ми це все намагаємося робити максимально дипломатично, максимально системно і збалансовано. І до цього року у нас не доходило ні до оскарження там бездіяльності в суді, наприклад, так, чи до формування власне петицій, але в межах своїх аналітик ми побачили, що якщо інші міста і прифронтові, і ті, що далі від фронту, вже повернулися до постійного звітування своїх міських голів, навіть, наприклад, в Павлограді, в Запоріжжі, в Полтаві, а в Києві ні, ми це сприйняли, я це як киянка сприйняла дещо як навіть особисте щось, тому що Київ, ну, столиця, має задавати стандарти, має показувати, як все відбувається прозоро, підзвітно, так, на що йдуть наші податки, говорити з нами як з дорослими людьми, але цього досі немає. Ну, власне, тому я ініціювала в нашій організації розмову про це, і ми, зрештою, від імені нашого директора, теж киянина, зареєстрували цю петицію. Про що вона? Ну, по-перше, ми повинні розуміти, що звітування міського голови – це не каприз. Це вимога закону про місцеве самоврядування. Це одна із повноважень міського голови двічі на рік виходити на відкриту зустріч з громадою, звітувати про свою діяльність, про той орган місцевого самоврядування, який він представляє. Так, говорити і про витрати, і про пророблену роботу, і про плани. Ну, питань дуже багато насправді, ми можемо про це детальніше поговорити, але суть процедури в тому, що має бути забезпечений діалог. Тобто містяни мають заздалегідь побачити текст звіту, мають підготувати питання, спрямувати на міську раду. Ці питання мають бути інтегровані вже в сам виступ міського голови, і при цьому ще мають все-таки там громадяни, жителі громади, медіа місцеві мати можливість поставити додаткові запитання, щоб отримати на них відповіді. Ну і звісно, має бути забезпечена інклюзія, має бути трансляція, має бути доступ інклюзивний, безбар'єрний для тих груп, які цього потребують. Тобто це така комплексна історія, але вона не настільки складна, як може здатись.
18: А от якщо пригадати те поки що останнє звітування Кличка перед киянами за грудень 2021 року, воно відповідало усім цим вимогам, про от які ви зараз, пані Олесю, нам розповіли?
19: От прям про дедлайни анонсів я вам не скажу, але ті звіти, які я переглядала, Віталій Кличко виходив на велику публічну зустріч, там були презентації, там були показники, він взаємодіяв за аудиторією, і це ж була неодноразова історія. Тобто, якщо погуглити або зайти на сайт міської ради, ви побачите, що і в 20-му, і в 19-му році це все відбувалось. Тобто, ми вміємо це робити, ми вміємо робити це красиво, так? І задовольняти потреби громад.
18: Ми взагалі зараз розуміємо, які питання от кияни найбільше зараз хотіли би поставити міській владі. Є в нас дослідження стосовно цього? Можливо, ви вивчали цю тему? Тому що, навскидку, я сама можу з десяток таких питань особисто від себе накидати до влади, що мене зараз найбільше хвилює, але чи є у нас якась вибірка?
19: Мої колеги ходили кілька разів на так звані польові дослідження, спілкувалися з киянами. Ми навіть відео окремо готували про те, а що, власне, ви би хотіли почути від міського голови. Тобто, це, ясна річ, не репрезентативна вибірка, але може бути цікаво. То людей насамперед цікаве питання громадських просторів, громадського транспорту, зручності інфраструктури, якихось планів на майбутнє, питання укриттів, питання безпеки. Ось, ну, такий спектр питань. З другого боку, ми в межах програми рекомендуємо місцевій владі завжди аналізувати перелік питань з петицій. Вони не обов'язково набирають необхідну кількість голосів, але по них можна зрозуміти, а що, власне, турбує киян, так? Якщо зайти на сайт київських петицій, то, ну, очевидно, що перше це буде про підняття плати за проїзд, тому що це така дуже, ну, важлива тема і дуже гостра тема. Але там є і про перейменування, і про відновлення та розвиток транспорту на Дніпрі, і про забезпечення безпеки. Тобто, ну, неймовірно різні питання, за які відповідає місцева влада. Там, наприклад, питання про дозволити вхід з велосипедом в київський метрополітен. Ну, погодьтеся, для певних категорій це дуже важливе питання.
18: Абсолютно точно.
19: І хотілося б розуміти, а як місцева влада до цього ставиться? Тому що не обов'язково петиція набере 6 тисяч голосів, але це не означає, що це громадян не варто слухати.
18: І тут мене ще зараз уже не стільки цікавить з велосипедом, тому що, на жаль, через повномасштабне вторгнення дещо обставини життя змінилися і немає зараз можливості катати на велосипеді, але є можливість з собакою їздити в метрополітені, а метрополітен не дозволяє. Я би теж хотіла про це почути і, можливо, вже отримати нарешті якесь рішення, зважаючи на те, як ми, в принципі, рухаємося до цього більш pet-friendly світу, але це вже до влади. Ради будемо ставити питання, якщо матимемо, сподіваємося, таку нагоду. І що ще я хотіла би з вами проговорити, що ви у прозорих містах вивчаєте те, як працюють влади на місцях у регіонах, аналізуєте практику інших міст. Які очільники українських міст можуть бути прикладом зараз станом на повномасштабне вторгнення, його п'ятий рік, якісного звітування перед своїми громадами, що вони це роблять так, як книжка пише умовно?
19: Так, дякую за запитання. Ну, насамперед скажу, що ми ж перевіряємо багато пунктів. Так, це оце за завчасне анонсування, оприлюднення звіту, можливість залишити запитання наперед, онлайн-трансляція, доступ усіх цільових груп. Тобто, ну, є ж оцей комплекс питань, про які я говорила на початку. Тому знайти міську раду, міського голову, який ідеально все виконав, доволі важко. Але це не означає, що міста не звітують або роблять це геть погано. Можу вам про Львів розповісти. Наприклад, там Львівська міська рада запросила, хоч і без анонсування, але до 500 гостей. Була пряма трансляція. Міський голова вийшов, поспілкувався з цільовими аудиторіями. Так, ми їм надали рекомендації там певного характеру, але це все одно це великий крок на зустріч громаді, тому що там були і ветерани, і представники релігійних груп, і науковці. Ну, тобто, розумієте, представництво було і від культури, і від активного середовища. Так само можемо про Полтаву сказати. Не ідеальне звітування, але міська, ну, виконувачка обов'язків міського голови в укритті зустрілась з громадою, був анонс, була онлайн-форма, і що містяни, які не можуть або не хочуть йти на офлайнову зустріч, можуть залишити ці запитання. От так само, наприклад, ми в Славутичі дивились, у них в березні були, ну, ракаути, у них по 20 тисяч цих користувачів енергомережами залишалися без електрики. І все одно міський голова вийшов на зустріч з громадою. Так, вони навіть через обстріли її перенесли, але заздалегідь анонсували. Захід почався о 17:00, щоб люди, які після роботи могли прийти поставити запитань, і десь більше години він відповідав на запитання залу. Там десь 40 чи скількись, ну, понад 40 запитань було від мешканців. І це все в прямому ефірі можна було дивитися на Фейсбуці. І навіть міська рада зчитувала коментарі під відео і додавала їх міському голові, щоб він відповів.
18: Є у вас сподівання в організації, пані Олесю, можливо, якісь інсайти щодо того, що петицію дійсно розглянуть так, як треба, і ухвалять саме те рішення, якого вся київська громада чекає, і що міський голова такий вийде на публічне звітування перед нами?
19: Ну, по-перше, буде дуже проти закону, якщо вони цього не зроблять. Але за будь-яких обставин, коли ми досліджували це питання і обговорювали в команді, наші юристи, колеги, казали, що це класний кейс для того, щоб іти в суд і оскаржувати бездіяльність. Я кажу, давайте почекаємо, давайте попробуємо щось полегшити.
18: Це ми встигнемо.
19: Да, це ми встигнемо зробити. Тобто це як це козир в рукаві чи інструмент законодавчий у нас є. Ми поки що до нього не йдемо. Я вірю в силу здорового глузду і розуміння важливості цього інструменту для громади. Я не думаю, що міська влада виконає всі оці вимоги, про які ми та деталізовували, але я все-таки сподіваюся, що на рівні міста буде усвідомлення, наскільки це важливо. Тому що та кількість людей, яка проживає в Києві, а це більше 3 мільйонів, плюс ті, хто приїжджає щодня, та кількість податків, яку ми сплачуємо, і суми податків, які сплачує Київ. Ну, все-таки Київ має найвищу середню зарплату по країні, і не можна не рахуватися з людьми, які наповнюють київську казну.
18: Про заклик від киян до міського голови столиці Віталія Кличка щодо потрібності публічного звітування перед громадою ми говорили з Олесою Куваль, керівницею програми «Прозорі міста» Transparency International Ukraine. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
0: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
18: Шахраї масштабують використання штучного інтелекту для створення фейкових повідомлень та підробки голосів. З експертом із кібербезпеки Віталієм Якушевим говоримо про масштаби цих процесів та як себе захистити. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Приводом для нашої розмови стала стаття від колег на Еспресо стосовно того, що штучний інтелект, особливо останнім часом, дозволяє шахраям масштабувати відомі схеми для обману людей, для викрадення у них їхніх коштів, і це їм підтверджували у різних банках, зокрема, говорять про те, що шахрайство у фінансовій сфері стали значно технологічнішими, швидшими і більш персоналізованими навіть уже за перші місяці цього року. Наскільки використання штучного інтелекту вже реально змінило шахрайські схеми, і чи це справді уже ми говоримо про новий рівень загрози отут?
20: Штучному інтелекту, який використовується в шахрайських схемах, вже років 6 або 7. Тобто це не те, що там з'явилося досі недавно. Зараз з'явилася можливість використовувати ці системи вже більшій кількості шахраїв. Тобто якщо раніше це було за там чималенькі гроші використовували, і дипфейки голосу використовували для того, щоб вкрасти великі суми грошей шахрайським чином. В Європі навіть була така штука, коли підробляли голос фінансового директора і таким чином, верніше, генерального директора, таким чином обманювали фінансового директора, і такі суми, як, наприклад, 25 мільйонів євро вкрадали в Європі ще в 2019 році. Ось, то на сьогоднішній день така можливість зробити голосовий дипфейк, відео дипфейк. Що таке дипфейк? Це підміна. Підміна голосу, причому суперпрофесійна підміна, яка включає в себе і акцент, і швидкість розмови. Тобто не просто голос, а навіть такі нюанси, які людським ухом розрізнити від реального голосу неможливо. Ось, зараз з'явилися відео дипфейки, коли заміняється вже обличчя. Це також працює непогано, гірше, ніж голос, тобто не настільки ідеально, але непогано. Якщо бути неуважним, то можна і попастися. Ну і відповідно, те, що ви правильно кажете, масштабування. Тобто написання текстів, персоналізованих текстів, проведення дослідження інформації про людину. Також це не через Google вже робиться, а за допомогою якраз штучного інтелекту, який дозволяє продивитися соцмережі, продивитися інформацію в інтернеті і допомогти створити більш точкові інформаційні повідомлення для своєї жертви шахрая.
18: От ви кажете про інші європейські країни, що там вже і раніше до цього вдавалися. Зараз для нас от в Україні діпфейк-дзвінки, клонування голосу – це вже масова практика у шахрайських схемах з виманювання грошей, чи поки що у нас це поодиноко?
20: Тут ситуація завжди складається з фінансовою вигодою для шахраїв.
18: Угу.
20: Тобто, якщо казати про стан нашої економіки, на жаль, через повномасштабне вторгнення ми не в кращому вигляді для шахраїв. І, відповідно, вони свої інструменти використовують більше там, де можна більше заробити. Тобто, тут треба бути прагматичним в цьому плані. Але якщо казати з точки зору тих шахраїв, що продовжують працювати по Україні, це як і ворожі шахраї, які використовують шахрайські схеми не тільки для викрадення грошей, або не тільки викрадення грошей в кого-небудь, але там тільки в українців, наприклад. Є там ті, хто працює тільки по Україні з зрозумілих причин. То так, ці випадки, вони підвищилися. Ну і поріг входу, він знизився. Якщо раніше потрібно набирати кол-центри шахрайські, людей, їх навчати, розробляти сценарії, по яким спілкуватися, щоб люди, які приходять у ці шахрайські кол-центри, вони працювали по скрипту, як вони називають, по сценарію, то зараз ці сценарії допомагає писати штучний інтелект, зараз допомагає підробляти голоси. І навіть от мені, якщо не помиляюся, 3 дні тому телефонував шахрай, верніше, шахрайського кол-центру, і зі мною вже спілкувався штучний інтелект, тобто як от автоматичний, називається IVR-ами, автоматична дзвонилка, коли вони телефонують, і відповідно від того, що я відповідаю, вони включають, скажімо, як генерацію голоса. Це чути, тому що воно, на щастя для нас, штучний інтелект, він не є ідеальним в цьому плані, і було зрозуміло, ну, мій ще й телефон підказав, що це шахрайського номера телефонують. Але це вже дозволяє супер швидко масштабуватися. Тобто навіть людини треба набрати в шахрайський кол-центр. Це роблять оці агенти штучного інтелекту.
18: Це просто шок. Добре, що наша аудиторія не бачить мене і в якому стані я сиджу, тому що я свідома того, наскільки це може бути розгалуженою, розповсюдженою. І ще з одного боку, знаєте, коли ми говоримо про молодше покоління, про юнаків, про молодь, і зовсім інші справи, коли ми говоримо про людей старшого віку, які можуть швидко не зорієнтуватися, повірити, почати віддавати номери своїх карток, CVV і так далі. І це реально такий величезний виклик, тому що до мене теж буквально днями телефонували, і також я зрозуміла, що це вже із залученням штучного інтелекту відбувався цей виклик з намаганням сказати мені, що в мене занадто велика активність по карті. Якщо це не ви, то залишайтесь, будь ласка, на лінії. Добре, що я пам'ятаю, що мій банк не телефонує, у них немає такої практики, тому я вкотре закликаю, якщо ви зараз слухаєте цю розмову, дізнайтеся про те, як працюють ваші банківські установи, чи телефонують вони своїм користувачам чи ні, і пам'ятайте про це, тому що в таких ситуаціях дійсно не завжди вдається зорієнтуватися. Ви вже самі теж говорили про це, пане Віталію, що за допомогою штучного інтелекту збирають інформацію про користувачів із наших соцмереж. Які дані ми, користувачі, користувачки соцмереж, найчастіше самі віддаємо, так би мовити, шахраям, навіть цього не помічаючи? Можливо, про що не варто писати, що не варто публікувати і висвітлювати, аби потім це не допомогло, можливо, нас десь обманути?
20: Тут, звичайно, є логіка, що інформацію про банки, якими ви користуєтеся, викладати не обов'язково. Навіть якщо ви викладаєте цю інформацію, не треба прикладати фотографії своїх карток, навіть обличчям цих карток. Тобто мається на увазі там, де номер картки, ваше ім'я, прізвище, бо ця інформація потім накопичується і дає можливість, наприклад, коли телефонує цей автоматичний шахрайський штучний інтелект, то, наприклад, він звертається до вас по імені-прізвищу. В принципі, цю інформацію можна знайти навіть по номеру телефону, якщо він у вас не свіжий, цей номер, там, якщо йому там більше декількох років, то, скоріш за все, десь номер телефону вже зв'язаний з вашим іменем, прізвищем, може навіть бути з витоків зламаних баз даних з різних сервісів, якими ви користуєтесь. На жаль, вони співпрацюють із чорними хакерами, які зламують ці структури, викладають бази. Далі, не викладати інформацію, наприклад, дуже полюбляють, я бачив багато разів, коли викладають інформацію посилок свої з нової пошти, з Укрпошти, з цими лейблами, з цими квитанціями, які приклеєні, накладні на посилках, а там повністю вся ваша персональна інформація, включаючи номер телефону, адресу, ім'я, прізвище. Відповідно, коли ця інформація є в шахраїв, вони до вас більш персоналізовано звертаються, а це потрібно, щоб побудувати місточок довіри. Щоб, наприклад, коли до вас звертаються по імені, прізвищу, ви знаєте, наприклад, номер вашої картки, знаєте адресу, знаєте якусь таку інформацію, яку вам здається, що вона повинна бути доступна тільки банку або якомусь сервісу, з якого телефонують, то ви починаєте більш довіряти і більш вірогідність, що ви попадетеся на цю шахрайську схему.
18: Якщо до нас телефонують, і ми розуміємо, що це, або підозрюємо, що це щось нечисте, що, можливо, нас зараз захочуть тут розвести на гроші, чи якісь такі повідомлення отримуємо, не лише дзвінки. Що нам варто зробити упродовж там перших, умовно, 30 секунд, хвилини? Як діяти?
20: Спочатку треба зрозуміти, що це саме шахрайський дзвоник, бо інколи включаєш відразу параною і навіть на нормальний дзвінок вже починаєш реагувати неадекватно. Тому параною я пропоную включати, коли у вас з дзвінком, повідомленням, тобто не тільки голосовим каналом, а будь-яким каналом комунікації, починають просити щось одну з цих трьох дій, які я зараз кажу. Перше, це просять у вас облікові дані. або дані з смс-ок, там додаткові паролі, оці одноразові паролі, тобто логін, пароль, це облікові дані, до будь-якої системи вас запитують, або пароль з смс, або номер з картки CVV-код. Тобто це будемо вважати все обліковими даними, і коли вас запитують це в повідомленні, запитують на якомусь сайті, на який ви зайшли перший раз і розумієте, що цей сайт може бути підозрілим, то обов'язково включаєте параною. Що таке включати параною, розкажу трошки пізніше. Друге, що можуть запитувати, це облікові дані, це фінансові дані, вибачте. Тобто облікові, потім фінансові. Фінансові – це номер картки з її даними, там, з закінченням, CVV-кодом, PIN-кодом, секретну інформацію. Тобто сам номер картки не є секретом, але коли паралельно починають там на сайті або дзвінком просити там код з СМС, або PIN-код, або код з картки от з цієї зворотної сторони, CVV або CVC-код, включаємо параною. І третє, коли вас просять в якомусь повідомленні перейти за посиланням і щось там зробити, проголосувати за когось, петицію підписати, або запустити файл. Запустити, встановити файл чи на комп'ютері, чи телефоні, це також включає параною. Що таке параноя? Ви починаєте дуже уважно звертати увагу, що далі від вас вимагають. Тобто ви вже цього не робите, що вас вимагають, але ще й слухайте,

0: телефонуєте самі, знаєте, на який номер, на номер кол-центру, наприклад, або вашого персонального менеджеру, і починаєте вже перепитувати всю інформацію. Бо навіть якщо ви бачите номер телефону правильний на дисплеї, його можна підробити. Тому краще перетелефонувати вам, тоді ви будете впевнені, що ви спілкуєтесь саме з тими, кого ви вважаєте надійним джерелом інформації по цьому питанню. Там банк, якийсь сервіс, навіть поліція зараз може телефонувати, вільніше від імені поліції може телефонувати шахраї.
1: Про масштабування шахраям використання технологій штучного інтелекту для створення фейкових повідомлень та підробки голосів ми говорили з експертом із кібербезпеки Віталієм Якушевим. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Про новий закон про публічні закупівлі як одну з вимог ЄС і Світового банку. Говоримо з Іваном Лахтіоновим, заступником виконавчого директора Transparency International Ukraine з реалізації інноваційних проєктів. У студії працює Руслана Кравченко. Наскільки це справді така реформа системи, а не просто якесь виконання умовного міжнародного домашнього завдання?
4: Ну, всі чомусь так оце все, всі думають, що це забаган євроінтеграції і прийняття цього закону. Насправді, доволі сфера публічних закупівель, важливо зрозуміти, яку вона роль загалом займає в бюджетотворенні, да, будемо так загалом говорити. Загальний обсяг, для прикладу, за минулий рік коштів, які були витрачені через сферу публічних закупівель, складає там, підходить до 2 трильйонів гривень. Це колосальні кошти, і очевидно, що їхнє ефективне витрачання, особливо під час війни, має бути якісним, пріоритетним і відбуватися абсолютно на важливі потреби. Тому з точки зору саме цього, сфера публічних закупівель є доволі важливою. І правила, за якими регулюються публічні закупівлі і витрачаються цей величезний обсяг коштів, також мають бути якісними. Тому загалом оновлений законопроект про публічні закупівлі важливий в першу чергу з цієї точки зору для того, щоб стабілізувати сферу публічних закупівель, тому що вона на період війни регулювалася постановою Кабміну. Ця постанова дуже часто змінювалася, доходило до того, що по декілька разів на місяць під ці зміни мали підлаштовуватися замовники, і це такий доволі складний процес, коли ти оголошуєш закупівлі і навіть дізнаєшся, що правила вже змінилися. Тому перше і ключове – це стабілізація сфери публічних закупівель. Друге, звісно, це євроінтеграційний законопроект, він дуже важливий, тому що сфера публічних закупівель входить до першого кластеру основи, яка і от буквально сьогодні, да, оголосили про те, що в червні мають оголосити про відкриття оцього першого кластеру основи. Так, і мені здається, що, власне, проголосувала Верховна Рада цей законопроект дуже такий потрібний час, коли яка і допоможе урядовцям і наблизити, да, нашу країну до ЄС. Однозначно, там ще один кейс, і чому це важливо, це, власне, отримання 3,5 мільярдів доларів за цей законопроект. Ну, не будемо применшувати і цю важливість, тому що в умовах, коли країна у війні, кожна копійка грошей нам доволі важлива. Для мене особливо цікавий цей закон про публічні закупівлі з двох речей також, тому що, по-перше, наша команда Transparency International Україна і команда Дозоро, яку я очолюю, долучена до написання цього законопроекту. Насправді, дуже багато часу і сил було витрачено. Ми дійсно зробили його кращим, ніж він був на самому початку. І це не лише наша заслуга, хоча ми багато чого зробили.

0: були там з точки зору якихось антикорупційних запобіжничків, покращень його в цілому. Тут важливо ще подякувати партнерам, які допомогли також робити цей закон. Ну і, звісно, ключову роль тут відіграв народний депутат Мовчан. Ну і за тим, хто слідкував, як голосувався цей законопроект, пан Руслан Стефанчук, який фактично під звуки повітряної тривоги поставив цей законопроект на голосування, і він вдало проголосований. Тобто це таке перше. Друге, це от всі зараз дуже багато говорять, що Верховна Рада там в скрутному становищі, голосів немає. І фактично з прийняттям цього законопроекту цей міф дещо був розвінчений. Тому що коли є якісна робота, якісна підготовка до законопроекту, то відповідно маємо результат. А результат, як то кажуть, на табло 245 голосів, є підтримка, і з точки зору сфери, яка витрачає 20% коштів ВВП, а саме скільки приблизно проходить через сферу публічних закупівель, це дуже важливий законопроект, який має, як я вже сказав, стабілізувати сферу, перше. А друге, тут є ще такі класні конкретні штуки, як і для замовників, так і для бізнесу, які мають покращити і їм участь, і оголошення, власне, публічних закупівель.
1: Цей закон почне діяти через 9 місяців після його публікації. Що буде до цього часу?
0: Саме так. До цього часу буде діяти, власне, попередня редакція закону про публічні закупівлі, але, як я вже говорив, на період війни закупівлі регулюються постановою Кабінету міністрів. Вона в таких професійних колах 1178 має назву. І саме протягом цього часу вона буде продовжувати діяти. І оці 9 місяців закладені саме для того, щоб сфера була підготовлена, для того, щоб правила були імплементовані на технічному рівні в ProZorro, тому що це такий ще один виклик. І це не значить, що ми там нічого не будемо робити 9 місяців, будемо сидіти і чекати, поки нас або візьмуть в ЄС, або ще щось. Більше того, ми чекаємо на те, що цей законопроект почитають наші міжнародні партнери з Єврокомісії і зможуть сказати, що вони думають про цей законопроект, тому що він євроінтеграційний і доволі важливо почути думку Єврокомісії. Ми не виключаємо, одразу так трошки забігаючи наперед, що вони будуть ще на щось нам вказувати, що потрібно щось змінити. Адже, в першу чергу, те, що ми його проголосували, власне, законопроект 11520, це вимога була Світового банку, про що ви вже сказали. Але в нас є ще один дедлайн по євроінтеграції, по Ukraine Facility, до третього кварталу 27-го року ми маємо прийняти оновлений закон про публічні закупівлі. І, власне, тут ще може так статися, що ми трошки на випередження біжимо плану Ukraine Facility, адже, власне, ми вже його ухвалили і, ну, теоретично може так статися, що Єврокомісія скаже: о, класно, ми проголосували гарний закон, все добре, і його нам можуть зарахувати по Ukraine Facility. Але, ну, потрібно чекати, почекати позицію, зрозуміти, що буде далі. Але знову-таки, з точки зору цього голосування, важливо відмітити і наближення нас до євроінтеграції. Це прям дуже важлива подія, яка сталася по першому кластеру основи, який планують відкрити в червні.
1: Пане Іване, є буквально 2 хвилинки, але запитаю, чи є ризик, що ось ці такі більш складніші процедури і нові правила навпаки ускладнять систему саме для добросовісних учасників?
0: Такі ризики завжди є. Тут питання зрозуміти, що значить ускладнити, тому що законопроект, знову таки, він збалансований. І за оці 9 місяців замовники і учасники мають вивчити нові правила, підготуватися до них. Загалом всі правила зроблені з тією метою, щоб навпаки спростити життя, тому що у нас виклики, ми маємо досвід війни, ми маємо досвід процедур під час війни, і ключове, навпаки, зберегти ті надбання, які ми вже зараз знаємо, і перенести в новий закон, що, власне, ми і зробили. Тобто я все-таки думаю, що є ряд інструментів, нові процедури, які замовники можуть використовувати, навпаки, отримавши користь від цього. Ну і знову таки, основні процедури, для прикладу, це класична історія, відкриті торги, основна процедура, вона кардинально не зазнає змін, дещо зміняться підходи щодо строків, для прикладу, і таке інше. Але загалом я не думаю, що така історія можлива. Хоча знову таки, замовники мають вивчити, підготуватися і правильно застосовувати. І це, власне, ще один такий виклик для Мінекономіки, який має донести застосування правильних процедур, застосування закону, пояснити сфері на практиці, як ним користуватися, які процедури використовувати. Тобто, роботи дуже багато протягом цих 9 місяців, скучати, як то кажуть, точно не прийдеться.
1: Це була розмова з Іваном Лахтіоновим, заступником виконавчого директора Transparency International Ukraine з реалізації інноваційних проєктів. У студії працювала Руслана Кравченко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Yet freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
3: Chicken Kyiv. Всім привіт, це подкаст Chicken Kyiv на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні з нами режисер-сценарист Павло Остріков. Ми будемо говорити про українське кіно як частину самоусвідомлення й ідентичності. Почнімо з успіху. Ви на нього розраховували з першим повнометражним фільмом?
4: Я не думав, що буде так. Тобто я зараз сиджу в повному шоці від того, наскільки люди діляться своїми емоціями, які відгуки вони пишуть, як йдуть в кіно. Цього я точно не очікував. Напевно, я очікував, що історія може сподобатись. Тому що я сам прийшов якусь перевірку часом. Якщо б я зрозумів, що ця історія не варта екранізації, то було багато варіантів, коли можна було б спригнути з цього потяга. Ось я очікував, що історія може сподобатись, але такого, саме такого масштабу ні, точно ні.
3: Я прочитала, що бюджет стрічки 800 тисяч євро.
4: Так. Ну
3: і Віталій Гордієнко, автор каналу «Загін кіноманів», підрахував, що це бюджет 49 секунд «Інтерстеллара». Я читала цей комент скрізь по соцмережах, всім він дуже сподобався. Я думаю, що вам він не дуже сподобався, це порівняння. От як ви на це прореагували?
4: Я дуже посміявся. Ну, дійсно, розумієш, просто різні масштаби виробництва. Коли тобі в рамках цього бюджету потрібно створити фільм, який має бути хоча б наближений до «Інтерстеллара». Ну, має бути, це прям от жирним написано, тому що глядачі, вони не цікавляться, скільки у авторів бюджет, в яких умовах вони перебували, вони знають, як має виглядати космос. Вони бачать, можливо, кожен рік якийсь голівудський великий фільм про космос, і ти не можеш зробити гірше, тому що для чого ти це робив? Для чого ти взагалі пробував робити, якщо це буде гірше?
3: Як взагалі ви сприймаєте ці порівняння з «Інтерстелером»? Чому це такий взірець? Тому що мені, чесно кажучи, читаючи коментарі, в мене трошки тут є вайб такої, ну, меншої вартості, не знаю.
4: Напевно, треба з чимось порівняти. Люди звикли з чимось порівнювати. Так як в нас немає такої яскравої фантастики в сучасній українській історії, хоча було в минулому, то звертаються до тих фільмів, які вийшли плюс-мінус нещодавно. «Інтерстеллар», можливо, я сам накликав це порівняння, тому що це фільм, який допоміг мені зрозуміти, як створити фантастику. Я десь відкопав мейкінг-офф, як Крістофер Нолан створював «Інтерстеллар», і просто дивився якісь позакадрові лайфхаки. Мені це допомогло. Можливо, я десь наговорив забагато про «Інтерстеллар», і глядачі це почули. Для мене це окей, абсолютно. Я сам порівнював історії з голівудським фільмом, я сам дивився і надихався цими фільмами, тому це абсолютно окей.
3: А в цілому історія про меншу вартість українського кінематографу, вона присутня?
4: В певній мірі так, і не тільки в кінематографії. Ми це можемо бачити, я думаю, в будь-якій галузі. Але ось хотілося тому і створити, наприклад, цей фільм, щоб показати, що космос може бути український, і він дійсно якийсь наш, це наша історія, наш герой. І в певний момент, коли ми створювали саме сценарій, зрозуміло стало, що не треба йти по голівудському шляху, а створити щось своє, щось нове.
3: А чим наш шлях відрізняється від голівудського?
4: Він не гірший, не кращий, він просто інший. Я розумію, що Андрій Мельник, наш головний герой, це він не має віддуватися від за всіх українців. Тобто він менш начитаний, ніж би там нам хотілося. Він не вразливий, він, можливо, не дуже приємний в перших хвилинах фільму. Але це людина, яка готова до якогось виклику, готова кинути все, щоб допомогти комусь. І в цьому є якийсь код нашої нації. Ми це побачили в перші роки вторгнення, як світ не очікував такої мужності від нас. І от якщо дивитися якісь паралелі, то в головному герої я бачу саме цю рису. мужність і відвагу.
3: Фільм дознімався вже під час війни, так. Але багато від кого можна зустріти таку тезу, що під час війни кіно не на часі, і взагалі кіновиробництво не на часі, і гроші потрібні не там. Що ви відповідаєте таким людям?
4: Відразу скажу за наш кейс, бо він трішки відрізняється. Ми дійсно під час вторгнення забули про цей проект на довгий час і не бачили сенсу якось закінчувати чи повертатися до нього. Змінилися абсолютно пріоритети. Але восени 22-го було якесь відчуття, що трішки всі видихнули. Це відбулося на фоні перших перемог на фронті і... Якось було ось таке відчуття піднесення трішечки після затяжного лютого. І тоді ми зрозуміли, що тих 4 чи 5 днів, які нам залишалося дозняти, можливо, ми це зможемо. Тобто в нашому випадку весь знімальний процес, він відбувся до вторгнення, і нам залишалося лише відзняти декілька днів. І було би прикро це не зробити. Ось, на рахунок мистецтва під час війни, мені здається, що це потрібно, це також зброя. Я б не хотів би цим якось сильно це підносити і захоплюватися. Тобто це все рівно абстрактна штука, не треба з цього робити більше, ніж воно є. Але зовсім забити на мистецтво не можна. Воно формує нові сенси, воно об'єднує, якщо це гарне мистецтво, воно надає сили боротися далі. І за що боротися. Тобто в гарному балансі воно має існувати. І для тих, хто вважає інакше, скажу, що зараз, наприклад, нема фінансування кіно під час війни. В певний час самі кінематографісти відмовились від цього і бойкотували те, щоб Держкіно видавало гроші на нові фільми, коли це дійсно було потрібно віддавати ці кошти на фронт. От зараз мої колеги багато пишуть в стіл, і просто чекають моменту, коли можна створити ігрове кіно. Бо документальне воно розвивається само по собі і так. Це набагато дешевше, є матеріал, на жаль, для цього. І є люди, які готові ризикувати своїм життям, щоб показувати цю реальність.
3: Але тут завжди є така ще тема кіно і пропаганда, тому що у нас наш сусід і ворог цим зловживає. І для них кіно – це інструмент впливу на своє суспільство, але не тільки. Це інструмент впливу за кордон, репрезентації якихось російських меседжів. Ви так не зробили у своєму фільмі.
4: Нічого немає проти пропаганди. Дійсно, просто кіно створене до повномасштабної війни, і мені здається, це відчувається. Тобто я не знаю, яким би була б ця історія, як би я її створив, якби я її робив ось прямо зараз. Можливо, все-таки відлуння війни там би точно було. Це історія про майбутнє, але повністю забути про війну навіть в майбутньому неможливо. Тому так вийшло, що ця історія виходить під час війни, але вона не про війну, але при цьому ми там її бачимо. І я бачу, глядачі десь відчувають якийсь вплив, вони читають якісь сенси між рядками. Вона не проговорюється, але відчувається.
3: Я от посперечаю з вами, що це не про війну, тому що я там читала дуже багато сенсів. І, мабуть, такий головний контекст воєнний, який мені щитується, це коли головний герой починає перераховувати міста. І з контексту ми знаємо, що цих міст немає. Не хочу зараз дуже сильно спойлерити тим, хто не дивився, але міст, про який він говорить, не існує. І я раптом ловлю себе на відчутті, що це відчуття з нашого реального життя, коли ми говоримо про міста, яких немає. І для мене це був якийсь такий момент дуже болючий у фільмі.
4: Я тільки хотів спитати, а які міста, бо я щось не пам'ятаю?
3: Рівне, Київ, Париж. Вони перераховують, вони спілкуються, перераховують міста, де хто живе, звідки хто. І з контексту ти ж знаєш, що цих міст не існує більше.
4: А, в плані тому, що вибухнула земля.
3: Да. Так. Ви проспойлерили все.
4: Ні, ну ми це говоримо.
3: Можна зупиняти, але окей, я думаю, що цих спойлерів вже багато скрізь.
4: Так. Це дійсно відчувається. І ми дещо навіть не задумували, але зараз кіно відчувається інакше. І відчуття взагалі життя наприкінці світу, життя, коли твоя планета або будинок він руйнується в тебе на очах, або вже зруйнований. І як знайти якийсь маячок, щоб рухатись далі. Це кіно в цьому плані, воно резонує до сьогодення.
3: Є ще один момент. Оскільки ми вже зачепили цю тему, я і це згадаю. Я на початку побачила меседж про те, що події відбуваються через 150 років після того, як людство почало працювати з ядерною енергією.
4: Так.
3: Я прям відкрила Google, сіла, порахувала, що, значить, перші атомні електростанції з'явилися в 50-х минулого століття. Значить, це щонайменше 75 років після нашого нинішнього часу.
4: Ви перші, хто переховував?
3: Ну, я не знаю, так. Я, мабуть, не перша, але я, значить, одразу прикинула, що це вже не наше покоління живе, тобто це живе покоління наших дітей вже стареньке, тобто це покоління наших внуків, але я бачу жовто-блакитний прапор на рукаві головного героя, я розумію, що Україна існує. Я не знаю, ви це задумували чи ні в контексті війни, але це значить, що в майбутньому, яке ви змоделювали в цій стрічці, ми пережили цю війну, ми перемогли?
4: Так. Держава існує, і от навіть хтось запитував мене, чому там немає відлуння війни. Навіть зважаючи на факт, що ми знімали до повномасштабної війни, все рівно було АТО, хотілося просто показати, що війни немає, що ми існуємо, що українці існують, вони в космосі, вони розвиваються. І це була ось така, не знаю, першочергова задача – показати Україну в майбутньому. І я розумію, що це кіно, де, я знову скажу, вибухає.
3: Другий раз вже.
4: До цього. Україна – самостійна незалежна держава.
3: Не тільки, ще й запускає ракети в космос.
4: Так.
3: А Росія от не запускає, вони пошкодили свій Байконур. Повертаємось до взагалі теми того, як кіно працює зараз з нами під час війни. Як ви вважаєте, воно може докластись до формування нашої ідентичності?
4: Мені як автору дуже важко говорити такими гучними словами. Мені б хотілося, якби воно допомогло, якби воно... От моя мінімальна задача, дуже хочеться, щоб це кіно згуртувало, об'єднало. Ці слова вони трішки втратили, можливо, свій сенс, бо багато хто їх використовував до цього. Але хочеться, щоб ми пережили якийсь приємний досвід і мали цю історію, не знаю, в цій свідомості. Ми могли поговорити про цей фільм. І це якісь програми, які ми дивились колись в дитинстві, або ж кіно, яке ми бачили, якась подія, яку ми всі пережили. Було би дуже круто, якби цей фільм так спрацював. Але, знову ж повторюсь, як автора, я хочу лише розповісти історію. Якщо так трапиться, що він буде мати більший ефект, ніж просто історія, це для мене буде найкраща нагорода, напевно.
3: Ну, от я ще побачила український космос з аудіорядом з української естради другої половини так. 20-го століття, з класикою української естради. Я була вражена, тому що цим поєднанням космосу і наших старих пісень. І раптом я подумала, що, можливо, це справді те, що варто було б взяти в космос і врятувати на якийсь час, наскільки це можливо.
4: Я погоджуюся абсолютно. І навіть не забігаючи в майбутнє, хочеться вже врятувати цю музику. Я дуже радий, що вона зараз набуває популярності і без фільму. І це просто так співпало, що ми якраз випустили в цей час фільм. Хочеться шити різні пласти музики. Тому що в 90-ті ми ніби відхрестилися від цього, що було до, і просто відкрилися всьому новому. Територія А, нові жанри, нова музика, нові виконавці. Естрадна музика стала трішки нафталіновою, і її стало просто немодно слухати. Ми просто поділились на покоління батьків, дітей, і хочеться зараз зшити це воєдино, що вся українська музика прекрасна, вона різна, але говорить часто на одні ті самі теми, просто різними напрямками потрапляє тобі в серце.
3: Так дуже довго, в 90-ті, в 2000-ті ми якось жили в такому контексті, що, я не знаю, пісні про рушник – це крінж. Але насправді це не крінж, це той пласт української ідентичності, який дуже мало досліджений був нами після проголошення незалежності.
4: Так, так. От дуже правильне слово, треба проговорити це ще раз і якось подружити це в голові, в історії. Бо цього точно не треба цуратися, а навпаки слухати і прислуховувати.
3: Я бачила, що ви зареєструвались в Треці.
4: Був змушений, бо мені всі писали, що там кожен пост майже про фільм «Ти космос». І мені просто було цікаво подивитися на цей феномен своїми власними очима. Тепер я там.
3: Тобто читаєте відгуки. Розкажіть про якісь, які вас вразили. Чи є такі?
4: Мене завжди вражають історії про літніх людей, які ходять в кіно, бо я знаю, що це все рівно виняток, особливо для маленьких міст. Ось коли люди ходять в кіно з сім'ями, різними поколіннями, і їм подобається це кіно, це дуже приємно чути. Тому що ніби ти зробив якусь конкретну історію, але при цьому вона все рівно універсальна для різних людей. І взагалі в мене є якась певна любов до людей літнього періоду. О, ще я не знаю, як це правильно сказати. До літніх людей, бо я сам бачу, що я буду такий, і хочеться до них більше уваги. Важко сказати. У мене, до речі, часто в моїх фільмах герої 50+, 60+. Щось десь в дитинстві десь закарбувалося, і мені в цій історії завжди дуже щемкі.
3: Я бачила в соцмережах, вам дякують за те, що в фільмі нема росіян. Ну, взагалі, навіть натяку, так? Просто ніби їх не існує. Це так було задумано, ми зараз поговоримо про те, чому так, але в цілому, от, українське кіно без натяку на росіян. Яке воно?
4: О, я мрію про це, тому що навіть тягнучи Росію в наш простір з правильними меседжами, це все рівно говорити про них, а не про нас. Хочеться більше дізнатися про нас, хочеться сфокусуватися на наших історіях, відчути дійсно себе самостійними і в кіно. Мені здається, це буде період більш позитивних фільмів, тому що часто українське кіно в когось асоціюється з якоюсь журбою, зараз з війною. Ось хочеться побачити мирну Україну з хіппі-ендами і з веселими комедійними історіями, з трагікомедійними історіями, навіть з драмами, але щоб драми ці були на рівні побуту або ж якоїсь, ну, звичайних рутинних речей, які вже здаються десь відлунням. Хочеться повернути ці проблеми, які зараз здаються дуже дріб'язковими.
3: До речі, от закидають дуже часто в українській культурі, що без Росії у нас немає антагоніста. І без антагоніста, значить, немає драматичного якогось моменту. Як ви ставитесь до цієї тези? Чи ви з цим погоджуєтесь? Тому що, ну, коли ми говоримо там про якийсь історичний контекст в мистецтві, ми ж не можемо відкинути цього антагоніста. Ми навіть зараз його не можемо відкинути. Я не знаю, чи от якщо будемо десь надалі знімати, писати, говорити, співати про якісь події з історичною перспективою, ми не можемо без цього обійтися.
4: Я думаю, так, це, напевно, залишиться, тому що навіть цього року вийшов фільм «Нюрнберг», голівудська стрічка, яка, знову ж таки, робить антагоністів фашистів. Тобто ми розуміємо навіть в такому контексті, що ця історія, ця війна, вона ще довго буде шрамом в нашій історії, і ми або самі будемо потребувати ще раз проговорити цю тему, і не раз. Ось в цьому контексті Росія як антагоніст, вона залишиться, але при цьому антагоніст він може бути будь-яким. Ми можемо бути самі собі антагоністами, це можуть бути явища природи, або ж якісь вищі сили, інша людина і так далі. В цьому плані, як сценарист, я бачу безліч варіантів, що зробити на місці антагоніста, але, звичайно, в історичному контексті ми від цього, на жаль, не відсураємося. А може і добре, тому що ми будемо створювати ті контексти, ті сенси, які нам хочеться донести.
3: А от в плані кіновиробництва, ми багато про це говоримо зараз, виходить дуже багато про це інтерв'ю, розмов, це згадують у подкастах, документалках, про те, наскільки глибоко росіяни проникли в наш кінопродакшн, в наш кіносвіт в 2000-х. Коли ви починали свою кар'єру в кіно? Це були 2010-ті.
4: Я думаю, це був 13-й або 14-й рік.
3: Ну, це якраз 2010, так. Після 2010 року. то довкола, ну, безліч режисерів йшли знімати серіали, з яких знімалися росіяни, або на які давали гроші росіяни. І це тоді був такий зручний шлях увійти в професію. Це була норма.
4: Так, так. Я, до речі, через те, що я зайшов в індустрію через чорний вхід і через дуже довгий коридор, я просто не встиг до цього дійти, бо я робив короткометражки за 3000 гривень і довгий час на мене ніхто не звертав уваги. От. Тому я просто не застав цей період як учасник, напевно, індустрії. Але, звичайно, я це бачив. Я бачив, як це створюється. Я бачив це на екранах, на телебаченні. Цього було дуже багато. Напевно, я тоді цього точно не розумів, оці проблеми. Але зараз, оглядаючись назад, це дійсно ті корені, які от запускала Росія. Свідомо чи не свідомо, я не знаю, але цей процес так, нашкодив.
3: Він відчувається досі наслідки?
4: Зараз я думаю, що ніби все збалансувалось. Я можу помилятися, але дуже довго ось ця тема вже не підіймалась. І, можливо, в перші роки, там, коли студіям потрібно було перелаштовуватись або шукати якісь нові методи, не знаю.
3: Нові гроші.
4: Нові гроші, так. Да. Це була проблема, але мені здається, зараз все стало на свої місця. Українські виробники зрозуміли, що в нас багато українських акторів і акторок. Зараз так. Да. Це ніби в минулому. І добре.
3: Ця орієнтація на Росію, як ви думаєте, вона з нашої реальності в кінематографі, вона пішла назавжди? Чи нам ще довго будуть нагадувати, що у них потужна школа, у них потужні метри, у них там Оскари, їх запрошують на фестивалі? Скрізь, коли ти виїжджаєш за межі України, на фестивалях завжди є російські фільми.
4: Зараз такого вже немає.
3: Ну, прям
4: і це
3: немає.
4: Добре. Ми бачимо, що деколи якісь організатори фестивалів включають навіть не російські повністю стрічки, а створені росіянами або ж з російським контекстом. І це відразу викликає хвилі скандалу. Тобто це все рівно вже не норма. Щось змінилося. Мій страх, що це повернеться знову до того, як було до вторгнення. Але я впевнений, що ми не будемо дивитися на Росію в плані, а як там в них створюється. Все-таки дуже багато шрамів залишилось, багато втрат, щоб це робити. Той, хто буде намагатися це робити, ну, він має бути, не знаю, закенселений і вигнаний з соціуму, тому що в здоровому глузді такого робити не треба і не потрібно.
3: Чому я про це заговорила? Тому що дуже часто, взагалі, в контексті всієї нашої ситуації, можна почути порівняння про Давида і Голіафа. І це відчувається скрізь, в усіх сферах. Від бюджетів на війну до бюджетів на кіно. Чи може Давид бути ефективнішим за Голіафа?
4: Я думаю, може. І як і показується притча, так. І я просто... Напевно, би знову ж таки не порівнював би Давида з Голіафом постійно. В якійсь ситуації так, але от Давид може жити спокійно сам по собі і не мірятись, в кого більше там чи хто більший. І може це буде більш спокійним життям.
3: Гроші. Гроші – це дуже важливо для кіно.
4: Так.
3: Чи це найбільша проблема українського кінематографу?
4: Ні. Мені здається, стабільність. Відсутність стабільності – найбільша проблема українського кінематографу, тому що навіть до вторгнення, зробити кіно без держпідтримки майже неможливо. Це буде за приватні кошти, і тоді це фільм, в якому буде або багато реклами, або ж автори будуть змушені щось, я не знаю, робити для цих інвесторів. А з держпідтримкою це реально. Плюс система така, що якщо твій фільм успішний, ти повертаєш, якщо не помиляюсь, половину коштів, які вклала держава в твій проєкт. Тобто це може навіть бути успішним кейсом і для держави. Всі ніби виграші, але чомусь, оглядаючись назад, ці пітчинги не були постійними, деякі були зі скандалами, доводилось чекати роками, або ж завжди щось змінюється, щось не так. Хочеться просто стабільності, щоб всі автори знали, що у нас кожного року є два конкурсних пітчинга, де ви можете подати свій проєкт. Є ось така стеля по коштам, які ви можете отримати. І все. І якби ось так ми пожили років 10 в такій стабільності, сама би індустрія стала б стабільною. І ми б звикли бачити ще більше українських стрічок. Я вірю, що з кількості з'являється якість. І саме ця стабільність, вона би змогла би створити кількісно більше фільмів, а значить і більше гарних фільмів.
3: Український кінематограф може бути частиною великого ринку? Якщо от Росію прибрати, ми знаємо, що з російськими грошима, та, вони нас розглядають як частину свого ринку. Але ми прибираємо цей вплив і чисто теоретично. Ми можемо бути частиною світового ринку?
4: Так, абсолютно. Особливо, якщо ми говоримо про авторське і авторське глядацьке кіно, тут глядачі ніколи не ділять на країни, як мені здається. І вони звикли дивитися різне кіно. Наш приклад показує, що ми були в прокаті в Німеччині, в Польщі, в Бразилії. Зараз відбувається обмежений прокат у Франції і Штатах та Канаді. Тобто достатньо створити історію, яка буде зрозуміла, але не треба йти і пробувати мімікрувати під якесь там кіно. Треба створити своє кіно. Воно все одно буде універсальним. Просто ось цей колорит, він додає спеції до цієї страви. Тому, мені здається, ми вже в контексті там точно європейського кіно і світового. Наші фільми завжди представлені на фестивалях класу А. І часто з цих фестивалей ці фільми потрапляють в прокати в інші країни. Треба тільки кількість, щоб цих кейсів було ще більше. І тоді і європейці, і іноземці звикнуть, що Україна створює кіно, яке хочеться дивитися, і воно цікаве.
3: Мені от здається, це особисто моя думка, що в цілому у нас в суспільстві є таке якесь хворобливе поєднання меншовартості і завищених очікувань. Це якось так химерно дуже поєднується. Я не знаю, як це назвати з точки зору психології, це явище. Але з одного боку, ми завжди думаємо, що середній такий середньостатистичний громадянин, громадянка, там мають доволі низькі очікування від українського. Або взагалі не хочуть йти, дивитись, слухати. Там. Окей. Про меншовартість ми вже говорили. Але водночас, коли відбуваються там подання на Оскар, відбір на Євробачення, починається якийсь просто хворобливий хайп. Тому що якщо вже щось наше їде, воно має бути тільки найкращим. А якщо воно не найкраще, його треба захейтити і вбити.
4: Це дійсно таке є. Звідки це так сталося? Можливо, ми просто всі травмовані, нам хочеться нагород, перемог, уваги. Бути найкращими всюди і завжди. А коли це не виходить, дійсно, ось цей негатив, він перетворюється в хейт. Таке є, але лікується, напевно, це тільки часом. Коли це якось прийде в баланс, ми зрозуміємо, що ми не все зможемо виграти. І навпаки, що в нас дуже багато людей, які створюють класні речі. Я зараз говорю не тільки за мистецтво, а загалом. І що ми вже в контексті світовому. Можливо, не так, як би нам хотілося, але це ж процес, це шлях. Думаю, з часом це пройде. Не треба забувати, що все рівно в такому стані ми молода держава, і через декілька поколінь я вірю, що все буде окей. Але зараз так, такий ефект є.
3: У вас зараз третій тиждень ваших касових зборів.
4: Так.
3: Я прочитала сьогодні зранку, що цифра вже за 25 мільйонів перевалила.
4: Угу.
3: Що це означає?
4: Це означає, що це дуже добрий результат.
3: Угу.
4: І хочу подякувати всім глядачам, які довірили свій час і пішли в кінотеатри подивитися цей фільм. Дехто двічі або й тричі. Це величезне дякую. При цьому це не рекорд, це навіть не вау. І я навіть впевнений, що наш фільм, він не війде в топ-10 фільмів по бокс-офісу за історію України. І це нормально. Я радий, що ось така кількість людей подивилася, і що мене дуже радує, що другий тиждень він був більш успішний, ніж перший, Тобто працює сарафанне радіо, люди діляться своїми відгуками, запрошують своїх друзів, родичів піти в кіно. Єдине, що, можливо, так працює кінобізнес, що з кожним тижнем сеанси скорочуються.
3: Ну, не знаю, я тут прочитала, що мультиплекс вам додає сеансів і продовжує там...
4: На другому тижні так, а от я на третьому не знаю.
3: Ага, бо я прочитала, що там до 10 грудня продовжили покази.
4: Так, так. Це для мене в новинку. Це мій дебютний фільм. Я якби нічого не очікую. Це величезна сума і досі здивований. Подивимося, чим це закінчиться.
3: Ну, я тут посиділа з калькулятором, порахувала, так. І наближаєтесь до суми, яка була вкладена у фільм, до вашого бюджету.
4: Так, так, так. І це означає, що ми зможемо повернути половину коштів в Держкіно.
3: Це хороша історія. Тому ходіть на український фільм «Ти космос», у вас ще є вдосталь часу для того, щоб піти і подивитися, і не один раз, до речі. Запитаю, оскільки ми зачепили тему прокату. Ну, в Києві багато де можна подивитись фільм.
4: Угу.
3: І скрізь, де його можна подивитись, майже скрізь солдаут. А як з іншими містами? І, ну, у нас в цілому ситуація з мережами кінотеатрів поза межами міст-мільйонників не дуже хороша.
4: Так і є, так. У нас взагалі дуже мало залів. Якщо не помиляюсь, там чи вдвічі менше, ніж в Польщі. І вони закриваються. Навіть не ті, які біля фронту, а можуть навіть в тилових містах закриватися. Деколи, тому що люди не ходять, а деколи це просто бізнес і краще побудувати там якийсь торговий центр. Це прикро. І я не знаю, як з цим боротися, що робити, але така реальність. В регіонах ходять менше, і я, наприклад, прожив життя без кінотеатру. Я з маленького містечка, в нас стояв кінотеатр, але він був завжди відкритий, і він ніби дразнив. Ось він кінотеатр, але він не показує кіно. І я тільки мріяв, як це бути дитиною і ходити в кіно на якісь фільми, мультфільми. Мені хочеться, щоб хоча б сучасне покоління жило ось з відчуттям, що вони можуть подивитися якусь історію на великому екрані. Це абсолютно інші емоції. Це по-іншому, не знаю, відкриває тебе. Якби, можливо, в мене був кінотеатр, я б раніше би зрозумів, що я хочу створювати кіно, а не бути юристом. Бо суд в нас був. От. Тому, напевно, це має бути якась державна політика. Якщо ми хочемо бачити більше кіно, то і має бути більше кінотеатрів. Особливо в регіонах, в маленьких містах. Тому що часто це може бути єдиним маячком світлим, куди ти хотів би, от, я не знаю, піти або ж на що ти хотів би рівнятися. Але при цьому парадоксально, що і якщо навіть взяти «Ти космос», то в регіонах менше дивляться фільм. І тут я також не знаю причини, чому. Можливо, це просто загалом менше людей дивляться кіно.
3: Мені здається, що це пов'язано з мережею кінотеатрів, от чесно.
4: Угу.
3: Ну, от напряму пов'язано. Це така важлива причина, якщо ти не маєш скрізь широкої вибірки, куди піти, в який зал, не маєш скрізь реклами від цих мереж,
4: так.
3: То ти просто не знаєш. Тому таке. Але ви згадали про кінотеатри, я тоді розкажу, у нас ще трохи часу, я розкажу і свою історію, яка болить про кінотеатр. Коли я була підліткою, то в Києві ми з друзями ходили дуже часто в кінотеатр «Україна».
4: Uh-huh.
3: А десь вже доросло, я дізналася, що це той самий кінотеатр, де показували «Тіні забутих предків», і де на цьому показі Стус і Чорновіл виголосили свої легендарні слова. І зараз у мене про цей кінотеатр питають мої діти і кажуть: а де? А я не можу їх туди повести, тому що цей кінотеатр в центрі Києва стоїть забитий дошками вже Бог зна скільки років, закритий і неробочий, завдяки нашій просто огидній ситуації з забудовою, з містобудуванням, з землевідведенням і з усім цим. Просто огидна, жахлива ситуація для Києва.
4: Це так. Це так, і культи, просто кінотеатри, вони стоять, руйнуються. Чомусь я песимістично налаштований на їхнє майбутнє, хоча я не знаю, що ще треба зробити, щоб вони знову запрацювали, щоб вони знову виконували свою функцію.
3: Давайте про світле. Знову ж таки, з відгуків читала, що, ну і я бачила це в залі, що люди на вашій стрічці часто плачуть. Ну, я не можу сказати, що це прям сльози розпачу, це не зовсім те. Як ви вважаєте, від чого? Ну, от, який вайб, яка емоція змушує їх до цих відчуттів?
4: Я надіюсь, це сльози катарсису, тобто сльози очищення, коли ти через якісь навіть сумні емоції, ти не забираєш щось від себе, а навпаки щось отримуєш. Ти переживаєш чуже життя, але зі світлом. І принаймні я такі емоції закладав, і надіюсь, це ті самі сльози, які є на очах глядачів. Бо я сам люблю таке кіно. Я сам люблю... У мене ніби... Я не можу перевчитися плакати просто так. Тобто все-таки, не знаю, ось це виховання чоловіка, воно в мені засіло. А кінотеатр і взагалі мистецтво дозволяє мені легітимно плакати, скільки я захочу. І це можуть бути... Мені здається, коли ти плачеш на кіно, це не тільки сльози конкретно цієї історії. Це якісь накоплені емоції за тиждень, за місяць, якось роками. Непропрацьовані ситуації, які виходять з тебе ніби. Ніби ти даєш, відпускаєш їх. Бо ми всі такі зараз зажаті, як їжаки, особливо під час війни. Я надіюсь, це кіно трішки дозволяє, знову ж таки, легітимно відпустити ці емоції. І відпускаючи ці емоції, ти ніби знаходиш нові ресурси для боротьби і для життя.
3: Я скажу, чому я плакала. Я от всі плакали переважно в кінці, на ліричному моменті фінальному. Я плакала від усвідомлення, що ви заклали всю історію, те, що планета вибухнула. І це значить, що і нашої країни більше немає. От я, в мене зіграв цей фон, в якому ми зараз всі живемо, в нагнітанні і в інформаційних атаках і повідомленнях про те, що нас рано чи пізно не стане, чому ми дуже сильно опираємося, звісно, докладаємо всіх зусиль, щоб так не було. Але в цьому моменті, коли я усвідомила, що в фільмі це тепер реальність, мене просто винесло, от чесно, я плакала.
4: Це також ще цей фільм нагадування, що ми всі пливемо на шматку заліза в космосі, який досі невідомо, що це, де ми знаходимось. Ми змушені зараз воювати і захищати свою землю, але я надіюсь, після війни ми зрозуміємо масштаб нашого існування в цьому світі. Що деколи це не тільки про там комуналки, тарифи, не проблеми з сусідами і друзями, а щось більше. От, і цей фільм також про це.
3: Це була розмова з Павлом Остріковим, режисером і сценаристом. А ви слухали подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. До наступних випусків.
0: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та Громадського радіо.
5: Станція «Держпром».
6: Це станція «Держпром».
7: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
6: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
7: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
6: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
7: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
6: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
7: Якщо ви далеко від рідного міста,
6: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська.
7: Я Олександр Бринза.
6: Рушаємо з нами. Це
5: станція «Держпром».

0: Антирекорд останнього року. До військового шпиталю у Харкові евакуювали бійця, який пробув із турнікетом на частково відірваній нозі 42 доби.
1: Досі найдовшим терміном у закладі вважали піхотинця Олександра, який із турнікетом на пораненій нозі провів 36 діб і вижив. Це було у грудні 24-го року.
0: І ось в останні дні січня 26-го вже року до шпиталю з Вовчанського напрямку фронту привезли 36-річного Артема. Він поранення своє дістав ще минулоріч, 18 грудня.
1: А отже, вижити бійцеві вдалося, провівши з важким пораненням і турнікетом на нозі, 1008 годин замість 2 годин за нормами. Завдяки чому Артемові вдалося вціліти, що про його історію кажуть військові хірурги і як таке взагалі стало можливим у нашому сьогоднішньому випуску станції «Держпром». Рушаємо.
2: Станція «Держпром».
0: Ще минулоріч військові медики казали про попереднього свого антирекордсмена, піхотинця Олександра, що його медичну історію писатимуть у підручниках і розповідатимуть студентам медичних вишів.
1: Тоді йшлося про 36 діб із турнікетом на нозі. Минуло трошки більше року, і персонал Харківського військового шпиталю вже, здається, не здивуєш нічим. Днями зранку у приймальне відділення закладу привезли Артема. Поранення він дістав ще 18 грудня.
0: Артема відразу ж із швидкої забирають у реанімацію на першому поверсі, аби стабілізувати. Стан його стабільний, але важкий. Говорить хірург Володимир Купріянчук. Він очільник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю. Оперувати Артема будуть у його відділенні, але спершу бійця треба підготувати. Організм настільки виснажений, що операції може не витримати.
3: Поранений поступив до ВМКЦ Північного регіону з вибуховим пораненням, з неповним травматичним відривом стопи та турнікетним синдромом на рівні верхньої третини гомілки 42 доби. З Вовчанського напрямку пацієнт. Випадок рідкісний, але не унікальний. Надзвичайно рідко такі пацієнти поступають. Стан їх зазвичай обтяжений, виснаженням. Знаходився 42 дні у підвалі, тому загальний стан його стабільний, але важкий, враховуючи виснаженість організму. Турнікетний синдром – це довготривала дія турнікету на кінцівку, тобто ішемія, яка здійснюється турнікетом, і за рахунок цього утворюється ішемія і некроз м'язів в тій зоні, де турнікет стоїть. Призводить це к некрозу, змертвінню м'язів і подальшому змертвінню всієї кінцівки, нижче стояння турнікету, оскільки судини, нерви передавлюються.
0: Близько 2 годин військові медики намагаються стабілізувати стан пацієнта. Артем при тямі, навіть погоджується недовго поговорити з нами.
4: Родом з Часов'яра, на війні вже 4 роки. Працював на заводі, потім почали сокращення, потім завод розібрали. Безработица.
5: Який завод?
4: Огнеупорный Часовьярский. Начались прилеты в Часовьяр. Родня вся за границей поуезжала. Остался один. Вещковым помогал с квартирами. Он и там продуктами помогали тоже. Так как работы не было. На Донбассе был в двух точках. Это на Харьковском направлении попал. Больше года отслужил, и вот такая беда приключилась. Вышел за подарком, не углядел под ноги, наступил на мину. С трудом долез до укрытия, хлопцы помогли, оказали какую-то помощь. Хлопец был со мной, который имел представление о медицине. А то спасибо ему, помог. Перемотали сначала рану, наклали турникеты. Ну и потом время от времени проверяли кровотечение. Кровотечение еле остановили. Турникет плохо, кровь останавливалась. Пришлось турникет оставить. Ну и вот полтора месяца с турникетом пробыл.
1: Питаємо, чи мали вони з побратимами якісь медикаменти, чи був серед них бойовий медик. Артем каже, ні. Але побратими, які дронами надсилали їм провіант та воду, вкладали у ці посилки і ліки.
4: Кидали перев'язки, обезболи, антибіотики.
0: Чому так довго довелося чекати на евакуацію, ми навіть не питаємо. Усюди на фронті нині становище з виїздами та заїздами на позиції однаково складне. Усе небо в ударних дронах, які починають працювати, щойно бачать ціль. Питаємо, завдяки чому вдалося таки вибратися.
4: Благодаря погоді. Плохая погода, видимость плохая. Спасибо тим же пацанам.

0: військовим фахом він гранатометник. Міцний організм допоміг пацієнтові дочекатися евакуації, але це, каже начмед харківського шпиталю В'ячеслав Куріний, не головне.
1: Унікальні 42 доби з 18 грудня у військовослужбовця поранення нижньої кінцівки. До цього у нас був максимальний 36 діб. 42 – це вже, та й 36 – запредільне, 42 – це взагалі. Але насправді він молодець. Він сам собі зробив конверсію турнікету, переклав з стегна на гомілку, чим дещо, ну не дещо, а значно покращить протезування після цього. Ну і молодець, що у людини є вага до життя, характер, бо я не знаю, як я б собі, по себе повів, не дай Бог, в такій ситуації. Вижив і добрався до нас нарешті. Ну, тобто максимально високо спочатку був покладений турнікет, а потім був інший покладений безпосередньо над пораненням і знятий верхній. В цьому випадку було 100% вірний менеджмент турнікету. В деяких ситуаціях можна попускати, коли ти використав інші засоби зупинки кровотечі, тобто ізраїльський бандаж або тампонування рани, і бачиш, що рана не глибока, і можеш попустити взагалі турнікет, і тоді ти будеш розуміти, чи продовжиться кровотеча, і залишити його попущеним. Якщо травма в результаті поранення велика, то знімати його повністю не можна, треба зробити конверсію для того, щоб, на жаль, ти вже не зможеш зберегти кінцівку, але ти зробиш її, ну, залишиш максимальну її частину, тим самим покращиш і полегшиш собі потім протезування і, відповідно, меншу втрату фізичних спроможностей.
2: Та чи працюють ці правила для цивільних, які потрапляють під обстріли у населених пунктах?
1: Дивіться, от зараз таке популярний вислів є тактична медицина. Я вважаю, що її зараз треба знати не тільки військовим, а взагалі всім, від дітей до бабушек, дідушек. Але в місті є певні особливості. В місті, якщо ви чимось зупинили собі кровотечу, не можна це чіпати, тому що в місті до вас максимально швидко приїде екстрена медична допомога і відвезе вас в лікувальний заклад до надання кваліфікованої допомоги. Тому нічого не треба чіпати. Зупинили, чекаєте привозу швидкої. Якщо ви знаходитесь в зоні бойових дій або в місці, де швидка екстренка доїде не скоро, то треба робити от те, що ми до цього обговорили.
2: Близько обіду Артема забрали на операцію. Поранену ногу довелося ампутувати. Там не було нічого живого. Говорить Володимир Купрієнчук, начальник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень харківського шпиталю.
3: Операція така ж, як і у інших поранених з турнікетними синдромами, але післяопераційний період, як я вже казав, виснаженість організму, наявність інфекційних ускладнень за рахунок довгого часу без отримання медичної допомоги, без антибіотикотерапії. Тому зазвичай так, післяопераційний період в таких пацієнтів довший за рахунок якраз таки цих факторів.
4: Станція Держпром.
0: Питаємо хірурга Володимира Купрієнчука, завдяки чому, на його думку, бійцеві вдалося вижити.
3: По-перше, він не чіпав турнікет, тобто турнікет був на одному місці. І тому в нього утворилася суха гангрена. Тобто все було локалізовано і вище рівня турнікету нічого не піднімалося. Тобто інфекційні ускладнення, вони наступили якраз таки нижче турнікету, а турнікет сам по собі не давав інфекції, яка була нижче, перейти вище по кінцівці. І масованого якогось інфекційного навантаження та бактеріального пацієнт не відчув. І саме завдяки цьому стан пацієнта важкий, але наразі стабільний. Навіть враховуючи таку тривалість без медичної допомоги, 42 доби.
2: Операція минула без ускладнень. Про подальшу долю Артема розповідає начмед шпиталю В'ячеслав Курінний.
1: Далі він буде лікуватися, потім піде на реабілітацію, потім піде на протезування в один із протезних підприємств країни. Скоріше за все, наближений до місця його, ну, де він живе. Тому що ми так зазвичай робимо, щоб людина була ближче до рідних, коли її будуть протезувати, бо це займає дуже тривалий час.
0: Утім, у випадку Артема ці намагання медиків перевезти бійця з ампутацією поближче до рідних країв не працюють. Його часів яр нині поле запекле.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт Радіо Накипіло та Громадського радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Просто слухайте.
0: Музика на Громадському радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Там,
2: де дім.
1: Дім.
3: Дім.
1: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
4: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
5: Так, доброго дня.
4: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити. І тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
5: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне й те саме, люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
4: Тобто в самому будинку?
5: Так.
4: Там, де працює правило трьох стін?
5: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він в стою є, і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву, а ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
4: Супер, а ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема у ваннах, да, де багато
5: скла,
4: кафелю, да, що теж може бути небезпечно. От як оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці в лапках?
5: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахет, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає сили удару. Треба рахувати несучі конструкції. А це перша стіна зовнішня будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
4: Ну, так, і хоча б всі, ну, не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухових хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну, так, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотечі і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевести. І що ми робимо далі?
5: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь по викликах, цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу, подзвонити в 112 чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулася. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе. І всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав перше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий, третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми, їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І, відповідно, треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії. Збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язовій якійсь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити
4: сусідів. І повідомити
5: сусідів
4: про це.
5: Це важливо зробити.
4: Далі. Третій.
5: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача. І про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити з будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. І вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
2: Там, де дім.
4: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Да? Ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло. Що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
5: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити. По-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу. На виклику кажуть, будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то. І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо, перше, це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, або в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час. Якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите. Приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
4: Угу. От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення у мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або от як сказала, до ліфтових шахт. Беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, ж нагадаємо, що саме повинно бути, да, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, якби отакі подробиці, про які можна теж забути, да, в такому панічному стані.
5: Дуже важливо, якби зараз це, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, не знаю, покладіть записку в карман, як звати дитину і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти, з собою взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають і по 8 годин. А якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Ну, коли стається вибух, вони вискакують. Угу. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, якби я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути. Навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння. Бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі. І треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідність, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Ну, про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Ну, і я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком, це аптечка. Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там три пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам. Так. Тому треба тут збирати аптечку. Хочемо того чи ні, ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
4: І тут ще питають часто люди, я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити тоді?
5: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень, її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі, і оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось сповіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там, чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
4: Чому?
5: Тому що ну, в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу оброньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує, сповіщуйте про себе якимсь іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
4: Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж да, організовують, так. І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби ти тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчиться робота, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
5: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати, служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стрес. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло. Є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію, потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибили вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибите вікно, це дорівнює замерзання їх батареї, прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
1: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
4: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапут. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо, ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, ДСНС-служби?
5: Так.
4: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
5: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилею пошкодили вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, а і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, де можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ВСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії. Потрібно, якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтарику можна просвітити і зробити нормально, якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибрати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, бати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі. Тирі щось пошкодилось.
4: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи так. Треба обов'язково додатково якось повідомляти, і хто тоді це робить, голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу, не знаю.
5: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система, все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління, в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися. Я тут раніше стояв, а в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи, погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під'їзді, щоб люди розуміли, що перше, робимо фото-відеофіксацію, друге, йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодили, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лише 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень. Звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція, чи напряму подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно, потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
4: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки
5: не зафіксують.
4: І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
5: заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника, і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на ці історії. Але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири. Навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують, тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
4: Отже, ми отримаємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж, да, згадали?
5: Так.
4: Хто його робить і для чого він потрібен?
5: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК. Ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКів вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири, тобто не поквартирно. А якщо це окей в районі вашому, можна це зробити, це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку, а в мене в самої була пошкоджена квартира, ну, це купа часу, нервів, і знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина. Теж мешканець, теж може бути на стресі. Я вперше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
4: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
5: Так.
4: Це про це йдеться?
5: Так,
4: і
5: так.
4: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
5: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери. Вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, і його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть нараховані.
2: Там, де дім.
4: Тимчасове житло від міста якось надається? Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в неї зараз жити, що робити?
5: Так, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є щодо цього, якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
4: Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
5: в управлінні соцзахисту або в штабі. Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира непридатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. Тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити, тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно, тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто
4: хоч
5: треба її
4: написати. Хоч квиток треба купити, щоб розраховувати на виграш. Так. А ще питання виникають часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який би як їхати.
5: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. Я, в мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори, наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди, які будуть допомагати на місцях пошкоджених будинків. І оці саме координатори, вони викликають на те чи інше місце допомогу у вигляді благодійних фондів, волонтерських ініціатив і так далі. Тому що мешканці часто забувають, що не тільки їх будинок може бути пошкоджений. І дуже часто включається паніка, от у мене вибило вікно, а ніхто до нас не приїхав. Ніхто ж не цікавиться, що одночасно з цим одним вікном десь влетіла ракета в під'їзд, десь влетіли шахеди, і є більш значні руйнації, де дійсно потрібно оперативно закривати всю цю історію волонтерами. Але якщо так сталося, що ви там будинком розумієте, що потрібна ця допомога, можна звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив. Можна і так зараз відбувається, писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів, а ми тоді організовуємо цю історію. Тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу більш потрібну не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірше. Тому координатори оцінюють все, а потім вже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
4: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
5: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потрібна допомога, штаб мені передасть цю інформацію. До мене подзвонить.
4: Щоб не обривали вам телефони сотні людей.
5: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію. І, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, нам треба 300 волонтерів, 1000 листів USB на 10 вікон. Тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от, в ході нашого діалогу дійсно правильно було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
4: Ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. Чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших місць на реальну допомогу від депутатів? Чи... Бо це виглядає як такий піар умовно. Чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
5: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4000 гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що Тут я вже, рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте оцю допомогу.
4: Хотіла запитати, якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
5: З досвіду дуже важливо одразу звертатись за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати, а краще проговорити з психологом цю ситуацію, а отримати якісь поради, консультацію і першу допомогу. Мешканці звертаються за цією допомогою і в доволі великій кількості, і тому тут працюють і штатні психологи ДСНС, і психологи Національної поліції, і психологи управління соціального захисту. Але також ми на локації часто долучаємо благодійні фонди, в яких теж є профільні психотерапевти, які виїжджають на локацію і можуть допомогти справити ситуацію. Особливо, якщо є завал, і в завалі шукають родичів. Це найстресовіша ситуація. Тут дуже важливо, якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там у родичі чи там у подруги шукають зараз під завалами людину. Можете побути поруч, поспілкувати, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада робити це одразу, не консервувати в собі, тому що потім вона вилазить боком.
4: І от якраз теж страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо вже все ж таки сталося, да, що ти потрапив під завал. Про що тут важливо пам'ятати, не панікувати, що робити? Ну, чекати допомогу, але поки чекаєш, що можна зробити хоч щось? Не відкопуватись?
5: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування, з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити суєту якусь, вона може провокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати. Чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати, щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки, ну, зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От у мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так, чекаємо.
4: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які? Напевно ж, не панікувати – це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, смертей в тому числі, а ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі і ти вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
5: Перше – це дійсно не панікувати і зібратись. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете. Я там не оцінюю здорово цю ситуацію. Мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати. І це окей, це нормально. Кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. Тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками. А чого ви так довго працюєте? Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура, і щоб ще більше не нашкодити, є певні строки, як надається ця допомога, як розбираються завали і так далі. Тому тут не панікуємо, збираємо себе докупи, не заважаємо і чекаємо, поки вам нададуть всю необхідну допомогу. А вже потім починаємо турбуватись про своє житло, документи, порядок в квартирі, тому що бувають випадки, коли в першу добу немає в стіни зовнішньої, людина пилососить. Ну, можна зрозуміти, але це стрес, і тут треба оцінювати цю ситуацію. Якщо ви розумієте, що ви не можете адекватно оцінити ситуацію, в якій ви знаходитесь, подзвоніть близьким, які точно зараз спокійніше, попросіть про допомогу. У нас дуже часто мешканці не просять про допомогу. Але ми в складних умовах, треба говорити про те, що потрібна допомога, і краще ви відновитися за вас, хтось почне робити із близьких, буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
4: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова. Подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
2: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
3: Як обрати суші на День Валентина, щоб святково поїсти, але не об'їстись, і щоб сексу потім не заважало?
0: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
3: Перш за все, звертайте увагу на кількість жиру. Лосось, авокадо, крем-сир, ікра, японський майонез, запечений сир – усе це продукти, які дуже щільні на жир. І коли у нас багато жиру потрапляє в шлунок, в шлунково-кишковий тракт, ми можемо відчувати важкість, здуття і довго перебувати в такому стані. Тунець, кальмар – це менш жирні варіанти. У них, якщо чесно, взагалі мало жиру в цих продуктах. Немає, звісно, проблеми, щоб їсти роли з лососем, з авокадо, з ікрою, з японським майонезом. Просто слідкуйте, щоб не поєднувати всі ці компоненти прямо в одному ролі, тому що буде після цього важкувато. Або якщо ви хочете такий рол, де сконцентровані всі ці смачні і жирненькі і такі приємні продукти, то пам'ятайте, що краще з'їсти менше такого ролу. Тунець чи кальмар – це менш жирні варіанти. Звісно, немає проблеми, щоб з'їсти роли з лососем, авокадо, крем-сиром, ікрою, японським майонезом чи запеченим таким красивим, смачним, пахучим сиром зверху. Просто старайтесь не поєднувати усі ці продукти в одному ролі. Або якщо все-таки поєднуєте, знайшли якийсь такий рол, який містить комбінацію усіх цих жирненьких продуктів, то краще такого ролу з'їсти небагато. Пам'ятайте, що запечені роли, як правило, містять більше жиру і, відповідно, калорій. Чому? Ну, запечені роли складаються, як правило, з крем-сиру. Крем-сир – це уже такий жирненький продукт. Також в запечені роли часто входить якесь панірування. І те, що вони запечені з паніруванням, часто означає, що вони ще й додатково обсмажені. Тобто туди входить додатково олія. До смаження також може додаватися прямо цукор, щоб утворювалася така приємно солоненько-солодка скоринка. Усе це додає калорії, жири і може сприяти такій важкості у шлунку. Менше калорій і жирів у суші-макі. Там, де просто норі, рис і кусок тунця, чи кусок лосося, чи кусок авокадо, може ще бути вугор. І вони, до речі, як правило, дешевші. Веган-роли. дійсно можуть мати менше калорій, менше жирів. Дуже часто там буде входити просто норі, рис, авокадо, ще якісь додаткові водорості. Пам'ятайте, що в таких варіантах фактично немає білка. Тобто там в основному вуглеводи і трохи жирів. Але якщо ви знайдете веган-роли, де буде якийсь веганський омлет, який зроблений з якоїсь такої білкової суміші, то це класний варіант. Солодкі роли. Їх взагалі хтось замовляє? Пам'ятайте, що це просто смаколик. Так само, як шматочок тортика чи тістечка. Просто солодке. Однак, я би була з ними акуратна, бо з тих солодких ролів, які я бачила, які я аналізувала, можу сказати, що там дуже так пристойно цукру. Хто контролює свою глікемію, хто контролює рівень глюкози, я би не рекомендувала їх замовляти, оскільки окрім цукру, борошна, туди часто додатково додаються ще різні сиропи, присмажений цукор, і все це поєднується. А якщо це поєднати ще з порцією ролів, яка була до того, де теж був підсмажений цукор в паніруванні, все це дасть таку комбо-бомбу, якої краще уникнути. А як щодо сексу? До чого тут взагалі секс? Ну, секс не існує в вакуумі. Він трапляється з нашим тілом. Для якісного сексу багатьом людям потрібно почувати себе впевнено і комфортно. Якщо ми так наїлись багатенько, жирненької, калорійної їжі, нам може бути не дуже комфортно займатися сексом. Тому що буде здуття, буде важкість, і ми можемо його потім уникати, сказати, ой, щось я втомилась чи втомився, давай потім. Або якість нашого сексу буде не така, якби ми були такі, знаєте, як пурхаючі пташки. Тому

0: очків для більшості людей, для середнього арифметичного десь буде така цифра, то це ні на що не вплине. Кількість ключова. Також звертайте увагу, що ви п'єте під час святкової вечері на День Валентина. Тому що газовані напої, будь вони алкогольні чи безалкогольні, можуть посилити оце відчуття розпирання, здуття і в підсумку можуть сприяти такій вашій скованості. Ну, все сказала. Не переїдайте, майте гарне свято і гарні стосунки.
1: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
2: Просто слухайте.
1: Музика на Громадському радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Важко сказати.
2: Подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та благодійного фонду «Повернись живим».
4: Вітаю! Це подкаст «Важко сказати». Тут ми говоримо про складні теми війни так, щоб це було влучно, щиро і людяно. Війна в Україні у новинах, у політиці, у світових дискусіях. Але чи завжди нас правильно розуміють за кордоном? Як говорити про війну з іноземцями так, щоб нас почули? Мене звати Поліна Вернигор. Говоритимемо сьогодні з Катериною Лещишин, керівницею міжнародного відділу фонду «Повернись живим», яка чи не щодня просуває інтереси України серед іноземних партнерів, журналістів, публічних осіб та політиків. Привіт, Катю.
5: Привіт.
4: Ти маєш дуже великий досвід спілкування з іноземцями. Зокрема, я знаю, що до роботи в ПЖ ти працювала в айтішці, де також взаємодіяла багато з іноземцями. Скажи, чи дійсно настільки важко доносити інформацію про Україну іноземцям так, щоб вони взагалі розуміли, про що йдеться, і не перекручували в своїй голові якось наші меседжі?
5: Ти знаєш, напевно, настільки важко, скільки незвично на початку. До прикладу, я коли прийшла в «Повернись живим», я ж жила собі в уявленні, що я знаю про організацію, всі мої друзі знають. А потім виявилося, що, по-перше, не всі в Україні знають про фонд, а за кордоном так більше не знають. І ти приїжджаєш, просто черговий благодійний фонд з України, «Повернись, що?» Десь так от сприймають. Хоча, здавалося б, дорослі розумні люди, але мала би подумати наперед, що не всі в світі знають про фонд. Так само не всі в світі знають про війну. Несподівано. І більше того, навіть не зобов'язані знати. Тому на старті мене трошки спантеличило те, що не всі знають. І виявляється, коли я спілкуюся з ними, доводиться починати з основ і з чогось такого, що в моїй голові супер очевидно. Як ж вам може бути неочевидно?
4: Наприклад.
5: Та ніхто не особливо не знає про історію України, не знаю, за період радянської окупації. Вони ж собі знають, що це була просто одна країна, без деталей. А те, що це була окупація, ніхто не говорить. Дуже здивувало німців у 22-му році, коли я розказала, що там за одну ніч було вбито 1000 людей української еліти, культурної, мистецької. І в них такі очі величезні. Тобто виявляється, що Росія не напала на нас в 22-му році, не в 14-му, а виявляється, це століттями триває. І вони такі, ага, то, може, це не зовсім путінська війна, виходить. Вони самі приходять до цього висновку. Ось. Тому мені на старті було незвично. Може, навіть трошки злилася. І я собі уявляю, знаєш, ну десь мільйона українців, напевно, є якісь друзі, родичі, знайомі, колеги за кордоном, яким вони намагалися щось сказати. З першої спроби наштовхнулися на нерозуміння чи опір. І такий кожен пожалівся на свій досвід, що з іноземцями важко. Щиро, заслужено пожалілись, бо дійсно складно на початку. І ми почали всі якось говорити, що з іноземцями важко. На старті важко. Але якщо робити це часто, довго і системно, то доволі навіть звично виходить.
4: А як от прийти до того, щоб від нерозуміння взагалі базових якихось речей, історичних там фактів, до якогось більш-менш розуміння?
5: З часом треба прийти, набратися терпіння, говорити, потрошки і прийти. Я не дуже вірю, що за одну розмову можна точно переконати одну людину. Тому я кожного разу, коли з кимось говорю, я така, так, зараз ми закладаємо одну цеглинку, потім хтось ще їм накладає якусь цеглинку, і разом воно складеться в картину. Як дійти? Я би задавала питання, що вони вже знають, що найцікавіше, і додавала би якогось контексту до цього. Ми з тобою говорили перед записом про те, що для того, щоб вони цікавилися моєю історією, я починаю цікавитися історією або деталями країни, там, співрозмовника. І тоді виходить, якщо я питаю про їх історію, а що відбувалося тут, а як вас тут, а може про свято якесь, про історію родини чи ще щось. І вони у відповідь, вони вперше розповідають. Людині завжди приємно розказувати про себе, це будує довіру. А потім у відповіді їм природньо хочеться запитати те саме про тебе і про твою країну. І тут не ти вже насаджуєш щось, такий кажеш, сиди і слухай. Це вони поцікавилися. А коли вони щиро цікавляться самі, тоді в них engagement, більше буде залученість в цю розмову і бажання там почитати про це більше.
6: Можливо, маєш якісь приклади, коли в твоєму досвіді така тактика спрацювала?
5: Та вона завжди спрацьовує, бо це базова комунікаційна навичка, тому вона спрацьовує завжди. З прикладів, які зараз згадуються, в 23-му році з незнайомим на той час мені італійцем, ми просто, коли спілкувалися, говорили про те, як вони роблять домашню ковбасу на Різдво, і ми. Це зовсім не про війну. Але виявилося, що це настільки багато схожого в сімейних традиціях. І тут він, скоріш за все, бачить, що я така ж там людина, схожа на нього, схожа на його друзів, зі мною можна спілкуватися, але от якась частинка відмінностей у нас є, і цю частинку відмінностей стає цікаво дослідити. Італія якби на рівні уряду підтримує Україну, але там не найвища підтримка України серед населення. І тут виходить, що незнайомий мені італієць, коли почув, що я починаю працювати в «Повернись живим», фонд, зброя, війна, ну таке контроверсійне для іноземців, він щиро радіє, що я долучаюся до цього фонду і впливаю безпосередньо на війну. Може, десь з ковбаси це почалось, не знаю.
2: Важко сказати.
6: Мені здається, в мене є таке уявлення взагалі про те, як українці ставляться до іноземців, що ми на них агресуємо. Ну, і, напевно, це цілком якась заслужена реакція, тому що, ну, як взагалі світ може допустити з усіма, не знаю, з міжнародним кримінальним правом, з усіма, там, не знаю, сотнями всіх цих організацій, на які виділяються мільярди доларів, євро, які спрямовані на те, щоб не допускати, власне, такого. Воно допускається, у нас люди гинуть щодня, гинуть цивільні, гинуть військові, руйнуються міста українські, і, власне, світ нічого не може зробити. І, можливо, у відповідь на таку байдужість, коли ми говорили там в 22-му році про ці злочини, воно якось звучало більш рівно по відношенню, ну, не так агресивно, як зараз. Зараз або люди вважають, що, Боже, да, зачем з ними взагалі говорити, вони все одно не розуміють. Або, ну, прямо агресивно навалюють щось, типу, та ви такі, сякі, через вас, зокрема, це все відбувається, що ви мовчите, що воно до вас прийде, якісь погрози лунають. Очевидно, що на третій рік повномасштабної війни і, власне, на 13-й рік Великої війни, загалом, не дуже це працює. Так?
5: Точно не дуже працює, але працює тим не менше. Перше, якщо злість і агресія – це найкраще, що ти можеш в цей конкретний момент часу, ну, то кричи і злись. В кінці кінців злість показує, що наші кордони перейшли, порушили, а їх буквально порушили. Ось, я теж людина, і коли я зустрічаюся, в мене теж є емоції. Частіше це, скоріше, якийсь біль, жаль чи сум, а не злість. І немає нічого страшного, щоб взяти одну секунду. Я прям дихаю, видихаю. Іноді закриваю очі, щоб просто переключитися на одну секунду. Відкриваю і продовжую розмову, бо мене болить те, про що я говорю. Мене щиро болить. Повертаючись до злості, ну, воно ж не запам'ятовується, це перше. Тому така трошки провальна стратегія, дуже короткострокова. Друге, якщо хочеш, щоб тебе почули, то ж краще говорити про іншу людину, а не тільки свої емоції показувати. Я собі це завжди уявляю, знаю, що я спілкуюся з кимось і даю їм можливість дізнатися щось нове. Ну, це ж прикольно. Замість того, щоб ображатися і злитися, я їм допомагаю. Дуже змінює мою картинку світу. Потім згадую, що... Ти пам'ятаєш, де ти була в вересні 2015 року?
6: Не дуже.
5: Угу. А я пам'ятаю, бо я поверталася з Греції в Україну через Будапешт. І коли ми прилетіли в Будапешт, нам сказали не йти на вокзал, бо на вокзалі дуже багато сирійських біженців. І ми не пішли на вокзал. І це там сприймали, знаєш, біженці, війна. 2015-му мені вже було 23 роки, ну, доросла людина, яка говорить англійською. І на той час, в 15-му році, російські війська на території України і російські війська в Сирії. Я щось зробила? Дуже мало. Там я писала на той час щось, можливо, в своїх соцмережах, але сильно мало. І як я після того маю злитися на інших, що вони не роблять чи не знають?
6: Як на мене, це не тільки про те, що вони не знають чогось, а те, чи хочуть вони взагалі знати.
5: Хочуть.
6: Ти знаєш, для мене дуже показова була оця сценка в Білому домі, коли Зеленський приїхав на зустріч до Трампа з фотографіями звільнених полонених українських. І Трамп навіть не захотів їх дивитися і потім заявив, що у вас немає сильних карт на руках. І от для мене оце про таку якусь байдужість, яку, що типу, о, Боже, як ви вже втомили зі своїми фотографіями, зі своїми, значить, цими руїнами там закатованими, вже немає сил на то дивитися. Ну, тобто це і для нас, в принципі, це стало вже чимось звичним, як не страшно це усвідомлювати. Для іноземців, напевно, ну, тому що це не їхній біль, не їхня земля, вони це сприймають ще більш якось рівно і байдуже.
5: Я б не сказала байдуже. Ну, тобто, чи це не точно байдуже, але мені, з одного боку, знаєш, може складна робота говорити з іноземцями про війну, з іншого боку, вона настільки прекрасна, бо я ж бачу багато тих, які підтримують нас, а таких дуже багато. Їх мільйони, десятки мільйонів. І мені трошки шкода, що ми там, Трампа чи якусь конкретну людину беремо як приклад, а ми беремо як приклад, бо іншого немає в новинах. Ну, немає звідки взяти там чогось іншого. А я в своїй роботі спілкуюся з умовно, не знаю, Джоном, Мейзі, хто там в мене, Наталія, Пер, ну, типу, мільйон, які підтримують. Та, не всі одинаково, кожен зі своїм мотивом, але вони підтримують. І дуже багато донорів «Повернись живим» – це пенсіонери. Особливо, напевно, але багато в Штатах так само. І я собі думаю, буквально на іншій стороні світу, пенсіонери, які народились точно до 1991 року, до здобуття незалежності, в їх світі завжди була Україна, Росія, щось таке поряд, одинакове, схоже, ну, типа. Може, розберуться. Але вони зараз поміняли свою картинку світу, виокремили окрему країну Україну, зрозуміли різницю і свідомо підтримують словами і фінансово. Ми чомусь take it for granted, сприймаємо за належне, що абсолютна більшість країн світу зараз має абсолютну підтримку України, там показує абсолютну підтримку України. Воно ж теж не з'явилось ні звідки. Це величезна попередня робота дуже багатьох людей. Тобто, попри те, що Росія сильно старалася десятки років показати всьому світу, що ми не суб'єктні, попри те, що нас вбивали кілька поколінь поспіль, попри це ми все рівно зробили настільки багато, щоб в нас зараз вірили і підтримували всі. Ну, це дуже рідко буває. Ми не знаємо, що ми хочемо вступати в тему і дискутувати про газу Палестину-Ізраїль. Але в них немає такої єдності, а в нас є. Нам хочеться більше, і це нормально. Тому давайте просто працювати і робити більше.
6: Але цікаво, до речі, що мені здавалося, і мої там якісь друзі, колеги поділяли цю думку, що про палестинських якихось акцій, мітингів в світі, антисемітських мітингів в світі було значно-значно більше, і вони були значно масовіші, ніж навіть в 22-му році якісь акції, мітинги на підтримку України. Як ти думаєш, чому так?
5: Я сама відкрила цю тему. Я не впевнена, що їх було більше, що вони були яскравіші, ніж українські в 22-му році. Це перше. Друге, я реально не знаю цифр. Це може бути викривлення відповідно до того, що ми бачимо в медіа, бо ж ми завжди робимо висновки тільки на основі того, що ми знаємо, а є ще мільйон речей, які ми не знаємо. До прикладу, в Осло кожного дня збирається невеликий мітинг в підтримку України. Кожного дня. Крім, здається, Різдва і щось там, можливо, ще. А в Осло півроку погода, ну така, знаєш, не сильно сприятлива, щоб бути на мітингу. Вони невеликі, але вони кожного дня нагадують всім перехожим біля парламенту, що відбувається. В Боснії і Герцеговині, я вже не пригадаю, в якому місці, в дитячому садочку, зараз, в цьому році, раз в місяць, український день, коли дітки в дитячому садочку мають одягати жовте або синє, і в нас навіть немає спільних кордонів. І вони, напевно, слабо візуалізують, де Україна, але вони з дитинства звертають увагу на те, що зараз важливо у світі. І дуже цікаво, що це, по-перше, діти так виховуються, а друге, таким чином садочок якби сприяє тому, що і батьки мають цікавитися. І це нагадування батькам, це, не знаю, десяток, кілька десятків людей. Такими маленькими крочками нас багато.
6: Дуже цікаво, як взагалі от формується це розуміння, хто нас підтримує, хто ні. Тому що ти сказала про Осло. Мене буквально там тиждень назад я говорила зі своєю подругою, яка їздила у відпустку в Норвегію. Вона була в Осло, і вона, ну, в неї відгуки були такі, що типу, боже, там я бачила тільки один чи два українських прапори взагалі на все місто. І там, як там, коли приїжджаю кудись ще, там в іншу якусь країну, там у Францію, в Італію кудись, то там більше відчувається ця підтримка. Норвежці, мало того, що вони там не дуже люблять взагалі туристів, якихось іноземців, це за її словами, та ще й Україну от не підтримують. А ти тут розповідаєш, типу, ну, і я ж знаю історію, якби, як норвежці підтримують фонд, що у нас є з ними історія, що це, типу, там не дуже, ну, якась об'єктивна оцінка. Але для людини, яка, наприклад, не знає про те, що норвежці дуже багато донатять на Україну, зокрема на військо, що не дуже часто зустрічається серед іноземців, напевно, це от враження, що, блін, там нас не підтримують, воно би сформувалося. І, власне, можеш розказати, чи дійсно підтримка України в світі впала за твоєю оцінкою професійною, чисто там базуючись на якихось твоїх досвідах, твоїх цифрах?
5: Дякую, мені приємно, що ти говориш про мій досвід і професійність. Єдине, я можу говорити про досвід «Повернись живим» і мій, зокрема. Я не маю там цифр суперзагальних і глобальних. По наших цифрах і донатах з-за кордону, а це іноземці і українська діаспора за кордоном, це важливо, це дві якби великі групи. Я говорю зараз донати саме фізичних осіб і те, що донатять на сайті карткою, не компанії, там, не щось таке. То зараз, в 25-му році, у нас стільки ж донатів, як було в 22-му році. І якщо подивитися розбивку по країнах, то деякі країни в 25-му задонатили нам уже більше, ніж в 22-му. Всі втомилися, значить, від війни, але якось десь донатять. Ну, більше того, зараз з'явилося, порівняно з 22-м роком, з'явилось дуже багато різних фондів, прекрасних фондів. І донати, в тому числі, ну, в хорошому сенсі, розпорошуються між фондами, але тим не менше в нас не падають донати. Не падають в нас, в інших, напевно, збільшуються порівняно з 22-м, бо якщо фонд якийсь інший відкрився не так давно, то там збільшується. І я думаю, що сукупно теж збільшується. Може, стає трошки важче говорити, ну реально важко. Іноді задають якісь такі базові питання. Ти думаєш, божечко, ну чому?
6: Які найбільш абсурдні питання ти чула?
5: Може, не питання, а коментар. І це я чула в 23-му році і в 24-му від зовсім різних людей, різних національностей, в різних країнах я це чула, що якби не Зеленський, війна б не почалася. Бо це Зеленський почав. І я така, і НАТО. Я кажу, дивись, Голодомор був такі-то роки. Його створила або штучно підсилила Росія там 1933-му. Давай відкриємо разом. І ми реально разом відкрили Вікіпедію і подивилися, коли НАТО засновано. Я така, так нас росіяни вбивали ще до того, як НАТО створилося.
6: Чому, на твою думку, взагалі формуються і у іноземців оці всі хибні якісь тези, і у нас, власне, теза про те, що нас менше підтримують?
5: Або жалітися завжди легше.
6: Ні, ну чому? Там в 22-му році, коли, не знаю, поляки нас підтримували, звісно, ми дякували. І коли там, я пам'ятаю, Євробачення в 22-му році, коли там Україна не поставила балів Польщі, і українці там писали в соцмережах, що от там це журі, як можна було не поставити нашим дружочкам ніякого балу, що це образливо. Ну, тобто ми дякуємо за допомогу і за підтримку, коли нас підтримують.
5: Перше, ми дякуємо, і нам треба продовжувати це робити, бо дійсно світ, будь-хто в Норвегії, Франції, про які ми країни згадували, Італії, в Канаді, дійсно можуть просто жити своє щасливе життя, бо вони не відчувають загрози так само, як ми. І той факт, що вони свідомо вибирають діяти, це дуже похвально, нам дійсно треба їм дякувати. В той же час, я нагадую часто собі, що більшість країн світу і мають можливість жити своє прекрасне життя саме тому, що Росія поки що на кордонах України, а не пішла далі. Тому це не стільки там, ми маємо дякувати їм, вони теж мають дякувати нам. І я це називаю реальна співпраця, там, партнерство, співпраця в чистому його виді. Вони роблять свою частину роботи в глобальну безпеку. Тому за це я їм дякую, звісно. Але я сприймаю це як ми працюємо на рівних.
6: Ти сказала про цю тезу про Зеленського і НАТО, що через це почалася війна в 22-му році. Ну, як на мене, це, очевидно, російська теза, нав'язана Росією, нав'язана російською пропагандою. Як з твого досвіду, знову ж таки, спілкування з іноземцями, можливо, ще зустрічала якісь приклади такої прям очевидного впливу російської пропаганди на там тих людей? А я нагадаю, що ти зустрічаєшся здебільшого не просто з пересічними людьми, а з людьми, які ну, в країні щось таки вирішують.
5: А може, це моя проблема, що я зустрічаюся з людьми, які щось роблять, і це трошки спрощує мою роботу. З якими ще російськими тезами про початок війни? Може, про російську мову? Оце те, що мене найчастіше, напевно, запитують, чому Україна досі говорить російською. А я україномовна людина, і виходить, що коли я в Україні, я теж хочу чути українську, і я так спілкуюся зі всіма, я хочу, щоб так говорили зі мною. Але коли я за кордоном, я не можу казати, знаєш, є люди, яким байдуже, або які не вміють, не хочуть. Я не хочу про це казати і не хочу теж жалітися. Бо на то дійсно є причина, чого там російську насаджували. Ну і багатьом людям досі складно чомусь прийти. Але я пояснюю історичний контекст, звідки взялася ця російська мова, що її насильно насадили. І є величезна кількість людей в Україні, які це усвідомили і змінили. Решта, я сподіваюся, зміниться з часом. Російська мова з найскладніших, я думаю, що це розмови про мир і як воно має виглядати. Всі щиро хочуть закінчити війну, я теж. Я не впевнена, що я повернусь в айтішку, але я, знаєш, так, я теж хочу це попереднє життя. Я теж хочу перемоги України і миру в адекватному, прийнятному для нас вигляді, в якому Росія не наступає на нас, не знаю, не ближче 80-100 років. А їхні умови миру, може, вони не настільки гостро відчувають, яким має бути мир. Ну, головне, щоб закінчилося. Тобто їм треба допомогти сформулювати, що таке мир.
6: Говорять про те, що та віддайте ви там ті території вже. Головне, щоб перестали стріляти, бо з того боку гинуть хлопчики. Бідні.
5: Так, говорять. Так, зараз не буду казати країн, щоб не узагальнювати, але є таке, що ледь не звинувачували мене, а чому в Україні виборів не проводять? Ви ж кажете, що ви демократія. Так, ну, доведіть, що ви демократія, проводьте вибори. Ми непогано подискутували. Це, напевно, теж частина російського наративу, що треба зараз вибори проводити. Це дуже небезпечно для країни, бо ми за рахунок одне з того, на чому ми тримаємось, це наша єдність. А вибори – це ніколи не про єдність ніякій країні, тому проведемо вибори, коли зможемо. Мабуть, все по російських наративах, з якими я зустрічалася. Або подруга моя, подруга знайома з Угорщини, говорила в 22-му році щось в стилі «Ну, ми ж маленькі люди, ми ж нічого не вирішуємо». Я така, добре. Я просто переключаюся. Я теж взяла це правило з продаж, з попереднього комерційного досвіду. Я краще знайду тих людей, які готові щось зробити, допоможу їм зробити більше, підкажу, куди задонатити, чи з ким поговорити, які медіа почитати. А хто не готовий, то нехай підтягується сам пізніше.
6: Ти не просто розповідаєш про війну в Україні іноземцям, ти ще й заохочуєш їх якось допомагати і допомагати зокрема, на військо, на потреби війська. Це не гуманітарні потреби, хоча там в «Повернись живим» робить там і ветеранський якийсь напрямок, і аналітичний, але очевидно для всіх нас пріоритет – це зброя, мілітарні проекти. В чому складність розмов саме про зброю з іноземцями?
5: В тому, що будь-яка нормальна людина не хоче вбивати. Це не природно для нас, це багатьом там віра не дозволяє, чи якісь світоглядні штуки, і це нормально. Я якби теж їм кажу, що якби не війна, я б цим не займалася. Просто в мене є вибір, або чекати, поки вб'ють мене і мою сім'ю, або щось зробити. Я ніколи не запрошувала росіян на нашу територію, і це був їх вибір. Тому отак. Більшість розуміють, і в них є часто, дуже часто в людей є настільки сильне бажання допомогти Україні і фонду «Повернись живим», і зброї, і війську, ну, бо вони розуміють, що це першочергово. Але зробити той перший крок і задонатити на щось мілітарне, в них навіть досвіду такого ніколи не було в житті. Ну, це ж перший раз ти робиш. Ти перший раз, як будь-що робиш, тобі ж страшно. От їм теж так само страшно. І їх треба буквально за ручку провести через цей перший досвід і показати, як воно працює. Для мене допомагає, напевно, дві речі. Перше – логічне пояснення. Я щиро зацікавлена в тому, щоб боротися з першопричиною проблем. Першопричина – це військова агресія Росії. Потім ми будемо боротися з наслідками. Ми і паралельно боремося з наслідками, ми проводимо розмінування, відбудовуємо школи, це теж потрібно. Але чим менше ми будемо боротися з першопричиною, тим більше доведеться потім боротися з наслідками. І якщо це людина, яка теж думає трошки логічно, або це нормальніше, хтось думає більш логічно, хтось емоційніше, це окей. Так от, на цих людей спрацьовує цей аргумент. Додатково, я минулого року, здається, розділила мілітарні проекти, я англійською скажу, на offense і defense. Буквально там те, що в «Повернись живим» говорить зброя наступу, та, зброя наступу, чи ми рідко так говоримо, оборонні проекти, але прям для захисту. І я часто кажу, air defense, протиповітряна оборона, це типу, це військо чи гуманітарне? Вони такі, ну, це ж для захисту. Я така, ну, це ж для захисту. Ну, тоді давайте. І в нас був перший донор великий з Норвегії. Вони так хотіли щось зробити. Ми тижнями говорили. Вони такі, ну, може це купимо, ну, може це. Тобто їм було важливо для війська, але не зброю. І я запропонувала їм тоді два проекти, які були «Повернені живим». Перший – це пульстрони. Ми купували машини і багато дронів для наступу і там знищення російської техніки. А друга, я запропонувала дронопад. Машини і дрони, але для захисту. Майно точно те саме. Машини і дрони. Отримувач той самий, українське військо. Але одна і написала, я таку табличку зробила і написала, що одна це кінцева мета defense, а інша offense. Поліна, 15 хвилин і 800 тисяч євро вони погодили за 15 хвилин на defense.
6: Цікаво. А які от взагалі працюють тези в самій розмові, що може переконати, прям підтримати грошима Україну? Там це якісь особисті історії, цифри втрат в Україні, апеляція до безпеки всієї Європи. От з твого досвіду, що найкраще працює?
5: Точно треба розуміти, що по другу сторону стоїть людина, і в неї може бути дуже різні уявлення, незважаючи на країну, вік і так далі. Для кожного може спрацювати щось своє, але я часто нагадую, що Росія почала свою війну не в 14-му навіть році. Там, в 2008 році Росія окупувала частину Грузії, і весь світ не зреагував, і це дало можливість Росії напасти на Україну. Це там мінімум, з чого варто почати. Ще краще, якщо хтось трошки більше розбирається в історії, згадати про Чеченську війну, першу чи другу Чеченську війну. Тобто це сталося 30 років тому, і продовжується зараз. В мене жодних ілюзій, що Росія в наступні 30 років буде робити те саме. І тут, коли ти говориш з перспективи хоча б 30 років, в людей трошки щось відкривається, бо вони бачать ширше, ніж сьогоднішній рік. А це 30 років, це час, коли вони народились. Ну, то це все відбувається за їх життя. І трошки страшно уявляти, що ти, не знаю, наприкінці твого життя Росія далі буде окуповувати нові території. Це з такого трошечки ширшого. Дуже добре, звісно, працюють особисті історії. Часто ж в новинах справедливо говорять про українське військо, чи там сили оборони, українське військо, українська армія. Все, тут все правильно. Але в уяві іноземців військо і армія – це регулярна армія. Люди, які свідомо вирішили, я буду служити в армії наступні 20 років, і вони йшли, тренувалися на це, вчилися.
6: Кадрові військові.
5: Угу. А в нас це кадрові військові плюс Сергій – ведучий свят, Андрій – бекенд-розробник, Олег – дизайнер, Денис – художник і так далі. І в нас оцей мікс всього – і це не дуже очевидно на старті. Тому, я думаю, ми можемо більше розповідати про... Я часто згадую на зустрічах про свого знайомого Сергія, який зник безвісти в травні 22-го року, і якими були його здобутки до того часу, чим він жив, що робив, про що мріяв. Це конкретна історія конкретної людини, і вона зачіпає завжди. Я думаю, ми можемо більше про них говорити. Не стільки... Якби злість, сум, агресія, вони будуть, нічого страшного. Але більше про повагу і про пошану, про ту людину, про яку ми розказуємо. Це може бути емоційна частина. І завжди теж діють цифри, очевидно. От прям теж завжди, не тільки в розмовах про війну чи про Україну, цифри важливі. І залежить від співрозмовника. Якщо ти говориш з кимось з дипломатичних установ чи... умовно, виробниками зброї, міністерством, істориками, політиками. З ними можна говорити про швидкість наступу, про втрати чи здобутки України, про темпи мобілізації або такі ширші теми. Там теж завжди є цифри. Якщо говорити, не знаю, з подружкою або середньостатистичним цивільним, можна розказати, яку суму ви донатите щомісяця, скільки це від вашої зарплати. Це теж цифра. І вони теж рідко розуміють, яка там структура так, нашого бюджету, як вона змінилася з 14-го, з 22-го року. Це теж eye-opening, трошки відкриває їхні очі, як реально відбувається життя. Або ти коли відкриваєш Інстаграм, скільки в тебе сторіс з війни і скільки з моречка. Ну, воно ж є і те, але для них це може не очевидно, скільки цього в відсотку, в пропорції. Це теж цифра, але дуже... приземлена і схожа до твого повсякденного життя.
6: Чи різняться ці твої аргументи, які ти використовуєш для різних країн в залежності від контексту цієї країни?
5: Ні, не різняться, бо Україна, ну, одна, незважаючи на те, з ким я говорю. Може, іноді я можу згадати в розмові щось, якщо говорю з поляками, щось польське, з норвежцями, норвезьке. Але там, в мене щонайменше 20 країн. Я реально не знаю так багато про них. І мені... Я можу навести паралелі, але коли ще до ПЖ, в мене був перший дзвінок з партнером, не з клієнтом, з партнером, який був в Штатах. Я сиділа в Україні. І першу хвилину розмови виявляється, що він з Ірландії. А я кажу, вау, клас, я їду в Ірландію через 2 тижні. Там підкажеш, куди поїхати, щоб подивитись щось ірландське. І тут виявляється, що він з Белфасту, а я їду в Дублін. Якщо ти розумієш, про що я. Це приблизно, як запитати, чий Крим. Я думаю, Катя, закриваємо цю розмову. Бо те, що я думала, що в нас зараз спільне, Ірландія, може виявитися дуже таким емоційним тригером. І я не знаю, по який бік історії чи Ірландії він насправді є. Тому можу аналогії використовувати класно, але треба прям добре їх знати, щоб не помилитися, щоб воно дійсно підсилило. Тому я розпитую про них, цікавлюся, і, можливо, вони самі допоможуть мені знайти цю аналогію. Мені важливо, я багато працюю з норвежцями, і я зараз вчу норвезьку мову. Я ніколи навряд чи з нею зможу говорити нормально, але я цим показую, що я теж цікавлюся ними. І вони роблять компліменти тому, що я знаю 100 слів норвезькою, і між нами будується, от ти зараз посміхаєшся, і між нами теж щось таке тепле проскакує. А я таким чином проявляю повагу до них, А вони взамін цікавляться, що нам треба. Це там один приклад, але це може бути просто розмова.
6: А що от навпаки не варто використовувати, що не працює, і, можливо, які тези можуть викликати якісь відторгнення?
5: Як би сказати пом'якше? Я буквально працюю над тим, щоб росіянам було важко. Я щиро вважаю, що Росія і всі росіяни мають заплатити за те, що відбувається зараз. Вони мають за це відплачувати десятки років вперед, тому що ціна екстра висока, надвисока. Там, купуючи зброю, чи там фандрейзачи на зброю, я розумію, що рано чи пізно ця зброя вб'є якусь людину, але я не дозволю собі на зустрічах з іноземцями сказати, що я хочу зла чи смерті росіянам. Я над цим працюю, але я не дозволяю собі це сказати вголос, якщо я не впевнена, чи співрозмовник думає так само. Тихо робимо свою роботу, показуємо. Краще показати, чи ми класні, ніж проявляти агресію до інших. Тому, напевно, це єдине, чого я не так. Це перше, чогось мені дозволяю. А друге, я можу говорити про негативні тренди в Україні. У нас проблем супер багато. Кожна зустріч моя супроводжує запитання про корупцію. Кожну.
6: І про мобілізацію, скоріш за все.
5: Мобілізацію кожна друга. Є проблеми. Я зараз не буду говорити, розповідати, як я говорю про корупцію. Питання є, але я не дозволяю собі в розмові з іноземцями розказувати, «Бож, та в нас все так погано. І цей краде, і тут. Нашу». Я розповідаю, я кажу, що цей факт є. По-перше, корупція є в кожній країні, якщо що. В Норвегії, в Штатах, дуже багато де. Я більше звертаю увагу на те, що хорошого відбувається, аніж жаліюсь там на свою країну.
3: Важко сказати. Авторський проєкт Поліни Вернигор.
6: А що ми можемо зробити в комунікації, не знаю, просто з пересічними мешканцями, не знаю, Німеччини, Франції, Італії, умовно, не знаю, там в інтернеті, або коли ми кудись їдемо за кордон, я приїжджаю кудись і зустрічаю питання про війну, яке, як ти вже сказала, часто звучить якось дуже інфантильно і дуже поверхнево. Да, я розповідала про свій досвід, коли я поїхала в Португалію, і кілька людей, які дізнавалися, що я українка, майже всі люди, які на вулиці, там, де з кимось я знайомилася, в магазині, там, продавець, десь там хтось мене підвозив. І люди, коли дізнаються, що я українка, перше питання чомусь в Португалії, яке їх цікавило, чи правда це, що українська і російська мови дуже схожі. От. Ну, це питання, на яке я не хочу на нього відповідати, бо воно абсурдне, бо воно мене задовбало, бо... Ну, типу, це реально те, що ви хочете спитати у людини з України. Mm-hmm. Це перше, що вам спадає на думку. Але як комунікувати в таких випадках і як цю людину, можливо, спрямувати, щоб вона в майбутньому, не знаю, там, задонатила на фонд «Повернись живим» або там хоча б, не знаю, репостнула якусь новину про Україну?
5: Мені б хотіла запитати цих людей в Португалії, а чому їм це важливо, чому це питання важливо? І таке питання, чому, заставило би їх, скоріш за все, виправдатися і зрозуміти, що, може, я щось не те спитав. Чому це важливо? Чому ти так кажеш? Але я би це робила не зі звинуваченням, а з такою, знаєш, щирою цікавістю. Ну, реально, не чому, а чого так? І ця щира цікавість теж допомагає побудувати довіру і, перше, дуже збиває їх з пантелику. Ось, що робити нам? У мене теж був випадок, коли, який це був рік, мабуть, 22-й, повномасштабка, важко, боляче, не зрозуміло, що відбувається. Тим не менше, в тих умовах я на свій день народження була за кордоном, десь на пляжі на морі, і познайомилася з німцями. І в свій день народження, ввечері, на пляжі, я говорю про Україну і про війну, ну, бо тому що для мене це... Перше, що мало значення. І досі так і є. І в якийсь момент я їм розповідаю, не знаю, про розстріляне відродження, про... Я вже не пригадую, що саме, але от весь цей контекст. В якийсь момент вони кажуть, ой, а ти ж, напевно, не хочеш свій день народження говорити про сумне? Я така, Кажу, ну я їм цього не сказала, але сама думаю про себе, в мене багато терпіння, і я готова. Може, ви не готові слухати, але я готова про це говорити. Я до чого веду? Перше, нам треба запастись терпінням, розумінням того, що нас не будуть розуміти, прийняттям того, що нас не будуть розуміти. Друге, ми ж там згадували про розповіді історії, особисті історії. Вони часто сумні, скоріш за все, але я думаю, навіть в питаннях війни чи дуже болючих розмов є місце для жартів, бо вони теж розслабляють людину, налаштовують тебе до себе. Мене турки колись запитали, ого, каже, ти з України, а це правда, що це ви зруйнували Кримське місто це вночі? Я кажу, не знаю, може ми, може не ми. Побачимо, історія покаже. Ось, і вона така там щира теж зацікавленість. Тобто я ж не можу прямо відповісти, ми не ми, бо я не знаю. От, але ви десь жартуєте, зав'язується розмова. Я би дуже рекомендувала нам, щоб ми рекомендували іноземцям нормальні медіаресурси, які можна читати. Для фандрайзингу точно рекомендую «Повернись живим». Для медіа «Saint Javelin», «United 24» медіа роблять прекрасну роботу. «Київ Індепендент» шикарно. Вони всі такі трошки з різного, в різному стилі і форматі подають інформацію, але регулярно, що важливо, і доступно. Це класно. Я би робила іноземцям подарунки з України. Якусь класну книжку, підсвічник з косівським розписом, може картину якогось, не знаю, українського митця. Ну, це може бути дорожче, але якщо повсякденно, там не просто чашку з жовто-синьою стрічкою, не знаю, там, «I love Ukraine», а щось таке змістовне, з якимось розписом, з історією. Ювелірні прикраси в нас є, прекрасні. От щось таке, щоб показувало Україну не тільки як країну в війні, як країну з багатою історією і культурою, бо культура в нас залишиться і після війни. І ми не тільки страждаємо, ми вміємо дуже багато всього. Подарунки я б робила, гарні, красиві, які надихають. Мотивувала, можливо, б їх купувати щось наше на Etsy. Це допомагає людям в Україні а заробити, і тому залишитися в Україні. А для нас супер важливо, щоб залишались люди в Україні, коли це можливо і безпечно. Це нас надихає, нас хтось бачить за кордоном, нас купує, це підвищує віру в себе. І це допомагає нам потім самим донатити. Ви не готові на військо донатити? Купіть ще трошки на Etsy, то і виробник може і сам задонатить в Україні. І точно я би завершувала всі розмови на позитивній ноті. Це дуже складно, коли ти говориш про війну, знаходити там щось позитивне. Але там, я в свою відпустку, до прикладу, була в Чугуєві. Я вперше була в Чугуєві, і там для іноземців теж може бути не дуже незрозуміло, як це відпустку проводити 80 кілометрів від лінії фронту. 80 кілометрів для них це, повір, це дуже близько. Це типа ти вже на війні. Ось, і ну класно розказати, що в Чугуєві зараз відкриваються нові ветклініки. Я не думаю, що вони цього очікують, але це теж показує нас з класного боку. Або знаєш, де я їла найкращі кардамонові булочки?
6: Де?
5: В Миколаєві. Ну, тобто, я буваю в Швеції на батьківщині кардамонових булочок, але найкраще я їла в Миколаєві.
6: Ти не пробувала ще в Слов'янську є пекарня?
5: Яка? Я дуже хочу тепер.
6: Я скину адресу.
5: Так, ну і клас. Це теж неочевидні речі. Гарно ж так закінчити розмову про кардамонові булочки в Миколаєві. Може, після цього їм стане хоча б цікаво, де той Миколаїв? І що мене так в ньому зацікавило?
6: А були взагалі от в тебе якісь випадки, коли тобі вдавалося за час однієї розмови переконати людину, яка була налаштована... Можливо, негативно до України, можливо, якісь тези змінити в її в голові, якісь уявлення про цю війну?
5: Пробую згадати, щоб повністю змінити за одну розмову, напевно, ні, або я не пам'ятаю, або вони завжди щось змінюють, просто я не помічаю. З останнього ми спілкувалися з іноземцями, і я говорила про те, що зараз триває не війна Росія-Україна, а зараз триває війна великого альянсу Росія-Іран-Китай. І що це величезне. Тобто ми зараз говоримо, дуже змінюється бачення війни, коли це не просто країна проти країни, це великий сильний альянс. І нам треба бути сильними і трошки швидше теж кооперуватися між нашими країнами в Європі. я не впевнена, чи ця людина, ну, тобто вона була точно налаштована проукраїнськи, але я помітила тоді в очах, що вона щось задумала, зрозуміла, і вона записувала якісь нотатки зовсім. Я не знаю, що вона записала, але, можливо, вони трошки швидше почнуть думати.
6: Прям цікаво стало, що там за нотатки після вашої зустрічі. Дуже дякую тобі, Катя, що поділилася своїм досвідом, що поділилася думками, що ми змогли це обговорити. Бо мені здається, що ця тема для багатьох є доволі актуальною. І, власне, мені дуже подобається, що ми трошки розбили цю думку про те, що в світі Україну перестають підтримувати, що ми лишаємося наодинці. І, власне, твої дані, які ти надаєш, свідчать про те, що це не так, що підтримка є, що ми не самі. Говорити про війну складно, але ще складніше бути почутим. І саме від того, наскільки ми зрозуміло пояснюємо світові, що відбувається, залежить підтримка України. Сьогодні ми почули поради, які допоможуть кожному з нас стати ефективнішим амбасадором правди про Україну. Війна – це реальність, в якій ми живемо, але світ має право знати про цю реальність. І те, як ми говоримо про війну, визначає, наскільки світ буде готовий нам допомагати. Наш голос важливий, але ще важливіше – щоб він був чутним і зрозумілим. В етері був випуск спільного проєкту фонду «Повернись живим» та громадського радіо «Важко сказати» і я, його ведуча Поліна Вернигор. Зустрінемося у новому епізоді за 2 тижні. Слухайте, думайте, почуємось.
2: «Важко сказати» – подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

твоїх руках чомдані крила. Може і плечо, і то відтрила. Не зважай, нехай багато зграй, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток, і до зірок.

0: можу я.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сосипюса конік тут обнідело.
2: Так ромською мовою звучить прислів'я «Те, чого навчишся, ніхто не забере». І це про нас.
3: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт Громадського радіо та радіо «Чирікло».
2: Ромські жінки – це носійки традицій і водночас борчині за власний голос у суспільстві. Їхні історії – шлях від упереджень і бар'єрів до власних перемог. В Україні жінки ромської національності часто стикаються з дискримінацією та обмеженням прав, особливо у сферах освіти, працевлаштування, доступу до медичної допомоги та державних послуг. Багато з них не завершують середню освіту і далеко не всі можуть знайти роботу. Причиною цього є системна дискримінація та соціально-економічна нерівність, яка формувалась десятиліттями. Історія формування традиційної ролі жінки сягає тих часів, коли громади кочували і формували власні звичаї і правила. А це, своєю чергою, забезпечувало єдність і виживання. Частина цих традицій збереглась і сьогодні. Наприклад, повага до старших, родинні ролі, виховання дітей, збереження культурного коду. Такій тяглості можна побачити не лише обмеження, а й силу ромських жінок. Бо більшість цих задач лягала саме на їхні плечі. Про це розповідає відома в Україні та за її кордонами ромська діячка, менеджерка проєктів Ради Європи Земфіра Кондор.
4: У багатьох східних